0: jog Kremlius šią operaciją gali panaudoti kaip pretekstą tolesnei mobilizacijai Rusijoje.
1: Iš įvairių šaltinių gauname žvalgybinės informacijos, kad Rusija šiemet rengia kažką didelio. Taip pat manome ir žinant, kad viešoji nuomonė svarbi net ir diktatūrose, kad Putinui reikia preteksto mobilizacijai pateisinti. Todėl jie gali surengti klaidingos vėliavos operaciją, suvaidintą ataką prieš save pačius, kad galėtų pasakyti savo žmonėms: mus puola, todėl privalome skelbti mobilizaciją. Baltarusiai labai nerimauja, kad gali būti įtraukti į karą. Kaip žinote, Estijos Narvoje gyventojų daugumą sudaro rusai. Rusai sudaro daugumą ir kai kuriuose Latvijos miestuose. Jie labai norėtų sukurti sausumos koridorių iš Baltarusijos į Kaliningrado sritį per Lietuvą. Nežinome, ką tiksliai jie darys, tačiau privalome ruoštis užkirsti tam kelią.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Tuo metu Vladimiras Putinas, kalbėdamas su žurnalistais Sankt Peterburge, teigė, jog Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa. Ispanijoje gilėjant būsto krizei, tūkstančiai gyventojų protestavo prieš priverstinį 87 metų Mari Carmen iškeldinimą. Negalią turinti moteris tapo dešimtmetį besitęsančios būsto krizės simboliu. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
2: Mari Carmen, tu ne viena, taip skandavo protestuotojai, kai moterį iš namų išnešiant medicininių neštuvų, kol pastatą saugojo gausios policijos pajėgos. Prestižinėme Madrido rajone esantį pastatą, kuriame yra Mari Carmen butas, įsigijo investicinis fondas. Jis kelis kartus padidino buto nuomos kainą, kuri moteriai tapo per didelį. Protestai kilo ir kitose šalies miestuose.
3: Mari Carmen iškeldinimas socialinė tragedija, kurios kaip valstybė negalime priimti.
2: Teigia Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas, dėl tokių situacijų kaltinės vietos valdžia. Nors kritikos sulaukia ir jis pats. Kai kurie pabrėžia, kad būsto krizė šalyje stiprina ir liberali Sančeso migracijos politika. Nuomos kainos kyla ir dėl didžiulių turistų srautų.
4: Tai būto išsinuomoti pigiau negu už 2000 eurų yra beveik neįmanoma. Tikrai situacija sudėtinga.
2: Pasak LRT radio bendradarbės Ispanijoje, Kristinos Nastopkaitės, per dešimtmetį būsto nuomos ir pirkimo kainos Madride ir Barcelonoje padvigubėjo.
0: Pastaruoju metu pastebimai daugėjant policijos prašymų gyventojams dalintis viešų kamerų registratorių vaizdo įrašais, policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad visuomenės teikiama vaizdinio operacija, informacija ir liudijimai pareigūnams labai padeda.
5: Kartais žmonėms atrodo, kad jų pateikta informacija visiškai nereikšminga, tačiau policijai tai gali būti to trūkstama detalės dalis, kad susidėliotų visas paveikslas. Ir kartais tas ar vaizdo registratoriaus įrašas, ar kažkokia žmogaus nuotrauka atsiusta, gali padaryti pakankamai didelį įtaką visam bylos tyrimui.
0: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Tuo metu advokatas Andrius Lukašonokas primena, kad apie nusikaltimus liudijantis ar inkriminuojančią medžiagą siunčiantis asmenis yra specialiai apsaugoti.
6: Asmeniui, kuris pateikia tokius duomenis, ar jam visgi gali kilti neigiami padariniai, jeigu tokie atvejai ir atsiranda, tai egzistuoja kitos priemonės, kurias galima panaudoti, tas asmo bet kuriuo atveju nepatirs kažkokių tai neigiamų pasiekmių ar iš vis ten žalos kažkokios. Taip neturėtų būti.
0: Advokatas Andrius Lukašonokas. Kauno klinikos tapo pirmąją ligoninę Baltijos šalyse, kurioje atliktos operacijos robotinė sistema Da Vinci. Operuodami chirurgai dirba prie specialios valdymo konsolės, iš kurios valdo robotinės rankas. Pasitelkiant šią sistemą operuoti prostatos vėžius sergantis pacientai, taip pat atliktos gaubtinės žarnos operacijos. Klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius sako, kad ši technologija padeda pacientams greičiau sveikti.
7: Dvi savaitės, kaip naudojame Da Vinci robotinę sistemą mūsų pacientų gydimui. Turbūt svarbiausia, jie ir yra mūsų pacientai, tai kokiosgi naudos tai yra mūsų pacientams. Tikslesnės operacijos, mažesni pjūviai, kai turi mažesni pjūviai, žaizdos greičiau gyja, mažesnė komplikacijų rizika, kad per mažesnį pjūvį pateks infekcija. Pacientai greičiau išrašomi iš ligoninės.
0: Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius. Robotinė sistema Da Vinci Kauno klinikoms kainavo daugiau nei 2 milijonus eurų. Kitą mėnesį planuojama atlikti pirmasias stemplės operacijas, vėliau tulžies ir kasos latakų chirurginės procedūras. Šiandien kai kur palis, kai kur rūkas, temperatūra 8-13 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis.

0: Dėl lėslėtus bus 13-17 laipsnių šilumos. 3:05.
1: Žydintis sodas. Sveikinuosi su visais žydinčio sodo laidos klausytojais. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Ir turiu jums pasakyti, kad tai paskutinė šio sezono laida. Buvo gausu žydinčių istorijų, vertingų patarimų ir tikiuosi, kad kiekvienas radote kažką sau artimo klausantis žydinčio sodo laidų. Šiandien laidoje jūsų lauks du skirtingi pokalbiai, tačiau kažkuo ir panašus. Išgirsite apie sodus puoselėjamus miško erdvėje, apie tai, kuo skiriasi sodyba nuo sodo, kodėl sodas pradedamas ne nuo augalų įsigijimo. Papasakos miško sodo Vilniaus rajone įkūrėjas, kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Apie skinamų gėlių ūkį ir naujausias želdinimo tendencijas papasakos ūkio su pamiškas ir vanduo įkūrėja Eglė Granickienė. Laidą pradėsiu pokalbiu su miško sodo kūrėju Gyčiu Lietvaičiu. Pradėjome pokalbį nuo to, kokią akustiką turi sodas keičiantis metų laikams.
2: Metų laikai tai labai jaučiasi, nes pavasarį, kaip įsijungia muzika, tas vat pats laukiamiausias momentas būna kovo mėno, jau po truputėlį pradeda zylės, įsijungia kiti paukščiai. Tai vat tas momentas, du kokie mėnesiai, kai pilna sode paukščių giesmių, būna nu, toks grinai pavasario prabudimas. Tai mano laukiamiausia turbūt metų dalis, tai tikrai neliūdna ir reikia tik tai ištempus ausis klausyti ir galvoti, kas čia galėtų būti. O šiaip to miesto triukšmo ataidi vis tiek, kadangi gyvenam šalia upės, nėra, taip sakant, tokios idealiai tylios aplinkos, bet įsiklausyti aplinkui tikrai yra į ką ir to triukšmo, kaip sakot, to vat nuolatinio užėsio yra gerokai mažiau. Miškas be abejo savo aplinka, nu aišku, dabartinis momentas ar negrybavimo laikas, kadangi netoli miesto gyvenam, tai vis tiek pramogos visokiausios, keturračiai, motociklai ir visa kita, tai nu, nuo civilizacijos labai toli nepabėgam.
3: Norisi pastebėti, kad jūsų miško sodas tai yra toks, kur labai čia daug visko, tokių detalių. Kiekvienoje vietoje reikia kažkiek tai pabūti, pajausti ir kiekviena ta vieta turi savo matyti ir garsus, ir spalvas, ir kvapus, ir nuotaiką.
2: Turi, aš šiandien kaip tik po sodą vaikščiu ir galvoju, o kaip aš dabar tą dabartinį kvapą apibūdinčiau, toks nokstančių ir to pačiu pūvančių obolių kvapas, tada atpažįstami kai kurie žiedų kvapai, blakėžudės, kokios nors labai saldus malonus kvapas, bet tuo pačiu ir jau pradedančių ir augalų kvapas, ir dar gyvų žydinčių, tai toks labai įvairus, o jeigu dar kažkokį augalą pajudini, dar tas kvapas stipresnis būna. Šiaip manau, kad mes jeigu į aplinką savo pradėtumėm plačiau žiūrėt ir mažiau iš savęs reikalautumėm ir daugiau tiesiog mėgautumėmės, tai ir mūsų sodai būtų, ir aplinka mūsų būtų gerokai paprastesnė, bet tuo pačiu gerokai mum priimtinesnė. Nes kur mes ilsimės? Gamtoj. Miške, pievoj, prie vandens telkinių, pasivaikščiojimuose kažkokiuose, tai mūsų mėgstamiausios vietos, ar ne, kur norim pabėgti nuo šurmulio. O savo aplinkoj mes dažniausiai kuriam visišką priešingybę. Arba kažkokią tai žalią dykumą, ar ne, kur bijom pasisodint augalų, nes nu neduok dieve, ten lapuočiai pradės barstytis, grėbot, prižiūrėt. Nekalbu apie ten kažkokį intensyvesnį želdinimą, bet nu net elementarį medį pasisodint mes bijom, nes taigi bus darbo. Aš vis žmonėms sakau pavyzdį, ar jūs sakau, tvarkot mišką. Tie, kurie šalia nusiperka sklypus dėl miško, dėl to viso vaizdo, taip, nu jiem būtinai nešti nagus į tą mišką įlyst. Jeigu ten yra bruknių patalai ar ne, nu reikia įsirengti veją ar dar ką nors. Arba jeigu tu turi gražią miško paklotę, nu vis tiek nieta įsodint kokį rododendrą ar hortenziją ar dar ką nors.
3: Miške.
2: Tai vat šitoje vietoje, nu man tas žmogus toks egocentrizmas, nu jis turbūt neišvengiamas yra. Bet aš sakau, nu jūs galit puoštis daiktais. Jeigu norit parodyti ar nepažymėti teritoriją, kad čia vat yra žmogaus valda, tai jūs pasistatykit kažkokį žmogaus sukurtą daiktą. Skulptūrą kokią nors, ar ten vazoną, vazą, konstrukciją kokią nors, ar ne, pergolį, ar pavėsinę, ar dar kas nors. Tai vat bus jūsų požymis, bus jūsų pasižymėjimas, kad čia vat mano karalystė, mano objektai, o tas visas gamtiškas karkasas tegul būna aplinkui ir to pilnai užteks. Ateini ir gyveni. Nes jeigu tu pajudinsi bent kokį akmenį, prarausi bent kažkokį plotelį, tu savo susikursi darbo. Ir man va tas momentas, ar ne, soda ir sodybos yra visiškai skirtingi objektai. Nes sode tu gyveni, o sodyboje tu dirbi. Nes tu atvažiuoji savaitgalį ir ką tu darai tas dvi savaitgalio dienas?
3: Žolę pjauni.
2: Kažką ravi, galbūt kažką nusiskini, bet greičiausiai nebe, nes jeigu ten pasisodinsi kokių cukinijų ar ne, tai jau rasi, ne taip sakant, koržetės, o rasi moliūgo dydžio kažkokį tai objektą. Tai va čia šitoj vietoj pirmiausia irgi aš manau, kad labai reikėtų atskirti, kas yra sodyba, kas yra sodas ir tada įsivertint, o kiek tu nori laiko tam skirti. Ir jūsų kažkaip va irgi prieš atvažiuojant galvojau laida labai taip nostalgiškai skamba, ar ne, žydinti sodai. Ir irgi taip nukelia tarsi į močiutės, ar ne, kažkokius tai sodus, sodybas, bet kai pagalvoji ten to žydėjimo, tai ne taip jau daug ir buvo. Pražydėjo obelis, kriaušės, lyvas, ar ne, nu gal čia neilės tvarka susakiau. Taip. Tada galbūt bijūnai, gal viena kita lelyje, gal vienas kitas jurginas ir viskas. Mes šiandien dienai tų žiedų turim begalę. Turbūt iš tos begalės mes nelabai žinom, ką daryti ir ko mes norim ir ko mums reikia, ir tada norisi kuo daugiau, aš neslėpsiu ir pats esu toks kolekcionierius, bet aš su metais vis labiau estetiką matau ne dideliai augalų įvairoviai, o tiesiog tų augalų dermėjai.
3: Laida žydinti sodas, tai iš esmės apie tuos labiausiai žydinčius sodus mes jau papasakojom, bet jūsų sodas gal net žydi kitaip, sakyčiau, per meno kūrinius, per tam tikras detales, ir būtent jūsų sodas yra toks, kuris žydi ištisus metus.
2: Taip, tai va čia turbūt irgi ateina iš to, kad čia yra sodas, ne sodyba. Ir kai gyveni nuolat, tu matai tą skirtumą ir poreikį, ar ne? Ką tu turi žiemos metu, aiškia struktūra sodo, turi didesnius medžius, krūmus, bet vis vien to vat, norint didesnio puošnumo, ar ne, kad bent truputėlį priartėti prie pavasario arba neslėpkim save pradžiugint, turi atsirasti ir kažkokie tai objektai, dekoro ar ne, ar ryškesnė namo spalva, ar kažkokie tai sodo objektai, ar meno kūriniai, ar instaliacijos, tai tas spektras ir tos galimybės yra pakankamai didelės. Aš savo studentams sakau, kad pirmas klausimas būna, kas jums svarbiausia sode arba kodėl jūs pasirinkot šitą specialybę, ir didžioji dalis atsako, nu tai mums patinka augalai, dėl to mes vat norim tapti ar sodininkais, ar landšafto dizaineriais, ar dar kažko. Sakau, jūs pradedat ne nuo to galo, nes augalai visam dizaine, visam sodo užsodinimo ar ne, logiškoj sekoj yra paskutiniai elementai. Mes gi, kai statom namą, ar ne, tai pirmiausia, pastatom sienas, jas ten įsidekoruojam ir panašiai, tik tada atkeliauja sofa ar ten spinta ar dar kažkas, o tik tais pačiam paskutiniam etape atsiranda paveikslai, kilimai, vazelės, kažkokios tai skulptūrėlės, tai sodo augalai būtent ir yra tas etapas.
3: Kai jau, mes kaip jūs įvardintumėt, nuo ko prasideda tada, jeigu taip sudėtumėt seką, kas yra svarbiausia?
2: Sakyčiau, svarbiausia yra nuotaika ir idėja. Tai va čia turėtų būti pats pirmas, prieš darant bet kokius planus, suprast, o ko tu nori iš to savo aplinkos, o kas čia turėtų būti, o kas tau tai patinka, o ko trūksta, arba po to prasideda kažkoks tai eskizavimas, ar dėliojimas, ar analogų ieškojimas, bet pirmiausia, tai žmogus pats turi atsakyti savo, o ko aš noriu savo aplinkoj, o kas man yra svarbu, kas man kažkaip artima, galbūt kelionės primena, gal aš noriu va tą kelionių kažkokią tai nuotaiką atsivežti, ir tai bus mano pagrindas visos kūrybos ir visos aplinkos. Tai bet čia turbūt pats sunkiausias dalykas ir yra. Tas vat santykis su savim ir radimas to vat įsiklausimas, ar ne, o ko man reikia iš tikrųjų, o ko aš norėčiau, kur ta mano ramybė, ar kur ta mano kūryba, ar ne, kaip ji gali pasireikšti. Pirmiausia, kurdami sodus mes kuriam aplinką savo. Tai jeigu vat jūs sakot, kad atvažiuojat į mano sodą, ar ne, ir čia tiek daug detalių, bet jų yra dėl to, kad jos man patinka. Ne dėl to, kad ten apžavėčiau lankytojus, nes gal lankytojams visiškai nepatikt.
3: Taip.
2: Jam gali būti neįdomu, jie gali nesuprasti, sakyti, o kas čia dabar, ar ne, stovim čia butelių į žemę prismaigstytą, tai kas čia per menas, koks čia grožis.
3: O atrodo kaip žvaigždės man.
2: O aš čia galiu kurti legendą. Jo, jeigu mes atsistotumėm, va šitą sodo dalis, čia pati karščiausia sodo vieta, už tai čia sukurta šitoje vietoje žvyro sodas, ir pati pirminė idėja buvo tokia rojaus sodo vizija, ir rojaus sodai, tai dažniausiai būdavo išrikšti per arabiškos kultūros sodus, ar ne? Ir tada aš galvoju, nu bet aš tai čia verpstę padariau. Ir aplinkui tą verpstę augalai yra kaip žvaigždės, o tie vat buteliai visi, ar ne, kurie skirti ir kaip puošmena, ir kaip tiesiog toks lengvas inžinerinis sprendimas, ar ne, kad tiesiog sugaudyt trinkelių raštą. Aš įterpiu truputėlį mistikos, kai pasidaro 24 buteliai, ar ne. Aplink šitą, sakykime, rentinį yra 7 žiedai trinkelių eilių. Nu, tai va tas legendas, mes prieimą prie istorijos mes pato galim susikurti. Arba eigoje darydami kažkokį tai darbą. Susikurti istoriją, kurią vat pasakoja, nes tas vat, ai, nu, žinot, paėmiau ir padariau tiesiog. Vaikščiot po sodą ir ten pasako tik tais, nu va čia žinot, mugiai nusipirkau šitą augalą, čia kitoj mugiai nusipirkau šitą augalą, tai kaip praeina per visą sodą ir tu 50 kartų pakartoji, kad augalą nusipirkai mugiai, ar ten kokiam prekybos centre, ar dar ką nors, nu tai nėra tai įdomi istorija.
1: Žydinti sodas. Taip apie kūrybinių procesų svarbą sode pasakoja kraštovaizdžio inžinierius Gytis Lietvaitis. Vyras pabrėžia, kad turime atsiriboti nuo to, kas ką pagalvos, ir tuo pačiu laikytis sodų lankymo etiketo.
2: Va šitoje vietoje aš sakyčiau, mums reikėtų ugdytis kitą momentą, ar ne, sodų lankymo etiketą. Kad jeigu tave mielas žmogų priima kažkas į savo sodą, tai tu būk mielas, susiturėk nuo viešų komentarų, nes tavo komentaras gali tiesiog užkirst norą dalintis tuo, kas yra sukurta. Pirmiausia, sakyčiau, pradėkit nuo savęs. Jeigu galvojat, kad jum tai būtų nemalonu, tai susilaikykit nuo tokių komentarų ir ypač, kai jūs įsileidžia žmonės į savo aplinką, nes sodas mes kažkaip tai labai mums atrodo, kad tai, kadangi yra išorėje, ar ne, ne namuose, nu, tai čia vos ne vieša erdvė ir mes čia visi turim teisę, taip sakant, laisvai reikšti savo nuomonę, ar bet čia yra toks pats, gal kartais net ir didesnis savo vidaus atspindys, nes mes čia žaidžiam ne baldais, mes žaidžiam labai jautriom medžiagom, augalais, ar ne, jau žaidžiam kažkokiais tai elementais savo sprendimais ir to kūrybiškumo sode kartais reikia netgi daugiau, nei kad jo kuriant savo namų aplinką. Reikėtų žiūrėti apskritai bet kokį kuriantį žmogų, nesvarbu, kokiam etapė jis yra, su labai didelė pagarba. Ir aš to irgi mokausi, nes atrodo labai lengva kritikuoti kitus ir aiškinti, kaip čia kažką ne taip padarė, ne taip pasodino, ne ten pasodino, bet visada, nu, stengiuosi tada sugrįžti į save, o palauk, o prieš 8 metus arba prieš 5 metus, jeigu tau kažkas būtų tą pasakę. Dabar taip, aš jau turiu ten tų sluoksnių gerai auginęs, tai manęs kažkaip komentarai labai stipriai nežydžia, bet tie akmenėliai vis vien kaupėsi.
3: Labai gražiai įdomiai paminėjot, kad na, jeigu žmogus įsileidžia tave į savo sodą, tai jis įsileidžia tave į savo širdį.
2: Taip.
3: Ir dar labai įdomi mintis buvo apie tuos baldus, kad baldus gali pakeisti, čia nedėra, gali pasukti, taip. O sodas jisai priklausomas ir nuo gamtos, nuo dangaus.
2: Tai vat aš šiandien ir galvau, kad sodas turbūt yra kokie 5 ar 6 elementai, o gal ir daugiau, ar ne? Mes jeigu kažkokie tai turim popieriaus lapą ar paveikslą, nu jis dažniausiai, kad ir kaip meistriškai nutapytas, nu jis vis tiek yra 2D, ar ne, plokštumoj. Tai soduose mes turim erdvinį. Tada įsijungia mūsų juslės, kvapai, skoniai, spalvų kažkokie tai perėjimai, visa kita. Dar vienas efektas. Kaip mūsų ta aplinka veikia, ar ne, papūtė iš kažkur tai vėjas, ar saulė pašvietė, ar dar kažkas.
3: Arba audra viską nusiaubė.
2: Arba audra nusiaubė. Tai va tų sudedamųjų dalių, iš tikrųjų, soduose yra labai daug ir jeigu namuose, ar ne, mūsų tas va interjeras yra pakankamai statiškas ir mes ten esam, nu, vis tiek tokie namų valdovai. Ne, nuo mūsų priklauso, kur mes paveikslą pakabinsim, ir, nu, bet jis ten liks. Greičiausiai, jeigu niekas neperkabins, ar ne. O sode mes susikuriam paveikslą, bet tas paveikslas yra nuolat kintantis. Ir būna dažnai žmonės klausia, kad, nu, vat, sukurkit, o kaip čia ta vat aplinka, sukurkit aplinką, kurios nereikėtų nieko daryti. Būtų gražu ir daryti nieko nereikėtų. Sakau, tai jums nereikia tada sodo. Tai tokia aplinka yra parkas. Jūs ateinat, pasimėgaujat, kažkas, jūs nedarot nieko, už jūs padaro kažkas kitas. Jeigu mes dirbam su gyva medžiaga, užmirškim tokį dalyką, kaip nieko nereikės daryti. Arba tada iš karto samdom sodininką, kuris jums suteiks galimybę nieko nedaryti. Kai projektuoju sodus, aš sakau, žiūrėkit, sodas yra jum ir sodas yra jūsų. Ir jeigu jūs įsitrauksite į šito sodo kūrimą, elementariai augalų pasodinimą kažkokį bent kelių, jūs pasijausit kaip tikrai šito sodo šeimininkai.
3: Užmėgsit ryšį.
2: Nes jūs būtent, jūs sukursit savo ryšį. Ir tas yra labai svarbu, norint, kad va ta aplinka ją maksimaliai prisijaukinti, ar ne? Nes neužtenka to va vien gražaus paveikslėlio. Gražų paveikslėlį mes galim, ar ne, išvažiuoti atostogų, išsinuomoti ten kokią nors vilą ir tai bus mūsų gražus paveikslėlis. Bet mes tenai būsim tik tais dalyvėje.
1: Laidoje Žydintis sodas savo patirtimi dalyjasi Gytis Lietvaitis, Vilniaus rajone puoselėjantis miško sodą. Toliau tęsime pokalbį apie dirbtinio intelekto procesus, kuriant želdynus. Ar tai tolina nuo individualaus ryšio kūrimo, ar visgi padeda atrasti geriausius sprendimus?
2: Šiuo metu Chelsea parodoje vienas iš dizainerių, jis neslėpdamas, jis pasakė, kad naudojosi dirbtiniu intelektu tam tikriem sprendimam ar ten pasižiūrėjimui ir buvo labai didelis visuomenės, net ne dizainerių visuomenės, bet labiau, sakykim, paprastų žmonių visuomenės pasmerkimas, kad čia, kaip čia drįso į tokio lygio, bet vėlgi, kiek metų mes naudojamės, sakykim, Google paieškom, ar ne? Taip. Tai yra tas pats dirbtinis intelektas, tik jis labai primityvus. Jis mums negali sugeneruoti vaizdo, bet mes paieško įvedam, ko ieškom, ar ne? Taip. Ir mes tada gaunam krūvą paveikslėlių, aišku, anksčiau tie paveikslėliai būdavo vis tiek sukurti žmogaus. Nuotrauka kažkokia įkelta ar paveikslas ar dar kas nors. Dirbtinis intelektas, nu kol kas jis irgi tą patį daro, galbūt bando kurti naujus atvaizdus, bet tie nauji atvaizdai irgi būna surinkti ar ne iš to, iš ko jis išmoko. Tam tikrais atvejais, kai nu ir studentams sakau, jeigu jūs neturit jokio įkvėpimo, neturit jokių idėjų ir jūs nusiūlo tokius prastus sprendimus, tai pabandykite tada įkvėpimo paieško tenai. Gal jum atrakins ir tai nereiškia, kad jūs viską nukopijuosit ar ne iš to, bet gal jūs rasit savo vatą.
3: Užves ant kelio.
2: Užves ant kelio, nes tikrai būna taip, kad atrodo, nu atsitrenki į sieną ir niekur ne, nu nepramuši. Aš manau, kad tai yra įrankis, o kaip su, mes su tuo įrankiu naudojamės, čia jau yra kitas dalykas. Ar mes tai darom etiškai? Faktas, kad nereikia, ypač sodininkam, nereikia bijot, kad dirbtinis intelektas atims sodininko darbą. Tai čia amžina profesija.
3: Bet su augalais, pavyzdžiui, jeigu dirbtinis intelektas klysta, o žmonės tikrai pasidalina atvejais, kai nebūna viskas taip, kaip parašyta, o tu susisodinai ir tau čia niekas...
2: Su augalais yra apskritai viskas kur kas sudėtingiau. Kad netgi mes žinodami, kad šitie augalai tikrai auga tik pavėsį, šitie augalai auga saulėtoj vietoj, šitie ten tokiam grunte, kiekvieno mūsų sąlygos yra unikalios. Turim nežiemojantį Lietuvoje augalą ašuotę. Ponytails. Sukurtos tokios sąlygos, ar ne, drenažas plus žvirgždo sluoksnis plus visa kita dalis žiemoja. Kai kuriuose vietose, ar ne, Lietuvoje ir taip jo žiemoja, be papildomų kažkokių tai pastangų. Tai, o ir čia tik tais vienas augalas, o tokių yra šimtai, kiek iš tikrųjų yra egzotikos visokiausių bandytojų dabar, ar ne, ir nemažai dalį sekasi. Tai va šitoj vietoj, sakyčiau, net ir griežčiausios visos knygos, vadovėliai ir visa kita, kur surašytos visos taisyklės, reikia žinot gairės. Aš nesakau, kad reikia tą informaciją ignoruoti. Bet jeigu jūs darysit viską tik tais pagal gairės, jūs atimsit iš savęs galimybę atrast kažką naujo. Ir su studentais, vat savaitgalį kaip tik buvo Buivydiškėse, man atrodo, mugė ir su studentais vaikštų ir priėjom prie vieno Kazlų Rūdiečio, kuris turi tokių įdomių augalų. Sakau, čia va turėtų būti arba nuo ko jūs projektą pradedat, arba kuo baigėt. Kad tarptų visų žinomų ir pažįstamų augalų atsiranda vienas kitas nematytas arba mažiau matytas augalas ir tai sode jau tampa susidomėjimo objektu, nes į svečius atvažiuoja draugai ar giminės ar šeima ir sako, kas čia tokio? Ir nuo to viskas prasideda.
3: Paminėjot to sodo komponentus, kas čia galėtų sudaryti, kad čia gali būti ir akmuo ir metalas ir keramika ir viskas, vandens tekėjimas ir buvimas sode. Ką jisai
2: labai
3: atneša.
2: Svarbu. Labai svarbu ir vasaros pradžioj, bet tai buvo birželio pabaiga, keliavom su kolegom Bretanijai ir keletą sodų buvo gausų su vandens elementais, tekančių vandeniu, stovinčių vandeniu, judančių įvairiom kryptim ir aš supratau, kad mano sode per mažai judančio vandens, nes tas garsas, tu ypač tai aktualu mažesniuose soduose, ar ne, arba apskritai soduose. Parkuose mes tą baseinėlį, fontanėlį ar visus kitus dalykus, kai yra viskas dideliu masteliu, mes nepajaučiam to efekto. Kai mes esam mažesnėje erdvėje, mes garsą pirmai išgirstam. Tas šniokštimas, vandens šnarėjimas, murmėjimas, bet kokia ta vandens kalba mum skatina smalsumą, ar ne, nueit, pasižiūrėt, jeigu gyvenam kažkokiai tai triukšmingesniai vietoj apskritai turbūt, vanduo, judantis vanduo yra viena iš lengviausiai turbūt įvaldomų galimybių, ar ne, kaip ta blogą į triukšmą pakeisti geruoju triukšmu, ar ne? Vandens elementai iš tikrųjų sode reikalingi ir per mažai mes jų naudojam.
3: Paminėtumėt, štai dabar mes stovim prie to magiško žvaigždėto baseinėlio, kaip jį pavadinti, nežinau, gal tiksliau, toks vandens sala, nežinau, čia kiekvienas sukurtų pavadinimą matyti, bet yra ir daugiau tų vandens tokių projektų judėjimų, tai kokių dar minčių turit?
2: Paprasčiausias vandens objektas, ar ne, yra stogas be lietvamžių. Tai tiesiog matai, kaip bėga nuo stogo vanduo, kaip laša, kaip žiemą susidaro varvekliai. Jeigu yra lietvamzdis ar ne, vėlgi, kaip mes tą vandenį išleidžiam. Jeigu mes surenkam į miesto nuotekų tinklus, mes to garso neturėsim. Nu, girdėsim, kad ten per lietvamzdį kažkas bėga. Jeigu mes pastatysim po to lietvamzdžių indą, jau mes turėsim tą efektą. Vanduo krenta į indą ir susidaro šaltinės tada kažkoks. Ir susidaro tokia vat, vandens muzika. Tų efektų vandens mes iš tikrųjų turim aplinkui ir kaip mes juos sąmoningai ar nesąmoningai nukreipiam, čia jau yra kita kalba.
3: Dar viena jūsų miško sodo versija ar kažkokia tai niša, kad čia ir dalyjatės tą informaciją ir kalbat, na, specialistai vieni su kitais ir ką tai duoda.
2: Aš sakyčiau, kad per tuos savo žaidimus ar ne sode, aš suprantu, kad kiek man pačiam reikėjo prieiti laiko prie tam tikros informacijos. Su kokybiškai šaltiniais, ypač lietuvių kalba, yra pakankamai sudėtinga. Anglų kalba, jeigu perki knygas, tai irgi toks dažniausiai būna, kad nusiperki viršelį ir nežinai, koks bus turinys. Po visas konferencijas išlakstyti, nors tikrai nemažai buvo konferencijų ir nemažai įvairiausių mokymų, tai irgi reikia daug laiko. Ir tie visi bandymai ar ne, eksperimentai, kuriuos aš darau sode, sąmoningai iš tikrųjų darau, kai kuriuos ne visai sąmoningai, bet jie skirti pabandyti naujus kelius, kaip mes galim savo aplinkoje tvarkytis, kad reikėtų mažiau priežiūros, tvarumas būtų, tas tvarumas žodis dabar dažnai tokia neigiamą konotaciją turi. Tai,
3: kaip ir terapija toks
2: kaip
3: per daug
2: terapija,
3: panaudotas.
2: Tai ir tvarumas, jo, dėl to savo labai didelio aš eksploatavimą, bet jeigu mes galim kažką panaudoti vietoje, ar ne, sakykim, žaliasias atliekas, nesiverčia liežuvis, sakyti, žaliosios atliekos, nes man tai yra pagrindinė statybinė medžiaga. Visi pavėsio gėlynai mano sode yra susodinti ant besikompostuojančių medžiagų krūvos. Nes kitu atveju mano smėlį ir ypač, kai yra daug didelių medžių, kurių šaknys dažniausiai yra paviršiui, aš neturėčiau tokios galimybės. 20-30 cm to besikompostuojančio sluoksnio veikia ne tik kaip, nu, panaudosiu anglišką žodį, boosteris augalų, ar ne? Jie puikiai įsišaknyja, puikiai auga, tas visas sluoksnis puikiai laiko vandenį, maisto medžiagas ir tu nekenki šalia augantiem medžiam, o kaip tik dar pagerini jiems sąlygas. Ir tokiais principais mes iš tikrųjų turėtum miestuose kur želdynus. Nes visas tas procesas, ką mes matom ir darom dabar, sakyčiau, yra, mes ne savo laikę gyvenam. Mes einam kažkur dar tokiose senesnėse tradicijose, kurios, nu, va, tas ratas dar kažkaip tai nepaisant gražių tų visų augalų, mes sodinam vis tiek miestus į standartinį augalinį gruntą, kurį po to sutrempiam, sutankinam ir ten augalai vis tiek ilgainiui žūsta.
3: Tai daug reikia daug trašų tada.
2: Jo, daug papildom. Trašų laistymo ir viso kito. Tai ta mintis, kad sodas turėtų būti kaip erdvė, ne tik tais savo kūrybiškumui parodyti, bet ir žmonėm papasakot apie galimybes, ar ne?
3: Aš labai dėkinga, kad dar sykį atvėrėt galimybę pasikalbėti su jumis ir pabūti tam sode, kur atrodo, va čia taip gali būti ir va čia gali dieną būti, kol pabūsi.
2: Čia, jo, dar vienas momentas iš tikrųjų, kaip mes įpratę vartot ir kaip mes greitai bėgam per sodus ir kaip mes neskiriam laiko ir prisėst, pasižiūrėt, pasidairyti, papibėgai vieną ratą, tada dar reikia dar vieną ratą ir dar vieną ratą prisėst kažkur, nes kiekvienam žingsnį, bet kokiam sode iš tikrųjų galima rasti atradimų. O kuo sodas įdomesnis, tuo atradimų gali būti daugiau, nes tai, kas yra matoma, iš pirmo žvilgsnio tikrai ten yra gerokai daugiau sluoksnių. Tai keliaudami po sodus skirkit tam laiko sočiai. pasimkit užkandžių, raskit laiko, išnaudokit, nežinau, visas kėdes, kiek ten jų yra padėta, nes jeigu jos padėtos, kažkokios tai erdvės, reiškia jos padėtos ten su tikslu, kad jūs turit kažką pamatyti. Nes viena, ką jūs matot iš savo akių lygio, kai jūs stovit, galbūt jūs atrasit kažką savo akių lygį, kai sėdėsit, ar prisilenksit, jeigu ten yra skirta tam. Tai sodus reikia ne tik apibėgti akim ar su telefono kamera, bet juos reikia patirti. O patyrimui reikia skirti laiko.
1: Apie tai, kas svarbiausia kuriant sodą, papasakojo kraštovaizdžio inžinierius, miško sodo įkūrėjas Gytis Lietvaitis. Žydintis sodas. Kaip ir minėjau, šiandien laidoje jūsų laukia du pokalbiai. Nors pasikeis pašnekovas, tačiau laidos ašis išlieka ta pati – apie sodus, kurie yra miško apsuptyje. Skinamų gėlių ūkio, supa miškas ir vanduo įkūrėja, Eglė Granickienė papasakos ne tik apie miškų apsuptyje Plungės rajone prie pat pelkės įkurta gėlių ūkį, bet ir apie siekį sužinoti daugiau. Šiuo metu Eglė studijuoja kraštovaizdžio dizainą Jungtinėje karalystėje. Pirmiausia, pokalbį pradėjome nuo to, kodėl jauna šeima nusprendė įsikurti Plungės rajone tarp miškų bei auginti gėles.
4: Iš tiesų, tai ir buvo tikslas galbūt nurimti nuo to didžiulio miesto tempo, darbų, tos beprotiškos rutinos, kuri pas daugelį dabar yra, ir rasti vietą, kur būtų galima tiesiog sustoti ir aukti vat patiems, auginti vaikus, nes vaikams čia yra labai nauda ir visi rezultatai, kurie yra po šios vasaros, kuomet mes praktiškai visą vasarą čia prabuvom, labai džiugino. Daug poilsio, lietų rytų, lietų dienų, neskubėjimo, darbas iš čia, nuotoliu sudarė mūsų vasaros laiko ir tai labai mus kažkaip labai nuramino tame tempe, kuris buvo prieš tai.
3: Galutinė versija yra gėlių ūkio puoselėjimas. Ar per tą laiką atsirado dar kažkokių sumanimų idėjų?
4: Labai viskas keitėsi. Aš leidau sau nerti pokyčius. Įstojau į Anglijos akademiją, studijuoju kraštovaizdžio dizainą. Šiuo metu vienas iš pagrindinių mano veiklų yra būtent šita veikla. O skinamų gėlių ūkis, jis yra man toksai, iš vienos draugės labai teisingai išgirdau, hobis, kuris atsiperka. Nes skinamų gėlių ūkį vystyti taip, kad jis tau neštų pelną, reikia turėti daug daugiau nei vieną stiklinį šiltnamį ir tarkim 20 lysvių. Norisi turėti ir darbuotoją, ir nuolatinę priežiūrą, nuolatinį važiavimą, nuolatinį tokį ritmą, kuris yra jau atiduotas vien tik skinamom gėlėm. O aš jaučiu malonumą iš tiesų daugelį veiklų. Ir man tas galbūt ir apsunkina gyvenimą, bet to pačiu ir paįvairina. Nes aš tiesiog dievinu kurti sodus kitiem, padėti jiems juos susikurti. Man labai patinka mano Instagramo veikla, kur aš galiu dalinti savo kažkokiamis žiniomis, patyrimais, patirtimis, augalų pasirinkimais. Ir man labai patinka ir puoselėti pačią sodybą, nes čia irgi reikia labai daug laiko, žinių ir darbo. Tai norisi ne tik su gėlėm užsiimti, bet ir vyrui padėti ir namą statyti, ir kurti, ir sprendimus daryti. Tai veiklų yra tiesiog dabar šiuo metu gryninuosi ir einu link to, kad noriu kurti sodus.
3: Bet labai įdomiai paminėjot, kad įstojot mokytis Anglijoje kraštovaizdžio dizaino. Kaip jūs manėt, kad reikia užsienyje tos patirties semtis?
4: Pirmiausia, tai galimybė mokytis nuotoliu, nes Lietuvoje yra taip. Architektūros studijos, bet kraštovaizdžio dizaino studijos nuotoliu neteko jų surasti. Yra akademijų, kur galima vykti savaitgaliais mokytis. Tačiau negalėjau šeimos atimti pusės metų ar metų savaitgaliu ir palikti viską ant vyro pečių. Tai daug svarstymo buvo ir ta galimybė lankščiai studijuoti man buvo turbūt tokia pati patogiausia. Tai šiuo metu ir esu einu link to tikslo pabaigti mokslus, be to Anglijos Chelsea Flower Show, kur pamačiau jų kultūrą, jų sodus ir na, tai yra tiesiog kažkas nuostabaus, labai daug įkvėpimo ir norėjau mokytis dar ir dėl to, kad pati žaviuosi labai jų kultūrą sodų.
3: Kiekviena Chelsea Flower Show paroda, jinai turi tendencijas tam tikras. Ką šiemet parsivežėt iš parodos ir galbūt kažką jau norit savo sode įgyvendinti?
4: Į Chelsea Flower Show žiūriu kaip į šou. Ne kiek kaip į realų gyvendinimą sodų, nes ten yra sukurtas toks šiek tiek butaforinis, ne visai realistiškai atrodantis vaizdas, kuriam yra ruošiamasi metus ir viskas susodinama visai ne taip, kaip realybė yra daroma, tačiau labai sužavėjo būtent dangų skirtingų miksavimas sode. Mes pripratę esam prie trinkelių, galbūt prie skaldelių, čia yra įvairios plokštės, įvairūs akmenys, jie labai gražiai integruoti sodą, kaip sodo elementai, baldai, funkciniai kažkokie netikėtai sprendimai. Be abejo, sužavėjo augalų įvairovė, deriniai, tai, kad Chelsea Flower Show labai daug spalvų, labai norisi ir čia, kad įsineštumėm į savo sodą ne vien tik baltą, žalią, rožinę ar mėlyną, bet ir daug spalvų, skulptūros be abejo įspūdingos, kurios vėlgi labiau kaip šou elementas, ne kiek kaip realiai pritaikomas dalykas, bet pamatyti tai kaip ir meno rūšį sodą irgi labai patiko ir be abejo vandens elementai sode, kas visur yra judantis vanduo, judantis augalai vandenyje netgi ir daug tokių sprendimų, kurie, manau, čia nedažnai sutinkami ir vat tokių minčių galima parsivežti ir tą galima panaudoti, na, tarkim, mano ateities projektams, jeigu žmonės norėtų kažko šiek tiek kitaip nei dabar dažnai matomų derinių.
3: Pradėjot mokytis Jungtinėje karalystėje ir galbūt jau turit kažkokius autoritetus ir vis tiek lankot ir įvairius seminarus čia Lietuvoje, tarkim, želdinimo tematika. Kaip išskirtumėt, pavyzdžiui, britų požiūris, kaip jie tuos sodus žiūri, kaip juos vertina, kaip apie juos pasakoja?
4: Daugiausia įspūdžio man vis dėlto paliko lankymasis įvairiuose privačiuose soduose, kur mes pamatom tą

0: tikrąją tą britų kultūrą, kuomet sodas yra kasdienybės dalis, privatus sodas, į kurį gali ateiti to rajono lankytojai ir kurie turi atskiras zonas kepti, žaisti, leisti laiką su vaikais, žaisti šachmatais, turėti šiltnamį, auginti ten žaleles. Ir yra daug tokių zonų ir tai yra integruota į žmonių tiesiog kasdienybę pačiame didmestyje. Ir tai labai žavi, nes pas mus Vilnius be abejo labai ties tuo stiebėsi su gerbiamos Vaivos Marozienės indėliu didžiuliu ir beje labai žaviuosi, jeigu apie inspiruojančius žmonės. Ir na, Klaipėdai tikrai yra kur pasitempti šiuo atveju, nes vis dar vyruoja trinkelių mada ir mažai augmenijos ir mažai tų medžių naujų pasodintų. Tačiau teko bendrauti su Rasa Laurinavičiene, kuris sukūrus yra ne vieną įspūdingą sodą, kuris irgi tikiu įkvėptas buvo iš užsienio sodų. Tai manau, kad jeigu mes pamatytumėm dar kas yra pasaulyje, iš kur daug sodų kultūros yra kilę, mūsų prasiplėstų ir mąstymas, ir mūsų sodai būtų daug žalesni. Studijos apie tokį pagrindą, o visa kita, visa inspiracija ir idėjos ateina iš sodų, knygų, žurnalų, tendencijų ir be abejo įvairiausių masterklasų, kaip pas Dan Pearson teko jo masterklasus pasiklausyti, pamatyti.
1: Kokia vizija yra jūsų sodo, nes jūs dabar jau kaupėt tą patirtį labai greitai, viską semėt į save. Kokia yra ta tobula vizija jūsų sodo?
0: Kartais, kas atvyksta į svečius, būna, kad pasako, kad pas mus aplink miškai ir tos pelkės ir vanduo, bet vidus yra toks šiek tiek primenantis parką, nes yra daug senų medžių. Kai aš papasakoju apie takų vizijas, tai norisi sukurti tą parko jausmą, kuris būtų integravęsis į naturalistinę tą natūralią gamtą. Kad tai būtų takai, bet jie būtų irgi šiek tiek apaugę, kad tai nebūtų griežtomis zonomis apibrėžti gėlynai, kad jie kažkur vingiuotų, kažkur vestų į kažkokius objektus. Labai laukiu, kada galėsiu ir meno ar skulptūros kažkokias įsileisti sodą. Norisi kuo mažiau kičo ir kuo daugiau įvairovės augaluose, kiek tai leidžia mūsų klimatas. Taip pat svajoju ir turėti savo tame mini skinamų gėlių kelyje kažkokį irgi daugiamečių, retesnių augalų augyną. Na ir toksai norisi ir pačiai bandyti paliesti ir auginti, nes tada aš pastebiu, yra daug paprasčiau padėti žmonėms auginti. Ir kuo daugiau patirties pati turiu augindama, tuo lengviau galiu rekomenduoti kažkam kitam, kaip tą sodą savo susikurti. Tai mano sodas turi tokią labiau naturalistinę viziją, bet norisi irgi kažkokių dangų įdomesnių ir kad viskas būtų aplink dar labiau žalia ir gyva ir daug drugelių ir bičių, kad skraidytų. Ir paukščiai atskristų taip pat lesti įvairiausių uogų nuo mano medžių ir taip toliau.
1: Pastaruoju metu pastebėjau, kad iš rinkos pasitraukė, galbūt atsisakė tos skinamų gėlių ūkio, jeigu ne keletas, tai gal ir truputėlį daugiau augintojų, kurie tikrai buvo išvystę tą veiklą, realizaciją. Kaip jūs paminėtumėt, kodėl visgi žmonės tam tikram etape ima ir sustoja, net jeigu buvo tikrai išplėtoja tą gėlininkystės ūkį, kur yra tie didžiausios tokios ribos ir slenkščiai, kada žmonės supranta, kad visgi nebegali arba nebenori plėtoti tos veiklos.
0: Žinau ir apie ką galvojate, kalbėdama, kad kažkas atsisakė, nes iš tiesų mane ir inspiravo vieno augintojo ūkis, kuris buvo pedantiškas, gražus ir viskas žydėjo ir augo. Ir kai pamačiau, kad ta veikla nutrūksta, man tiesiog plyšo širdis, nes aš atrodo žavėjausi iki širdies gelmių, bet aš labai suprantu, kai tu vyksti į užsienį ieškoti retų ypatingų, tarkim, jurginų veislių, čia auginius augini ir taip toliau, ir ima ir nutinka gyvenimas ir tiesiog mūsų Lietuvos klimatas sunaikina tavo visą investiciją ir taip toliau. Ir aš pati tą pastebėjau, mano praeitais metais aš turėjau tokius glėbius jurginų ir tokias įspūdingas puokštes, kad šiais metais aš turiu ką parodyti, bet tai toli gražu neprilygsta praėjusių metų ūkio rezultatais. Na, o bijūnų šiais metais jau kažkokį rezultatą, manau, tai jau mane šiek tiek inspiravo. Tačiau pilnai suprantu žmonės, kurie supranta, jog tu turi arba turėti darbuotojus, arba atiduoti savo dalį didžiąją laiko ir žiūrėti tai kaip į realų pilną darbo tempą ir tada tu turėsi rezultatą ir tada galbūt įvyks kažkoks ar ne gamtos stichija, bet pavyzdžiui labai lietinga vasara ir viskas jiems pūti, sirgti, tada tu turėsi gelbėti ir bijūnus nuo puvinio ir jurginus išmesti, tavo pelnas tiesiog, arba net ne pelnas, tavo nuostoliai pasidaro per dideli, kad tu galėtum tai toliau plėtoti, nes kiekvienais metais, kaip aš sakiau, hobis, kuris atsiperka, bet būna, kad ir neatsiperka, nes tu turi kiekvienais metais investuoti. Kažkas į trašas, kažkas į svogunėlius ar gumbus, kažkas į naujas veislės. Aš dar ir į mokymus, ir į seminarus nestengiuosi dalyvauti kuo daugiau vietų. Ir tikrai rankos nusvyra. Ir labai suprantu, ir tikiu, kad galbūt vis dėlto tie žmonės pasilgs ir grįš, tai gal su mažesniais mastais. Yra žmonės perfekcionistai, kurie nori, kad jiems būtų viskas tobula. Aš į tai žiūriu šiek tiek paprasčiau. Na, nėra jurginų, na, šiek tiek piktžolės auga, na ką padarysi, bet prioritetas prioritetus susidėlioju taip, kad nebūtų skaudu, kai vėliau kažkas nutiks negero. Na, o yra žmonės, kurie tikrai mane irgi inspiruoja ir yra tikrai perfekcionistai ir jiems gali būti per sunku atlaikyti tokias negandas. Gyvūnai, stichijos, audros, virstantis medžiai, labai daug įvairiausių gali būti nuostolių.
1: Ir nepaisant viso to, vis tiek verta, kuri tik skintų gėlių ūkius.
0: Verta, jeigu jūs tikrai mylit šitą darbą, žemės darbą, kuris nėra tik tais, kaip aš sukinėjau su suknelė čia ir parodau glėbį gėlių, tai gerai, kad aš dar parodau, kaip aš kasu purvinom panagėm per lietų ir sodinu, kad realybė yra ir tikrai ir negraži, ir purvina, o jau tos puokštės sugėlėta suknelė rankose yra tik tais vyšnė ant torto, kuomet jau tas rezultatas būna, jis yra iki šiurpuliukų gražus ir nuostabus. Ir kai aš prisimenu savo pirmas gėles užaugintas, tai tiesiog yra iki ašarų nuostabu, kad kaip aš taip, kaip čia man tai pavyko. Ir tai kartojasi metai iš metų ir arba tau toliau tai kelia džiaugsmą arba ne, bet tu tikrai turi būti. Man iki šiol visą tai kelia džiaugsmą ir aš labai...
1: Ir nepripranta organizmas prie tos būsenos, euforijos.
0: Man dar kol kas ne, aš vis dar labai džiaugiuosi ir tiesiog cypauju ir mano vaikai lygiai taip pat ir aš jiems leidžiu čia skinti, karpyti ir mes labai džiaugiamės ir vienu metu buvo beje tokia gilė skrenta ant šiltnamės stiklų. Yra buvusi tokia, kaip aš sakau, emocinė krizė, kuomet net ne iš tikrųjų pati tikėdama pasakiau, kad viską mesiu ir nebeauginsiu ir mano sūnus nugirdęs tiesiog susigraudino ir sako, mama, tu šitę kūrei, kaip tu, mama, prašau, ir aš tada supratau, kad kodėl aš taip pasakiau vaikui girdint ir jis tikrai priėmė tai, kaip už, sakau, tau taip svarbu, kaip čia yra viskas, sako taip. Tai pagalbos reikia, vat aš iš sūnaus turiu kartais pagalbos, norisi ir kad kažkas galbūt padėtų paravėtų, tai aš daugiau papildomos pagalbos neturiu, tai tikrai nėra lengva. Bet tu turi būti visa širdim tame, kad tau tikrai nepritrūktų jėgų, jeigu tu esi vienas.
1: Bebaigiant šitą pokalbį, stovim dabar šiltnamyje, šalia pintinė su voveraitėmis ir baravykais. Bet kita vertus, mes miške, čia įvairių visokių laukinių gyvūnų ir visko, nežinau, kaip jūs jaučiatės. Viena vertus, tai labai smagu ir kažkokia idilė, bet kita vertus, gali būti čia kažkokių ir pavojų.
0: Turėjom tokį įvykį. Praėjusią vasarą dar neturėjom namuko ir mėgojom palapiniai ir pradėjo kaukti vilkai. Ir vienas sukaukė, tada du, tada girdim, kokie jau keturi. Aš nelabai linkusi daug naudotis dirbtiniu intelektu, bet pirmas dalykas buvo, tai klausimas, kiek šansų yra, kad tie vilkai ateis ir suės mūsų šeimą, bet be abejo, vilkai neteina ir bendrauja mes ir su vietiniais medžiotojais ir jie mums užtikrino, kad na, vieno sūnaus toli grybauti gal ir nereiktų išleisti, nes jis mėgsta nueiti labai toli, bet kad jie ateitų ir pas mus kažką padarytų, tai irgi maža tikimybė, nes viskas yra kontroliuojama ir skaičiuojama. Tai tik tais vilkai galbūt sukelia kažkokį tai nerimą, o daugiau tai, kaip ten sako, baisiausia žveris turbūt žmogus. O čia pas mus jų labai retai užklysta.
1: Apie skinamų gėlių ūkio, supamiškas ir vanduo, kasdienybę pasakojo Eglė Granickienė. Moteris ne tik augina gėles, kuria gražią aplinką sau ir kitiems, bet dar ir nuotoliu mokosi kraštovaizdžio dizaino Jungtinėje karalystėje. Sodininkystė neretai atveria naujus kelius į platesnį savęs pažinimą, ieškojimus ir naujus išbandymus. Man irgi buvo nauja patirtis šį sezoną vesti LRT radio laidą Žydintis sodas. Visa ko įdomaus sužinojau, sutikau nuostabių sodininkų, kurių mintys ir požiūriai išliks galvoje ilgam ir įkvėps dar daugiau domėtis. Ačiū visiems klausiusiems ir jau turiu atsisveikinti su jumis. Nepaslaptis, bus ilgu žydinčių sodų ir pokalbių, bet tikiu, kad ruduo ir žiema puikus metas ramiai susidėlioti mintis ir kurti naujus planus. Jeigu norėsis paįvairinti kasdienybę ir nuspalvinti ją žydinčiomis istorijomis, visas žydinčio sodo laidas galite rasti LRT LT radiotekoje. Dar sykį jums dėkoju ir tariu iki kitų kartų.
2: LRT radijas.

Lrt radijas. Ketvirtą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidento administracija neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas esą ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą deryboms su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas Dmitro Litvinas tai apibūdino kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovus

0: Говорить часу, місто противний експер.
1: Тримождок метосрус і оспаєго свісішки сумікіно міста. Іж проджу є ітін стипрі бомбардаво шахядейс. Пота прадіо мєтіти авіаційнас бомбас. Ір дабар є пасіекі су ФПВ ір швєсолайдю валдомис дронис. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose. Prie Dobropilios Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukniu farą. Taip pat Donecko srityje esantis Kramatorskas taip pat vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu. Prie miesto artėja ir fronto linija šiuo metu esanti maždaug už 10 km. Mieste likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuotis, o vaikų evakuacija priskalbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi gyvenamuosius namus ir civilinę infrastruktūrą.
2: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
3: Aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas. Buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
4: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti, net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sprogsta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventojai. Prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Skaičiuojame, kad artėjant frontui Kramatorske likė mažiau nei 40 000 žmonių. Nuogastavome, kad viena gyventojų tvirtovių laikomas miestas susiduria su didžiausiu pavojumi nuo karo pradžios. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
5: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio. Metinio plano.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Pramoninkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės išsiemė dar prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio pirmos dienos. Pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena iš priežasčių, kodėl pelno mokesčio šįmet surenkama mažiau.
6: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiemė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
1: LRT radijui sako Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiemet iki šio laikotarpio pelno mokesčio surinkta per 1 milijardą eurų. Milano Malpensos oro uostas pervadintas buvusio Italijos ministro pirmininko Silvijaus Berlusconio garbei. Šis sprendimas oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos paženklintos skandalais ir teisminiais ginčiais. Italijos opozicija sako, kad sprendimas pažeidžia įstatymą, pagal kurį viešosios vietos negali būti pavadinto žmonių mirusių mažiau nei prieš 10 metų vardais. Berlusconis mirė 2023-aisiais. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus 13-17 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis džiaugsmingai sveikinasi laida PIN kodas ir prie mikrofono jau pasiruošę jums papasakoti įdomių ekonominių istorijų yra Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo minties idėjos, kuri nuvilnijo praėjusią savaitę arba jos

0: idėja buvo užkurta praėjusią savaitę, tai yra nuo Europos ir Kanados didesnio suartėjimo, nuo galimos asociuotos sutarties pasirašymo, tai analizuotume, ką teoriškai tai reikštų, ypač Kanadai, tai šaliai, kuri su Europos žemynu teritoriškai nėra susijusi.
1: Laidos viduryje skirsime laiko pokalbį apie tai, apie ką nuolat kalba visa pasaulio žiniasklaida ir apie tokias aktualijas ir kad energetikos krizė ateina, jos kainos žaibiškai auga, ką mes matom ir degalinėse dabar. Ir saugumo krizė Europoje artėjanti vis kylančios grėsmės didesnės. Ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas, apie ką čia mus įspėja žmonės dirbantis toje srityje. Tai mes pasikalbėsim, ar tikrai čia ta žiema bus tokia apokaliptinė, o gal vis dėlto čia daugiau yra tokių išpūstų antraščių, o kiek jos yra tikros.
0: O pabaigoje pasakojimas apie fetą, jeigu pastebėjote, kad su feta vyksta kažkas ne taip, Jurga turi atsakymą. Kas? Tad likite su laida. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen netikėtai pakvietė Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę tapti. Kol tokios sutarties nėra, neaišku, ką jį konkrečiai duotų, bet galima panalizuoti, kaip tai atrodytų. Kadangi Kanada geografiškai nėra Europoje ir nesiekia tapti visą teisę bendrijos nare, asocijuotojų narystė gali reikšti ketinimą gilinti ekonominį bendradarbiavimą. Nors nesitikima, kad tokia partnerystė užtikrintų laisvą žmonių judėjimą arba vieningą finansų sistemą, nes tai būdinga visą teisę narystį bendrijoje. Tačiau ji gali apimti gilesnį ir platesnį laisvosios prekybos susitarimą. Tad ką ekonomiškai tokia sutartis Europos Sąjunga reikštų, banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tai pirmiausia yra susijęs su tam tikrais, gal sakyčiau, deglobalizacija ir pasaulio prekybos visų taisyklių ir žaidimo taisyklių perbrėžimą. Nes akivaizdu, kad Amerika po truputį užsidaro, atsitraukia, Amerikos rinka ir prekyba bus uždaresnė. Akivaizdu, kad Europai ir tai pačiai Kanadai reikia ieškoti kažkokių alternatyvų variantų. Ir kadangi abiejų prekyba yra ganėtinai stipri, yra pakankamai logiška kooperuotis ir bandyti ieškoti kažkokių tai bendrų, sakykime, kampų. Tik tai tie, kad, na, čia kaip jis negali slypi detalėse. Tai realiai bendra Europos ir Kanados prekyba ir taip yra labai išvystyta, tai prekių segmente tarpusavio srautai viršijo 80 milijardų eurų, paslaugų segmente beveik siekia 50 milijardų eurų. Ta prekyba yra ganėtinai išvystyta ir su laiku matyt galima pasiekti jos didesnį augimą, bet startas yra daromas nuo ir taip pakankamai aukštos bazės, tai čia abiem pusėm reikės pasistengti, kad ta prekyba dar padidėtų.
0: Kalbama, kad asocijuota narystė galėtų atrodyti panašiai, kaip pasiūlymas svarstytas Ukrainos atveju prieš 12 metų. Tiesa, sustiprintai partnerystei su Kanada nereikėtų spręsti tradicinių prekybos santykių klausimų, nes Kanada ir Europos Sąjunga jau turi galiojantį susitarimą. Tačiau jį kol kas ratifikavo 17 Europos Sąjungos narių. Tad kokia apskritai yra asocijuotos narystės reikšmė? Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Žinot, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Iš esmės, jos reikšmė ir jos esmė yra stiprinti dvišalius ekonominius santykius. Ar tai yra vienoks pavadinimas ar kitoks, čia yra jau iš esmės niuansai, bet tikslas yra, kad ekonominiai santykiai sustiprėtų. Bet jie nėra nestiprus ir šiuo metu. Ta prekyba yra pakankamai stipriai išvystyta ir kad iš Europos Sąjungos tokių pastangų bus ir daugiau. Tai pavyzdžiui, vienas iš variantų yra stiprinti tarpusavio santykius su Pietų Amerikos rinkos, ta pačia Kanada. Europos Sąjunga taip pat iš dalies deda tam tikras pastangas ir prekybinius santykius su Kinija normalizavimas. Tai šiuo metu ieškoma įvairių kelių, kaip būtų galima kompensuoti JAF rinkos užsidarymą.
0: O Kanados turimi gausus energetiniai ištekliai, kritiškai svarbūs mineralai, pasaulinio lygio kompetencijos, kosmoso, dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų srityse bei viena stipriausių bankininkystės sistemų pasaulyje galėtų būti sėkmingai derinama su Europos Sąjungos rinkos gale bei jos gamybos ir mokslinių tyrimų pajėgumais. Nors bendradarbiavimo idėjų netrūksta, pavyzdžiui, paskelta apie Prancūzijos ir Kanados bendradarbiavimo kosmoso sistemų srityje, tokie projektai reikalauja daug laiko ir didelių pastangų. Pavyzdžiui, energetikos sektorius

0: Kanadai šiuo metu trūksta pakankamos tarpinės grandies infrastruktūros Atlanto vandenyno pakrantėje, kad būtų galima tiekti energiją Europai, kuriai šių išteklių reikia dėl Rusijai taikomų sankcijų. Taip pat egzistuoja žemės ūkio produkcijos, ypač Kanados grūdų, eksporto galimybė, nors iššūkių kelia bendroji Europos žemės ūkio politika, pagal kurią remiami vietos ūkininkai. Kokios galimos perspektyvos gilesniam ekonominiam glaudumui? Aleksandras Izgorodinas.
1: Manau, kad perspektyvos yra keliose segmentuose. Tai būtų mašinos įrenginiai, chemikalai, farmacija, transporto priemonės, jų detalės, mineraliniai produktai, nafta. Vat čia, sakyčiau, tikrai yra tema, metalai, energetika, nes akivaizdu, kad ES reikia ieškoti kažkokių tai alternatyvų partnerių. Kalbant apie, sakykime, bendradarbiavimą su JAF ir dabar, pavyzdžiui, ko Kanada gali būti labai naudinga trumpu laikotarpiu, jeigu Amerika uždraus dyzelino eksportą dėl rinkimų ir dėl to, kad pas labai kilo dyzelino kaina, tai čia vat Kanada tikrai galėtų prisidėti ir padėti, bet viskas tikrai reikalaus nemažai laiko ir nemažai pastangų.
0: Sakė banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tiek šioje temoje, dabar pasikalbėsime apie tai, ar tikrai tokia baisi ateina ši žiema, žvelgiant ekonominę prasme. Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis – energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės vis labiau augančios ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta? Pasiaiškinsime, kokia ta žiema mūsų čia laukia ir ar tikrai čia tos nokautuojantis trigubas smūgis bus su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu Pijumi Krūminu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai energetikos kainos kyla, saugumo grėsmės auga, dirbtinis intelektas sparčiai keičia ekonomiką ir jau čia prognozuoja, kad po kelių mėnesių gali tapti toks visiškai nevaldomas. Tai ar gyvenam tikrai tuo laiku, kai jau čia taip smugiuos, ypatingai Europą iš visų pusių, ar čia toks, kaip jums atrodo?
3: Su krizėm arba dideliais pokyčiais yra didelė problema, kai bandai jas prognozuoti, nes labai lengva jas prognozuoti po to, kai jos įvyksta, bet prieš tai iš anksto numatyti yra labai sunku, ar ne, nes gali būti keli veiksniai ir nežinome, kaip nei vienas veiksnys vystysis ir kaip jie sąveikus. Čia turbūt sunkiausia kalbėti būtent apie sąveiką skirtingų krizių, kaip jos viena kita papildo, vadinamosios ar ne, polikrizės ir kaip tuomet reikėtų reaguoti, kam galima ruošis. Tai visko gali būti ir kaip ten sako, arba taip, arba ne. Bet aš gal sakyčiau, kad turbūt labiau ne. Ar iššūkių bus taip, ar tai bus labai drastiška, gal dar kol kas nebus.
0: Ar dabartinės tas krizių santykis ar jų sankirta, tas laikotarpis, kuriame mes dabar esame, kažkuo kitoks, negu kad ankstesnio krizių įvairių susidūrimai?
3: Keli dalykai svarbus. Tai vienas dalykas pačių krizių pobūdis, tai be abejo, energetikos krizių yra buvę ir anksčiau, bet vėlgi, pavienė krizė yra pavienė. Kita vertus, jeigu pasigilinime šiek tiek labiau energetikos krizę, ar ne, tai yra ir tos ir dujų atsargos Europoje, ir tada potenciali konkurencija dėl suskystintų dujų pirkimo, ir tai yra iškeliama ir kaina, ir bendrai koks yra pasiūlos kiekis, ir kiek galima gauti į Europą. Tai yra viena rizika, bet kita vertus turim to pačiu vykstantį El Niño, super El Niño, ar kaip tenais jį pavadinsi. Ir tai irgi sukelia klausimą, koks bus poveikis šito meteorologinio proceso energetikos sektoriui Europoje. Nes ar ne, El Niño atrodo toli nuo mūsų, ramusis vandenynas, ten Pietų Amerikos šalis labiausiai paveiktos, be abejo, aišku, kad bus poveikis maisto grandinėm tiekimui ir panašiam dalykam, bet jeigu kalbam apie energetiką, vėlgi, gali būti, kad El Niño lems šiltesnę žiemą Europoje ir taip pat vėjotesnę žiemą Europoje. Vėjas reiškia, galima daugiau pagaminti, pasinaudodami vėjo energiją elektros. Ir kalbant apie šiltesnę žiemą, reiškia, mažiau reikės dujų. Tai gali būti, kad ar ne kas kitas katastrofinis ar ne, arba radikalus reiškinys gali turėti tą tokį atsveriamą poveikį. Tai tas toksai, nežinau, kaip lietuviškai gražiai pasakyti, feedback loopas gali būti tiek teigiami, tiek neigiami. Ir šiuo atveju gali atsirasti, kad tas teigiamas, kuomet viena krizė slopina šiek tiek ar ne kita krizė. Tai čia vienas požiūris. Kitas požiūris gali būti, kad jeigu prisiminsim 2009-2010 metų žiemą, kuri buvo labai šalta žiema Europoje, jinai irgi sutapo su El Niño. Tai ne visada tai reiškia, kad bus šiltesnis klimatas ir orai Europoje. Tai yra labai sudėtinga procesai, kuriuos prognozuoti yra sunku. Ir vėl kalbant ar negrįžtant prie paties klausimo, ar jos yra kitokios ar ne kitokios, yra turbūt struktūra dalies krizių, bent jau ar nesaugumo, tarkim, ar kalbant apie energetiką, galima sakyti, yra panaši, bet yra tie kiti paraleliniai reiškiniai, kurios gali labai pakeisti, kaip jos vystys. Ar kalbant apie dirbtinį intelektą, be abejo, tai yra kažkoks kitokio pobūdžio reiškinys, tai nėra pirmas ar ne kažkoks technologinė, kuri gali turėti didžiulį poveikį, bet pirmume turbūt tokio pobūdžio technologija, kuri būtent, aš gal taip skeptiškiau pasakysiu, imituoja mąstymą.
2: Galima sakyti, kad na vis tiek ir mes čia kalbam apie visas tas krizes ir kodėl yra svarbus dirbtinis intelektas, nes na, jis iš esmės labai daug keičia ir kaip mes veikiam, kaip mes dirbam ir jam irgi labai reikalinga yra elektra, kurios kainos gali, pavyzdžiui, žvėriškai išaukti ir taip toliau. Tai kiek vat svarbus tas dėmuo, kad vat būtent mes apie tas krizes, kokios jau yra mums tarsi įprastos, energetikos kainų, saugumo iššūkiai, kad mes kalbam vat tokiam kontekste, kai kažkoks kaba virš galvos visiškai nepažįstamas dalykas.
3: Taip,
2: ir kuriam reikalinga
3: taip,
2: elektra.
3: Taip, ir vėlgi, kadangi tai yra nepažįstamas dalykas, tai vėlgi, koks bus galiausiai poveikis, ar jis netgi bus nebūtinai poveikio kryptis, teigiama, neigiama, bet ir poveikio stiprumas irgi yra kažkas, ko nelabai gali pamatuoti. Turbūt buvo pačioj pradžioj, kuomet pradėjo tik tais vystytis šitą dviejų kalbos modelių technologijas ir panašiai daug kalbų apie tai, kaip čia greitai labai viskas būtinai pasikeis ir perstruktūros darbo rinką, tai be abejo poveikis yra, bet nebūtinai toksai didžiulis, kaip buvo kalbama. Ir čia vat paskutiniai tie įspėjimai, kad ne iš pačių kompanijų, kuriančių dirbtinio intelekto modelius, kad na, jau čia tuo jau viskas, jau čia reikia stabdyti žirgus, tai turbūt galima žiūrėti iš dviejų pusių A, arba tikrai spė B, jeigu jie galvoja apie iš verslo pusės, jiems gali būti naudinga, taip sakyti, ir kelti tam tikrą nevadinamąjį hypą, kad na, tos technologijos yra labai galingos ir jau tuo mes pasieksim, nes jau gali pritraukti investuotojus, jeigu kalbam apie tai, kad svarstymus pereiti, žodžiu, paleisti akcijas į biržą ir panašius dalykus, na, tai gali tokio žinutės veikti labiau ir kaip ir iš verslo pusės, nebūtinai dėl to, kad tos technologijos yra būtent tikrai ar dėl tos ribos. Kita vertus, turim procesus ar ne, tos įsilaužimus iki šitą Hugging Face, čia matematikos problemų sprendimų ir panašus dalykas, na, kuri rodo, kad yra kažkiek to tų rizikų, kurios yra realios, ypač jeigu galvojam ne tik tais turbūt apie dirbtinį intelektą kaip ir ne tam tikrą darbo pakeitimo ar darbo papildomumo priemonę, bet apie kognityvinį aspektą, kuris labai siejasi su saugumu, tai atsiranda naujas įrankis, kuriuo labai lengvai gali plėsti informacinės operacijas. Ir, na, aš dabar pamiršau kieno tiesnis, tai vadinasi, ne, bet nesąmonę parašyti yra daug lengviau, negu nesąmonę demaskuoti kaip nesąmonę. Ir kuomet tu turi tokius įrankius, kaip dirbtinis intelektas, kurie leidžia tą multiplikuoti daug kartų, tai ši čia tai gali tapti priešiškų valstybių labai ir nevalstybinių aktorių turi, gali tapti labai labai reikšmingų įrankių būtent tam kognityviniam kare, kur na, gynyba kartais gali būti sudėtingesnė negu polimas.
0: Tai iš esmės tai reiškia, kad reikia investuoti į dirbtinį intelektą tam, kad jis pažintų kito dirbtinio intelekto dalykus ir dar į dirbtinį intelektą reikėtų investuoti, nes reikia ir čia naujose įvairiose modeliuose jį pritaikyti ir kad padėtų vieną ar kitą dalyką ir pažinti ir taip toliau ten. Nupieštų, ką nors, ko tas protas galbūt anksčiau lėčiau darydavo. Tada mes turim vis tiek ir augančias energijos kainas, taip ir gynybos išlaidos augančias ir viskas čia auga ir dabar visko reikia tuo pačiu metu. Tai kas galiausiai už tai moka, tai matyt gyventojai.
3: Tai taip moka, pinigai iš savęs neatsiranda, mes patys neprisipūdinsim Lietuvoje, bet turbūt čia svarbiausia yra išsigryninti kryptis, kurios yra svarbiausios dabar, ne, yra kelios kryptis ir čia yra problema. Tai, bet ta dalykai gali būti labai susiję, tiek ir investicijos į gynybą, tiek ir investicijos į technologijos gali persidengti, vėliau tos pačios technologijos, kurios kurtos yra gynybos sektorijos, gali persilėti ir į civilinį sektorių, tenai žodžiu, irgi bus padėti sukurti proveržius, tai tas poveikis gali būti nebūtinai labai vientisas, kad sukuri produktą ir viskas rezultatai gali būti turėti daug tolesnius antro trečio laipsnio žodžiu efektus, kurie na, gali pasijausti vėliau tiesa aišku, bet ir civilinėme gyvenime. Bet kita vertus, čia turbūt yra vis tik svarbiausias tas aspektas grėsmių klasifikavimas. Tai yra kokios vis tik tos yra didžiausios grėsmės, kurios kelia valstybės ar ne, ar valstybių Europos ar ne, išlikimui, visuomenių išlikimui pavojų ir kada, kaip greitai jos tą daro ir pagal tai reikia įsvertinti. Čia buvogi šiemet Jungtinėje karalystėje du klausimai apie tai, kaip buvo parengta ir su žvalgybos institucijom susijusi ataskaita apie klimato kaitos poveikį Jungtinėje karalystėje ir ten pakankamai drastiškos yra išvados, ten kurį laiką dalis ten nebuvo paviešinta. Aš nežinau, galbūt ir dabar dar nėra visa vieša žodžiu visa apimtimi, bet tai taip, tai yra ilgo laikotarpio, trumpo laikotarpio grėsmės, jos visos persidengia ir turbūt ką aš čia bandau pasakyti, kad na, yra sunku labai išnarplioti, kaip tą vis tik atsakyti, tiesiog reikia su to dirbti ir grįninti ir ieškoti. Ir ne, va čia va, tas vienas dalykas, kuris gali padėti, tai ir ne, va, visokios yra ir situacijų simuliacijos, sprendimų prieimimo simuliacijos skirtingose sąlygose, bandant identifikuoti prielaidas, kas leidžia įti priekin, ar atremti grėsmės, sumažinti grėsmės, ar kliūtis, kurios mums trukdo. Nes, na, blogiausia turbūt yra tai, kad galim apibrėžti grėsmių sritį.

0: Tai mes negalim apibrėžti dažnai, kaip jos tiksliai pasireikš. Ypač jeigu kalbame apie saugumą ar ne, tai vat visos hibridinės operacijos ir panašiai. El Mundo Ispanijoje paskelbė apie tai, kad ar ne, beje, nurodydamas, kad cituoja anonimį lietuvį, kad gali Rusija paleisti dronus Herbera iš laivų būtent į Ispaniją, į Prancūziją, Italiją. Ir turėkime omeny, kad ten yra šiuo metu vyksta, nu ne šiuo metu, bet 27 metais yra rinkimai visose trijose šalyse. Prancūzijoje pavasaris, tuomet vasara berods yra iki vasaro, iki rugpjūčio pabaigos berods Ispanijoje ir tuomet jau vėliau metų pabaigoje Italijoje. Jeigu pasižiūrėsime ar ne, tai NATO vyriausybės tiek yra ir palaiko ir Ukrainas ir kitus klausimus. Klausimas yra tada, kokį poveikį turėtų Rusija, galbūt jeigu tai yra ar ne, tikra informacija, turėtų poveikio skaldyti visuomenę ar ne, kad kaip tik mums reikia išeiti, mes toli nuo Ukrainos nereikia paramos, nes Rusija toli, va, jie čia mums kažką blogo padarė, atsiribokim geriau ir nesipykim. Kita vertus, tai gali turėti ir priešingą mobilizuojantį poveikį, kuomet tu pasiunti signalą, kad na, niekas nėra saugus ir tada tie dalykai, kurie vyksta rytų Europoje ir vidurio Europoje, nebėra tokie. Talimėjo gerokai priartėti. Tiesiog yra labai platus spektras veiksnių, kuriuos yra sunku prognozuoti. Turbūt yra, net ir ne, jeigu turėtume kažkokį labai konkretų klausimą, galima būtų statistinės analizės dar kažką daryti, bandyti, numatyti, prognozuoti poveikius. Šičia turim daug sudėtingesnę situaciją, kurios na, taip lengvai neįvertinti, nepamatuosim.
1: Tai reiškia, kad iš esmės politikai sudarnėjantis metų biudžetus, numatantis, skirstantis išlaidas įvairioms sritim, apskritai jau turėtų vadovautis kažkokiu visiškai kitokiu modeliu, negu kad buvo įprasta pastaraisiais na, dešimtmečiais, kai iš esmės gyvenom taikoje, na, sąlyginėje, bet vis tiek taikoje, ir na, tų energetikos tokių krizių jų mažiau būdavo, kalbant apie tai, kad na, sabotažų nebuvo, negrėsė, kad atskris koks nors dronas ir dirbtinio intelekto mes neturėjom, kuris grasinosi ten įsilaužti kur nors. Tai ar tai keičia apskritai taisyklės ir kaip turėtų veikti valstybės, kaip jų biudžetai turėtų būti sudaromi?
0: Čia aš gal išskirčiau nebūtinai fokusavimas į vienį valstybinį lygmenį, bet ir bet kokios organizacijos ir net į asmens lygmenį. Tai tu turi galvoti ir tu turi ruoštis. Be abejo, kad jeigu tai yra nauja aplinka, tu turi ją prisitaikyti. Ir valstybėms tokiu atveju taip jiems reikia pergalvoti. Vis tiek tai yra grėsmių analizės daromas, visi kiti dalykai, kurie turi paveikti sprendimų priėmimą. Blogiausia yra tai, kad tu sprendimą priimsi vieną kartą ir turėsi poveikį, bet tu negali išbandyti visų sprendimų, nesuksi laiko atgal, kaip dainavo dainoje, ir negali staiga sakyti, nu gerai, šitas pasisprendimas nepasiteisino, ar ne, darom kitą dalyką, pasibandom šitą. Ne, tu gali bandyti tai tam tikrus metodus taikymus, ar ne, pavyzdžiui, wargamingą, dar kitus dalykus, įsivertinti galimus poveikius, tai bus ar ne tam tikra, ar ne, sintetinė konstrukcija. Tu nežinai, ar taip iš tikro būtų, bet bent kažkokie žvilgsniai į ateitį, kas galėtų būti bus. Ar tu galiausiai pasirinksi teisingą sprendimą? Laikas, ir net laikas nebūtinai parodys, nes galbūt tas sprendimas buvo, rezultatas buvo blogas, bet jis buvo geriausias iš visų blogų, arba rezultatas buvo geras, bet blogiausias iš visų galimų.
1: Arba nutiko kažkas dar netikėto, kas visiškai pakeitė rezultatą.
0: Taip, galiausiai. O ir kalbant apie kitus lygmenis, tiek įmonių ar asmenų, vėlgi tas pats apie situaciją, tu turi neapibriežtą aplinką, ir neaišku, galbūt įmonės lygmenį, ar ne, yra paprasčiau šiek tiek mokytis iš kitų organizacijų, nes įmonių yra daug, vienas dalykas, kitus tu gali galbūt perimti, su valstybėmis yra sudėtingiau, valstybių nėra daug, jos pakankamai visos skirtingos ir tos pamokos gali būti pritaikomas, bet jos kartais gali ateiti jau irgi šiek tiek pavėluotai.
2: O ką žaidimo teorija pasakytų šiuo atveju?
0: Žaidimo teorija, ką jinai pasakytų, geras klausimas, nes žaidimo teorija turi labai konkrečius sąlygas, kada jinai gerai veikia ir geriausiai veikia po to, kaip ir minėjau pradžioje laidos, ne kažkas įvyko ir tada mes aprašom dalykus. Tada veikia tikrai geriausiai. Bet aš manau, kad sprendimų priėmimo modeliavimas kaip pas dalykas, ar tai yra taikant žaidimų teorijos, ar kitus, turbūt šiuo atveju netgi reikėtų labiau atviresnių sprendimų su didesnė kaip šiandien, aš kaip gal pasakyčiau, yra aktyvus modelis ir pasyvus modelis. Tai žaidimo teorija šiuo atveju yra pasyvus modelis, nes tu darai prielaidas, kaip kas elgsis ir pagal tai žiūri, koks galėtų būti geriausias rezultatas toje situacijoje ir ką tau reikėtų daryti. Aktyvus modelis yra tie, kur žmogus ar ne, ar pasprendimų priėmėjas, ar aukšto lygio ekspertas, jisai dalyvauja modelį ir jisai priima sprendimus. Mes nedarom prielaidas, kad na, ar ne, valstybė X darys taip, įmonė X darys taip, ar ten kažkas dar darys taip. Mes sakom, okay, tu dabar esi, ką tu darai? toje situacijoje. Ir tai duoda, na, šiek tiek į tokius rezultatus, nes, ar pavyzdžiui, bet vienas klausimas, kaip yra dabar tas naujas tam tikras trendas, simuliacijas naudoti kaip žaidėjus dirbtinio intelekto to paties modelius, bet čia yra iššūkių, nes vienas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra iššaukti ir dalyvę žaidėjo emocijas tokioje situacijoje. Nes jos galiausiai vaidins vaidmenį priimant sprendimus, tu negalėsi atsiriboti visiškai nuo situacijos. Ir, na, tai va tas dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas modeliai, jisai gal

0: vėlgi nesukuria tikros situacijos, tu visada žinai, kad tu žaidi ar ne, ar primis sprendimus modelyje, bet gali padėti sukurti šiek kitokį bent jau emocinį ar dar kažkokį spaudimą. Tai nežinau, ką žaidimų teorija pasakytų, tačiau reikėtų žiūrėti atskirus modelius, konkretaus atsakymo turbūt nebūtų, bet man atrodo labai svarbu būtent modeliavimas sprendimų. O ką daryti jeigu? Ir turbūt ką daryti jeigu klausimus geriau kelti apie blogesnius scenarijus, ir ne, aš pradėjau gan optimistiškai šiandien, bet geriau klausti apie blogus scenarijus, nes ne, jeigu geram scenarijui būsi pasiruošęs, šaunu, bet jeigu blogam nebūsi pasiruošęs, tada jau bus. Tada jau bus tikrai blogai.
1: Tai gerai, tas blogiausias scenarius, įsivaizduokim. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas tampa absoliučiai nevaldomas, šiais įsilaužinėjai visur. Patiriam kokius nors, na, tikrai rimtesnius išpolius, tarkim, į energetikos infrastruktūrą, į energetikos kainos ten iš vis nesuvokiamose aukštumose. Kas vyksta? Atlaiko mūsų ekonomiją?
0: Aš manau, vienai par kitai vis tiek atlaikys. Vis tiek yra didinamas tiek ir valstybės pasirengimas, įmonių pasirengimas, vis tiek yra ir informacijos kompanijos mokymaisi, ką daryti vienu ar kitu atveju, kaip elgtis organizacijai, kaip elgtis asmeniui. Ir panašiai, tai tas pasiruošimas auga, jis galbūt taip norėtume, kad viskas greičiau vyktų, kad viskas būtų sklandžiau, bet jisai auga ir vis tiek atsiranda tas ar ne toks, tada klausimas yra iš tikro sparumo. Kol tu neatsiduri toj situacijai, tu gali galvoti, kad tavo sparumo lygis vienas ar tavo sparumo lygis kitas, bet na, tave patikrins galiausiai tikrus pasivykis ir pasižiūrėtume, vat, ir ne, į Ukrainą 22 metais vasario pabaigoje, na, parodo, kad šalis yra spari. Taip, yra iššūkių didžiulis, karo poveikis neigiamas, bet visuomenė, jinai sugeba atsispirti. Čia yra klausimas vienas, kuris susiveda ir į tai, ką sunku pamatuoti iš anksto, tai yra visuomenės atsparumą, kurį bandom auginti.
2: Manote, kad dabar kaip tik gyvename tokiam laike, kur iš tiesų įvairių lygių vadovams, tiek šalių vadovams, tiek įmonių vadovams, institucijų vadovams, būtų visai neblogai pamodeliuoti ir pažaisti dalykus, taip, kaip kas reaguotų, kokia būtų seka, galbūt tai yra žingsnis į priekį, kaip ateityje ir spręsti tuos dalykus.
0: Taip, tai turbūt keli yra teigiamų poveikiai. Vienas yra tai, kad tu pradedi galvoti, kai tu atsisėdi ar ne, tai būtų kompiuterizuotas, ar aš labiau pats užsiimu tais analoginiai stalo variantai simuliacijų, tai tu pradedi galvoti apie tai, kas gali blogo nutikti. Ir kadangi tu nežinai, kas nutiks scenarijoje, arba netgi už priešą žaidžia kažkoks ir kitas dalyvis, kuris priima sprendimus reaguodamas tavo veiksmus, tu priimi sprendimus nežinioje, neturėdamas visos informacijos apie tai, kas bus, ir na, tu turi pradėti adaptuotis, tu pradedi kelti savo klausimus, sakyti, va šita dalis neveikia, ką galima sutvarkyti šičia. Čia turbūt blogiausias dalykas tokio simuliacijų yra laimėti ir pažiūrėti, kad viskas yra gerai, nu, nes tada nieko nereikia keisti. Geriausia yra pralaimėti ir matyti, kas yra blogai. Tai vien tai, kad tas tavo šiek tiek mąstymas pradeda keistis. Tu pamatai dalykus praktiškai taip sintetinėje ir aplinkoje ir visa kita, bet iš praktinės pusės galimas problemas, galbūt pavyzdžiui yra ar ne, tarkim, organizacijos skirtingos organizacijos dalys tarpusavyje turi visiškai skirtingą požiūrį į tą patį dalyką, kaip tą spręstum. Vėlgi gali išspręsti čia susitikęs prie stalo, o ne tiesiog tikroje situacijoje. Ir čia taip pat geriau negu tiesiog diskusija, nes na, diskusijos turi polinkį, kad na, apsikeitėme nuomonėmis ir taip, čia gauni rezultatą. Padarai šitą, tavo rezultatas toks ir ne, čia neseniai skaičiau vieno simuliacijos apie kritinę infrastruktūrą irgi atsiliepimus, berods Jungtinėje karalystėje ar JAV, dabar nesimenu, bet na, buvo ir tenais vienas sprendimų, viena problema buvo kažkas su transportu ir ten nukreipė transporto kelius kitaip, bet pasirodo tas sekančiame jame, kad taip nukreipdamas transporto kelius užkemši kelią prieimą į privažiavimą prie ligoninės, greitosios nebegali pasiekti ligoninės, taiga, taip kaip jos turėtų normaliomis sąlygos, ar net tu pradedi galvoti ir apie platesnius poveikius, ne tik tas trumpo laikotarpio staigaus iššūkio išsprendimas, viskas šaunu, bet kas po to galbūt sukuria dar daugiau problemų. Tai tiek valstybinėme lygmenyje, tiek atskirų organizacijų įmonių ar kitų lygmenyje tas pasibandymas savęs, pastatant į labai nepatogią padėtį, jisai gali padėti apie tai galvoti ir padėti identifikuoti, kur yra problemas.
1: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu Pijumi Krūminu, o PIN kodas tęsiasi.
2: Jeigu pastebėjote, pastaruoju metu ėmė brangti fetos sūris. Kodėl? Atsakymas labai įdomus, nes prie to prisidėjo paprasta biurokratija. Plačiau pasakoja Jurga.
1: Graikijos avis ir ožkas užpuolė raupai. Tiesa, ligos plitimas prasidėjo dar 2024-aisiais ir tęsiasi iki šiol. Dėl to Graikijoje teko išskersti tiek sergančius, tiek sveikus gyvulius. Skaičiuojama, kad taip krito beveik 500 000 gyvulių. Dėl to stipriai sumažėjo pieno tiekimas, todėl natūraliai išaugo žaliavos kaina, o galų gale vartotojai visame pasaulyje privers

0: nusprendėte pirkti graikišką fetą brangiau arba pereiti prie jos pakaitalų. Bet juk yra skiepai, sakysite. Kogi tie graikijos ūkininkai savo sveikų avių ir ožkų neskiepijo, o įskerdė, paklausite. Priežastis labai paprasta. Ūkininkai nenori iškristi iš rinkos. Graikija pasirinko masinį gyvulių skerdimą, o ne visuotinį skiepijimą, nes kurį laiką po vakcinacijos nebūtų galėję eksportuoti savo produktų. Tarptautinės prekybos taisyklės skirsto šalis į tas, kuriuose virusai neplinta, į tas, kur virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, ir tas, kur virusas tiesiog yra. Atsidūrus zonoje virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, gamintojams atsiranda gausybė apribojimų. Be to, atliekant gyvulių tyrimus, sunku pasakyti, ar rastas virusinis antigenas yra atsiradęs po skiepo, ar dėl to, kad avis ar ožka buvo tyliosios viruso nešiotojas. Dėl to paprasčiau yra tiesiog atsisakyti ištisų bandų, nei vėliau neturėti kur dėti pieno iš tų bandų ir dar užsikasti gausybę popierizmo. O dabar to pieno trūksta. Kadangi feta turi būti pagaminta Graikijoje, naudojant tam tikrą vietos avių ir ožkų pieno santykį, galutinio gaminio kaina ėmė sparčiai kilti. Šio sūrio kaina netrukus turėtų siekti 15-16 eurų už kilogramą, todėl prekybininkai bando kiek padėti sau ir pirkėjams. Ima tiekti daugiau fetos pakaitalų, tai yra feta stiliaus sūrų. Dažniausiai tai karvės pieno pakaitalai, dažniausiai ženklinami kaip salotų sūris, baltasis sūris arba feta stiliaus blokas, pagamintas tokiose šalyse kaip Danija, Prancūzija arba vietos pieno perdirbimo įmonėse. Taip pat perėjimas prie nuosavų prekės ženklų pasidarė dar spartesnis. Didžiuosiuose Europos prekybos tinkluose pastebimas aiškus vartotojų perėjimas prie parduotuvių prekių ženklų, kurių kainas mažmenininkai nustato agresyviau, siekdami išlaikyti taupyti linkusius pirkėjus.
1: Tiek šios savaitės laidoje, prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O čia buvo laida PIN kodas, kurios kviečiame klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o jeigu jums šie laikai netinka, tai bet kada, bet kuriuo paros metu, jūs galite visą laidų archyvą rasti LRT.LT radiotekoje.
1: Mes jums linkime gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
0: Iki.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidento administracija neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas esą ragino Volodymyrą Zelenskį vykti Maskvą deryboms su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas Dmytro Litvinas tai apibūdino kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse visgi aptarė trišalio Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Apie tai pranešama diskutuojant apie galimybės atnaujinti derybas dėl karo pabaigos, nors Rusija stiprina atakas prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Per pastarosios paros atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar maždaug 60 buvo sužįsti. Tuo metu ties Dobropylė Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukinių faras sako, kad priešas puola aktyviau ir fronte. Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sumaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo Šachedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinį.

0: Sarakčiai sako, kad Teheranas esą pasiūlė Jungtinėms valstijoms planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Kalbėdamas žurnalistams Jungtinių tautų būstinėje New York'e, jis pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatytos 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atverimas. Pasak Irano diplomatijos vadovo, viskas dabar priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas per tarpininkus Katare Jungtinėms valstijoms perdavė konkretų 7 dienų planą. Jei viskas atitiks būtiną sąlygą, sąsiauris galės būti atvertas ir įprasta laivyba galės būti atnaujinta per 7 dienas. Viskas dabar Jungtinių valstijų rankose. Šis 7 dienų planas galės būti įgyvendinamas nuo tos akimirkos, kai Jungtinės valstijos su juo sutiks. Tad jei sutiks rytoj, viskas įvyks per 7 dienas nuo rytojaus. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Sarakčiai. Vilniuje antrą kartą rengiamas žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žygios Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygio už gyvybę komunikacijos atstovė Lietuvai Diana Karvelienė sako, kad tokia pilietinė iniciatyva norima visuomeniai priminti žmogaus gyvybės vertę.
1: Bendras solidarumo renginys stiprinti tarpusavio atsakomybę, solidarumą ir rūpestį tais, kuriems labiausiai to reikia, pradėdami nuo dėkojimo. Savo tėveliams, seneliams, mokytis, bendruomenės nariams, bendra šerdis tos idėjos minties yra gyvybės trapumas. Ypatingai pasijuto, kai vyksta netoliese karai. Kai žmogaus mirtingumai pakankamai aukštas, ligos yra, gimstamumos mažėja, demografiniai rodikliai tikrai yra tragiškai liūdni ir diaspora didelė, ir ta takoskyra yra, vaikai sunkiai bebendrausi su seneliais, tėvais.
0: Komunikacijos atstovė Diana Karvelienė. Žygis už gyvybę prasidės 13 valandą prie Martyno Mažvydo bibliotekos. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarpkontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors ekipa iš Argentinos. Pirmąją vietą grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinę Vilniečiai nuo trenerio Pacevičiaus Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų.
2: Manau, kad kitokio kalibro varžovas laukia visų pirma savo stilium. Bent jau matom kažkokias tendencijas, kuriuom jie nori žaist, kuriuom jie remiasi. Tiek polime, tiek gynyboje, sakyčiau, ganėtinai net lygi kažkiek ir sudėtis. Tikrai turi bent 8-9 žaidėjai pas juos, tie, kurie gali skirtingais momentais tą komandą timtelt. Norim visada laimėt, žinom, dėl ko žaidžiam, vis dėlto tai yra trofėjus. Padarėm praeitais metais didžiulį darbą vien tam, kad būtume čia. Nesinori šiaip čia pabūto, mes turim savo tikslą laimėti šitą turnyrą.
0: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezono iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynės su Argentinos klubu nuo 14 valandos ir 20 minučių stebėkite per LRT+. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, bus 13-17 laipsnių šilumos. 5:05.

Sveiki, mėly klausytojai. Mažoji studija kviečia prie Dievo žodžio kasdienių skaitimų. O šios 15 minučių su jumis bendrausiu Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai Evangelijos eilutėmis. Jas lydės kunigo Mindaugo Martinaičio homilija. Antroje laidos pusėje tęsime ciklą, skirtą pristatyti įvairias programas, veiklas, susitikimus, į kuriuos kviečia bažnyčių bendruomenės ir krikščioniškos organizacijos. Šią ir artimiausias laidas apie Alfa kursą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje, prasidėsianti rugsėjo 30 dieną po 18 valandos mišių. Pasakos ilgametė šių kursų savanorė Vilija ir Arnas, kuriam šis kursas plačiau atvėrė bažnyčios duris ir troškimą gilinti ne tik gautas žinias apie krikščionybę, bet ir, na, bet daugiau jis pats papasakos, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius. Įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Mokiniai nesuprato šios kalbos, jos reikšmė liko jiems paslėpta, taip kad jie neišmanė jos ir bijojo klausinėti Jėzų apie šitą kalbą.

0: Atrodo, kad evangelistas Lukas žaidžia atverstomis kortomis. Nesukdamas į vatą, jis nuo pat pradžios evangelijos skaitytojui Jėzų parodo, kaip laukta į Mesiją. Mokiniams ir liaudžiai tai bus apreikšta kiek vėliau. Girdėtoje evangelijos ištraukoje Jėzus jau šlovės zenite, kaip atrodo apaštalams ir evangelijos skaitytojui. Apgiedotas giesmėmis, pašlovintas pranašų, su kilmės sąrašu siekiančių Adomą ir patį Dievą, padaręs daug stebuklų ir galingų ženklų, išvaryti demonai, pagydyti ligoniai, prikelti mirusieji, sutramdyta audra ir įsismarkavęs ežeras, padauginta duona pamaitinta minė, išrinktiems liudininkams parodyta spindinti Mesijo šlovė ant kalno. Šiandien Jėzus pakartotinai prabyla apie kitą kryptį, kurios mokiniai nepastebėjo. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Ką tai reiškia, parodo ankstesni jo žodžiai. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas. Jei evangeliją skaitytume pirmą kartą, labai nuoširdžiai klaustume, kodėl? Kodėl reikia viską sugriauti, nurašyti? Tokia nuostabia istorija su išgydymais, stebuklais, vargšų žmonių lūkesčius išpildžiusiu Mesiju. Kam griauti jo autoritetą? Galiausiai tų pačių vargšų žmonių tikėjimą. Luko kolega evangelistas Jonas, gal tiksliau egzegetai, jo evangeliją suskirsto į dvi dalis – ženklų knyga ir šlovės knyga. Pirmojoje aprašomi stebuklai tai yra tik ženklai. Jo šlovė apsireikš vėliau, kai ovacijos nutils, o minių entuziazmas išblės, Jėzui nebedalinant duonos, nebegydant ligonių, nebedarant stebuklų. Kai net mokiniai atsitrauks pajutę, kad su mokytoju pasilikt pavojinga. Būtent tada jis žengs į savo šlovę, didžiūnų paniekintas, liaudies atstumtas. Filme Kristaus kančia režisierius leidžia sau į Jėzaus lūpas įdėti evangelijoje neužrašytus žodžius. Puolęs po kryžiumi ir vėl kildamas, veidas prie veido prisertinusiai Marijai jis sako: Mama, žiūrėk, kaip aš viską atnaujinu. Nors niekas nesikeičia, pasaulis pasilieka toks, kaip buvęs. Niekas nepuola ant kelių, net gailoja. Ir kareiviai atliks savo darbą iki galo. Tik dideliu planu rodomas krūvinas ir dulkėtas Jėzaus veidas. Šis veidas visa atnaujina. Ir supurvinta Dievo atvaizda žmoguje. Ir paties Dievo iškreipta paveiksla žmogaus sąmonėje. Pasauliui išgelbėti neužteko stebuklų ir besišypsančio Mesijo. Reikėjo, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties, sako laiško žydams autorius. Tai labiau nei didžiausios geradarybės, išgydymai ar stebuklai priartino mums Mesiją. Dievas, ragavęs mirties, tikrai daug savesnis žmogui už sėkmingą stebuklą darį. Galiausiai prisikėlimas pats svarbiausias istorijos įvykis ir mūsų tikėjimo pamatas tapo įmanomas ne dėl Jėzaus stebuklų ar dieviškų galių, bet dėl jo mirties. Mes esam išgydyti jo žaizdomis.
1: Kunigas Mindaugas Martinaitis aptarė ką tik girdėtas evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbių su Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariais Vilija ir Arnu, kurie nori pakviesti į rugsėjo 30 dieną šioje bažnyčioje prasidėsiantį alfa kursą. Neslėpsiu, kad esu klausytojams Šventų Jonų
2: parapijos arba bažnyčios bendruomenės narė ir dalyvavau praėjusiais metais pirmą kartą alfa kursuose. Ir tada jau iš arti sužinojau, kas ta alfa ir su kuo ji, nežinau, valgoma, nes iš tikrųjų valgoma pasirodo tose kursuose. Ir taip labai norisi šitą gerą dalyką pareklamuoti daugeliu žmonių, nes šitas kursas turbūt prasmingas tiek pradedančiam savo tikėjimo kelionę, tiek galbūt jau 80-mečiui, kuris buvo sutvarkytas, pakrikštytas prie pirmos komunijos, sakramentai, visi kiek tik įmanoma ir vis tiek verta. Tai norėčiau sužinoti jūsų istoriją, kaip jūs atrado tą alfą, nes mane tai tarp durį tiesiog pakvietė, išeinant iš bažnyčios, sako, teik, bus įdomu. Tai galvoju, aš tokia katalikė profesionalė, jau viską žinau, tai ko man čia ten apie tą alfą. Bet vis dėlto pasiteisino. Jūsų tokia pirmoji pažintis, nežinau, kuris iš jūsų pradėsite, Vilija senbuvė.
3: Aš galiu vadinti senbuvę. Nes mano buvimas alfa kurse skaičiuoja jau dviženklį skaičių. Ir alfa kurse pirmą kartą kaip dalyvis atsiradau prieš 14 metų po ligos. Kaip aš sakau, liga kartais būna naudinga. Tai va, buvo iš tikrųjų tokia umi situacija, kai susirgau sunkiai, guliau ligoniniai. Ir ta būklė su visų gydimu negerėjo ir negerėjo, vaikai buvo maži. Mes su vyru lankėm iš tikrųjų bažnyčią, nebuvom tokie visai netikintis. Bet kaip aš sakau, kažkur skaičiau, kad yra VVK ir VVVK katalikai, tai verbos Velykos kalėdos arba verbos Velykos visi šventi ir kalėdos. Tai tą stadiją buvom praėję ir vieno tokio žmogaus, nelietuvių bei kvietimu, buvom pakviesti, o kodėl, ko čia tos paklydusios savelės, neina sekmadieniais į bažnyčią, tai buvom pasidarę sekmadieniniai katalikai ir tvarkingai vaikščiom, turėjom labai šiltą, nedidelę bendruomenę, bet tiesiog vat, vaikščiom, bet atrodo, kad kažko visgi gal ir trūksta. Ir kai susirgau, vis dėlto tokia mintis nebuvo, kad vat, Dieve, Dieve, padėk ir gelbėk, bet buvo mintis apie šeimą, apie vaikus ir kažkodėl man taip gulint ligoniai labai aišku pasidarė, kad aš labai aiškiai žinau, kad aš norėčiau, kad mano šeima būtų tikinti, kad vaikai būtų tikintis. Nu ir kažkaip vyrui sakau, tu gal, žinai, va, aš nesveikstu niekaip, gal tu naik į bažnyčią, pakalbėk su kunigu, pasidomėk, nu va ir jis nuėjo, atliko išpažinti iš tikrųjų ir jį kunigas jaunų bažnyčiai nusintė iki savo kambarėlį dvasinės pratybas, jis visus metus lankė, labai džiaugiasi tuo, o aš paskui išgirdau visai atsitiktinai aišku apie alfa kursą, bet matyti jau buvo pribrendusi mintis, vaikas įstojo 5 klasę jėzuitų gimnaziją ir ten gal jam fotografuotis ar kažkokių klausimų, nežinau, aš tik pasidžiaugiau, kad labai gražus vaizdas į senamestį iš viršaus ir viena mama sako, taip, taip, aš tą vaizdą visada matau, kai einu į alfa kursą. Nu, ir kai tik pamačiau skelbimą į alfa kursą, žinoma, jį ir užsirašiau. Nu va, ir tas alfa kursas iš tikrųjų tiek šviesos atnešė. Tas ir buvo turbūt atsakymas į vat, tą klausimą, kurį aš tada sirgdama sugalvoju, ar čia viskas, ką mes darom, vat, eidami sekmadieniais, tik eidami sekmadieniais į mišęs. Tai vis tiek tam alfa kursas išnoju nu, pagrindiniai tikėjimo klausimai. Ir jie labai svarbus. Ir labai svarbu juos apmastyti. Ir manau, kad tas iš tikrųjų labai svarbu apmastyti kiekvienam žmogui. Nes turbūt ne vienas kažkaip taip galvo, nu va, eina į bažnyčią, bet aš gal kažkoks ar nevert, tas ar kitoks, ar tie žmonės, kurie eina kitokie. Tai alfa kursas tam buvo svarbus labai.
2: Bet įdomi jūsų istorija ta prasme, kad jūs gulėdama toj ligoniniai nieko neprašėte Dievę ir jokių pažadų nedalinot. Jeigu jau aš išgysiu, tai tada ką nors ypatingo darysiu. Jau ne tik sekmadieniais, o kasdien eisiu į bažnyčią. Ne, toks keistas noras, kad mano šeima būtų tikinti. Tai ar pasveikot, kai vyras pradėjo eiti

0: Nu, jeigu esu čia, vadinasi, pasveikau. Pasveikau, bet tas, nu, labai dėkinga iš tikrųjų tai lygai, kad per ją atradau tikėjimą, iš tikrųjų taip gilesnį tikėjimą.
1: Arnai, kokia jūsų istorija atėjimo į Alfą? Arba gal apskritai, nežinau, į bažnyčią? Dažnai mes bažnyčią suprantame, arba į ją ateiname, kai sunku, štai kaip liga, kai kažkokios gyvenimo krizės, kai nieks nebepadeda ir tada, na, ieškom ne žmogaus jau, o jau tos kitos galios ar pagalbos, kurios žmogus mums negalėjo suteikti. Tai kokia čia jūsų istorija?
2: Vat man sunku nebuvo, bet buvo sunku mano draugiai, kuri pergyveno, kad aš esu nekrikštytas. O aš nei kiek dėl to nepergyvenau, bet esu šiaip gan smalsus žmogus. Jinai pasiūlė nueiti, kur bus paskaitos. Paskaitos man pasirodė įdomu ir dėl to atėjau. Ir paskaitos mane pradžioj erzino, nes man ten uždavė daugiau klausimų negu atsakymų, bet gal tai ir užkabino. Paskaitas lankiau, tai labai patiko paskaitos.
1: Tos paskaitos, atsiprašau, tai ruošiantis krikštui ir sakramentams?
2: Ne, atėjus į Alfa kursą. Alfa kurse vyksta paskaitos. Tai tos paskaitos man ir labai patiko. Bet tikriausiai dar labiau patiko ten sutikti žmonės. Tiesiog kažkaip aš su bažnyčia neturėjau jokio santykio, pas mane nebuvo standartinių babyčių, kurios veda, rūpinas ir įveda į bažnyčią, tai pas mane to nebuvo, giminiai niekas į bažnyčią nevaikšto, tai aš neturėjau jokio santykio, tik gal kažkiek nuogastavau, kad sutiksiu ten būrį davatkų. Tai nesutikau ir sutikau krūvą labai fainų žmonių ir ta atmosfera ir ta tema mane tikriausiai užkabino labiausiai. Ir kai aš vaikščiau į Alfa kursą, aš tuo metu dar per gyvenimą nebuvau buvęs nei vienose mišiose. Taip kad nuo iki. Kažkur biškį iki nosį kišdavau. Vat. O po Alfa kurso kažkaip tai patiko, tai buvo gera ir tai buvo liūdna, kad jisai baigėsi. Bet tada pasakė, kad sutvirtinimo sakramento kursai vyksta. Tai aš pagalvojau, kaip nekrikštytam, taip pat tas.
3: Rytojaus laidoje išgirsite daugiau apie tai, kaip Alfa kursai keitė juose dalyvavusių gyvenimus. Tad likite su mažąja studija, iš kurios malonaus savaitgalio jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

Dvi radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos ir Rusijos kanalai platformą.

0: jog tos, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu Rusija stiprina atakas prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Per pastarosios paros atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar mažiau 60 buvo sužeisti. Tuo metu ties Dobropilio Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukinių faras sako, kad priešas puola aktyviau ir fronte. Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sumaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šahedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose. Prie Dobropilios Donbase kovojantis ukrainiečių karys šaukinių farą. Ukrainos prezidento administracija neigia žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą deryboms su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas Dmitro Litvinas tai apibūdino kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e paraštėse visgi aptarė trišalio Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Vladimiras Putinas pareiškė, kad abejojo galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigia, kad Rusija sakė tino svarstyti tokią galimybę pasibaigus dūmos rinkimams, bet esantis Ukrainos atakoms esą savo nuomonę pakeitė. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčiai sako, kad Teheranas esą pasiūlė jungtinėms valstijoms planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Kalbėdamas žurnalistams jungtinių tautų būstinėje New York'e, jis pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatytos 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atverimas. Pasak Irano diplomatijos vadovo, viskas dabar priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas per tarpininkus Katare jungtinėms valstijoms perdavė konkretų 7 dienų planą. Jei viskas atitiks būtinas sąlygas, sąsiauris galės būti atvertas ir įprasta laivyba galės būti atnaujinta per 7 dienas. Viskas dabar Jungtinių valstijų rankose. Šis 7 dienų planas galės būti įgyvendinamas nuo tos akimirkos, kai Jungtinės valstijos su juo sutiks. Tad jei sutiks rytoj, viskas įvyks per 7 dienas nuo rytojaus. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčiai. Pirminiais duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį pasiūlymą atmetė. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prieš Irano remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė drono ataką prieš šalies sostinę Rijadą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasaulinį laivybai svarbu Babel Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Tuo metu tęsiantis kariniams veiksmams Vakarų Azijoje ir brangstant degalams vyriausybės svarsto priemonės kainų smūgiui sušvedninti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams finansinę naštą. Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto katedros vedėjas docentas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvai ilgainiui reikės kuo labiau diversifikuoti energetikos sektorių.
1: 40 maždaug 4% žaliavos, kurie Lietuva šiais metais yra importavusi naftos, yra atėjusi iš Saudo Arabijos, nes naftos gamyklos, supraskite, jos yra pririštos prie tam tikros cheminės struktūros naftos ir jūs, pavyzdžiui, negalite Saudo Arabijos naftos keisti Kamerūno naftą, nes Kamerūno nafta yra paprasčiausiai per lengva. Ir mūsų gamykla, jinai nepritaikyta yra darbas su tokia nafta. Nu, o ateityje, ilgalaikiai perspektyvoje, tai yra darbai diversifikavimas. Nepadaryti taip, kad pas mus pusės žaliavos tiekimas priklausytų nuo labai rizikingo, reiškia, tiekėjo tokio kaip Saudo Arabija, tai reiškia sumažinti josios dalį chemiškai tinkančią naftą iš kitų regionų, tokių, pavyzdžiui, kaip Angola, Gajena.
0: LRT televizijos dienos temai sako docentas Algirdas Bartkus. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 11, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Bus 13-17 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: LRT radijas. Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Susitinkame paskutinį rugsėjo šeštadienį. Jau galime sakyti, kad esame rudenyje, nes orai atvėso, ypač naktys. Tiesa, iki šiol neregėjome šalnų, kurios iš esmės keičia gamtos paveikslą. Kol kas jis tebėra žalias. Labai žalias, nes geltonų ar paraudusių lapų tik šiek tiek. Keliauti sujudo paukščiai ir nors dar regime nardančias kregždutes, bet čia pat lekia kikiliai, traukia strazdai. Toks yra ruduo, kurį pamatyti ir išgirsti visus kviečiame į gamtą.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Štai tokie rudens garsai ir balsai. Būtent ir pradėkime nuo elnių. Tauriųjų elnių pasaulyje jau turėtų vyrauti nuovargis, nes nuo rugpjūčio galo kasnakt baubentis, šėlstantis elniai išnaudojo begalę energijos. Žinoma, jie ne tik baubė, jie juk saugo savo patelių pulką, jei reikia, gina jį nuo konkurentų.
0: Taip, gamtoje viskas daroma tikslingai ir prasmingai. Taurieji elniai patinai prieš rują būna įmitę, o po jos kai kurie tikrąja to žodžio prasme vos pavelka kojas. Iki žiemos dar bus laiko, jie turės gerai maitintis ir dar kartą atkurti buvusią savo kondiciją.
1: Skatinome ir jūs, mėlyjei, keliauti į miškus, klausytis tauriųjų elnių. Žinau, Selemonai, kad tu kaip tik ir buvai nesiniai tokioje, kaip čia pasakyti, elnių šventėje, ar ne?
0: Taip, no, reikėtų sakyti ir elnių, ir žmonių šventėje. Buvau Pakruojo rajone, Gedžiūnų miške, kur miškininkų, medžiotojų, rajono savivaldybės pakviesti žmonės susirinko. Labai gausiai, neskaičiavau, bet turėjo būti apie 200.
1: Oho.
0: Taip, tai tiesiog turėjome progos pradžioje pasikalbėti apie gamtą. Žinoma, visi labai smagiai paragavo ir virto medžiotojų tokio troškinio, bet pats svarbiausias akcentas tai miško kelyje, per mišką tiesus žvirkelis, taigi vieškelis, ant jo visi įsirikiavę, visi ramiai, tyliai laukė, klausėsi, na, žinoma, elniai prabyla tik tai temstant.
1: Štai ir norėjau tojas paklausti, kuriuo paros metu jūs buvo susirinkę?
0: Nuo 3-4 valandos visus kitus savo užsiėmimus, pokalbiam ir visam kitam leidome tą laiką. Tai, na, 6-7 jau reikėtų būti. Beje, paskutinis rugsėjo šeštadienis tiems, kas dar nespėjo, dar galite spėti nutverti. O tada ten Pakruojyje, kai kas įsiskirsti anksčiau, o kiti važiavome vidury miško lauke, sustoja. Šiais laikais miškininkai medžiotojai turi naktinio matymo prietaisų, stebėjome elnius, kaip jie ten išėję. Žinoma, šiaip jau net paprasti žiūronai nerodo, bet matėme, kaip jie ten vaikosi, kaip kovoja, kaip aiškinasi. Na ir šnekėjom, kad elniai praranda daug energijos. Na įsivaizduokite, tektų bėgti visą naktį. Na nebūtinai maratoną, šiaip sau lengva ristelė bėgti. Norėčiau pamatyti, kokia jūsų diena. Na, ir kaip jūs, na, kitą dieną ką nors galite daryti, nes vakare vėl tas pats prasidės. Taigi, elniai tikrai pavargsta, bet svarbiausia tas įspūdis, kurį patyrė visi, na, tikrai buvo vertas to. Mhm.
1: Gerai, bet jūsų tokia didelė minė, toks būrys, sakė, keli, gal porą šimtų, taigi kokį triukšmą jūs ten alą sakėlėt, kaip neišbaidėt
0: ne,
1: tų žvyrių?
0: Neteisi, visi nuščiuvę, klausėsi, pirštais vieni kitiem rodydami, kad tyliau, tyliau, tyliau ir žiūrėkite į tą pusę, ar girdite, klausykitės, tai, na, kiti net specialias ausines susidėję, kur girdi labiau, na, garsą ryškiau. Žodžiu, įspūdis didelis, taigi kas dar nespėjote, manau, tikrai galite suspėti, na, ir šiandien, na, arba rytoj, dar skambinkite, kreipkitės į miškininkus, į medžiotojus, suspėsite.
1: Manau, to labiau, kad nereikia tokių didelių būrių eiti, reikia svarbiausia sužinoti iš miškininkų ir medžiotojų, paklausti jų, kur maždaug, kuriuose vietose jie yra. Taip. Ir gali viena, dvi šeimos nuvažiuoti, tyliai pasivaikščioti, palaukti ir tų garsų pasiklausyti.
0: To labiau, kad tikrai niekur nereikia brautis, ten, kur per mišką yra kelias, ant jo Spartelį. Tiesiog sustoji ir, na, tam skirti valandą, kitą, tokio įspūdžio patirti, jo neįmanoma perduoti, na, nors štai pasiklausykite, net ir čia mūsų eteryje, elnes, kaip jisai skamba, bet gamtoje, žinokit, jūs patirsite, ohoho, kokius įspūdžius.

0: Gamta visų namai.
1: Na, o dabar apie tai, kas bendra tauriųjų elnių rudens garsuose ir gervių trimituose. Ir elniai, ir gervės šio rudens savo džiaugsmus baigė, elniai nutils tuoj pat po savaitės, jau kai bus spalis, o gervės, kaip jos gyvuoja, kas jų sankaupose, apie tai ir kalbame su gamtos stebėtoju, fotografu Edvinu Polianskiu.
2: Edvina, jūs iš ežerėlio, tikiu, kad ne visi mūsų klausytojai žino, kur jis yra, na, ko gero, ne ežerų krašte.
3: Ne, labai įdomu, kad ežerėlis pavadinimas, bet ne vieną ežerio aplinkui nėra. Artimiausias vandens telkinys Nemunas. Kauno rajone čia ne, labai netoli 15 km nuo Kauno.
2: Nuo Zapyškio, bet kas važiuosite, sukite į kairę.
3: Taip.
1: Kuo įžymi ši vieta?
3: Pirmiausia, tai durpynų. Buvo pelkės ir dabar, kiek man teko bendrauti su durpynų direkcija, tai yra plotai skirti atkūrinėjami aukštipelkės. Likę pakraščiuose tikrai likę nemaži plotai ir ten iš tikrųjų yra ypač rudenį, kai prasideda migracijos elnių baubimai, buriuojasi gervės.
1: Mes ir paskambinom jums todėl, kad jūs stebite gervės ir ne tik rudenį, bet ilgai nuo pavasario iki išskridimo. Taigi, kaip gervėms sekasi šią vasarą?
3: Šią vasarą turiu pasakyti,

0: Stebėt, kad labai neblogai, labai daug jauniklių, ne po vieną, bet kiek teko stebėti, kad po du išauginę yra. Reiškia, užteko maisto, plėšūnai nepuolė. Bandžiau skaičiuot, čia prieš savaitę, tai nakviniai buvo susirinkę apie 1200.
1: Oho. O kokiu būdu galima suskaičiuoti tokį kiekį?
0: Kai jos pradeda leistis trikampiais, tai labai, nu, paprasčiau galima, daug mažio. Plius minus, aišku, čia nedidė. Bet daug maž apie 1200 buvo susirinkę.
2: Gervės maitinasi, žinoma, laukuose, o pas jus jos atskrenda nakvoti. Papasakokit, kokiose vietose apsistoja gervės, kaip nakvoja?
0: Vietos turėtų šiaip būti nuošalesnės ir labai mėgsta labai negilius tvenkinius, kad ten būtų iki 20 maždaug centimetrų vandens. Tada jos gali laisvai braidžiot, neklampoti ir plėšrūnai per vandenį negali jų pasiekti. Taip kad seniai apleisti durpynai labai tinka, nes ten aukštipelkėse nebūna labai gilių vandens telkinių, tos balos, sakau, iki 30 cm. O renkasi jos vakare gan vėlai, pradeda leistis praktiškai sutemus ir leidžiasi iki 12-1 nakties.
1: O, tokiu tamsoj.
0: Taip, taip, ir labai įdomu, pasiebėjau čia per keletą metų, kad jeigu atskrenda jau sutemus burys koks nors, kurios jau nutupę pradeda klykti ir likvies jas nutups, kad čia saugu. Ir iš tikrųjų apsisuka tas burys ir nutupę šalia jau tupinčių gervių. O ryte pradeda švis jau, pradeda mankšyti sparnus, kedentis plunksnas ir paskui jau dideliais buriais nesiskirsto. Skirstosi praktiškai šeimom. Iki 10, taip ten gervių tokiais buriukais pasiskirsto po laukus maitinimus ir kartais didesni buriai būna, bet iki 10-15 gervių tokiais buriukais kyla ir praktiškai po jau saulės pakilimo kokį pusvalandis 40 minučių praktiškai nieko jau nelieka nakvynės vietoj.
2: O ar teko stebėti, kur jos išskrenda, ar toli nuo savo nakvynės vietų jos išskrenda lesinėti?
0: Vienos toliau nuo ežerėlio už Nemuno link Kulautuvos tokio miestelio Kauno rajone irgi, bet daugiausia tai iki 5 km daug maž laukuose jos pasiskirsto, įsimėto ir maitinasi. Kaip tik dabar tie kulimai visi buvo javų jėmimai, tai jom labai gerai ištrupėjo visi kviečiai, rugiai, jom labai tinka.
1: Kai susirinka iš toks milžiniškas būrys gervių, ar koks nors priešas jų stebijas, koks gervių priešas?
0: Nu, gervių priešai pagrinde, kai maitinasi, gali būti lapės ar usūrinis kokšo, bet ir teko stebėti dabar, kur aš toj vietoj vienas jūrinis erelis pastoviai gainioja gervės iš ryto. Matyt, taikosi kokį jauniklį nučiup. Teko matyti, kai bandė, bet nepasisekė ereliui, arba pasisekė jauniklį, taip galima sakyti. Bet tokių individų jūrinio erelių tai mažai yra, kad praktikuosi su gerviu, nes vis dėlto didelis paukštis yra sunku jį.
2: Jūsų stebėjimą patvirtindamas Amalvo polderyje, tai Žuvinto biosferos rezervate, prieš trejetą pavasarių iš bokštelio toli stebėjau, fotografavau, bet žinoma, ta nuotrauka tik kaip gamtos fotografai sako, tik dokumentas. Ir jūrinis erelis puolė atsiskyrusią gervę, ten jų irgi keletą šimtų buvo pavasarinė tokia sankaupa. Ir įdomu tai, kad gervė išplėtė sparnus, snapu kerta ir čia pat aplinkui buvusios gervės per vandenį bėgo prie tos puolamos gervės ir žinoma, erelis neišdryso ir tiesiog pasišalino.
0: Čia irgi vis tai pabandydavo ir pamatydavo, kad nieko jam nesigausi, už kokią 100 metrų nutupdavo ant kupsto ir tik tai stebėdavo. Paskui nuskrisdavo, aišku. Bet va, tokių yra įdomybių. O miega jos naktį už tai, kad šiaip galvoju vandenį šilčiau, kaip šaltos naktis. Ir nuo plėšrūnų apsisaugot, nes per vandenį labai gerai girdisi, kaip jeigu bandys kas prieit. Jo lab, kad čia durpinė vilkų nemažai yra, tai... Tai tokia apsisaugimo priemonė. Ir aišku, didelis burys, daug akių nemiega.
2: Na, žinoma, pulke visada smagiau. Taip. Beje, dar prie tos pačios temos, štai žinomas ornitologas Eugenijus Drobelis yra radęs lizde bent kelių gervių galvą suaugusių paukščių. Na, tikrai tai erelis nesurinko jas žuvusias ar dar kur, nes gervės netaip jau dažnai kur nors žūsta. Vadinasi, gervė jūrinio erelio grobiu taip pat tampa. Bet aš dar turiu klausimą, na, rugsėjo galas. Kaip dabar atrodo gervių sankaupos? Ar jos dar tokios pačios gausios, ar jau tirpsta?
0: Jau tirpsa, jau kokią savaitę laiką tirpsa.

0: jau traukia link Ispanijos, link pietų, savo žiemojimo vietas jau tikrai mažėja. Skaičiau straipsnį nesenai, kad Ispanijoje tokioj lagūnoje dėl galio kanta, jos apsistoja, būtent buvo uždėtas sistuvas lietuviškai gerviai, tai ten jinai ir žiemojo, tai vadinasi ir daugiau lietuviškų gervių ten žiemoja.
1: Toli neskrenda.
0: Taip, tai... Ne, neskrenda. Būna ir Prancūzijoje, Vokietijoje, jeigu nuo orų priklauso.
1: Kada lauksit jeigu sugrįžtant?
0: Oi, sugrįžta, tai jos gan anksti palyginus. Vasario pabaigoje jau, vos ne vidury, jau galima išgirsti klykiant, nes jos turi anksti gan padėti kiaušinės, nes jaunikliai auga gan ilgai ir vėlai pradeda skraidyti. Tai jos gan anksti atskrenda, iš tikrųjų.
1: Ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą. Tai gamtos fotografas, gamtos stebėtojas Edvinas Polenskis iš Ežerėlio Kauno rajone.
2: Gamta visų namai.
3: Šių metų vasarą ir rudens pradžioje rūpesčių netrūko niekam. Ir ne bet kokių, čia ne apie grybų rinkimą ar kažką paprasto kalbame. Tokiais rūpesčiais visada gyvena Lietuvos sveikatų mokslo universiteto laukinių gyvūnų globos centro, jau dvejus metus veikiančio naujųjų Muniškių kaime netoli Kauno darbuotojai.
1: Na, aišku, yra sezoninių rūpešių, sakykime, gandrų jaunikliai yra dar didesnių ir nelauktų. Atrodo, kad mes visi lyg ir žinome, kur pranešti radus sužeistą gyvūną, kuriam reikia pagalbos. Žinom, kad reikia skambinti telefonu 112, tačiau kartais ir ne viską žinome, todėl apie tai ir kalbame su šio globos centro konsultante Adele Račilaite.
3: Taigi, laukinių gyvūnų globos centras gyvuoja jau trečius metus, na ir jei iš pradžių žmonės Lietuvoje nežinojo, kur kreiptis, rado sužeistą ar paliegusį gyvūną, dabar tai visiems žinoma. Sakykit, kiek skambučių, kiek pranešimų sulaukėte?
4: Yra labai didelis skirtumas priklausomai nuo sezono. Šiuo metu rekordas buvo apie 86 skambučiai per vieną dieną, per vieną parą. Tai buvo būtent vasaros vidurys Liepa. Šiuo metu skambučių yra sumažė ir gauname apie 30-25 skambučius per parą.
1: O su kuo jūs tai siejate, kodėl vasara tiek daug?
4: Vasara yra padaugėję jauniklių, yra daugiau žinduolių, paukščių jauniklių. Na, taip pat žmonės daugiau laiką leidžia gamtoje ir tai padeda surasti būtent tuos gyvūnus, kuriem galbūt reikalinga pagalba.
3: Adelė, sakykit, na, žinoma, tie 80 skambučių aš įsivaizduoju, tai yra titaniškas darbas, vien tik priimti, vien įsiaiškinti situaciją, vien aptarti, o paskui planuoti savo darbus. Bet, na, ar visada tie skambučiai tikri, na, ar apie tikrus dalykus, ar visada reikia važiuoti gelbėti, gal kartais pakanka tik konsultacijos?
4: Tikrai ne, na, didžioji dalis skambučių yra būtent konsultacija. Tai dažnai gyvūna tiesiog nori pasiteirauti, ar reikalinga pagalba. Taip pat kartais žmonės paskambina tik tai informuoti, kad mato kokį nors retesnį gyvūną, ar tai turi klausimų apie jų lizdus. Tai taip pat dažnai sulaukime skambučių dėl surastų jauniklių, kuriems pagalba nereikalinga, na, bet žmonės juos radę, nori jiems padėti ir už tai paskambina mums pasitarti. Tai iš tiesų didžioji dalis pagalba yra nereikalinga tiems gyvūnams.
1: Mhm. Paminėkite gal kokį vieną ar du pačius įdomiausius šios vasaros ar pastarojo meto atvejus.
4: Šią vasarą šiais metais būtent turėjome du pranešimus dėl lūšies. Viena iš jų pateko pas mus į centrą, kita dėja jau kai nuvykome, jinai buvo nebeišgyvenusi. Būtent dėl lūšies, na, tiksliai aišku nebuvo, jos buvo rastos labai išsekusios prie žmogaus teritorijos. Tai buvo jaunikliai, išsekę, dehidratavę, su galimo vidiniu kraujavimo, kadangi, na, tai sprendžiama iš išmatų, nėra aiškiai jų priežastis, buvo išsekimas. Gali būti lyga.
1: Mhm. Selemonai, kaip tu įsivaizduoji, kas tai galėjo būti? Gamtoji, vasara, šilta, jauniklis išsenka.
3: Taip, Alvyda, bet turime žinoti, kad, na, gamtoje ligoninių nėra ir žvėrys susirgus nelekia pas šeimos gydytoją. Ir sakykime, jeigu tai jauni žvėrys ar paukščiai, tai iki suaugusių, ne iki brandos, iki suaugusių amžiaus, na, išgyvena

0: daugelio pusė. Penktadalis, 10%, 5%. Mhm. Na, čia labai įvairiai, tai tos žūtys yra netgi natūralus dalykas. O sakykime, na, tokie žvėriukai, jeigu kas nors jų elgsenoje pakito, tada motina jų tiesiog atsisako, juos palieka arba jie negali sekti. O gal motina susirgo ir jaunikliai, na, išseko, išbadėjo, negaudami maisto ir patys dar negebėdami, na, jo susirasti. Tai yra vienetiniai atvejai ir kiekvienas jų yra skirtingas. Bet man klausimas toksai, o vasara yra, kaip sakėt, ir jauniklių, bet turbūt vienas ryškiausių ir žmonėms arčiausias jauniklis tai yra gandriukai, baltieji gandrai. Na, papasakokit daugiau apie šių metų gandriukų ir gandrų vasarą pas jūs.
1: Taip, na, gandrai tikrai vieni iš tų paukščių, kurie žinoma, kad išmeta savo jauniklius, jeigu pajaučia, kad jų negali išmaitinti, arba jie yra, na, šiek tiek kitokie. Tai šiais metais susilaukėme 1272 skambučių dėl gandrų. Tai čia būtent vis per visus metus iki šios dienos didžioji dalis skambučių buvo būtent vasaros laikotarpiai. Tikrai ne visiems reikėjo pagalbos, dalis jų buvo tiesiog konsultacijos, ar normalu, kad gandriukas taip ilgai yra lizde, arba matė jau pasilikusį gandriuką. Tai iš tiesų pas mus pateko tik tai 390, būtent iš tų visų gandrų dar dalis pateko pas partnerius. Tai kuomet yra gandriukas sužeistas, jisai kankinasi, tuomet atvyksta mūsų ekipažas jį paimti. Na, veterinarijos gydytas jau pritaiko gydymą.
0: Bet tai yra, ir išgyjo ir užaugo turbūt taip pat labai daug.
1: Taip, užaugo paleistina šiuo metu į gamtą sugrįžę, yra 110 būtent gandriukų iš mūsų, taip pat turime ir kurie buvo patekę pas mūsų partnerius. Na, iš tiesų skaičius ganėtinai skiriasi, bet labai didelė dalis gandrų patekusių pas mus yra po autoavarijų ar kitaip stipriai sužaloti, kuomet jau jiems padėti nebepavyksta.
2: Mhm. Gerai, ir pas jūs centre gydomi kai kurie gyvūnai pasveikia. Kur jie keliauja?
1: Pasveikia gyvūnai visi yra grąžinami į gamtą. Yra keletas atvejų, kuomet perduota, na, ilgalaikiai globai gyvūnai pas mus patekę, bet visi, kurie gali sugrįžti į gamtą, yra grąžinami į gamtą į natūralias sąlygas.
2: Kai tik tai atsidarė šis globos centras, pamenėsi, Leamonai, mūdų viešėjome taip tenai, ir tada centre buvo nemažai tų katinų. Kaip jie vadinasi?
1: Servalai, turbūt.
2: Servalai.
1: Pamenėjau apie servalus.
2: Tai tada jų nemažai centre buvo, servalų. Kaip dabar koks jų likimas? Ar daugėja jų pas jūs centre, ar mažėja, ar tai buvo vienkartinis atvejis, kai vienu metu nemažai tų katinų pas jūs buvo?
1: Taip, servalų ir šiuo metu turime. Tuo metu, jeigu neklystu, tai buvo būtent hibridai su servalu. Tai nebuvo grynaveisliai servalai. Tai jiem buvo, kadangi į gamtą jie grįžti Lietuvoje negali, jiem buvo surasta ilgalaikė globa. Ir jie iškeliavo ilgalaikius namus.
2: Ką tai reiškia, į kažkieno žmogaus namus ar į globos centrą? Ne. Panašu.
1: Į globos centrą, ar tai yra tiksliai, negaliu pasakyti, zoologijos sodą, tai yra licenzija turinčios vietos, kurios gali tai auginti, tokius gyvūnus žmonėms, tai tokie gyvūnai nėra atiduodami.
0: Taip, iš tikro, na, nemažai Lietuvoje tų konfiskuotų gyvūnų, kurių Lietuvoje mes neturime, kur po to, po gydymo priglausti. Jie keliauja į Europos specialius centrus, tokių yra. Bet mes apie tuos egzotinius gyvūnus, ne mūsų Lietuvos, mes nekėsime kitoje laidoje, taip sutarėme su globos centro vadovybe. Bet šiandien aš dar noriu grįžti prie mūsų laukinių gyvūnų. Na, prasideda ruduo. Žinoma, vėl tamsėja, na ir gausės susidūrimų keliuose, na jau galbūt paukščių tema mažės, nors žinoma, užšalant vandens telkiniams vėl prasideda skambučiai apie gulbes ir kitus vandens paukščius, bet dabar bus, na, žvėrių, ypač turbūt stirnų, kurios keliuose susiduria su transportu. Ar tokie gyvūnai pas jūs pakliūva?
1: Tai tokius skambučių gauname, bet susidūrus automobiliai su gyvūnu, visuomet prašome pirmiausiai skambinti 112, kadangi priklausomai nuo adreso, stirnos yra medžiojami gyvūnai ir kuomet jas yra autoavarijoje medžioklės plotuose, tokie pranešimai yra perduodami nebe mums, o būtent medžiotojams. Tai todėl kviečiam skambinti 112, jiems visuomet jau nukreipia toms institucijoms, kurioms priklauso būtent tas pranešimas. Na, jeigu tai yra būtent mieste, miesto teritorijoje, tai taip mes atvykstame padėti sužeistam gyvūnui.
2: O jeigu vidury miško?
1: Jeigu vidury miško yra kelias, tuomet perduodamas toksai pranešimas yra medžiotojams.
0: Vis tiek. Na, aš suprantu, kad na, gyvūnai, kurie gydomi, visi jam linki, kad jis pasveiktų, kad sugrįžtų į gamtą. Bet, na, Adelė, o jums asmeniškai, o su kokiu gyvūnu sunkiausia atsisveikinti? Na, prie kurio galbūt, nors sakoma, kaip prie paciento prisirišti negalima, bet kuris jums asmeniškai labiausiai patinka, na, iš jų tiesiog vis tiek kažkas turi būti gražiausias?
1: Man asmeniškai gražiausia yra pelėdos jaunikliai.
2: Ar daug nelaimių nutinka pelėdos jaunikliams?
1: Šiais metais turėjom keletą pelėdos jauniklių, būtent naminės pelėdos. Jie buvo paleisti į laisvę. Tai jau 4 tikrai buvo tikrai paleisti į laisvę. Sužaduoti ir palysti. Tai va. Tai su jais turbūt liūdniausiai susveikinti, nes jie tikrai ir žavus toks gyvūnas, ir taip, ne visuomet pavyksta juos pilnai išgelbėti. Bet man asmeniškai, ko gero, yra vienas iš mieliausių.
2: Važiuodama šiemet kelyje Lenkijoje, mačiau autoįvykį, kai buvo numušta stirna, ir mačiau tą stirną pakeliai. Matyt, sulaužytom kojytėm, jinai sėdėjo, bet dar taip žiūrėjo tokiom žydruom akim aplinkui dairėsi. Matyt, aš visą gyvenimą prisiminsiu tą vaizdą, kaip jinai tupi, ar guli, ar sėdi tam toje šalikelėje, dairosi. Ir tai tas akis aš matyt prisiminsiu visą gyvenimą. Dėkojame už pokalbį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto laukinių gyvūnų globos centro konsultantei Adelei Račilaitei. Tiek žinių ir kaip gerai, kad yra toks centras ir kad jame dirba, na, tokie atsidavę savo darbui žmonės.
0: O mes tikrai kalbėsime su šio centro specialistais, nes šiandien dar neaptarėm vienos temos, gana jautrios, tai konfiskuotų dažniausiai ne mūsų kraštų egzotinių gyvūnų, laikytų nelaisvėje, gydymą, reabilitavimą.
2: Taip, apie gyvūnų globą, apie priemonės mes dar kalbam, bet primenu telefoną, kuriuo skambinkite, jei rasite kokį sužeistą gyvūną, 112. Na ir kas dar?
0: Na, dar noriu tik tai priminti, kad prasidėjo jau gal ir juda lašišos. Į savo neršto vietas, žinoma, jos spalio viduryje atkeliaus į mažuosius upelius, na, o dabar, žinoma, mes visi turime matyti, kas vyksta prie upių, prie vandens telkinių, žinoma, aplinkosaugininkai savo akciją lašiša vykdo, jiems talkina labai daug sąmoningų žvejų. Taigi, na, matykite ir jūs, kas vyksta prie upių ir žinokite, kad, na, už jų apsaugą, už kiekvieno net ir paties mažiausio gyvūno apsaugą esame atsakingi ir mes, taip pat ir mes. Tai va, o dabar dar toliau, na, o ką, toliau mes keliaujame rudens link ir jūs keliaukite, o grįžę būtinai parašykite, kaip jums sekėsi.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresu gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė.

0: det er chance, dog. Snorre med dæk og på savlig. Men hvor der med stærvens lidt øjus. Kad nes jeg šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.

0: LRT radijas.
1: Dabar 7 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybės bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajonų savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pasirodžiusius pranešimus, kad jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigė, kad Rusija sakė ketino tai svarstyti pasibaigus Dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakoms savo nuomonę neva pakeitė. Ukrainos ir Rusijos Telegram kanalai praneša, kad Rusijos Krasnodaro krašte po dronų atakos užsidegė naftos perdirbimo gamykla, esanti už maždaug 500 km nuo fronto Ukrainoje. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietinėje Rusijoje. Skaičiuojama, kad jie iki šiol jau buvo apšaudyta mažiausiai 16 kartų. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja, bet Kyjivas nuolat tęsia atakas prieš įvairius objektus, kurie padeda Maskvai tęsti karą. Tuo metu per pastarąją parą per Rusijos atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar maždaug

0: tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatytos 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prie Irano remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atremė dronų ataką prie šalies sostinę Rijatą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbų Bab el-Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
1: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės išsiėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio. Taip pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena priežasčių, kodėl pelno mokesčio šįmet surenkama mažiau.
2: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiėmė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 vos ne milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus bus 13-17 laipsnių. 7:05.
3: Garsai. Sekretos radijo klausytojai, šiandien yra šeštadienis, rugsėjo 26 diena, prie mikrofono Darius Matas. Eteryje laida Ryto Garsai ir iki pat 9 valandos kviečiu jūs kartu turiningai praleisti rytą. Apie artimiausių parų orus netrukus pasikalbėsime su sinoptiku, taip pat aptarsime ir svarbius tarptautinius įvykius. Vyriausybė pristačius vadinamąjį šeimos paketą, Neringoje sutiktų gyventojų nuomonės dėl valdžios siūlomų priemonių gimstamumui skatinti išsiskiria. Šį šeštadienį girdėsite rubriką Praeiviai, jos vedėjas Edvinas Kučinskas kvies su jais susipažinti būtent Neringos savivaldybėje. Kramatorskas, Ukrainos Donecko srities miestas ir viena regiono gynybos tvirtovių, pastaruoju metu tampa vis dažnesniu Rusijos atakų taikiniu. Taip pat pakalbėsime ir apie medikų trūkumą, kuris gali visai netrukus ištikti Lietuvą. Skaičiuojama, kad beveik 40% šalies gyventojų yra sulaukę pensinio amžiaus arba jį pasieks per artimiausius kelius metus. Kokių sprendimų reikėtų imtis, diskutuosime po maždaug valandos. Taip pat kalbėsime ir kita tema. Pastaruoju metu Lietuvos ir kitų Baltijos šalių visuomenės vis dažniau supurto žinios apie incidentus, kai valstybių sienas kerta ir galiausiai atokiose vietovėse nukrenta neidentifikuoti bepiločiai orlaiviai. Su ekspertu kalbėsime, kaip veikia, klysta ir pasiklysta tokie šiuolaikiniai bepiločiai. Taip pat kaip ir kiekvieną savaitgalio laidą kviečiu jūs susukti ir LRT radio Facebook'o paskyrą. Čia jūsų jau laukia specialus klausimas, į kurį kviečiu iki pat 9 valandos jūs ir atsakyti, ir vieną iš jūsų apdovanosime specialiu prizu. Tad tiek trumpai, tačiau jūsų laukia ir daugiau pokalbių, likite kartu iki pat 9. O dabar sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kokį šeštadienį šiandien žadat?
4: Na, žadam tikrai lietingą, bent jau pirmoji dienos pusė panašu, kad bus lietinga, nors to lietaus intensyvumą šiandien dieną ir mažės lyginant su pastarosiomis dienomis, tačiau vis tiek ta drėgmė tikrai jausis, nu, o antroje dienos pusėje link vakaro jau

0: Debesis po truputį trauksis. Diena, reiktų irgi paminėti, kad bus apniukusi, tik vėlgi antroje dienos pusėje vakariniuose rajonuose turėtų atsirasti pragiedrulių. Vėjas pūs iš pietvakarių, bus stiprokas 8-13 metrų per sekundę stiprumo, na, bet temperatūra kils truputį aukščiau nei pastarosiomis dienomis ir įdienojus šiandien oras sušils iki 13-17 laipsnių šilumos.
1: O likęs savaitgalis koks bus?
0: Likęs savaitgalis, panašu, kad situacija, likusį savaitgalį situacija gerės, tai sekmanio naktį jau iš tiesų po truputį stiprėja aukštos slėgios rytis mūsų regione, tai naktį debesis ima sparčiai retėti, atsiranda vis daugiau pragiedrulių, na ir trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus sulaukiame jau tik vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Vėjas nurimsta, pučia vakarinių krypčių, na ir tam vėjui nurimus, pasitraukus tiems lietaus debesims, vietomis yra tikimybė, kad ir susiformuos rūkas. Naktis gaivi tarp 6-11 laipsnių šilumos, tiesa Kuršių nerijoje išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, nu, o kalbant apie sekmanio dieną, tai jau orus lems tikrai aukštesnės slėgio sritis, tad įsivyraus nepastovus debesuotumas ir jau žymesnio lietaus pas mus nebeturėtų būti. Vėjas išliks ramus, bus jau besikeičiančios krypties, na ir diena jau ta temperatūra tikrai bus malonesnė, tad rytojaus dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Paskutinis, tiksliau pirmasis rudens mėno jau beveik pasibaigė, tai kogi galima dar tikėtis šį mėnesį, kokios jūsų prognozės šiek tiek toliau į ateitį žvelgiant į kitą savaitę?
0: Na, ką matome, tikrai iki spalio pirmos panašu, kad ta aukštos slėgios rytis įsitvirtinusi mūsų regione ir toliau leis mėgautis sausais, su nestipriais vėjais orais, bet tas vėjas bus daugiau rytų pietryčių krypties, na, bet naktis bus gaivios, tikrai maždaug tarp 4-9 laipsnių šilumos, vėlgi vakarinėme šalies pakraštyje turėtų įsilaikyti vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra. Na, o dienomis turėtų būti dar šilčiau ir vyrauti maždaug 17-22 laipsnių šiluma.
1: Dėkuoju už pokalbį. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, o šiuo metu yra 7 valandos, beveik 11 minučių.

0: ryto garsai.
1: Užsienio naujienų apžvalga.
2: Apžvelgsime svarbius tarptautinius įvykius. Ukrainos prezidento biuras neigė žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų prezidentas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą deryboms su Vladimiru Putinu. Tuo metu Putinas sako, kad Rusija esą neturi jokių planų pulti Europos. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Tai Ieva, išsamiau apie šiuos pareiškimus, beje apie kelionį į Maskvą Volodymyro Zelenskio klausinėjo žurnalistai, rusai žurnalistai ir Niujorke.
3: Taip, tai kalbant būtent apie šias diskusijas, apie galimybes Volodymyrui Zelenskijui susitikti su Vladimiru Putinu, tai Zelenskio patarėjas konkrečiai pareiškė, kad teiginėjęs Donaldas Trumpas ragino tokį susitikimą surengti Maskvoje yra melas. Ukrainos pareigūnai sako, kad Niujorke Ukrainos prezidentas su Donaldu Trumpu aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų, Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Na ir išties nesykį esame girdėję ir Volodymyrą Zelenskį, na, raginant Putiną susitikti akis į akį, tiesa, tokia vieta kaip Maskva nebuvo minima Zelenskio. Putinas kalbėjo žiniasklaidai, jis pareiškia, kad esą dėl derybų gali būti svarstomos visos galimybės, na, bet Maskva derėtis šiuo metu neketina ir, sako, Putinas neva galvojo apie tokią galimybę pasibaigus dūmos rinkimams, na, bet tęsintis Ukrainos smūgiams Rusijoje savo nuomonę esą pakeitė. Ir kalbėdamas apie Europą, jis pareiškė, neva Maskva neturi jokių planų konfliktui su Europos šalimis, na, ir Rusija jo teigimu neturi jokių motyvų eskaluoti esamos situacijos, na ir šie pareiškimai skamba po virtinės skirtingų žvalgybų agentūrų perspėjimų, kad Rusija artimiausiais mėnesiais gali surengti išpuolį prieš kurią iš NATO valstybių. Na, dabar Rusija stiprina atakas prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą ir šalies plieno gamintojas paskelbė, kad sustabdo gamybą didžiausioje Ukrainos plieno gamykloje, nes pasakymo nesaugi ir tvari gamyba tapo neįmanoma po to, kai per 5 savaites įvykę 4 smūgiai padarė didžiulę žalą ir pražudė 5 darbuotojus šioje pietryčių Ukrainoje esančioje gamykloje. Kaip žinia, ir per pastarosios paros atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, beveik 60 sužeisti, intensyvūs mūšiai tęsiasi ir fronte, ir Donbase kovojantis ukrainiečių kariai šaukiniu farą sako, kad puola Rusijos pajėgos aktyviau fronte.
4: Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sunaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šahedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose. Bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto. Tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose.
3: Tai netoli Dobropilios kovojantis ukrainiečių kariai šaukiniu farą dariau.
2: Tęsiasi diskusijos dėl dirbtinio intelekto grėsmių. ChatGPT valdanti bendrovė OpenAI pripažino, kad jos agentai bandė pasiekti vyriausybių, universitetų, viešųjų įstaigų, kitų institucijų duomenis. Kas konkrečiai įvyko, kokios reakcijos į šios įvykius?
3: Taip, tai OpenAI praneša įspėjusi 10 pasaulinių institucijų apie tai, kad jų svetainėse užfiksuota netinkamo dirbtinio intelekto agentų, iš esmės botų veikla. Bendrovė teigia, kad dirbtinio intelekto agentai bandė įsilaužti, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų vertybinių popierių ir biržų komisiją, gyventojų statistikos biurą ar švietimo departamentą. Na ir ši informacija pasirodo praėjus kelioms dienoms po to, kai Australijos premjeras, kalbėdamas Jungtinėse tautose, pareiškė, kad OpenAI agentai įsibrovė į vyriausybės valdomą sveikatos priežiūros svetainę. Na ir

0: Ir dabar OpenAI sako, kad jos agentai ieškojo patikimų viešosios informacijos šaltinių, na, bet kai kurie botai peržengė ribas ir bandė apeiti saugumo priemonės. Pavyzdžiui, bandydami gauti informaciją iš gyventojų statistikos biuro dirbtinio intelekto, įrankiai pasinaudojo priemonėmis, kurios yra skirtos programinės įrangos kuriems, kad galėtų prisijungti prie svetainėje esančių duomenų. Kitais atvejais, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto agentai perdavė duomenis kitoms svetainėms, ar subjektams, kai to daryti neturėjo. Na ir tokiu būdu įvyko per 53, jeigu tiksliai sakant, incidentų, kai OpenAI agentas paėmė vaizdus, nuotraukas iš ChatGPT vartotojų, na ir šiuos vaizdus išplatino trečiosioms šalims. Bendrovė dabar sako siekianti, kad ši informacija būtų pašalinta, na ir sako OpenAI, kad stengiasi išsiaiškinti visą tokios netinkamos dirbtinio intelekto įrankių veiklos mastą. Na, analitikai atkreipė dėmesį į tokį tarsi atotrūkį tarp bendrovės modelių galios, na ir kūrėjų gebėjimo šiuos modelius prižiūrėti dariu.
1: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Borisiūnaitė, 7:19.
2: Kauno valstybinėme muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
3: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta, sezono rėmėjas Norfa, kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Čia LRT radijas.
1: Taip pat smegenų DNR metos rubrikos daug žmonių prabunda apie 3 ar 4 valandą nakties priežastis ir atvejis gali būti skirtingi, tačiau kada tai tampa problema, apie tai tinklaladėje smegenų DNR kalba neuromokslininkė Laura Bojarskaitė.
7: Smegenų DNR.
8: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Jeigu bent kartą esate pabudę 3 ar 4 valandą nakties, pažiūrėję į laikrodį ir pagalvoję, na viskas, rytoj būsiu kaip zombis, jūs tikrai ne vieni. Todėl šį kartą noriu papasakoti, kodėl tie naktiniai pabudimai dažniausiai nėra problema. Problema prasideda šiek tiek vėliau. Įsivaizduokite, kad miegas yra tarsi nardymas. Vakare panyrame po vandeniu ir nusileidžiame į gilesnį miegą. Tačiau juk visą laiką po vandeniu išbūti negalime, reikia įkvėpti. Dėl to, po kurio laiko kylame arčiau paviršiaus, įkvepiame ir vėl leidžiamės gilyn. Tokius ciklus per naktį pakartojame 4-6 kartus. Kiekvieną kartą priartėję prie paviršiaus, galime trumpam pabusti. Ir štai kas įdomiausia, dauguma šių pabudimų yra tokie trumpi, kad ryte jų net neprisimename. Mūsų smegenys tiesiog nespėja jų įrašyti į ilgalaikę atmintį. Todėl žmogui atrodo, kad jis miegojo be pertraukos, nors iš tikrųjų trumpų pabudimų buvo ne vienas. Tai reiškia, kad klausimas nėra, ar jūs pabundate naktį. Pabunda praktiškai visi. Klausimas, ar po to vėl greitai užmiegate. Kodėl tada tiek daug žmonių pabunda būtent 3 ar 4 valandą ryto? Tam yra labai paprastas biologinis paaiškinimas. Pirmoje nakties pusėje dominuoja gilusis miegas. Tai miego stadija, iš kurios pažadinti mus sunkiausia. Antroje nakties pusėje jo lieka vis mažiau, o daugėja lengvesnio REM miego, stadijos, kurioje dažniausiai sapnuojame. Kuo miegas lengvesnis, tuo lengviau mus pažadina net ir labai silpni dirgikliai. Triukšmas, pilnesnė šlapimo pūslė, per šiltas kambarys ar tiesiog mintis, kuri trumpam šmiestelėjo galvoje. Be to, artėjant rytui, organizmas jau pradeda ruoštis pabudimui. Po truputį kyla kūno temperatūra, pradeda aktyvėti budrumą palaikančios smegenų sistemos, vėliau pradeda didėti ir kortizolio kiekis. Kitaip tariant, smegenys jau po truputį ruošiasi naujai dienai. Taigi trečia valanda nakties nėra kažko ypatinga ar mistiška. Tiesiog tuo metu mūsų miegas natūraliai tampa lengvesnis. Tačiau dabar prieikime prie vietos, kur iš tiesų prasideda problema. Tai ne pats pabudimas, o mūsų reakcija į jį. Vos atsimerkę, žiūrime į laikrodį. Pamatome, kad yra 3 valandos nakties ir per kelias sekundės smegenys pradeda skaičiuoti. Liko tik 3 valandos, jeigu dabar neužmigsiu, rytoj neištempsiu, rytoj svarbus susitikimas. Atrodo, kad tiesiog galvojame. Tačiau neuromokslo požiūriu vyksta kur kas daugiau. Mūsų smegenys nuolat bando atsakyti į vieną klausimą. Ar dabar saugu ilsėtis, ar reikia išlikti budriam? Kai pradedame nerimauti, planuoti ir skaičiuoti, smegenys gauna signalą, kad vyksta kažkas svarbaus. Aktyvuojama simpatinė nervų sistema, padažnėja širdies ritmas, didėja budrumas. Tai labai naudinga, jeigu naktį reikėtų bėgti nuo pavojaus, bet visiškai nenaudinga, jeigu mūsų tikslas apsiversti ant kito šono ir užmigti. Todėl paradoksas yra toks. Kuo labiau stengiamės užmigti, tuo labiau smegenys budinasi. Miego mokslininkai šią būseną vadina hiperbudrumu. Tai vienas pagrindinių mechanizmų palaikančių nemigą. Žmogus nebeprabunda dėl to, kad blogai miegojo. Jis pradeda blogai miegoti todėl, kad ima bijoti pabudimų. Dar vienas įdomus dalykas. Mūsų smegenys labai greitai mokosi iš patirties. Jeigu kelias naktis iš eilės lovoje gulime sunerime, po truputį lova pati tampa signalu budrumui. Tai vadiname sąlyginiu išmokimu ir būtent dėl jo nemiga kartais išlieka net tada, kai pirminė streso priežastis jau seniai praėjo. Tai ką daryti? Pirmiausia, nežiūrėkite į laikrodį. Skamba labai paprastai, bet tai viena veiksmingiausių rekomendacijų. Jeigu nežinote, kiek valandų, jūsų smegenys negali pradėti skaičiuoti, kiek dar liko iki ryto. Antra, nebandykite savęs priversti užmigti. Miegas nėra sprendimas, kurį galime priimti valios pastangomis. Mes galime sudaryti sąlygas miegui atsirasti, bet negalime jo išsireikalauti. Ir trečia, jeigu jaučiate, kad gulite ilgai, darotės vis labiau įsitempę ir lovoje pradedate pykti ant savęs, ramiai atsikelkite. Pereikite į kitą kambarį, įjunkite silpną šviesą ir ramiai paskaitykite nuobodžią knygą ar padarykite ką nors monotoniško. Kai vėl pajusite mieguistumą, grįžkite į lovą. Tai vienas pagrindinių kognityvinės elgesio terapijos nemigai principų, padedantis išlaikyti labai svarbią asociaciją, kad lova mūsų smegenims reikštų miegą, o ne nerimą. Ir pabaigai noriu pasakyti vieną dalyką, kurį tikiuosi prisiminsite kitą kartą pabudę naktį. Pats pabudimas nėra ženklas, kad kažkas negerai, tai normali miego dalis. Didžiausią žalą dažniausiai padaro ne tas kelias minutes trunkantis pabudimas, o istorija, kurią apie jį susikūrėme savo galvoje. Todėl trumpam atsibudę prisiminkite, jūsų smegenys nedaro nieko neįprasto. Leiskite joms ramiai vėl panerti po vandeniu. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu ramaus naktinio nardymo.
1: Šiandien minima Europos kalbų diena, tad iki pat 9 valandos kviečiu jūs pasidalinti, kokias kalbas mokate, ar šiuo metu mokotės. Jūsų vienas atsakymas jums šiandien gali atnešti ir specialų prizą, tad komentuokite iki pat 9 ir pačioje laidos pabaigoje vieną iš jūsų išrinksime šio ryto nugalėtojų, o prizas LRT radijo šimtmečio puodelis.

0: Žinios trumpai.
1: Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Ukrainos prezidento administracija neigia pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Vilniuje antrą kartą rengiamas žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žygiuos Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygis prasidės 13 valandą. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 12-14 šilumos. Šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 laipsnių. Dabar 3 minutės po 7:30.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Metas rubrikai Praeiviai. Šį kartą nusikelsime į Neringos savivaldybę. Vyriausybė pristačius vadinamąjį šeimos paketą Neringoje sutiktų gyventojų nuomonės dėl valdžios siūlomų priemonių gimstamumui skatinti išsiskiria. Dalis žmonių mano, kad bet kokios pastangos šeimoms padėti yra teigiamos, tačiau kiti gyventojai sako, jog politikai nebūtinai tinkamai dėlioja prioritetus. Tai vienas iš klausimų, kuriuo svarsto neplanuotai sutikti praeiviai. Juos kalbina Edvinas Kučinskas.
4: Kelionė į Neringą gali prasidėti tik vienu ir vieninteliu būdu, tai keltu iš Klaipėdos į Smiltynę. Šiuo metu fone girdite būtent tą garsą, kai aš keliuosi į kitą krantą. Gerai, tai pirma stotelė, važiuojant tiesiai, yra Juodkrantė. Pirmiausia, klausiu jūsų vardo.
5: Mano vardas Gražina.
4: Gražina, mes susitinkame Juodkrantėje. Ką tik prieš jungiant mikrofoną apkalbėjom, kad jūs ne Juodkrantėje gyvenat, bet šitoje savivaldybėje Nidoj. Ar tiesa?
5: Taip, aš esu nidietė. Čia tik tai dirbu Juodkrantėje.
4: Kaip per jūsų visą šitą gyvenimą keičiasi visa šita graži sala, kurio jūs būnat nuolat, į gerą ar į blogą?
5: Oi, čia jeigu prisiminti vaikystę, tai nebuvo kelių Nidoj. Net nebuvo kelių, buvo smėlis. Ir kur dabar yra Vėtrungių gatvės, jau buvo Purvinės gatvė, paskutinis namas buvo Klebavičiaus. Ir ten buvo kelias grinai smėliuotas, net nebuvo jokio kelio. Tai va, o viskas statosi, viskas atnaujinti seni namai, restauruoti.
4: Bet aš suprantu, kad dabar, kai čia ir tų namų daugybė prisistatė ir nevietinių daugybė atvyksta, turbūt vasarom daugiau vietos gyventojai, nu, bet iš savo pusės galite vertinti, turbūt norėtus, kad mažiau tų srautų būtų, ar kaip tik gerai. Gerai, nes išlaiko va, tas vietos ekonomiką skatina.
5: Šito klausimu gal reikėtų daugiau klausti mūsų savivaldybės atstovų, kurie žino tą dalyką, kas ką padeda.
4: Jausma.
5: Bet taip, o kas liečia mums, nu, tie srautai nieko gero neduoda. Šiaip tie grinieji gyventojai tikrieji lieka tik tai žiemą, tiek ruduo, pavasaris, ane, kurie turi nekilnojamą būstą. Atvažiuoja tik tai per šventes, per gimtadienius savo, su draugai švęsti kažką tai naujus metus ir taip toliau. Patys vientisus metus negyvena jie. Tai va tokie dalykai, tai jaučiasi labai stipriai, kad daug yra tų netikrųjų gyventojų. Kažkas tai vadina jos avietiniais. Ne vietiniai, vietiniai, va, degul nepyksta. Taip yra, nu va, kas gyvena ištisus metus ir mūsų mokykla, va, problema yra su vaikučiais, net vaikučių labai yra nedaug. Išlaikyti gimnaziją reikia, šeimų labai nedaug yra jaunų, kurios augina vaikus.
4: Čia jau girdite, kaip į krantą daužosi Kuršių Marios pervalkoje. Pavažiavau šiek tiek tolyn, ką tik sutikau vieną pervalkos gyventoją vietinį, Tai ne į mikrofoną papasakau, kad buvo aktyvus politikoje sąjūdžio laikais. Dabar neįgiamų turi tokių nuomonių ir atsisakė komentuoti, bet draugiškai pasikalbėjom. Sveikinuosi su kuo?
0: Justas.
4: Sveiki, Justai. Susitinkame Preiloje. Taip kalbininkai mums liepia kirčiuoti, bet tikriausiai pats sakot Preilą.
0: Taip, dažniausiai taip sakoma Preiloje.
4: Mane pas jūs atvedė jūsų žmona, irgi neplanuotai sutikta, kuri dabar grybauti iškeliavo. Jūs šiuo metu trumpam išėjot, nes dirbat. Gal gali trumpai papasakot, jūs čia esat vietos gyventojas, ne vietos gyventojas, koks jūsų santykis yra su šiuo kraštu?
0: Aš pusiau vietinis, bet iš tiesų gimęs, augęs ir gyvenu nuolat Vilniuje. Čia atvykstu, kada galiu tik tai atvykti, bet stengiamės dažnai atvykti, labai mylim šitą kraštą ir draugavom su šituo kraštu turbūt jau beveik 15 metų.
4: Kaip keičiasi Neringa?
0: Na, aš manau, kad dauguma Lietuvos gyventojų Neringa pažįsta tokia, kokia yra vasara, tada, kada daugiausia svečių turi šitas kraštas, šurmulys didžiausias. Man asmeniškai labiausiai patinka, kai vyksta gamtos virsmas ir labai mėgstu čia apsilankyti gegužės mėnesį, rugsėjį, vat kaip dabar iš tiesų yra nuostabu žiema, kai užšalusios marios, retai tai būna, čia vat praeitą žiemą turėjom gerą ledą, prieš tai nemažai metų buvo, kai neužšaldavo. Tai vyksta toks dalykas kaip stintavimas. Tiesiog aš manau, kad gamta čia yra esmė.
4: Jūs ko vardu?
6: Kęstutis.
4: Kęstuti, mes prieš įjungiant mikrofoną kalbėjom, kad jūs jau gana plačiai apdainuotas esat. Papasakokit žmonėms, kurie jūsų nežino, susipažinkim su jumis. Kuo jūs išsiimat, koks jūs žmogus esat, ką veikiat?
6: Esu vietinis Preiliškis, nuo gimimo visą gyvenimą pražvejojau ir rūkinu žuvį. Kaip ir viskas daugiau, aš čia nieko neužsiėmiau daugiau.

0: Vien tik tai žuvėm yra.
1: Ar vis dar tą darot?
0: Žuvį rūkinu, bet jau žvejot nebežvejoju, jau senioras.
1: Kaip keičiasi šitas kraštas?
0: Niekaip. Pušys auga didesnės ir didesnės vis. Kiek aš prisimenu, pušys tik taip augo, o daugiau nieko čia nepasikeitė.
1: Man labai įdomu suprasti, čia dabar kai sezonas, taigi atplūsta tų turistų kalnai, kalnai. Bet baigiasi sezonas, visi išvažiuoja. Kaip tada čia gyvenimas?
0: Džiaugiamės gyvenimu.
1: Tada pagerėja.
0: Jo, pailsim nuo visko, nes privažiuoja irgi visokių, kaip ir visur. Vieni myli gamtą, kiti myli žuvį, kiti nemyli nei gamtos, nei žuvies. Jiem čia trukdo muzika, tie, kaip vadinu, invaziniais, kurie čia registruoti. Jiem trukdo muzika, viskas čia labai gražu, o jiem čia viskas maišo. Jie nenori nei krantinių, kad remontuotų, nenori, kad kelią remontuotų. Nu, jiem, sakė, čia turi būti kaip prie kuršių, nu, tik dar arklių reikia. Nu.
1: Bet jūs taip labai pozityviai į tas visas inovacijas žvelgiat, į tą tvarkymą, bet ką girdžiu iš jūsų, kad gerai.
0: Reikia. Nu, pritrauks žmonių daugiau čia. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau vietiniam pinigų. Jeigu nuoma nuomojasi, žmonėm atneša per kalų duoną, atneša pinigus. Nu, kaip ir, nu, ir kuo daugiau, tuo smagiau.
1: O kaip mano, ar įmanoma padaryti, kad šitas kraštas, šita savivaldybė ne tik sezono metu būtų tokia aktyvi, bet daugiau jaunų šeimų čia gyventų?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Ne, darbo nėra vienas dalykas. Už tokį atlyginimą, kur čia, nu, kur tenais, nu, pavyzdžiui, savivaldybė, ar kur, ar tie, kur gatves valo, kur dar galima, yra minimumas, atsiprašant, save gerbintis, kuris sugeba baigęs universitetą dirbti telefonu, jis uždirba per 3 dienas, ką čia moka, nu, gali mokėti. Ir mano vaikai ūsienyje.
1: Dėl panašių priežasčių?
0: Ne, dėl to, kad nėra čia darbo. Paprasčiausiai nėra darbo, išvažiavo, patiko, pasiliko ir gyvena, nu, grįžta atostogų. Bet net ne apie verslą mano, ne apie tą, nu, visai net minčių nėra. Čia sako, juodas
1: neperims.
0: Darbas. Neperims niekas. Kaip kuršiai gyveno sunkiai, čia buvo, sako, kuršiai buvo tinginiai. Čia rašė tokią knygą Dorė. Nu, tai irgi mane piktina, pavyzdžiui, kai aš gimė suraugęs. Dar kai aš mažas buvau, čia kuršių buvo daug, tų senolių. Jie pasakojo, kai jie čia po karo atvyko, čia visur buvo pelkės, tas nebuvo, turėjo arkliuką ir to šieno reikėjo plaukti, suvalgyti vieną pusę, parsivežti šieno žiemą arkliui. Tai sako, jie bandė sodinti ir medžius, ir uogas, viską, bet niekas.
1: Neaugo.
0: Kas dar užaugo, paukščiai praskanda, nes kai neringa yra, čia labiausiai skrenda, jie ilsisi, nu, kur pamato žemį tupę, tai jis nulėsa žiedus, nulėsa viską, tai jie visi persimėti į žvejybą.
1: Ką norėtumėt, kad visa Lietuva suprastų apie šį kraštą, ką labiau gal geriau darytų ir ko pats kaip vietos gyventojas norėtumėt šiam kraštui geriau?
0: Kad jie, atsiprašant, visi valdžia invaziniai, nors nesikirštų, kad mums čia atseit to tilto nereikia. Mums reikia tilto vietiniam. Dėl to, kad žmogus buvo infarktų buvo, greitoje buvo iškviesta ir jis numirė. Paprasčiausiai numirė, dėl to, kad nespėjo keltas, kol atvyko, kol viską, jis numirė. Paprasčiausiai. Mes nenorim, dėl to šiandien žmonės parduoda ir išvažiuoja.
1: Mūsų centrinė valdžia dabar paviešino, kad bus šeimų paketas. Aišku, pradinis tikslas skatinti gimstamumą, bet yra ir kitų priemonių, kurios kai kur ir kritikos sulaukia, kurios netiesiogiai gimstamumą nukriptos, bet į šeimų kažkokią gerovę. Viena iš priemonių, apie kurią labai dabar daug diskutuojama, yra, kad būtų nemokamas maitinimas vaikams, jau paaugliams net iki 10 klasės. Jūsų kaip gyventojos nuomonė girdint tokius svarstymus yra kokia?
2: Aš manau, kad viskas, kas yra daroma dėl žmogaus, tai yra gėris. Jeigu įmanoma įvesti tokį dalyką, kad maitinimas būtų nemokamas vaikams, tai man atrodo, tai palengvintų jaunom šeimom.
3: Nėra lengvas klausimas. Taip, aš suprantu, kad yra problematika gimstamumas. Aš gal nesu toks labai didelis optimistas tokių pavienių reguliacinių priemonių, ypač jos aktualios tik kai kuriom šeimom, kai kuriom neaktualios. Pats asmeniškai nesigilinau į tą temą, bet sakyčiau, nežinau, aš tai stebiu tam tikrą pokytį ir jaunimo elgsenoj, kaip jie planuoja savo gyvenimą. Nemažai šeimų taugintiniais, nemažai turi.
0: Nelabai teisinga, gal tam vaikui ir duos kažkatram. Atsiprašau, mano užaugo vaikai nieko nedavė, nu, užaugo, bet turėtų būti bendrai, pradėti valdžia turėtų spręsti tokia maža Lietuva ir su tokiais, nu, pinigais, kurie, atsiprašant, nu, gaunam ir iš Europos, kai jie nežinia žino, kur ar ką daro, kitos valstybės, kad pati Lenkija pinigus keliam susitvarkė, o čia turi spręsti valdžia.
1: Sako Neringos savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Ne girdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
3: Čia

0: LRT radioteka. LRT radijas. Kramatorskas – Ukrainos Donecko srities miestas ir viena regiono gynybos tvirtovių. Pastaruoju metu tampa vis dažnesniu Rusijos atakų taikiniu. Artėjant frontui ir bene kasdien pranešant apie naujus Maskvos smūgius, iš Kramatorsko toliau evakuojami gyventojai. Apie padėtį šiame Ukrainai itin svarbiame mieste pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
1: Meilės miestas. Taip pastarosius kelerius metus buvo vadinamas Kramatorskas, į kurį iš kitų Ukrainos dalių, važiuodami į Donbasą, atvykdavo ne tik kariai, bet ir jų artimieji. Geležinkelio linija, jungusi Kyjivą ir Kramatorską, buvo tapusi savotišku karo ir kasdienybės simboliu. Kyjivas karas, taip jie neretai apibūdindavo. Stotyje įsilaipindavo įsilgę artimieji, o kariai jų laukdavo su spalvotomis gėlių puokštėmis rankose. Šiandien šie vaizdai atrodo tarsi praeitie šešėliai. Kramatorskui susiduriant su stiprėjančiu Maskvos puolimu, traukinių eismas į miestą sustabdytas, o kadaise stotyje tvyrojusi susitikimų džiaugsmo pakeitė nesibaigintys oro smūgiai. Bene kasdien pranešama apie naujus raketų, valdomų bombų ar dronų smūgius ir jų taikinių tapusių žmonės, gyvenamosius namus, miesto infrastruktūrą. Mieste gyvenanti Irina ir jos keturi vaikai išvykti niekada nenorėjo, bet dangų ir vėl nutvieskus ugniai galimybių laukti ilgiau nebėra. Be kito ko, vaikų evakuacija privaloma. Norėdama išgelbėti savo 3 metų sūnų, kuris nepažįsta jokio kito pasaulio kaip tik karą, Irina galiausiai išvyksta.
2: Maksimai, brangusis, turime apsirengti, nagi.
3: Kai virš galvos skraido bombos, aš jam tai ir pasakau, neslepiu. Jis puikiai žino, kas vyksta.
1: Irina susirenka daiktus ir su vaikais lipa į šarvuotą evakuacinį automobilį. Evakuacijos iš Kramatorsko ir kitų Donecko srities miestų bei kaimų itin pavojingos. Savanoriai kasdien kovoja su laiku, nuolat vyro įtampa dėl zvimbiančių Rusijos bepiločių. Vienas tokių žmonių ir Serhijus iš organizacijos Proliska. Jis kasdien rizikuoja gyvybę, kad evakuotų pafrontės gyventojus. Maršrutas, kuriuo važiuoja į saugesnes vietas, vingiuoja tarp sugriautų pastatų ir sudegusių automobilių. Tai vienas pavojingiausių kelių šalyje, kurio apsaugai neretai nepakanka ir ištiestų tinklų.
4: Beveik visą šį kelią kontroliuoja priešo dronai. Jie puola beveik kiekvieną važiuojantį automobilį.
1: Sako Serhijus. Jo vairuojamas autobusiukas pasiekia pabėgėlių priėmimo centrą. Čia renkasi visi, norintys palikti Kramatorską. Jų skaičius auga kasdien.
5: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti. Net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventoja Nadė. Savanoriai turėjo dar vieną užduotį – į ligoninę nugabenti jauną sužeistą ukrainietį, patyrusi daugybinių sužeidimų. Rusija subombardavo Maksimo namus, o įsigelbėjus persekiojęs Maskvos dronas pražudė jo mamą.
6: Sunkiausia tai, kad prieš pat dronų į mus pataikant pasakiau mamai, manau tai pabaiga, pasakiau jai, mama, myliu tave. Ji atsakė, aš taip pat tave myliu.
7: Mama, jie tave liubliu. Ir mama skazala, jie tave tave liubliu.
1: Nuo karo siaubo išgelbėti žmonės prieglupščio centruose ar medicinos įstaigose gali akimirkai atsikvėpti. Tačiau ramybė, bet kurią akimirką gali versti iliuziją. Praėjusią savaitę Rusijos smogė civilių evakuacijos centrui Kramatorske. Kilo didelis gaisras. Centro darbuotoja Oksana Reva.
8: Tai buvo tranzito centras. Iš čia siuntėme žmonės toliau į Lozovą, Charkivo srityje. Evakuotosius atveždavo čia. Šiuo metu yra žmonių iš pafrontės, kurie turėjo išvykti. Bandysime juos nusiųsti į saugesnes vietas.
1: Vienas tokių žmonių – Večeslavas Manolinas, kuris buvo evakuotas iš netoliese esančios Druškivkos vos prieš kelias valandas.
9: Družkivkoje viską atskirdavome, kas skrenda, kaip, ar toli, ar arti. Bet čia mes tiesiog, Jėzau Kristau, aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas, buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
1: Sako Viečeslavas. Gyventi Donecko srityje tampant pavojingiau, vis daugiau žmonių susitaiko su mintimi, kad teks palikti namus. Nors savanoriams dar daug reikia dirbti, įkalbinant išvykti nenorinčius, nepaisant nesiliaujančių smūgių. Kramatorsko gyventoja Liubov Nikolajevna Rudiš sako, kad padėtis tokia bloga, jog tiesiog nėra kitos išeities.
10: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
1: Prieš karą Kramatorske gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Dabar nuogąstaujama, kad viena regiono tvirtovių laikomas miestas susiduria su didžiausiu pavojumi nuo karo pradžios. Frontas už maždaug 10 km. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
0: Bepiločių dronų incidentai vis dažniau yra fiksuojami ir Lietuvos bei kitų Baltijos šalių erdvėse. Kaip veikia tokie bepiločiai, kodėl jie pasiklysta ir kokių šiuolaikinių rūšių bepiločių galima išvelgti. Apie tai mes pasikalbėsime su ekspertu ir laidoje po kiek daugiau nei pusvalandžio. Jūsų taip pat laukia ir speciali diskusija apie medikų padėtį Lietuvoje. Dalis ekspertų skambina pavojus varpais, stebėdami situaciją, kad beveik 40% Lietuvos gydytojų yra pensinio arba greitai taps pensinio amžiaus ir sako, ateityje situacija tik tai aštrės. Prie situacijos sudėtingumo prisideda ir tai, kad jaunoji karta nebenori dirbti tiek, kiek dirbdavo senoji.
11: Galbūt jaunosios kartos medikams iš tiesų yra sunkiau įsipareigoti ir sieti visą savo gyvenimą su pasiaukojimu visam gyvenimui medikų profesijai.
0: Apie tai diskusija iš karto po žinių, taip pat kviečiu susukti ir į LRT Facebook'o paskyrą. Šį rytą jūsų klausėme, minint kalbų dieną, kokias kalbas jūs mokate, o galbūt šiuo metu mokotės. Vieną iš jūsų apdovanosime prieš pat 9 ir specialiu LRT radijo prizu, tai yra 100-mečio podeliu. Kol kas matau iš jūsų komentarų, kad anglų kalba yra dažniausiai ta, kurią jūs mokate arba mokotės, tačiau taip pat labai nemažai jūsų ir prancūzų kalbą esate pramokę, tad tikrai būtų džiugu išgirsti ir daugiau jūsų variantų atsakymų prieš pat 9. Įdėmiai klausykitės. Vieną iš jūsų apdovanosime.

0: radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvaus Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybės, bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajono savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pasirodžiusius pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos Niujorke užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimo galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejojantis galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigė, kad Rusija sakė tino tai svarstyti pasibaigus dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakoms savo nuomonę neva pakeitė. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis ir pridūrė, kad jos išdėstytos memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabade birželį. Po jo buvo numatyto 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Tuo metu Saudo Arabija praneša, kad prieš Iraną remiamą hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė dronų ataką prieš šalies sostinę Rijadą. Anksčiau šis judėjimas užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbų Bab el-Mandeibo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi dešimtis įvairių pasaulinių

institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos iš Jungtinių valstijų vyriausybinių,

0: dalis stengiasi apeiti svetainių saugumo priemonės. Visuomenėje vis dažniau keliami klausimai, kokias rizikas žmonijai gali kelti dirbtinis intelektas. Ispanijos geležinkelių bendrovė Renfe praneša patyrusi kibernetinę ataką. Pasak šalies žiniasklaidos nusikalteliai, siekdami gauti prieigą prie bendrovės duomenų bazių, pasitelkė dirbtinį intelektą. Tai greičiausiai pirmas toks atvejis Ispanijos istorijoje. Pirminiais duomenimis programišiams pavyko gauti prieigą prie tam tikros vartotojų informacijos, įskaitant vardus ir pavardes bei elektroninio pašto adresus. Kaip teigiama, kol kas nėra pagrindo manyti, kad čia duomenys buvo atskleisti viešai. Renfe kompanijos traukiniais praėjusiais metais keliavo daugiau kaip 500 milijonų žmonių. Vilniuje antrą kartą rengiamas žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos žygiuos Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygio už gyvybę komunikacijos atstovė Diana Karvelienė sako, kad tokia pilietinė iniciatyva norima visuomeniai priminti žmogaus gyvybės vertę.
1: Bendras solidarumo renginys stiprinti tarpusavio atsakomybę, solidarumą ir rūpestį tais, kuriems labiausiai to reikia, pradėdami nuo dėkojimo. Savo tėveliams, seneliams, mokytis, bendruomenės nariams, bendra šerdis tos idėjos minties yra gyvybės trapumas. Ypatingai pasijuto, kai vyksta netoliese karai. Kai žmogaus mirtingumai pakankamai aukštas, ligos yra, gimstamumos mažėja, demografiniai rodikliai tikrai yra tragiškai liūdni. Ir diaspora didelė, ir takoskyra yra, vaikai sunkiai bebendrausi su seneliais, tėvais.
0: Komunikacijos atstovė Diana Karvelienė. Žygis prasidės 13 valandą prie Martyno Mažvido bibliotekos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-14 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 šilumos. 8:06.
2: Ryto garsai. Labas rytas, turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia prie mikrofono Darius Matas, laida Ryto garsai eteryje iki pat 9 valandos. Dalis ekspertų skambina pavojaus varpais, netolimoje ateityje Lietuva susidurs su milžiniškų gydytojų ir slaugytojų trūkumu. Eurostato duomenimis beveik 40% šalies gydytojų yra sulaukę pensinio amžiaus arba jį pasieks per artimiausius kelerius metus. Sensta ir visa likusi Lietuva. Skaičiuojama, kad 2050 metais kas trečias šalies gyventojas bus 65 arba vyresnis. Kaip su šiais iššūkiais būtų galima pakovoti, apie tai mes pasikalbėsime. Mano pašnekovai Agnė Kuznecova, Joniškio ligoninės vyriausiųjų slaugos administratorė, sveikatos priežiūros vadybos magistrė. Labą dieną. Taip pat Raseinių ligoninės vadovas, Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidentas Gintaras Pikūnas. Sveiki.
3: Labą rytą.
2: Bei Signata vykdantysis direktorius ir privataus sveikatos sektoriaus strategas Karolis Buika. Labą dieną.
4: Labas rytas.
2: Ir aš taip pat kiek ankstėliau pasikalbėjau su Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovu Dariumi Praninsku. Paklausykime, kaip jis vertina esamą situaciją. Jis komentuodamas ir gydytojų amžiui pabrėžia, kad bent jau Šiauliuose kol kas situacija kiek geresnė.
5: Šiuo metu situacija yra stabili gydymo įstaigoje, mūsų gydymo įstaigoje yra mažesnis procentas, turime tik tai apie 10-12 procentų mūsų sveikatos priežiūrų darbuotojų, kurie yra prieš pensijinio arba jau pensijinio amžiaus. Tai tas rodiklis yra mažesnis. Tačiau žiūrint tiek šalyje, tiek Europos duomenis, panašu, kad iš tiesų, kad tai yra aktuali problema sveikatos sektoriuje. Gydytojų ir sveikatos priežiūros darbuotojų poreikis šalyje išliks aukštas ir paslaugų poreikis tikrai auga. Matom ilgėjančią gyventojų gyvenimo trukmę. Amžėjantis mūsų pacientai reikalauja daugiau ir platesnio spektro paslaugų. Tai matom, kad iš tiesų sveikatos priežiūroje paslaugų poreikis išliks ir ateityje.
2: Kiek iš esmės ir kartų skirtumai, galbūt pasikeitęs į darbą požiūris arba į darbo kultūrą, irgi gali lemti ir jau galbūt dabar lemia tam tikrų iššūkių?
5: Manau, kad tam tikri pokyčiai jie iš tiesų yra stebimi ir kad galbūt jaunosios kartos medikams

0: iš tiesų yra sunkiau įsipareigoti ir sieti visą savo gyvenimą su pasiaukojimu visam gyvenimui medikų profesijai truputėlį. Iš tikrųjų, žmonės renkasi sritis, kur mažesnis krūvis, mažesnis intensyvumas, nes mediko darbas be jokios abejonės reikalauja ne tik gilių profesinių žinių, bet ir maksimalaus susikaupimo ir naktiniai budėjimai ir kiti faktoriai be abejo, kad veikia.
1: Taip kalba Šiaulių Respublikinės ligoninės direktorius Darius Praninskas. Kokia situacija yra jūsų ligoninėje, ponia Gintarai? Kiek iš tiesų irgi matote, kad senstanti medikų slaugytojų karta lemia iššūkių?
2: Tai pas mūsų ligoniai vėlgi turbūt reiktų pasidžiaugti, kaip ir prieš tai buvęs pašnekovas, kad tai yra mažoji dalis tų medikų, prisitraukėm jaunų, bet taip, tai projektuojantis į ateitį matom, kad apskritai prisitraukti bus problema. Ne tik tais jau jam žiūrėsim, o žiūrėsim į trūkstamus etatus.
1: Kaip iš tiesų reikia spręsti problemą, nes dabar tarsi vyksta tokios varžytuvės tarp savivaldybių, kuri pasiūlys geresnės sąlygas ir tuos pačius darbuotojus viena iš kitos atsivilios, tačiau šalies mastu tai problemos nesprendžia.
2: Visiškai nesprendžia, iš tikrųjų visos ligoninės turėtų būti kolegos. O šioje situacijoje mes esam visiški konkurentai. Tai mano galva, šiuos sprendimus, bent jau viziją, turėtų daryti realiai sistemoje dirbantys žmonės, priiminėti tuos sprendimus, kurie kažką keičia, o ne dažniausiai kaip vyksta pas mus, tai tas, kas gali.
1: O kokie tie sprendimai galėtų būti jūsų manimų prasmingi?
2: Tai iš tikrųjų, pirmas sprendimas turėtų būti tas, kad mes turim sutarti, ko mums reikia ir ko mums trūksta. Ir ar iš vis trūksta. Tai manau, kai turėsim sutarimą bendrą, žinosim kryptį, tada kažką bus galima daryti jau tą linkmę.
1: Pane Agne, jūs esate vienas tų pavyzdžių, kai viena savivaldybė iš kitos pervilioja specialistus, esate dirbusi anksčiau Šiauliuose, dabar Joniškio ligoninėje. Kas lėmė jūsų pasirinkimą, kur vis tik dirbti, ar tai yra kažkokios, nežinau, premijos, kitos paskatos, ar darbo atmosfera, kolektyvas?
3: Labas rytas dar kartelį, tai matot, aš esu iš tų sveikatos priežiūros specialistų, kuri jau gimė su tuo noru padėti žmonėm, ar ne, ir kur prisidėti prie sistemos kitimo, tai negalima taip drąsiai teikti, kad būtent Joniškis persiviliojo mane iš Šiaulių, nes taip nebuvo jau ligoninėje, tuo metu Šiauliuose nedirbau, bet kas būtent lėmė mano pačios asmeninį pasirinkimą, tai aš matau sistemines klaidas, matau slaugytojus ir stebiu, kaip, kodėl renkasi slaugytojai būtent ar ne slaugos specialybę ir kodėl gydytojai renkasi medicinos specialybę ir šitoje vietoje norėjusi prisidėti aktyviau prie pačio organizacinio mikroklimato kūrimų.
1: Slaugytojų, senstančių slaugytojų, iš esmės irgi mes matome Lietuvoje problemą brestančią, apskritai slaugytojų trūkumo problemą brestančią, kai kurie sako, jog reikėtų susitaikyti su mintimi, kad ateityje turėsime slaugytojus nebūtinai vardu Vytautas ar kokia Eglė, o galbūt tie vardai bus visiškai nelietuviški. Sutinkate su to, Agne?
3: Žinokit, tikrai sutinku ir žvelgiant tiek nacionalinį kontekstą, tiek ar ne individualizuotas gydymo įstaigas, tai man kelia susirūpinimą, kad tikrai 50 metų bėgyje patirsime didelę krizę slaugytojų srityje ir apskritai slaugos komandoje, nes mes kalbame apie slaugytojas, tačiau ir slaugytų padėjėjai čia taipogi slaugos komandai įeina ir slaugytojo padėjėjo specializacija renkasi dažniausiai vyresni žmonės, jaunimas renkasi rečiau. Tai tas slaugytojų trūkumas tikrai bus akivaizdus ir galimai slaugytojai nebebus lietuviškais vardais ar ne, ir dabar tikrai atvykstančių yra specialistų, kurie tikrai skambina, tyraujasi dėl darbo galimybių, bet ką bent jau aš iš savo pozicijos galiu užtikrinti, tai kad tikrai visi slaugytojai kalbės lietuviškai, čia yra griežtai ir numeris vienas taisyklė, be lietuvių kalbos net nesvarstam apie įdarbinimą. Ir dar kalbant būtent nacionaliniais duomenimis, tai iš tikrųjų kaip tik pasidomėjau, kad prognozuojama, jog 2032 metais Lietuvoje numatomas 4600 slaugytų trūkumas. Tai skaičius yra tikrai nemenkas, kalbant apie slaugytų padėjėjus, tai virš 2000 bus matomas, juntamas tas trūkumas, trūks virš 1000 išplėstinės praktikos slaugytojų ir netgi pasidomėjau ir gydytų būtent skaičių trūkumo, tai Lietuvoje tais pačiais ar ne 2032 metais prognozuojama, kad trūks apie 270 šeimos gydytų, virš 200 vidaus ligų gydytojų, apie 150 vaikų ligų gydytojų ir virš 130 būtent skubios medicinos gydytojų.
1: Minite, tai, kad, Agne, labai įdomu, jūs minite, kad sulaukėte skambučių ir iš nelietuvių slaugytojų, kurie norėtų dirbti. Sakykit, iš kokių dažniausiai šalių tai yra tie darbuotojai, jie Lietuvoje, matyt, yra pabaigę taip pat mokslus?
3: Taip, ne.
1: Nebūtinai.
3: Čia jau savo prieštarausiu. Tai žinokit, jie studijas baigė ne Lietuvoje, bent jau šiai dienai, kas tai rausiu dėl darbo perspektyvos, tai tikrai yra specialistai studijas pabaigę ne Lietuvoje. Aišku, žvelgiant visą tarptautinį kontekstą ir net pirmiausiai dažniausiai darbo ieško Ukrainos piliečiai, kurie atvyksta pas mumis gyventi. Dabar, tarp kitko, ir kadangi ieškom ne tik tai slaugytojų, ieškom ir kineziterapeutų, tai sulaukėme ir iš musulmoniškų šalių kreipimosi specialistų dėl darbo galimybės, tai kol kas bent jau pas mus visiškai šios būtent nelietuvių ir nelietuvos tautybės specialistai.
1: Taip, kalbant apie poreikį specialistų, jį augina, bent jau kai kurie taip mano, ir jaunosios kartos sprendimas nedirbti tiek daug, kiek galbūt dirbdavo ankstesni specialistai. Ir apie tai tikrai nemažai matau ir medikų diskusijų socialiniuose tinkluose, anksčiau, na, iš didžiai vieni kitiem gydytojai girdavosi, esą dirba vieną, du, tris etatus per keletą gydymo įstaigų, o štai jaunoji karta ateina ir sako, nebenorime tiek iš tikrųjų save per skirtingas pozicijas ir skirtingas įstaigas išblaškyti, norime dirbti vienoje galbūt vietoje, norime dirbti už normalų atlyginimą, padorų orų atlyginimą ir dirbti savo darbą gerai. Apie tai rašote ir jūs, Karolis, savo įrašę į Facebook'e skaičiau. Tai kaipgi iš tiesų tas požiūris į darbą pasikeitęs irgi lemia situaciją mūsų sveikatos sektoriuje?
4: Iš tikrųjų, mūsų sveikatos sistema labai ilgai laikėsi ant medikų, kurie dirbo daugiau negu vieną etatą ir po truputėlį dabar jie išeina jau į pensinį laikotarpį ir pačią pensiją, o jaunieji, taip plačiaja žodžio prasme pasakius, specialistai taip dirbti nebenori, nes jie jau tiesiog pamatė, kaip viskas tai baigėsi. Todėl reikia keisti patį darbo organizavimą, o ne kaltinti jaunimą, kad čia jie to nori, to nenori, reikia pasiimti vieną, o ne kitą. Ir taip labai paprastai sakant, vieno išeinančio gydytojo nepakeis vienas jaunas, nes išeinantis greičiausiai dirbo už du. Tai mums reikia iš esmės keisti patį modelį ir skaičiuoti etatus, o ne planuoti kažkaip pagal žmonių pokytį, turėtumėm realiai planuoti valandomis, ne galvomis. Ir turėtumėm, kaip ir buvau minėjęs, tą darbo organizavimą labiau fokusuotis, daugiau slaugytojų, administratorių, mažiau popierizmo, lankstus, nuotolinis galbūt darbas, mentorystė. Taipogi nepaliekant ir vyresnių visiškai šone, tiesiog galimybė dirbti mažesnių krūvių ir neduoto pasirinkimo, kad yra arba balta ar juoda, tai yra viskas arba nieko. Čia arba išeini pensiją, arba dirbi 2,5 etato.
1: Jūs taip pat kalbate apie perdegimą, nes dalis, štai pavyzdžiui, dabar mūsų beklausančių diskusijos gali manyti, tai galbūt anksčiau buvo gabesni medikai, sugebėdavo daugiau nudirbti per tą patį laiką. Bet ką jūs taip pat rašote, kad skaičiai ir statistika rodo milžiniškus perdegimo požymius sveikatos sferoje, o tai turi įtakos vėliau ir na, pačiam gydymo procesui, jo kokybei.
4: Tikrai taip. Ir iš jaunieji specialistai, tai tiesiog, kai būna pozicionuojama, kad jie tiesiog dirbti nenori, jie tiesiog matė jau nuo augimo savo perdegusius dėstytojus, vadovus, galbūt tėvus, ir jau tas vienas etatas yra riba kaip išvada, o ne tingumas. Ir aš labai pritarčiau ir kolegės Agnės, ir Gintaro pozicijom, kad tas pats perdegimas, jis yra jau įstaigos problema, situacija, kurią jie turi spręsti viduje per administraciją, per patį modelį darbo suteikimo, o ne užkrovimo visko vienam specialistui.
1: Taip, ponia Gintarai, iš tiesų, kaip ligoninės kovoja su tuo medikų perdegimu ir slaugytojų perdegimu, ar imamas iniciatyvų, kad tas darbo krūvis būtų mažesnis?
2: Tai reiktų gal pradžiai pasakyti, kad mediko darbas yra sunkus iš esmės. Ne visi jį gali dirbti, kas renkasi, iš tikrųjų turi būti nusiteikę tam. O tiesiog žiūrint į darbo krūvį, tai reikia teisingai įdalinti. Nu, negali užkrauti, jeigu nėra vienos slaugytojos, dviejų slaugytojų darbo vienai. Ne? Tai visada stengiamės ieškoti tam tikrų sprendimų ir kaip išeiti iš situacijos. Bet matot, viskas dažniausiai atsiremia į vieną, atsiremia į pinigus. Kalbu apie pinigus, tai yra apmokėjimas už paslaugas. Ir kai tu pasieki tam tikrą ribą, tai turi dvi išeitis. Arba eiti į didelius minusus, ką matom šiai dienai daugumą ligonių, arba žiūrėti į žmogų. Tai vat ir balansuojam tarp tų visokių niuansų.
1: Darbo organizavimą, sako, irgi reikia peržiūrėti ir galbūt daugiau tų funkcijų deleguoti specialistam padėjėjam, galbūt taip pat mažinti kažkokį na, popierizmo, kito darbo administracinio ir tokiu būdu daugiau duoti laiko medikam slaugytojam palsėti ir vis tik skirti laiką į pacientam. Kaip iš tiesų šioje srityje sekasi, pone Gintarai?
2: Visiškai pritariu, mes ir su savo Lietuvos ligonių asociacija esame seniai pasisakę ir raginę suteikti daugiau kompetencijų slaugytojų padėjėjom, kas šiuo metu ir yra daroma ir tikrai labai sveikintina, o visas tas vadinamas popierizmas, tai manau, mes atsiliekam ir vėluojam nuo kitų šalių vakarų, tai mes tikrai pas save bandom kuo labiau jį naikinti, kad tai slaugytojai liktų iš tikrųjų tik taip pacientas.
1: O kodėl taip atsiliekame? Kur čia problema?
2: Tai kaip ir sakiau, viskas atsiremia dažniausiai pinigus. Prastas paslaugų apmokėjimas, viskas sukraunama ant žmonių, viskas kainuoja, visos naujos sistemos inovacijos kainuoja. Tai va, taip ir gyvenam.
1: Karoli, jūs matote kažkokių pavyzdžių, gerųjų pavyzdžių, galbūt užsienyje, kaip būtų galima tvarkytis, koks kelias Lietuvai būtų tinkamiausias?
4: Mhm. Tai tikrai turim ir Lietuvoje gerų pavyzdžių, net nereikia labai ieškoti toli. Mano nuomonė, kiek mes esam bendravę per Lietuvos privačių įstaigų asociaciją ir dalinėsi geriaja patirtimi, tikrai lietuviai neatsilieka nuo užsienio, kurdami ir įvairiausių produktų ir kitokių ir dirbtinio intelekto sprendimų, kurie tikrai lengvėja kiekvieno specialisto darbą, kaip tarkim dirbtinio intelekto automatinis teksto perrašymas ir grupavimas į tam tikras formas arba pagalba jau pačių elektroninių sistemų, padedant, supildant duomenis į e-sveikatos sistemą. Čia turėtumėm tikrai drąsiau išbandyti tai, kas veikia mūsų Lietuvos sistemoje ir neveikia, nes tikrai lietuviai nėra iš skaitmeninės patirties kažkaip ar atsilikę, ar jie kažkur toliau. Čia labiau gal drąsos ir pokyčio klausimas yra viduje, nes tikrai dažnu atveju mes esame sėdintis patogiam kampe, žinom, kaip tas procesas 100 metų veikia ir nenorim jo keisti, nes bijom kažką sugadinti. Ir čia jau reikėtų daugiau to vadinamo džiazo, patestuot, pabandyti. Aišku, mūsų srity jis tas džiazas, mano vadinamas, jis yra pavojingas, nes vis tiek gale proceso yra pacientas. saugiai patestuojant, pasižiūrint, tikrai yra įmanoma įvairiais organizaciniais sprendimais, bet ir tokiais labiau per

0: psichologinę pusę, per komandų ir psichologinės pagalbos suteikimą, stiprinti komandas, nes dažnu atveju reikia tiesiog išgirsti mūsų specialistą, kuris mato tą situaciją keistiną, ir tai kartais tikrai nėra ar pinigų klausimas, tai yra labiau išgirdimo, supratimo, palaikymo klausimas, kur leisti jam truputėlį žengti žingsnį atgal, pailsėti, jį išgirsti ir tada galėtų kolega grįžti pilna koja atgal į savo rolę.
1: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Signata, vykdantysis direktorius ir privataus sveikatos sektoriaus strategas Karolis Buika, taip pat kalbėjome su Raseinių ligoninės vadovu, Lietuvos ligoninių asociacijos viceprezidentu Gintaru Pikūnu ir Agne Kuznecovo Joniškio ligoninės vyriausiąją slaugos administratorę, sveikatos priežiūros vadybos magistre.

0: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
2: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.

0: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Socialinis darbuotojas, žmogus, kuris dalina pašalpas, tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai, o gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža trys jauno socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti. Šiandien 16.30.
2: Čia LRT radijas. Žinios trumpai.
3: Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Ukrainos prezidento administracija neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi dešimtis įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos iš Jungtinių valstijų vyriausybinių universitetų viešųjų agentūrų ir kitų institucijų. Tokia informacija pasirodė vos kelios dienos po to, kai Australijos premjeras paskelbė, kad OpenAI agentai įsibrovė į vyriausybės valdomą sveikatos prieš žiūros sistemos svetainę. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 15 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susidurianti Latvija neįleido 52 asmenų, o ties Lenkija jų pastarąją parą nefiksuota. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 laipsnių šilumos, šiandien daugelį rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 laipsnių. Minutė po pusės 9.
4: Ryto garsai.
5: Vis dažniau dronai drumščia ir Baltijos šalių oro erdvę, taip pat kyla ir visuomenė įvairiausių klausimų. Kaip veikia dronai, kodėl jie kartais paklysta, ar būtų galima jų išvengti ir kitomis priemonėmis, ar numušimas yra vienintelė išeitis. Kauno technologijos universiteto docentas, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas, mūsų pašnekovas, laba diena.
6: Labą rytą.
5: Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie dronus. Iš pirmo žvilgsnio stebint tokius įvykius iš šono, natūraliai kyla ir klausimai, galbūt tai specialiai suplanuotos priešo kažkokios priešiškos valstybės atakos, galbūt tai yra paklaidinti dronai. Kariškiai taip pat nepateikia iki galo tokio konkretaus atsakymo, sako, na, matyt, tai gal greičiau yra nukreipti. Kitur vis tik taikiniu turėjo būti dronai. Jūsų vertinimu, kaip šiuo metu dažniausiai tie dronai paklysta?
6: Taip, čia žinoma, reiktų pasakyti pirmoje vietoje, kad dauguma dronų, o gal praktiškai visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai, bent mano manimu. Yra dvi priežastys, viena galbūt tokia operaciniai, taip galima pasakyti, tai yra pigus dronai nukrytė, jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos, nu jų paskirtis visiškai kitokia yra. Tad siūsti specialiai droną, kad, nu, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, nu, truputį nelogiška, geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristikas, jų išdėstymo vietas ir panašiai. Tokie dronai, kur nukrito, jie to nu, tiesiog negali padaryti. Kitas momentas, vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų kaip sakykime, tas poilgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją,

0: Nereikia suprasti, kad tai linija vat, artimiausia tarp dviejų taškų, bet nu, pakankamai tiesiai, be jokių manevrų. Tai rodo, kad tai vis dėlto greičiausia bus, kaip galima pasakyti, pasiklydę dronai, taip vadinami, dėl GPS navigacijos klastojimo, spoofingo taip vadinamo, nuklydę dronai. Kaip suprasta, pabandysiu, kad suprastu paprasčiausia. Visi, nu, daugumas tokių dronų turi dvi navigacijas, kaip žmogus turi akis. Ir ausis, vat, kad eiti ir matyti, kur mes einame, taip ir dronai turi akis, tai GPS'as, akis užslopinama, vadinasi, įsijungia klausa, tai yra inercinė navigacinė sistema, ir ta inercinė navigacinė sistema, ji veikia su didelėm paklaidom. Nu, čia reiktų matematiką daug aiškinti, bet principe tai didelės paklaidos. Pavyzdžiui, jeigu tik veikia inercinė navigacinė sistema ir prastesnė, 500 km į taškas yra 500 km tikslas atstumu, tai galim nuklysti 100 ir daugiau kilometrų į šoną. O kaip veikia tas klastojimas GPS? Tai yra GPS siunčia signalą imtuvui, dronui, tarkim, šiuo atveju. Tas signalas labai silpnas yra, palydovai labai toli, todėl ant žeminės elektroninės kovos priemonės, imituodami, turėdama, kaip sakyt, biblioteką kiekvieno palydovo signalą, jie siunčia tokį kaip ir šiek tiek stipresnį signalą, nelabai stipri, bet šiek tiek stipresnį. Ir tada natūraliai drono GPS'as prisijungia prie to klastojančio signalo siustuvo. O tas siustuvas pasako, okei, tu dabar dronę nukrypai ten, tarkim, dėl vėjo šoninio 10% 10 laipsnių į šoną. Ir tada drono valdyklis, autopilotas įsijungia ir jis tos 10 laipsnių ir 20 laipsnių nusaka į šoną. Kas atsitinka, kai baigėsi elektroninės kovos veiksmas? Tai yra, nu, vis tiek ten ribotas spindulys veikimo 20-30 km. O paprasti dronai ką padaro kaip Gerbera? Pamato, kad atsistatė GPS'as, bet supranta, kad tai kažkas neiškaus, nes šuoliškai atsistato GPS'as ir didelės paklaidos duoda. Tada dronas sako, okei, aš tavim nepasitikiu, aš tave atjungiu ir aš skrendu pagal inercinę navigacinę sistemą, kuri, kaip minėjau, veda labai nu, klaidingai. Taip. Tai vat trumpai veikimas toks yra.
1: Ekrane radarų nedidelis putplasčio bepilotis ir didelis migruojančių paukščių būrys, pavyzdžiui, žasų gervė atrodo beveik identiškai. Kaip dabar galima kitaip atpažinti tuos dronus? Štai, pavyzdžiui, kalbama ir apie įvairias garsines sistemas, kurios gali padėti identifikuoti droną.
0: Vėl, garsinės, reikia suprasti vieną dalyką, garsinės sistemos gali padėti identifikuoti, tačiau jų veikimo spindulys labai mažas yra. Jeigu mes apie, tarkime, kad ir Lietuva, kur turi dabartinis M-Schodas radarus, ten turi Žirafto radarus, jie ten gali, nu, oficialiai 70 km, realiai 20 km spindulių stebėti kažką, akustinė stebi kelių kilometrų spindulių. O jeigu tai miškinga teritorija, pasižiūrėkit Lietuvos pakraštį su Baltarusija, ten aukščiau Vilniaus vien tik miškai, nuo Vilniaus į apačią miškai ir kalvos, tai pasidaro su to akustiniu signalu didelės problemos. Jų reikia labai daug. Labai daug yra, tai vat problemos tokios. Vis dėlto šiuo atveju galbūt yra geriau protingai išdėstyti tie mikrodopleriniai radarai. Jų kariuomenė įsigyja, daug įsigyja, klausimas kaip protingai išdėsto. Nes apie tai niekas nešnekama, nors tai neturėtų būti paslaptis, kadangi priešiškos jėgos, tai Rusija, Baltarusija, drąsiai jos fiksuos iš karto, kai tik pradės veikti į lokaciją.
1: Tai dar labai trumpai, ponia Japer, tai mes dabar kalbame apie tos pigiuosius dronus, kaip jūs sakėte, Gerberas, tačiau jų yra ir naujesnės rūšės reaktyvinių, kurių kol kas bent jau regis mes Baltijos šalių padangyje nematėm, negirdėjom, kaip jie gali pakeisti situaciją.
0: Dramatiškai gali pakeisti. Jeigu pasižiūrėt statistiką, šiuo metu Ukrainoj numušama, taip tarkim, tų paprastų Geranti, Pošahedova, tokio tipo, kur žmonėm labiau žinomi, maždaug 85, kartais pasiekė 90% tuo tarpu reaktyvinių dronų. šiuo metu, jeigu oficialiai tikė peka, ukrainiečiai skelbia, jie praleidžia 90-92%. Ir tie sugrovimai gaunasi, kur dabar mes matom Ukrainoje, ir dėl reaktyvinių dronų, ir dėl balistikos. Ne dėl, paprasti dronai irgi takoja, žinoma, geran šahedai, bet tai vis dėlto dabar didžiausia bėda yra ne jie.
1: Dėkoju Jums už Jūsų įžvalgas. Tai Kauno technologijos universiteto docentas, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas.

0: naktį iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
3: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
5: LRT Radijas.
6: Toliau laidoje LRT radijo komentaras. Šiandien jį paruošė gamtos fotografas Marius Čepulis.
7: Rugsėjais yra didžiųjų raguočių meilės mėnuo. Visų pirma, taurių elnių ir briedžių, nes tuo metu jų patelės būna pasiruošusios vėl tapti mamomis, na, o patinai visada pasiruošę tapti tėvais. Tuo metu gamtos fotografai faktiškai iš miškų neišlenda. Ir aš pats praleidau pusę rugsėjo miškuose. Nesiprausiau mažiausiai 2 savaites su šampūnu ir mailu. Mat nesiprausęs, aš daug patrauklesnis elniams, tai yra jie manęs mažiau bijo, sunkiau užuodžia ir leidžia iš labai arti stebėti jų dramas. Kartą teko sudalyvauti iškart ir elnių, ir briedžių vestuvėse. Anksti ryte, klaidžiodamas po miškus, išgirdau baubent 2 galingus elnių patinus. Jei jie baubė gerai prašvitus, reiškia, kad šalia yra patelės ir kad šalia laksto visokie nesubrendę patinai, kurie tik ir taikosi jas nuvilioti. Paprastai vyresni patinai iškart išveja bet kokius jaunuolius, o šitie nepasiduoda, vis tiek grįžta, suka ratus aplinkui, kol patinas vieną veja, kitas įsiveržia į haremą ir puola pirmą pasitaikiusią damą. Ta žinoma neprasidės su pienburniu, nors kartais ir prasideda, ir deda į kojas. Jaunuolis puola javytis. Tą kartą pro mane vos už 10 metrų paskui damą prašvilpė vienas, paskui antras jaunuolis, iš paskos pasileido ir haremo saugotojas, bet kur tau paskui jaunimą suspėsi? O jei paliksi kitas damas, dar blogiau gali būti. Tankumynė išgirdęs kitą patiną, nuslinkau prie jo. Vėjas buvo palankus ir kol elnės baubdavo, aš po truputį prie jo artėjau. Tada elnės pradėjo ragai stalžyti šakas. Tai man padėjo dar arčiau prislinkti. Kai liko koks 20 žingsnių, neberizikavau. Tiesiog sustojau ir bandžiau žiūrėti galingą patiną. Nors galėjau tik jo ragus ir kartais snukį matyti. Staiga, iš kitos pusės pradėjo lūžinėti šakos, šlamėti krūmai ir teškėti vanduo. Pasigirdo ilgus dejavimas, aimanos, vos ne kaip šuns inkštimas. Elnė sukluso. Aš irgi atsisukau pasižiūrėti. O ten 4 briedžiai. 2 jauni patinai persikėjo briedę, kuri vis dar vaikšto su briedžiuku. Patelė to ir jos, bet dar matyt nelaikas. Nes paprastai, kai būna tos dienos, patelė palieka jauniklį, kad jos koks įsiaudrinęs patinas nenuskriaustų. Visko pasitaiko. Ir pati ieškosi patinų. O rujos grįžta pas savo vaiką. Jaunuoliai tai stumdėsi tarpusavyje, tai stenėjo, tai gainiojo patelę ir viskas vyko visai šalia manęs. Elnės iš vis pasiuto, rėkė ir mūrojo užkimdamas be sustojimo. Galų gale briedžiai besiduodami užėjo į pavėjinę pusę, užuodė mane ir nubinzino šalin. Ir aš tada pilnas įspūdžių pasinaudojęs briedžių sukeltų triukšmu atsargiai pasitraukiau. Dar buvo daug susitikimų su elniais, ir iš labai arti, ir iš toli. Prisiklausiau jų maurojimų ir prisiuošiau jų aromatų, kad kartais galva svaigo, o grįžus iš miško, bet kokie garsai virsdavo elnių baubimu. Šiuo metu kai kur elnių ir briedžių ruja pasiekusi pika, kai kur įėjau į pabaigą, bet jei nuvyksit į bet kokį mišką, vis dar galite pasiklausyti šio gražaus rudens koncerto. Prasideda jis paprastai saulei leidžiantis ir pats intensyviausias būna kokia 6 ryto. Tai nepraleiskit progos sudalyvauti vestuvėse, o gal pavyks ne tik išgirsti, bet ir pamatyti tuos raguotusius. Smagių įspūdžių. Su jumis buvo gamtos fotografas Marius Čepulis.
8: Čia ryto garsai.
6: 13 minučių lieka iki 9 valandos. Kramatorskas – Ukrainos Donecko srities miestas ir viena regiono gynybos tvirtovių. Pastaruoju metu tampa vis dažnesnių Rusijos atakų taikinių. Artėjant frontui ir bene kasdien pranešant apie naujus Maskvos smūgius, iš Kramatorsko toliau evakuojami gyventojai. Apie padėtį šiame Ukrainai itin svarbiame mieste, pasakojo Ieva Balsiūnaitė.
8: Meilės miestas. Taip pastaruosius kelerius metus buvo vadinamas Kramatorskas, į kurį iš kitų Ukrainos dalių, važiuodami į Donbasą, atvykdavo ne tik kariai, bet ir jų artimieji. Geležinkelio linija, jungusi Kyjivą ir Kramatorską, buvo tapusi savotišku karo ir kasdienybės simboliu. Kyjivas karas, taip jie neretai apibūdindavo. Stotyje įsilaipindavo įsilgę artimieji, o kariai jų laukdavo su spalvotomis gėlių puokštėmis rankose. Šiandien šie vaizdai atrodo tarsi praeitie šešėliai. Kramatorskui susiduriant su stiprėjančiu Maskvos puolimu, traukinių eismas į miestą sustabdytas, o kadaise stotyje tvyrojusių susitikimų džiaugsmo pakeitė nesibaigintys oro smūgiai. Bene kasdien pranešama apie naujus raketų, valdomų bombų ar dronų smūgius ir jų taikinių tapusių žmonės, gyvenamosius namus, miesto infrastruktūrą. Mieste gyvenanti Irina ir jos 4 vaikai išvykti niekada nenorėjo, bet dangų ir vėl nutvieskus ugniai galimybių laukti ilgiau nebėra. Be kito ko, vaikų evakuacija privaloma. Norėdama išgelbėti savo 3 metų sūnų, kuris nepažįsta jokio kito pasaulio kaip tik karą, Irina galiausiai išvyksta.
9: Maksim, davai, davai.

0: Maksimai, brangusis, turime apsirengti. Nagi. Kai virš galvos skraido bombos, aš jam tai ir pasakau, neslepiu. Jis puikiai žino, kas vyksta.
1: Irina susirenka daiktus ir su vaikais lipa į šarvuotą evakuacinį automobilį. Evakuacijos iš Kramatorsko ir kitų Donecko srities miestų bei kaimų itin pavojingos. Savanoriai kasdien kovoja su laiku. Nuolat vyro įtampa dėl zvimbiančių Rusijos bepiločių. Vienas tokių žmonių ir Serhijus iš organizacijos Proliska. Jis kasdien rizikuoja gyvybę, kad evakuotų pafrontės gyventojus. Maršrutas, kuriuo važiuoja į saugesnės vietas, vingiuoja tarp sugriautų pastatų ir sudegusių automobilių. Tai vienas pavojingiausių kelių šalyje, kurio apsaugai neretai nepakanka ir ištiestų tinklų.
2: Beveik visą šį kelią kontroliuoja priešo dronai. Jie puola beveik kiekvieną važiuojantį automobilį.
1: Sako Serhijus, jo vairuojamas autobusiukas pasiekia pabėgėlių prieimimo centrą. Čia renkasi visi, norintys palikti Kramatorską. Jų skaičius auga kasdien.
3: Nemožno dalį tarpyti.
4: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti. Net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventoja Nadia. Savanoriai turėjo dar vieną užduotį – į ligoninę nugabenti jauną sužeistą ukrainietį, patyrusi daugybinių sužeidimų. Rusija subombardavo Maksimo namus, o įsigelbėjus persekėjęs Maskvos dronas pražudė jo mamą.
5: Sunkiausia tai, kad prieš pat dronui mus pataikant pasakiau mamai, manau tai pabaiga, pasakiau jai, mama, myliu tave. Ji atsakė, aš taip pat tave myliu.
6: Mama, jie tave liubliu. Ir mama skazala, jie tave tave liubliu.
1: Nuo karo siaubo išgelbėti žmonės prieglupščio centruose ar medicinos įstaigose gali akimirkai atsikvėpti. Tačiau ramybė, bet kurią akimirką gali versti iliuziją. Praėjusią savaitę Rusijos smogė civilių evakuacijos centrui Kramatorske. Kilo didelis gaisras. Centro darbuotoja Oksana Reva.
7: Tai buvo tranzito centras. Iš čia siuntėme žmonės toliau į Lozovą, Charkivo srityje. Evakuotosius atveždavo čia. Šiuo metu yra žmonių iš pafrontės, kurie turėjo išvykti. Bandysime juos nusiųsti į saugesnės vietas.
1: Vienas tokių žmonių – Viačeslavas Manolinas, kuris buvo evakuotas iš netoliese esančios Druškivkos vos prieš kelias valandas.
8: Druškivkoje viską atskirdavome, kas skrenda, kaip, ar toli, ar arti. Bet čia mes tiesiog, Jėzau Kristau, aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas, buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
1: Sako Viačeslavas. Gyventi Donecko srityje tampant pavojingiau, vis daugiau žmonių susitaiko su mintimi, kad teks palikti namus. Nors savanoriams dar daug reikia dirbti, įkalbinant išvykti nenorinčius, nepaisant nesiliaujančių smūgių. Kramatorsko gyventoja Liubov Nikolajevna Rudiš sako, kad padėtis tokia bloga, jog tiesiog nėra kitos išeities.
9: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
1: Prieš karą Kramatorske gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Dabar nuogastaujama, kad viena regiono tvirtovių laikomas miestas susiduria su didžiausiu pavojumi nuo karo pradžios. Frontas už maždaug 10 km. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
10: Ryto garsai.
11: Na, toliau apie orus ir situaciją šiandien bei rytoj primins sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
12: Bent jau pirmoji dienos pusė panašu, kad bus lietinga, nors to lietaus intensyvumas šiandien dieną ir mažės lyginant su pastarosiomis dienomis, tačiau vis tiek ta drėgmė tikrai jausis, nu, o antroje dienos pusėje link vakaro jau tie debesis po truputį trauksis. Diena reiktų irgi paminėti, kad bus apniukusi, tik vėlgi antroje dienos pusėje vakarinėse rajonuose turėtų atsirasti pragiedrulių. Vėjas pūs iš pietvakarių, bus stiprokas 8-13 metrų per sekundę stiprumo, na, bet temperatūra kils truputį aukščiau nei pastarosiomis dienomis

0: Ir įdienojus šiandien oras sušils iki 13-17 laipsnių šilumos. Likęs savaitgalis, panašu, kad situacija, likusį savaitgalį situacija gerės, tai sekmanio naktį jau iš tiesų po truputį stiprėja aukštos slėgios rytis mūsų regione, tai naktį debesis ima sparčiai retėti, atsiranda vis daugiau pragiedrulių, na ir trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus sulaukiame jau tik vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Vėjas nurimsta, pučia vakarinių krypčių, na ir tam vėjui nurimus, pasitraukus tiems lietaus debesims, vietomis yra tikimybė, kad ir susiformuos rūkas. Naktis gaivi tarp 6-11 laipsnių šilumos, tiesa, Kuršių nerijoje išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra. Nu, o kalbant apie sekmanio dieną, tai jau orus lems tikrai aukštesnės lėgios rytis, tad įsivyraus nepastovus debesuotumas ir jau žymesnio lietaus pas mus nebeturėtų būti. Vėjas išliks ramus, bus jau besikeičiančios krypties, na ir diena jau ta temperatūra tikrai bus malonesnė, tad rytojaus dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Apie orus pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Ir laidos pabaigoje taip pat svarbi yra jau susiklošiusi tradicija LRT Facebook'o paskyros konkursas. Šį rytą jūsų klausėme apie užsienio kalbas. Minima Europos kalbų diena ir kviečiau pasidalinti, kokias kalbas mokate ir galbūt šiuo metu kažkokių mokotės kalbų. Tai be abejo, anglų kalba dažniausiai, ko gero, buvo minėta, tačiau taip pat nemažai dalis jūsų kalbate ir prancūzų kalbą, arba bent jau jos mokėtės. Kai kurie iš jūsų dar tik tai stiprinate tas kalbas, tai tikrai džiugu girdėti, tiek jūsų daug mokate net ne vieno, o keletą kalbų, kai kurie štai, pavyzdžiui, ir po 4-5 kalbas dalinatės. Bet vieną iš jūsų mes norime ir apdovanoti šį rytą specialiu prizu, tai yra LRT radio 100-mečio puodeliu. Aš surinksiu per komentarus ir lauksiu bent kolegijos pagalbos, jis pasakys, kur man sustoti ir kelintas komentaras nuo viršaus bus nugalėtojas. Taip, tai surinku per komentarus. Aha, taip, sustojau ir kelintas komentaras. Šeštadienis, tai būna šeštas, sako mano kolega. 1, 2, 3, 4, 5, šeštasis bus komentaras. Arūnas Šmukštaras, kuris sako štai, kad moka 4 kalbas. Sako, kalbos atveria duris. Tiesa, neįsiduoda Arūnas, kokias 4 kalbas moka, bet Arūnai sveikinamės jūs. Jūs esate mūsų šio ryto nugalėtojas, tai sveikinu Arūną Šmukštarą. Parašykite mums, Arūnai, žinutę Facebook'e, o mes jums daugiau informacijos, kaip pasiimti jums priklausantį prizą. Tai buvo viskas šio ryto laidoje. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Tomas Kemzūra yra šios laidos redaktorius. Ją taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje. Likite su Lietuvos radiju, 9 išsamios radio žinios. Iki.

0: LRT radijas.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandyta šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Praktiniuose veiksmuose dalyvau Švenčionių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Tauragės, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybės, bei gyventojus priimančios Kauno, Pakruojo, Telšių ir Anykščių rajonų savivaldybės. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Rusijai dronais praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Pareigūnai praneša, kad nukritus bepiločio nuolaužoms kilo gaisras daugiabutyje ir parduotuvėje. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad iš daugiabučio evakuota 20 žmonių, vietoje dirba gelbėtojų tarnybos. 2 žmonės sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Pasak Ukrainos oro pajėgų, nuo vakar vakaro šalyje numušta daugiau kaip 130 Rusijos paleistų dronų. Tuo metu per praėjusią parą per Rusijos atakas vien Kyjive žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar maždaug 60 buvo sužeisti. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgriežti 15 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Tuo metu su dideliu užsieniečių antplūdžiu susidurianti Latvija neįleido 52 asmenų, o ties Lenkija jų pastarąją parą nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista beveik 1600 migrantų. Teisininkai atkreipia dėmesį į vis dažniau kylančius ginčius tarp kaimynų, kurių kiemas ar jo dalis patenka į svetimos vaizdo kameros stebėjimo lauką. Pasak teisininkės Dianos Lauros Ločevskos, siekdami nepažeisti kaimynų teisių, aplinkinės teritorijas filmuojančių kamerų savininkai turi jas pakeisti arba imtis kitų priemonių.
2: Pasikabinti lentelę, užtikrinti saugojimo terminus, turint omeny vaizdo įrašą, kurį jau paskui išsaugom, užtikrinti tą intereso pagristumą, kodėl jums reikia matyti. Jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad jūsų kamera techniškai negali stebėti kitokio vaizdo, tai nėra tas interesas ir būtinumas, kuris būtų pagrįstas. Reikėtų kito modelio galbūt kameros arba uždėti tam tikrą kaip filtrą būtent į tą teritorijos dalį, kuri jau išeina iš jūsų teritorijos ribų.
1: Advokatų kontoros Eleks Valiūnas, asociuotoji teisininkė Diana Laura Ločevska. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyks Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos šventinės eitynės koncertuos Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat vyks tradicinė Baltų vienybės laužų uždegimo ceremonija. Baltų vienybės diena pažymima 1236 metais Saulės mūšyje susivienijusių žemaičių ir žemgalių pergalė prieš kalavijuočių ordiną. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarp kontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą A grupėje užėmė ir varžovų

0: Norim visada laimėti, žinom, dėl ko žaidžiam, vis dėlto tai yra trofėjus. Padarėm praeitais metais didžiulį darbą vien tam, kad būtume čia. Nesinori šiaip čia pabūto, mes turim savo tikslą laimėti šitą turnyrą.
1: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynės su Argentinos klubu nuo 14 valandos 20 minučių stebėkite per LRT+. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais nedidelis lietus, temperatūra 13-17 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Labas rytas. Artimiausias porą valandų kviečiu būti kartu su kultūros pasaulio aktualijomis. O jas kartu su jumis šįryt seksiu aš, Gerūta Griniūtė. Taigi dabar apie tai, kas laukia laidoje. Mokslinė disertacija apie operomanijos antioperos traviatos už meninės reikšmės parašiusi Justina Paltanavičiūtė sako, politinės reikšmės, kurių mano tirtoje operoje buvo labai daug, auditorijos didžiaja dalimi buvo atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką nors pakeitė jų mąstyme. Girdėsime Mariaus Eidukonio pokalbį su disertacijos autore. Taip pat pirmą laidos valandą išgirsime apie šią savaitę duris atvėrusią galeriją Hidden Four. Jos įkūrėja, fotografą Dainių Ščiuką kalbino Urtė Karalaitė. Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje laukia susitikimas su lietuvių kilmės operatoriumi ir kinematografu Pauliumi Kontievu. Jo filmuotas dokumentinis filmas The Librarians pernai pasaulinę premjerą surengė Sundance kino festivalyje, o šiemet pelnė prestižinį Emmy apdovanojimą. Po 10 valandos žinių kultūros komentare mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė kvies atidžiau pažvelgti į antrąją sugrįžusią Vilniaus mados savaitę. Dar domėsimės Kaune prasidėjusiu jubiliejiniu 15-uoju tarptautiniu kamerinės muzikos festivaliu Avanti. Paskutinį laidos pusvalandį laukia susitikimas su graikų ir albanų kilmės režisieriumi Mario Banusi. Vos 26 menininko kūryba šiandien nori pristatyti daugybę pasaulio scenų. Papildomų durų atvėrė ir vasarą pelnytas Venecijos teatro bienalė Sidabrinis liūtas. Į susitikimą su režisieriumi mus kvies Indrė Kaminskaitė. Na, o laidą pradėti kviečiu kelionę į Kauną. Ar jau pavargai atidėti gyvenimą, kurį vis žadi pradėti rytoj? Užeik į kabaretą Favela. Čia vienai nakčiai galima tapti tuo, kuo dieną nedrįsai būti. Taip, į naujausią premjerą kviečia šokio teatras Aura, kabaretai kurdinsiantis istorinėme kino teatre Daina. Spektaklį režisuojantis Paulius Markevičius išduoda, kad ši patirtis dovanoja daug pirmų kartų ir priežasčių būti bendruomenėje. Repeticijoje lankosi Kotryna Lingienė.
4: Keliaudavau nuo traukinio su dviračiu, tai turėdavau laiko čia dar aplinkui pasiklysti, atrasti naujų kelių. Tai ir mano toks asmeniškas voratinklis pradėjo kurtis intimesnis su Žaliakalniu, su jo tempu, su žmonėmis čia dabar.
5: Sako Kauną ir Žaliakalnį besijaukinantis vilnietis režisierius Paulius Markevičius. Su juo lietingą trečiadienio rytą susitinkame kino teatre Daina. Dar prieš keletą metų pro Savanorių prospekte esantį tarpukarį menantį modernistinių formų pastatą kauniečiai praliekdavo nesustodami. Apleistas užkaltais langais, padengtas laiko sluoksniais. Dar vienas vaiduoklis. Bet stebuklų būna. Atverstas naujas Dainos istorijos puslapis, kuriame spalio pirmąją bus įrašyta dar viena naujiena. Imersinio šokio ir teatro spektaklio Kabaretas Favela premjera. Kauno šokio teatro Aura kūrinys bus pristatytas to paties pavadinimo festivalio metu. Su Pauliumi netrukus aptarsime spektaklio nuotaiką, paraleles tarp anorišio laikinio Kauno, darbą su šokėjų trupe. Bet kol kas instrukcija, kaip nusiteikus reikėtų ateiti į kabaretą Favela.
4: Pasitikėti savo vidiniu jausmu, eiti ten, kur gal kažkas kitas neina ir pasižiūrėti ten, kur įdomu, gal kažkas kitam kambarį vyksta. Bet turėsim ir sėdimų vietų, jeigu norėsit pavarkti, išsidrėpti ir pabūt lokaliai irgi bus galima. Ir kaip ir mieste, kaip atvykęs į kažkokį, tai nežinau, miestą, į kurį atvyksti pirmą kartą kaip turistas. Nori eiti gal siaurais skersgatviais, gal nori nuvaryti centrinę aikštę, gal nori nuėti pas kažkokį susipažinti su vietiniais ir nuėti pas

0: jos į svečius. Taip, manau, kviečiam į kabaretą favelą. Tai yra tarsi miestas, kuriame galit atvykti ir apsilankyti pirmą kartą ir eiti ten, kur jūs eitumėt, būdami naujame mieste pirmą kartą.
1: Jau pavadinimas Kabaretas Favela sufleruoja, kad istorinių Žaliakalnio kvartalų Brazilkos ir Argentinkos, kur prieš 100 metų gyveno nepasiturintys kauniečiai. Kaiminystė čia labai svarbi. Kas dar svarbu, pasakoja režisierius Paulius Markevičius.
0: Turėjom paskaitą kalbėdami su istorike apie to meto Kauną, apie tą laikmetį, kai šitas pastas buvo pastatytas. Į tokį voratinklį pakliūnė, kur visi dalykai ima jungtis. Pavardės, gatvės, įvykiai, žmonės. Pastatą su pastatu, per to žmonės pradeda, atrodo, bendrauti viskas į tokį tinklą, susijungia. Dviejų laikų sistema pas mus veikia, pas pagrindinė inspiracija ateinanti iš to meto, kai šitas pastatas gimė, kai gimė tas stiprus bendruomenės jausmas, progreso ir galimybių jausmas, kiek jis atsikartoja dabar, kokias jungtys mes matom tarp jų, kaip gyvena žmonės, kaip gyvena bendruomenės, kas išlieka, kas išnyksta, kiek entuziazmo lieka. Kiek perspektyvų mes matom, kiek pasiruošę investuoti save, savo jėgų, savo laiko, kad tos rezultatus pasiekti ir tuo pačiu, kiek tie rezultatai laiko kažkokioj spiraliai, kiek jie į priekį yra pažadėti, kiek viskas iš tikrųjų čia yra tikra, kiek ko galime būti garantuoti. Tuos laikus vadu ir sieja, ir tai sieja ir mūsų bendruomenė čionais.
1: Mūsų pokalbio fone skambėjo spektaklio kompozitoriaus Andriaus Grinevskio kurta muzika. Garso takeliui Andrius panaudojo ir auros šokėjų balsus.
0: Nes mūsų spektaklis čia yra apie bendruomenę. Miestas nepasistatė pats, kino teatras daina nepasistatė pats, pastatė į žmonės, kurie buvo vedami tiesiog didžiulį entuziazmų. Lygiai taip pat šitas pastas, kuriam dabar esam, kuriame ir gimsta spektaklis, jisai buvo apleistas savo metu, užmirštas, pamirštas ir dabar jisai vėl tik tai dėl to, kad žmonės šokė turėjo bendruomenę maža, turėjo entuziazmų jį prikelt atgyvinti, jisai vėl. Tai ta bendruomenė atrodo esminis dalykas - būti kartu, susitarti dėl tikslo, susitarti, kokį indėlį mes dedam, kad pasiektume tą tikslą, ką aukojame vieni dėl kitų, dėl tikslo, dėl savęs. Taip susidaro bendruomenė, taip gimsta gražus dalykai. Galbūt jie kartais nebūna nutraukiami kažkokio tai įvykių, kurie nuo tavęs nepriklauso. O bendruomenė, man atrodo, šiandien, atrodo, taip nejučiom pradėjom į ją koncentruotis, nes jinai be galo svarbi, atrodo, šiandien yra. Daug nerimo, daug nežinomybės, daug laiko, kai tu jautiesi vienišas, kai tu nežinai, už ko gali užsikabinti, kuo gali pasitikėti. Laiptinės mastu, darbo vietos mastu, miesto mastu, pasaulio mastu, valstybės mastu. Norisi pasitikėjimo, norisi jaustis, kad yra žmonių grupė, su kuriais tau pakeliui.
1: Kiekvienas mano pašnekovo Pauliaus Markevičiaus kūrinys vis naujas iššūkis ir vis naujas eksperimentas su erdve, forma ar kitais elementais. Šį kartą Paulius pirmąsyk dirba tik su šokėjų trupe.
0: Esu dažnas šokio spektaklių lankytojas. Kartu su aktyviom tokiom šokėjom Greta Grinevičiūtė, Agnietė Lisičkinaitė, kartu užaugom, galima pavadinti taip. Daug darbų dirbam kartu. Pastaruosius ten, nežinau, 5 spektaklius, tai tikrai komandoje visą laiką atsiranda šokėjai. Čianais yra tokia naujiena pačiam, kad jo, vien šokėjai, superiniai talentai, superiniai žmonės, nuostabus, labai smagu dirbti, labai įdomu, be galo atviri, labai smalsus, jaučiasi labai, kad jie yra kolektyvas, vieni kitus labai palaiko, eina kartu. Tai choreografas, kiekvienas yra choreografas, tai mes ten turim pasidalinę tam tikrom situacijom, kur gal vienas žmogus yra labiau kaip choreografas, žmogus iš šalies stebi vieną kitą sceną, tada padeda iš šalies labiau struktūrizuot, pavadinkim taip, stilizuot kažkokius dalykus. Neįsivaizduoju spektaklio kūrimo apie bendruomenę, kur yra kažkoks tai diktatorius, kuris viską sako, kaip daryt, o tada kiti daro. Tai man atrodo, kad jeigu norim kalbėti apie bendruomenę, suteikti bendruomenės jausmą, įtraukti žiūrovus į bendruomenę, tai patys turim pradėti bent jau irgi, bent repeticijų laikotarpį gyventi kaip bendruomenė.
1: Paskutinius 2 metus tikrai Kauno modernizmas ant bangos ir daug yra įvairių šiuolaikinių interpretacijų, parodų leidinių, kino filmas ir taip toliau. Kiek tai yra irgi toks ėjimas su ta banga, kuri yra, aišku, gera, labai svarbu savo aplinką žinoti ir ją vertinti. Kiek vis dėlto realiai tu jauti tų panašių ir įtampų, prieš tai šiek tiek minėjai, įtampų dabartinėme laike, kurios primena tą nuojautą. Norbertas Černiauskas kalbėjo apie tą paskutinę Lietuvos vasarą. Kažkas tau iš tiesų krepžda viduje, kad tai nėra tik tai apie lenktas pastatų formas, žinai, yra palius langus.
0: Tai pirmiausia turbūt nėra. Kiekvieną dieną atsibundant ir perskaitant naujienas ar keliaujant į repeticiją klausantis radijos ir atrodo, kad gyveni kažkokiam tai sapne ir net sunku patikėti, kad tai, ką skaitai, kas vyko ten 40 metais, Ir galvoju, kaip žmonės tada, skaitydami laikraščius, nesuprato, kad baisus dalykai toj prasidės. Nu, kaip jūs, kas buvo tada? Ir tada jo, bunkštų grįžti atgal į mašiną, važiuoja į repeticiją, girditas naujienas ir va taip pat žmonės va taip pat suprato ar nesuprato apie tos artėjančius kažkokius didelius įvykius. Labai norėtųsi, kad čia tik tai būtų mūsų visų kažkokia tai bendra fantazija. Mūsų bendras kažkoks tai laiko pamokų suvokimas trumpam. Tai gal reikia kuo mažiau apie tai galvoti viena vertus. Atrodo, kuo daugiau žmonių galvoja apie kažką, tada ir vyksta, ar ne? Bet aišku, reikia padaryti viską, ką galim patys šiuo, kad nenukrypti tokį... Dar galvoju irgi apie tos lenktus turėklus ir apie tos langus ir apie visą tą nuostabią architektūrą. Kaip ir sakai, tai iš tikrųjų visai daug ir meninių interpretacijų ir architektūros tokių remiksų pavadinčių. O tas neduoda mums, galvoju, kažkokio tai savotiško užstrigimo? Taip pat jausmo, kad vat, vis tarsi sugrįžtam kažkur, o kada jau atrodo pradėsim nebegrįžti, o judėti priekį. Galbūt ne judėti priekį, o pilnai būti dabar ir tada pradėti judėti priekį. Buvom, vat, mes visi, nors mūsų nei vieno čia nebuvo, bet buvom kažkas, o tada tai jau buvo. O tai gal dabar irgi yra visiškai puiku ir nuostabu ir pradėkim gyventi dabar. Tai duoda ir tą tokį ironišką tokį. Žvilgsnį.
1: Auros trupė itin tarptautinė ir tame daug žavesio be abejo. Ir vis dėlto, kaip sekasi apie šios dalykus vertybinius kalbėti jums, kai yra žmonės atvykę iš skirtingų šalių, skirtingų kontekstų, amžius skirtingas?
0: Kažkam didesnė vertybė yra laisvė, o kažkam labai griežta pagarba. Kažkam vertybė yra neapibrieštumas, o kažkam vertybė yra būti 15 minučių prieš repeticiją pasiruošusiam. Bet jos ir formuoja tą būti, persiduda ir į mūsų spektaklį, ir tai formuoja tą bendruomenę. Man tai be galo turtinga ir gražu tada viskas tampa. Jis tokie skirtingi atrodo ir sugebam būti kartu. Vien įdomu, kad paskaitos metu, atrodo, istorikė pasakoja apie dalykus, kaip čia buvo tas tarpukario Kaunas, kas kam užsifiksavo. Kažkam užsifiksavo elgesys su gyvūnais tuo metu. Kažkam užsifiksavo socialiniai skirtumai. Kažkam užsifiksavo moterų padėtis. Nu, tokie gana skirtingi ir kažkokie tai kontekstai kiti atrodo.
2: Tai imersinio šokio ir teatro spektaklio Kabaretas favela režisierius Paulius Markevičius. Kaip sekasi naujas iššūkis, paklausiau ir šokio trupės Aura šokėjos iš Italijos, Marianos Lokoko. Ji Kaune dirba trečius metus.
3: Yeah, it's really different actually. And for me it's the first time that I do a kind of work like this. I really like
4: Kabaretas favela iš tikrųjų yra visai kitokia patirtis. Man tai pirmas kartas, kai dirbu su tokio pobūdžio kūriniu ir man labai patinka, nes čia nekalbame apie estetiką. Nereikia galvoti, o dieve, kaip aš atrodau iš šalies, kai judu. Šis spektaklis labiau apie vidinį kelią. Ir man labai patinka, kad turime galimybę bendrauti ir su publika. O tai man yra visiškai nauja patirtis. Taip pat ir bendravimas tarp mūsų pačių, šokėjų. Man tai įdomu, nes kiekvienas iš mūsų, sakykime, eina savo asmeniniu keliu, turi savų problemų ir čia vienas kitą atrandame. Vieną repeticijų dieną turėjome savotišką istorijos pamoką ir buvo nuostabu, juk čia gyvenu jau trejus metus ir naudojuosi progomis vis geriau ir geriau pažinti Kauną. Juk įdomu sužinoti apie šio miesto praeitį. Ypač tiems, kurie nėra iš čia, įdomu sužinoti, kokia buvo ši šalis, koks buvo tas Kaunas praeityje.
2: Spektaklio Kabaretas favela premjera tarptautinėme šokio festivalyje Aura numatyta spalio 1-ąją. O pats 36-ąjį kartą vykstantis festivalis jau prasidėjo ir tęsis iki spalio 4-osios. Iš Kauno Kotryna Lingienė.

0: Politinės reikšmės, kurių mano tirtoje operoje buvo labai daug, auditorijos didžiaja dalimi buvo atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką nors pakeitė jų mąstyme. Vadinasi, politinis pranešimas yra atpažįstamas, bet tokio didelio poveikio, kaip galbūt tikisi meno kūrinio autoriai, jis neturi. Sako mokslinė disertacija apie operomanijos antioperos Traviatos už meninės reikšmės parašiusi Justina Paltanavičiūtė. Su autore kalbasi Marius Eidukonis.
1: Justina Paltanavičiūtė apsigynė disertaciją už meninių reikšmių komunikaciją šiuolaikinėje operoje Traviatų dekodavimo tyrimas. Jos mokslininių darbo pagrindu tapo operomanijos parengta Giuseppės Verdžio operos Traviata interpretacija – Traviatos. Ši opera buvo kaip reakcija į profesionaliosios operos šimtmetį Lietuvoje ir kaip atsakas į tradicinę operą, kuri buvo pastatyta Vilniuje ir Kaune.
2: Pirmiausiai mane domino politinis angažuotumas šitos operos, nes operos tyrėjai atvirai teigia, kad jie norėjo pakeisti požiūrį į žmonės dirbančius sekso industrijoje, taip pat bandė kvestionuoti, kas yra normalu, kas nenormalu, kas yra amoralu, kas yra neamoralu. Na ir štai per tokią tematiką atkreipti dėmesį ir į Verdžio operos Traviatą turinį, ne tik socialinį ritualą, nes mes dažnai einam į operą tiesiog nusifotografuoti prie senelės arba kažkaip tais kitaip iškilmingai pabūti. Tai va čia buvo jų tikslas tiesiog pakeisti kažką diskursą ir atkreipti dėmesį į socialinės problemas ir į tai, kad opera visą laiką turi kažkokią tai socialinę arba politinę žinutę, kad tai nėra vien tik tai pramoga.
1: Kalba Justina Paltanavičiūtė. Savo disertacijoje jis siekia išsiaiškinti, kaip reikšmes susikuriančias už operos ribų suvokia ir interpretuoja skirtingos auditorijos.
2: Kad kiekviena opera turi kažkokią tai socialinę žinutę, tai vat ir dažnai menininkai patys deklaruoja, kad jie nori atkreipti dėmesį į socialinės ir politinės problemas ir kažką tai pakeisti. Tai vat dar vienas iš mano tikslų ir buvo patikrinti empiriškai, ar iš tiesų ta politinė darbotvarkė operos, jinai kažką tai keičia auditorijos mąstymę.
1: Kalba disertacija apie operomanijos antioperą Traviatos parašiusi Justina Paltanavičiūtė. Jie atkreipė dėmesį, kad politinis Traviatos pranešimas dažniausiai akcentuojamas arba per turinį, arba per formą. Čia ir atsiranda skirtis tarp klasikinės operos ir antioperų pastatymų. Taip pat, pasak pašnekovės, antioperoje suskaldoma ir nusistovėjusi hierarchija.
2: Ir per turinį dažniausiai jis yra konstruojamas toje tradicinėje operoje, tai reiškia per temas. Tai čia galima pateikti pavyzdį, kaip koks nors ten Modesto Musorgskio Borisas Godunovas arba Verdžio operose, beveik visose yra kažkokie nacionaliniai herojai ir panašiai. Na ir tam nepriklausomam lauke politiškumas pirmiausia yra komunikuojamas per formą, kuri prieštarauja arba kažkaip bando dekonstruoti tradicinės operos formą. Na ir ten šiuo atveju yra eksperimentuojama, ieškoma naujų raiškos formų. Dažnai šitos operos, bent jau šio laikinėme kontekste, remiasi postdraminę formą ir visais postdraminio teatro principais. Tai vadinasi, kad neturi labai aiškaus pranešimo, atlikėjo yra paliekama laisvė, kaip interpretuoti tą pranešimą, kaip interpretuoti reikšmes ir pačiam susidaryti poziciją tam tikrų nagrinėjimų klausimų. Na ir taip pat šitoje antioperoje, priešingai negu tradicinėje operoje, yra vengiama, sąmoningai labai vengiama hierarchijos visose lygmenyse. Tai vadinasi, kad siekiama, kad visi meno kūrinio elementai būtų tolygus, kad kūrėjai būtų tolygus, vadinasi, kad tolygiai dalyvautų režisierius, kompozitorius, aktoriai ir dailininkas ir taip toliau. Na ir kalbant apie muziką, tai taip pat vengiama yra kažkokio tai hierarchinių struktūrų muzikinėje kalboje.
1: Rašydama savo mokslinę disertaciją, Justina Paltanavičiūtė rengė ir empirinį tyrimą, kuriame buvo pakviesti operai vertinti muzikos ir operos profesionalai ir tiesiogiai žiūrovai. Kągi atskleidė empirinis tyrimas?
2: Žiūrovai pirmiausia ateina į operą, atsineždami jau savo kažkokius tai suformuotus lūkesčius, kuriuos kurios formuoja labai daug dalykų. Tai jų mano tyrimo dalyvių diskusijas tokiam dviem kryptim pakrypo. Tai vieni turėjo labai daug lūkesčių operai ir jų lūkesčiai rėmėsi nuo tos tradicinės operos formą, struktūromis ir visų kituo, o kita dalis tiesiog, na, tai priėmė tos antioperos, tos struktūrinius parametrus arba politinio pranešimo komunikacijos būdus kaip šiuolaikinės operos formos ypatumus, o ne kaip, ne kaip kažkokius tai komunikacinius trikdžius arba operos trūkumus. Taip pat tyrimas atskleidė, kad iš tiesų tos politinės reikšmės, kurių šitoje mano pasirinktoje operoje yra labai labai daug, tai jos auditorijos buvo didžiąją dalimi atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką pakeitė jų mąstymę, nes, na, kadangi šitoje operoje buvo pagrindinis fokusas, buvo sekso industrija dirbantys žmonės ir buvo siekta pakeisti požiūrį juos, tai iš tikrųjų mano tyrimo dalyviai reflektavo apie tai, kad, na, jie patys pasirinko, patys turi savo motyvų ir tarsi atsakomybės savo už tai, kad, tie žmonės atsidūrė tokioje situacijoje, neprisijėmė, ko tarsi siekia opera. Tai vadinasi, na, kad tas politinis pranešimas yra, jis yra pažįstamas, bet tokio didelio poveikio, kaip galbūt tikisi meno kūrinio autoriai, jisai neturi.
1: Tikina pokalbininkė. Operoje susipina muzika, vizualieji menai, literatūra arba tekstas, šokis, drama. Justina Paltanavičiūtė savo disertacijoje pabrėžia, kad jos empiriniame tyrime dalyvavę respondentai daugiausia dėmesio skiria verbaliniam lygmeniui ir pasakojimams, operomanijos antioperos Traviatos atveju į sekso industrijoje dirbančių žmonių liudijimus.
2: Tai iš tiesų tai galbūt ir net nelabai nustebino, nes apie tai kalba ir daugelis teorijų, tai pavyzdžiui, to pačio Piero Bordiojas tai padarė tyrimus ir na, išskyrė, kad pirmiausia komunikuoja tai, kas labiausiai yra apibriežta. Tačiau ir kiti elementai turėjo poveikio, tai pavyzdžiui, muzikinis lygmuo, daugelis tyrimo dalyvių teigia, kad tas verbalinis lygmuo, kuris jiems atrodė labai sunkus, na, ten, nes ten pasakojamos yra patirtis dirbant sekso industrijoje, tai muzikinis lygmuo jiems sukūrė tokį lengvumą, šiek tiek ramino ir padėjo išgyventi, na, kaip jie teigia, tas sunkias patirtis. O iš tikrųjų, kas komunikavo mažiausiai, tai na, būtent vizualusis ir performatyvusis lygmuo, kuriame, na, kuris yra labai, labai neapibrieštas ir ten iš tiesų daug yra tos reikšmės, kurios konstruojamos šiuose lygmenyse, jos yra labai atviros interpretacijai. Tai iš tiesų tyrimas parodė, kad na, publikai nelabai patinka tos abstrakčios reikšmės, jie vis tik, jeigu ir nesitiki kažko, tai jau kažkokio pranešimo, kuris būtų labai aiškiai suformuluotas ir aiškiai sukramtytas, tai jie vis tiek tikisi kažkokių prasminių nuorodų ir aiškesnių ryšių tarp meno kūrinio elementų ir na, jiems tai būtų maloniau, kaip jie įvardino patys, aiškiau ir vat, būtent to jie ir tikėtųsi, kad jiems nereikėtų tiek daug patiems galvoti, ką čia norėjo pasakyti meno kūrinio autoris.
1: Jau anksčiau Justina paminėjo, kad ateidami žiūrėti operos Traviata, žmonės atsineša tam tikrą lūkestį operai ir įsivaizdavimą, ką joje turėtų išvysti. Tad pasidaro labai aktualus santykis tarp kolektyvinio ir individualaus operos ar antioperos vertinimo.
2: Ir visos teorijos teigia ir mano komunikacijos ir mano tyrimas patvirtino, kad meno kur

0: Nesuvokimas nėra individualus procesas, tai yra kolektyvinis, nes vis tiek mes gyvename kažkokiame diskurse, kur cirkuliuoja tam tikros reikšmės, tai vat pagal mano disertacijos tyrimą, tai ir tas reikšmės ir koduoja diskursas, tai vadinasi ten, kur meno kūrinio autoriai gyvena, kur mokosi, kur kūrė, kokiam kontekste, kas juos finansuoja, kokie yra santykiai darbo aplinkoje, visą tai ir koduoja reikšmės. Tai tuo tarpu auditorija taip pat jas dekoduoja, remdamasi įvairiomis kolektyvinėmis praktikomis, tai čia galėtumėm kalbėti ir apie kažkokį geopolitinį kontekstą, kuris labai aiškiai konstruoja reikšmes, taip pat apie tai, kaip aš jau minėjau, apie tą lūkesčių horizontą arba kaip Hansas Robertas Josas įvardina estetinės implikacijas, tai yra tai, ką žiūrovai yra jau matę, kas jiem patiko, tuo labiau ir tikisi, nes kuo, kaip parodė tyrimas, kad kuo labiau jie gali nuspėti, ką matys scenoje, tuo jiems tai labiau komunikuoja ir tuo jiems yra maloniau, tuo labiau tas meno kūrinys jiems patinka. Taip pat tai, kaip jie prieš tai vartojo kultūrą, gal vartojo nelabai gražus žodis, bet jisai toks vartojimas yra meno sociologija, tai na, kaip jie prieš tai vartojo meną, kokį meną vartojo, kokias meno vartojimo tradicijas suformulavo šeima, mokykla, aplinka ir panašiai. Tai iš tikrųjų čia toksai tas ta meno komunikacija ir meno suvokimas yra labai kompleksiškas procesas, kuriame veikia labai daug įvairių dedamų ir tas individualus lygmuo, jisai egzistuoja, tačiau na, filosofai tai įvardina kaip trečią reikšmę, kuri kartais tiesiog atsiranda, nes, na, pavyzdžiui, žiūrovai būna kokia nors nuotaika specifinė arba jisai ką nors išgyvena ir su kažkuo susiję. Tai va, šita reikšmė yra įvardinama kaip neracionali ir jinai tiesiog atsiranda, nebūtinai atsiranda ir jinai atsiranda labai retai.
1: Kalba Justė Paltanavičiūtė. Disertacijos už meninių reikšmių komunikaciją šiuolaikinėje operoje Traviatų dekodavimo tyrimas autorė, o su ja kalbėjausi aš, Marius Eidukonis.
2: Paliesaus dvarą užlie skandinaviškas džiazas. Norvegų pianistas Bugė Veseltoftas, švedų kontrabosininkas Danas Berglundas ir būgnininkas Magnusas Estriomas. Grupė Rinden spalio 3 dieną Paliesaus dvare. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
4: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
5: Vienas mėnuo, daugiau nei 10 teatrų, šimtai istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje, mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
6: LRT radijas klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.
7: Aš pažįstu pasaulį tik per fotografijos prizmę. Negirdžiu taip gerai muzikos, negirdžiu ritmo, bet aš viską matau. Sako šią savaitę duris atvėrusios galerijos Hidden Four įkūrėjas fotografas Dainius Ščiuka. Apie tai, kaip betonas tampa jaukiu interjero elementu ir koks vidinis dialogas stabdė kūrėją eksponuoti savo archyvinius kadrus, fotografo teiraujasi Urtė Karalaitė.
8: Vilniaus naujamiesčio loftų kvartale šią savaitę duris atvėrė fotografo Dainiaus Ščiukos ir jo partnerės Giedrės Dudavičiūtės įsteigta galerija. Įsikūrusi neįprastose autentiško betono ir metalo suformuotose patalpose. Minimalizmo estetika įprasmintos galerinės erdvės išsidėstė per 4 aukštus, kurių vieno grindų plotas apie 15 kvadratinių metrų. Aukštus sudalina iš vientisos metalo konstrukcijos pagamintos perdangos, sujungtos be turėklių laiptų struktūromis. Gan detaliai iliustruoju šią erdvę, kad suprastumėt jos neįprastumą. Kaip pats galerijos įkūrėjas sako, niekas kitas šiose erdvėse nematė to potencialo, kurį pamatė jis. Tai pirminį tikslą erdvės nuomoti pakeitė idėją įkurti galeriją, dizaino ekspozicijos erdvę ir darbo vietą savo patiems.
9: Aš ją įsigijau investicijai iš pradžių, nuomai. Ta erdvė nieks nepatikėjo, jos nieks nematė taip, kaip aš ją matau. Ir supratau, kad ją teks daryti mums patiems. Ir kadangi turim tokią keistą erdvę, mes nusprendėme daryti multifunkcinę erdvę. Patogią multifunkcinę erdvę, galiausiai gavosi, kad mes nusprendėme keliauti tuo dizaino keliu, dėl to, kad tam, kad įgyvendintume tokį projektą, mums reikėjo daug labai išmokti, sužinoti ir tam kelyje gimė galerijos mintis.
8: Tiesa, galerijos sąvoka nuo įprastos ekspozicijų erdvės įkūrėjas išplečia.
9: Jinai plačiaja prasme galerija, tai jinai nėra tik tais dėl fotografijų ant sienų, galerija, bet jinai tiesiog pati iš savęs yra galerija, kur mes pateikiam dizaino elementus, šviestuvus, sprendinius, paveikslus, pasakojam žmonėm, kaip reikia pateikti nuotrauką ant sienos, kur ją padėti, kodėl jinai turi būti namuose ir koks jos yra galiausiai tikslas, taip pat ir su kilimais, knygomis ir visais kitais elementais, kad jų namuose nereikia daug, bet jų reikia kelių, kurie kažką pasakotų apie jūs ir apie meną, kurį jūs žiūrit.
8: Kalbant apie sudėtingos erdvės apipavidalinimą, Dainius išskiria vientisumo svarbą.
9: Viskas yra tiesiog susipina į vientisumą, nes vientisumas erdvėje man asmeniškai yra pats svarbiausias dalykas. Tai vientisa forma, forma, kuri atspindi kitą formą ir taip mes keliaujam per aukštus ir mus lydi ta pati patogi, maloni atmosfera, kad mes tokio erdvėje galime jaustis maloniai ir jaukiai.
8: Be to, jis pastebi, kad interjere naudotos medžiagos jaukumą kuria gana netikėtai.
9: Mano tėvai iš pradžių nesuprasdavo, kaip tu gali jaustis jaukiai betono aplinkoj, kur tave atrodo turėtų slėgti metalas, betonas, tos sunkios medžiagos. Bet tai yra natūralios medžiagos ir mums jos yra įprastos. Taip pat kaip ir medis, nes medis dažniausiai asocijuojamas su tuo jaukumu, šiltumu, bet betonas, metalas irgi toks pats gali būti, tik tais jo apdirbimas, jo pateikimas ir jau ta meninė išraiška kaip specialistas, kuris daro tą projektą, nuo jo viskas priklauso.
8: Kuriant šią neįprastą erdvę, kartu su architektūros studija GIKU iššūkių netrūko. Tačiau kai kuriuose jų galima išvelgti ir privalumų.
9: Sunkiausia tokia erdvė, kadangi mes turime 12 metrų aukščio erdvę, tai yra 2 erdvės sujungtos po 6 metrus, buvo sunkiausia ją suformuoti nuo pat pradžių, tai kad jinai taptų funkcinę, kad būtų patogu joje būti žmogui, kad būtų patogu per ją vaikščioti. Turim, žinoma, daug laiptų. Kadangi mūsų tualetas yra 12 metrų žemyn po mumis dabar, reikia iki jo keliauti kiekvieną kartą tiek laiko, bet tai yra, nu, tam tikras, kaip ir man asmeniškai galutinis toks privalumas, dėl to, kad tu tiesiog judi, mes esam sukurti judėti.
8: Kitas Dainiaus išskirtas iššūkis susijęs su tarpusavio komunikacija ir skirtingų pasaulių persidengimu.
9: Man kaip menininkui būti statybose buvo didžiulis iššūkis, nes tai yra emocinė našta, kurioje aš nepratęs būti. Tiesiog aš nemoku komunikuoti taip, kaip komunikuoja tarpusavį statybininkai ir man to reikėjo išmokti, man reikėjo išmokti pykti, nes be pykčio pasirodo nevyksta dalykai, o mano darbe pykčio nėra.
8: Galerijos įkūrėjas pasakoja, kokią Vilniaus meno pasaulio nišą siekia užpildyti.
9: Mes bandome užpildyti jau tą tokią dizaino nišą, kur mes kalbame apie taikomą į meną, tai reiškia meną, kurį galime pritaikyti namuose, interjere. Tai visa fotografija, kurią mes eksponuojame, yra pritaikyta būti namuose, visi daiktai yra pritaikyti būti namuose ir visas tas konceptas ir yra toks, kad mes bandome ir mūsų tikslas yra bendrauti su architektais, interjero dizaineriais, vystytojais ir juos edukuoti, kaip mes galime lengvai pajaukinti aplinką, kurioje mes esame.
8: Šiuo metu galerijoje pristatoma paties fotografo archyvinė paroda 6 metrai po žeme. Rengiant ją

0: netrūko ir vidinių dialogų dėl pasirinkimo rodyti archyvinę medžiagą.
1: Vis dar jaučiausi, kad aš esu per jaunas keliauti atgal į praeitį ir aš noriu kurti ir žiūrėti tik į priekį, bet atidaręs tą pirmą archyvo dėžę, aš supratau, kad vis dėlto yra ką parodyti ir yra ką sutvarkyti tame archyve.
0: Tiesa, ruošiantis šiai parodai, pats fotografas pastebėjo, kad savo ankstesnius darbus jis pamatė visai kitaip.
1: Aš jau žiūrėjau savo darbus kuratoriaus akimis dabar. Ir kai tu žiūri atgal į savo jauno kūrybą, tu žiūri labai kritiškai. Dėl to pradėjau suprasti, kodėl dažniausiai fotografai ir turi savo kuratorių, kad tu pats neišgyventum to, nes tai yra slegiantis dalykas, slegianti emocija, kur kai tu žiūri savo darbus ir tu turi sukritikuoti pats save.
0: Žvelgdamas į paskutinio dešimtmečio archyvinius kadrus, kūrėjas pastebėjo ir savo pokyčius.
1: Ką aš pastebėjau, kad aš subrendau kaip fotografas, tai reiškia, aš jau atradau savo mediją, aš supratau, kaip aš noriu pateikti savo kūrybą ant sienų.
0: Per 20 metų aktyvios fotografijos praktikos Dainius pastebi, kaip ji įaugo į jo gyvenimą.
1: Aš matau pasaulį tik per fotografijos prizmę, aš pažįstu pasaulį tik per fotografijos prizmę. Mano visas suvokimas ir matymas yra fotografinis. Aš atsimenu dalykus per vaizdus. Negirdžiu taip gerai, pavyzdžiui, muzikos, aš negirdžiu ritmo, bet aš matau viską.
0: Visi parodoje 6 metrai po žeme eksponuojami kadrai užfiksuoti analoginiu fotoaparatu, liaudyje vadinamu muilinę. Fotografas pasakoja, kodėl renkasi tokią gana primityvę techniką.
1: Juostinė muilinė yra skirta apriboti save kaip fotografą, įstatyti save į tam tikrą rėmą, tam, kad galėčiau nesiblaškyti negalvodamas apie techninius niuansus, tai muilinė turi 2 mygtukus ir viskas fotografuojama realiai iš intuicijos. Ir ta intuicija gali būti išlavinama. Ir va, šita paroda ir yra apie tai, kad aš supratau, kad aš per tuos daugelį metų įsijugdęs įprotį fotografuoti savo kasdienybę su juostine muilinė, sugebėjau padaryti labai labai gerų kadrų dabar žiūrėdamas į juos, nors tada aš jais netikėjau ir man jie iš vis nepatiko, aš tada buvau visiškai kitame etape. Tai juos nemuilinė padeda tobulėti fotografui.
0: Baigdamas pokalbį, fotografas pamini, ką laiko fotografijos ašimi.
1: Fotografijai svarbiausia yra momentas. Nesvarbu, ar tu greitai jį padarysi, ar lėtai, svarbu, kokį momentą tu užfiksuosi. Ir va čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai viskas labai priklauso nuo situacijos, nuo to stebėjimo. Aš stebėti žmonės ir šviesą pradėjau paauglystėj. Kaune, Laisvės alėjai, išeidau tiesiog į atsisėsdavau ant soliuko su savo senu juostiniu fotoaparatu ir tiesiog stebėdavau žmonės ir laukdavau kažkokio atitinkamo momento.
0: Apie šią savaitę Vilniuje atidaryta asmeninė galerija Hidden 4 bei archyvinę parodą 6 metrai po žeme kalbėjausi su fotografu Dainiumi Ščiuka. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje laukia pokalbis su lietuvių kilmės operatoriumi ir kinematografu Pauliumi Kontijevu. Jo filmuotas dokumentinis filmas The Librarians pernai pasaulinę premjerą surengė Sundance kino festivalyje, o šiemet pelnė prestižinį Emmy apdovanojimą. Pasakoja Rūta Dambravaitė.
1: Pasaulio kultūros naujienos.
2: Mėnesio pradžioje amerikiečių dokumentinis filmas The Librarians pelnė Emmy apdovanojimą už išskirtinius nuopelnus dokumentinių filmų kūrimo srityje. Išvertusi lietuvių kalbą, filmo pavadinimas reiškia bibliotekininkai. Kino juosta, kurią režisavo Kim Snyder, atsispiria nuo įvykių Jungtinėse Amerikos valstijose, kai 2021 metais čia prasidėjo beprecedentė knygų draudimo mokyklose banga. Teksaso valstijos atstovas Metas Krausas tuomet pateikė 850 knygų sąrašą, kurias mokyklos turėjo įvertinti dėl tariamai nepadoraus ir su rase susijusio turinio. Daugiausia buvo kritikuojamos knygos LGBTQ+, ir rasinėmis temomis. Vėliau draudimai smarkiai išaugo, o bibliotekininkai tapo dažnais taikiniais. Pagrindinis šio filmo operatorius ir kinematografas Paulius Kontijevas, Lietuvoje gimęs menininkas, į Jungtines Amerikos valstijas jis dar būdamas vaikas persikėlė 12 metų. Su juo kalbėjomės lietuviškai, tačiau norėdamas tiksliau išdėstyti mintis į keletą klausimų, jis atsakė anglų kalbą. Paklausiau Pauliaus, kokie jausmai apėmė pelnius Emmy apdovanojimą.
3: Kada mes buvome Peacock teatre Los Andželė ir laimėjom, tai jausmas buvo... Neįsivaizduoju, kaip paaiškinti, nes nesu jautęs tokio, tai aš dar nesumaščiau, kaip tokio didelio dalyko laimėti. Ir ką mes norim dalintis su visiems žmonėm, mūsų misija, kad visi suprastų, už ką mes kovojam. Ir už ką mes kovojam yra teisė skaityti, ką nori, teisė išmokti apie savo istoriją. Yra svarbu jaunimui ir senimui ir visiems kalbėti apie tokius dalykus, kurie nėra labai tokie malonus, bet tai yra svarbu, nes taip mes iš jų išmokstam ir taip kita karta galės pagerinti mūsų gyvenimą pasaulyje.
2: Tai ne pirmas aukštai vertinimą pelnęs kino filmas, prie kurio prisidėjo Paulius. Jo filmuota dokumentinė trumpametražių juosta Death by Numbers 2025 metais buvo nominuota Oscarams. Tačiau, kaip sako pats, apie apdovanojimus kurdamas jis negalvoja. Didelį džiaugsmą teikia pats darbas su kamera.
3: Su dokumentiniais filmais, jeigu operatorius nenori ten būti, bus labai aišku, nes... Aš esu arčiausias žmogus prie mūsų bibliotekininkų. Kada filmuoju, mes esam su Kim, direktore, režisierė ir producerė Ženik ir audio operatorių. Tai mes labai maža komanda esame, tai keturiese. Ir kada filmuojam su bibliotekininkais, jie, nu, kartais jie nelabai pasitiki gal mus. Dabar jau pasitiki, dabar visi žino mus. Nes kada paaiškink I Librarians movie, tai kiekvienas bibliotekininkas Amerikoje mus žino ar esi girdėjęs. Bet prieš tai, prieš 5 metus, kada pradėjom filmuoti, nieks mūsų nepažįsta. Jie bijo savo valstybės, jie bijo žmonių, kurie ateina, sako, ai, jūs darot, gal dedate pornografiją mūsų bibliotekose. Nėra tokių dalykų, nes čia profesionališkai... Bibliotekininkai su rimtos knygos deda ir sudeda ir viskas normaliai tenais yra. Tai, bet ką aš filmuoju, aš noriu suprasti, ką filmuoju ir man kaip žmogui įdomu išmokti iš žmonių. Pirma. Antra, aš nežinau, ar aš filmuočiau ką nors, kas man nepatinka, nes jausmas būtų, kad aš kažką blogo čia darau. Bet ką filmuojame, aš noriu, kad būtų gerinti pasaulį. Va taip gal geriausiai pasakyti.
2: Paulius pasakoja, kad vienas didžiausių pasiekimų tai filmą lydinti poveikio kampaniją. Angliškai vadinama Impact Campaign. Tai strateginis planas, kuriuo siekiama atrasti būdą, kaip dokumentinį filmą panaudoti atkreipiant visuomenės dėmesį į svarbią problemą.
3: Through the Impact Campaign, thousands, if not hundreds of thousands of people.
4: Filmo poveikio kampanija leido tūkstančiams, jei ne šimtams tūkstančių žmonių pamatyti mūsų filmą. O tie žmonės sugrįžę į savo bendruomenės toliau juo dalinosi. Filmo svetainėje turime informacijos, kaip galima surengti filmo peržiūrą savoje bendruomenėje. Kviečiame susiorganizuoti susitikimą su savo bibliotekininkais, į peržiūrą pakviesti miesto gyventojus ir rengti diskusijas. Taip pat raginame pasiteirauti savo bibliotekininkų, ar jums viskas gerai, ar kas nors jums rašo keistus dalykus, ar kas nors pas jūs ateina ir sako, oi, šių knygų čia neturėtų būti, nors pagal įstatymą jos yra leidžiamos. Nes daugelis dalykų, kurie vyksta, nėra numatyti įstatyme. Žinote, žmonės sako, oi, šias knygas reikia pašalinti, nes esame prieš šias knygas. Tačiau įstatymas to nesako. O kai kurie bibliotekininkai bijo, kai kam tiesiog lengviau paklusti. Ir aš tai suprantu, nes tai yra baisu. Žmonės gali turėti ginklus, o jūs nežinote, kas ateis į jūsų biblioteką. Mes juk žinome apie įvykius Amerikos mokyklose. Kartais būna baisu ten vesti vaikus. Kitose pasaulio šalyse tai nėra normalu. Taigi poveikio kampanija leidžia įžiebti diskusijas ir leidžia suprasti, kas pastatyta ant kortos. Nes jei jau uždraudžiate vieną knygą, tada kitą, tai kur yra riba?
2: Kamerą Paulius Kontievas atrado paauglystėje, kai su mama persikėlęs į Montanos valstiją, ėmė filmuoti riedlentėmis važinėjančius naujus draugus. Pomėgis laikui bėgant peraugo į profesiją. Paulius dirbo su kompanija Nike, filmavo muzikinius klipus, įvairią korporacijoms skirtą produkciją, reklamas, serialus, o šiuo metu dirba ir su dokumentiniu bei vaidybiniu kinu.
3: There's something innate about
4: filmų kūrime ir tame, kaip filme pasakojamos istorijos, yra kažkas labai natūralaus, nes kinas turi savo atskirą kalbą. Kai pirmą kartą pamatome filmą, mes dar nežinome, kaip jį žiūrėti. Vienas pirmųjų mano matytų filmų buvo Žaislų istorija. Man turėjo būti maždaug 7. Tokio amžiaus tu dar nežinai, kaip žiūrėti filmą. Nežinai, kas yra įžanga, vidurys ir pabaiga. Tačiau tai jau savaime yra kalba. Mes skaitome iš kairės į dešinę, bent jau savo kalboje. O kine, ypač kinematografijoje, taip pat egzistuoja tam tikros taisyklės, kurias daugelis žmonių laužo. Ir tai yra gerai. Taisyklės reikėtų laužyti tada, kai jas išmanai. Bet man įdomiausia tai, kad tu tarsi kuri savo kalbą. Kinematografijoje svarbu tai, kaip filmuoji, kaip apšvieti, iš kokio kampo filmuoji. Iš šono, iš nugaros, o gal kažkas žiūri tiesiai į objektyvą. Kiekvienas iš šių elementų yra tarsi tiesioginis vertimas į tam tikrą pastraipą, gal net į knygos puslapį. Jis gali priversti tave kažką pajusti, apie kažką susimastyti, nors galbūt net nežinosi, kas tai yra. Kai ekrane matai žmogų, tai matai, kaip vienas žmogus žvelgia į kitą žmogų. Ir tada matai iš perspektyvos, kurios pats niekada nepatirtum. Tarkime, aš esu kambaryje su bibliotekininkais. Galbūt būsiu vos per pusę metro nuo jų, bet aš niekada nekalbėčiau su žmogumi per pusės metro atstumą ir dar atsiklaupęs ant kelių. Todėl ši perspektyva man labai įdomi. Aš filmuoju iš perspektyvos, kurios niekada nepatirtum tiesiog būdamas tame kambaryje. Ir tai savaime jau yra menas.
2: Paulius dalinasi, kad pastaraisiais metais jaučia norą atkurti tvirtesnį ryšį su Lietuva. Apie tai jis pradėjo daugiau mąstyti paskutinės viešnagės Lietuvoje metu mirus seneliams.
3: Ir kažkaip pamačiau Lietuvą, kaip nesumatęs prieš tą laiką. Nežinau, gal tas jausmas, nes važiuojam laidotuvėms, gal nes važiuoju su mama, nes, žinokite, 23 metus mes Amerikoje, 24 metus, ir gyvenime su mama kartu nesam važiavę į Lietuvą. Na, kartais labai brangu važiuoti, mes arba jį važiuoja, arba aš važiuoju, bet niekada mes nesam kartu parvažiavę. Su mama būdavas ir vaikščiojau per Debreceno gatvę, Klaipėdoje. Tai jausmas buvo, kad aš kažką didelio palikau ir išvažiavau, ir nelabai turėjau kokių planų grįžti, bet dabar 35 metai, Niujorke jau 10 metų gyvenu, Amerikoje 24 metus. Ir kažkaip pamačiau Lietuvą ir žmonės, arba gal jaunimas, arba šiaip, nes labai smagu Klaipėdoje vasarą. Daug žmonių. Ir kažkaip norėjau susijungti daugiau su Lietuva. Ir nežinau, kodėl tas jausmas yra atėjo man, bet atėjo kaip nebuvęs atėjo prieš tai. Ir dabar aš jau planuoju, jau vežu kitą vasarą vežu visus Lietuvą ir draugą vežu ir mano draugės tėvus vežu, jos proseneliai irgi iš Lietuvos, tai mes tokį mūsų 10 žmonių išskrendam į Lietuvą kartu kitą vasarą, nes labai noriu visiems parodyti, kaip biškiai išblatnėjo ir didžiuojasi Lietuvos. Turiu susitikti su Lietuva. Taip naujai kažkaip.
2: Tai Paulius Kontievas, iš Lietuvos kilęs operatorius ir kinematografas, gyvenimą kuriantis Jungtinėse Amerikos valstijose. Jį kalbinu aš, Rūta Dambravaitė.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
3: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
7: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobo.

0: LRT radijas.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvijos kariuomenė praneša, kad vakar pavakare Adažių kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 kariai iš Italijos. Jie išvežti į ligoninę. Pranešama, kad jų gyvybėms pavojus negrėsė. Italijos gynybos ministerija teigia, kad incidentas įvyko per kovinio šaudimo pratybas, naudojant neautomatinį šaunamąjį ginklą sumontuotą ant Italijos karinės transporto priemonės. Šūviai pataikė į kitą karinę mašiną, kurioje buvo 4 kariai. Pradėtas tyrimas incidento aplinkybėms nustatyti. Rusijai dronais praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Pareigūnai praneša, kad nukritus bepiločio nuolaužoms kilo gaisras daugiabutyje ir parduotuvėje. Kyjivo meras Vitalijus Kličko sako, kad iš daugiabučio evakuota 20 gyventojų. 2 žmonės sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Pasak Ukrainos oro pajėgų, nuo vakar vakaro šalyje numušta daugiau kaip 130 Rusijos paleistų dronų. Ukrainos Donecko srityje esantis Kramatorskas vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu, prie miesto artėja ir fronto linija, šiuo metu esanti maždaug už 10 km. Mieste likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuoti, o vaikų evakuacija paskelbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi į gyvenamuosius namus ir civilinę infrastruktūrą.
2: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
3: Aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas. Buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
4: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti. Net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventojai, prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Skaičiuojama, kad artėjant frontui Kramatorske likė maždaug 40 000 žmonių. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris galėtų būti atvertas per 7 dienas. Pasak leidinio Wall Street Journal, Trumpas abejoja, ar Teheranas įvykdys Vašingtono iškeltas sąlygas. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad tai bus įmanoma tam tikromis sąlygomis, išdėstytomis memorandume, kurį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė Islamabad. Birželį. Po jo buvo numatyto 60 dienų paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Baltieji rūmai skelbė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Apie tai pranešta vizitą Jungtinėse valstijose baigus Kinijos prezidentui Si Jinpingui. Pranešama, kad abi šalys sutarė vartoti Donaldo Trumpo pasiūlytą terminą superintelektas, o kanalas bus skirtas keistis nuomonėms apie jo rizikas ir naudą. Kitas pokalbis turėtų įvykti iki lapkričio. Kiek anksčiau šiandien pranešta, kad amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi 10 įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantis jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos ir iš Jungtinių valstijų vyriausybinių universitetų viešųjų agentūrų ir kitų institucijų. Tailando sostinėje Bankoke dėl nesiliaujančių liūčių ir potvinių paskelbta nelaimės padėtis. Mieste nuo ketvirtadienio iškrito beveik 30 cm kritulių. Kai kuriuose gatvėse vanduo siekia juosmenį ir jis vis kyla.

0: Jis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra dar gali kilti iki 17 laipsnių. 10:05.
1: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.

0: Tęsiame laidą ir su jumis šiandien esu aš, Gerūta Griniūtė. Kultūros komentarą šiandien parengė mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, kuri kviečia atidžiau pažvelgti į antrąją sugrįžusią Vilniaus mados savaitę. Pats metas susitarti, kam ir kodėl ji egzistuoja, sako Deimantė.
1: Kultūros komentaras.
2: Šio rugsėjo pradžioje vyko jau antroji sugrįžusi Vilniaus mados savaitė. Kodėl sugrįžusi? Pirma šio renginio iteracija pristatyta dar 94-aisiais, taip pačioje nepriklausomos Lietuvos aušroje. Tiesa, formatų išsilaikius vos daugiau negu penkmetį, jo vietą ilgainiui užėmė festivalis Mados infekcija, kuris net ketvirtį amžiaus ne tik atliko neoficialią Vilniaus mados savaitės funkciją, bet ir išdidžiai nešė lietuviškos mados vėliavą. Nors mados infekcija organizuojama iki šiol, praėjusiais metais vėl buvo prikelta idėja, kad Vilniui reikia gerokai didesnio masto mados savaitės. Galiu patikinti, kad apie tokį poreikį buvo kalbama jau seniai, o ir gerų argumentų tikrai netrūko. Visų pirma, mados bendruomenė jautė, kad Vilnius vis praleidžia šansą užsienio publikai prisistatyti kaip miestas, kuriame mados kūrėjų yra gerokai daugiau negu telpa į mados infekcijos programą. Nors geriausiai savo laikais infekcija vykdavo du kart metuose ir išsitęsdavo net į kelių dienų šventę, vis tiek atsirasdavo dizainerių, kurie norėjo organizuoti atskirus šou, kviesti savo svečius bei rūpinti savo sklaidą. Sykiu labai svarbus ir tarptautiškumo argumentas. Jeigu pasimsite žemėlapį ir pirštu dursite į bet kurią netoli Lietuvos esančią šalį, net ir tas, kurias pagristai laikome agresorėmis, pamatysite, kad jos visos turi savo oficialias mados savaitės. O jas atvykus, per keletą dienų tikrai pavyks susipažinti su reikšminga dalimi vietos mados kūrėjų, prekių ženklų bei mados dizaino kultūrą skatinančių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Rygoje mados savaičių suorganizuota jau daugiau negu 40 ir jos nuo 2004 vyksta kiekvieną pavasarį ir rudenį. Beje, Taline mados savaitė reguliariai irgi rengiama nuo 2007 metų. Kodėl tai svarbu? Ogi todėl, kad aiškiai matosi, ką duoda bene 20 nepertraukiamas institucinis testinumas. Dizaineriai kolekcijas kuria pagal reguliarų kalendorių, atsiranda galimybę aiškiai sekti istorinę mados dizaino giją ir besikeičiančias kūrėjų kartas, susiformuoja ir stabilus rėmėjų ratas. Svarbu ir tai, kad ištoblinama visa infrastruktūra, tad niekam nereikia iš naujo išradinėti dviračių ir galvoti, kaip veikia viešieji ryšiai ar kaip geriausiai apšviesti podiumų einantį modelį. Galiausiai labai svarbus ir bendruomenės aspektas, nes mados savaitės palaiko tiek vietiniai kūrybinių industrijų atstovai, tiek ir renginio solidumu įsitikinę užsienio žurnalistai bei mados verslo specialistai. Tuo nekartai įsitikinau ir pati, mat ko lietuviai vis dar eksperimentuoja pardavinėdami daugiau negu 100 € kainuojančius bilietus į teatralizuotus šou, manau, kad Latvija jau seniai sukūrė sistemą, kurioje šalia publikos aiškia vieta turi akredituotą spaudą bei specialiai registruojami tarptautiniai industrijos profesionalai. Manau, visai adekvatus palyginimas būtų pavienės galerijos ir jas sujungiančios meno mugės. Be abejo, galerijos gali puikiai egzistuoti pačios savo, jos gali reprezentuoti menininkus ir parduoti jų kūrybą, nedalyvaudamos jokiuose didesniuose susibūrimuose. Vis tik regione atsiradus didesniai mugiai, norisi ne tik ten dalyvauti, bet ir pabrėžti galerijos išskirtinumą, išgryninti pasirinktą kryptį, parodyti atrinktus stipriausius darbus, mėgsti santykius su potencialiais klientais, kuratoriais ar partneriais. Galiausiai visiems įdomu per keletą dienų pažinti platesnį kontekstą, tarpusavyje padiskutuoti apie lauko problemas, užčiuopti dar tik kylančias tendencijas bei vertinti, kur slypi didžiausias sferos potencialas. Na, aišku, ką jau kalbėti apie sveiko konkurenciją, prezentacijas ar augančias klaidos galimybės. Pakeiskite galerijas mados namais, o mugės mados savaitėmis ir iškart geriau suprasite, kokią naudą laukui teikia centralizuota sistema. Taip, mados laukas gali sėkmingai vystytis ir be

0: mados savaitės bei jos suteikiamos infrastruktūros, bet yra smarkiai geriau, kai abu reiškiniai vystosi drauge ir palaipsniui stiprina vienas kitą. Tačiame taške, ypač ką tik įvykus antrai sugrįžus į Vilniaus mados savaitėj, yra labai verta kelti klausimą, ką jau egzistuojančiai vietiniai mados bendruomeniai reiškia pats naujai atgimusios mados savaitės faktas. Taip, turėti mados savaitę de jure yra puiku, bet ar ji veikia de facto? Jaučiu poreikį priminti, kad mados savaitė visų pirma yra industrijos renginys dar 20 amžiaus viduryje pradėtos organizuoti kaip mados sektoriaus verslo ir matomumo skatinimo iniciatyva. Čia vėl bus naudingas meno mugės palyginimas. Jeigu į mugę sutrauksime 1000 žiūrovų, bet neatvyks nei kolekcininkai, nei kuratoriai, nei muziejų ar galerijų profesionalai, galbūt turėsim puikiai lankomą kultūros renginį, tačiau mugė neatliks vienos svarbiausių savo funkcijų, tai yra nesukurs rinkos. Žinoma, vos iš poros metų spręsti sunku ir viskam reikia duoti laiko, bet man atrodo, kad dabartinė Vilniaus mados savaitė bei prie jos prisijungia pavieniai dizaineriai eina būtent tokiu keliu, kuris ilgainiui gali pasirodyti esąs akligatvis. Jiems svarbu patraukti auditoriją, parduoti bilietus ir pasirūpinti fotosenelių galerijomis, bet dar sunku užčiuopti kiek didesnį poveikį pačiai mados bendruomeniai, madą kuriantiems, parduodantiems, apie ją komunikuojantiems ar ją iš tiesų perkantiems. Suprantu, kad smagu mados šou pateikti kaip estetišką ir net prestižinę pramogą, bet kas iš tos pramogos, kai jos efektas nublanksta jau kitą rytą. Pastebiu ir dar vieną tendenciją. Po mados savaitės kiečių sutelkti gausybę ambasadų renginių, vakarienių, ekspozicijų ir kitų su mada abejotinų intensyvumų susijusių iniciatyvų. Sakyčiau, kad ši renginių konsteliacija veikia kaip dūmų uždanga, neleidžianti pamatyti, kad už jos nėra realaus santykio su mados lauku ir trūksta suvokimo, kas jo dalyviams šiandien skauda, ko jie bijo, ko tikėtųsi iš ambicingą tikslą išsikėlusios organizacijos. Podiumo šou savaime neskatina pirkti lietuviškos mados. Graži scenografija neskatina studijuoti mados dizaino. O prabangaus renginio remėjų logotipai neįrodo, kad studijas baigęs dizaineris galės savo susikurti tvarų verslo modelį. Reikia pripažinti, kad pats mados savaitės formatas nėra stabilus ir nuolat kinta, o be jo išaugę dizaineriai patys išmoko pasirūpinti kai kuriomis funkcijomis. Dalis aktyviausių kūrėjų savo sklaidą ir dalyvavimą užsienio mados renginiuose susiorganizuoja ir taip. Socialinių tinklų ir smulkesnių renginių dėka jie susiformuoja savo klientų ratą. O gyvus mados šou kartais iš vis laiko nebūtina prabanga, ypač jeigu nori kurti kasdienių drabužių kolekcijas už prieinamas kainas, kai tuo tarpu podiumo formatas reikalauja ne tik pačių drabužių, bet ir papildomų investicijų kolekcijos apimti, stilizavimą, aksesuarus, modelių, scenografiją ir bendrą renginio efektą. Stipri mados savaitė vystosi kartu su pačiu mados lauku. Ji gali tapti ekonominių pokyčių varikliu ir realiu laiku reaguoti į bendruomenės problemas. Vilniaus atveju kol kas matau kiek kitokią kryptį, nors ir suprantu, kad užduotis kompleksiško patirties dar trūksta. Tad ar Vilniui reikia mados savaitės? Sakyčiau taip, tik ne todėl, kad jie turi Riga, Talinas ar kitos regiono sostinės. Jos reikia todėl, kad atskirų iniciatyvų istoriškai turėjome gausiai, tačiau jos niekada nesusijungia į vieningą ekosistemą ir dabar turime unikalų šansą tai padaryti, sikiu įvertindami tarptautinį lietuviškos mados potencialą. Vis dėlto nuo pirmosios mados savaitės praėjo daugiau nei 30-mečiai, todėl nebepakanka atgaivinti jos pavadinimą. Pats metas susitarti, kam ir kodėl ji egzistuoja. Kas turi pasikeisti Lietuvos dizainerio, stilisto, fotografo, žurnalisto ar mados verslo kuriančio asmens gyvenime vien dėl to, kad Vilnius turi savo mados savaitę? Jeigu atsakymo į šį klausimą nėra, turime ne infrastruktūrą, o tiesiog renginių kalendorių. Ir manau, kad tikrai nusipelnėme daugiau.
1: Klausėmės mados žurnalistės Deimantės Bulbenkaitės komentaro.

Tęsiame kultūros savaitę. Kaune prasideda jubiliejinis 15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti. Šiemet 15 metų veiklos sukaktį švenčia ir neatsiejama šio festivalio dalis Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Iš Kauno pasakoja kolega Andrius Baranovas.

0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras šiemet švenčia 15 metų jubiliejų.
1: Klausimėlis.
2: Penkiolika, iš tikrųjų, toks pakankamai brandus laikas, bet ar tai riba? Tikrai, tikrai ne. Ar yra kur tobulėti? Tikrai taip.
0: Anot Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovės Ritos Bieliauskaitės, šiandien orkestras išsiskiria drąsa eksperimentuoti, dalyvauja įvairiuose netradiciniuose projektuose.
2: Tai galiu pasidžiaugti, kad esam toks vienas atviriausių orkestrų įvairiems projektams. Gal esam dėl to, kad ir jaunatviškas ir labai mėgstam tą, ką teigiam, eksperimentus. Tai tikrai dalyvaujam tuose projektuose, kuriuose, sakykime, ne visą laiką orkestrai ir dalyvauja. Tai ir šokių, ir džiazo, ir įvairiausių pastatymai. Ir turim dar tokių įdomių visokiausių planų. Dabar aš labai noriu dirbtinio intelekto išbandyti galimybes. Sakykime, ne pačio grojimo, groja jisai tragiškai, bet sakykime, video medžiagos montavimo. Tiesiog norisi išlikti tokiam atviram, jaunatviškam. Ir kuo daugiau išeiti į skirtingas erdves, į skirtingą publiką pasiekti, jaunų žmonės, kas yra tikrai labai sudėtinga klasikiniams kolektyvams, bet tai yra įmanoma.
0: Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
3: VDU kamerinis orkestras gali viską taip pat, kaip ir kiti visi Lietuvos kameriniai orkestrai. Tik ko mes negalim, tai negalim būti tokie patys kaip kiti. Ir mes nenorim būti panašus į kitus, tai mes bandom ieškoti savo veido. Esam tokie vis kiten, bet mes turim Kauno kompozitorius, mes turim jaunuosius kompozitorius, mes turim savo misiją kartu atliekant ir su vaikais, su festivaliais, Avanti festivaliais išsiskiriat. Visi ieškom savo veido ir savo unikalumo.
0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinėme orkestre profesionalaus atlikėjo karjerą pradėjo ne vienas muzikantas. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
4: Tai čia buvo mano pirmas profesionalus orkestras, pirmas darbas studijų metu susijusių su studijom mano. Tai iš tikrųjų labai didžiulę patirtį atnešė ir augau karjeroje ten. Pradėjau antrų smuikų pozicijoje, paskui perėjau pirmus, tada tapau orkestro inspektorė. Koncertuojam šiaip pagrinde šaltuoju sezonu Kauno sales aptarnaujame, o vasaros metu važiuojam po visą Lietuvą koncertuot.
0: Vytenis Pocius, violončelių grupės koncertmeisteris, atlikėjas.
5: Esu vienas iš tų senųjų, kurie labai ilgai šiame orkestre. Ne nuo pat pradžių, bet tikrai labai labai ilgai. Visada labai džiaugiuosi būdamas šitam orkestre, nes šitas orkestras turi išskirtinės galimybės. Jisai turi galimybę auginti jaunus visiškai atlikėjus. Ir mes esam užauginę visą krūvą atlikėjų, kurie pas mus pabūdavo, užaugdavo ir keliaudavo toliau dar aukštesniais keliais. Tai iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir man labai malonu visą laiką matyti šitą orkestrą, jaunų žmonės ir tobulėjimą.
0: Rita Bieliauskaitė, Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė.
2: Kaip ir visuose kolektyvuose kaita yra, natūrali kaita ir pas mus keičiasi. Ateina ir jauni žmonės, baigia bakalauro studijas, studijuojantys universitete magistrę, bet tai yra profesionalūs atlikėjai. Kaip bebūtų, muzikos akademija baigia arba joje studijuojantys žmonės, kurie čia tokį kaip tramplyną turi į profesionalius orkestrus, įgauna patirties labai naudingos, nes kamerinis muzikavimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, jame reikia ir klausimo, susigrojimo, susiklausimo didesnio nei, sakykim, simfoniniam orkestrui. Tikrai, kadangi pati su smuikininkė pagal išsilavinimą, tai žinau, kad kuo mažesnis kamerinis ansamblis, tuo jame groti yra iš tikrųjų sudėtingiau ir reikalauja didesnio meistriškumo. Viskas labiau girdisi. Tai yra tokia galimybė patirti ir per jubiliejų kviesime visus pas mus grojusius narius. Iš tikrųjų, niekada neskaičiavau, kiek tų žmonių pas mus orkestre ar ilgiau ar trumpiau grojo. Tai vat, bus tokia proga apie 15 metų vis dėlto susiskaičiuoti, tai kiekgi vis dėlto tų instrumentalistų pas mus buvo.
0: Prieš 15 metų pradėtas rengti ir kamerinės muzikos festivalis Avanti. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
4: Mes jau žinom, kad kasmet būna tas festivalis ir mes jį matome kaip vieną per metus sezono vieną rimčiausių koncertų. ruošiamės visada atsakingai, bet čia labai daug įdedam ir pastangų, ir idėjų, ir atsidavimo į šitą festivalį.
0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė ir festivalio Avanti organizatorė Rita Bieliauskaitė tikina, kad prieš 15 metų, rengiant pirmojo festivalio koncertus, būta dvejonių, ar atsiras Kaune kamerinės muzikos klausytojų. Šiandien situacija pasikeitusi. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti atradė savo auditoriją ir tapęs reikšmingą miesto kultūros dalimi.
2: Tikrai yra veidų, su kuriais aš jau sveikinuosi koncertuose. Tikrai vardų negaliu pasakyti, bet žinau, kad žmonės ne pirmą kartą, ypatingai festivalio lankytojai, tikrai yra tie patys sugrįžtantis, yra tokių, kur nepraleidžia nei vieno festivalio koncerto. Ir man tikrai labai džiugu, nes kai pradėjom festivalį tik daryti prieš 15 metų, tai buvo tokios stigmos, kad ai, ta kamerinė muzika nuobodi, čia bus labai blogai viskas. O dabar aš jau turiu kitą baimę, kad ar tilps tikrai visi norintys į salę. Ir tai yra labai malonu, kartais reikėtų dar Kaunui tokios kamerinės didesnės erdvės. Atrodo, tų salių kaip ir yra daug, bet kai reikia festivaliui surasti tokią erdvę, kur akustiškai galima atlikti koncertą, nes labai nenorim mikrofonizuotis, nes tai iškreipia iš esmės garsą ir visai kitas efektas yra. Tikrai labai džiaugiuosi, kad yra, bet reikia parinkti publikai programą vis dėl to, nes kamerinė muzika yra be galo plati, jos yra labai daug, yra tikrai lietuvių kompozitorių puikių kūrinių parašytų, kuriuos mes grojam ir įrašinėjam. Ir tikrai žmonės nustemba, kad čia lietuvis parašė taip gražiai. Būna ir tokių. Ir tai irgi yra malonu, nes turim puikių kompozitorių, labai daug kompozitorių turim Lietuvoje. Tikrai nepavyksta pagroti visų, kiek yra pasiūlymų, kiek yra medžiagos tam, reikia atsirinkti.
0: Šių metais festivalis, anot jo organizatorės Ritos Bieliauskaitės, ypatingas.
2: Tai jau čia mano sena 15 metų svajonė buvo rasti galimybę pakviesti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus. Buvau vienam festivalį beveik pasiekus tą, bet dar kelių orkestrų trūko ir labai džiaugiuosi, kad šiemet atvažiuos visi Lietuvos orkestrai ir aišku Lietuvos kamerinis orkestras uždarymo koncertą ir premjerą Zitos Bružaitės atliks. Tai va čia tokie akcentai, kur tiesiog klausytojas galės atėjęs į festivalio visus koncertus pamatyti kamerinių orkestrų padangę Lietuvos ir Klaipėdą, ir Šiaulius, ir Vilnių, ir Kauną. Ir tiesiog pasižiūrėti, kuo kiekvienas orkestras įdomus, kuo išskirtinis, pamatyti jų ir vyriausius dirigentus, ir kūrybą tų miestų kompozitorių, nes kiekvieno orkestro prašiau atlikti savo miesto kompozitoriaus kūrinių. Ir visi orkestrai atveža tą savo miesto spalvą.

0: va, kaip pasakyti, kompozitorių savo išskirtinumą, nes kaip ir atrodo visi kameriniai orkestrai, nu kaip ir turėtų būti vienodi, kaip ir styginių kvartetai, bet taip nėra, jie visi labai skirtingi.
1: Neatsiejama festivalio Avanti dalis – Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Kasmet pristato specialiai šiam festivaliui ruošiamą programą. Vytautas Lukočius – orkestro vyriausiasis dirigentas.
2: VDU kamerinis orkestras Avanti festivalyje spalio 8 dieną pagros tokį kūrinį, kurį mes bandėm praeitais metais įveikti ir nepavyko. Tai bus Nino Rotos žymos kompozitorius, kuris dirbo kartu su Fellini, rašė muziką jo filmams. Nino Rota koncertas kameriniam orkestrui. Paskui bus ukrainiečių kompozitoriaus Ščerbakovo simfonija Varum, kodėl, klausimų, kuris toks aktualus yra. Ir nuskambės mūsų kauniečių kompozitoriaus Fausto Latėno Bolero, taip apjungiant ir Lietuvą, ir Italiją, ir Ukrainą. Va tokia originali kompozicija, būtent viskas, ką parašyta kameriniam orkestrui.
1: Marija Pranskutė, orkestro koncertmeisterė, violončelininkė.
3: Man teko garbė taip pat prieš 3 metus groti kolektyvę solo. Nuostabu, kad vėl pakvietė mane kaip koncertmeisterę atlikti porą kūrinių kaip solo muzikantė, smuikininkė ir kartu vadovauti VDU kameriniam orkestrui. Tai atliksiu kaip solo Edvardo Algaro Salut d'Amour opusą ir atliksiu taip pat Zitos Bružaitės 4 miniatūras. Paminėsiu, kad iš jų tik 2 atliksiu, pačias man nuostabiausias Dorinę ir Lydinę dermes.
1: Jubilėjinis 15-asis festivalis Avanti į kamerinės muzikos koncertus Kaune kviečia iki spalio 10 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Sėskim ir pakalbėkim.
1: Bijau ateities, dirbtinio intelekto ir kaip jis gali pakeisti teatrą, sako graikų ir albanų kilmės režisierius Mario Banusi. Viltis sumišusi su nerimu. Taip savo jauseną dėl teatro ateities apibūdina kūrėjas. Vos 26 menininko kūryba šiandien nori pristatyti daugybę pasaulio scenų. Papildomų durų atvėrė ir vasarą pelnytas Venecijos teatro bienalės Sidabrinis liūtas. Galima sakyti, kad sėkmė Mario Banusi aplankė per naktį. Pirmąjį spektaklį niekam nežinomas kūrėjas buvo priverstas rodyti draugės namuose. Tačiau debiutinis darbas taip sužavėjo žiūrovus, kad rekomendacija jį pamatyti sklido iš lūpų į lūpas. Ir netrukus prie gyvenamojo namo nusidriekė norinčiųjų gauti bilietą eilė. Anot paties Banusi, galima jo itin greitos sėkmės priežastis – kūrėjo nuoširdumas. Šiuo metu režisierius ruošiasi kelionį į Vilnių. Spalio 2 ir 3 dienomis Tarptautinio teatro festivalio Sirenos kvietimu jis Lietuvos nacionalinėme dramos teatre pristatys ketvirtąjį savo spektaklį Mami. Šį kūrinį Mario Banusi vadina himnu visoms moterims, kurios mūsų užaugino. Himnas beveik nebylus, nes Mario Banusi nemėgsta žodžių. Jis pasitelkia neverbalinės scenos kalbą ir kuria intimius pasakojimus. Prieš artėjantį susitikimą su sostinės publika, Mario Banusi kalbina Indrė Kaminskaitė.
2: Now you are a very successful artist, but your first show...
3: Dabar esate pripažintas kūrėjas, tačiau patį pirmą spektaklį pristatėte savo draugės namuose, nes neturėjote pakankamai finansų. Kaip prisimenate tą laiką, pačią karjeros pradžią?
2: Being in a different stage, the very beginning of your career.
4: This is not long ago because it's just 4 years ago.
5: Tai buvo gana seniai, vos prieš 4 metus. Vis dar atsimenu kiekvieną detalę. Kaip pradedantysis menininkas, kreipiausi į daugybę teatrų, kad paremtų mane ir padėtų, bet kas kart sulaukdavau atsakymo, kad esu per jaunas ir jie nenori prisijimti rizikos. Be to, dar jautėsi COVID-19 pandemijos nuotaikos. Be to, tai buvo pirmasis spektaklis. Teatrai nebuvo matę jokių mano darbų, todėl kodėl jie turėjo mane remti. Sulaukiau daugybės ne. Dabar puikiai suprantu, kodėl teatrai manęs nepriėmė išskėstomis rankomis ir nieko nekaltinu. Žinoma, tuo metu šis atstumimas mane labai liūdino. Vienintelė išeitis buvo perimti situaciją į savo rankas. Viena spektaklio atlikėja pasiūlė surengti pasirodymą jos namuose. Taip ir padarėme. Susidūrėme su daug problemų. Reikėjo sutvarkyti daug dokumentų, kad mūsų sumanymas taptų legalus, įspręsti nemažai logistikos uždavinių. Pavyzdžiui, kaip susodinti publiką. 15 dienų rodėme spektaklį draugės namuose. Kas kartą vos 25 žmonės. Labai susispaudusi auditorija. Išsiunčiau daugybę elektroninių laiškų ir apskambinau teatrus, kurie prieš tai man pasakė ne. Pasakiau jiems, sveiki, esu Mario Banusi, režisierius, kurio sumanimą atmetėte ir kurio nepriėmėtėte į savo teatrą. Noriu pakviesti jūs į savo spektaklį gyvenamajame name už miesto centro. Turėjau drąsos pakviesti juos pažiūrėti darbo, kuriam nerado vietos. Neturėjau blogų ketinimų, nenorėjau jų įžeisti. Tiesiog labai, labai tikėjau savo kūriniu ir jie atėjo. Taip viskas ir prasidėjo. Iš lūpų į lūpas žinia apie mano spektaklį pasklido plačiai. Prie kolegės namo pradėjo formuotis eilės iš žmonių, kurie laukdavo, kad nusipirktų bilietą ir patektų į spektaklį. 25 bilietai, 25 vietos į vieną spektaklį. Juk tai niekas. Bet man tai nebuvo niekas. Tas etapas buvo ypatingas. Mes bijojome. Kas bus toliau? Į tą darbą investavome daug pinigų, kurių tada beveik neturėjome. Bet po 2 dienų visi spektakliai buvo išparduoti. Pradėjome planuoti naujus rodymus, vis daugiau žmonių klausinėjo, kur galėsime pamatyti šį darbą ateityje. Galiausiai ši istorija tapo tikra sėkme ir labai gražia pradžia.
2: I mean, this could be a very inspiring story for struggling young artists.
3: Tai galėtų būti įkvepianti istorija sunkiai besiverčiantiems pradedantiesiems menininkams. Bet žinoma, ne visiems pasiseka taip greitai. Kaip manote, kas tapo lemiamų veiksnių, sužavėjusių žiūrovus, teatro prodiuserius ir kitus profesionalus?
4: I'm not sure if I know what's the key behind this quick success, let's say.
5: Nuoširdžiai kalbant, nežinau, kaip paaiškinti šią greitą sėkmę. Tačiau jaučiu, kad kaip menininkas ir neturiu to suprasti. Tikiu, kad publika, producerius, teatro režisierius paveikė mano nuoširdumas. Labai norėjau pasidalyti istoriją, kurią tikėjau. Neturėjau tikslo žūtbūt surežisuoti pirmą spektaklį ir dėl to visiems pasirodyti. Mane vedė jausmas, poreikis pasidalyti tuo, ką nešiojausi sieloje ir mintyse. Ir iki šiol tikiu, kad svarbiausia būti nuoširdžia. Nesvarbu, kas bebūtum, kokį titulą turėtum, kur dirbtum, mene ar kitoje srityje. Kartais nuoširdumas gali atverti daug durų, ausų ir akių.
4: So I believe that being honest, whenever you are, in whatever position you are, not only in arts or but in all of our life, it's the most important thing. And sometimes being honest can really open doors, can really open doors, ears and eyes.
2: We can hear a lot of stories when artists later in their life talk about the.
3: Galime išgirsti įvairių menininkų istorijų, kai sulaukia brandesnio amžiaus, dalyjasi, kaip juos paveikia greita jaunystėje aplankiusi sėkmė. Žinoma, dar nelaikas jūsų apie tai klausti, bet vis tiek, kaip tokia greita ir didelė sėkmė, Venecijos ir kiti apdovanojimai paveikia jauną kūrėją? Ar jaučiatės dėl to nors kiek pasikeitęs?
2: The mind of the artist. Do you feel changed at all by all of these different achievements?
4: To be honest, artistically, I don't believe that it changed me because I still work in the same way that I worked in that house with the same in the same way, of course, I've changed.
5: Nemanau, kad sėkmė mane pakeitė. Vis dar kuriu taip, kaip kūriau tame draugės name. Tačiau kartu esu šiek tiek pasikeitęs. Sukūriau naujų spektaklių, šiek tiek pasenau, visi keičiasi, bet jaučiuosi tas pats žmogus. Mano darbo principai, būdas, kaip bendrauju su komanda, nepakito. Žinoma, atsivėrė daugiau durų. Esu žinomesnis, daugiau žmonių išreiškia pasitikėjimą manimi ir mano idėjomis. Juk tai labai svarbu.

0: Išgirsti iš mamos, mokytojos, teatro žmonių, mes tavimi tikime. Kartais net kai pats tiki savimi, labai reikia palaikymo iš kitų, kad judėtum toliau. Apdovanojimai, išpirkti spektakliai dideliuose teatruose, gastrolės – tai kitų pasitikėjimo manimi išraiška. Neketinu sustoti. Be to, įvertinimas kartais padeda judėti į priekį vienam, be minios ir nesulaukiant jokių apdovanojimų. Kol kas džiaugiuosi gražią kelionę. Apdovanojimai, aplankyti teatrą į gyvenimą atnešė daug nuostabių žmonių. Labai stengiuosi išgirsti visų sutiktų žmonių istorijas, palaikyti su jais ryšį. Tai mane labai augina.
1: This is what helped me, that it helped me by listening to more people, their stories, knowing more people, being in touch with more people. So this really, really helps and to grow me better, I believe.
2: Mm-hmm. You're being praised by theater professionals for the...
3: Teatro profesionalai dažnai giria jūs už spektakliuose jaučiamą intimumą. Kaip kuriate šį jausmą? Kaip manote, kokių įgūdžių tam reikia?
1: Depends the length of the performance or how far is the stage or not and the scale, because what was difficult with Mommy after
0: Tai priklauso nuo spektaklio trukmės, masto arba atstumo tarp scenos ir publikos. Pavyzdžiui, spektaklis Mami buvo pirmas mano darbas kurtas dideliai scenai. Iki tol kūriau gana kamerinius spektaklius. Ši patirtis padėjo man kaip kūrėjui paaugti. Daugia prisėmiau didelę riziką. Pabandysiu jums paaiškinti kitaip. Įsivaizduokite, kad visą laiką piešiu tik ant mažo popieriaus lapo. Būtent taip išmokau piešti. Ir vieną dieną kažkas ateina ir sako, nebepieškam popierius. Dabar nupieška nors ant sienos, esančius už tavęs. Juk moku piešti. Bet ant didelės sienos tą daryti visai kas kita. Tad statyti pirmą spektaklį dideliai scenai nebuvo lengva. Ieškojau būdų kurti vaizdinius kitam masteliui. Nežinau, ar man pavyko. Tikiu, kad pavyko. Bet man svarbu kurti ne tik išorinį, bet ir vidinį grožį ant scenos. Todėl labai džiaugiuosi, kai sulaukiu publikos atsiliepimų, kad pajauti ryšį su mano sukurtų pasakojimu ir tik paskui prakalba apie matytus gražius vaizdinius. Aišku, noriu girdėti ir tokius komplimentus, bet pirmiausia dirbu ne su vaizdiniais, o istorija. Būtent ji man yra pati svarbiausia teatro dalis. Paveiki istorija kur kas svarbiau nei tiesiog gražus spektaklis.
1: And the story for me is the most important part. It's more important than just being a beautiful performance.
2: Okay, so you mentioned Mami a couple of times, the piece that will be shown.
3: Paminėjote spektaklį Mami, kurį pristatysite Vilniuje. Atvykstate susipažinti su Lietuvos publika. Pats vykstate į kiekvieną miestą, kuriame rodomi jūsų spektakliai. Kodėl? Ar todėl, kad, kaip minėjote, svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis ir išgirsti jų istorijas?
2: You mentioned that you're trying to listen to people and to gather different stories.
1: In my previous works, I also perform a bit, not a lot, just a bit. Physically, I have to be there, but practically, of course, it's
0: Ankstesniuose spektakliuose pats šiek tiek vaidinau, trumpam pasirodau ant scenos, tad man fiziškai būtina būti drauge. Bet yra ir kita priežastis. Nors mano komanda nuostabi, labai pasitikiu ją, ji viskuo pasirūpina, kiekviena spektaklio kelionė naujas jo etapas. Kita scena su kitokia šviesa ir išdėstymo. Kas kart būna nedidelių pakeitimų, prisitaikome prie erdvės, spektaklis labai vizualus. Tad kiekviena detalė labai svarbi. Kai atvyksime į Lietuvą, žinoma, tai bus ta pati Mami, bet tai bus Lietuvos Mami. Ja iš naujo sukurs Lietuvos scena ir jūsų publika. Kiekviena spektaklio kelionė man kelia didelį smalsumą. Kokia bus scena, kaip reaguos publika?
1: What we will hear from the audience, like all these things that I'm curious, like a child, to see how it will.
2: Mami is like a celebration of
3: Spektaklis Mami tai duoklė vaiko ir mamos ryšiai. Pats turėjote ne vieną, o kelias ar nedaug motiniškų figūrų. Taigi, ar šis spektaklis yra autobiografinis?
1: It is autobiographical, but transformed into something else, because it's not a documentary piece where you will hear my story.
0: Tai autobiografinis spektaklis transformuotas į kai ką kito. Tai ne dokumentika, kurioje pasakoju savo istoriją. Mano mama dar jauna. Nepatyriau, ką reiškia rūpintis senu žmogumi, jį maitinti ir maudyti. Bet spektaklyje įkūnytas jausmas, kuris, manau, aplankytų mane susidūrus su tokia situacija. Norėjau sukurti ką nors apie savo mamas. Užaugau su biologinė mama, su pamote, su močiute, su dviem vyresnėlėmis seserimis, su teta. Turėjau daug skirtingų mamų, tad jaučiau poreikį sukurti ką nors apie motinos figūrą, pasvarstyti. Kas yra globėjas? Žmogus, kuris tave saugo? Kas rūpinasi? O kuo rūpinamasi? Scenoje galima matyti jauną motiną, rankose laikančią vaiką. Vėliau tas vaikas virsta suaugusiu vyru ir perima susenusią mažytę motiną į savo rankas. Šis kismas toks gražus ir tikras. Norėjau žaisti su žmonių ūgiu, jų išvaizda, klausti, kuris yra didelis, o kuris mažas, kuris kurį saugo. Scenoje taip pat išvysite ir žemą moterį. Ji tarsi Madona, visų saugotoja. Nors ji labai maža, visus apkabina, visus maitina, visas pasaulio pienas telpa jos krūty. Žaidžiu su šia
1: ironija.
2: Let's talk a bit about the concept of family, because it is very important in your works.
3: Pakalbėkime apie šeimos konceptą. Jis labai svarbus jūsų kūryboje. Kokias gyvenimo prieštaras jūsų manimu įkūnija būtent šeima? Kodėl šeimos konceptą renkatės norėdamas atskleisti platesnės temas? Kokių galimybių jūs čia matote?
1: Family for me is the biggest inspiration. For my work, for my life, like all the families, they all have very big roots and very important roots. In my own family, I come from immigrant parents.
0: Šeima yra didžiausia mano įkvėpėja gyvenime, kūryboje, ji giliai įsišaknijusi. Mano tėvai imigrantai. Augome skurdžiai, miniu tai, nes tokios šeimos, išgyvenusios daug sunkių akimirkų, yra sukaupusios daug reikšmingų istorijų, kurias kiti žmonės turi išgirsti. Kai tik pradedu naujo spektaklio kūrybinį procesą, pirmiausia, ką padarau, tai grįžtu į šeimos namus ir atsiverčiu senus nuotraukų albumus. Tyrinėjau žmonių veidus, akis, žiūrinėjau, ką vilkėjo, kur ir ką veikia, švenčia, ką valgo. Tai stipriai lemia mano kūrybinę prieigą. Mane įkvepia šeima. Negaliu būti įkveptas dabarties. Aišku, tai gali keistis ateityje, tačiau temos, kurios manęs neliečia asmeniškai, neįkvepia. Gedulas, meilė, rūpestis, mama ir tėtis, šeima, netektys. Šios didelės temos jungia visus. Jos taip pat yra beproto reikšmingos mūsų šeimai. Kaip graikų tragedijose. Istorijos širdis yra kai kas labai didelio ir universalaus. Meilė, netektis, pasiaukojimas. Masyvės temos transformuojasi į kitas istorijas, bet ašis, kas nors labai paprasto, bet drauge ir visai nepaprasta. Tokie visus liečiantys ir veikiantys dalykai ir maitina mano vaizduotę.
1: It always affects me and inspires me to talk about something that it's so big and it's something that everyone is affected by it. Everyone, it's in the life of everyone.
3: Kaip matote šių dienų teatrą? Kokia kryptimi jis keliauja?
1: From very different voices, that this makes it even more beautiful, because the voices in arts, for me, they have to be different and not to be the same.
0: Matau daug naujovių, daug naujų ir įvairių balsų. Tai labai gražu. Manau, kad menui reikia kuo daugiau skirtingų balsų. Visi menininkai labai unikalūs. Nereikia jų keisti, jų ieškojimai labai įdomus. Tikiu, kad teatras auga gražia linkme. Tačiau, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje man labai svarbu nuoširdumas. Tad jei kalbėčiau nuoširdžiai, labai bijau, kur teatras nueis. Nežinau, kaip žmonės priim šios žodžius. Nors esu jaunas, manie gyvena senas vyras. Bijau ateities, dirbtinio intelekto ir kaip jis gali pakeisti teatrą. O gali pakeisti labai stipriai. Žinau, kad menininkai jau dabar jį naudoja. Taip, gali sukurti labai gražius dalykus, bet nerima kelia tai, kad menininkas gali išnykti. Net dirbant su dirbtiniu intelektu, labai svarbu nepamiršti matyti žmonės scenoje, girdėti jų balsus, jausti jų kvapą. Tad mano jausmai dviprasmiški. Tai viltis sumišusi su nerimu. Privalome išlaikyti teatro gyvybę, nenumarinti menininko, auditorijos, seseriai, mamai, žmonėms, niekaip nesusijusiems su menu, nuolat kartoju. Privalome remti menininkus ir jų kūrybą. Net jei teatras jums nepatinka, nueikite ten bent kartą per metus. Nusipirkite bilietą. Tai didelis žingsnis ir pagalba menininkams. Kalbu apie visus menus, ne tik teatrą, bet ir kino teatrus, muziejus. Eikite į renginius, patirkite ką nors. Tikiu, kad mes, žmonės, galime padėti menui ir menininkams.
1: Do it once per year. Just go and buy a ticket and enter in the theater. It's a very big step. It's a very big help for the people, for the artists. It's important. Go. Even if it's once in 5 months, just go. It's something. So I believe that we will help the theater. We will help the arts, the people.
3: Pasakojo teatro režisierius Mario Banusi. Jį kalbino Indrė Kaminskaitė. Spalio 2 ir 3 dienomis festivalio Sirenos kvietimu Lietuvos nacionalinėme dramos teatre režisierius pristatys spektaklį Mami. Tai jau visos temos šiandien kultūros savaitėje. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad jei norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, kviečiu užsukti į LRT radioteką. Šviesaus savaitgalio su LRT radiju. Iki.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Socialinis darbuotojas – žmogus, kuris dalina pašalpas? Tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai? O gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža 3 jauno socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti. Šiandien 16.30.
4: Labas.
5: Labas.
4: Kaip laikotės?
5: Laikomės.
4: Už ko?
5: Už to paties.
6: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš 4 aukštų tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
4: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
5: Kada?
4: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
6: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Netrukdo muzika.
7: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau 3 metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryšta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projektuojamas uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje pirmadienį nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūsų laidą. Iki.
8: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
9: Kai nuomonės yra dvi, stengiamės rasti ir trečią. LRT radijas. Įdomu klausytis toliau.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo dvi pogriuvėsiais atsidūrusios moterys. Tuo metu Kyjive dronui pataikiusi 5 aukštų gyvenamą į namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. 2 gyventojai sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siūsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siūsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo 20-uko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotojų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putinui įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimo gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje. Popiežius Leonas XIV šiandien tęsia vizitą Prancūzijoje. Šįryt pontifikas lankosi migrantų ir pabėgėlių centre, o popietę 100 000 susirinkusiųjų aukos mišes Santarvės aikštėje šalia žymiųjų Eliziejaus laukų. Po apeigų Leonas XIV skris į Lurdą, kuriame bus iki pirmadienio. Šį vakarą suplanuota tik malda Lurdo šventovės grotoje, kur kaip tikima apsireiškė mergelė Marija. Per 4 dienas truksiantį vizitą popiežius planuoja aplankyti 3 Prancūzijos miestus. Po Paryžiaus ir Lurdo pirmadienį jis praleis Mece. Prezidentas Donaldas Trumpas toliau tęsia ginčą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Televizijos kanalui CNN vėl neleista filmuoti prezidento kelionės į Tenesio valstiją. CNN turėjo atstovauti 5 didžiųjų Amerikos televizijos kanalų grupei, kurios nariai jau kelis dešimtmečius paeiliui rengė reportažus apie prezidentą ir dalyjasi nufilmuotą medžiagą. Skelbiama, kad CNN vietą užims Trumpą remiančiam verslininkui Maikui Lindelui, priklausantis interneto kanalui. Lindel TV. Trumpas, motivuodamas žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją, praėjusi penktadienį kanalams CNN, MS Now ir portalui Politico buvo nurodęs uždrausti patekti į Baltuosius rūmus. Tačiau po teisėjo sprendimo žurnalistams prieiga prie Baltųjų rūmų buvo atkurta. Solidarizuodamiesi su CNN, 4 kiti televizijos kanalai šią savaitę kurį laiką atsisakė filmuoti Trumpo renginius, todėl vaizdo medžiagos buvo mažiau nei įprastai. Po praėjusį sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus bagiui žuvo 9-metė mergaitė, policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje auga 4 avarijų ir jose žūstančių žmonių skaičius.
3: 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų per pirmus 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusius su būtent tokiamis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4.

0: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus ir kiekvieną savaitę su jumis sveikinuosi ir į studiją atsivedu įvairiausių svečių, asmenybių, ekspertų ir kalbame šioje laidoje apie labai įdomų ir įvairų pasaulį ir šiandien laiką skirsime istorijai ir pabandysime panagrinėti tokį, man atrodo, labai svarbų klausimą, šiomis dienomis svarbų klausimą, nors jisai turbūt visais laikais buvo labai svarbus, kaip iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai mus nuveda prie katastrofų. Ir šiandien pakviesiu jūs į tokią kelionę, gal sakyčiau daugiau nei 100 metų laiku, nuo pirmojo pasaulinio karo pradžios iki šių dienų. Mano laidos svečias yra Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, kuris laidoje Tuzinas lankėsi prieš 4 metus. Čia mes taip nustebome, kaip greitai laikas praėjo. Prieš 4 metus kalbėjome Tuzinę apie Anglijos karalienę, kuri paliko, man atrodo, labai žymų įspaudą mūsų istorijoje. Ir mes šiandien grįžtame pokalbį visai kita tema. Pats Teodoras visai neseniai, tai yra praėjusiais metais, apsigynė disertaciją. Labai tikrai iš tiesų įdomia tema. Teodoras tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už pirmojo pasaulinio karo kilimą. Ir šiandien būtent pirmasis pasaulinis karas atrodė daugiau nei 100 metų bus mūsų akiratėje, bet mes tikrai nukeliausime ir iki šių laikų, kuomet Europa susidūrė su įvairiausiais iššūkiais, provokacijomis. Kelsime klausimą, kodėl šiandien svarbu kalbėti apie pirmąjį pasaulinį karą, ar tai kažką gali pasakyti apie šiandieninę Europą, apie sprendimus, kuriuos priima politikai, tiek to meto politikai, tiek šių metų politikai, apie krizes, pasekmes ir tas kartais katastrofas atrodytų kylančias iš tokių racionalių sprendimų. Kaip ir sakiau, pas mane Teodoras Žukas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, taip pat europietiškos dešinės instituto vadovas ir istorijos mokslų daktaras. Sveikas, Teodorai.
1: Sveiki, labai malonu.
0: Teodorai, mes čia pakalbėjom, aš taip paklausiu tavęs prieš laidą, o tai galima tave vadinti istoriku ir sakai, kad istorikai įsivaizduoju tokį iškilų žmogų, neatsimenu tiksliai tavo žodžių, bet vat kažkas panašaus, tu savęs nelaikai iškilių žmogų.
1: Tikrai nelaikau savęs iškilių žmogumi, bet čia toks yra truputį, nežinau, kažkokio gal sąžiningumo klausimas. Ta prasme, kad tas toks tikrasis istorikas man toks, nu kažkoks, aš vis dar tokį kažkokį kilnumą, gal net romantiškumą įsivaizduoju. Kaip sakant, profesorius Gudavičius istorikas ir Teodoras istorikas, man taip truputį gėda lygiuotis.
0: Gerai, dar reiks laiko, manau. Dar ne vienos laidos, kad jį prie jaukintum, gal kitą tave laiko istoriku, aš tai laikau istoriku, nes mes tikrai kalbėsim šiandien laidoje apie istoriją. O man šiaip įdomu, istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje. Šiaip mes turim tiek daug informacijos, ar ne? Visom prasmėm, ne tik istorinės informacijos. Šiaip gal viskas yra istorija, bet istoriko vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje, kaip tu manai, aktualėja, nes vėlgi įvairiausios interpretacijos, ar ne? Dar ateina dirbtinis intelektas, kuris dar patikinės įvairiausias interpretacijas ir istorinių įvykių. Tai gal istoriko vaidmuo čia toks kertinis tampa šiais laikais?
1: Visai norėčiau sutikti su tuo, ką pasakei. Ypač ta prasme, kad irgi čia nieko tokio įspūdingo naujo nepasakysiu, bet kai mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame tikrai atrodo, kad viena vertus labai daug informacijos ir labai lengvai pasiekiama, bet sykiu mes matom, kad nu, yra to tokių labai daug pilkų atspalvių ir ta prasme nu, neiškumo iš tikrųjų, kur yra tikrovė ir kur nėra tikrovė. Ir kad šia prasme sąžiningas istorikas, kuris, kaip sakant, nu, kuris tikrai yra pavaldus, vadinkim tiesai, kuris siekia kažkokių, na, pažinti tikrovę, istorinę tikrovę, tai šia prasme jo vaidmuo, jo rolė ir tokie, nu, jo galimybės nubrėžti tam tikrus orientacinius taškus apie praeitį, man atrodo, iš tikrųjų yra gerokai vis labiau svarbu. Ir sikiu ir ta prasme, kad viešoj erdvėj aiškinant dalykus, kurie dabar tokie, na, iš tikrųjų, jau dabar, na, dabar įvykstantis tarptautinės politikos įvykiai yra, kaip sakant, istoriškai, na, pripildyti turinio, ar ne, ar tai žiūrėsime ar artimuosius rytus, ar Rusijos karą prieš Ukrainą, ar įvykius Vokietijoje, ar ne, elektoralinius procesus dabar šiomis dienomis vykstančius Vokietijoje. Na ir tada yra ta pagunda, vėlgi, klasikinė pagunda imti kažkokius istorinius atvejus iš praeities ir tokius štampus dėti

0: klišes ir pateikti paaiškinimus ir, vat, na, AFD ir Weimaro Vokietija.
1: Kartojasi.
0: Tarsi kartojasi ir kad tarsi viskas čia mums matyta yra ir, na, štai, vat, štai istorijoje jau tai matėme, ar ne? Ir, nu ir ne, nu ir sąžininkai istorikas turėtų kalbėti apie tai, kad viskas yra gerokai sudėtingiau. ir mes negalime taip trafaretiškai žiūrėti šiandieną iš istorinės retrospektyvos.
1: Ir norisi nukrypti, vat, būtent ir į tavo disertacijos temą, iš dar pakartosiu, kad turbūt esminis klausimas buvo, tai grinėjai, kaip šių laikų 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už tą to karo kilimą. Ir žinai, aš taip atsidariau tavo Facebook profilį ir Facebook viršelis, žiūriu įdomi nuotrauką istorinę, paspaudžiu, žiūriu 2019 metais įkėlė į nuotrauką, istorinę nuotrauką, kur Vokietijos ambasadorius Londone 1914 metais, rugpjūčio 4 dieną, eina gatve, man atrodo, ką tik priėmęs Didžiosios Britanijos karo paskelbimo Vokietijai tokį aktą turbūt, ar ne? Taim. Tai aš suprantu, tau seniai šitą temą buvo labai svarbi, pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, kodėl?
0: Tai tiesą sakant, galima taip paprastai atsakyti, aš tiesiog jau nuo magistro laikų taip gerokai ėmiau šituo klausimu domėtis. Truputį dar ir anksčiau, bet žiūrėdamas tokią istorinę dokumentiką, bet tai čia yra, jau dabar supranti, kad tai ir buvo toks labai paviršinis susidomėjimas šituo klausimu. Bet taip, tikrai pakankamai jau senai, dabar ta nuotrauka 2019 metais, ten yra Vokietijos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje prieš karą, Karlas Maksas Lichnovski, grafas, kuris buvo absoliutus, kaip sakant, anglofilas, absoliučiai įsimylėjęs Angliją ir dirbęs Berlyno ambasadoriumi Londone, ilgus metus puikius ryšius palaikė su Britanijos ir reikalų ministru Seru Edvardu Grey. Ir rašoma, kad jis, kai jis gavo tą karo įteikimo notą, pareiškimą iš Britanijos vyriausybės, jis tiesiog verkė. Jis tiesiog verkė žmogiškai.
1: Tikrai atrodė liūdnai toj nuotraukai.
0: Taip, taip. Yra ta tokia klasikinė 20 amžiaus pradžios džentelmenas su lazda, su skrybelė eina vienu iš Londono parkų, tiksliai neprisimenu, kuris ten parkas, jo kampas. Tai va tas toks... galima taip, vėlgi, taip truputį irgi profaniškai pabandyti atsakyti klausimą, kad tas pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimas, jis yra toks, na, jis pripildytas tokių, vat, tokių egzotiškų, tokių draminių siužetų ir siužetėlių. Ir tu gali paimti vieną, vat, tokį gyvenimą, kaip Vokietijos ambasadoriaus Britanijoje, ir per jį pamatyti visą, vat, tą tragizmą situacijos. Tragizmą situacijos, ta prasme, kad na, iš tikrųjų, toks didelis įvykis atsitiko, na, prasidėjo didysis karas 14 metų rugpjūčio 4 dieną, jau europinis karas, kuris ilgainiui toj pat pasaulinių išvirs. Ir jis prasidėjo, nu, iš tokių labai keisto laiko, keisto ir be tokios labai didelės konspiracijos. Praškai, iš viso be konspiracijos, be kažkokio didelio sąmokslo pradėti karą. O iš tokių labai smulkių detalių, situacijų, sprendimėlių, nuogastavimų, nesusipratimų, technologinių įvairių niuansų, kurie tiems laikams telegrafo, pavyzdžiui, kurie vis dar nesugebėjo, na, kaip sakant, suvirškinti sistemos. Tuo laiku rašoma Paryžiaus užsienio reikalų ministerija, Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, vienas iš klerkų rašo, kad jis tiesiog, nu, panikos priepolį turėjo dėl telegrafo žinučių ateinančių jau Liepos krizės paskutinėmis dienomis, kai tas eismas komunikacinis, jis tiesiog buvo toks intensyvus, kad žmonės, mes dabar, kaip sakant, kiek mes pakeliam informacijos, ar ne, mums yra pakankamai paprasta.
1: Labai geras
0: jo, tai vėlgi, čia nesinori irgi, kaip sakiau, trafaretizuoti. Bet suprasti, ar ne, kas yra, kaip sakant, modernybė ir šia prasme pirmo pasaulinio karo išvakarės, jau galime apie tai mąstyti kaip apie tokią, na, tikrai tokią modernę epochą, ta prasme, kad yra viešoje erdvėje, yra daug tokių interesų valstybėje, visuomenėje, kultūrinių interesų, religinių, konfesinių, ekonominių labai didelių, socialinių su, pavyzdžiui, moterų balsavimo teisų judėjimų, kuris yra jau labai didelis. Ir staiga su visu tuo turi susidurti žmogus, kuris, tarkim, dirbęs 40 metų užsienio reikalų ministerijoje ir per tuos laikus, nuo 19 amžiaus antros pusės iki 14 metų, 1914 metų, na, iš esmės pasikeičia jo kasdienybė vien dėl tokių įrankių kasdienio darbo, ne? Mm-hmm. Tai šia prasme, va, tas toks...
1: Bet pasirinkai kaltį ir atsakomybę. Man šiaip įdomus dalykas, ar torikai kalba apie kaltį ir atsakomybę, kiek tai išryškinama, ar nėra dabar na, mūsų laikais lengva kalbėti apie istoriją, kur mes žinome, koks tai yra karas, kad tai yra didysis karas. Ne. Tai žmonės, pavyzdžiui, šis ambasadorius, Vokietijos ambasadorius, turbūt jis nežino, dar nesuvokė, iki kokios katastrofos veda pasaulį visą tai, ar ne. Tai mums yra lengva vertinti, kai mes žinom įvykius.
0: Jo, tai čia, kaip sakant, čia gal irgi tokį truputį reikia nubrėžti skirtį. Ta prasme, kad mano tyrimas buvo apie tai, kaip šiandieniniai istorikai būtent kalba apie kaltę, ar ne, kaip jie rašo savo knygose tai. Apie Pirmo pasaulinio karo išvakarės, kaip jie vertina ar nevertina kalties ir atsakomybės klausimus. Anglakalbėme pasaulyje, vokietkalbėme kalbėje ir prancūziškame pasaulyje. Tai paprasčiausiai tai buvo tokia, kaip sakant, taktika prieiti prie, aš jau ką tik tikiuosi tai įgarsinau jau, kad na, iš esmės kalbėti apie Pirmo pasaulio karo išvakarės iš labai labai daugybės rakursų galima, ar ne, ir šia prasme tiesiog kaltė ir atsakomybė buvo tokios pakankamai palankios sąvokos, terminai, kategorijos, netgi galim sakyti analitinės kategorijos, kaip tiesiog sufokusuoti savo žvilgsnį į tam tikrus į svarbiausius dalykus. Nes čia reikia pristatyti tam tikrą kontekstą, nes na, iš esmės tas klausimas Pirmo pasaulinio karo priežasčių, jis yra, nu, savaime yra labai labai didelis, labai ilgas. Tos sąvokos, jos leido išsigryninti ir žiūrėti tuos tokius pagrindinius dalykus, bet kuo jos vis dėlto, man atrodo, iš esmės labiausiai svarbios, nes jos vis tiek kaltė ir atsakomybė pirmiausia kalba apie žmogų.
1: Taip.
0: Apie žmogų
1: ir apie jo... Ir man įdomu, ar galima kažkam priskirti kaltę, kai yra tiek daug veiksnių. Taip. Ir kaip tu manai, ar tuo metu politikai iš vis suvokia, kur veda jų sprendimai?
0: Jo.
1: Mes čia galim ir apie šiandien kalbėti.
0: Taip. Tai vat, galima paprastai sakyti, kad dalis suprato, dalis nesuprato. Vėlgi, mes čia... kalbame apie šimtus sprendimų prieimėjų 14 metų vasarą ir ar jie suprato, kur veda visą tai, kas prasidės jau Liepos pabaigoje, rūpjūčio pradžioje 14 metų. Vėlgi, čia mes nėra kaip, va, tame ir problema ir intriga viso šito klausimo, kad aš vis kažkaip vengiu galutinių atsakymų, ar ne, ir čia ne tai, kad siekiu kažkaip išsisukti, bet tiesiog pasakyti, nu, kad iš tikrųjų labai sudėtinga yra ir kad nėra kaip apibendrinti. Yra pilna žmonių, kurie supranta, kas, kaip atrodys tas didysis karas su visa masinė, jau galim sakyti, masinė naikinimo sistema, kuri...
1: Yra suvokia, kaip tai atrodys.
0: Taip,
1: turi
0: taip.
1: Planą.
0: Viena vertus planą ir gal ne tiek planą, kiek supranta pasekmes to mechanizuoto karo, visuotinio mechanizuoto karo, totalaus karo, kuris jau nuo vadinkim 16 metų visiškai bus apėmęs visas Europos valstybės. Bet daugybė valstybininkų sprendimų priėmėjų yra, kurie iš tikrųjų nesupranta ir yra tas kažkiek naivus, kai kuris įvaizdavimas, kad iki kalėdų viskas baigsis, kad bus kažkokios tokios limituotos operacijos, kažkoks strateginė pergalė, kažkas pasiekta ir tada kaip visą laiką per visą...
1: Kažkur girdėta čia.
0: Jo, kaip ir šia prasme, kaip kokiam 18 amžyje greitai, karas greitai prasideda, greitai įvyksta ir greitai baigiasi ir viskas, vėl susėdam prie stalo, susitariam, kaip toliau gyvensim ir toliau gyvenam po to, vėl po keliolikos metų pakariaujam. Čia kažkiek taip irgi supaprastinu, ar ne, bet tų įsivaizdavimų, jų reikia, ta visą aplinką reikia suprasti kaip tokį totalų pliuralumą, totalų spalvingumą, motyvacijų, lūkesčių ir patirčių ir visko kitko. Na, jeigu Austrijos generalinio štabo vadovas Konradas von Hötzendorfas, jis siekia karo vien dėl to, kad įtikintų savo tuometinę meilužę, kad jis pasieks šlovingą pergalę kare ir jinai sutiks palikti savo vyrą ir tekėti už Konrado von Hötzendorfo. Viena iš tokių motyvacijų, ar ne? Helmutas von Moltke, generolas, nori pakartoti savo dėdės šlovę vyresniojo Helmuto von Moltkes, kuris nugalėjo Prancūziją 1870-71 metais kare. Ir jis nori irgi išlysti iš savo dėdės didžiojo von Moltke

0: Molkės, von Molkės šešėlio. Arba yra Karlas Maksas Lichnovskis, kuris nieko nenori, jis nori gyventi gražų gyvenimą Londone, atstovauti Vokietijai, kurti santykius su Britų karališkuoju dvaru ir su visa vyriausybė ir vykti palaikyti kompanijos žvejojimui Britų užsienio reikalų ministrui Sir Edvardui Grey. Ta prasme, tai, nu, ir čia begalės
1: tų istorijų. Tu meni tokius žmogiškas savybės, aš nežinau, ar jos tos žemutinės ar aukštutinės tokios gal ir šiais laikais aktualios. Ir man labai įdomu, kaip tu tyrinėjai, kaip apskritai gilinėsi į pirmąjį pasaulinio karą istoriją. Ar tau kaip istorikui nesinori iškart vėl, grįžtam prie to, dėt kažkokių analogijų čia ieškoti su tais laikais, ar natūraliai neveda tavęs link šių laikų ir žvelgti į šiuos laikus, kas vyksta dabar, pavyzdžiui, Europoje ir panašiai?
0: Jo, gal aš sakyčiau, kad svarbiausias dalykas, kuris taip, apie kurį taip iš tikrųjų norisi mąstyti, ta prasme, kad dalykai, kurie, kaip sakant, kurie įvyksta, tokie dideli įvykiai, kaip pirmasis pasaulinis karas, jo pradžia, ar kaip Rusijos invazija į Ukrainą, mums šiandien jie jau yra, kaip sakant, su tuo praeities žinojimo privalumu, ar ne, šitas kvailai angliškai, with benefit of hindsight, ar ne, šia prasme, mums jie atrodo akivaizdus ir mes tada, kaip sakant, ieškom priežasčių, kodėl tai įvyko. Dedam tokią dėlionę kažkokią. Na va štai ir susideda kažkoks racionalus paveikslas, kodėl tai įvyko. Kodėl jis prasidėjo didysis karas arba kodėl prasidėjo Rusijos invazija prieš Ukrainą. Be šia prasme, vat, jeigu taip iš tikrųjų jautriai istoriškai žiūrinti kiekvieną tą epochą, tarkim, laikotarpį nuo 1912 iki 14 metų vasaros, arba tarkim nuo 20 metų kovo mėnesio, COVID-o pradžios, iki 22 metų vasario. Ar mes tikrai 20 metų kovo būtume pasakę, kad po 2 metų prasidės karas visuotinis Europoje? Nu, absoliučiai ne, jeigu mes...
1: Aha, aš suprantu, kur tu lenki, kad mes nes net negalim, tikrai mes daug yra galim turėti prognozių, kas čia bus per 2 metus, bet mums sunkiai suvokti,
0: taip.
1: Istorijai, kas čia per 2 metus gali vykti, ypatingai karo kontekste.
0: Vienaiškiškai, ir šia prasme, vat man tada man patinka išeiti, vat už tokių, kaip sakant, vienok istorijos mokslo ribų, ir pasitelkti ir mąstyti, vat tas libaniečių kilmės toks eseistas, investuotojas Nicolas Nassim Talebas, ta Fooled by Randomness, jo knyga ar neapgauti atsitiktinumų, kai kažkas įvyksta ir jis toks pasiutęs, šiaip tai yra komentatorius ten su visai susipykęs, bet jo tos pradinės mintys labai labai įdomios, yra vat, kad būtent mes mūsų žmogiška būklė modernybėje ir kai mes jau save įsivaizduojam kaip ultraracionalius ir suprantančius tikrovę, kaip sakant, nežinau, žinduolius ar dievo kūrinius, ką tik nori, ar ne, mes tada vat, būtent ir surandam kažkokias priežastis, paaiškinimus tam, kas įvyko, racionalius paaiškinimus, bet tai irgi yra labai arti to tokio, kad tai buvo tarsi neišvengiama, kas įvyko, nes vat štai A, B, C, D, E, R, F ir panašiai. Tai va čia yra vat, tokia iš tikrųjų drama ir bet kartu ir tiesiog neišpasakytas įdomumas dalykų ir svarbiausia, kad supranti, kad prognostika šiuolaikinėme pasaulyje ir bendrai modernybė yra tiesiog, neįtikėtino mano galva naivumo reikalas, kai tai liečia žmogiškus santykius, kai tai liečia, kaip sakant, gamtamokslinius reikalus, kur yra kažkokie galutiniai atsakymai, kur yra formulės, yra aksiomos. Tai yra kas kita.
1: Bet žinai, jeigu mes galim mokytis iš praeities, nebūtinai mums prognozuotą ateitį, mes galim žvelgti į, nežinau, didžiojo karo istoriją ir galbūt, aš čia spekuliuoju, ir Europa yra kritikuojama dėl savo neveiklumo, savo lėtumo, ar ne, bet gal Europa pasąmoningai yra pasimokiusi iš praeities dėl to, kad žino, kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio racionalų sprendimai gali nuvesti prie neracionalių katastrofų.
0: Taip. Taip tikrai galime mąstyti, kad kiekviena šita vat, realiai nuo pat pirmo pasaulinio karo pabaigos ir bendrai 20 amžiaus visi sukrėtimai, nusikaltimai, jie tikrai pakeitė pasaulį. Ta prasme, kad taip, vienas iš svarbiausių dalykų, kaip sakant, šiandieniniai Europoje yra kaip

0: kaip padaryti tai, kad nepasikartotų kažkas, ar ne? Tik problema yra ta, kad, nu, kad kai tu... Kai tu taip įsikibęs yra, esi kažkokios tokios, nenoriu sakyti, traumos, bet kažkokios patirties, tokios kolektyvinės patirties, ar ne? Vėlgi čia kitas klausimas, ar yra kolektyvinė patirtis, kolektyvinė atmintis. Nu, bet vadinkim, ir tada tu taip supranti, ko tu sieki išvengti, bet tada kažkaip tau užsimerkia akis prieš kažkokius kitokius dalykus, kurie yra, nu, jau visiškai kitoks fenomenas, ar ne?
1: Pavyzdžiui, galėtų
0: ne,
1: pavyzdžiui.
0: Ne, nu, tarp prasme, kad tu sieki išvengti karo, sieki palaikyti stabilumą Europoje,
1: taip,
0: tarp didžiųjų Europos valstybių, ir viskas yra tvarkoje, Prancūzija, Vokietija, bet staiga tu kažkaip nepastebi štai, kad yra, kad tokia valstybė kaip Rusija, jinai turi absoliučiai kitokį pasaulio matymą, negu tu. Ir, nu, ir tau kažkaip sunku su tuo tvarkytis, na, ne, žiūrint, tai pavyzdžiui, nu, tai ir į tą diplomatiją prieš Rusijos karą, prieš Ukrainą. Kad čia nu, vat šia prasme yra tokie keisti dalykai, kurie kad tu atrodo, kad ir, nu, žinai, nusiginklavimas visas Europos vykęs nuo vadinkim, nuo šalto karo pabaigos, bet irgi ten reikėtų detaliau žiūrėti nuo 2000-ųjų pradžios arba susikoncentravimas į rusų terorizmo. Kas šia prasme yra va toks, kad užsiciklinimas tam tikras.
1: Bet ar nemanai, kad situacija yra sudėtinga, iš kurios, kaip ir mes sakom, kalbėjom istorinėje plotmėje, sunku prognozuoti?
0: Jo.
1: Kad nežinai, kur tai gali nuvesti. Tikrai mes galim kalbėti ir apie katastrofas,
0: taim,
1: galim kalbėti ir apie labai trumpą, taim, kažkokį tais laikotarpį.
0: Vienareišmiškai, tai čia yra labai ir vėlgi įdomus dalykai. Ir kaip tas pirmas pasaulinis karas aidi šiandien laikinėje, ar ne, vadinkim, politinėje kultūroje, Lenkijos buvusio ir esamo užsienio reikalų ministro Šikorskio atsiminimuose yra minima, kaip jis Krymo aneksijos kontekste kalbasi su tuometiniu Vokietijos užsienio reikalų ministru Steinmeieriu. Ir kaip Šikorskis jam sako, kad štai tai yra 38 metai ir tai yra Müncheno suokalbis, mes turim labai stiprus būti Rusijos atžvilgiu, turime laikytis stipriai. O Steinmeieris sako, ne, tai yra 1914 metai, mes turim būti labai, labai atsargus, ir labai, na, taip, kad šitas visas mūsų, kaip sakant, kambarys,
1: taip, trapus
0: jojo, porcelianinis, ir mes turėtume taip labai, labai gražiai ir atsargiai prieiti prie šito klausimo su Rusija, ir turime išlaikyti tą tokią harmoniją kažkokią, nepaisant to, kad yra kažkokie fundamentalūs interesų skirtumai irgi, va čia ta tokia didžiųjų valstybių kalbant, ar ne? Tai va tas yra įdomu, kad tas pirmas pasaulinis karas ir kodėl ir masina šitas manęs klausimas, kad, nu, jis yra toks itin aktualus ir pradinė motyvacija iš esmės buvo, nes per šimtmetį pirmo pasaulinio karo, 2014-2018 metais, gausybė naujų knygų, filmų, projektų, koncertų, parodų visoje Europoje atsidarė, įvyko, publikuota buvo kaip antai knygų, kurios, nu, tai sužadino tą visą diskusiją. Ir
1: pakliuvai tą į tą informacinį srautą.
0: Jo, ir man buvo nepaprastai įdomu, va taip, visi vaizduok, per paskutinius 3-6 metus domėtis tai, kas įvyko prieš 12 metų, ar ne? Tas diskusijas žiūrėti. Nuo YouTube'o įvairių viešųjų diskusijų, kur susėda grandai, istorikai, britai, vokiečiai, prancūzai, iki podcastų netgi, tiesą sakant, jau net ankstyvųjų, kaip sakant, ankstyvoji podcastų epocha. Ir kaip tai irgi, kaip ten keičiasi kažkokie kalbėjimo akcentai apie tą mano klausimą, ar ne, apie tą pirmo pasaulinio karo išvakarių klausimą. Arba kaip viešojo retorikoje kalbama, kaip Makronas savo kalbose referuoja į lunatikus, į Christopherio Clarko Sleepwalkers, jo knygą. Arba kaip Graikijos premjeras finansų krizės kontekste Cipras irgi sako, kad mes toj pat tapsim lunatikais, jeigu čia neišgelbėsim, nepadėsit Graikiją ir Graikija bankrutuos ir tada euras sužluks ir tada visa Europa grius. Ir gausybė daugiau tokių dalykų. Tai nu, va tas yra, kad toks...
1: Aha. Tai aš pastebiu iš to kalbos, kad tai pirmasis pasaulinis karas, didysis karas, jis labai svarbus, bet jis neįtikėtinai svarbus mūsų kasdienybėje ir politikoje šiandieną, nes jo pavyzdžius naudoja įvairiausių srityse politikai
0: Tem.
1: Ir tempia į šią kasdienybę.
0: Taip, bet gal čia, gal dar svarbiau yra tai, kad jis yra toks truputį, nežinau, čia freudiškai, ta prasme, kad jis pasąmonėje mūsų esti taip, kažkur, taip, ar ne? Kad jis yra tokia didelė patirtis.
1: Čia jungiškai.
0: Jo, taip būtent. Kad jis tokia didelė yra patirtis, kad mes, ar aš čia kalbu apie kažką europinę erdvę, ar ne, vadinkime, kad mes nu, net neįsivaizduojame, kokio dydžio tai yra mūsų, kaip sakant, šiandieninė politinė tikrovė nubrėžęs įvykis. Nuo, kaip sakiau, nuo nežinau, žemėlapių pokyčio, ir mes konkrečiai esam, kaip sakant, absoliučiai Lietuvos Respublika yra, nu, kaip bebūtų, kad ir kaip mes čia tą visą tautinį atgimimą vadintume nuo 19 amžiaus antros pusės, bet tai visgi svarbiausia buvo, nu, tie didesni įveikiai, kurie įvyko ir tada jau mes su jais pasinaudoję sugebėjome, kaip sakant, deklaruoti nepriklausomybę ir po to vėlgi įtvirtinti ją 18-20 metais.
1: Istorijos mokslų daktaras Teodor Žukas šiandien lankosi laidoje, kalbamės apie karą. Daug kalbėjome čia apie pirmąjį pasaulinį karą, nes Teodoras visai neseniai apsigynė disertaciją, praėjusiais metais apsigynė disertaciją ir tyrinėjo, kaip 21 amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę už šio karo kilimą. Ir na, tikrai bandome ir tempiame čia ir iki šių laikų, paliečiame šiuos laikus, kiek šis didysis karas turi įtakos šiandieniniai politikai ir kviečiu pasilikti su mumis, mes pokalbį netrukus pratęsime.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
3: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Čia LRT radijas.
6: Tuzinas.
7: Eteryje Tuzinas, svečiuose istorijos mokslų daktaras Teodoras Žukas, kalbamis turbūt karo tematika, žinai, ir aš taip tavęs pradžioje laidos, Teodorai, klausiau apie tą istoriko vaidmenį šiais laikais, apie dirbtinį intelektą užsiminiau, pats pagalvoju apie dirbtinį intelektą, čia dabar buvo šiaip plačiai paplitę praėjusią savaitę spekuliacijos apie tai, kad dirbtinis intelektas sunaikins žmogų, pagalvoju apie tai?
8: Nežinau, kaip sakant, aišku, kad pagalvoju ir kartais taip kraupu darosi, nes supranti, kad yra kažkoks dalykas, kurį kaip sakant, čia jokia paslapis naudoji, ar ne, tam tikriems kol kas bent jau mechaniškiems darbams, kurie tau palengvina kasdienybę, bet kad tu tai naudoji ir kad taip, šiaip tai taip, jeigu taip... Kad mes, turbūt, ko gero, mes nelabai suprantam, kas tai visgi yra.
7: Taip, nes yra ta teorija, kad sukels karą kažkokį, kurio patys nelabai suvoksime. Kiti sako, kad sukurs biologinį ginklą ir taip išlaikys žmonija. Bet aš turiu dar vieną teoriją, kuri, man atrodo, dar subtilesnė ir susijusi su istorija. Man atrodo, kad mes kaip žmonės pasižymėm tokiu trumparegiškumu, jei įmam masę visuomenę ir kartais jau nebesuvokiam, kas vyko prieš 5 metus, kokie buvo priėmimi sprendimai. Ir mes dabar į tuos sprendimus kartais žvelgiam kreivai, nors atrodydavo, kad viskas įprasta. Aš manau, kad viena iš teorijų, kaip dirbtinis intelektas sunaikins žmoniją, tai kad mes to nesuvoksime patys. Jis pakeis istoriją ir kaip mes ją suvokiame. Jisai manipuliuos mumis. Čia mano teorija. Ir galvoju, kad čia istoriko vaidmuo bus labai svarbus.
8: Kaip sakant, aš galėčiau vėlgi iš to tokio, ką tik mano buvusio kalbėjimo irgi bandyti atsakyti, kad pirmiausia, išmintingas požiūris būtų pasakyti, kad mes tikrai nežinom, kaip visa tai susiklostis. Bet iš tokios prielaidos turėtų gimti kita prielaida, kad turėtume visgi, man atrodo, būti tikrai atsargus su tuo dalyku. Nežinau, nu čia dabar kalba yra apie reguliavimo, ar ne, reikiamybę, griežto reguliavimo

0: reikimybė ir netgi žiūrėk ir tie patys savininkai arba vystytojai dirbtinio intelekto tarsi pasisako už tai irgi. Tas bendras laiškas nuo Musko iki Antropiko visų inžinierių aukščiausio lygio. Tai vat, nes, nu, kaip sakant, tam ar ne, tamsiam kambarį greitai nevaikštoma. Ir nes, nu, iš tikrųjų, mes turėtume tokį turėti, man atrodo, tokį nuosaikų ir kuklų požiūrį į tai, kiek mes įgalus kaip žmonės tai suvaldyti ir, nu, kurti mechanizmus. Įdant tai būtų kažkaip, nežinau, kontroliuojama, man keistai skamba, nes jau, nu, klausimas. Bet tada galvoju vėlgi, 45 metai, Manhattan'o projektas, branduolinis ginklas. Tai irgi, nu, kaip sakant, tam tikrą prasme pasaulį pakeitusi technologija. Vat tas charakteringas yra paskutinis dirbtinio intelekto įmonių savininkų ir inžinierių kreipimasis, nes mano vis tiek tokia prielaida yra, kad, nu, žmogus neatiduos savo turimų, kaip sakant, svertų kažką kontroliuoti kažkam kitam. Čia, na, visiškai abstrakčiai kalbu, ar ne, truputį filosofiškai, bet mano tokia prielaida yra. Ir tai yra jau kažkokia charakteristika, kažkokia indikacija, kad, nu, vat, supranti, kad, nu, negerai. Nu, kam bus gerai, jeigu, nu, tarsi, kažkokiam bepročiams ar kažkokiam utopistams, visiškai distopininkams galėtų
1: bet
0: būti gerai.
1: Bet jau pakanka šiaip ir tarp...
0: Nu, yra, taip.
1: Technomagnatų,
0: tylis ir panašus tokie, nežinau, man tai norėtųsi bepročiais jos vadinti, bet tiesiog, nu, jie, aišku, įdomus antropologiškai, kaip kažkoks vėlgi. Meta, nu, nežinau, anarchija ir metahumanizmas. Ta prasme, tai va čia...
1: Metapasaulis.
0: Jo, tai, bet pradinė prielaida visgi yra, kad, nu, keista, kad žmogus norėtų atiduoti kažkam kitam savo turimas svertus, nežinau, galę, jėgas ir panašiai, ne?
1: Gerai, tai aš, kadangi šito dalį laidos paskiriu tokioms lengvoms spekuliacijoms, tai atrodytų visai kita tema, bet siejasi su mūsų karo tematika, apskritai, šiandien kalbam. Man įdomu tavęs paklausti, tu įsivaizduotum šiaip žmogų be karo, nes mes, sakom, laikom karą tokia blogiausia žmogiška savybė vedančia prie katastrofų, daug skausmo, kančios, ar ne? Bet esu labai daug nuomonių girdėjęs šitą klausimą, labai įdomu tavo nuomonę, ar tu įsivaizduotum tokį pasaulį?
0: Kaip sakant, galima įsivaizduoti, yra puikus tie nuostabus literatūros kūriniai, literatūros ir politinės filosofijos kūriniai, kaip Tomazo Campanello Saulės miestas ar Tomo Moro utopija, apie, nu, vat būtent tą utopinį pasaulį, kuris yra pirmiausia, jis yra labai gražiai sutvarkytas, taip socialiniu ir politiniu požiūriu, bet aš dabar pagalvojau, girdėdamas to klausimą, kad jame tame pasaulyje, kuriuos aprašo Campanello ar Moras, karo nėra, neegzistuoja toks dalykas. Ir viena vertus, ir tu klausi, ar galima įsivaizduoti? Įsivaizduoti galima.
1: Aha, gerai. Galima įsivaizduoti. Įsivaizduoti galima.
0: Ne, tarsime, bet vėlgi, nu, kaip sakant, bet ar gali būti pasaulis be karo? Nu, turbūt, kad ne. Turbūt, kad ne. Ir...
1: O kodėl? Dėl pramonės, dėl didelių pinigų, vėlgi yra ta dar kryptis, kad karas skatino vystymąsi technologinį ir galbūt to dirbtinio intelekto mes šiandien neturėtume.
0: Nu, tai čia vėlgi, čia, kaip sakant, ar ne, tos aiškinimai, kodėl, kaip sakant, prasideda ir vyksta karai. Tai čia yra tas toks, kaip sakant, civilizacinis aiškinimas, kad yra tiesiog skirtingos žmonių grupės su savo kažkokia kultūrinė patirtimi ir nu, ir tiesiog neišvengiamai anksčiau ir vėliau susidūrėma yra su kažkokiu neišsprendžiamu įsivaizdavimu nesuderinumumu, ar ne? Ir tiesiog įvyksta tai, kas įvyksta, ar ne? Karas, ar ne? Tarp nežinau, krikščioniško ir mūsų islamiško pasaulio. Tai čia, nu, toks pakankamai banalus ir jau trivialus ir jau galim būtų sakyti paneigtas aiškinimas. Galima kalbėti kokį marksistiškai, galima sakyti, kad savaime, ar ne, kaip sakant, ekonominė tikrovė, nežinau, nuo feodalizmo iki vėlyvojo kapitalizmo yra tiesiog, kad tie gamybos santykiai, jie sąlygoja tai tą nelygybę ir kartu ir tam tokį, na, rinkų ekspansiją, kurios irgi susideda iš tų dalykų ir, na, kurios išvirsta į karus. Bet aš nežinau, nu, čia Man atrodo, kad vis tiek mes turėtume labiausiai kalbėti apie tiesiog kas, bandyti atsakyti klausimą, kas yra žmogus, ar ne? Mm. Ir kas yra žmogus. Ir jeigu tu kažkokį tokį, kaip sakant, nenoriu čia būtinai kalbėti, kad iš tokios krikščioniškos perspektyvos, ar ne, apie kažkokią prigimtinę nuodėmę, apie kažkokią tokią žmonių nu, vat, ambicingumą neišvengiamą, arba na, vat, tokį kažkokį nesuderinamumą, bet jeigu supranti, kad žmogus yra iš tikrųjų labai labai sudėtingas, nežinau, mechanizmas turintis labai daug silpnybių.
1: Taip.
0: Ir, kaip sakant, žiūrėdamas į veidrodį, aš negaliu su to ginčytis absoliučiai. Ir tada tau, nu, supranti, paaiškėjo tokie dalykai, kad gal nevertėtų mąstyti tokiam utopijom, kad karas gali būti išvengiamas. Taip, kaip sakant...
1: Bet mąstymas gali vesti prie neracionalių katastrofų,
0: taip,
1: išvengimo.
0: Žinoma, mąstymas ir, tarsi, tai čia viena iš, tarsi, nu, tai mes turime vis tiek atvejį Europos, konendės Europos, jeigu brėžiam brūkšnį, nežinau, ties, kaip sakant, mūsų čia pat esančią sieną, nes ties Rusija. Tarsi, kad tai yra iš tikrųjų tam tikra, prasme, stebuklas nuo 45 metų, vat šitoje erdvėje, kad nebėra konfliktų tarp valstybinių, ar ne? Jeigu pažiūrėtume vėlgi detaliai, ir dėja, bet visą laiką istorikas norėjo sakyti, nu, bet ne, dėja, bet yra visai kaip. Jeigu žiūrėtume detaliai, nu, atsimenam, ką tik sprogdinimai, nu, ne ką tik, bet ne taip senai konfliktai nuo Šiaurės Airijos iki Ispanijos ir visko kitko. Bet savaime, kad sukurti yra kažkokie mechanizmai Europos viduje, bet ne tik tai mechanizmai, bet vėlgi patirtis žmonių, ar ne, supratimas, kad tai nėra gerai ir kad nepaisant to, kad galbūt norėtųsi vėl kažkokias teritorijas kažkam turėti senasias, kurios galbūt istoriškai jeigu istorinio teisingumo požiūrį žiūrėtume, turėtų priklausyti vieną ar kitą valstybę, bet visgi, nu ne, svarbiau yra tiesiog taikiai gyventi, taikiai ir harmoningai gyventi. Tai šia prasme, jo, galima būtų kalbėti, kad kažkokia labai didelė patirtis ir šia prasme, na, Europos kaip tos iš tikrųjų savo kailių labiausiai patyrusius šitas tragizmus antro na, bendrai 20 amžiaus, kad jie, nu, galbūt kažkiek sukrečia smegenis ir duoda pagrindą, nežinau, ir politiniam laukui kažkokius kurti mechanizmus, teisinius institucinius, kurie leidžia užtikrinti vienokį ir kitokią tvarką. Bet vėlgi, mes turime numastyti ir matyti platesnį pasaulį ir kaip mes matome, viskas vėlgi, kaip sakant, irgi yra gerokai sudėtingiau ir netaip lengva iš tikrųjų sukurti tos plačiuosius mechanizmus, kad na, pas pasaulio tvarkos užtikrinimui.
1: Aha, tai gerai, šita dalis spekuliacijoms, ar tu pats mastai apie alternatyvę istoriją? Žinai, tą žandrą kalvoti, kaip būtų, jeigu būtų pasisukę ir mes kalbam apie, tarkim, 20 amžiaus, tarkim, pirmąjį pasaulį karą. Mm. Esi mąstęs, kaip kas galėjo pasisukti ir kur mes šiandien būtume, jei būtų tam tikri įvykiai kitaip kaip vykę.
0: Mm. Tai čia vėlgi vienareišmiškai, tarsime, kad čia tas alternatyvios istorijos mąstymas, jis yra kažkiek neišvengiamas, nes tu bet kokiu atveju mąstydamas apie tam tikrą istorinį siužetą ir klausdamas, kodėl atsitiko taip, tu truputį neišvengiamai mastai apie tai, kad kodėl ne kitaip atsitiko. Nepaisant to, kad galbūt eksplicitiškai to nesirašai savo į kompą ar ant popieriaus ar visko kitko, bet vienaiškai, tai yra tikrai ypatingai įdomus, kaip sakant, rakursas, kaip žiūrėti istoriją. Klausimas, ar ne, yra Pranciškaus Fernando nužudimas Sarajeve 14 metų birželio 28 dieną ir visi kalba apie tai, kad taip jis buvo nužudytas ir tai yra, nu, teroristinis aktas, iš to prasidėjo diplomatinė krizė, iš to Austrija gavo pagrindas, kaip sakant, reikalauti pretenzijų Serbijai, iš to užsisuko visas aljansų mechanizmas, kas tik nori. Bet žymiai įdomiau yra mąstyti apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų nužudytas koks nors kitas aukštas Austrijos-Vengrijos pareigūnas, o Pranciškus Fernandas būtų toliau likęs Austrijos valstybinėme aparate, nes jis buvo vienas iš svarbiausių balsų Austrijos aparate, kuris pasisakė absoliučiai prieš karą. Ir jeigu jis būtų nužudytas kas kitas, o jis būtų buvęs ir per krizes, jeigu mes žiūrėtume nuo 1908 metų iki 14 metų, Pranciškus Ferdinandas visuomet būdavo tas žmogus, kuris tą tokią, na, nuosaikumo įneždavo į tą sprendimų prieimimą, ar ne? Tai va čia yra tas toks, nu ir tada gali galvoti apie Gavrilą principą,
1: gali,
0: ar ne? Apie tuos automobilio posūkius, apie taip. Ar būtų šovęs, neišovęs Browningas taip, ir, taip. Ir viskas
1: Nes
0: kitkas.
1: Yra kalbama apie automobilio, taip, kaip jis taip. Sustojo ten, kur buvo.
0: Viena vertus taip, kita vertus vairuotojo klaida, kad pasuko ne ten ir jis apsisukinėjo tuo metu, kai išbėgo iš kavinės Gavrilo principas ir šovė į Pranciškų Fernandą. Ir ne tik jį dažnai pamirštama, bet ir žmonas Sofišio teka abudu žuvo. Tai, nu, be abejo, gausybė tokių dalykų ir incidentų tokių istorijų, va tame labai labai tirštame įvykių 14 metų Liepos mėnesį yra begalės.
1: Aš visiškai pabaigai noriu tokio klausimo vėlgi paklausti, galbūt tau keistas bus, bet man atrodo jis labai įdomus. Tu visai neseniai socialiniam tinkle dalinaisi Olandų tyrimu, kuris atskleidžia, kaip dirbo NATO šalių žvalgybos prieš 2022 metų vasario 24-ąją Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai man buvo šiaip labai įdomu skaityti tas išvalgas, kurios kaip ten viskas viduje vyksta. Tai visiškai pabaigai, į kokius tu negirdimus ir nematomus kambarius norėtum patekti, žvelgiant istorijos laikotarpyje? Mm-hmm. Ar tai būtų kokio pirmo pasaulinio karo įvykiai, o galbūt šių dienų įvykiai? Ką norėtum pamatyti ir išgirsti, nes tai, kas vyksta ir vyko, kokių dalykų mes nesužinosime ir kai kurie labai dalykai gali būti.
0: Čia labai užklupai mane, nes visiškai neturiu jokio paruošto atsakymo, bet tai iš tikrųjų yra intriga ir čia būtų, galima būtų sakyti, oi, ne, man neįdomu, maždaug aš čia profesionaliai ir su kažkokiu atstumu žiūriu į klausimus.
1: Ne, į tuos pačius žvalgybos kabinetus būtų įdomu patekti, girdėti tai, kas vyksta.
0: Ne, nu visgi aš, kaip sakant, liksiu ištikimą savo, kaip sakant, tam objektu ir man, nu, iš tikrųjų būtų įdomu pabūti viename iš posėdžių, nežinau, Britų vyriausybės ar Berlyno vyriausybės 14 metų Liepos mėnesį, kaip visa tai atrodė. Nes, nu, gausybė yra šaltinių, gausybė prašymų, bet vėlgi supranti, kad tai yra, nu, atstumas yra labai didelis tarp kaip sakant, galbūt nelabai didelis, bet atstumas egzistuoja tarp to, ką, kaip mes galime suprasti įvykius.
1: Tarp šaltinio ir taip
0: kaip jau. Jo. Nu čia, kaip sakant, istorinės epistemologijos klausimas. Bet, nes, nu, kaip kito kelio nėra, tai vis tiek tu turi šaltinius ir turi su jais dirbti. Viskas su to yra okei, bet suprasti, taip, vienareišmiškai būtų įdomu. Ir čia, nu, iškart kažkodėl galvoja apie tam tikrus kažkokius filmus, ar ne, nes, nu, sunku įsivaizduoti. Bet man būtų įdomu tiesiog bendražmogiškai, man būtų įdomu pažiūrėti, kaip žmonės elgiasi, kaip jie sėdi prie stalo, kaip jie atrodo, kaip jie jaudinasi ar nesijaudina, koks yra kvapas to kambario.
1: Ar sunkus sprendimas, ar nesunkus sprendimas.
0: Kiek prirūkytas tas kambarys yra. Taip, apie ką yra tos diskusijos. Nes, nu, vat, istoriniai šaltiniai kartais, nu, jie, kaip sakant, faktus atgrumliuoja, ypač tokios vat, grinosios diplomatijos istorijos kontekste. Bet man tas irgi yra įdomu, vat, aplinka ir, nežinau, kvapai aprangos, viskas, kas tik nori, visokie tokie dalykai. Tai vienreišmiškai, bet aišku, galima būtų žymiai daugiau, man būtų, nežinau, rugsėjo 11-osios visokie kontekstai žiauriai įdomus yra. Pastaruoju metu, ypač dabar vėl suaktelėjo su 25 metų metinėmis. Tai Bet, nu, čia yra problema, kad kai tu į vieną klausimą įsigilini, tau, nu, labai labai daug yra.
1: Atsiveria.
0: Jo, atsiveria ir, nu, tiesiog labai daug yra įdomių klausimų istorijoje.
1: Teodoras Žukas, istorijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas ir Europietiškos dešinės instituto vadovas. Šiandien laidoje lankėsi, kalbėjom tikrai plačia tema. Atsispyrėme čia nuo Teodoro disertacijos temos, kurioje jis tyrinėjo, kaip 21-ojo amžiaus vakarų istorikai aiškina kaltę ir atsakomybę dėl pirmojo pasaulinio karo kilimo ir tikrai nukeliavimo ir iki vairių klausimų iki šių dienų. Ir buvo labai įdomu. Ačiū, Teodorai. Ir kviečiu klausytojai, jūs susirasite laidos įrašą LRT radiotekoje. Jei visko neišgirdote arba norite pasidalinti su artimaisiais. Čia galite visada klausytis bet kada, kaip sakoma, LRT radiotekos šūkyje. O su

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Lrt radijas.
1: Lietuvoje rengiamos civilinės saugos pratybos. Ukrainos prezidento administracija neigia, kad Jungtinių valstijų vadovas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI perspėjo 10 įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetaines galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje šiandien rengiamos civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Tai viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Šią popietę Kauno rajono Adomo Mitkaus progimnazijoje bus įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį planuojama atvežti daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių, Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio savivaldybių. Evakavimo veiksmuose dalyvaus tik iš anksto prisijungę savanoriai. Kiti gyventojai evakuojami nebus. Lietuvos policija užtikrins viešąją tvarką, reguliuos eismą ir kontroliuos evakavimo maršrutus. Ukrainos prezidento administracija neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas ragino Volodymyrą Zelenskį vykti į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu. Zelenskio patarėjas tai apibūdina kaip melagingą informaciją. Pasak Ukrainos pareigūnų, Zelenskis ir Trumpas Jungtinių tautų generalinės asamblėjos New York'e užkulsiuose visgi aptarė trišalio Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos vadovų susitikimų galimybę. Tuo metu Putinas pareiškė abejo galimybę netrukus surengti derybas dėl Ukrainos. Jis teigia, kad Rusija esą ketino tai svarstyti pasibaigus Dūmos rinkimams, bet tęsiantis Ukrainos atakoms savo nuomonė neva pakeitė. Praėjusią parą per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo 2 pogriuvėsiais atsidūrusios moterys. Tuo metu Kyjive dronui pataikius į 5 aukštų gyvenamą į namą kilo gaisras, buvo sužeisti 4 žmonės. 2 gyventojai sužeisti ir Kyjivo regione, čia kilo gaisrų. Ties Dobropilė, Dombase kovojantis ukrainiečių karys šaukiniu Fara sako, kad priešas puola aktyviau ir fronte.
2: Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sunaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šahedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose.
1: Prie Dobropilios Dombase kovojantis ukrainiečių karys šaukiniu Fara. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 170 dronų, 130 jų buvo numušti. Ukrainos Donecko srityje esantis Kramatorskas vis dažniau tampa Rusijos oro atakų taikiniu. Prie miesto artėja ir fronto linija, šiuo metu esanti maždaug už 10 kilometrų. Mieste likę vietiniai raginami kuo skubiau evakuotis, vaikų evakuacija paskelbta privaloma. Kramatorsko gyventojai sako, kad pastaruoju metu padėtis itin pablogėjo. Maskva raketomis, valdomomis bombomis ir dronais taikosi į gyvenamosius namus ir civilinę infrastruktūrą.
3: Padėtis labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
4: Aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas. Buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
5: Nemožno dalį tarpyti.
6: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti. Net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
1: Sako Kramatorsko gyventojai. Prieš karą mieste gyveno maždaug 150 000 žmonių. Skaičiuojama, kad artėjant frontui Kramatorske likė maždaug 40 000 gyventojų. Jungtinių valstijų senatoriai įspėjo prezidentą Donaldą Trumpą dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino dalyvavimo didžiojo dvidešimtuko susitikime. 14 aukščiausio rango ginkluotųjų pajėgų ir užsienio santykių komitetų senatorių pareiškė, kad Putinui įteiktas kvietimas į G20 įteisina Rusijos puolimą Ukrainoje. Jie paragino Trumpą atšaukti kvietimą, nes Putinas senatorių teigimu gali turėti mažai paskatų sutikti su Ukrainos paliaubomis, jei nebus izoliuotas nuo likusios tarptautinės bendruomenės. G20 gruodį vyks Majamyje.

Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbia, kad prezidentas Donaldas Trumpas pirminiais duomenimis atmetė Irano pasiūlytą planą, pagal kurį strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurį.

0: Nu paliaubos ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Savo ruoštų Saudo Arabija praneša, kad prieš Irano remiamą Jemeno hučių judėjimą kovojantį koaliciją atrėmė dronų ataką prieš Rijadą. Anksčiau hučiai užėmė teritoriją aplink kitą pasauliniai laivybai svarbu Bab el-Mandebo sąsiaurį ir iš esmės perėmė jo kontrolę. Amerikiečių dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI tvirtina perspėjusi dešimtis įvairių pasaulinių institucijų, kad į jų svetainės galėjo patekti netinkamai veikiantys jos agentai. Įmonės teigimu jie bandė gauti informacijos iš Jungtinių valstijų vyriausybinių, universitetų, viešųjų agentūrų ir kitų institucijų. Tokia informacija pasirodė vos kelios dienos po to, kai Australijos premjeras paskelbė, kad OpenAI agentai įsibrovė į vyriausybės valdomą sveikatos priežiūros sistemos svetainę. OpenAI tvirtina, kad prie kai kurių duomenų prisijungė gana autonomiškai veikiantys dirbtinio intelekto robotai. Tačiau bendrovė pripažino, kad taip buvo peržengtos ribos, nes modeliai stengėsi apeiti svetainių saugumo priemonės. Tuo metu Baltieji rūmai skelbė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Apie tai pranešta vizita Jungtinėse valstijose baigus Kinijos prezidentui Xi Jinpingui. Pranešama, kad abi šalys sutarė vartoti Donaldo Trumpo pasiūlytą terminą superintelektas, o kanalas bus skirtas keistis nuomonėms apie jo rizikas ir naudą. Kitas pokalbis turėtų įvykti iki lapkričio. Popiežius Leonas XIV šiandien tęsia vizitą Prancūzijoje. Šįryt pontifikas lankosi migrantų ir pabėgėlių centre, kur pareiškė, kad įmanoma gyventi kartu oriai ir taikiai. Popietę šimtams tūkstančių susirinkusiųjų popiežius aukos mišes Santarvės aikštėje šalia žymiųjų Eliziejaus laukų. Po apeigų Leonas XIV skris į Lurdą, kuriame bus iki pirmadienio. Šį vakarą suplanuota tik malda Lurdo šventovės grotoje, kur, kaip tikima, reiškia mergelė Marija. Per keturias dienas truksantį vizitą popiežius planuoja aplankyti tris Prancūzijos miestus. Po Paryžiaus ir Lurdo pirmadienį jis praleis Mece. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
1: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės išsiėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio. Taip pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena iš priežasčių, kodėl pelno mokesčio šimet surenkama mažiau.
2: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiėmė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo pusantro vos ne milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
0: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Vilniuje antrą kartą rengiamas žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo nacionalinės Martyno Mažvido biblioteko žygiuos Gedimino prospektu iki katedros aikštės. Žygio už gyvybę komunikacijos atstovė Diana Karvelienė sako, kad tokia pilietinė iniciatyva norima visuomeniai priminti žmogaus gyvybės vertę.
3: Bendras solidarumo renginys stiprinti tarpusavio atsakomybę, solidarumą ir rūpestį tais, kuriems labiausiai to reikia, pradėdami nuo dėkojimo. Savo tėveliams, seneliams, mokytis, bendruomenės nariams, bendra šerdis tos idėjos minties yra gyvybės trapumas. Ypatingai pasijuto, kai vyksta netoliese karai. Kai žmogaus mirtingumai pakankamai aukštas ligos yra, gimstamumos mažėja, demografiniai rodikliai tikrai yra tragiškai liūdni ir diaspora didelė ir takoskyra yra. Vaikai sunkiai bendrausi su seneliais, tėvais.
0: Komunikacijos atstovė Diana Karvelienė. Klaipėdos savivaldybė tęsia 2023-aisiais pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjas sako, kad bus inventorizacija.

0: Autorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijoms. Pasak Renatos Chockevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga. Taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė.
1: Specialistai vietoj apžiūrės kiekvieną inventorizuojamą medį, nustatys jo rūšį, išmatuos kamieno skersmenį, aukštį, įvertins to želdinio būklę. Ir kiekvienas želdinys, medis konkrečiai bus pažymėtas skaitmeninėme žemėlapyje, nurodant konkrečiai jo koordinates. Visa informacija bus kaupiama skaitmeninėje duomenų bazėje, su kuria gali kiekvienas gyventojas ar juridinis asmuo susipažinti.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Renata Chockevičienė. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Kinijos sostinėje Pekine sieks FIBA tarp kontinentinės taurės finalo. Pusfinalyje Nedo Pacevičiaus auklėtiniai susitiks su Buenos Airių Boca Juniors. Pirmąją vietą A grupėje užėmė ir varžovus iš Afrikos bei Kinijos triuškinę vilniečiai, anot trenerio Pacevičiaus, Kinijoje turi tik vieną tikslą – iškovoti trofėjų.
2: Manau, kad kitokio kalibro varžovas laukia visų pirma savo stilium. Bent jau matom kažkokias tendencijas, kuriuom jie nori žaist, kuriuom jie remiasi. Tiek polime, tiek gynyboje, sakyčiau, ganėtinai net lygiai kažkiek ir sudėtis. Tikrai turi bent 8-9 žaidėjai pas juos, tie, kurie gali skirtingais momentais tą komandą timtelt. Norim visada laimėt, žinom, dėl ko žaidžiam, vis dėlto tai yra trofėjus. Padarėm praeitais metais didžiulį darbą vien tam, kad būtume čia. Nesinori šiaip čia pabūto, mes turim savo tikslą laimėti šitą turnyrą.
0: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Nedas Pacevičius. Tarp kontinentinėje taurėje varžosi komandos iš skirtingų žemynų – Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Rytas turnyre dalyvauja dėl praėjusį sezoną iškovotos čempionų lygos taurės. Rungtynė su Argentinos klubu nuo 14 valandos 20 minučių stebėkite per LRT+. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-16 šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad šiandiena dar lietinga, tačiau nuo rytojaus sulauksime sausų ir šiltesnių orų.
3: Diena bus apniukusi, tik vėlgi antroje dienos pusėje vakarinėse rajonuose turėtų atsirasti pragiedrulių. Vėjas bus iš pietvakarių, bus stiprokas 8-13 metrų per sekundę stiprumo. Įdienojus šiandien oras sušils iki 13-17 laipsnių šilumos. Panašu, kad likusį savaitgalį situacija gerės, tai naktį trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus sulaukiame jau tik vietomis, daugiausiai šiaurinėje šalies pusėje. Vėjas nurimsta, pučia vakarinių krypčių, pasitraukus tiems lietaus debesims, vietomis yra tikimybė, kad ir susiformuos rūkas. Naktis gaivi tarp 6-11 laipsnių šilumos, tiesa, Kuršių nerijoje išsilaikys vienu kitu laipsniu aukštesnė temperatūra, nuo kalbant apie sekmanio dieną, jau žymesnio lietaus pas mus nebeturėtų būti. Vėjas išliks ramus, bus jau besikeičiančios krypties. Rytojaus dieną temperatūra kils iki 15-20 laipsnių šilumos. Tikrai iki spalio pirmos panašu, kad ta aukšto slėgio sritis įsitvirtinusi mūsų regione ir toliau leis mėgautis sausais, su nestipriais vėjais orais. Na, bet naktis bus gaivios, maždaug tarp 4-9 laipsnių šilumos. Na, o dienomis turėtų būti dar šilčiau ir vyrauti maždaug 17-22 laipsnių šilumą.
0: Sako sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Dabar 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Kodėl net ir pavėlavę kreiptis dėl senatvės pensijos žmonės nepraras teisės ją gauti? Kremliaus propagandos kanalas Rio Novosti paskelbė straipsnį, kuriame grasino surengti specialią karinę operaciją prieš Lietuvą. Žygyje Vilniuje bus diskutuojama apie gyvybės svarbą ir atsakomybę vieniems už kitus. Akmenėje vykstančioje Baltų vienybės dienoje susitiks Lietuvos ir Latvijos bendruomenės. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Įsigaliojo naujo tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skyrimas yra laikomas atidėtų. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti, ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą

0: laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Už kiekvienos pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausia pensija gali būti padidinta 40%. Kodėl net ir pavėlavę kreiptis dėl senatvės pensijos žmonės galės ją gauti? Lietuvos dienoje sodros atstovė Malgožata Kozič. Pone Kozič, kodėl reikėjo įvesti naują tvarką dėl senatvės pensijos skirimo žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti?
1: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos, kreipiasi praėjus 12 mėnesių ar dar daugiau, kadangi iki šiol, norint atidėti pensijos skirimą, tai yra, kad dėl atidėjimo pensija būtų padidinta 8% už 12 atidėjimo mėnesių, reikėjo iš anksto apsispręsti dėl atidėjimo. Tai yra, žmogus turėjo pateikti atitinkamą prašymą sodrai ir nurodyti, kad nepageidauja gauti pensijos ir norėtų atidėti jos skirimą. Tačiau, jei žmogus kreipdavosi praėjus 12 mėnesių ir daugiau, tai pinigus galėjo atgauti, tai yra pensija išmokama tik už 12 mėnesių atgal, o jei kreipdavosi dar vėliau, tai dalis pinigų galėjo būti prarasta. Šiuo metu, pagal naują tvarką, laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skirimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau, tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
0: Tai ar žmogus dabar nesikreipęs 12 mėnesių ir tik vėliau parašęs pareiškimą, ar nori atgauti savo metų pensiją, ar jis galės tą padaryti?
1: Kreiptis dėl pensijos skirimo galima bet kokiu metu ir vėliau, kai žmogus sulaukia senatvės pensijos amžiaus, bet tarkime, jeigu dėl kažkokių gyvenimo aplinkybių žmogus kreipiasi, tarkim, net 24 mėnesiais vėliau. Tai iki šiol būdavo taip, kad jis atgautų 12 mėnesių pensiją, tačiau kiti 12 mėnesių dėja būtų jau tokiu atveju prarasti. Dabar pagal naują tvarką žmogus gali pasirinkti arba išsimokėti pensiją už buvusius 12 mėnesių, o dar už kitus 12 mėnesių ją pasididinti. Ir tuomet jau nuo šiol gauti 8% padidintą pensiją, arba dar gali pasirinkti kitą variantą, padidinti pensiją už visus 24 mėnesius, tuomet pensija nebūtų išmokėta, bet būtų padidinta 16% ir nuo to žmogus jau gautų 16% padidintą pensiją. Na ir papildomai vėliau taip pat bus didinama, kaip ir visiems kitiems pensininkams, kasmet dėl indeksavimo, jeigu žmogus dar dirbs, tai bus didinama dėl to, kad jis dirba ir panašiai. Bet šis padidėjimas bus būtent dėl atidėjimo, dėl to, kad žmogus visus metus pensijos neėmė. Jeigu jis vis dėlto nusprendžia pasiimti pensiją, dėl kurios nesikreipė 12 mėnesių, tai jis tiesiog tuomet pasirenka variantą, kad pensija būtų išmokėta, bet ji bus išmokėta tokio dydžio, kokio buvo skirimo metu ir tiesiog tokio atveju žmogus atgaus pensiją už 12 mėnesių. Pavyzdžiui, jeigu praleido 36 mėnesius, tai už 12 mėnesių pensija išsimoka, o dar už 24 pasididina ir tuomet gauna ir išmoka už praėjusius 12 mėnesių ir 16% padidinta pensija.
0: Ar pavyzdžiui, 8% padidina pensija, na, iki 40% maksimaliai galima ar ne, tai iki tokių procentų padidinta pensija išlieka visam laikui, ar padidinimas gali būti panaikintas?
1: Padidinimas nebus panaikintas, šis padidinimas pritaikomas dėl atidėjimo ir vėliau kiekvienais metais dar žmogaus pensija didinama kartu su visomis senatvės pensijomis. Tai yra, kasmet pensijos yra indeksuojamos, paprastai tai būna apie 10-12% ir šis padidinimas jau taikomas visiems pensininkams. Tai yra, kai pensija bus padidinta dėl atidėjimo 8%, tai bus vienoks dydis, kurį žmogus matys tais metais, bet ateinančiais metais, kiekvienais metais, ji bus dar papildomai didinama, bet jau tas padidinimas dėl atidėjimo nebus panaikintas, visam laikui jis ir išliks.
0: Pone Kozič, kokie asmenys tokia tvarka jau naudojasi? Ar jie visi, pavyzdžiui, sulaukia pensinio amžiaus dirba?
1: Dažniausiai vis dėlto atidėtos pensijos galimybe naudojasi žmonės, kurie gyvena užsienyje ir, pavyzdžiui, ten galioja kitoks senatvės pensijos amžius, tai žmogus na, tiesiog dar dirba toje valstybėje, kurioje gyvena, dar apie pensiją galbūt negalvoja, net jeigu Lietuvoje jau sulaukė senatvės pensijos amžiaus, tai na, dar dėl pensijos nesikreipia ir tuomet tiesiog pasinaudoja galimybę atsidėti pensiją. Tai dažniausiai taip, žmonės, kurie kreipiasi dėl pensijos atidėjimo, jie dirba ir matyt, svarbu jiems pasididinti pajamas ateičiai tam laikotarpiui, kai pensija jau taps pagrindiniu ar vieninteliu pragyvenimo šaltiniu, o dabar dar tos pajamos nėra tokios būtinos. Bet tokių žmonių nėra daug, šiuo metu atidėta pensija gauna apie 800 žmonių. Tai palyginti su 650 tūkstančių visų senatvės pensijos gavėjų yra tikrai labai mažas skaičius, tai na, iš esmės ta galimybė atsidėti pensiją nėra labai populiari, bet ji na, gali būti sprendimas tiems žmonėms, kurie šiuo metu turi pajamų, dabar papildomų pajamų jiems nereikia ir tai toks būdas padidinti tiesiog savo pensiją ateičiai.
0: O kada pensijos skirimas nelaikomas atidėtų?
1: Pensijos skirimas nelaikomas atidėtų, jeigu žmogus tuo metu jau gauna, pavyzdžiui, šalpos pensiją, negalios pensiją ar maitintojo netekimo pensiją na, ir kitokio pobūdžio kitos rūšies pensijas. Tokiu atveju, net jei žmogus nesikreipia dėl senatvės pensijos, tai vis dėlto automatiškai nelaikoma atidėta.
0: Ar reikia sodrai pateikti prašymą dėl to?
1: Šiuo atveju tas pokytis yra susijęs su tuo, kad iš anksto prašymo pateikti nereikia, tai yra jeigu žmogus nesikreipia, tiesiog pavėlavo, praleido terminą arba sąmoningai nesikreipia, tai prašymo iš anksto pateikti nereikia. Prašymą reikės jau pateikti tik tai tuo momentu, kai jau kreipsitės dėl senatvės pensijos ir tuomet jau reikės nurodyti, kurį variantą renkatės, ar išsimokėti pensiją už praėjusius 12 mėnesių, ar ją pasididinti 8%, bet negauti išmokos už praėjusius 12 mėnesių. Tuomet jau teikiant prašymą reikės savo pasirinkimo variantą nurodyti, bet iš anksto prašymo teikti nereikia, automatiškai yra laikoma, kad pensija yra atidėta.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Su mumis Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai valdybos pirmininkas Vitalijus Satkevičius. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sodra sako, kad galimybė atidėti pensiją nėra populiari, bet gali būti naudinga žmonėms, kurie turi pajamų. Taip, ponė Satkevičiau, jūs kalbėjote su sąjungos nariais apie tai, kokia jų nuomonė?
2: Mūsų, bent jau Panevėžio pensininkų bendrija Panevėžio bočiai, netaiko tokios, bent jau kiek aš su kuriais kalbėjau, netaiko. Ir aš domėjausi Lietuvoje, tai sakė, kad iki 1000. Tai va šiandien patvirtino, kad 800 tokių. Galbūt atsiras daugiau, nes dabar pagal nuo rugsėjo pradėjus veikti šitam įstatymui, galima, kaip supratau, ir sustabdyti, sakykim, savo pensijos gavimą. Ten, reiškia, 12 mėnesių ir paskui gausi padidintą pensiją. Tačiau 8%. Tačiau, na, bandžiau paskaičiuoti, jeigu, reiškia, kas yra tie 60, reiškia, 64 eurai prisidėtų tie 8%. Tai jeigu 800 eurų, sakykim, žmogaus pensija, tai per metus būtų 9600 eurų. Tai gaunasi papildomai gaunant po 64 eurus, tai reikėtų 150 mėnesių, tai yra 12,5 metų. Tai ar čia išgyvens, ne kiekvienas gali išgyventi. Na, bet tai matematinis pavyzdys, o ne išvada. Reiškia, kad žmogui realiam gyvenime pensijos indeksuojamos, žmogus gali ir dirbti, keičiasi jo pensijos dydis ir kitos aplinkybės, tai nu, čia ne vienareikšmiška. Aš sakyčiau, kiekvienam reikėtų apsispręsti pačiam. Jeigu yra kokių klausimų, kreiptis į savo miesto sodrą ir ten viską detaliai išaiškins ir patars, kokį geriau sprendimą priimti.
0: Taip, ponė Satkevičiau, kaip suprantu, jūsų manimu, 8% padidėjimas už kiekvienus atidėtus metus yra nepakankamas, kai pačios pensijos už tą laiką asmo negauna.
2: Nu, ne vienodų yra situacijų. Gali būti, kad va, čia ir sakė sodros atstovė, kad žmogus dirba. Nu, dirba užsienį ir jam, sakykim, galbūt, na, apsimoka gauti, sakykim, tam tikrų momentų. Kiekvienas turi skaičiuoti individualiai.
0: Taip.
2: Ačiū. Tai man, pavyzdžiui, man nelabai, sakykim, galbūt apsimoka toks variantas. Tačiau gal yra žmonių, kuriems apsimoka.
0: Ačiū Jums už pokalbį. Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai valdybos pirmininkas Vitalijus Satkevičius.
3: Lietuvos diena.
0: Kremliaus propagandos kanalas Rio Novosti paskelbė straipsnį, kuriame grasinama surengti dar vieną specialią karinę operaciją prieš Lietuvą. Specialią karinę operaciją Rusija vadina savo vykdomą karą su Ukraina. Straipsnį kalbėta apie galimą Rusijos karą su Lietuva, o publikacija esą buvo reakcija į Lietuvos parlamento sprendimą panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus. Po kelių valandų straipsnis išryja tinklapio dingo. Su mumis Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas politologas Nerijus Maliukevičius, laba diena.
4: Laba diena.
0: Suprantama, kad tai yra bauginimas, tačiau šį kartą Kremliaus grasinimas Lietuvai buvo itin konkretus ir tiesmukiškas. Tai ponia Maliukevičiau, kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti?
4: Na, visų pirma, aš noriu atkreipti dėmesį į patį neordinarinį tokį atvejį, kai ištransliuota žinutė, po kurio laiko buvo pačios Rio Novosti išimta. Ir aš galbūt norėčiau nekartoti tos bauginamos žinutės čia radio klausytojams, bet atkreipti dėmesį, kad tai tikriausia, na, retas, nežinau, mano atminty tikriausia neprisimenu kito tokio atvejo, kuomet valstybinė Rusijos naujienų agentūra pareiškė, kad šita žinutė netitinka jos nuomonės, suprask, ir jie Novosti, ir tuo pačiu Rusijos politikos pozicijos. Tai, man atrodo, labai įdomus atvejis ir aš manau, kad čia yra daugiau intrigos ir verta tikriausiai apie tai pašnekėti.
0: Iš ties, tų straipsnių antraštis skelbė, kad Rusijos laukia dar viena specialioji karinė operacija, ji bus labai trumpa. Tai dar plačiau, ponia Maliukevičiu, ką gali reikšti tokios antraštis pasirinkimas ir tai, kad straipsnis greitai buvo ištrintas, ką jūs ir sakote?
4: Tai autorius Nosovičius surašė tokį, na, pilną emocijų tokį tekstą bauginantį. Šiuo atveju šitas autorius yra propagandinių Rusijos interneto portalų redaktorius, ypatingai vieno transliuojančio iš Kaliningrado. Tai šita prasme, tai yra jo tokia duona kasdieninė. Kitas įdomesnis momentas, kad valstybinė naujienų agentūra ištransliavo iš pradžių šitą žinutę, ir po to jinai buvo ištrinta. Tai man atrodo, čia yra du įdomus tikriausi aspektai. Galime svarstyti apie tokią, na, tikriausią tokią mikrosituaciją, kur galbūt iš tikro, na, tai buvo sprendimas dėl teksto kokybės, nes jeigu jį paskaityti, tai, na, net nepatogu skaityti tokį pilną propagandinių klišių sujauktą tekstą. Tai galbūt gali būti tokia redakcijos politika ir išimtas tekstas, bet man atrodo įtikinamesnis kitas variantas, kad jau Rusijos žvalgybos institucijos, užsienio politikos, tam tikri think tankai tarpusavį nebesusiderina pozicijų viso šitoj įtampos situacijoje ir ištransliuoja tai, ką galbūt nederėjo ištransliuoti. Tai šiuo atveju manau, kad reikia atkreipdėmėsi, kad šitas veikėjas ir jo portalas priklauso, na, turi tokius artimus ryšius su viena prezidento administracijos institucija, taip pat su konkrečiom žvalgybos institucijom. Keliu klausimą, kad galbūt jų pozicija netitiko netitiko būtent Rusijos tam tikrų tikslų ir šiuo atveju tai buvo išimta.
0: Trims sakiniais, ponia Maliukevičiu, ar tokia publikacijos retorika jau peržengė įprastos propagandos ribas?
4: Aš manau, kad apskritai Rusijos propaganda jau peržengė visas įmanomas ribas.

0: Nes agresijos metu, karo metu, karo prieš Ukrainą metu, Rusijos propagandai, Rusijos retorika tampa ypatingai kraštutinė ir agresyvi. Tai tokia yra realybė.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Vilniaus universiteto tarptautinio santykių ir politikos mokslo instituto docentas, politologas Nerijus Maliukevičius.
2: Lietuvos diena.
1: Rusija toliau atakuoja Ukrainos miestus. Per naujausius išpolius skirtinguose šalies regionuose pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius kilo gaisrų. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, taigi Ieva papasakok išsamiau apie Rusijos atakų Ukrainoje padarinius.
3: Na tai per pastarojo meto Rusijos smūgius Ukrainoje iš viso žuvo 6 žmonės, dar beveik 50 sužeisti. Šį rytą pranešta, kad per Rusijos smūgį Zaporižioje žuvo 2 pagriuvėsiais atsidūrusios moterys. Na ir antrą dieną iš eilės Maskvos smūgiai drebina Kyjivą. Pranešama, kad drono atakos tęsiasi ir dabar. Pavyzdžiui, šiandien iki 10 valandos ryto oro pavojus Kyjive jau buvo paskelbtas 5 kartus ir Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad per Rusijos atakas 4 miesto rajonuose buvo sužeisti 5 žmonės. Dronui pataikiusių 5 aukštų gyvenamąjį namą kilo gaisras tiek pačiame name, tiek parduotuvėje, kuri šio namo pirmame aukšte yra. Na ir apie gaisrus, apgriautus pastatus, sužeistuosius pranešama ir Kyjivo regione. Kaip žinia, ir vakar vien Kyjive žuvo 7 žmonės, dar beveik 60 buvo sužeisti. Liudijimai su žurnalistais dalyjasi Kyjivo gyventojos. Pažiūrėkite, kas čia vyksta. Tai tiesiog tragedija. Ne vienas žmogus netiki, kad politiniai lyderiai gali ką nors padaryti. Netiki, kad tai kada nors pasibaigs.
4: Išėjau į gatvę ir vėl nugriaudėjo sprogimas. Nukritau ant žemės, šiek tiek nusibrozdinau. Pakėliau akis ir šalia savęs pamačiau gulinčią moterį. Tai buvo tiesiog siaubinga. Priejau prie jos, patikrinau pulsą, ji nebekvepavo.
3: Taip kalba Kyjivo gyventojos ir, pasak Ukrainos pareigūnų, Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido per 170 dronų, daugiau kaip 130 buvo numušti. Na ir dalis jų yra reaktyviniai dronai, kuriuos numušti sudėtinga, jie, kaip žinia, tapo naujų iššūkių Ukrainai. Rusija juos pastaruoju metu pasitelkė vis dažniau. Na ir iššūkių tampa ir tuo metu, kai Rusija vis stiprina atakas prieš civilinę infrastruktūrą, pavyzdžiui, Ukrainos plieno gamintojas paskelbė, kad sustabdo gamybą didžiausioje Ukrainos plieno gamykloje, nes pasakymo nesaugi ir tvari gamyba neįmanoma tapo po to, kai pastarosiomis savaitėmis įvykę 4 Rusijos išpoliai padarė didelę žalą, taip pat nusinešė 5 darbuotojų gyvybės šioje pietryčių Ukrainoje esančioje gamykloje, intensyvus mūšiai tęsiasi ir fronte, Donbase prie Dobropilios kovojantis ukrainiečių karys šaukiniu Fara sako, kad Rusijos pajėgos vis aktyviau puola.
5: Per maždaug metus Rusijos pajėgos visiškai sunaikino miestą. Iš pradžių jie itin stipriai bombardavo šachedais. Po to pradėjo mėtyti aviacinės bombas. Ir dabar jie pasiekė su FPV ir šviesolaidžių valdomais dronais. Priešas labai aktyvus. Vasarą juos atlaikėme laukuose, bet dabar artėjant žiemai jie veržiasi vis aktyviau. Bando infiltruoti ir prasiveržti arčiau link miesto, tam, kad žiemą galėtų praleisti pastatuose.
3: Taip kalba Ukrainos karys šaukiniu Fara. Na, padėtis sudėtinga ir pafrontėje likusiems civiliams. Štai pavyzdžiui, Kramatorskas, viena Ukrainos tvirtovių Donbase, jis patiria bene kasdienius Rusijos valdomų bombų, dronų smūgius. Na ir daugiau apie padėtį Kramatorske kviečiu išgirsti mano parengtame reportaže. Meilės miestas. Taip pastarosius kelerius metus buvo vadinamas Kramatorskas, į kurį iš kitų Ukrainos dalių, važiuodami į Donbasą, atvykdavo ne tik kariai, bet ir jų artimieji. Geležinkelio linija, jungusi Kyjivą ir Kramatorską, buvo tapusi savotišku karo ir kasdienybės simboliu. Kyjivas karas, taip jie neretai apibūdindavo. Stotyje įsilaipindavo įsilgę artimieji, o kariai jų laukdavo su spalvotomis gėlių puokštėmis rankose. Šiandien šie vaizdai atrodo tarsi praeities šešėliai. Kramatorskui susiduriant su stiprėjančiu Maskvos puolimu, traukinių eismas į miestą sustabdytas, o kadaise stotyje tvyrojusi susitikimų džiaugsmo pakeitė nesibaigintys oro smūgiai. Bene kasdien pranešama apie naujus raketų, valdomų

0: bombų ar dronų smūgius ir jų taikinių tapusių žmonės, gyvenamosius namus, miesto infrastruktūrą. Mieste gyvenanti Irina ir jos 4 vaikai išvykti niekada nenorėjo, bet dangų ir vėl nutvieskus ugniai galimybių laukti ilgiau nebėra. Be kito ko, vaikų evakuacija privaloma. Norėdama išgelbėti savo 3 metų sūnų, kuris nepažįsta jokio kito pasaulio kaip tik karą, Irina galiausiai išvyksta.
1: Maksimai, brangusis, turime apsirengti, nagi. Kai virš galvos skraido bombos, aš jam tai ir pasakau, neslepiu. Jis puikiai žino, kas vyksta.
0: Irina susirenka daiktus ir su vaikais lipa į šarvuotą evakuacinį automobilį. Evakuacijos iš Kramatorsko ir kitų Donecko srities miestų bei kaimų itin pavojingos. Savanoriai kasdien kovojo su laiku, nuolat vyro įtampa dėl zvimbiančių Rusijos bepiločių. Vienas tokių žmonių ir Serhijus iš organizacijos Proliska. Jis kasdien rizikuoja gyvybę, kad evakuotų pafrontės gyventojus. Maršrutas, kuriuo važiuoja į saugesnes vietas, vingiuoja tarp sugriautų pastatų ir sudegusių automobilių. Tai vienas pavojingiausių kelių šalyje, kurio apsaugai neretai nepakanka ir ištiestų tinklų.
2: Beveik visą šį kelią kontroliuoja priešo dronai. Jie puola beveik kiekvieną važiuojantį automobilį.
0: Sako Serhijus. Jo vairuojamas autobusiukas pasiekia pabėgėlių priėmimo centrą. Čia renkasi visi, norintys palikti Kramatorską. Jų skaičius auga kasdien.
3: Nebeturiu jėgų toliau to tverti. Naktimis negaliu miegoti. Net bijau eiti miegoti, nes aplink nuolat kas nors skraido ir sproksta. Nežinau, kaip galiu toliau gyventi.
0: Sako Kramatorsko gyventoja Nadė. Savanoriai turėjo dar vieną užduotį – į ligoninę nugabenti jauną sužeistą ukrainietį, patyrusi daugybinių sužeidimų. Rusija subombardavo Maksimo namus, o įsigelbėjus, persekiojęs Maskvos dronas pražudė jo mamą.
4: Sunkiausia tai, kad prieš pat dronų į mus pataikant pasakiau mamai, manau tai pabaiga, pasakiau jai, mama, myliu tave. Ji atsakė, aš taip pat tave myliu.
5: Mama, jie tave liubliu. Ir mama skazala, jie tave tave liubliu.
0: Nuo karo siaubo išgelbėti žmonės prieglupščio centruose ar medicinos įstaigose gali akimirkai atsikvėpti. Tačiau ramybė, bet kurią akimirką gali versti iliuziją. Praėjusią savaitę Rusijos smogė civilių evakuacijos centrui Kramatorske. Kilo didelis gaisras. Centro darbuotoja Oksana Reva.
6: Tai buvo tranzito centras. Iš čia siuntėme žmonės toliau į Lozovą, Charkivo srityje. Evakuotosius atveždavo čia. Šiuo metu yra žmonių iš pafrontės, kurie turėjo išvykti. Bandysime juos nusiųsti į saugesnes vietas.
0: Vienas tokių žmonių – Viačeslavas Manolinas, kuris buvo evakuotas iš netoliese esančios Druškivkos vos prieš kelias valandas.
7: Druškivkoje viską atskirdavome, kas skrenda, kaip, ar toli, ar arti. Bet čia mes tiesiog, Jėzau Kristau, aš dar visai neseniai sakiau, ačiū Dievui, kad atvykome ir viskas buvo ramu. Ir tada štai ir viskas, buvome lauke ir užgriuvo griuvėsiai, tiesiai į veidą.
0: Sako Viačeslavas. Gyventi Donecko srityje tampant pavojingiau, vis daugiau žmonių susitaiko su mintimi, kad teks palikti namus. Nors savanoriams dar daug reikia dirbti, įkalbinant išvykti nenorinčius, nepaisant nesiliaujančių smūgių. Kramatorsko gyventoja Liubov Nikolajevna Rudiš sako, kad padėtis tokia bloga, jog tiesiog nėra kitos išeities.
8: Padėtis labai, labai bloga. Tiek daug sprogimų, tiek daug visko vyksta. Oro smūgiai. Jie apskritai labai baugina. Čia gyvenome taip ilgai.
0: Prieš karą Kramatorske gyveno maždaug 150 000 gyventojų. Dabar nuogąstaujama, kad viena regiono tvirtovių laikomas miestas susiduria su didžiausiu pavojumi nuo karo pradžios. Frontas už maždaug 10 km. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
9: Toliau Lietuvos dienoje. Vilnių žygyje būrimasi dėl to, kas svarbiausia – dėl gyvybės ir atsakomybės vieniems už kitus. Akmenėje vykstančioje Baltų vienybės dienoje susitiks Lietuvos ir Latvijos bendruomenės. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Vilniuje netrukus prasidės visuomeninė solidarumo iniciatyva Žygis už gyvybę. Jo dalyviai nuo Martino Mažvydo bibliotekos eis Gedimino prospektu iki Katedros aikštės. Renginio metu bus kalbama apie žmogaus gyvybę, vertę, šeimą, motinystę, tėvystę ir visuomenės atsakomybę rūpintis pažeidžiamiausiais žmonėmis. Pasak organizatorių, tai kvietimas susiburti, išgirsti vieniems kitus ir ieškoti pagalbos, sprendžiant sudėtingas gyvenimo situacijas. Savo gyvenimo istorijomis renginyje dalinsis Monika ir Povilas Kaušilai, Sana ir Saulius Karosai, Giedrė ir Antanas Šaviniai bei kiti. Su mumis miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas, laba diena.
10: Sveiki.
9: Ir šešių vaikų mama Monika Kaušilė, laba diena.
11: Sveiki, malonu.
9: Ponia Karosai, jūs auginate 9 metų dukrą su Dauno sindromu ir esate įsivaikinęs berniuką, kuriam dabar 7 su tokia pačia diagnoze. Kokią savo šeimos patirtį jūs perduosite kitiems žygio dalyviams?
10: Norisi pasakyti, kad žmogaus vertė nepriklauso nuo jo diagnozės, kad kiekvienas žmogus gali tikėtis meilės, šiltumo, priėmimo ir visi galėtumėm tai dovanoti vienas kitam.
9: Ką jūsų šeimai reiškia šiandienos renginėje kalbėti apie kiekvieno žmogaus gyvybės vertę? Kodėl tai svarbu yra?
10: Norisi galbūt keisti tą požiūrį, kad būtų mažiau baimių. Mano žmona, kuri Švedijoje užaugusi, tai tokių baimių neturi dėl Dauno sindromo, bet čia Lietuvoje susiduriam, kad žmonės kartais ir nežino pačių priežasčių, kartais tai smerkiančiai žiūri, kartais iš baimės tiesiog nusisuka. Norisi kažkaip tą baimės atstumą tokį mažinti ir džiaugtis ir matyti žmoguje vertę ne dėl jo pasiekimų, ne dėl jo tobulumo, dėl to, kad jis yra žmogus, net jeigu yra kitoks.
9: Pone Karosai, ar sudėtinga auginti vaikus su Dauno sindromu? Kas yra sudėtingiausia galbūt?
10: Žinot, yra visko. Na, mūsų motiejus jauniausias turi ir kitų dar bėdų ir su širdim ir kitų sutrikimų, tai mes sunkiai galim savo ateitį planuotis, atostogas ir visa kita. Tiek jie reikalauja nuolatinės priežiūros ir ateitis tokia. Supranti, kad vaikai bus su tavim visą gyvenimą. Tai daug kas taip yra pasikeitę, kur mano asmeninis noras kažkur lieka labiau tokiam fone.
9: O kokios...
10: Reikia...
9: Taip. O kokios pagalbos jums, jūsų patirtimi, trūksta tokios šeimoms labiausiai? Ko jums apskritai trūktų, kokios pagalbos?
10: Kartais tiesiog supratimo, kartais gal žmonių netgi tokio žingeidumo ar smalsumo, kokios tos pagalbos gali būti, šeimom jos gal įvairios reikia. Tai tiesiog domėjimosi paklausimo, jeigu ar giminėje, ar draugų rate kažkas nevengtų šitos temos, o paklausų nuo širdžiai, jeigu jie turi kažkiek erdvės ir noro padėti, tai manau vien tas supratimas buvimas šalia jau yra didelė pagalba.
9: Priminsiu, kad su mumis taip pat 6 vaikų mama Monika Kaušilė. Ponia Kaušilė, jūsų šeimoje auga 6 vaikai, o vieno iš jų laukimasis buvo komplikuotas. Kiek ir kuo jums buvo nelengvas tas laikas?
11: Iš tikrųjų, apie tą komplikuotą vaikelio būklę mes sužinojom 12 neštumo savaitę. Po to sekė įvairios nuolatinės patikros, tyrimai, bet iki kol jis negimė, niekas iš vis negalėjo pasakyti, kaip viskas toliau klostytis, kokia ta būklė bus iš tiesų, koks gydymas vaikelio laukia, kiek tai užtruks ir iš vis netgi duoti jokių garantijų, ar tas vaikas, žinot, apskritai išgyvens. Ir pamenu, kad aš iš medicinos personalo netgi buvau sulaukusi pasiūlymo labai gerai pagalvoti, ar mums visą tai reikalinga, ta nežinia, ta kažkokia tai kančia laukianti. Tačiau mes kažkaip tuo metu su vyru turėjom tvirtą nuomonį, jog pirmiausia, tai patys mes nepasirinkom tos situacijos, niekaip nepadarėme jai įtakos, kad ji būtų tokia. Ir jo labiau nelabai ką galėjome joje pakeisti. Tai mes tiesiog apsisprendėm ne kažkaip gailėti savęs, o tiesiog laukti, neprarasti vilties. Ir iš tikrųjų mums tam padėjo palaikanti bendruomenė. Ir aš kai šiandien prisimenu, kiek iš tikrųjų daug žmonių meldėsi tiesiog už mūsų šeimą, už mūsų tą vaiką, tai aš suprantu, kad mes patys greičiausiai to viso atekusio krūvį ir nebūtume atlaikę. Bet pasitikėjimas, kad ta situacija yra ne mūsų kontroliai, o ją kontroliuoja vis dėlto Dievas, tai buvo labai didelis tikrai pastiprinimas. Tiek mūsų šeimai, tiek aš tikiu, kad kitiems aplinkui, nes jie matė tą, žinok, mūsų pavyzdį. Kadangi to situacijos savo, jeigu mes akivaizdžiai nekontroliavom.
9: O kaip po jūsų pačios patirties pasikeitė jūsų požiūris į moteris, kurios neštumo metu susiduria su tais sunkumais įvairiais?
11: Viena vertus labai stipriai nepasikeitė, nes iki savo pačios vaikų aš dirbau krizinio neštumo centre, tai tos situacijos ir tie moterų išgyvenimai buvo mano kasdienybė, bet mano tokia, žinot, profesinė kasdienybė. Bet kai aš pati pabuvau toje situacijoje ir ją išgyvenau labai tiesiogiai, tai gal man tiesiog atvėrė daugiau tokio požiūrio kampų, kaip ta moteris jaučiasi iš tiesų. Aš galėjau ne tik ją suprasti, žinot, ar užjausti, ar padėti iš teorinės pusės, aš labai praktiškai pamačiau, kokie tie jausmai aplanko ir kokios galbūt tos pagalbos, ar iš vis kokio žodžio kartais norėtųsi iš to šalia esančio žmogaus.
9: O apskritai, jūsų matymu, kuo visuomenė dažniausiai nesupranta apie didelį šeimos kasdienybę?
11: Aš manau, žinokit, kad pirmiausia, tai žmonės mato tik fasadą, kaip ir į bet ką žiūrėdami. Žinot, vieniems didelė šeima yra gražu ir mums sako, oi, kaip smagu, jūs tiek turite daug vaikų, čia visi jūsų ir taip toliau ir panašiai. Kažkam nepatogu, kažkas pakomentuoja, kad čia mūsų vaikai gal garsus, gal čia neapsimoka, gal čia vargas, gal nesąmonė. Nu, tų nuomonių, žinot, yra įvairių. Tačiau mums pirmiausia didelė šeima yra tarnystė, pasirinkimas būti ir daryti ne tik savo patogiai, bet ir dėl kito. Gali atrodyti, kad mes turim daug vaikų, nes mums, pavyzdžiui, labai lengva auginti, tai mes su vyru vis pajokaujam, kad darom tai, kas geriausiai gyvenime sekas, tai yra vaikus. Bet iš tiesų tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas, kuris nereiškia, kaip mums paprasta, o labiau kaip tik priešingai. Mums tai reiškia, jog yra verta, jog matome tame prasme tiek šiandien, tiek jo labiau ateityje. Ir mūsų vizija, žinot, siekia toli. Jinai 10-20 metų į priekį, mes kažkaip nesitikim greito ir dabar atsiperkančio rezultato.
9: Pone Karosai, kokią centrinę žinią jūs pasiūsite žygyje už gyvybę?
10: Norisi labai kalbėti apie žmogaus vertę, kad kiekvienas vaikelis ar gimęs ar negimęs ar su kokia nors diagnoze ar negale yra labai vertingas Dievo akise ir mums kaip žmonėm visuomeniai turėtumėm žiūrėti ir ypač gal į silpniausią žiūrėti su didelė atjauta, nes mūsų visuomenė stiprybė ir priklauso nuo to, kaip mes žiūrim į silpniausius, o ne į stipriausius.
9: Pone Kaušylė, kokia jūsų pagrindinė mintis žygiai už gyvybę, kuris netrukus prasidės?
11: Aš iš tikrųjų galvoju, kad mes šiandien gyvenam tokiam pasaulį, kur labai norim viską žinoti, sukontroliuoti, susidėlioti į savo kažkokį tai susikurtą planą. Bet galvoju, rytojus mums ne vienam nėra garantuotas, nei patogus ar aprūpintas gyvenimas. Tai aš suprantu, kad mes tiesiog turime išmokti būti šiandien, čia, dabar, su tuo, kas mums duota, su tuo, ką turim, pasitikėdami ir kartais ne dar labiau įsikibdami tą savo situaciją, kad padarysiu viską, kad pavyktų pagal mane, o kaip tik išmokti truputį paleisti, truputį mažiau kontroliuoti ir paklausti ne, kodėl man kažkas nutiko, o kodėl ne man. Gal tai yra mano pamoka, kurią aš galiu išmokti ir pasidalinti su kitu.
9: Ačiū Jums už pokalbį abiems. Šešių vaikų mama Monika Kaušylė ir miesto bažnyčios pastorius Saulius Karosas. Vilniuje netrukus prasidės visuomeninė solidarumo iniciatyva Žygis už gyvybę.
12: Lietuvos diena.
9: Akmenėje vyksta Baltų vienybės diena. Tai pažymima 1236 metais Saulės mūšyje susivienijusių žemaičių ir žemgalių pergalė prieš kalavijuočių ordiną. Šventėje dalyvauja Lietuvos ir Latvijos bendruomenės. Su mumis Akmenėje dirbanti kolegė Aina Mizgirdė. Labas, Aina.
13: Sveiki, gyvi.
9: Baltų vienybės dienos šventė neseniai prasidėjo. Kas vyksta šiuo metu?
13: Šiuo metu esu šalia Akmenės kultūros centro ir čia visai neseniai buvo sutikta šventinė eisena, uždegti simboliniai laužai. Neseniai kalbas ant scenos sakė Lietuvos ir Latvijos Seimo pirmininkai ir visai ką tik Akmenės rajono meras perdavė baltų simbolį Jelgavos meriai. Tai reiškia, kad kitą met Baltų vienybės diena vyks jau Jelgavoje. Ir šiuo metu vyksta įvairiausi pasirodymai. Matome daug baltiškais kostiumais apsirengusių bendruomenių, tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos. Tad Baltų vienybės dvasios tikrai netrūksta. Ir čia turmulys ir sujudimas buvo jaučiamas nuo pat ryto. Ir šventė šitęsis visą dieną. Pagrindiniai renginiai veiklos vyksta šalia kultūros centro ir jame. Ir Baltų vienybės diena yra švenčiama nuo 2000-ųjų. Ir kitą metą, kaip ir minėjau, ši šventė jau kelsis į Jelgavą, nes kiekvienais metais šventė rengiama vis kitoje Lietuvos arba Latvijos savivaldybėje.
9: Aina, kokia Baltų vienybės dienos reikšmė? Ką sako etnologai ir Baltų kultūros tyrinėtojai?
13: Baltų kultūros tyrinėtojai sako, kad Baltų vienybės diena visų pirma įprasmina 1236 metais rugsėjo 22 dieną Lietuvos teritorijoje visai netoli Joniškio vykusį Saulės mūšį, kai jungtinės žemaičių ir žiemgalių pajėgos įveikė kalavijuočių ordiną ir po to ordinas žlunga ir nebeatsikuria. Tad šią dieną tradiciškai yra degami laužai ant piliakalnių, tokį ritualą mes matėme šiandien ir čia Akmenėje. Taip pat tai yra ir rudens lygiadienis, kai diena susilygina su naktimi ir taip pat spindima bendra tapatybė, Lietuvos, Latvijos kultūrinės bei istorinės vertybės. Ir Baltų centro vadovė Gražina Kvašytė sakė, kad iki šių dienų iš Baltų tautų yra išlikę tik lietuviai ir latviai, tad mes esame tikrai labai ypatingos tautos, unikalios ir kalba ir tradicijomis.
9: Šventė vyksta Akmenėje. Kiek šiai savivaldybei šiandien svarbus ryšiai su Latvija?
13: Iš tiesų, visos Lietuvos pasienio savivaldybės puoselėja glaudžius ryšius su Latvijos pasienio savivaldybėmis ir jose tikrai jaučiamos ir įvairios kultūrinės projektinės veiklos. Tad Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pasakojo, kad su kai kuriomis savivaldybėmis bendrystė tęsiasi jau kelis dešimtmečius, tai per kultūros, sporto mainus, pasienio įvairiausius projektus, taip pat daug dėmesio skiriama ir turizmui bei žiemgalos kultūros paveldui. Tad Akmenėje latvių kalba išties skamba gana dažnai, tik meras juokavo, kad mums lietuviams reikėtų labiau pasimokyti kalbėti latviškai, kad labiau galėtume suprasti savo kaimynus.
9: Ačiū tau, kolegė Aina Mizgirdė iš Akmenės, kur vyksta Baltų vienybės dienos renginiai.
12: Lietuvos diena.
9: Dabar laidoje gamtos fotografų Marijos Čepulio komentaras.
14: Rugsėjais yra didžiųjų raguočių meilės mėnuo. Visų pirma, taurių elnių ir briedžių, nes tuo metu jų patelės būna pasiruošusios vėl tapti mamomis, na o patinai visada pasiruošę tapti tėvais. Tuo metu gamtos fotografai faktiškai iš miškų neišlenda. Ir aš pats praleidau pusę rugsėjo miškuose. Nesiprausiau mažiausiai 2 savaites su šampūnu ir muilu. Mat nesiprausęs aš daug patrauklesnis elniams, tai yra jie manęs mažiau bijo, sunkiau užuodžia ir leidžia iš labai arti stebėti jų dramas. Kartą teko sudalyvauti iškart ir elnių, ir briedžių vestuvėse. Anksti ryte, klaidžiodamas po miškus, išgirdau baubent 2 galingus elnių patinus. Jei jie baubė gerai prašvitus, reiškia, kad šalia yra patelės ir kad šalia laksto visokie nesubrendę patinai, kurie tik ir taikosi jas nuvilioti. Paprastai vyresni patinai iškart išveja bet kokius jaunuolius, o šitie nepasiduoda, vis tiek grįžta, suka ratus aplinkui, kol patinas vieną veja, kitas įsiveržia į haremą ir puola pirmą pasitaikiusią damą. Ta žinoma neprasidės su pienburniu, nors kartais ir prasideda, ir deda į kojas. Jaunuolis puola javytis. Ta kartą pro mane vos už 10 metrų paskui damą prašvilpė vienas, paskui antras jaunuolis. Iš paskos pasileido ir haremo saugotojas. Bet kur tau paskui jaunimą suspėsi? O jei paliksi kitas damas, dar blogiau gali būti. Tankuminė išgirdęs kitą patiną, nuslinkau prie jo. Vėjas buvo palankus ir kol elnės baubdavo, aš po truputį prie jo artėjau. Tada elnės pradėjo ragais talžyti šakas. Tai man padėjo dar arčiau prislinkti. Kai liko koks 20 žingsnių, neberizikavau. Tiesiog sustojau ir bandžiau žiūrėti galingą patiną. Nors galėjau tik jo ragus ir kartais snukį matyti. Staiga, iš kitos pusės pradėjo lūžinėti šakos, šlamėti krūmai ir teškėti vanduo. Pasigirdo ilgus dejavimas, aimanos, vos ne kaip šuns inkštimas. Elnė sukluso. Aš irgi atsisukau pasižiūrėti. O ten 4 briedžiai. 2 jauni patinai persikėjo briedę, kuri vis dar vaikšto su briedžiuku. Patelė to ir jos, bet dar matyt nelaikas. Nes paprastai, kai būna tos dienos, patelė palieka jauniklį, kad jos koks įsiaudrinęs patinas nenuskriaustų. Visko pasitaiko. Ir pati ieškosi patinų. O rujos grįžta pas savo vaiką. Jaunuoliai tai stumdėsi tarpusavyje, tai stenėjo, tai gainiojo patelė. Ir viskas vyko visai šalia manęs. Elnės iš vis pasiuto, rėkė ir mūrojo užkimdamas be sustojimo. Galų galia briedžiai besiduodami užėjo į pavėjinę pusę, užuodė mane ir nubinzino šalin. Ir aš tada pilnas įspūdžių pasinaudojęs briedžių sukeltų triukšmu atsargiai pasitraukiau. Dar buvo daug susitikimų su elniais, ir iš labai arti, ir iš toli. prisiklausiau jų maurojimų ir prisiklausiau.

0: suošiau jų aromato, kad kartais galva svaigo, o grįžus iš miško, bet kokie garsai virsdavo elnių baubimu. Šiuo metu kai kur elnių ir briedžių ruja pasiekusi piką, kai kur įėjau į pabaigą, bet jei nuvyksit į bet kokį mišką, vis dar galite pasiklausyti šio gražaus rudens koncerto. Prasideda jis paprastai saulei leidžiantis ir pats intensyviausias būna kokią 6 ryto. Tai nepraleiskit progos sudalyvauti vestuvėse, o gal pavyks ne tik išgirsti, bet ir pamatyti tuos raguotusius. Smagių įspūdžių. Su jumis buvo gamtos fotografas Marius Čepulis.
1: Tiek tad laidoje Lietuvos diena informacijos, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinius 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku.

0: kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epika.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Socialinis darbuotojas, žmogus, kuris dalina pašalpas, tvarko dokumentus, ateina į šeimą, kai jau viskas blogai, o gal turi išgelbėti žmogų nuo jo paties gyvenimo? Socialinis darbas turi daug mitų, bet tikrasis jo veidas atsiskleidžia ne stereotipuose, o susitikus su žmogumi. Laidoje Draugystė veža trys jauno socialinio darbo specialistės apie profesiją, kurią pasirinko, ir apie tai, ką reiškia kasdien būti šalia žmogaus jo sunkiausiais gyvenimo momentais. Socialinis darbas – mitai, kuriuos laikas palikti. Šiandien 16:30.
5: O, aukiai. Labas.
6: Labas.
5: Kaip laikotės?
6: Laikomės.
5: Už ko?
6: Už to paties.
7: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčių žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
5: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
6: Kada?
5: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
7: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: Netrukdo muzika.
8: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojama sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak pareigūnų, svarbiausias pratybų elementas tarp institucinis bendradarbiavimas. Šiandien visoje Lietuvoje vyksta civilinės saugos pratybos. Tai yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Visose savivaldybėse tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o dešimtyje rengiamos praktinės pratybos, per kurias savanoriai autobusais evakuojami iš vienų savivaldybių į kitas. Ukrainos kariuomenės generalinis štabas patvirtino smūgį Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Krasnodaro srityje. Po atakos gamykloje kilo didelis gaisras. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietinėje Rusijoje. Skaičiuojama, kad jie iki šiol jau buvo apšaudyta mažiausiai 16 kartų. Bandydami perplaukti upę, Kroatijos ir Slovenijos pasienyje nuskendo 5 žmonės, dar 5 buvo išgelbėti. Policijos duomenimi žuvusiai greičiausiai yra migrantai. Iš maždaug 20 asmenų grupės 14 pavyko perplaukti upę. Dabar jie yra Slovenijos teritorijoje. Kroatija yra vadinamajame Balkanų migracijos maršrute. Pernai šiuo keliu pasinaudojo daugiau kaip 12,5 tūkstančio žmonių ir tai yra beveik per pus mažiau nei 2024-aisiais. Tačiau per dešimtmetį šiame maršrute žuvo arba be žinios dingo daugiau kaip 400 migrantų. Istorinėme Atėnų rajone iš sugriuvusio pastato ištraukti žmogaus palaikai. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi apartamentuose. Po vakar įvykusio sprogimo namas sugriuvo. Dingusiais be žinios buvo paskelbti 6 žmonės. Gelbėtojai jų tebeieško. Sprogimą gatvėje prie pat Akropolio pirminiais duomenimis sukėlė dujų nuotėkis. Tailando sostinėje Bankoke ir aplinkiniuose miestuose dėl nesiliaujančių liūčių ir potvinių evakuojami 100 žmonių. Sostinėje paskelbta nelaimės padėtis. Bankoke nuo ketvirtadienio iškrito beveik 30 cm kritulių. Kai kuriuose gatvėse vanduo siekia juosmenį ir jis vis kyla. Sostinėje užtvindyti keliai, o patvinusiuose kanaluose pakilęs vanduo veržėsi į gyvenamuosius namus bei restoranus. Apie žuvusiuosius kol kas nepranešama. Prieš 15 metų visą Tailandą apėmė didžiuliai potviniai, nusinešė daugiau nei 500 gyvybių ir apgadino milijonus namų. Teisininkai atkreipė dėmesį į vis dažniau kylančius ginčius tarp kaimynų, kurių kiemas ar jo dalis patenka į svetimos vaizdo kameros stebėjimo lauką. Pasak teisininkės Dianos Lauros Ločevskos, siekdami nepažeisti kaimynų teisių, aplinkinės teritorijas filmuojančių kamerų savininkai turi jas pakeisti arba imtis kitų priemonių.
2: Pasikabinti lentelę, užtikrinti saugojimo terminus, turint omenį vaizdo įrašą, kurį jau paskui išsaugom, užtikrinti tą intereso pagristumą, kodėl jums reikia matyti. Jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad jūsų kamera techniškai negali stebėti kitokio vaizdo, tai nėra tas interesas ir būtinumas, kuris būtų pagrįstas. Reikėtų kito modelio galbūt kameros arba uždėti tam tikrą kaip filtrą būtent į tą teritorijos dalį, kuri jau išeina iš jūsų teritorijos ribų.
1: Advokatų kontoros Eleks Valiūnas asocijuotoji teisininkė Diana Laura Ločevska. Eidamas 65-osius metus mirė grupės Balius narys, dainininkas ir humoristas Gintautas Kirkila Klarkas. Žinia portalui Delfi patvirtino jo dukra. Klarkas paliko ryškų pėdsaką muzikos pasaulyje. Jo kelias scenoje prasidėjo nuo humoro. Dar jaunystėje jis kartu su bendraklasiu Artūro Orlausku įkūrė humoro grupę Alergija. Vėliau pasirodė televizijos laidose Šou Bulvaras ir Te gyvuoja karalius. 95 metais prodiuseris ir kompozitorius Kęstutis Lušas subūrė grupę Balius, kur Klarkas tapo vienu ryškiausių veidų, taip pat išleido ir solinių albumų. Scenoje jis išsiskyrė humoru, lengvu bendravimu su publika ir kaubojiška skrybelė, tapusia jo įvaizdžio dalimi. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-17 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, temperatūra 6-11 šilumos, rytojaus dieną be lietaus bus 16-20 laipsnių. 13:05.
0: LRT radio laida pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, čia LRT radijas, čia pakartot, prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Kadangi pirmadienio muzikos istorijų laida antradienio mūza ant peties buvo susijusios su čionykštės muzikos temomis, aš šiandien nusprendžiu papasakoti apie vieną išskirtinę visame pasaulyje žinomą asmenybę. Beje, šiandien mininčia 100 metų jubiliejų. Ir kad jau nebeliko LRT radio eteryje laidos džiazo muzikai, leiskite šiandien pabūti tuo džiazo ambasadoriumi ir pagroti jums aukščiausios prabos improvizacinės muzikos. Džiazo saksofono gėjimas.

sukels susidomėjimą, o kai kurie įtariu ir priblokš. Intelektualios muzikos pilna pakartot, maldauja jūsų dėmesio nepilna artėjančią valandą.

Kai praėjusią savaitę atsiėmiau vieną kolegų žurnalistų apdovanojimą, sakiau, kad visa širdimi ir protų siekiu, kad muzika nebūtų tik pramoga arba sugražinti muziką iš pramogų pasaulio į meno pasaulį. Sutikite, muzika kaip fonas lydi mus jau visur, į ją praktiškai nebekreipiame dėmesio. O kai šnekame apie muziką, dažniausiai apie ką šnekame, kalbame. Kiek kas uždirbo, kokia suknelė, kaip šoka, kaip atrodo, ką pasakė, kaip įkliuvo policijai, kokį stadioną surinko ar nesurinko, nusidainavo ar nenusidainavo. Aš ir pats kartais apie tai mėgstu paplepėti, muzika kaip pramoga savaime nėra joks blogis. Bet muzika yra kur kas daugiau nei tai. Muzikoje yra melodija, harmonija, ritmas ir jie gali būti išmoningi, jie gali būti banalūs, trafaretiški. Kartais muzika lydi tekstas, kuris taip pat gali būti banalus, prastas, blogas. Pagaliau muzika gali kelti esminius žmonijai klausimus, gali vesti dvasiniu keliu, kelti norą tobulėti, skaityti, pažinti, atpažinti arba atsiduoti ritualui. Muzikos prigimtis yra ritualinė, ji žmogui visų pirma radosi kaip ritualas. Todėl aš labai džiaugiuosi šiandien galys per Džono Koltreino pavyzdį apie tai pakalbėti. Ne apie industriją, jos uždarbius ir skaičius, kaip beriau praėjusią savaitę, bet apie aukštesnius dalykus, kurie gal įkvėps kažkurį iš jūsų, kurie tikrai kadaise įkvėpė mane. Nes Koltreino įtaka siekia toli, toli už džiazo ribų, toli už 20 amžiaus vidurio ribų. Drįščiau jį statyti į vieną gretą šalia didžiausių žmonijos muzikų menininkų, šalia Bacho, Mocarto, Bethoveno, Čiurlionio, kurio gimtadienį vakar minėjome, šalia Šionbergo, šalia Litvako Jašos Haifetso. Prisiminkime, kad šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Jeigu laidos klausotės trečiadienį. Šalia iškiliausių džiazo vardų Louis Armstrongo, Milso Deiviso, šalia populiariosios muzikos vizionierių Bitlų, Dylano, Davido Bowie, kuriems įtaką jau padarė Koltreinas ir taip toliau. Visų pirma, todėl, kad tai asmenybė postmoderniojoje eroje. Pačiame postmoderno įkarštyje 50-iniais ir 60-iniais laikotarpyje su visa postmodernizmui būdinga ironija, sarkazmu, materializmu, radikaliu individualizmu, būtent Koltreinas tokiame laikotarpyje sugebėjo sukurti naują kryptį – dvasinį džiazą. Tyra muzika sielai ir protui, bet ne bukam vartojimui. Muzika be sarkazmo ir

Vienas įdomiausių Džono Koltreino kūrybos aspektų yra jo santykis su religija ir mokslu ir su pačiu Albertu Einšteinu. Koltreinas 67-aisiais praėjusio šimtmečio metais, būdamas vos 40-ies miręs nuo kepenų vėžio, yra plačiai pripažįstamas kaip kūrėjas, iš esmės pakeitęs džiazo veidą 60-mečio pabaigoje ir 70-o pradžioje, arba kaip aš sakau, 50-iniais ir 60-iniais. 2007-aisiais metais Pulitzerio premijos komitetas po mirties jam už tai skyrė specialų apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Jo kūryba iki šių dienų studijuojama universitetuose, taip pat ir Lietuvoje. 23 rugsėjo gerbėjai mini 100-asias Koltreino gimimo metinės. Koltreinas grojo įrašinėjant kelis žinomiausius ir svarbiausius džiazo ar netgi visų žanrų albumus, įskaitant 59-ųjų Kind of Blue, tuomet dar kaip Miles'o Davis'o kvinteto narys.

O vėliau jis pasireiškė jau kaip grupės lyderis savo 60-ųjų Giant Steps ir savo 64-ųjų šedevre A Love Supreme. Coltrane'as savo gyvenimu ir žanriniais posūkiais, dvasingumo paieškomis gyvenime ir muzikoje pradėjo savarankišką džiazo kryptį, vadinamąjį dvasinį džiazą arba spiritual jazz, kurio apraiškas dabar girdėsite kone kiekviename džiazo festivalyje ir šiomis dienomis netrukus spalį Vilnius džiaz startuos, bus galima tuo įsitikinti. Kodėl praėjus tiek metų Džonas Coltrane'as vis dar yra be galo gerbiama asmenybė net ir tų, kurie nesiklauso džiazo? Jūsų dėmesiu keli įdomus faktai apie Coltrane'ą minint jo 100-ąjį gimtadienį, faktai, kurie padės į šį klausimą atsakyti. Pradžiai priminsiu, kad šis muzikas gimė 1926 rugsėjo 23 dieną ir per tragiškai trumpą gyvenimą, kaip sakiau, 67-aisiais mirusiam Coltrane'ui buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu ir savo kompozicijomis jis iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Taigi faktas numeris vienas. Džono Coltrane'o muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo, gilaus ir nesumeluoto dvasingumo pojūtis persmelkė didžiąją dalį Džono Coltrane'o kūrybos. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir nuo narkotikų. Po to, kai 57-aisiais metais jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau nuo tų priklausomybių ėmė vaduotis, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejama dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad kai jis suprato, kokia trapi yra jo karjera ir kaip jis gali netrukus per tuos kvaišalus viską prarasti, jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė sunkių narkotikų vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė, kaip pat sakė, gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis tikino, kančiuose prašęs Dievo, cituoju, privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Čia labai svarbi simbolinė dalis. Nuopolis ir prisikėlimas yra viena Coltrane'o mitologijos priežasčių. Jeigu nebūtų žemiausio dugno ir aukščiausio aukščio taškų, Coltrane'ui nestovėtų bažnyčios, jam nebūtų meldžiamasi, o taip, dar prie šito mes prieisime, ir jo muzika taip neveiktų. Nes žmonės muzikoje girdi patirtis ir jas vertina. O Coltrane'o saksofonas būtent ir grojo ne ką kitą, o jo paties gyvenimą. Tai paliečia taip, kaip niekada nepalies, vien tik dėl savęs demonstruojamas virtuoziškumas. Ir klausai jo muzikos, klausai to liūdno jo saksofono garso, išties jauti, kad jis pasiekė savo tikslą, tiek įdėjęs didžiulių pastangų, darbo ir ištvėręs tokius vargus, nusileidęs iki dugnų ir prisikėlęs.

Tad istoriniai, legendiniai Džono Koltreino albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Džono Koltreino dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Koltreinas pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie hinduizmą, apie budizmą, islamą, krikščionybę ir kabalą. Kolegų liudijimu buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Jis turėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Ir šių paieškų apraiška yra klasikinis 65 metų albumas A Love Supreme, pati aukščiausia įmanoma meilė. Ir įrėmintas to paties pavadinimo Koltreino eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme tai ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje, bet ir absoliutus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme, albumo struktūra, religinių apeigų struktūra arba žmogaus religinio virsmo analogija. Suvokimas, vėliau rezoliucija, vėliau veiksmas ir galiausiai psalmė. Na, o psalmėje Koltreinas iš tikrųjų groja Dievui parašyto eilėraščio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu mes sektumėme tekstą klausydamiesi, išgirstumėme, kaip jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėraščio skiemenis.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Swings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ą, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.

Čia LRT radijas pakartot. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Johnui Coltrane'ui 100 arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20-ąjį amžių. Daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką. Istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas buvo labai svarbus šiai asmenybei. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Coltrane'o susidomėjimas mokslu arba tuometinė modernė fizika, kas šiaip ne taip dažnai eina koja kojant, sutikite. Ir šios temos buvo jam visiškai susijusios. Sakau, kad man asmeniškai įdomiausia, nes pats tyliai, ramiai, atsargiai irgi mėgstu kartais paskaityti, pasiklausyti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais. Ir visą tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė jų ir Coltrane'ui. Jis muziką matė kaip kosminę ir matematinę lygtį. Nes jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą. Čia reikšiu tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Alberto Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip gana tragišką, tokį neįgyvendintų siekių etapą. Paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, neilgesnę nei colio, kaip pats sakė, kuri galėtų paaiškinti visą visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties,

nakties, taip Coltrane'as ieškojo universalaus garso. Kartais draugui pasakė, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją gravitacijai, na, erdvėlaikio išlinkimui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai paaiškinti. Jo garsi diagrama Coltrane'o mandala buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, gamos ir tonai, gaidos yra tarpusavį susiję tobulame simetriškame apskritime. Ir ne, tai nėra tiesiog kvintų ratas. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių. Bet tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galim išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, kvantinio chaoso, prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio, laiko išlinkimo pojūtį. Bet grįžkime dar prie Einšteino, nes tai svarbu. Norint suprasti abiejų tikslus, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirma, tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija arba didieji objektai, Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją ir tai, kaip masyvūs objektai, žodis masyvūs, čia svarbus turintis masę objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia vėlgi labai svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi, nuspėjama ir geometrinė, matematiškai labai aiškiai pagrįsta. Antroji – kvantinė mechanika. Čia jau kalba eina apie pačius mažiausius objektus, subatominius objektus, daleles. Jie apibūdina subatominį pasaulį – elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus ir taip toliau. Ji yra chaotiška, atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol neišspręsta problema šiuolaikinėme moksle yra ši. Šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai žlunga, kai yra pritaikoma atomui. O kvantinė mechanika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždį arba galaktikai. Ir Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi, taip tiesiog negali būti. Kažko čia trūksta, kažkur įsivėlė klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuris sklandžiai užpildytų prarają tarp subatominio pasaulio, tarp dalelyčių pasaulio ir galaktikų. Coltrane'as visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje. Ieškodamas savo universalaus garso, kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai, garso, kuris visą sujungtų. Beje, 59 metų kūrinėje Giant Steps jo matematinis požiūris pasiekė kulminaciją. Akordų progresija čia juda didžiosiomis tercijomis. Ir taip kuriamas simetriškas geometrinis raštas. Ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti.

Trečias įdomus faktas, kuriuo daugelis spėjų net ir nepatikėsite, bet jis yra visiškai tikras. Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad jam po mirties paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia buvo įkurta San Franciske ir tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekarta ir keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą, nenostabu ir kaip liturgija naudoja taip tą patį A Love Supreme tekstą. Beje, bažnyčia taip pat yra įsipareigojus ir socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Šios bažnyčios ištakos – švento Džono Coltrane'o Afrikos ortodoksų bažnyčia. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franzo Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais jie pamatė gyvą Coltrane'o pasirodymą ir Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. 82-aisiais metais, praėjusio šimtmečio, Afrikos ortodoksų bažnyčia Coltrane'ą dėmesio oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįstamas kaip šventasis Džonas Williamas Coltrane'as. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiško stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Coltrane'ą su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų.

saksofonininkas išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo tiesiog kultūrinis žemės drebėjimas. Ir Coltrane'o įrašytas šis puikiai žinomas kūrinys, daugiau negu prieš 60 metų išleistas, vis dar užima labai svarbią vietą džiazo istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę, puikiai pažįstamą dainą iš legendinio filmo Muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Jo versija truko beveik 14 minučių, o jo panaudotas pamirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Brodvėjaus hitui. Tai taip pat beje sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos vyksmą, nes iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas tokiu senamadišku, nederančiu keistu instrumentu, siejamu nebent su 20-tiniu džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko būtent Milesas Davisas, kurio šimtmetis taip pat šiemet. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, jam suteikdamas užburiantį obojų primenantį skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Bet pirmą palyginkime. Štai Julie Andrews dainuoja My Favorite Things iš legendinio filmo Muzikos garsai. Paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with

Taigi, Coltrane'as paėmė populiarią dainą ir atsisakė visos harmonijos, atsisakė akordų. Viskas sukosi aplink centrinį ištestą burdoninį toną. Tai atsirado iš jo susidomėjimo Pietų Azijos arba Artimųjų Rytų muzika, šio visiškai kitokio požiūrio į muzikos kūrimą pagrįsto ne akordais, o dermėmis ir rezonansais. Rezultatas? Coltrane'o versija tiesiog paskandino klausytojus į transą. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas 61 metais, šiaip neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės kūriniui. Jis tapo vizitinė Džono Coltrane'o kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jam pajamas ir leido suburti legendinį klasikinį kvartetą. Taigi, šis genialus muzikas turėjo gana įdomius ir savotiškai vienas kitam prieštaraujančius interesus. Vienas iš jų buvo šis nuolatinis žaidimas akordais, intervalais, progresijomis. Kitas – tikrasis dalykų supaprastinimas iki pačios esmės, visiškai atsisakant akordų. Pasiklausykime ir pajuskime, kaip ši tema mus nardina į transą. Coltrane'o dvasinis ir mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Ta proga, kad šiandien minime šios legendos šimtmetį čia LRT radijas čia pakartot.

0: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Iš šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Čia LRT radijas Pakartot, prie mikrofono Domantas Razauskas. Johnui Coltrane'ui 100 metų arba istorija apie vieną svarbiausių muzikų per visą 20 amžių, daugiau negu tiesiog džiazo saksofonininką, istorija apie reformatorių, istorija apie darboholiką ir istorija apie muziką kaip dvasinės paieškas. Dar vienas faktas, kurį neįmanoma apeiti, pasakojant apie išskirtinę Coltrane'o asmenybę ir kūrybą, yra tas, kad jis nebijojo savaip kalbėti apie savo laikmetį. Bet tuo pačiu metu netapo politiškai ar socialiai angažuotų kūrėjų. Tai taip pat daro įspūdį, nes tai muzika išlaiko atrištą nuo laikmečio. Muzika amžina, bet kartu ir kalbančia to laikmečio visuomenį. Na, pavyzdžiui, paskutinėje A Love Supreme dalyje jis išgroja vieną iš daktaro Martino Liuterio Kingo pamokslų, o paskui sukuria savo paties maldą. Arba mane labiausiai paveikęs kūrinys yra Alabama, tai malda už 4 mergaitės, žuvusias per labai šlykštų rasistinį išpuolį.

Mariupolį per 63 metų 16 gatvės baptistų bažnyčios sprogdinimą. Pasiklausykime šios temos ir atkreipkime dėmesį, kaip jos pradžia savo melodiją primena seną lietuvišką, baltišką, folklorinę raudą.

Taigi, Coltrane'o toną atpažįsti iš karto. Jo saksofono skambesys yra unikalus ir tiems, kurie su juo nesusipažinę, aš beje patarčiau pasiklausyti jo atliekamų baladžių. Jis turi visą albumą pavadintą Baladės, Ballads. Beje, daugelis džiazo muzikantų sako ir galbūt šiame posakyje yra tiesos, jeigu nemoki sugroti baladės, apskritai nemoki groti. Na, paleisti čirų vyrų čiurli liurli gali dažnas, bet sugroti gražiai baladę labai retas. O čia girdi šį ypatingą jos skambesį. Jis šiek tiek tamsesnis negu kitų atlikėjų, bet labai labai išraiškingas, jautrus, dargi žavi, kaip jis sujungia natas. Tačiau techniniai dalykai šiam muzikantui nereiškia vien tik technikos. Technika buvo meistriškumo įrankis, leidžiantis pasiekti bendrystę su tuo, kas dieviška. Būtent tai iš tiesų jį įkvėpė. Kelių kartų muzikantai, nuo džiazo iki roko, nuo hip-hopo iki klasikos, mini Coltrane'ą kaip padariusi jiems didžiulį arba lemiamą įtaką. Ne tik dėl to, kad jis buvo tikras džiazo Einšteinas, muzikos Einšteinas pastumėjęs muzikos kalbą į priekį, muzikos matematiką į priekį, muzikos supratimą į priekį, suartinės dvasinės praktikas ir muziką, bet jis kažką pasiekdavo tik negailėdamas savęs ir taikydamas sau nepaprastai aukštus standartus, siekdamas įgyvendinti tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma. Tai žmogus, kuris repetuodavo po 8 valandas per dieną arba netgi per pertraukas tarp savo pasirodymų klubuose, kai kiti muzikantai solo grodavo, jis nusisukdavo, paėdavo į šoną ir repetuodavo, prasigrojinėdavo. Jis buvo visiškai atsidavęs. Jis gyveno kitame disciplinos ir muzikos matematikos pasaulyje, kitame lygyje, kur retas mirtingasis per muzikos istoriją patenka. Ir šis disciplinos su matematika derinys nebuvo savitikslis. Jis buvo reikalingas ryšiui su aukščiausiųjų mėgsti. Coltrane'ui muzika, priešingai negu daugeliui mūsų dabar, nebuvo industrija, nebuvo pramoga, nebuvo būdas pragyventi, nors ir taip, nebuvo smagus laikas su chebryte. Jam meistriškas muzikos atlikimas reiškia bendrystę su aukščiausiųjų arba su aukščiausia esatimi, su visata, su prasiskverbimu kitapus majos skraistės į visų dalykų, visų daiktų esmę. Būtent taip jis iškėlė naują kartelę ir sukūrė naują kalbą ir tobulino ją nuolatos, iki pat paskutinių gyvenimo dienų, be poilsio ir be pertraukų.

Pasaulis 20-ame amžiuje matė daugybę genialių muzikantų. Nuo Duke'o Ellingtono iki Jašos Heifetso, nuo Ellos Fitzgerald iki, nežinau, Kate Bush, nuo Beatles iki Foje. Turbūt visi įvardintumėm savo dar didžiausius favoritus. Nuo pabrėžtinai dvasingais apsimetusių ir apsimetančių iki tų, kurie muzikinė prasme išvažiavo į Indiją. Bet tik kai pasakai gelmė ir muzika, intelektualinės dvasinės paieškos ir muzika, ir Džono Koltreino pavardė iš karto ateina į galvą ir visada bus pirma sąraše. Nors tu ką? Ir visiems, kurie vėliau bandė eiti panašių kelių, jis buvo kelrodė žvaigždė. Jo kūrybos esmė buvo bandymas atverti duris į nežinomybę, į kažką aukštesnio, į kažką protingesnio, kažką dieviško. Ne temų šlifavimas, ne tiesiog įdomumas ar vardan įdomumo, ne sudėtingumas vardan sudėtingumo, ne žanrai. Viskas sukasi aplink tas duris, kurias desperatiškai stengiasi praverti. Kurias stengiasi praverti kiekvienas giliau mąstantis kūrėjas. Būtent dėl to kiekvienas menininkas gali su Džonu Koltreinu susitapatinti, nes mus visus domina galimybė perteikti kažką, kas slypi už mūsų pačių ribų ir būti tuo laidininku, kad galėtume atnešti tą gydomąją galę kitiems. Pakartot šiandien buvo skirta Džono Koltreino šimtmečiui. Pakartot laidas labai lengva per ateinantį šimtmetį rasti LRT radiotekoje. Netrukus išsamios žinios, o aš, Domantas Razauskas, kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir gyvuoti su gera muzika, tegu ji nebus jums tik pramoga. Kokio žanro beje ji bebūtų. Sudiev.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šiandien visoje Lietuvoje vyksta civilinės saugos pratybos. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose, Vilniaus rajone, daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Agi. Šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu vyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas. Šiandieninės pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skirimas yra laikomas atidėtų. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti ar gauti pensiją už praėjus.

0: susi laiką ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
1: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Už kiekvienus 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasakau, nuo technologijos universiteto docento siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, nu, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, nu, truputį nelogiška. Geriau siųsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstimo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
0: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Po praėjusį sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus bagiui žuvo 9-metė mergaitė, policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje auga keturračių avarijų ir jose žūstančių žmonių skaičius.
3: 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų per pirmus 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusius su būtent tokiamis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4 žuvusius tokių transporto priemonių eismo įvykius.
0: Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus bus 6-11 šilumos, rytojaus dieną be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

Eteryje mažosios studijos programa. Labą dieną, mėly klausytojai. Prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Popiežius ir pasaulis. Šiandien laidoje. Popiežius Leonas XIV šį savaitgalį lankosi Prancūzijoje. Šiam įvykiui bus skirtos net kelios temos tiek pirmoje, tiek antroje programos dalyje. Kokia Prancūzija pasitinka popiežių Leoną šiandien, kai nuo paskutinio popiežiaus apsilankimo šalyje praėjo net 18 metų? Šiam klausimui skirta Giedriaus Tamaševičiaus parengta spaudos apžvalga. Prancūzija tradiciškai vadinama vyriausiaja bažnyčios dukra, anksčiausiai vakaruose priėmusi krikštą. Tačiau dabar partinė religinė praktika vargiai pelnytų šį titulą. Ką šiandien vakarų, o konkrečiai Europos krikščionybė gali pasiūlyti pasauliniai bažnyčiai? Apie tai pasakosime vedamojo skiltyje, bet prieš tai keletas naujienų pranešimų. Ukrainos religiniai vadovai kreipėsi į popiežių Leoną XIV pasaulio religinius vadovus bei tarptautinę bendruomenę prašydami pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad būtų išgelbėti Ukrainos civiliai, kuriems dėl Rusijos blokados gręsia badas. Rugsėjo 19 dieną paskelbtame kreipimėsi Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paragino imti skubių veiksmų siekiant išspręsti humanitarinį

statytos gegužės pabaigoje. Per pastaruosius kelis mėnesius Vašingtone veikiantis karo tyrimų institutas nekartą įspėjo apie siaubingą ir Rusijos sukeltą humanitarinę krizę Oleškuose. Rusijos pareigūnai nekartą atsisakė leisti tiek evakuaciją, tiek humanitarinės pagalbos teikimą. Rugsėjo 21-ąją teigė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha. Anot jo, Oleškų gyventojai ieško maisto likučių ir renka žolę, nes jokio kito maisto tiesiog nėra. Ketvirtadienį St. Louis'e, Misūrio valstijoje, palaimintojų paskelbtas arkivyskupas Fultonas Šynas. Į iškilmingą liturgiją, kurią koncelebravo beveik 90 vyskupų ir 1000 kunigų, susirinko 50 tūkstančių piligrimų. Šynas yra pirmasis Jungtinėse valstijose gimęs vyskupas paskelbtas palaimintojų. Beatifikacijos mišioms vadovavo popiežiaus atstovas kardinolas Luisas Antonijus Taglė. Fultonas Šynas gimė 1895 metais Peorijoje, Ilinojaus valstijoje. Sulaukęs 24, buvo pašventintas kunigu, studijavo filosofiją, įgijo daktaro laipsnį Levino katalikų universitete. Šynas dėstė filosofiją ir teologiją įvairiose įstaigose, taip pat išgarsėjo kaip daugybės mokslinių ir populiarių veikalų autorius bei oratorius. Du dešimtmečius Šynas vedė radio laidą Katalikų valanda, vėliau vedė televiziją. Dėl to jo vardas buvo žinomas kone kiekvienam amerikiečiui. Vokietijos bažnyčios vadovai pabrėžė savo kaip kritiškų politikos stebėtojų vaidmenį po to, kai vietos rinkimų Berlyne rezultatai sukėlė dar didesnį susirūpinimą dėl visuomenės susiskaldimo. Radikali kairioji partija Die Linke sekmadienį Vokietijos sostinėje vykusiuose regioniniuose rinkimuose surinko beveik 26% balsų, 7% punktais aplenkdama kanclerio Friedricho Merco vadovaujama centro dešinėje Krikščionių demokratų partija. Kaip bažnyčia, mes ir toliau kritiškai stebėsime politiką, įspėsime dėl neva paprastų sprendimų ir ginsime tuos, kurie politinėse diskusijose nėra pakankamai matomi ar girdimi, sakė Berlyno arkivyskupas Heineris Kochas. Vaikai sudaro net 39% visų pasaulio pabėgėlių ir asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Minint 112-ąją pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną, Caritas Internationalis kartu su kitomis humanitarinėmis organizacijomis pabrėžia, kad kiekvienas migruojantis vaikas turi teisę į saugumą, orumą ir ateitį. Organizacijos ragina užtikrinti vaikų teisės bei interesus nepriklausomai nuo jų kilmės šalies ar teisinio migracijos statuso. Šio pareiškimu bendruomenės kviečiamos apmastyti aštrėjančią migracijos temą, atsižvelgianti tai, kad vaikai patys nesirenka gimimo aplinkybių. Bažnyčia taip pat primena, kad migruojantis nepilnamečiai yra ypač pažeidžiami dėl patiriamo smurto, išnaudojimo ir atskirimo nuo šeimos meilės bei apsaugos. Antverpeno vyskupas Johanas Bony pranešė šventajam sostui, kad jo vyskupijoje šiuo metu studijuoja keli vedę vyrai, siekiantis po 2 metų tapti kunigais. Vyskupas jau prieš pusę metų kalbėjo apie katastrofišką kunigų stygių. Antverpeno vyskupijoje yra mažiau nei 70 kunigų jaunesnių kaip 70 metų amžiaus. Iš jų beveik 2/3 yra iš užsienio. Vyskupija nebepajėgė skirti kunigų vien tik savo ligoninėms, jaunimo judėjimams ar mokyklėms. Ir tik viename iš 5 Antverpeno provincijos kalėjimų yra nuolatinis kapelionas, sakė Bony rugsėjo 14 dieną Belgijos spaudai. Birželio mėnesį šį klausimą jis aptarė Romoje su dvasininkų dikasterijos ir viskupų sinodo vadovybė. Aš jiems paaiškinau, kad Flandrija išeikvojo savo rezervus, sakė vyskupas. Jis sulaukė patikinimo, kad klausimas bus perduotas popiežiui Leonui 14. Bet kol kas iš šventojo sosto nebūta jokios viešos reakcijos. Bony sakė, kad mokymai vyksta diskretiškai. Vyskupui nereikia aiškaus Romos pritarimo, norint pašventinti kunigą. Tad vedusių vyrų šventinimai vis tiek būtų galiojantis, bet neteisėti, jei Roma viešai pareikštų protestą. Tokiu atveju vyskupui gali grėsti nuobaudos. Šį savaitgalį popiežius Leonas 14 lankosi Prancūzijoje, kuri tradiciškai buvo vadinama vyriausiaja bažnyčios dukra. Tačiau šiandien gyvenanti gerokai pasikeitusioje religinės praktikos tikrovėje. Tuo tarpu čekų kuningas ir religijos sociologas Tomašas Halik

0: kas sako, kad nors krikščionybės įtaka ir gyvybingumas vakarų pasaulyje sumažėjo, jos istorija ir patirtis vis tiek teikia svarbių pamokų besiformuojančiams bažnyčiams pasaulio pietuose. Pagal kunigo Haliko pranešimą, skaityta konferencijoje skirtoje sinodiškumo formavimui Europoje, pasakoja Violeta Osteikienė.
1: Europa jau nebėra pasaulio politinis centras, tuo labiau pasaulinis krikščionybės centras. Bažnyčios demografinis ir dvasinis svorio centras lenka į Afriką, Aziją ir Lotynų Ameriką. Vis dėlto Europa gali pasiūlyti pasauliniai bažnyčiai patirties, kurios neįmanoma ignoruoti. Tai tikėjimas po netekties krikščionybei praradus iki tol turėtą socialinę galią, institucinės privilegijas ir kultūrinę savaime suprantamumą. Tai yra nekritiška automatinė krikščionybės pripažinima, koks kadaise gyvavo vakaruose. Europos patirtis nėra visuotinis modelis. Kiti žemynai nebūtinai turi eiti tuo pačiu modernizacijos ir sekularizacijos keliu. Net ir pačioje Europoje nėra vieningos istorijos. Prancūzijos laicite, Skandinavijos valstybinės bažnyčios, Vokietijos konfesinis kraštovaizdis, Viduržemio jūros regiono katalikybė ir pokomunistinės vidurio bei rytų Europos šalis smarkiai skiriasi viena nuo kitos. Taigi Europa neturėtų įsivaizduoti, jog turi teisę mokyti pasaulinę bažnyčią. Tačiau ji gali pasidalinti savo nevienareikšmišką patirtimi. Krikščionybės, kurie šimtmečius formavo teisę ir teisingumą, mokyklas ir universitetus, meną ir literatūrą, socialinės institucijas ir politinę vaizduotę, bet kuri taip pat vienijosi su valdžios struktūromis, įteisino nelygybę ir lydėjo kolonijinę ekspansiją. Humanizmas ir žmogaus orumo pripažinimas išaugo iš Europos krikščioniškų šaknų, tačiau tas pats žemynas pasaulį davė nacionalizmą, totalitarnės ideologijos, du pasaulinius karus ir pramoniniu mastu organizuotą žmonių naikinimą. Europos krikščionybės nereikia aukštinti vien kaip sėkmingos civilizacijos, nei atmesti kaip savo pačios tapatybės išsižadėjimo. Jos istorijoje persipinė ištikimybė ir išdavystė, malonė ir nuodėmė. Klausytis Europos reiškia priimti jos patirtį kaip klausimą. Ar krikščionybė gali būti patikima be socialinės galios? Ar bažnyčia gali gyvuoti pluralistinėje visuomenėje, nepasitraukdama į getą ir neištirpdama vyraujančioje kultūroje? Ar sekularizacija gali ne tik susilpninti tikėjimą, bet ir jį išgryninti? Šiandien Europa kalba apie savo baimes dėl ateities, nepasitikėjimą institucijomis, saugumo troškimą ir kovą dėl savo tapatybės. Ji taip pat kalba ir apie jautrumą žmogaus orumui, poreikį užmegzti autentiškus santykius ir klausimus apie gyvenimo prasmę, klausimus, kurie dažnai slepiasi po psichologinę ar terapinę kalbą. Teologija privalo išgirsti šią kalbą. Tarptautinė tvarka, sukurta po 20 amžiaus katastrofų, patiria gilią krizę. Karas sugrįžo į Europos žemyną, transatlantiniai santykiai jau nebėra savaime suprantamas dalykas, pasaulis darosi vis labiau daugiapolis, o jį formuoja didžiųjų valstybių tarpusavio varžymasis. Nacionalizmas, populizmas ir autoritarizmas minta žmonių nerimu dėl spartaus kultūrinių ir ekonominių pokyčių tempo. Tačiau už politinių institucijų krizės slypi gilesnė pasitikėjimo ir bendrų vertybių krizė. Institucijos negali amžinai gyvuoti vien remdamosi teisinėmis procedūromis, saugumo strategijomis ir ekonominiais interesais. Joms reikalinga bendra moralinė vaizduotė, istorinė atmintis ir atsakomybės kultūra, kitaip jos tampa besielėmis procedūromis. Bažnyčios institucijos taip pat susiduria su pasitikėjimo krize. Vis dėlto bažnyčios neturėtų įkvoti jėgų klausimams, kaip būtų galima užkirsti kelią dabartiniams pokyčiams, o klausti, kokias užduotis tie pokyčiai kelia. Pirmiausia, jos turėtų suprasti pasaulietinę kultūrą, kurioje gyvena. Sekularizacijos negalima aiškinti vien kaip priešiškumo religijai pasekmės, nes ji kartu išreiškia sąžinės emancipaciją, mokslo plėtrą, politinės ir religinės valdžios atskirimą bei žemiškosios tikrovės išlaisvinimą nuo sakralizacijos. Žinoma, nereikėtų idealizuoti sekularizacijos. Sekuliari visuomenė savaime nėra brandesnė ar humaniškesnė. Vis dėlto sekularizacija gali tapti katarsiu krikščionybei. Socialinės monopolijos praradimas nebūtinai reiškia tikėjimo pabaigą. Privilegijų netekusi bažnyčia gali tapti laisvesnė, nuolankesnė ir patikimesnė. Ne visuomenės valdovė, o dialogo partnerė, susitaikymo tarnaitė ir dvasinio išvalgumo mokykla. Tai gali būti svarbiausia patirtis, kurią Europa gali pasiūlyti pasauliniai bažnyčiai. Nei skaičiumi išreikštas augimas, nei socialinis prestižas

savaime negarantuoja ištikimybės Evangelijai. Krikščionybė gali būti socialiai stipri, bet dvasiškai silpna. Tačiau ji taip pat gali prarasti institucinę įtaką ir vis dėlto tapti tikresniu Evangelijos liudytoju. Naujausia Europos krikščionybės istorija rodo, kad jokia bažnytinė reforma savaime negali sustabdyti gilių kultūrinių permainų. Jokia reforma negali atkurti pasaulio, kuris jau baigėsi. Tačiau ji gali padėti bažnyčiai išvelgti, kas šioje netektyje miršta, o kas priešingai gali užgimti. Šiandien daugelis demokratijos formų patiria gilią krizę. Galbūt jei bažnyčia patirtų gilią sinodinę reformą ir taptų tikrų santykių sakramentu, ji irgi galėtų tapti įkvėpimo šaltiniu pasaulietiniai visuomeniai. Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos bažnyčios nėra jaunesnės Europos versijos, kurios tik laukia, kol pasieks sekularizacijos etapą. Europos bažnyčios gali iš jų pasimokyti gyvo bendruomeniškumo, simbolio, liturgijos, šeimos, solidarumo ir vilties jausmo. O Europos teologija privalo sąžiningai atsakyti klausimą, ar ji kartais netapo pernelyg abstrakti, dvasiškai išsekusi ir nutolusi nuo tikinčiųjų bendruomenių gyvenimo. Tačiau vien religinės gyvybingumas negarantuoja ištikimybės Evangelijai. Ne viena vietinė bažnyčia nėra vienintelė krikščioniško autentiškumo savininkė. Sinodinis kelias nebus nei Europos modelių eksportas, nei globalių pietų idealizavimas. Tai bus tiek abipusiai dovanų mainai, tiek abipusis broliškas pataisimas. Europa parodo, kas gali atsitikti, kai Evangelija susivienė su valdžia. Tačiau ji taip pat parodo, kas gali gimti, kai tikėjimas apsivalo, praradęs turėtas privilegijas. Galbūt tai Europa ir gali pasiūlyti pasauliniai bažnyčiai, neparuoštus atsakymus, bet drąsos kartu klausytis, žvelgti ir tikėtis.

tęsiame mažosios studijos programą. Leonas XIV vieši Prancūzijoje, kurioje popiežiai su valstybiniu vizitu nesilankė net 18 metų, nuo pat Benedikto XVI vizito 2008-aisiais. Kokia Prancūzija pasitinka popiežių šiandien? Klausykimės Giedriaus Tamaševičiaus parengtos spaudos apžvalgos.

Penktadienį popiežius Leonas XIV pradėjo 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Apsilankęs Paryžiuje, jis vyks į Lurdą, o po to į Metzą. Tai pirmasis valstybinis popiežiaus vizitas Prancūzijoje nuo Benedikto XVI apsilankimo prieš 18 metų. Tačiau kokia Prancūzija šiandien pasitinka popiežių ir kokią vietą joje dar užima katalikybė? Bažnyčios istorikas, Paryžiaus Sorbonos universiteto profesorius Guillaumas Cuché, pokalbyje su Lenkijos savaitraščio Tygodnik Povšechny žurnalistu Šimonu Luciku, atsako paradoksaliai. Tam tikra prasme, Prancūzija tebėra katalikiška. Tai liudija jos katedros ir bažnyčios, vienuolynai, nedarbo dienos per bažnytinę šventes bei istorinė atmintis. Juk dar palyginti neseniai Prancūzija buvo vadinama vyriausiaja bažnyčios dukra. Tačiau 21-ame amžiuje šį be galo turtingą katalikybės paveldą nuo dabartinės religinės praktikos skiria milžiniškas atotrūkis. Daugiau kaip pusė prancūzų šiandien savęs nebesieja su jokia religija. Religijos sociologė Danielle Hervé-Léger šį procesą vadina ekskulturacija. Katalikybė traukiasi ne tik iš religinės praktikos, bet ir iš bendros kultūrinės terpės. Maždaug 1/4 prancūzų dar vadina save katalikais, tačiau reguliariai ar bent retkarčiais tikėjimą praktikuoja vos 12% gyventojų, o kas sekmadienį į mišes eina mažiau nei 2%. Nors pastaruoju metu nemažai kalbama apie Prancūzijoje augantį suaugusiųjų ir jaunimo susidomėjimą krikštu, vien šiemet per Velykas pasikrikštijo 21 tūkstantis jaunuolių, 1/4 daugiau negu pernai, Sorbonos profesorius ragina neskubėti to vadinti katalikybės atgimimu. Šie skaičiai nei iš tolo neatsveria per pastaruosius 10 metus įvykusios sekularizacijos masto. Suaugusiųjų ir jaunimo krikštų daugėja,

tačiau jų skaičius nekompensuoja milžiniško vaikų krikštų sumažėjimo. Na, o Nantero vyskupas Mathieu Rouget šiame procese išvelgia kitą svarbų pokytį. Interviu Vokietijos katalikų savaitraščiui Die Tagespost jis teigia, kad nykstant vadinamajai sociologiniai katalikybei formuojasi asmeninio įsipareigojimo katalikybė. Kitaip tariant, katalikybė vis rečiau paveldima tiesiog kaip šeimos, aplinkos ar tautinės kultūros dalis ir vis dažniau tampa asmeniškai pasirenkamu tikėjimu. Ši naujoji katalikybė nėra vienalytė. Joje yra jaunų, gerai išsilavinusių ir tradicinių pažiūrų tikinčiųjų, bet taip pat žmonių, kuriems ypač svarbus darbas su vargstančiaisiais ar rūpinamasis vadinamąją visuminę ekologiją. Profesorius Kiušė pastebi ir dar vieną reiškinį – imigraciją, apie kurią Prancūzijoje dažniausiai kalbama kaip apie visuomenės ir religijų santykio iššūkį. Tačiau tai kartu yra ir vienas iš pačios katalikybės atsinaujinimo šaltinių, tikintiesiems atvykstant iš Afrikos, Karibų regiono ir kitų pasaulio kraštų. Prancūzijos dienraštis Le Croix skelbia, kad per 4 vizito dienas susitikimuose su Leonu 14 tikimasi daugiau kaip milijono žmonių. Dienraščio užsakymo atliktos apklausos duomenimis popiežiaus vizitą ketina sekti 21% respondentų. Daugiau kaip ketvirtadalis besidominčiųjų vizitu, kaip viena iš priežasčių nurodo tai, kad popiežius primena Prancūzijos krikščioniškąją istoriją ir paveldą. Vizito mastą liudija ir Prancūzijos politinės klasės dėmesys. Tačiau dar įdomiau, kad Leonas XIV patraukia ir žmonės, kurie savęs katalikais ar net tikinčiaisiais nebelaiko. Le Croix pasakoja apie jauną ūkininką Nikolą iš Šiaurės Prancūzijos. Jo močiutė buvo praktikuojanti katalikė, tačiau tėvų kartoje tikėjimas pamažu išblėso, o pats Nikolą savęs katalikų nebelaiko. Vis dėlto, sužinojęs, kad popiežius susitiks su jaunimu Stade de France stadione, jis nusprendė vykti į Paryžių. Susitikime su popiežiumi, jis tikisi patirti bendrystę, tarsi trumpam sustabdytą laiką atsietą nuo politikos ir viso to, ką šiandien išgyvename, tiesiog išgirsti gerų žodžių. Sociologas Jean-Louis Schlegelis čia išvelgia paradoksalų pačios sekularizacijos poveikį. Bažnyčia Prancūzijoje jau yra sociologinė mažuma, tačiau kaip tik todėl, kad ji nebekontroliuoja visuomenės ir nebėra savaime suprantamos jos tvarkos dalis, ji įgyja galimybę kreiptis į visuomenę tarsi iš šalies. Žurnalistas ir Prancūzijos katalikybės istorijos tyrinėtojas Bernaras Lecomtas panašiai aiškina ir popiežiaus asmens trauką. Iš jo tikimasi ramaus, svaraus žodžio, pakilėjančio virš politinių partijų, kovų ir viešųjų diskusijų menkumo. Kita vertus, istorikas Charles Mercier ragina šio reiškinio pernelyg neromantizuoti. Jo nuomone, didžiulę mobilizaciją pirmiausia lemia patys aktyvūs katalikai. Maždaug pusė vietų susitikimų vietose yra rezervuotos parapijoms, bažnytinėms bendruomenėms ir katalikiškoms organizacijoms. Mercier tai laiko dabartinio katalikiškojo momento Prancūzijoje dalimi. Katalikybei tampant mažumą, ji savo gyvybingumą rodo susiburdama ir tapdama matoma. Galbūt tai ir yra vienas įdomiausių šio Leono 14 vizito aspektų. Popiežių pasitinka jau nebe ta Prancūzija, kurioje katalikybė buvo savaime suprantama visuomenės kultūros dalis. Tačiau mažėjimas nebūtinai reiškia išnykimą ar nematomumą. Paveldėtai katalikybei traukiantis ryškėja mažesnė, bet sąmoningiau savo tikėjimą besirenkanti bendruomenė. O kartu popiežiaus vizitas rodo, kad bažnyčios balsas šiomis aplinkybėmis gali pasiekti ir tuos, kurie savęs tikinčiaisiais nebelaiko. Šia prasme, Leono 14 vizitas ne tik didžiulis katalikų susibūrimas, bet ir savotiškas klausimas sekularizuotai Prancūzijai. Ką krikščionybė dar gali pasakyti visuomeniai, kuri jau nebelaiko savęs krikščioniška?

Malonus klausytojai, sveiki gyvi. Čia Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite laidą 7 diena. Popiežiaus Leono 14 vizitas į Prancūziją ir milžiniškas entuziazmas lydinti šį įvykį ne tik rodo keistą ir neprognozuotą katalikybės atgimimą, bet taip pat verčia svarstyti tokio reiškinio priežastis ir klausti, kas kliudo bažnyčiai atgauti sielovado susidegimą ir žmonių pasitikėjimą. Filosofas Povilas Aleksandravičius sako, jog viena iš priežasčių nulėmusių bažnyčiai palankias permainas prancūzų visuomenėje buvo prieš keletą metų atliktas sąžiningas ir plataus masto tyrimas dėl bažnytinėje aplinkoje vykusio seksualinio smurto. Filosofo komentaras šią temą baigiantis laidai rubrikoje Pasaulyje ne iš pasaulio. Autorius atkreipia dėmesį ir į dvasinio pobūdžio piknaudžiavimus, atsirandančius bažnyčioje dėl specifinio galia ir puikybė paremto mąstymo. Pokalbėje su kunigu Moze Mitkevičiumi šiandien baigsime aną šeštadienį pradėtą pokalbį apie Vilniaus arkivyskupiją ištikusį pedofilijos skandalą. Svarstome, kokia šiuo atveju galėtų būti kunigų ir vyskupų reakcija, kaip viską pateikti tikinčiųjų bendruomeniai ir kokios priemonės sumažintų seksualinių nusikaltimų riziką. Kita vertus, reikia ieškoti sprendimų, kuriuose veiktų ne tik formalus teisingumas, bet ir krikščioniškos dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Krikščioniškosios minties puslapyje klausysimės arkivyskupo Rovano Williamso, anglikonų bažnyčios ganytojo, pastabų iš jo parengto ciklo religijos ateitis. Arkivyskupas lygina ir aptaria du reiškinius – ideologiją ir tikėjimą. Kad tikėjimas netaptų ideologija, sako autorius, visada pirmiausia turi būti bendruomenė, susirinkusi aplink stalą su duona ir vynu. Toje bendruomenė atrantama laisvė atsiverti Dievui bei tarpusavio pasitikėjimas. Evangelijos skaitinys šį sekmadienį vėl mėgins mūsų kantrybę, o gal nuolankumą ir gebėjimą nusižeminti. Pasiklausykime.

0: Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: Nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: Einu viešpatie. Bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: Pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: Iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo, o muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nei vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.
1: Tikrai Jėzus mėgina mūsų kantrybę. Ištversim ar neištversim, atlaikysim ar neatlaikysim, tai ką jis mums kalba palyginimais. Jau tris sekmadienius iš eilės, kuo toliau, tuo gražiau. Ir dar ne pabaiga. Nieko savo frazė iš viešpaties lūpų. Muitininkai ir ištvirkelės pirma jūsų pateks į dangaus karalystę. Jūs tai fariziejai ir tautos seniūnai, ano meto dvasinis elitas. Čia ne tik pasipiktinti galima. Išpotėtume, jeigu tie palyginimai imtų mūsų akise pildytis. Visa laimė, kad gyvenimo tikrovė kažkaip neutralizuoja, nukenksmina Jėzaus žodžius. Net bažnyčioje juk nėra tokio teisingumo, koks parodytas ano sekmadienio palyginime apie vynogyno darbininkus. Visi gauna vienodai, ir dirbusieji kiaurą dieną, ir vos kelias valandas. Kas tu elgsis šitaip? Pamėgink padaryti karjerą bažnyčioje, būdamas pašalyje, nieko nepasižymėjęs, neusitarnavęs. Ir tie, kurie susilaukia titulų, aukštų postų, privilegijų, anaip tol nėra panašus į anuos paskutinės valandos darbininkus. Jie pilni nuopelnų, jie taip stengiasi, nešė dienos ir kaitros naštą. Ar gali būti kitaip? Tegul Dievas turi savo teisingumo matą, o mūsų taisyklės tokios. Iš šios sekmadienio stulbinančiai, piktinančiai istorijai tuoj pat galima pasiūlyti priešnodžių. Fariziejai ir rašto aiškintojai, tautos seniūnai, buvo bjauri publika. Veidmainiai, klastingi, godus, pavydus, visaip spendė Jėzui pinkles, išoriniu pamaldumu ir teisumu dangstė savo niekšybę. Gemuitininkai ir ištvirkelės geriečiai. Gal ir klydė, gal ir nusidėję, bet štai pasirodė Jėzus, pažiūrė naudingų pamokymų, sugėdino juos ir tiek imriksnių pasitaisė. Kogi ne mūsų praktikuojamas atgailos ir atsivertimo mechanizmas? Iš čia ir moralas, kurį išgirstume ne vienoje bažnyčioje. Dievas kviečia nusidėjėlius sugrįžti. Reikia nuoširdžiai gailėtis, išpažinti savo kaltes ir būsi priimtas. Teisumas tai ne vien žodžiai pamaldi laikysena, bet pirmiausia konkretus elgesys. Fariziejai ir tautos seniūnai tik kalbėjo apie Dievo valią, bet jos nesilaikė. Muitininkai ir ištvirkelės metė savo juodus darbelius, atsivertė ir todėl sulaukė Jėzaus pagyrimo. Tokios išvados žymiai suprantamesnės ir priimtinesnės. Kas nuginčys, kad darbai svarbiau už žodžius, kad tikėti, bet negyventi to tikėjimu yra blogai. Vadinasi, ir Evangelija gali būti išmintinga ir praktiška. Bet čia ir vėl noriu klausti. Jeigu tik tiek, jeigu Jėzus tik užanspauduoja iki jo šimtmečiais galiojusi religinį mechanizmą, kodėl jo atėjimas yra geroji naujiena? Kas nauja ir kas gera yra nuostatoje, kad reikia darbų, o ne žodžių, kad būtum išganytas? Apaštalas Paulius apsiverstų grabe nuo tokios krikščionybės. Juk ir fariziejai, tautos seniūnai, neblogiau už nūdienos moralistus žinojo, kad įstatymo reikia laikytis, o ne kalbėti apie jį. Fariziejai ir laikėsi. Daug kuoliau, daug skrupulingiau negu dažnas mūsų doros mokytojas. Tai kodėl vis dėlto muitininkai ir ištvirkelės pirma jūsų pateks į dangaus karalystę? Fariziejai ir tautos seniūnai pasipriešino ne Dievo valiai, bet Jėzui, labai konkrečiam žmogui. Jie net pažino ir nepriėmė Jėzaus asmenyje Dievo valios apsireiškimo. Jie turėjo savo rankose įstatymą, kuris atrodė amžinas ir nesikeičiantis. Ir štai pasirodo pranašas ir mokytojas Jėzus, kuris yra naujasis Dievo veikimas. Ir tas naujasis Dievo veikimas piktina ir provokuoja. Įsėdasi prie vieno stalo su nusidėjėliais, jis pažeidžia šabo dienos šventumą, jis pikžodžiauja apie šventyklą, jis savinasi nuodėmio atleidimo galę. Jis greuna mūsų įstatymą. Tai kaip galėtume jį priimti ir juo pasitikėti? Religijos elitas ir toliau sako Dievo valiai taip, tačiau paskui Jėzų nenueina. O štai muitininkai ir ištvirkėlės nueina. Tie, kurie savo elgesiu daug sykių buvo sukilę prieš Dievą, kurie šaukė jam ne, kurie priešinosi jo valiai. Jie nueina paskui Jėzų. Pabrėžiu, nueina savaime neklusnume, savaime nuodėmingume, savaime atsiskyrime nuo dangaus karalystės. Daugybę kartų Dievo šauktas ne, nutyla Jėzuje ir tampa Dievo valios priėmimu. Tas veidas ir vardas yra geroji naujiena visiems, kam kelią į dangaus karalystę buvo užtvėręs religijos įstatymas, reikalaujantis, kad pasidarytum vertas Dievo malonės ir gailestingumo. Nemėginsim dabar skirstyti, ką galėtume pavadinti fariziejais ir tautos seniūnais, o ką muitininkais ir ištvirkelėmis. Netam paskelbta šio sekmadienio evangelija. Ne vienų išaukštinimui, o kitų pažeminimui, nepasipūtimui ir priekaištams. Galvoju apie mūsų dienų žmogų, apie jo maištą, apie šauksmą ne Dievo valiai, kuris klinda iš visų pusių. Būnu apstulbęs ir sužavėtas, kai staiga visai šalia tavęs pasikartoja gerosios naujienos stebuklas. Maištingasis ne, ima ir sudūšta atsitrenkęs į Jėzų. Ten, kur to negalėtų ir neturėtų būti.
2: Kalba mažoji studija. Dabar krikščioniškosios minties skiltyje pateiksime žymaus anglikonų bažnyčios teologo ir filosofo arkivyskupo Rovano Williamso pastabas. Tai yra šiais metais jo parengtas paskaitų ciklas, svarstantis ateities religiją. Ir pradeda autorius ne nuo katekizmo ir ne nuo šventojo rašto, bet nuo pietų Velse gyvenusio kunigo ir poeto eilėraščio citatos, kuri išsyk atskiria tikėjimą nuo ideologijos.
3: Vienas eilėraštis, kurį sukūrė velionis kunigas Bauenas, prasideda fraze apie Eucharistijos stalą, parengta, kaip jis sako, su nerūpestingu rūpestingumu. Duona ir vynas padedami ant švarios lininės staltiesės ir tada nuskamba kvietimas. Nuo to mes pradedame ir į tai grįžtame, pasak poeto, neleisdami malonės žodžiui tapti ideologiją apie Kristų. Ideologija – tai schema, kurią kažin

kas primeta, kokia nors jėga ar valdžia, siekianti pateikti save kaip teisėtą, patikimą, akivaizdžią ir neginčytiną. Galima sakyti, kad ideologija tai būdas, kuriuo galingieji mums sako, kad jų valdžia yra būtent tokia, kokia turi būti. Žmonėms, kurie mums sako, koks turi būti pasaulis, dažniausiai labai naudinga, kad pasaulis būtų toks, koks yra. Pavyzdžiui, praeityje bažnyčios atstovai sakydavo mažiau privilegijuotiems sluoksniams, kad visuomenės tvarka, kada monarchai, vyskupai ar kunigaikščiai užima aukštesnę padėtį, yra Dievo duota, todėl jos negalima ginčyti. Visa tai nėra tik praeitis. Paklauskite šiuolaikinio technologijų milijardieriaus, koks yra pasaulis. Ir jis, dėl kažkokių paslaptingų priežasčių, tai dažniausiai būna vyras, atsakys, kad viskas aišku. Istorija sparčiai artėja prie būsenos, kai dirbtinis intelektas bus panaudotas spręsti mūsų problemas. Ir daugiausia tradicinių darbo formų išnyks. O dalykai, kuriuos laikėme savaime suprantamais žmogiškųjų santykių srityje, taps reliatyvus. Naujos rūšės nemirtingumas ir nepažeidžiamumas garantuoti, bent jau technologijų milijardieriams, galintiems įsigyti tai, apie ką jie kalba. Kada girdime panašias kalbas, turėtume paklausti, o kasgi tiksliai tai sako? Ir kodėl sakoma būtent tai? Toks skeptiškumas neatskiriamas nuo bet kokio gyvo dvasingumo. Ideologija – tai būdas, ką nors paslėpti, pastangos išmokyti nematyti to, kas tau po nosimi. Kitaip tariant, visiška priešingybė tam, ką matome Biblijoje, kur žmonės neprimeta pasaulio struktūros, bet bando rasti savo kelią, apmastydami bendras patirtis, istoriją, tradiciją ir tai, kas jie patys yra ir kaip tapo tokie, kokie yra. Čia reikia pagalvoti, kokie žmogiškiai procesai ir santykiai nulėmė mūsų kalbas apie Dievą. Šventasis raštas rodo žmonės, kurie stengiasi suprasti naujus bendro gyvenimo pavidalus. Naują buvusių vergų bendruomenę Senajame testamente, arba vėliau naują bendruomenę sudarytą iš svetimšalių, visuomenės paribiuose esančių žmonių, netikėtų bendrakeleivių, kuriuos Jėzaus dvasia subūrė kaip Dievo tautą. Ideologijos vertinimas visada bus susijęs su pasirengimu kelti klausimus tiek sau, tiek kitiems. Nors religinė kalba toli gražu nėra nekalta dėl ideologinių iškraipimų, o krikščionybės istorija dažnai nėra pamokanti, galėtume klausti, kodėl turi būti būtent taip, ar iš tikrųjų turi būti tik taip. Kristaus kūno įvaizdis, kuriame dvasia skirtingai ir unikaliai dalyjasi Dievo gyvenimu, turėtų priversti mus gerai apgalvoti bet kokią nekritišką ideologinę Kristaus viziją. Kai kurie krikščionių spektro dešinės ir kairės atstovai yra sukūrę ideologinį paveikslą, kuriame tam tikri dalykai mums pateikiami kaip neginčytini. Pavyzdžiui, teiginys, kad krikščionių tikėjimas ir krikščioniška tapatybė iš esmės susiję su mūsų viltimis dėl gerovės, teisingumo, įtraukties ir panašiai. Tos viltis be abejo nėra nieko blogo, atvirkščiai. Tačiau teikti, jog būtent tai ir yra mūsų esmė, reiškia, jog pasiekus teisingumą, įtraukti ir taip toliau, darbas bus baigtas ir nebeliks nieko daugiau, ką turėtume daryti. Prisimenu, prieš daugelį metų vykusias konferencijas, kurių metu vienas pernelyg entuziastingas dalyvis skelbė, jog bažnyčios tikslas – nuversti kapitalizmą. Tada pagalvojau, na, suprantu, iš kur visa tai kyla. Bet jei taip, ką mes darysime kitą rytą po to, kai kapitalizmas bus nuversas? Visa tai vėl gali tapti galios klausimu, panašiu į senasias idėjas apie krikščionybę kaip sankcija hierarchiniams, išskirtiniams, lytimi grindžiamiems valdžios modeliams. Kad tikėjimas netaptų ideologija, visada pirmiausia turi būti bendruomenė, susirinkusi pagal aną nerūpestingą rūpestingumą aplink stalą su duona ir vynu. Toje bendruomenėje atrandama laisvė atsiverti Dievui, artimas ryšys su Dievu bei tarpusavio pasitikėjimas. Jėzus Evangelijose nesako, štai nauja religinė sistema, kuri jums gali pasirodyti įdomi, o čia narystės paraiška. Jėzus sako, pasitikėkite tuo, ką jums sakau, eikite su manimi, stebėkite, ką darau. Net jei atrodys, kad tą darbą užgožia nesėkmės ir tragedijos, vis tiek stebėkite. Nes stebint ir liudijant tai, ką darau, anksčiau ar vėliau viskas paaiškės. Pamatysite, kad jums nereikia patiems sau suteikti prasmės. Nereikia savęs pačių išgelbėti. Dievo priėmimas, kuris išlieka net ir blogiausią valandą, suteikia prasmę,

0: nesvarbu, ar jūs tai suvokiate ar ne. Dievo priėmimas veiks ir atnaujins jūs. Taigi toliau stebėkite, arba kaip kartais verčia vertėjai, budėkite.
1: Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš arkivyskupo Rovano Viljamso straipsnio Nuo ideologijos prie praktikos. Likusi šio straipsnio dalį pateiksime artimiausioje laidoje. Tęsime laidą 7 diena. Savo pokalbių skiltį aną šeštadienį su kunigu Moze Mitkevičiumi ėmėme sunkios ir nemalonios temos. Kunigų pedofilijos skandalo, rugpjūčio mėnesį sukrėtusio Vilniaus arkivyskupiją. Komentarų, diskusijų šią temą ir privačiuose pokalbiuose ir visokios rūšės žiniasklaidoje tikrai nestinga. Yra jaunas ir veiklus kunigas, kuris ėmėsi lyderio vaidmens, siekdamas palaikyti nusikaltimų aukas ir iškuopti bažnyčią. Iš visų pokalbių ir diskusijų tikrai susidėlios tam tikras planas ar strategija, ką konkrečiai turėtų atlikti tikinčiųjų bendruomenė, dvasininkai ir pasauliečiai, kad būtų nustatyta tiesa ir užkirstas kelias seksualiniams nusikaltimams bažnytinėje aplinkoje. Jungdamiesi į tą diskusiją, šiandien su kunigu Moze Mitkevičiumi toliau svarstome, kaip šioje sudėtingoje situacijoje, laikydamiesi tikėjimo, vilties ir meilės, galėtume pasitarnauti bendrajam gėriui, užuot tik gynėsi ir gelbėję bažnyčios prestižą.
2: Bažnyčia neturėtų siekti sunaikinti žmogaus, bet ir netoleruoti to. Ir man atrodo, kai Paulius rašo pirmam laiške korintiečiams, kad man apskritai tenka girdėti, kad tarp jūsų yra tokių dalykų, kurių net nepasitaiko pagonių tarpe.
1: Nu, tai ten kultūriniai dalykai, mes pagaliau nežinom ten, kas buvo to seksualinės papročiai, ten tikrai kultūriniai daugiau.
2: Ne, bet ten yra vis tiek paleistuvavimo klausimai ir jeigu, tarkim, Romos teisės suvokiama kaip blogas elgesys, baustinas elgesys, tai juo labiau neturėtų tas pasitaikyti krikščionių tarpe. Bet norėjau pasakyti, kad Paulius, vat, kalbėdamas tokiu net pakeltų balsu, man apskritai tenka apgailestaut, kad vyksta ir dar tarp jūsų, tai jis nori pasakyti, kad bendruomenė toleruoja. Kaip tik nori pasakyti, kad jūs neturėtumėt toleruoti ir tada susirinkę draugen viešpaties vardu atiduokite tokį šetonui. Kitaip tariant, išvarykite iš bendruomenės. Bet irgi gražu, kad ne vienas žmogus sprendžia, nesakytume, ne vyskupas tą daro, bet jau bendruomenė susirinkusi draugen ir...
1: Kokiu būdu šiandien tai būtų įmanoma?
2: Nu, galbūt su taryba kažkokia vyskupas arba, nežinau, aišku, ir su tos bendruomenės konkrečios žmonėmis, kurie yra labai tiesiogiai nukentėję.
1: Tai pirmiausia, turbūt jo, nu, ta bendruomenė, kurioje įvyko. Ten, jeigu tas įvyko bendruomeniai, bet, na, čia, aišku, kita kalba, bet, man atrodo, šitos istorijos, tai yra daugiau jau, čia už parapijų ribų tas vyko. Ne tai, kad kažkur parapijos...
2: Nesvarbu, bet vis tiek, tai yra, na, tos parapijos žmonės pirmiausia yra labiausiai įskaudinti ir apgauti, galim sakyti, ir čia aš galvoju, vat ateityje irgi, kaip elgtis, tarkim, tas žmogus atliks bausmę. Ir aišku, kad atgaila nėra alternatyva teisingumui, reikės prisiimti visas tas pasekmes, bet po to, kas bus, kaip po to jis bus priimtas ir tada, vat, Paulius turėtų ką pasakyti, kad dabar jau atleiskit, jeigu jam aukos atleido, tai juo labiau mes turim atleisti. Paulius pats nuolat išpažįsta savo praeitį ir jinai jam kaip tik tam padar ir Dievo malonės, na, sakykime, tokio pabrėžimo dalykų. Tai bet man yra gražių pavyzdžių Lietuvoj, tarkim, kunigas Kęstutis Dvareckas, kuris irgi, nu, bet turėjo tokią praeitį, bet, aišku, ten visai kitokio pobūdžio.
1: O ten narkotikai.
2: Bet vis tiek mus šokiravo, daug ką šokiravo. Ir vis tik tai, vat, kaip jis dabar iš to išlipęs su visu tuo, jis yra dar labiau subrendęs ir gali padėti tiems, kurie įkliūna į tą priklausomybę. Tai yra šansas vat, žmogui atsiversti, žmogui atsistoti ir eiti toliau. Visiškai, kaip sakyt, nesigėdijant savo praeities, nesididžiuojant ją, bet einant vat, su tuo,

0: kas aš esu. Tai va čia gal ugdyti tokį atvirumą, gelbėjant žmogų, bet tam taip reikia laiko ir negali to iš karto. Turi pirmiausia pats žmogus subręsti tokiam žingsniui.
1: Na, tai tu baig jau kalbėjai apie tai, bet aš dar noriu irgi skirai tą klausimą iškelt. Na, tas prasiveržia į viešumą tas skandalas, galim sakyti, iš karto po gailestingumo kongreso, gal netgi prokuratūra specialiai anksčiau neiškėlė to, gal buvo prašoma neiškelt to prieš gailestingumo kongresą, kad negadintų viso to renginio svarbaus tokio. Bet va, tas žodis gailestingumas čia, kokiu būdu jisai veikia? Kaip jis čia, mes juk prikalbėtų daug labai ir atrodo, nu, visiems ten gailestingi turim būti ir taip toliau. Čia kas kokiu būdu gali veikti šitas?
0: Man atrodo, kad žinai, labai gal net vat, tiktų ir tas evangelijos sakinys, tebūnie tau kaip muitininkas ar pagonis.
1: Nu, tai reiškia, kad iš naujo pradedi.
0: Tas atskirtasis. Ir tada galbūt, taip viena vertus tebūnie jis tau svetimas atskirtas, bet kita vertus, gal tai yra ir misijų erdvė, ir va tada ir Dievo gailestingumo skelbimo erdvė. Tam žmogui atskirtam pirmiausia, kad tu gali dar grįžti į mūsų bendruomenę, būti su mumis, bet taip pat ir pačiai bendruomeniai. Irgi va ugdyti savyje gailestingumą, tai ne šiaip atleisti ir pamiršti, bet leisti žmogui prisikelti iš to.
1: Nu, bet mes, va, šiandien nesimenu, ar tu kartu žiūrėjai, bet esam matę tą Lenkų, čia kokių gal 10 metų senumo, dar nebuvo ta tokia banga stipri Lenkijoje kaip dabar, tų visų bylų ir istorijų. Ir ten kelis tos atvejus rodo kunigų, ir žinomų kunigų, keli žinomi buvo. Ir ten, nu, vienas iš jų ten tikrai labai jautė kaltę ir matėsi. Ir kažkaip, tai merginai, moteriai dabar, kuri tuomet buvo mergaitė, ten siūlė visai pat lyginti, mėginti. Bet ten buvo ir toks, kuris visiškai nesijautė kaltas dėl to, kad jis ten su tuo patarnautų, tada berniukas, aišku, dabar vyras jau vedęs, kad tie santykiai įsivystė, tai jis visai jam netrodė, kad tai koks nusikaltimas ar nuodėmė ar kas tiesiog. Tai tokiu atveju, tai ką tu gali ten muitininkų ir nusidėlių ten, kaip tada tą pritaikyti?
0: Tai lieka, ką, vienintelė išeitis, tai izoliuoti tokį žmogų, kuris net nesigaili, ypač jeigu tai jau įrodyta ir yra bausmė paskirta ir jis ją atliko, bet tiesiog neigia, reiškia, na, ką, širdis lieka toliau, bet tokia ar kieta, ar nežinau, kaip tą pavadinti. Tai Paulius sakytų turbūt, kad neleiskim jam dalyvauti viešpaties vakarieniai, bet vis tiek su viltimi, kad Dievo dvasia kažkokiu būdu pažadins. Ir čia net ne atsivertimą galbūt, bet aš galvoju, labiau tiktų žodis sąžinė, nu, kažkaip pažadins sąžinę žmogui. Ir tada, nu, vis tiek paliekam viltį ir aišku, čia bažnyčia nuolatą skelbia, paliekam viską Dievo teismui, kuris mato kiaurai ir tą žmogų, ir tą širdį jo, ir mato priežastis netgi, kodėl tai įvyko, kodėl tas iš vis buvo įmanoma. Nes, na, tai nėra, kad žmogus tą kažkaip tai tiesiog įgyja kažkur netyčia ir staiga tampa tokiu nusikalteliu, vadinasi, yra praeitis, yra galbūt net kelių kartų klausimas, vat, kalbant apie šeimas sužalotas, kas dedasi po karo kiekvienoj šeimoj ir kiek kartų tas paliečia žiaurumas. Neturiu aš atsakymų, bet tik tai, kad vis tiek kažkaip mes tikim, kad Dievas net ir blogį panaudoja didesniam gėriui. Tai kaip konkrečiai, galbūt va šiandien bažnyčiai yra galimybė iš tikrųjų išgryninti save, apsivalyti ir pradėti budėti sąžiniai ir tikėjimą. Pažinti save, pažinti savo sužeistumą ir, na, gydytis. Tai man atrodo, vat ir bažnyčia turėtų būti ta erdvė, kur žmogus gyja dvasiškai, psichologiškai ir gyja per tai, kad jis yra priimamas toks, koks yra, su raginimu, aišku, keistis ir šventėti. Tai.
1: Ir su pagalba, ir ne?
0: Taip.
1: Ne tik raginimu, bet ir pagalba.
0: Taip, su labai konkrečia net kartais pagalba.
1: Kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius. Vilniuje jau prasidėjo vieno iš pedofiliją kaltinamų kunigų teismo procesas. Taigi dar nesyk komentuosime, svarstysime, analizuosime šią temą. Mūsų bažnyčios laukia sunkus, skausmingas apsivalymo ir atsinaujinimo kelias. Kas žino, galbūt dabar patiriama gėda ir pažeminimas pasitarnaus Dievo tautos šventumui.

0: Jūs klausotės mažosios studijos. Paskutinis mūsų laidos steptelėjimas – filosofo Povilo Aleksandravičiaus rubrika Pasaulyje ne iš pasaulio. Ji gražiai ir prasmingai sutapo su prasidėjusiu popiežiaus Leono vizitu Prancūzijoje. Povilas Aleksandravičius – prancūziškosios katalikybės žinovas, toje šalyje studijavęs, palaikantis su ją ryšius ir nesykiau dalyjasis prancūziškomis pamokomis. Pasiklausykime jo komentarų.
1: Šiuo metu popiežius Leonas XIV lankosi Prancūzijoje. Kiek tenka girdėti, jį pasitinka milžiniškos minios prancūzų ir šalies svečių. Visuomenės entuziazmas toks didelis, kad visos kalbos apie visuomenės atsitraukimą nuo krikščionybės atrodo blankios ir nepagrįstos. Jau keletą metų Prancūzijoje, o ir kituose kraštuose, stebime tendenciją – žmonės grįžta į bažnyčią. Per praėjusias Velykas prašiusiųjų krikšto suaugusių žmonių skaičius Prancūzijoje ir vėl ženkliai augo. Specialistai analizuoja šio reiškinio priežastis. Jų daug. Bet aš neabejoju, kad viena jų Prancūzijoje atliktas plataus masto tyrimas apie bažnytinėje aplinkoje vykusį seksualinį smurtą, piknaudžiavimą gale intimiausiose žmogaus gyvenimo srityse. Tyrimo išvados buvo itin nepalankios bažnyčiai. Daug kas baiminosi, kad jas paskelbus bažnyčiai bus suduotas toks smūgis, kad atsigauti ji jau nebegalės. Bet nutiko atvirkščiai. Žmonės ėmė grįžti į bažnyčią, nes pamatė, kad ji ėmė nuoširdžiai ir iš esmės spręsti savo problemas. Nuodugniai tirti gėdingiausius dalykus, kad jų būtų galima išvengti ateityje. Tai matydami, žmonės vėl ima pasitikėti bažnyčią ir ją grįžta, nors be abejo šio grįžimo priežasčių yra ne vien ši. Kaip tik todėl, ruošdamiesi popiežiaus Leono XIV apsilankymui, Prancūzijos tikintieji, ypač įvairių vienuolijų, kongregacijų, religinių bendruomenių nariai, dar kartą mobilizavosi ir rugsėjo 6 dieną popiežiui parašė atvirą laišką, ragindami atkreipti dėmesį į bažnyčioje vykusį ne tik seksualinį, bet ir į dvasinį smurtą. Įvardindami sunkę savo pačių ir savo artimųjų patirtį, jie rašo, cituoju, mūsų išgyventų dvasinių piknaudžiavimų mechanizmai šiandien gerai ištyrinėti. Santykio su Dievu įkalinimas žmogiškajame autoritete, painiava tarp ištikimybės Kristui ir reikalavimo atsiduoti asmeniui ar institucijai, kaltės jausmo diegimas dėl asmeninių įžvalgų ar bet kokios kritikos, paklusnumo sąvokos instrumentalizacija, nurodymai atsisakyti mąstyti ir spręsti pačiam, spaudimas sąžinėms. Šie mechanizmai veikia konkrečiai, kai abejonė imama tapatinti su dvasiniu nusižengimu, kai kančia yra interpretuojama kaip tikėjimo ar geranoriškumo trūkumas, kai vidinė laisvė tampa įtarinėjimų objektu. Jie pasireiškia ir tada, kai paslaptingumo kultas ar atsakingas pareigas užimančių žmonių idealizacija, netgi sakralizacija, baimė pakenkti bažnyčiai, užtveria kelią bet kokiam laisvam žodžiui. Citatos pabaiga. Laiško signatarai vardija dvasinio piknaudžiavimo pasekmes, daugybinės ilgalaikės psichologinės traumos ir destruktyvios dvasinės krizės, tikėjimo praradimas, bažnyčios atmetimas, gėda, kaltė ir graužatis, vidinė konfuzija, sugebėjimo komunikuoti ir mėgsti santykius praradimas, neįmanomybė kuo nors pasitikėti. Darydami analogiją su seksualiniais piknaudžiavimais, tačiau kaip pastarųjų matrica įvardindami būtent dvasinius piknaudžiavimus, laiško autoriai prašo popiežiaus imtis priemonių jiems užkardyti. Jie pabrėžia, kaip svarbu yra juridiškai ir teologiškai apibrėžti dvasinio piknaudžiavimo sąvoką, aiškiai identifikuojant visas smurto formas, sąžinės ir vidinės laisvės atžvilgių. Pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje buvo daug kalbama apie bažnyčioje vykusį seksualinį smurtą. Ieškoma šio blogio priežasčių, siūlomos priemonės jam eliminuoti. Tačiau, esu tikras, pagrindinė seksualinio smurto priežastis bažnytinėje aplinkoje – psichologinio ir dvasinio pobūdžio. Viskas yra įsišaknyje į tam tikrą mentalinę būseną, į specifinę mąstymo struktūrą, kuri sudaro galimybes piknaudžiauti pirmiausia dvasiškai. Į šią struktūrą seksualinis smurtas įsiterpia tik kaip vienas iš galimų piknaudžiavimo gale variantų ir yra būdinga seksualumo netvarka iš vidaus išgyvenantiems asmenims. Daugybė kitų piknaudžiauja ne seksualiai, o dvasiškai. Sąlygas dvasiniam piknaudžiavimui sudarė kunigo įstatymas į absoliučios galios poziciją, į Dievo vietą. Žmonės klausėsi kunigo taip, lyg jis turėtų absoliutų autoritetą, lyg būtų Dievas net ir ten, kur apie jokį Dievo balsą, žvelgiant iš sveiko proto pozicijų, negali būti nė kalbos. Susidarė mentalinė struktūra piknaudžiauti tikinčiaisiais. Dvasiškai, psichologiškai, finansiškai, seksualiai. Autentiški dvasininkai kratėsi šios mentalinės struktūros lyg maro. Kitiems ji tapo gyvenimo būdu. Nežinau, kurių buvo ir yra gausiau. Visais laikais daugybė dvasininkų, teologų, šventųjų protestavo prieš šį kunigo įstatymą į Dievo vietą ir iš jo kylančią mentalinę struktūrą. Bažnyčioje būtina atstatyti sveiką kunigystės teologiją ir sveiką, autentišką tikinčiųjų santykį su kunigu. Piknaudžiavimo gale fenomenas bažnyčioje apima daugybę žmogiško gyvenimo sluoksnių ir seksualinės rytis tai yra viena iš jų. Akivaizdu, kad siekiant spręsti šią problemą, yra būtina mąstyti kompleksiškai. Teks išgryninti patį bažnyčios buvimo šioje žemėje tikslą. Jos misija įvertinti iš atsinaujinusios teologinės perspektyvos, integruojant daugybės mokslų, tyrinėjančių žmogaus prigimtį ir sąmonę, duomenis. Teks grįžti prie evangelinių ištakų, sukuriant dvasinio apsivalymo ir atsinaujinimo programą ir visuotinėje, ir Lietuvos bažnyčioje.
0: Girdėjote Povilo Aleksandravičiaus komentarą pavadintą Išgyti nuo dvasinio smurto. Tai ir viskas šį šeštadienį iš Mažosios studijos. Ačiū laidos dalyviams ir jums, mėly klausytojai. Visa mūsų studijos programa yra nuolat pasiekiama ir LRT radiotekoje. Gražių jums dienų, malonios rudeninės saulutės ir visokeriopos atgaivos prie nuo stalo.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialinėme tinkle rašo, kad rusams pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Krasnodaro regione pareigūnų teigimu žuvo 3 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukritę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukritę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siųsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV šią popietę Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikys svarbiausias mišes per 4 dienų vizitą. Santarvės aikštėje laukiama iki 600 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvaus prezidentas Emanuelis Makronas, gerbdamas 120 metų galiojančią valstybės ir bažnyčios atskyrimo politiką. Bet čia laukiama visų pagrindinių kandidatų į prezidento postą, tarp jų favoritės kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen. Pontifikas šį rytą aplankė migrantus remiančią asociaciją ir pareiškė, kad įmanoma vieniems su kitais sugyventi oriai ir taikiai. Prancūzija laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių. Katalikai save laiko 1/4, o bažnyčia nuolat lanko vos 5% žmonių. Sicilijoje iš Etnos ugnikalnio veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Teigiama, kad debesis pakilo į 4 km aukštį. Etna yra aktyviausias Europos vulkanas. Dėl jo išsiveržimo oro eismas jau buvo sutrikdytas praėjusią savaitę bei rugpjūtį. Tuo metu Italijoje stiprėja diskusijos dėl Katanijos oro uosto pažeidžiamumo. Civilinės saugos ministras, kalbėdamas apie pasikartojančias problemas dėl vulkaninių pelenų, pareiškia, kad ne Etna yra netinkamoje vietoje, bet oro uostas. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyksta Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos šventinės eitynės koncertuoja Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat tradiciškai uždegti Baltų vienybės laužai. Naujojoje Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė.
3: Baltų vienybės diena yra švenčiama nuo 2000-ųjų ir kitąmet ši šventė jau kelsis į Jelgavą, nes kiekvienais metais šventė rengiama vis kitoje Lietuvos arba Latvijos savivaldybėje. Baltų kultūros tyrinėtojai sako, kad Baltų vienybės diena visų pirma įprasmina 1236 metais rugsėjo 22 dieną Lietuvos teritorijoje visai netoli Joniškio vykusį saulės mūšį, kai jungtinės žemaičių ir žiemgalių pajėgos įveikė kalavijuočių ordiną. Ir po to ordinas žlunga ir nebeatsikuria. Tad šią dieną tradiciškai yra degami laužai ant piliakalnių. Tokį ritualą mes matėme šiandien ir čia Akmenėje. Taip pat tai yra ir rudens lygiadienis, taip pat spindima bendra tapatybė, Lietuvos Latvijos kultūrinės bei istorinės vertybės.
1: Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, bus 6-11 šilumos, rytojaus dieną be lietaus temperatūra 16-20 laipsnių. 15:05.

Mažeikiai – šiauriausias Lietuvos miestas ties Latvijos siena. Šis Žemaitijos kraštas kupinas paveldo įdomių vietų, asmenybių. Sveiki, būkite su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnine. Šiandien mūsų akiplotyje – Dautarų dvaras, Mažeikių banko rūmai.

0: Blogo oro nėra. Yra tik netinkama apranga ir prastas nusiteikimas. Mažeikiuose lankiausi rugsėjo pirmą dieną. Gal pamenate? Lietuvos dangus buvo apsiniaukęs, dundėjo griaustinis, žaibavo, lietus pylė kaip iš kibiro. Su Jolanta Gintaliene, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktore, susitikome Dautarų kaime, Židikų seniūnijoje. Taip, taip. Dautarų. Vietiniai sako Dautarų. Na, nieko nepadarysi. Pavartykite Lietuvos vietovardžių žodyną. Žinote, man lietus patinka. Pribėgau prie Jolantos vairuojamo automobilio ir įsėdau. Supratau, diena bus nenuspėjama.
1: Fū, Jolanta, labas.
2: Labas.
1: Su pirmąja rudens diena.
2: Ir jūs taip pat.
1: Dyja kaip iš kibiro, žaibuoja, na pats tas keliauti po Mažeikius.
2: Taip, Mažeikiai puikus miestas, bet kokiu oru, net ir pravirkęs dangus nesutrukdys mūsų planų. Ir mes galime drąsiai lankyti Mažeikiuose muziejus, kurie yra po stogu. Galime drąsiai važiuoti į svečius, pas bendruomenės. Ir sakoma, net šitas graustinis mums virš galvos nelinki blogo laiko praleisti.
1: Nesugadins mums nuotaikos.
2: Būtent.
1: Čia Jolanta Gintalienė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė. Tai va, o gal pagalvoju, kur mums saugiau atsistoti, ar čia saugu?
2: Dabar, kadangi labai stipriai lyja, mes gal galime automobilyje pasikalbėti.

0: Tai ko gero paskutinis šiais metais lietus.
1: Nepradėkit paskutinis.
0: Griaustinis tai.
1: Ai, griaustinis.
0: Kad nepraleist laiko veltui, aš norėčiau papasakoti apie Mažeikius. Jeigu jūs būtumėte atvykę pas mus prieš 160 metų, tai būtumėt nustebusi, kad va šitas didelis miestas, kuris dabar šiuo metu yra, būtų vos ne 6-7 trobų kaimas. Įsikūręs dešiniajame Ventos krante, šalia didžiulės Didžiulaukio pelkės. Ir jis dar būtų galikęs toks kaimelis, kurių net bažnytkaimių negali pavadinti, nes neturėjome net bažnyčios prieš 160 metų nieko, be ūkininkų, kurie augino gyvulius. Tai va, ir kai caro laikų inžinieriai padėjo žemėlapį tašką ir nusprendė, kad būtent šitoje vietoje šalia šių kelių trobų eis geležinkelio mazgas bus stambus. Tai buvo pirmas impulsas, kad Mažeikiai pradėjo augti ir plėstis. Kadangi Mažeikiai esame tokiame ant rubežiaus tarp Latvijos ir Lietuvos ir nutiesus geležinkelį iš Liepojos į Romnus, pradėjo važiuoti žmonės iš visos carinės Rusijos. Važiavo iš Latvijos, vos net trečdalis gyventojų Mažeikiuose tai buvo latviai. Lietuviai juos vadino taip įdomių žodžių bambizais, nes jie buvo liuteronai, kitaip meldėsi. Pirmoji bažnyčia, kuri buvo pastatyta, tai buvo Stačiatikių cerkvė, po to sinagoga, po to liuterono bažnyčia ir tik po to atsirado katalikų bažnyčia ir pradėjo vystytis pilnavertis lietuvių gyvenimas Mažeikiuose. Atsirado teatrai, pirmieji kino teatrai. Žmonės kūrė verslus, statė namus, ligoninės. Ar žinojate, kad Mažeikiuose pirmoji buvo atlikta operacija atvirai širdžiai? Mažeikių ligoninėje žymus chirurgas Vladas Burba padarė pirmąją operaciją ir išgelbėjo žmogaus gyvybę. O buvo taip, atvežė žmogų su įsmeigtu į širdį suomišku peiliu. Buvo sukviesta staigi chirurgo operacija, tam žmogui pasisekė, kad peilį iš karto neištraukė ir mūsų auksarankis chirurgas ištraukęs peilį užsiuvo širdį taip, kad dar žmogus spėjo numirti savo mirtį sulaukęs 86 metų. Taip pat Mažeikiai įžymus tuo, kad aišku, visada buvome labai svarbus. Du pasauliniai karai mūsų miestam buvo nušlavę nuo žemės paviršiaus. Jeigu po antro pasaulinio karo aviacinėm bombom, kurios krito ant mūsų miesto, tai didžiojo gatvėje, dabartinėje Laisvės gatvėje, be buvo likę 6 sveiki namai. Mes sudegėm, mes buvom subombarduoti. Bet mes kaip Feniksas kėlėmės iš pelenų ir antras stimulas, impulsas Mažeikiams buvo, kai jau sovietų valdininkai nusprendė statyti didžiulę naftos perdirbimo gamyklą. Mūsų mieste veikia ir elektrotechnikos gamykla, šaldytuvų kompresorių gamykla didžiulė, baldų fabrikai. Mes buvom stiprus pramonės miestas sovietmečiu, tokiu dabar likome iki šiol. Ir va tas mūsų pramoninis vystymasis lėmė tai, kad va girdite, kaip aš kalbu. Gal yra žemaitiško to akcento, kažkiek tai išlenda tas žemaitiškumas. Taip, gimusi ir užaugusi Mažeikiuose, bet kaip gali save vadinti žemaitę, kai tavo tėtis iš Rokiškio. Mano uošvinė iš Ukmergės, mano kolegos iš Marijampolės. Mes esame toks miestas, kuris suvažiavo iš visų kraštų ir mes gavomės tokie charakteriai. Aktoris gal ir liko tas žemaitiškas užsispyrimas, bet vat kalba ir visą mes skiriamės nuo Telšių, nuo Skuodo, nuo Plungės. Mes miestas vis tiek kitoks esam.
1: Tai, kad netoli Latvijos siena galbūt taip pat turi įtakos.
0: Taip, dalis mūsų gyventojų moka latvių kalbą, nes žiūrėdavo televiziją, kur kalbėdavo latviškai ir užaugo girdėdami latvių šnektą. Latvijai moka lietuviškai, kurie gyvena pasienyje. Mes miestas ant rubežiaus. Beje, mes esam pats šiauriausias Lietuvos miestas. Mes pirmieji, ko gero, sulaukėm šalčio. Jeigu taip sakykime, pagal žemėlapį, tai taškas yra šiauriausias Biržų rajone Lietuvos. Bet rajono centras Mažeikiai yra pats šiauriausias. Ir pas mus būna ilgiausia naktis žiemą visoje Lietuvoje mieste ir trumpiausia naktis vasarą. Esame pakankamai saulėtas miestas, nors šiandien, kaip matote, yra pravirkęs dangus. Ir...
1: Bet čia esu 2 dienas, viena diena puiki, saulė švietė šilta, na o dabar liūtis, nu o ką daryti?
0: Ir manau, kad vat šviesėje, tai ko gero vėl šviesiai gyvensime. Mažeikiškiai esame tame ruože, Ventos vidupio žemumoj, kur Žemaitijos aukštuma sulaiko debesis ir išlyja viskas Telšiuose Plungėje ir Mažeikiuose jau būna giedra. Todėl pas mus labai daug yra saulės elektrinių, labai daug mes generuojame elektros energijos. Pas mus saulėtumas beveik toks pat kaip Nidoje ir pajūryje.
1: Čia mes nepaskesim?
0: Ne, neturėtumėm paskesti, vat matote, visur tvarkingai žmonės sustabdė, neturėtumėm.

0: turėtumėm, kad čia mes.
1: O beje, čia suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos, visuomenė marga.
0: Taip, užsieniečių turime pakankamai daug ir vakare atėjusi į prekybos centrą, kartais net pagalvoju, ar tu ne kokiam didmiesti gyveni, nes visokių spalvų atspalvių žmonių vaikšto po miestą. Taip, mums ir dabar va, trūksta darbuotojų, yra mažai iki augantis pramonės vis dėlto miestas. Jeigu taip žiūrint iš perspektyvos, tai mes ko gero lenkiam toli ir Marijampolę. Jau kas liečia miesto, mieste gyvenančių gyventojų šiuo metu pagal statistiką jau turime daugiau nei Marijampolėje, nors Marijampolė dar skaitosi didesnis miestas, bet mes jau aplenkę ją esame.
1: O gimstamumas?
0: Gimstamumas, kaip ir visoje Lietuvoje, yra kritęs stipriai, bet džiaugiamės tuo, kad labai daug grįžta iš užsienio jaunimo. Grįžta žmonės, vaikai 6-7 metų, sako, mes persigalvojom, Mažeikiuose pabuvom per vasarą, per COVID-ą, bet COVID-as buvo tas toksai impulsas žmonėms pradėti grįžti, nes jie pajuto, kad jie Lietuvoje jau gyvena emigrantai taip pat kaip gyvena užsienio. Tai jau geriau tada jau renkasi prioritetą šalia tėvų, šalia giminių, šalia gimtos žemės, šalia draugų, nei kažkur tai pasvietė. Ir grįžtančių tikrai yra labai daug.
1: Ir priminsiu, kad kalbu su Jolanta Gintaliene, turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. Ir tikrai centras turi labai daug informacijos, viskas suplaukia į šį centrą.
0: Taip, darome, vertiname verslo aplinką, stebime visą žmonių judėjimą.
1: Ir turizmas taip pat jūsų rankose.
0: Tenka, kadangi tai mes esame vienintelė bene Mažeikius atstovaujanti turizmą, globojanti tokią įstaigą. Ir tenka kuruoti ir naujus projektus, ir pačiai kažką galvoti, ir patiems galvoti, turiu puikią komandą, kuri padeda žmonėms atrasti kelią į miestą ir į kraštą.
1: Svarbu pristatyti miestą. Aišku, pramonė čia yra įdomi, vien tik kad naftos čia yra gamykla, pritraukia daug ir lankytojų, ekskursantų, bet visada svarbu yra širdis miesto, kuri dvasia miesto puoselėja ir palaiko.
0: Gal aš įvardinčiau tos žmonės, kurie ir kuria miesto veidą. Turime keletą teatrų trupių, kurios kūrė spektaklius, įvairius performansus, menininkų, pastoviai vyksta simpozimai, dailės muzikos mokyklos, netgi keletą muzikos mokyklų rajone mes turime ir Vinco Denišo muzikos mokyklą Viekšniuose labai stiprią, Mažeikių muzikos mokyklą, tautodailininkai, muzikai, iš Mažeikių krašto, Mažeikių žemėje gimė ir žymus latvių skulptorius Karlė Zalė, sukūręs monumentą Milda. Tai Rygos centre esantis didžiulis paminklas, kuris ir sovietmetį atlaikė tos trys žvaigždės ir jos dabar yra kaip yra Latvijos Rygos simbolis. Tai va šitą kūrinį sukūrė skulptorius, kuris gimė ir užaugo Mažeikiuose.
1: O ir mūsų palikimas.
0: Klovas, kuris parašė operą Pilėnai, taigi jiems 100 metų.
1: Rašytojai.
0: Muzikai, rašytojai.
1: Bet jaučiatės, kad per mažai dar apie jūs kalba ir žino.
0: Mes esame nutolę. Kaip jis sako, oi, kaip jūs toli. Mes netoli esame. Latviams esame labai arti. Lietuva prasideda nuo Mažeikių. Ir tie 300 km, kurie skiria mūsų nuo sostinės, jie tikrai trumpėja. Nes susitikimas yra geras. Kas yra? Sėdau automobilį ir pralipiau pro Lietuvą. Apsidairiau ir čia kur bus, kur nebus. Mes mažeikiškiai tai labai greitai atvažiuom į Vilnių. Tik vilniškiams gal sunkiau. Ir jeigu ne tas atstumas, bet ir atstumas, sakau, už kas yra. Svarbu didelis noras ir pamatyti.
1: Bet nieko. Po truputį.
0: Po truputį atvažiuosite, atrasite. Vat ir tos laidos skirtos, vat, gerbiama žurnalistė, jūs irgi atvažiavote ir matote, kad verta buvo.
1: Žinoma, laida išeis rudenį. Toliau čia veiksmas vyksta.
0: Taip, mūsų rajonas, kadangi mes nesame nacionaliniai parkai, nesame kurortinis rajonas, pas mus to vadinamojo sezoniškumo nėra. Renginiai pasiskirsta to lygiai visus metus ir netgi savotiškas žavesys žiemą atvažiuoti ir pasižiūrėti, vat, kaip žiemą muziejai puikiai tvarkosi, šilta, gražu, šviesu. Mes neturime vat, to tokio sezoniškumo, todėl bet kada galime atvykti ir į Pikelius, galime atvykti ir į Viekšnius, galime atvykti ir į Sedą ir košę galime valgyti visus metus.
1: O Lietus štai jau ir rimsta.
0: Tai. Gal kažkiek bus ir atradimų jums. Bandėme surasti tokius žmonės, kurie gyvena tuo, ką daro. Kūrintis ir ne tik savo, bet kūrintis ir kitiems. Ir aš labai noriu su jumis kartu pasidalinti tų žmonių patirtimi ir kad jie savo lūpėmis papasakotų radijo klausytojams, kokie įdomus ir kultūringi yra Mažeikiai.
1: Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro vadovei Jolantai Gintalienei. Na, o aš turėsiu gerą laiką įtariu.
0: Ačiū jums, keliaujame.
2: Čia pat Dautarų dvaras.
1: Oi, kaip norisi pamatyti. Jis kažkada priklausė legendiniai Lietuvos radio diktoriai, aktoriai Undinei Nasvytytei. Čia jis su šeima leido vasaras, paskutinėmis gyvenimo dienomis sėmėsi sveikatos. Juk pelkė ta vietovė, o pelkės, žinia, žemės plaučiai. Dautarų dvaro rūmai įsiskiria santūrę, racionalią vokišką architektūrą raudonų plytų mūrų. Deja, tiek sovietmečių, tiek nepriklausomybės metais dvaras neprižiūrėtas nyko. Dvarą išgelbėjo naujieji savininkai Gražina ir Antanas Juknevičiai. Lietuvoje žinoma restauratorė Gražina pati ėmėsi vadovauti restauravimo darbams. Dautarai įsikūrė Žemaitijos pelkėse ties Latvijos siena, nuo kurios žemaičius kelis šimtmečius puolė kryžiuočiai. Apie Dautarų dvarą istorijos nėra gausu. Seniausias dvaras neišlikęs, nėra ir archeologinių tyrimų. Cariniai Rusijai okupavus Lietuvą, Dautarų dvarą įsigijo vokiečiai baronai von Bockai ir jį restauravo. Kadangi vietovė buvo molinga, įrengė plytinę, kurioje degė statybinės plytas su vardiniais įspaudais. Plytos buvo panaudotos ir kito Mažeikių rajone Renavo dvarui statyti. Kadangi Dautarų dvarui priklausė nemažai miškų ir dirbamų žemių plotų, bei durpynas, kūro ir žaliavos plytoms gaminti netrūko. Kaip čia taip gražiai, Jolanta, mokat? Ir aš noriu.
0: Pakratyti.
1: Oi, kaip skamba gerai. Labą dieną.
0: Žiūrėkit, ką mes sutikom.
1: Mums sekasi. Labą dieną.
2: Aš galvoju, kad šis varpelis skamba.
1: Mes tai jūsų nesitikėjom, galvom, tik nuotraukas padarysim. Ir po to su jumis Vilnius susitiksim.
2: Tai aš vakare grįžau iš Vilniaus.
1: Tai jūs šiek tiek laiko būsit?
2: Dabar būsiu kokias dvi savaitės.
1: A, jūs taip pabūnat,
2: tai po to gal... kelias dienas nuvažiuoju vėl.
1: Klausykit, kaip mums pasisekė.
2: Palauk, šviesas uždėksiu.
0: Atradome vasaros namuose ponę Gražiną Juknevičienę, šito gražaus didžiulio dvaro savininkę. Ir aš tada labai norėčiau, kad jinai jums papasakotų mums apie šitą nuostabų dvarą. Ponia Gražina, ar galime jūs taip ekspromptu paimti į mūsų ekskursiją?
1: Čia įdomiausia yra, kada netikėtai sutinki žmogų. Ir dar klausimas, jūs visada taip gražiai atrodote?
2: Oi,
1: atrodo tik iš kreipiklos?
2: Ne, tikrai ne. Visada taip atrodo kartais gražiau. Šį kartą taip jau ruošiausi eiti į daržą. Tai gal mes iš karto lipam į viršų, o gal jūs norit kavos išgerti?
1: Ne, ačiū, mes jau
0: po kavos.
1: Po kavos.
2: Tai tada gal kilam į viršų.
1: O mes jums praskaidrinsim dieną tokią lietingą, tokią
2: ačiū,
1: visokią.
2: Labai.
1: Pirmoji rudens diena.
2: Jo, bet
1: gal jūs pirmą rodysit kelią.
2: Prašom.
1: Bet čia jau įtariu autentiką.
2: Šį čia tai buvo negyvenamas patalpas, čia pusrusis. Ir vaikščiodavo šeimininkai. Laiptai, taip, 200 metų jie.
1: Kaip čia ir dvų, trys aukštai. Na, taip, įspūdį daro jūsų dvaras. Daro. O čia, matau, dabar visą autentiką, aišku, sienos atidengtos, o čia baldai jau supirkti naujai.
2: Taip, čia jau, žinot, buvo tokiam stovi, čia jau nei baldų, nieko jau nebebuvo. Tos autentikos jau nesimatė, reikėjo jį atidengti. Restauruoti tiesiog. Čia iš tikrųjų mes esam vestibiuliukė. Gal jūs norit, pirmiausia, aš norėsiu jums parodyti filmuką. Jūs pasižiūrėsit, kokios jums vietos atrodys įdomiausios, tada galėsim pašnekėti.
0: Dabar mes esame šalia Lūšės geležinkelio stoties. Kažkadaise ėjo geležinkelis, kur minėjau, iš Liepojos į Romnus, į Ukrainą ir būtent pro šitą vietą. Ir šitas geležinkelio stotis, Lūšės, buvo tokia aktyvi labai, nes labai daug dvarų, dvarininkų kūrė savo gyvenimus, kuo arčiau geležinkelio. Ir čia šitoje geležinkelio stotyje išlipdavo ir grafienė Melžinskinė Renavo dvaro savininkė, ir baronai von Bockai čia išlipdavo, ir jie įkūrė šitą dvarą. Man atrodo, daugiau apie dvarą papasakos jums pati savininkė, nes ir šitas plytų fabrikas, kur buvo Dautarų, bei iš tų pačių Dautarų dvaro plytinės buvo pastatytas ir žymusis Renavo dvaras. Jūs Renavo dvare netgi galite atrasti atidengtą sieną, kur yra Dautarų plytinės ženklas. Tai buvo čia toks mažas pramonės centras. Čia kadaise yra buvęs pelkės, labai daug yra tų aukštapelkių. Kai jau dvarininkai statėsi savo namus, tas pelkės nusausino ir jei matote, va, tai, jeigu pažiūrim pro langą landšaftas, tai yra toks angliško stiliaus parkas su medžiais, kurie mėgsta drėgmę. Kaip matote, va, visur tilteliai, prūdeliai, to vandens yra. Nusausinta ir padaryta gražus su vandeniu parkas.
1: Čia paveldo objektas.
0: Paveldo.
2: Čia kalba Undinėnas. Visi tie skaito savo sukurtą eilėraštį apie dvarus.
3: Kur gyveno žmonės? O bus. Nu nepykti. Kuskandėjo gratis, klavėsi norinas. Augo ažolėlis, mako ilgį.
4: Atvedėte į balkoną, koks puikus parkas.
2: Sakyčiau, labiau landšaftinis parkas, kuris buvo įsteigtas kažkada miške pelkėje, turėjo daug labai natūralumo. Kadangi vokiečiai, tai jie nemažai buvo prisodinta visokių dekoratyvinių medžių. Kažkada tai. Kai mes atėjome, jau buvo viskas išpjauta. Ir vat, kaip manote, vat, tik tai keli vat, yra pas mus penki vat, tokie dideli medžiai. O iš tikrųjų, tai vien tik tai kelmai ir savaiminiai rūmai ir medžiai.
4: Tvenkinių sistema dabar naujai sukurta ar buvo?
2: Tie tvenkiniai iš tikrųjų tai buvo visi jau nunykę, užaugę nuo lapų, nuo visokių šiklių, jau jų beveik nesimatė. Užtat net ir pastatas beveik vandenį būdavo, eina kojos tiesiog jauti kaip jos klimsta. Reikėjo viską išvalyti, atstatyti buvusią sistemą. Vandens nuvedimo iš teritorijos ir nuo pastatų.
4: Dabar parkas tobulai atrodo.
2: Šiuo metu dirba tik tai pora žmonių.
4: Čia galima taip pat važiuoti, pas jūs lankytis, vaikščioti?
2: Taip, galima. Labai kviečiam, prašau.
4: Bet kas?
2: Bet kas.
4: Netgi pro šalį, kaip mes.
2: Taip.
4: Važiavom, užvažiavom. Gerai, kad jūs radom.
2: Malonu, kad atvykote.
4: Bet jūs pati tai važinėjate čia iš Vilniaus?
0: Aš kaip turizmo specialistė dažnai susiduriu su tokiu požiūriu į Mažeikius. Visi sako, bet Mažeikiai taip toli. O kaip jums? Kaip jums tas atstumas nuo Dautarų iki Vilniaus?
2: Nu, aš nesakyčiau, kad tik tai Mažeikiai labai toli. Juk visi važiuoja prie jūros, važiuoja į Nidą. Tai niekiek nearčiau važiuojant iš Vilniaus, bet važiuoja visi ir niekas nesako, kad toli. Būtinai turi nuvažiuoti, ar ne? Tai aš manau, kad lygiai taip pat ir šitas visas regionas.
4: Nei
2: tai,
4: toli, nei čia Lietuva.
2: Čia, aišku, ne Vilniaus apylinkės, bet Lietuva tokia nedidelė, nu tai, nu kas čia yra. Nu, dabar visi mašinas turi, lėktuvai skraido, nieko čia baisau.
0: Sutinkate su manimi, kad tai yra tik požiūrio reikalas į atstumas?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Dėl meskime tą prietarą, kad Mažeikiai toli. Žiūrėkime tai, kad Lietuva graži ir didelė. Ir važiuoti ir kelionė tikrai yra įdomi per Lietuvos miestelius, miestus, Žemaitiją, unikalus kraštas.
2: Žinot, aš nepasakyčiau, kad Dautarai čia svarbiausias objektas yra. Toliau Dautarų yra Pikelių bažnyčia. Nuostabi bažnyčia, 7 barokiniai mediniai altoriai. Nu, objektas tikrai unikalus ir labai senas. Ko gero, sakyčiau, kad Lietuvoj man tai Pikelių bažnyčia. Bažnyčia yra pati gražiausia, medinė bažnytėlė, sena. Nors Žemaitijoje daug yra medinių gražių žemaitiškų bažnytėlių. Taip kad, man atrodo, čia yra požiūrio klausimas. Sakyčiau, kad reikia pamatyti iš tikrųjų. Ir kiek pastebiu dabar paskutiniu metu, ypač šią vasarą, labai nemažai atvažiuoja tokių pagyvenusių žmonių grupelės tokios į Žemaitiją. Ir dažnai užsuka ir į mūsų dvarą, tai aš visiems dar patariu Pikelius pamatyti būtinai.
4: Gražina sako, Gražina žino, nes tai ilgametė restauratorė. Taip, tituluota.
2: Ne, aš nėra ko čia labai didžiuotis, jau dabar bajorų nebėra. Čia yra praeitis, yra tiesinumas gal kažkoks, bet kaip žinot, bajorai šiuo metu.
4: O jūsų sena bajorų giminė?
2: Taip, yra labai sena. Mes kilę iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Brastos, Baltarusija dabar, 7 kilometrai nuo Brastos, šalia Sapiegų dvaras, Ružanai.
4: Palikimas, tai pavyzdžiui, šį dvarą jūs įsigijote iš Undinės Nasvytytės, jis buvo apleistas, bet kažkaip taip išėjo, kad jūs turėjote didesnes galimybės tvarkyti dvarą ir jie jums perleido.
2: Oi, Undinė, mes su Undinė labai gražiai sugyvenom. Jinai buvo bajorų sąjungos vadė, aš buvau jos pavaduotoja kultūrai. Ir kažkaip jinai labai pergyveno, kad toks stovis dvaro ir kad jie tiesiog nebepajėgus, jau amžiuje buvo.
4: Nes labai buvo apleistas, griūvantis.
2: Labai griūvantis dvaras. O aš esu restauratorė ir kadangi Vilniuje mano visi objektai pagrindiniai restauruoti, į kuriuos daug darbo buvo įdėta. Tai tiesiog jinai sugebėjo kažkaip tai prikalbinti mane, kad nuimkit, sako, nu aš jums taip nebrangiai parduodu, nuimkit, nu padarykit, sako. Nes mano, sako, tėvelis turbūt, sako, negali aukštybėse ramiai gyventi, kad vat, mes nesutvarkom to dvaro. Nu ir gavosi taip, kad kažkaip mes su vyru irgi jau buvom pensijinio amžiaus.
4: Netgi.
2: Ir tada kažkaip tai aš nusprendžiau, o gal iš tikrųjų reikia kažką tai padaryti tokio, kad nu, tiesiog taip, kaip tu galvoji, kaip tu nori.
4: O ne užsakymai, taip?
2: Ne užsakymai, kur labai dažnai užsakovas
4: duoja sąlygas.
2: Duoja, taip, taip. Ir tuo metu kaip tik aš restauravau Kauno Raudondvario pilį. Buvo mano objektas, žinot, jau buvo tas europinis finansavimas didelis, o reikia per 2 metus įgyvendinti tą visą restauraciją. Tai pamačiau, kad nebenorėčiau dirbti jau tokiuose objektuose, tokiuose dideliuose, kur dideli pinigai ten ir reikia labai skubėti.
4: Ir dokumentacija.
2: Taip, taip, ir tyrimų jau nebegali normaliai, tiesiog toks tempas jau nebeįmanomas. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad gal laikas kažką tai savo pabandyti. Nu va, taip ir pradėjom.
4: Tai, o nuo ko pradėjot? Įsivaizduoju, vaizdelis čia buvo nekoks.
2: Taip, vaizdelis buvo nekoks, istorinės medžiagos jokios ir ką mes čia rasim irgi buvo neaišku, nes nieko nesimatė.
4: Polichromija nebuvo atidengta?
2: Ne. Net undinė nežinojo, kad buvo.
4: Kas lepė sienos?
2: Taip, dėl to, kad jau buvo viskas baltai išdažyta, kai jie pirko, jau vokiečiai von Bockai nudažė viską baltai, įkeitė banko ir išvažiavo į Vokietiją. O undinės tėvelis varžytinėse nupirko šitą dvarą. Bet jis dar buvo su visais baldais, biblioteka buvo ir jis nors ir buvo baltas, bet to dekoro vidinio, bet buvo dar toks įdomus objektas, kaip suprantu.
4: Bet undinės nasvietytės, aišku, galvoje atmintyje buvo išlikęs dvaro fasadas, kaip atrodė, arba, pavyzdžiui, kambariai jų išdėstymas, baldai.
2: Taip, tai buvo pagrindas man paruošti projektą restauracijai, nes undinė turėjo labai daug nuotraukų. Tokios mažytės nuotraukytės, bet jas išdidini tiek fasadų, tiek terasų, balkoniukas, ten viskas, ko jau nebebuvo. Ir net baldų išdėstymas, nes aš kažkur tai ir stengiausi palikti, kad būtų paskirtis kiekvienos patalpos tokia, kokia jinai buvo. Panašiai baldų išdėstymas. Nu, kad maksimaliai tą tokią nuotaiką sukurti tai, kas buvo, kai buvo. Labai daug padėjo tas.
4: Dabar toks, na, autentiškumas labai juntamas ir kur tikrai pasijautė kaip dvare.
2: Man aišku padėjo tas, kad aš esu restauratorė. Aš visą gyvenimą Vilniaus senamiestį tyrinėjau, projektavau ir įgyvendinau. Mano yra ir Šlapelių muziejus, Kazio Varnelio muziejus, kino teatro muzikos muziejus, dar labai daug visokių smulkesnių objektų. Taip, kad aš jau turėjau tokią didelę patirtį, tai žinot, man tas, aišku, buvo žymiai paprasčiau, negu kad žmonėm, kurie įsigyja ir neturi tos specialybės tokios ir to supratimo, tai jam žymiai sudėtingiau, negu kad man buvo.
4: Na taip, jūs labai gražiai rodėte filmuką sukurtą apie dvaro istoriją, apie jūs ir pasakėte, kad kreipėtės į verslininkus. Padovanokite Lietuvai dvarus, turite galimybių, įsiamžinkite.
2: Nu, aš priklausiau dar Pilių ir dvaro asociacijai ir buvote vis tik nemažai tokių verslininkų, kurie turėjo lėšų ir kurie įsigijo dvarus ir juos restauravo. Tai man tas labai patiko. Labai patiko. Sakau, yra nemažai dabar žmonių, kurie...
4: Galėtų būti daugiau.
2: Galėtų būti
4: daugiau. Nes Lietuvoje kiek čia buvo dvarų? Daugiau kaip 3000?
2: Taip, kažkur tai.
4: O išliko?
2: Nepriklausomybės pradžioje kažkaip buvo maždaug apie 500. Bet dabar jau yra gerokai mažiau.
4: O nes... tos skaičius krito čia jau mūsų laikais. O po to jau tie, kurie įsilaikė dar mažiau, čia jau taip, šimtais, taip, taip galim skaičiuoti.
2: Taip. Labai, labai nemažai sunyko.
4: Gražina, o jums negaila, aš suprantu, kad viskas kainuoja kažkaip reikia, tų ir pinigėlių, ir visko, bet dabar kaip ir komercijai vis tiek tas dvaras pritaikytas vestuvėms. Jie čia žalos kokios nepadaro?
2: Nu ne, pas mūsų rūmose nebūna vestuvių.
4: Čia viešbutukas viršų yra?
2: Viešbutukas yra, ten ir buvo mėgamieji kažkada, kai savininkai buvo. Pas mus, jeigu būna vestuvės, tai jos būna arba parke, arba Svirno salėj, arba kumetinė salė mes ten, kur atstatėm viršui, kur koncertai vyksta.
4: Tai čia apsaugos.
2: O rūmose mes ne.
4: O čia viršui yra undinės nasvetytės,

0: kambarys.
1: Yra, yra, galėsim.
0: Ten viskas autentiška. Kiek čia yra pastatų dabar išlykę, bet dvaro?
1: Svirnas ir Kumetynas.
0: Čia, kur buvo plytinė?
1: Jau tarpų karinė buvo undinė, nesimena. Kažkur tai netoli čia vat, buvo aišku. Pakrašty prie geležinkelio. Gaila, kad neišlikusi.
2: Dautarų plytinės plytos išliko. Juk pačios plytinės nėra, bet dautarų plytų randama ir Renavo dvaro pastatuose. Taigi yra atidengta ir labai įdomu, kai su dautarų logotipais.
1: Tokią plytą irgi suradom sienoj su užrašu.
0: Gal truputį vidų užeinam, pasižiūrėsim, kas čia yra.
1: Pas mus yra labai labai gera energetika, kadangi yra pelkė. Visi jau šitą konstatuoja. Ar kažkaip tokia, tiesiog energetiškai gerai. Gerai veikianti. Aukštis geras.
0: Sakėte, būdavo ir koncertai?
1: Taip. Tai Milkevičiūtė, Noreika. O dabar kažkaip paskutiniu metu čia turėjom tokių šeimos problemų. Vyras mano jau mirė. Labai sunkiai sirgo, tai taip viskas po...
0: Šiek tiek nurimo.
1: Jo, čia jau paskutiniais metais jau viskas buvo taip, net sakyčiau, apleista truputį.
0: O neturit kam perduoti arba kas galėtų toliau tęsti jūsų darbus?
1: Labai gaila, bet iš mano šeimos, reiškia, iš vaikai. Mano vaikų, ne, nelabai.
0: Keista. Sakytų, va, turim dvarą, ir nereikia.
1: Žinot, dvaras reikalauja darbo ir išlaikymas jo yra. Pinigai pats savęs dvaras neįsilaiko. Ir jie turi savo gyvenimą, tai kaimą, tai dar kažką, tai ir... Nežinau, aš tai galvoju, aš tai visai norėčiau palikti valstybei dvaro padovanoti, bet...
0: Tačiau...
1: Valstybė nelabai...
0: Nori?
1: Taip, nenori. Todėl, kad išlaikymas yra labai vargsta su Renavo dvaru, man pasakė meras, kuriam pasiūliau.
0: Tai mes Jolantą iškvosime.
2: Aš manau, kad laikui bėgant tikrai atsiras valstybei ir lėšų, ir noro, ir entuziazmo išsaugoti va šitą perlą, kuri palieka ponė Gražina. Nemanau, kad tai dings kažkur tai arba paliks griūti, kaip ir kitol iš čia griuvo. Dabar pasikeitė, tie laikai pasikeitė požiūris į tuos objektus, o čia yra nuostabi vieta, o nuostabi vieta tuščia nebūna. Tikrai atsiras savininkai, jeigu ne valstybė, tai tikrai atsiras privatininkai, kurie atvažiavo. Jūs atvažiuokite ir pasižiūrėkite, pabendraukite su ponia Gražina, pabūkite, pasivaikščiokite po parką ir jūs pamatysite, kad tas dvaras turi ateitį. Pasinaudodama proga labai noriu jums ponia Gražina padėkoti už aktyvų dalyvavimą Camino Lituano veikloje. Praeina Camino Lituano kelias pro šitą dvarą. Ir visada ponia Gražina mielai mus priima. Mes darome čia ir barbekiu būna, ir kavos. Išgeriame ir pabendraujame ir koncertas buvo Camino Lituano. Tai žodžiu, be galo jums dėkingi esame už visą šitą veiklą.
1: Tai ačiū jums, kad čia tokį kelią pro mus sukūrėte.
0: O tenka sutikti įdomių žmonių?
1: Taip, tikrai labai įvairiausių profesijų žmonių čia praeina ir tikrai domisi, sakyčiau, iš tikrųjų susidomėjimas ta mūsų praeitim ir architektūra sena, jisai man atrodo auga, aš matau, kaip tiesiog žmonės jau visai kitokie ateina dabar, jau jie visko domisi, jam viskas yra įdomu, jie viską nori pamatyti,
0: patirti.
3: Jau minėtų vokiečių didikų von Bokų šeimos marti Marija buvo Rusijos imperijos ministro pirmininko, ėjusio šias pareigas 20 amžiaus pradžioje, Piotro Stolypino dukra. Ji dvarą atvykdavo nutestų asmeniniu geležinkeliu. Jai priklausė prabangus nuosavas vagonas. Štai taip, 20 amžiaus pradžioje po Europą keliavo Rusijos ministro pirmininko dukra Marija, vyras Borisas von Bokas buvo Dautarų dvaro Mažeikių rajone valdytojas. Beje, iki šių dienų yra išlikusi mūrinė geležinkelio stotelė. Apie Lūšės geležinkelio stotį, kuri veikti pradėjo 1871 metais, tarpukaryje krašto metraštininkas Bronius Kviklys rašė. Kadangi Lūšė buvo paskutinė stotis, tai traukiniu pajudėjus vagonai būdavo užrakinami, kad žemaitis neįsigeistų šlipti kurioje nors Latvijos stotelėje ir pigiau nusipirkti degtinės ar tabako. Pokario metais iš Lūšės geležinkelio stoties buvo tremiami žmonės. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, čia minima Gedulo ir Vilties diena. Viktoras Švažas iškalė ir pastatė kryžių tremtiniams atminti.
0: Dabar mes užėjome į
1: Marijos Stolypinos von Bock kambarį. Jinai buvo šeimininkė, Piotro Stolypino.
0: Tos istorijos yra, kur parašytos, ar gal kažką radote dienoraščius?
1: Ne, tai yra ir dienoraščiai, ir knygų daug turiu, kur pati Marija Stolypina yra parašius. Ir apie tą dvarą, ir apie savo tėvą. Rusų kalboje man yra pridovanota, aš turiu tą visą literatūrą, taip kad istorija yra žinoma.
0: O čia dabar matau, kad atidengt. Ta siena, tik tai fragmentas toks parodytas.
1: Čia yra fragmentas buvusio pieštinio altoriaus. Dvaruose būdavo pieštiniai altoriai, bet pats altoriukas ir jo piešinys neišlikęs, išlikus tik tai fragmentukas vienas vat, su rėmukais, į kuriuos įkliuodavo šventus paveiksliukus. O čia šeimininkė miegodavo. Lova mama, to tokia trumputė. Kadangi jos, žinot, šukuosenos būdavo
0: didžiulės, reikėjo tai pusiausia dom. Miegoti ir gulėti. Dėl grožio aukojosi.
1: Ja.
0: Kodėl man taip rūpi Undinės Nasvytytės kambarys? Jo supratau, bus trečiame aukšte.
1: Čia va bus Undinės kambarys.
0: Gera proga apie Undinę šiek tiek pakalbėti, kaip galbūt ir apie jūsų draugę.
1: Nu, apie Undinę galima tiek daug kalbėti ir kalbėti gražiai ir girti ją. Visapusiška buvo moteris. Visi žino, kad tai buvo ir graži, ir maloni, ir labai draugiška. Ir labai išradinga, labai kūrybiška moteris, labai talentinga.
0: Tai jos tėvelis čia nusipirko iš varžytinių dvarą, po to tas dvaras priklausė Undinei Nasvytytei ir tada jau jums perleido, jūs nusipirkote šį dvarą. Bet ji visą laiką čia atvažiuodavo vasaroti, čia gyveno ir kai ji pamatė, kaip jūs tvarkotės, nekilo pavydas. Oi, ką padariau.
1: Pirmiausiai labai džiaugiasi, kai jis galutinai nesuniko. Išliko, labai buvo laiminga. Ir jinai tarp kitko labai gerai jausdavosi dvare. Ir atsimenu, kai jinai čia pas mus paskutinę vasarą, jinai kažkaip Vilniuje jau labai sveikata buvo blogai, kažkaip ją atvežė. Žinokit, jie iš karto pasitaisė sveikata, jinai energijos pilna, čia labai mokėdavo su žmonėm bendrauti, mėgdavo labai pasakoti, labai gerai jautėsi. Kažkaip prisiminimai matyt labai irgi daug įtakos turėjo. Atsimenu, kai atsisveikinom, jau jinai išvažiavo, tai iki kitos vasaros ir nebegrįžo paskui. Kai nuvažiavo į Vilnių, iš karto jai pasidarė labai blogai. Kažkokia įtaka buvo to dvaro. Tarp kitko, aš ir pati jaučiu, aš kai atvažiuoju į dvarą, aš žymiai geriau jaučiuosi negu kad Vilniui. Nežinau, nu, miestas kitaip veikia. Nors Vilnius yra, nu, mano mylimiausias, nuostabiausias miestas. Aš gyvenu senamiesti, man tikrai jisai labai patinka.
0: Ir dėl jo esate daug ką padariusi.
1: Taip. Tai mano geriausi gyvenimo metai buvo paaukoti Vilniaus senamiesčiu. Bet vis tiek miestas, triukšmas, daug mašinų, dabar ypač jisai toks, žinot, žymiai sudėtingesnis, negu kad buvo kažkada. Tai
0: ačiū, kad taip jau likimas lėmė ir jūs atsidūrėte čia kažkaip ir mes čia atsidūrėm kažkaip, nežinau, keliavom. Bet taip sutapo, keliavom, bet visai netikėtai. Atradimas nuostabus, jūsų dvaras yra nuostabus, jūs pati nuostabi.
1: Ačiū, nu tai kviečiu, atvažiuokit.
3: Sutikite, atsitiktinumai puošia gyvenimą. Ačiū Gražinai Juknevičianei, restauratoriai, už laiką Lietuje, skirtą laidai Atrask Lietuvą.

0: LRT radijas.
1: Mažeikių bankų rūmai – gražiausias pastatas mieste – paveldas. Tai vienas iš penkių architekto Mykolo Songailos Lietuvoje 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje suprojektuotų bankų. Šiuo didingu pastatu mieste pradėjo rūpintis Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė. Jos iniciatyva – bankas virsta miesto kultūros centru, kuriame vyksta parodos, koncertai,

0: koncertai, konferencijos, teatralizuotos ekskursijos. Jolanta svajoja net apie bankininkystės muziejų Mažeikiuose. Svajoja apie gražiausio pastato Mažeikiuose nuolat atvertas duris svečiams ir lankytojams.
1: Mažeikiuose Laisvės ir Vileišio gatvių sankryžoje stūkso gražus didingas pastatas. Tai buvęs Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose. Šitą pastatą 1936 metais suprojektavo Mykolas Songaila, žymus lietuvių architektas. Ir šitas pastatas visą savo gyvavimo laiką iki pat 2018 metų buvo bankas. Deja, laikai keitėsi, bankininkystė keliasi į virtualią erdvę, paskutiniai banko savininkai šitą pastatą pardavė. Taip atsitiko, kad jį įsigijo ūkininkas iš Ylakių, iš visai netoli iš Skuodo rajono, Tadas Poškus, šviesios atminties dabar. Jisai įsigijo šitą pastatą, sakėsi, kad įgyvendino savo gyvenimo svajonę turėti didelius rūmus. Taip, rūmai dideli, kaip matote, šiuo metu truputį apleisti ir mes, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, turime tokią gražią svajonę atgaivinti, padaryti šito banko bankininkystės muziejų. Kad tai įsivažiuotų, reikia starto. O startas nuo ko? Nuo ekskursijos, ar ne? Tai yra vienas iš tokių būdų, kurių populiarinti mūsų banką. Pradėjome vesti ekskursijas.
2: Susidomėjimas įdomus.
1: Taip, čia yra mano idėja. Aš matau irgi truputį apie save. Prieš tapdama Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, 16 metų pradirbau bankuose. Ir visada svajojau būti šitam banke, dirbti. Eidavau pro šalį ir matydavau tą didingą pastatą, tokį istorinį gražų. Ir galvojau, kaip norėčiau aš va šitam banke dirbti. Bet likimas taip surėdė, teko ne šitam banke dirbti, bet susipažinusi su Tadu Poškiu, supratau, kad vis dėlto galiu čia įkelti koją jau kaip šito banko darbuotoja. Mažeikių turizmo centras su juo pasirašė ilgalaikę panaudos sutartį ir mes po truputį bandom įveiklinti šitą banką. Pradėjom vesti ekskursijas, susidomėjimas yra didžiulis.
2: O apie ką pasakojate?
1: Pasakojame apie bankininkystę Lietuvoje, nuo ko prasidėjo. Bankininkystė Mažeikiuose, apie pinigus lietuviškus, apie šito pastato įsikūrimo istoriją. Įdomu tai, kad šitame pastate gyveno žmonės. Jis buvo suprojektuotas taip, kad pirmam aukšte yra operacijų salės, o antram aukšte butai. Kokie tie žmonės gyveno, ką jie veikė, kuo užsiėmė, kokie atsiminimai aplinkinių, yra dar gyvų liudininkų šito banko veiklos. Istorijos tiek, kad 2 valandas galima pasakoti. Baigiame tuo apie žymius apiplėšimus bankų Mažeikiuose ir Lietuvoje. Tai, kad ateina tie patys žmonės net kelis kartus, tai vadinasi įdomu. Vadinasi,
2: verta. Bet daugiau vietiniai?
1: Pakol kas vietiniai, bet norime išvažiuoti ir į platesnius vandenis. Norime, kad atvažiuotų ir iš kitų miestų. Ir kad ekskursija būtų įspūdingesnė, tai va tokia kilo idėja pasikviesti vietos teatro trupę.
2: Čia mėgėjo teatras.
1: Mėgėjo teatras, režisierė Daiva Gedvilienė, Vizavi teatro ir muzikantas vienas, kuris daro mūsų ekskursijas tokias įspūdingesnės, Gintaras Pipkinas. Tai va, ir subūrėme savanorių būrelį ir pradedam po truputį bandyti. Pirmas bandymas buvo sėkmingas, buvo tam tikrų trūkumų, kuriuos jau pastebėjome įgoje, jau, nes matote, yra vienas dalykas repetuoti tuščioje erdvėje ir kitas dalykas repetuoti, kai jau yra žmonės. Daryti tos ekskursijas tokias gyvesnės, kad visi, kurie susirenka banke ekskursijų dalyviai, savotiškai keletą momentų taptų aktoriais. Tai ir bandom tą daryti, ir darom, ir tikiuosi pasiseks. O planuose pas mus yra dar rašyti projektus kultūros tarybai ir gauti finansavimą, pagerinti aplinką, nes vis tiek laikas savo daro, ženklai lieka, reikia ir restauratoriaus rankų, kadangi tai yra kultūros paveldas. Tiek vidus, tiek išorė yra labai daug yra detalių įrašytų į kultūros paveldo registrą ir taip niekas negali prieiti ten ir sutaisyti. Jau reikia specialistų, specialių leidimų ir taip toliau, ir tai viskas kaštuoja. Savininkas geranoriškas.
2: Bet juk panaudos sutartis tik 10 metų. Kas tada?
1: O tada matysime, laikas bėga, nieko nėra amžino. Lietuva kaip upė. Nubėgo, prabėgo, liko, bet visada vis tiek prisiminimai žmonių liks širdyse.
2: Jolanta, gal tada supažindinkite su režisierė ir muzikantu. Čia siurprizas laukia.
1: Gerai, prašome, einame kartu.
2: Labą dieną, trukdysiu. Repeticija vyksta.
3: Taip, pasiruošimas įspūdingam dar vienam renginiui Mažeikių banke.
2: Jolanta, jūs pristatė, bet gal jūs dar ką nors apie save pasakysite?
3: Tiesiog nieko ypatingo. Menininkė Daiva Gedvilienė.
2: Jūs esate teatro režisierė. Ne dailė, ne muzika.
3: Na, ir muzika, ir dailė, ir viskas vienumoj, be abejonės. Aš esu Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi režisierė ir vadovė. Jau 35 metai.
2: Ką nuveikėt per tą laiką?
3: Žinokite, daug įspūdingų dalykų pastatėm. Pradedant Brechtu, baigiant Šekspyru. Ibsenu. Na ir tokiais tobulais autoriais, kurie leidžia tobulėti ne tik tai savo kūrybą, bet ir atskleisti būtent mėgėjų teatro žmonių sugebėjimus.
2: O iš kur pas jūs ateina žmonės, šie vietiniai?
3: Yra buvę, kad be vietinių atvažiuoja iš Ventos, važiuodavo jaunimas repetuoti, iš Akmenės. Džiaugiuosi, kas yra ir kiek yra. Anksčiau scenoje netilpdavom nusilenkti, tiek būdavo žmonių, o dabar yra jau šiek tiek mažiau. Galbūt teatras, negali sakyti, praranda tą savo žavesį, bet atima dar daugiau laiko, o žmonės nebeturi laiko.
2: O salėje kiek žmonių telpa?
3: Žiūrovinėje salėje mes didžiojoje telpiname iki 800.
2: Oho, daug.
3: Taip, ir visada turime pilnas sales.
2: Mažeikiečiai mėgsta savus?
3: Aš manau. Ir ne tik mažeikiečiai, nes atvažiuoja svečiai ir iš aplinkinių rajonų, ir miestų netgi, kai sužino, kad vyks premjera. Tai viena iš dabartinių, va, turime spektaklį Frustracija. Visuomet spektakliuose laukiame savo žiūrovo, kibirai rožių. Ir, kas svarbiausia, žiūrovos ateina intelektualus, apsiskaitęs, žinantis, į ką eina ir ko tikėtis. Mes nekuriame populiarų, visiems suprantamą produktą, bet darome aukštesnį, kad pamastytų, išmastytų ir paliktų tą klaustuką ateity savo mintise ir pamastymas galbūt ateis ir tikroji mintis grįž, na, po dienos, o gal po dviejų.
2: Dabar Mažeikių banke, kaip vadinasi teatralizuota ekskursija?
3: Manau, kad čia yra kiekvieną kartą teatralizuotas performance. Nes labai daug priklauso nuo publikos, kurie ateina, kaip jinai reaguoja, nes mes vis tiek aktoriai turime reaguoti ir bendrauti su publika.
2: O kiek čia jūsų būna?
3: Penkiese mes esame. Kai prasiveria duris, tuomet mes žiūrėjome į žiūrovą. Žiūrovas iš karto aikčioje ir supranta, kad kažkas tai bus. Ir tikrai, kai ateina žavingos damos su pokario rūbais, su tam tikra atributika, butaforija ir jau žavesys tame, kad tik įeini per duris, joms atsivėrus, va tada publika supranta, kad čia kažkas tai tikrai vyks. Ir po to mes damos žavingai bendraujame ir sakome, kad žinokite, čia pas mus turėjo įvykti kažkas. Vakarėlis, o vakarėlio metu mes pasakojame visą banko istoriją. Nuo vitražų, grindų, nuo baldų gamybos. Minime Mykolą Songailą kaip architektą, minime visus čia prisidėjusius ir esamus kūrėjus.
2: Ir sužiūrovą ekskursantą
3: įtraukiame. Taip, netgi seifo atidarimo metu vyksta seifo atidarimo ceremonija. Labai daug norinčių yra pabandyti atidaryti seifą, paskui patekimas į saugyklą ir, aišku, neveikiantis ginklas tai labai irgi veikia juos, nes mes turime puikų aktorių, kuris viską vaidina.
2: Šalia muzikantas Gintaras Pipkinas.
3: Taip.
2: Jo funkcija.
3: Jisai ir yra tas didysis ginklanešys.
2: Aktorius.
3: Taip, ir
2: aktorius. O gitara kaip ginklas.
3: Įdėklas tik tai. Tam, kad ir instrumentas, ir ginklas tilptų. Na va, mes susisėjom su tuo, kad mes esame pokario laikmečio aktorių trupė, atėjusi čia nuveikti rimtų darbų banke. O ką galima nuveikti?
2: Taip. Vadinasi, čia ir muzika skamba.
3: Taip.
2: Jūs visi turite tam tikrą išsilavinimą aktoriai, ar čia tiesiog suėję mėgėjai?
3: Muzikantas tai yra amžino pašaukimo ir Dievo dovanos pašventintas, jisai turi išsilavinimą, o aktoriai, kurie ateina, viena karta yra jaunesnioji aktorių karta, o kita jau yra brandi aktorių karta ir jie yra mėgėjai. Bet dirba tikrai neprasčiau profesionalo.
2: Gintarai, apie jūs. Jūs esate Mažeikių muzikos mokyklos dėstytojas.
4: Buvau.
2: ko čia taip?
4: O dabar pasikeitė ten vadovybė ir mane tiesiog jėstinoms išėdė iš tos mokyklos.
2: Oi.
4: Deja, tokia tiesa, aš nek
2: negaliu. O jūs žemaitės?
4: Taip.
2: Tai viskas aišku.
4: Gėmės augis Tirkšlius.
2: Taip. Galite ir toliau kalbėti, taip.
4: Taip.
2: Žemaičiai.
4: O dabar aš dirbu Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriau. Mokau gitarą groti.
2: Gitarą groti. Daug norinčių?
4: Šį metą padaugėjo mokinių. 7 mokinė pas mane. Net 7 jau. Maža ta mokyklėlė. Ylakių ten mažas tas miestelis ir tai ta muzikos mokykla ir maža toj. Nors aišku, ten gimnazija ir tų mokinių, bet...
2: O už ką, pavyzdžiui, režisierė Daiva jūs taip gyrė?
4: Aš žinau, kad mums susigruoja viskas. Susidainavo visai puikiai ir...
2: Dainas pats kūrėte?
4: Aš jo daug esu sukūręs dainų.
2: Ir tekstus?
4: Ir tekstus. Buvom kažkada esu su grupė, jau senokai išleidė kasetį, dar kasetį dar buvo madu.
2: Čia seniai?
4: Jau seniai, 96 metas. O dabar su kūryba kažką
2: pasirodymai.
4: Taip, da,
2: gyvi pasirodymai. Ar koncertuojate, ne?
4: Koncertuoju, aš groju Mažeikių vokalinis instrumentinis ansamblis Virbenta yra. Tai mes vat, koncertuojam labai dažnai. Rugpjūčio mėnesį turėjom daug koncertų.
2: Koncertuojantis. O taip. Gal tada kaip nors pagrosit, padainuosit, bus aišku, su kuo reikalą turim.
4: Gerą, pagrosim vieną romansas su Daiva.
2: Tik romansai?
4: Nu, čia toks bus beveik ne romansas šiaip paimus. Tokia nuotaikinga dainelė, tokia humoristinė gal.
2: Įrašom?
4: Šanson.
2: Įrašom?
4: Pabandom. Mes čia kai grojom, tai buvo labai daug plojimų, kai buvo tas...
2: Jolanta, mes bravo, bravo šauksim.
4: Mes neperepetavom dabar. Kaip čia bus?
3: Gerai bus. Tiesiogiai.

0: yra tikrai. O bravo, bravo.
1: Ačiū visiems už tokią drąsą, kurie išdrįsta taip dainuoti ir taip iš karto. Ir nereikia ruoštis ir nebijo, galbūt klaidų, o galbūt bloga intonacija, beje, labai gerai intonuojate.
2: Dėkojame labai, mums didelis įvertinimas. Tikimės, kad ir jūsų laidoje, jūsų klausytojai bus sužavėti Mažeikių įvykiais ir svarbiausia, te atvyksta į Mažeikių senąjį banką.
1: Ačiū mėgėjų teatro trupės Visavy, režisieriai Daivai Gedvilieniai ir muzikantui Gintarui Pypkinui. Malonu buvo lankytis Mažeikiuose, kai esi laukiamas, susitikti su miestui atsidavusiais žmonėmis. Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos lankytojų centro direktoriai Jolantai Gintalienei, kuri rado laiko ir net 2 dienas praleido su laida Atrask Lietuvą, rodydama, pasakodama. Noras kleisti geras žinias apie savo kraštą ir žmonės pastumėjo nesibaigiančią darbų rutiną į šalį. Na, o aš kaip visada kviečiu ir toliau likti su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadienis 15.05 ir trečiadienis 5 minutės po 21. Keliausime, ieškosime, atrasime.

0: kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
1: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
2: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
3: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per šiandien surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pagal pratybų scenarijų dėl agresijos akto ir jo sukeltų padarinių šalyje vyko didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Per pratybas Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį atvežta daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių ir Vilkaviškio savivaldybių. Tai buvo didžiausias pratybose numatytas priimamų gyventojų skaičius vienoje savivaldybėje. Tuo metu ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Aginto, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu vyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geros pamokos visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Sagintas. Vokietijos pareigūnai įtarė, kad dėl padėgimo prie Münchene esančių gynybos bendrovių yra atsakinga Rusijos karinė žvalgyba. Padėgimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos būstinių buvo mesti keli padegamieji užtaisai. Žalia buvo nedidelė, o gaisras buvo greitai užgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius, vyrą ar moterį. Manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų vykdyti diversijas už pinigus. Tai būtų antras toks incidentas per mėnesį susijęs su įtariama Rusijos žvalgybos veikla. GRU taip pat įtariama rugpjūčio pradžioje rengusi išpuolį Leipcigo oro uoste. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbė, kad besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. 2021-2022 metais rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokėsi per 110 tūkstančių mokinių, o šiemet 66 tūkstančiai. Tuo metu antros populiariausios užsienio kalbos vokiečių šiemet mokosi 39 tūkstančiai mokinių. Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos nuo 766 iki maždaug 15 tūkstančių mokinių. Klaipėdos savivaldybė tęsia 2023-aisiais pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjas sako, kad bus inventorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant smiltynės, melnragės ir girulių teritorijoms. Pasak Renatos Hockevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga, taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė.
3: Specialistai vietoj apžiūrės kiekvieną inventorizuojamą medį, nustatys jo rūšį, išmatuos kamieno skersmenį, aukštį, įvertins to želdinio būklę. Ir kiekvienas želdinys, medis konkrečiai bus pažymėtas skaitmeninėme žemėlapyje, nurodant konkrečiai jo koordinates. Visa informacija bus kaupiama skaitmeninėje duomenų bazėje, su kuria gali kiekvienas gyventojas ar juridinis asmuo susipažinti.
1: Klaipėdos savivaldybės administracijos aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Hockevičienė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 laipsnių, ateinančią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, šils nuo 6 iki 11 laipsnių, rytojaus dieną jau be lietaus, temperatūra 16-20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Čempionų pietus. Labadiena, LRT radijo klausytojai, dar vieną ketvirtadienio popietę, dar vieną laidą apie sportą, čempionų pietus. Šį kartą mes kalbėsimės apie tokį sportą, kuris valgomas su žemėlapiu, kuriame reikia orientuotis, kalbėsimės apie orientavimus į sportą, o šią savaitę Lietuvoje vyksta orientavimus į sporto bėgte čempionatas, tikrai neįlynis įvykis, jeigu kalbėsime būtent apie bėgimo discipliną orientavimus į sportą. Ir šiandien aš, laidos vedėjas, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius, kalbuosi su mūsų rinktinės vyriausiųjų trenerių Algirdu Bartkevičiumi. Sveiki, Algirdai.
4: Sveiki.
0: Tai iš karto gal aš paklausiu gan paprasto klausimo. Tikrai, manau, ne visi mūsų klausytojai įsivaizduoja, kas yra orientavimosi sportas, jeigu jums reikėtų labai trumpai arba aiškiai papasakoti, su kuo gi valgoma yra ši sporto šaka.
4: Jo, tai orientavimus į sportui užtenka dviejų dalykų. Reikia vietovės žemėlapio ir komposo tam, kad susukti, laikyti, krypti, kaip sakant. Ir pats sportas dažniausiai vykdomas miškuose, gamtoje. Svarbu yra tai, kad būtų vietovė nežinoma, tam, kad būtų sunkiau susiorientuoti, kad orientavimus į dalis turėtų didesnę prasmę. Ir tikslas yra tą gaunamą trasą žemėlapyje surasti stoteles, tas vadinamas kontrolinius punktus, kaip jie yra sunumeruoti ir nugalėtojas yra tas, kuris tai sugeba padaryti trumpiausiu laiku.
0: O kad įsivaizduotų klausytojai, sakykime, taip, aš esu starto vietoje, gaunu aš tą žemėlapį, matau tą trasą. Kur tie būna punktai paslėpti? Turbūt žmonės gal įsivaizduoja, kad jie bus sudėti labai aiškiose vietose, ant takelių, ant sankryžų, kur labai paprasta rasti, ar vis dėlto taip nėra?
4: Tai variantų yra visokių. Čia gal tas sportas tuo yra įdomus, kad jisai, mes visada sakome, yra skirtas visiems, tiek jauniems, tiek ir senyvo amžiaus žmonėms, nes trasas dažniausiai ruošia skirtingų sudėtingumų. Nuo lengviausios ten kokios nors baltos spalvos, kur punktai yra mažesniems vaikams arba mažiau orientavimus įgūdžių turintiems žmonėms, kad lengva jos būtų susirasti, taip kaip sakant, lengviau įeiti į sportą ir mokintis ir paskui visas tas kelias kyla į viršų iki jau juodos spalvos.

0: nu, nemaža dalis olimpinių sporto šakų gali pavydėti, kiek apskritai yra renginių, varžybų. Kaip jūs pats jaučiat, kiek Lietuvoj yra maždaug ta bendruomenė, kiek geografiškai yra išplitusi, nes yra sporto šakų, kur turi centrus tik tam tikruose miestuose. Kokia yra situacija Lietuvoje?
1: Manau, kad sportas yra ganėtinai paplitęs gerai, plačiai, tam, kad jį yra ganėtinai paprasta sportuoti. Tai reikia vat, nupiešti vietovę žemėlapį, piešti to žemėlapius galima bet kur, tiek miškuose, kurių galima rasti gamtos visuose Lietuvos kampeliuose, tiek ir miestuose mums labai patinka, ir tas sprinto formatas, kai yra orientuojamasi tarp namų ir panašiai, tai šitoj vietoj neturime kažkokių apribojimų, kurie mums trukdytų ar neleistų plėstis į visą ratą. Labiau galbūt yra apribojimas, kur turim savo sporto šakos trenerių, kurie galėtų ruošti jaunimą, supažindinti mokyklose ir panašiai. Tai šitas labai priklauso nuo vat, noro dirbti ir būti orientavimus į sporto trenerių vietovės skirtingose mažesnėse miesteliuose ir panašiai. Varžybos vyksta daugiau mažiau visoje Lietuvoje, neapsiribuojam kažkokiais didžiaisiais miestais, mėgstam visur važiuoti. Pati, kaip ir minėjau, orientavimus į sporto idėja ir yra, kad tą veiksmą daryti dar nežinomoj naujoj vietovėj, nes tada tas orientavimosi aspektas yra pats svarbiausias ir įdomiausias. Tai dėl to orientacininkai yra tokie žmonės, kurie ieško naujų vietovių, naujų miškų, kur būtų galima atrasti dar kažkokį tai sudėtingą, netrastą Lietuvos kampelį, jį nupiešti ir duoti vat, sportininkams jame pasimėgauti ir pasiorientuoti.
0: Perkim šiek tiek prie jūsų asmenybės. Iš tikrųjų, dabar esate treneris, galbūt netgi žaidžiantysis treneris, nes tikrai dar palaikot sportinę formą, buvote rinktinės narių, startavote taip pat tarptautinėse varžybose ir nemažą laiko dalį, o dabar jau turbūt ir didesnę laiko dalį, esate susijęs su Skandinavija, su Švedija. Ar galite šiek tiek dar, jeigu kalbėsime apie tą masiškumą, palyginti bendrame Europos kontekste orientavimosi sportas, kokias populiarumo turi ir čia ir galim pasižvalgyti šiek tiek gal ir tą Švediją, nes taip, na, irgi dar greitai persižiūrėjau sąrašus Europos čempionato šalių, 35 šalis. Na, žinoma, Lietuva turi vieną iš didžiausių delegacijų pagal sportininkus, tarp jų ir Švedija, na, irgi turi didžiausią.
1: Jo, tai čia norėčiau gal pasakyti kelis dalykus. Vienas, kad šitas sportas yra kilęs iš Skandinavijos. Europa yra kaip žemynas, turintis daugiausiai orientacininkų ir šalių, kurios profesionaliai užsiminėjo orientavimosi sportu. Tai jeigu žiūrim į pasaulio čempionatą ir kai susirenka šalis iš kitų žemynų, tai mes europiečiai stengiamės jiems padėti. Sukurti tas dalintis žiniom, sukurti sąlygas jiems, kad galėtų irgi atvykti ir dalyvauti, bet žiūrint ir pačių čempionatų istoriją, kur vyksta varžybos ir panašiai, tai daryčiau prielaidą, kad bent jau 90% visko vyksta Europoje. Tai kaip žemynas mes esam šito vietu stipriausias, mes tą sportą ir viešinam į pasaulį, o imant labiau pačią Švediją ir Skandinaviją, tai labai, manau, Lietuvai galbūt geras suprantamas pavyzdys būtų, kad orientavimus į sportę Švedija yra kaip krepšinėje Amerika. Tai visi nori į NBA, į aukščiausią lygą, taip orientavimus į sportę visi nori į Švediją, į aukščiausią lygą. Tai va, Švedija toks yra žaidėjas orientavimus į sportę.
0: Jūs taip pat keliavote į Švediją gyventi, treniruotis kažkokiame viename iš Švedijos orientavimus į sporto klubų, norint pasiekti kažkokių tai geresnių rezultatų.
1: Taip, mane lygiai taip pat, aš asmeniškai pradėjau iš pradžių savo noriu vykti 15-16 metų, parodžiau visai neblogų rezultatų, šiek tiek padėjo mano ilgas ir sudėtingas vardas ir pavardė, kaip pavadinkim, labiau rezultatų lentelė išsiskiria, tai mane pastebėjo vienas skandinaviškas klubas, paklausė, ar norėčiau prie jų prisijungti, toliau tęsti savo karjerą ten, visai domino, nuvažiavau, pabandžiau, čia buvo 11-12 klasė gimnazijoje, tai tuo metu ganėtinai daug skraidžiau, tiesiog leisdavau darbo dienas mokykloje, o savaitgalį būdavau Švedijoje varžybose orientavimą.

0: su sportu. Ir einant gimnazijos tiems metams į pabaigai, klubas paklausė, ar nenorėčiau toliau tęsti savo karjeros ir gyventi Švedijoje.
1: Kad būtų paprašiau mums įvaizduoti, kiek maždaug žmonių susirenka į didžiausias, tarkim, Švedijoje orientavimusi sporto varžybas?
0: Tai Švedija šiaip yra tokia šalis, kuri labai kultivuoja masiškus sporto renginius. Jiem yra labai svarbus bendras visuomenės sveikatingumo lygis ir jie tam skiria daugiau dėmesio negu profesionaliam sportui. Pas juos labiau profesionalius sportas ateina iš masiškumo. Tai ir orientavimusi sporte Švedija turi pačias masiškiausias varžybas pasaulyje, o ringeno daugia dienės, tai 5 dienos ar ten visą savaitę, nes būna ir laisva diena, į kurias atvyksta apie 20 tūkstančių orientacininkų. Ir jie kartu gyvena, yra tas toks kempingas vadinamasis varžybų miestelis ir jie tą visą savaitę bėgioja trasą skirtingose vietose. Tai vat toks yra maksimalus kiekis šiuo metu, kiek į vienas varžybas sutraukia orientavimosi sportas. Įspūdingi skaičiai, bet ir pačio Švedijos federacijos narių skaičius yra apie 100 tūkstančių. Galima paimti, vat, kaip kam patinka skaičiai, tai jeigu šalyje yra apie 10-11 milijonų gyventojų, tai turi apie 100 tūkstančių aktyvių federacijos narių. Lietuvoje mes turime apie 1,5 tūkstančio grubiai, čia aš tiksliai nežinant skaičių, taip sakau, tai plus minus tame diapazone galim susidaryti. O mūsų didžiausios varžybos šiek tiek po šitos koronos periodo krito, bet dabar surenkame apie 700 savo didžiausias daugiadienės Lietuvoje.
1: Gerai, dar šiek tiek tada panagrinėkime jūsų pačio istoriją. Minėjot, kad ten vykdavote dažnai Švedija dar neužbaigus pagrindinės mokyklos, tai yra 11-12 klasė. Vis dėlto tai yra neolimpinė sporto šoka, kaip viskas klostėsi toliau. Ar apskritai buvo galimybė iš to pragyventi, ar reikėjo derinti kelias veiklas ir kaip viskas toliau susiklosti?
0: Jo, tai šitas, kad tai yra neolimpinė sporto šaka, turi savo ir pliusų ir minusų. Vienas didelis minusas yra tai, kad nėra kažkokių didelių finansų, sportinių kontraktų ar panašiai. Tai galim paimti tas pačias profesionales pagrindinės rinktinės mūsų sporto ir tą pačią švedų rinktinę, kurie kiekvienais metais važiuoja varžybas tam, kad jie taptų geriausia metų komanda. Komanda, kurie susirenka daugiausiai medalių ir jie vat, į Lietuvą irgi atvyksta su didžiausia komanda tarp visų šalių. Iš tos komandos yra tik tais 2-3 žmonės, kurie nedirba jokio kito darbo. Tai toks yra mūsų orientavimosi sportas, jisai beveik visada yra kombinuojamas su kažkuo kitu gyvenimu. Bet nemanau, kad tai yra kažkas išskirtinio neolimpiniam sporto šakoms. Manau, kad didžioji dalis neolimpinių sporto šakoms susiduria su tom pačiom problemom arba iššūkiais ir stengiasi rasti būdų, kaip galėti suderinti.
1: O kaip jūs asmeniškai dėliojate, ar ieškojate tokios veiklos, kurią būtų galima priderinti prie visų treniruočių grafiko, ar vis dėlto ieškojot, na, užtikrinto pajamų šaltinio ir tada jau prie jo dėliojot visas tas treniruotės ir...
0: Jo, tai aš, kai gavau pasiūlymą atsikraustinti gyventi Švediją, mane priėmė viena iš mano klubo šeimų, tiesiog jau ten tų žmonių vaikai užaugo, išsikrausti iš namų, yra tuščias kambarys, jeigu nori pradėti savo gyvenimą, gali čia apsistoti, man labai tiko. Aš visada į tai žiūrėjau kaip į ilgą laikį projektą, nes norėjau ir noriu gyventi Švedijoje, tai ėjau tą labiau vadinamą ilgąjį, bet teisingą kelią su pilna integracija, kalbos mokymuisi.
1: Norėjau kaip paklausti, ar greit perprastot švedų kalbą?
0: Tai švedų kalbą perprasti yra kelios fazės. Vienas tai, kad reikia į tam tikrų raumenų burnoje, kad ištarti tos žodžius, tai užtrunka apie 3 mėnesius išlavinti, tai tą virtuvinę vadinamąją kalbą labai lengvai galima greitai išmokti, iki pusės metų. Sunkiau yra pradėti rašyti. ir savo mintis reikšti jau labiau aukštesniam intelektualiniam lygį, pavadinkime. Tai tam užtruko geri 2 metai, kol išlaikiau kalbos egzaminą, kad galėčiau įstoti į universitetą. Ir čia grįžtam prie to pagrindinio klausimo, ką aš rinkausi derinime, tai aš universitete pasirinkau studijuoti taikomąją fiziką ir elektros inžineriją. Ir mane patraukė universiteto reklama, kad tai yra patys sudėtingiausi mokslai Švedijoje. Tai nebuvo jokios minties apie kažkokį tais lengvą kelią, kad skirti daugiau dėmesio sportui, jau all-in, taip kaip sakoma, visą galvą į tai, kad noriu inžinerijos karjeros Švedijoje ir sportas derinsiu tiek, kiek galėsiu šalia.
1: Sunku buvo derinti?
0: Pasakyčiau, kad ne. Labai yra geros sąlygos Skandinavijoje ir ta kultūra ir supratimas sportininko, tai yra labai paprasta dėlioti studijas šalia, nėra jokių problemų peršokti modelį ar ten jį, pavadinkim, praleisti ir kitais metais vėl pasimti su kita grupe, tai galima susimažinti tų kreditų skaičių ar modelių, kaip Lietuvoje vadinama, kad aš ganėtinai anksti priėmiau sprendimą, kad savo 5 metų magistrą studijuosiu 6 metus, būtent išsimetinėdamas vis po vieną modulį ir taip sudėliodamas tos papildomus metus vien tik tam, kad turėčiau daugiau laiko treniruotėms. Tai tas buvo labai gerai, nėra jokio kažkokio lankomumo priežiūros ar kažką, tu tiesiog turi ateiti ir išlaikyti egzaminus, tai kol tu tai padarai, pilnos sąlygos yra sportuoti, dalyvauti varžybose ir visur važinėti, tai labai tiko, galų gale aš dar net ir man kaip tik sutapo, kaip ir mano karjeros viršūnė buvo su studijų paskutiniais metais, tai aš dar net ir 1,5 metų iš vis pasiėmiau pertrauką vien tik tais tam, kad galėčiau pilnai ruoštis čempionatą ir užbaigiau savo magistrinį darbą jau rudens periodu ir pabaigiau universitetą kalėdų metu, kaip sakant, tai toks dar pasitraukimas, bet visiškai nėra jokių problemų.
1: O šiaip koks švedų požiūris į lietuvius, kaip jie vertina? Kaip ne, kaip šiaip esam kaimynai per Baltijos šalį? Tiesiog per jūrą perplaukti reikia ir viskas.
0: Jo, tai šitoj vietoj man labai patinka, nes tai yra labai arti, labai lengva keliauti, su lėktuvu užtrunka 1 valandą laiko. Aš dažnai sakydavau, kad kai gyvenau kelis metus Göteburge, man ten būdavo 1,5 valandos iki oro uosto, tai aš turėjau 4 valandas nuo tada, kai išeidavau iš namų ir tada, kai jau grįždavau pas savo tėvus į namus. Ir tai yra trumpesnis atstumas, negu daugeliu švedų užtrunka grįžti namo pas savo šeimynas iš vieno krašto į kitą, nes masteliai tokie dideli. Tai šitoj vietoj ta Lietuva yra nu visiškai čia per ežerą, kaip sakant, peršokant. Koks Švedijos ar švedų požiūris į Lietuvą, sakyčiau, yra 2 aspektai. Vienas tai tas visuomeninis, ką galima matyti per žinias ar per laidas, kas man labiau gal rūpėjo pradžioj, kai aš tik tais atsikrausčiau susidaryti savo nuomonę, ką švedai mano apie lietuvius. Ganėtinai daug buvo toje erdvėje labiau neigiamų dalykų. Tai yra įvykę ir atvejų, kai kažkoks lietuvis kažkam padarė negerų dalykų. Labai dažnai būdavo straipsniai apie kokius ten nors laivų motorų vagystės ir panašiai. Tai nu tokie palikdavo tokį nesmagų poterį. Bet kai pereidavau prie labiau asmeninio kontakto ir kalbėdavausi su žmonėmis asmeniškai, tai ir žmonės išgirdavo, o lietuvis, o visada būdavo tas toks, jo turėjęs čia aš savo fermoj lietuvį, arba čia man lietuvis va šitą virtuvę padarė, čia va labai geras lietuvis, čia man šitus baldus sukalė ten ir panašiai. Tai būdavo vien tik tais pozityvus pasakymai. Tai aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių, ką mes kaip asmenybės norime palikti nuo savęs tai aplinkai, kurioje esame. Ir manau, kad daug yra tokių žmonių, kurie iš tikrųjų stengiasi ir daro gerus darbus ir nori nuo savęs palikti.
1: O sugrįžkime mes tada jau į Europos čempionatą. Šiuo metu esate pagrindinis rinktinės treneris. Kaip šita galimybė atsirado ir kodėl nusprendėte imtis? Buvo noras pasidalinti patirtim?
0: Jo, tai noras pasidalinti patirtim buvo kaip pirmo pagrindinis priežastis asmeniškai, kad turėjau ganėtinai ilgą karjerą rinktinėje, nors ir esu jaunas, anksti pradėjau labai ir jaučiau, kad labai daug gavau žinių iš kitų kitų žmonių, pas mus, kadangi neolimpinė sporto šaka, tai daug kas yra daroma iš idėjos, labai daug žmonių man padėjo, jaučiau, kad sukūriau labai didelę, sukaupiau didelę bazę žinių, kur tiesiog pradėjo jaustis noras, kad noriu pradėti dalintis su ja, su kitais. Ir mačiau, kad reikia, yra toks poreikis. O pasiūlymas atėjo iš tos, kad mes jau 3 metus nesam

0: turėjo ar neturėjom rinktinės trenerio. Nebuvo kažkokios kuriamos organizacijos ar komandos, pavadinkim, kas yra labai svarbu norint auginti tas kartas ir kad žmonės norėtų pasilikti šitoj veikloje ir skirti jai savo laiko. Tai tiesiog buvo labai didelis reikalas iš vis nuo kažko pradėti, kažkam pradėti daryti šitus dalykus ir va tartėje ir tas Europos čempionatas ir buvo tuo metu likę apie 1,5 metų ir sakau, tai gerai, jeigu nerandam nieko, kas tiktų ir galėtų tai padaryti, tai reikia tada patiems, kaip sakant, tuo imtis, tai nusprendžiau, kad kadangi jau nejaučiau tiek daug noro vidinio iš savęs, jog ruošiu, ir galėčiau ruoštis pats, suprantu, koks tai yra lygis, kiek reikia įdėti darbo, esu pasiekęs visai neblogų rezultatų asmeniškai, tai suvokiu maždaug, ko reikia ir tiesiog atėjo laikas, kai nejaučiau savo širdyje tos vidinio noro toliau dirbti ir tęsti ten, tai galvoju, tada galiu prisidėti bent taip.
1: Jeigu dar trumpai, kaip sekėsi ruoštis Lietuvos orientacininkams šiam čempionatui ir kokie jūsų kaip trenerio lūkesčiai?
0: Kas liečia pasiruošimą, tai mes realiai padarėm viską pagal knygutę, tą tokią pavadinkim, tai ką įmanoma geriausiai. Tai Lietuvos rinktinės pasiruošimas šiais metais yra pats geriausias per paskutinį dešimtmetį, galbūt jisai yra ir net pats geriausias per visą suaugusių rinktinės karjerą. Tam, kiek tam buvo investuota biudžetas, koks buvo rinktinės, kiek suorganizuota buvo veiklų ir panašiai. Tai šitoje vietoje esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad mums pavyko padaryti tą darbą, kurį norėjau, kurį daro va, tos didžiosios šalys pagal tą, va, kaip sakau, pasiruošimo knygutę. Kas liečia lūkesčius, tai yra toks geras posakis, kurį aš stengiuosi dažnai ir savo sportininkams sakyti, kad sportininkų didžiausias priešas yra lūkesčiai. Tai manau, kad mano kaip trenerio darbas yra ne sportininkus neįrėminti į kažkokius tais tikslus ar kažką, o kaip tik išlaisvinti juos. Jie turi iš savęs pakankamai daug noro ir kažkokių tais tikslų ir rezultatų patys siekti. Tai aš noriu juos labiau kaip tik išlaisvinti, kad jie galėtų toliau tobulėti ir siekti tų savo tikslų tokių, kokių jie nori.
1: O jauduliukas didesnis, kai jūs pats stovėdavot prie starto linijos, ar dabar stebint ir pergyvenant dėl auklėtinių?
0: Jo, geras klausimas. Tai tas pats jaudulys, jisai irgi šiek tiek skyrėsi ir mano pačio karjeroje nuo tų pirmų dienų, kai tik tais pradėjau ir kai pasaulio čempionate stovėjau jau 10 kartą. Buvo ganėtinai didelis skirtumas. O dabar jaudulys ir dar kitoks. Tai tas tikrai yra ir žiūrėsim, kaip seksis dabar pačiam Europos čempionate su to jauduliu susitvarkyti. Kitose varžybose, kur šiemet dalyvavom, ten taurės etapuose ir pasaulio čempionatuose jisai buvo vienoks, bet čia toks, nu, vis tiek akcentas yra šio sezono, neįlinės tikrai galimybė, pirmas kartas Lietuvoj, tai dar prisideda papildomų detalių.
1: Dar turim pabaigai vienam jūsų atsakymui, labiau neatsakymui, palinkėjimui, kodėl verta rinktis, įsijungti LRT, pasižiūrėti orientavimusi sporto čempionatą Lietuvoje vyksiantį, arba kodėl verta atvykti gyvai pamatyti?
0: Tai gyvai atvykti pamatyti verta, nes yra neįlinis renginys, bus tikrai, tikiu, labai gerai suorganizuotas, pamatysit kažką visiškai naujo, ko dar nesate pamatę ir patyrę, tai kada kitą kartą toks bus tikrai neaišku ir tai yra pirmas kartas Lietuvoj, tai vien tik dėl to faktas, kad nieks daugiau mažiau nėra to patyrę ir matę, o pabandyti orientavimus į sportą verta todėl, kad tai yra įspūdingas sportas ir žavintis tuo, kad jisai sujungia tiek fizinės žmogaus galimybės, tiek ir jo protinės sugebėjimas. Ir tas sugebėjimas ieškoti ir rasti balanso, nu, jisai labai išlaisvina. Tu pasijauti kaip kitame pasaulyje. Tai šio laikiniam pasauliu, kai viskas sukasi ir ten bėga labai greitai ir mes ten esame savo kažkokiam kasdienybėje ir pavargstame ir panašiai, tai va ta galimybė mintis perkelti į visai kitą vietą, kur viskas jaučiasi visai kitaip ir užmiršti tą kasdienybę yra vat, neįlinis, manau, galimybė ir

0: Man šitas tai labai patinka.
1: Tai ačiū Algirdai labai už pokalbį. O kaip visada, šios laidos įrašą vaizdo formatu rasite LRT mediatekoje, audio formatu LRT radiotekoje, tekstinį variantą portale lrt.lt, o nuo eterio tikrai nepabėkit, junkitės LRT visus kanalus, sporto šią savaitę labai daug, žiūrėkite, sirkite, palaikykite lietuvius, iki.
2: Labas.
3: Labas.
2: Kaip laikotės?
3: Laikomės.
2: Už ko?
3: Už to paties.
4: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
2: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
3: Kada?
2: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantu.
4: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia radio dokumentiką. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
2: Netrukdo muzika?

0: radijas.
1: Draugystė veža.
0: Labadiena, mėly LRT radijo klausytojai. Šeštadienio popietė, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Socialinis darbuotojas, ką išgirdę šiuos žodžius įsivaizduojame? Žmogų, kuris padeda vargstantiems, tvarko dokumentus, o gal ateina į šeimą, kai jau viskas labai labai blogai, o gal tą, kuris turi išgelbėti kitą žmogų, bet kiek šiuose įsivaizdavimuose yra tiesos? Šiandien socialinio darbuotojo dieną kalbėsime apie mitus, kurie vis dar lydi šią profesiją. Apie tai, ką iš tikrųjų reiškia būti šalia žmogaus, kai jam sunku, ir kodėl socialinis darbas tai ne tik apie pagalbą, bet ir apie santykį, pasitikėjimą, orumą ir galimybę žmogui pačiam atrasti savo kelią. Ir laidoje dalyvauja Marija Bočarovaitė, Vilniaus universiteto socialinio darbo magistrė, studijas baigė šiais metais, Lietuvos negalės organizacijų forumo projektų koordinatorė. Labadiena, Marija.
2: Sveiki.
0: Gabrielė Stumbrytė, Vilniaus universiteto socialinio darbo magistrė, studijas baigė taip pat šiais metais ir dirba socialinių paslaugų centre pagalbo šeimai skyriaus socialinė darbuotoja. Labadiena.
3: Sveiki.
0: Ir Emilija Kudžmaitytė, taipogi. Socialinio darbo bakalauro studijas baigusi, mergina šiuo metu studijuoja magistrantūroje ir karito laikinųjų namų socialinė darbuotoja. Labadiena.
3: Sveiki.
0: Tai pradėkime nuo pradžių, nes kai kalbame apie šią profesiją, kuri dažnai siejama su labai sunkiomis gyvenimo istorijomis, natūraliai kyla klausimas, kas jauną žmogų į ją atveda. Marija, Gabrielė, Emilija, kaip pasirinkote socialinį darbą? Ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, ar į šią profesiją atvedė kokia nors patirtis, žmogus, pokalbis? Marija, pradėkim.
2: Aš neturiu kažkokios gal labai įkvepiančios ar tokios istorijos didelės apie savo ateimą į studijas. Iš tikrųjų, rinkausi tiesiog pagal studijų programas, kas buvo maždaug įdomu. Savo artimoje aplinkoje turiu porą pavyzdžių socialinių darbuotojų. Tai vis tiek toks kaip ir artimas ryšys, namačiau, kas tai yra, kaip tai atrodo. Bet nemeluosiu, irgi turėjau tokį stereotipinį, gal siaurą požiūrį į tai, ką daro socialiniai darbuotojai. Tai iš tikrųjų išsirinkau tiesiog žiūrėdama daug kartų Vilniaus universiteto daugiausiai studijų programas ir tiesiog be galo sudomino pačios programos aprašymas, turinys ir panašiai. Ir tiesiog pati esu žmogus bendraujantis, komandos žmogus, na ir tiesiog traukia vis tiek į tą sritį, kur yra dirbama su žmonėmis.
0: Emilija, ar socialinis darbas buvo pirmasis jūsų pasirinkimas?
3: Deja, ne pirmasis ir rinkausi studijos taip pat taip nesąmoningai, žiūrint į save anksčiau tuo momentu, kai buvau irgi labai panaši kaip Marija pagal studijų programą, tai rinkausi dalykus, psichologija buvo pirmasis. Ir antras buvo būtent socialinis darbas, bet dabar nesigailiu dėl to. Džiaugiuosi, kad visgi nepatekau į psichologiją ir kad pakvietė mane į socialinio darbo studijas.
0: Gabrielė, kada pirmą kartą supratote, taip čia mano profesija?
4: Mano kelias į socialinio darbo buvo galbūt šiek tiek kitoks. Aš turėjau savanorystės patirties, tai augau Biržuose turėjome kūrę savanorių grupelę. Taip jau sutapo, kad baigus 10

0: Antrą klasę prasidėjo įvairūs projektai Biržų mieste ir turėjau galimybę save išbandyti kažkokioj norimoj profesijoj. Tai nedvejodama suskubau pradėti savo narystę vaikų ūkdymo įstaigoje, iki mokyklinio amžiaus vaikų ūkdymo įstaigoje. Tai buvo mano vaikystės darželis. Tada maniau, kad galbūt norėčiau tapti pedagogė, bet būtent ta patirtis ir parodė, kad mane domina ne tik darbas su vaikais, kiek domina darbas su žmonėmis, ypač tais, kuriems galbūt kasdienybėje sekasi ne taip lengvai ir kuriems iš šalies reikia tokio pastumėjimo, pagalbos ir panašiai.
1: Įdomu, kad visos trys esate dar labai arti studijų. Viena vertus jau turite profesinį išsilavinimą, kita vertus dar nesate nutolusios nuo to laiko, kai pačios sėdėjote auditorijoje ir bandėte suprasti, kas yra socialinis darbas. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kokios buvo tos studijos. Socialinio darbo studijos dažnai apibūdinamos kaip labai išskirtinės. Jos ir jūs jau pabrėžėt, kad labai įdomu ir nesigailit pasirinkę šias studijas. Jose mokomasi ne tik teorijos, bet ir suprasti žmogų, jo aplinką, santykius, visuomenę. Marija, ar buvo dalykų, kurie privertė kitaip pažvelgti į žmonės?
2: Tikrai taip. Ir žmonės, ir į pačią profesiją, į patį socialinį darbą. Na, studijos tikrai nebuvo sausos, buvo labai daug patyrimo, buvo labai daug bendravimo, visokių interaktyvių veiklų, dalyvavimo. Tai iš tikrųjų net, sakyčiau, mažoji dalis gal buvo ta prasme, kad mes sėdėm auditorijoje ir klausom paskaitų, bet didelė dalis buvo pirmiausia apie savęs pažinimą, kadangi irgi studijos išmokė to, kad na, aš negaliu padėti kitam, kol nesu padėjusi sau ir galutinai išsprendusi savo kažkokių problemų. Tai galbūt va, tas požiūris toks pasikeitė, kad na, aš pirmiausia turiu pažinti save, suprasti ir išspręsti galbūt savo vidinius kažkokius dalykus ar ne problemas, kad aš galėčiau jau žiūrėti ir padėti kitiems.
1: Emilija, ar studijos pakeitė jūsų pačių požiūrį į tai, ką reiškia padėti kitam?
3: Tikrai pakeitė ir norisi vat pasakyti, kad tos studijos buvo viskas. Ta prasme, viskas, kas tave supa, visuomenė, žmonės, santykiai, ir tu visą tai analizavai per paskaitas ir filtravai per save, per aplinkinius ir tai formavo apie žmogų požiūrį, žinoma.
1: Gabrielė, jau žinome, kad socialinio darbo studijos nėra tik teorija. Tai kiek buvo to realaus susitikimo su žmogumi apskritai studijų metu?
0: Sakyčiau, kad pati teorija yra apie žmogų, tai neišvengiamai, net ir teorijoje tu su juo susitinki. Tikrai socialinis darbas pasižymi tuo, kad apima labai daug tų teorijų, apima labai daug žinių. Per mokslo metus teko skaityti tikrai ne vieną mokslinį straipsnį, kuris yra irgi paremtas analizuojant įvairias žmonių patirtis ir iš to netgi gimsta tam tikros sąvokos, kurios yra kasdienė socialiniame darbe, kaip ir sakykime, išmoktas bejėgiškumas ar įvairios trauminės patirtis, ar ne, tai tikrai su tuo dirbame kasdien ir tai yra na, neišvengiama studijų dalis, nepaisant to, kad mes lyg ir kalbam, kad tai yra kažkokios teorijos ir panašiai, bet jos kaip be būtų jos sukasi apie žmogų. Be viso to aišku, kaip pat ir kolegės minėjo, studijose labai daug yra tų praktinių patyrimų, tai vienas kito pažinimo, nepaslaptis, kad mes ir kiekvienas su savimi atsinešam vidinius pasaulius, su kuriais dirbam. Tai tu vien dirbdamas su savimi gali suprasti labai daug apie tai, ką reiškia dirbti ir su kitu žmogumi, nes tau tenka išgyventi tas pačias emocijas, pereiti tuos pačius sunkumus, tuos pačius klausimus. Magistro metais mes apskritai skaitam labai nemažai autobiografijų ir tokių tikrai sudėtingų patirčių teko ir tenais atrasti, tai neišvengiamas yra žmogaus pažinimas studijų procese, net jeigu mes kalbam apie kažkokias teorinės žinias, straipsnio analizę, žmogus vis tiek yra juose.
1: Na ir dabar noriu pereiti prie pagrindinės mane šiandien labiausiai dominančios temos prie mito apie socialinį darbą. Nes kartais atrodo, kad visuomenė šią profesiją įsivaizduoja labai paprastai. Tarsi socialinis darbuotojas būtų žmogus, kuris ateina ir sutvarko kito žmogaus gyvenimą. Tai aš taip išsiskyriau, kad mitas numeris vienas. Socialinis darbuotojas tas, kuris sutvarko žmogaus gyvenimą. Gabrielė, jūs dirbate pagalbos šeimai skyriuje. Ar iš tikrųjų socialinis darbuotojas gali ateiti ir sutvarkyti šeimos gyvenimą?
0: iš karto braukiu šitą mitą iš šio sąrašo. Ne, neegzistuoja tokie dalykai socialiniame darbe. Man galbūt norisi iš tą klausimą pradėti atsakinėti šiek tiek toliau apie tai,

0: kas apskritai yra žmogus, kaip mes matom žmogų, nesvarbu, ar jo gyvenimo keli kažkuriuo metu atsiranda socialinis darbuotojas, ar dar tik atsiras, o galbūt jam visai neteks su juo susidurti. Tai man atrodo, bet kuris žmogus, bet kuri asmenybė šiame pasaulyje, jinai turi savotišką požiūrį į pasaulį, turi tam tikras vertybės, turi, nežinau, nusimatęs kelią, kuri nori eiti. Ir tai yra jo savitumas, ar ne? Tai yra jo kelias, kurį jisai eina. Aš galvoju apie tai, kad savo darbe tikrai teko su daug žmonių jau bendrauti ir aš labai esu dėkinga šitam darbui, nes turiu tokią galimybę pažinoti labai daug įvairių skirtingų žmonių su skirtingais hobiais, skirtingom profesijom, skirtingų matymų į pasaulį. Ir tas yra labai įdomu. Ir aš galvoju, kad vat, jeigu taip vadovautis tuo metu, kad ateina socialinis darbuotojas į to be galo įdomaus žmogaus gyvenimą ir kažkaip viską sudėlioja ir sutvarko pagal save, tai mes tikriausiai ryte gertumėm tą pačią kavą, vakare žiūrėtumėm tą patį nuobodų filmą greičiausiai ir gyventumėm tos pačius tokius nuobodžius gyvenimus. O realybė yra ta, kad kiekvienas žmogus eina savo keliu, kažkur gyvenime susiduria su kažkokia kliūtimi. Na ir tada gali būti, kad tas socialinis darbuotojas atsiranda šalia, pažiūri, pastebi, kaip tą kliūtį būtų galima įveikti ir
1: gerai,
0: padeda.
1: Gerai, pasakykite, ar būna situacijų, kai žmogus tikisi, kad jūs išspręsite viską?
0: Tikrai taip. Ir aš galvoju, šito vietoj irgi svarbu žmogiškai pažiūrėti į tą lūkestį, nes... Žmogus į socialinio darbo lauką neteina, tik susidūrė su problema, greičiausiai jau bandė ją kažkaip spręsti pas, galbūt kreipėsi kažkur kitur pagalbos, jos tinkamos nesulaukė, tik tada atsirado socialinis darbuotojas, tai nenuostabu, kad turi tokį matymą ir man atrodo, jį reikia tiesiog suprasti ir priimti, bet tuo pačiu vesti tuo keliu, kad na ne, socialinis darbuotojas darbo už tave nenudirbs, gyvenimo už tave nenugyvens. Ir viskas, ką mes galim padaryti, tiesiog padėti tau pačiam eiti stipriau, tvirčiau tuo savo gyvenimo keliu.
1: Na ir kitas mitas. Socialinis darbuotojas tai žmogus, kuris padeda vargstantiems. Emilija, čia jau jūs kreipsios, nes dirbate karito laikinuosiuose namuose. Su kokiais žmonėmis susidurite jūs? Ar socialinis darbas iš tikrųjų yra tik apie skurdą?
2: Tai reikėtų tikriausiai antrinti Gabrieliai, nes... Taip pat ir pas mus į karito laikinuosius namus. Aišku, aš dirbu dar metus su trupučiu, tai aš dar tik šviežiai iškepta specialistė, socialinė darbuotoja, bet vat ką aš matau per šiuos metus ir su kokiais žmonėms susitikau, tai yra nuo 18 metų iš geros šeimos, kuris žmogus pradėjo ar vartoti narkotikus, ar apie pykčiai su tėvais, ar psichikos sveikatos problemos, kažkokios pastumėjai į benamystę. Ir lygiai taip pačiai buvo atvykęs ir senyvo amžiaus žmogus, kuriam buvo 90 metų ir kuris taip pat turėjo problemų santykiai su savo dukra ir dėl to vat, pas mus pateko. Tai labai įvairūs žmonės ir tikrai nėra viskas apie skurdą. Tai gali būti psichikos sveikatos problemos, tai gali būti priklausomybės ir čia turtai visiškai ne prie ko yra.
1: Ar žmogus, kuriam reikia socialinio darbuotojo, būtinai yra žmogus, kuris pats nebesusitvarko?
2: Tikrai ne, nes vėlgi galima pantrinti Gabrieliai, kad tai jis gali labai daug dalykų suprasti, bet vat vienas gyvenimo etapas yra... kur reikia vat, įsikišimo socialinio darbuotojo pagalbos. Tai gali būti su galbūt socialiniam paslaugom, nukreipimo paprasčiausio gali reikėti, patarimo, informacijos suteikimo, pakonsultavimo būtent klausimais, socialinių paslaugų klausimais.
1: Ko žmonės dažniausiai nesupranta apie tuos, kuriems reikalinga pagalba?
2: Taip, tai va tas stereotipinis tikrai mąstymas yra, kad tu pats esi kaltas, kad tu va čia pasirinkai tokį kelią ir va nesupranta apie tą žmogų būtent to, kad tu niekada negali žinot, kas gali atsitikti ir tu esi vienas žingsnis nuo patekimo į benamystą.
1: Tiesiog gali būti, kad kažkokia situacija atsitinka konkreti vieną kartą, taip. Pirmą kartą gyvenime žmogų ir jam tada jau reikalinga pagalba.
2: Taip, skyrybos paprasčiausiai būna ir taip. Skyrybos ir tu esi benamystė, jeigu namas atitenka kitam. Taip pačiai psichikos sveikatos problemos, vat šizofrenija, jį kartais tiesiog atsiranda 20 metų virš viskas. Tu tiesiog nebegali išbūti ten, kur tu esi ir tu iškrenti iš visuomenės, iškrenti iš paraščių ir dažnai ateini į benamystę.
1: Tuomet jau imasi darbo.
2: Socialiniai darbuotojai tuomet imasi darbo ir padeda tam žmogui sugrįžti tiesiog į visuomenę.
1: Marija, jūs dirbate Lietuvos negalios organizacijų forume. Ar

0: Socialinis darbas gali būti ir apie sisteminius pokyčius, ir apie tai, kad žmogui apskritai būtų lengviau gyventi.
1: Taip, apie tą labai įdomus kampas yra apie tuos sisteminius pokyčius ir tą sisteminį lygmenį, kadangi dar vienas toks požiūris, čia net gal ir pačių socialinių darbuotojų bendruomeniai, yra tai, na, kad darbas turi ir gali būti, na, tik tiesioginis, tarsi, ar ne, su žmogumi, na, kad tu dirbi su kažkokia grupe ar kažkokioj įstaigoj, bet iš tikrųjų ir tai, ką studijų metu mokėmės, na, ir praktikoje, tai socialinis darbas yra daug platesnis. Na ir mano toks požiūris ir tokia patirtis yra, kad socialiniai darbuotojai tikrai gali atstovauti kažkur aukštesnėme lygmenyje, ar ne, dirbti su žmogaus teisėmis, užimti kokias nors, na, lyderystės pozicijas. Va, tai yra labai apie socialinį darbą, tai, kad, na, tu turi tas kompetencijas, žinias, įgūdžius, na, kai tu gali imtis pats kažkokių, inicijuoti pats kažkokius pokyčius, imtis tos lyderystės, na ir tai nebūtinai yra santykyje su žmogumi, ar ne, bet na, tai gali būti, vat, kaip pavyzdžiui, mano darbas yra atstovauti žmonių su negale teisės, tai vadinasi advokacija, ir tai irgi mano pareigos nėra socialinė darbuotoja, organizacijoje taip pat, na, nesivadina socialinio darbuotojo pareigybė, tačiau, na, mano požiūrė, tai yra tai, ko labai trūksta pačių socialinių darbuotojų galbūt viduje. Ryštas, ta drąsa tokia imtis lyderystės ar imtis to tokio atstovavimo ir bandyti dirbti, būti ten, kur galbūt tų socialinių darbuotojų nėra, na, bet jų reikia. Tai kodėl aš manau, kad tai, na, vis tiek yra socialinis darbas, nes aš vis tiek remiuosi principais ir vertybėmis socialinio darbo, na, kurios yra man svarbios, ir tikrai tiek studijų metu išmokti tie įgūdžiai, na, aš juos tikrai savo darbe taikau ir naudoju, net jeigu tai nėra tiesioginis tas darbas su žmogumi. Tai tikrai socialinis darbas yra labai apie sisteminius pokyčius ir galimybę ten būti ir dalyvauti šitos profesijos atstovam.
0: Ir dar vienas mitas, kuris man atrodo labai svarbus. Socialinis darbuotojas turi būti labai jautrus, tačiau tuo pačiu ir labai stiprus žmogus, kurio niekas nepalaužia. Visos trys esate jaunos, dar tik pradedate profesinį kelią. Ar socialinis darbuotojas turi visada žinoti, ką daryti? Gabrielė, ar galima pasakyti, aš nežinau?
2: Galima. Ir aš dažnai tą sakau. Man atrodo, neturi būti visiškai visų galų meistras socialinis darbuotojas ir pasikreipti į kolegas. Man yra tekę kreiptis tiek į Mariją, tiek į Emiliją tam tikrais klausimais ir juos spręsti kartu. Tai man atrodo, pasakyti tai, kad aš nežinau. Ir aš toje situacijoje galbūt neturiu priemonių savo galvoje, kaip galėčiau tą situaciją spręsti. Tai yra labai stiprus žingsnis iš socialinio darbuotojo pusės. Aš pamenu universitete, teko dažnai girdėti tokią frazę, žinau, kad nieko nežinau. Tai man atrodo, jinai, na, tarsi parodo tą tokį, kad jeigu tu nežinai, tu esi žingeidus ir gali sužinoti. Ir tam tikrus dalykus sužinoti iš naujo, man atrodo, yra stiprybės ženklas.
0: Ar galima socialiniam darbuotojui pavargti?
1: Galima, ir labai sveika yra pavargti, pripažinti, kad tu pavargai, kad tau reikia atsitraukti, ar ne, tai galim kalbėti apie perdegimą, kurį, aš kiek žinau, ir mes visos trys jau net esam palietusios kažkiek, na, bent aš tikrai dėl krūvio paprasčiausiai, tai, na, dar tikrai daug kas pradėjom dirbti dar studijų metu, ir darbo derinimas kartu su mokslais, bet net ir mokslus pabaigus, ar ne, tai, na, tiesiog darbo pobūdis, kai tu dirbi su emocijomis, kai tu dirbi su kitų žmonių skausmu, neigiamomis patirtimis, kažkuo tikrai, kai labai žmogui nepasiseka, na, ar yra baisiai pažeidžiamas žmogaus teisės ir tiesiog didelė neteisybė, tai, na, kasdieną tas tikrai gali slėgti, ar ne, ir na, tai nėra tiesiog darbas pagal grafiką, išėjimas ir uždarimas tų problemų darbe, tai nes neišvengiamai tu dažnai parsineši ir į namus tas problemas, ar ne, tai nėra taip paprasta palikti ir pamiršti tų visų problemų, tai tikrai darbuotojai gali pavargti ir pavargsta, tik sakyčiau, dar per retai galbūt apie tai pradėti.

0: tada kalbėti ir paprašyti pagalbos kolegų, savo vadovo, net ir prieš pačius klientus, prieš pačius žmonės galbūt, ar ne, tu turi kaip įrodyti pavyzdį ir nebūti stiprus, bet taip pat turi nepamiršti, kad pats esi žmogus ir gali pavargti ir turi emocijų, kurias nešiesi ant pečių.
1: Emilija, kaip išmokstama būti šalia kito žmogaus skausmo, bet neperimti jo viso sau?
2: Aš pasakyčiau, kad čia yra praktika, nes aš tik kaip pradėjau dirbti, aišku, čia pirmieji tavo žmonės, dar viskas nauja ir taip viską į širdį priėmė. Tai tie pirmieji mano žmonės, gyventojai, su kuriais dirbau, tai aš tikrai juos labai širdį nešiojausi. Apie juos labai daug galvojau, kaip jiem galima būtų pasiūlyti kokią pagalbą, kaip čia vat ką padaryt. Ir vat čia irgi su tuo nežinojimu dar dalykai. Bet vat laikui einant, tu pradedi profesionalėt, galbūt galima taip pasakyt. Ir tos istorijos paliečia, bet tu jau žiūri, jau nebesineši namo kažkaip ir darbe, nu, tu jie sprendi, tau jos rūpi, bet, nu, neapsunkina tavęs. Ir, va, dar norėčiau dėl nežinojimo pridėti, sunežinau, kaip tik pradėti dirbti naujas specialistas, esi apskritai naujas socialinis darbuotojas, o jėtus, kiek tu daug nežinai iš tikrųjų, ir man kiek teko sakyti, nežinau, paklausiu kolegų, pasakysiu, duokit man laiko, ir nu, atpalaiduoja tave, kai tu pripažįsti, kad aš nežinau. Ir žmonės supranta, juk tu naujas esi. Tai bet nežinoti yra gerai, pavargti irgi viskas normalu, visi mes žmonės. Tai.
1: Svarbiausia, net būkti, ar ne, ko gero, yra visame tame ir laiku save pagauti, kad jau man reikia poilsio. Na ir socialinis darbas turi labai stiprų paradoksą. Viena vertus, tai darbas, kuriame daug skausmo, žmonės ateina su sunkiomis patirtimis, pažeidžiamumu, kartas su labai mažai vilties. Kita vertus, būtent čia atsiranda ir labai daug žmogiškumo, apie ką jūs visos trys kalbate. Ir santykėje su žmogumi atrandame gerumo, netikėto humoro, mažų pergalių, dalykų, kurie primena, kodėl ši profesija apskritai yra pasirinkta jūsų. Kas jums darbe sunkiausia?
0: Mano darbe sunkiausia, sakyčiau, yra na, tas bendradarbiavimo siekis, tas ėjimas ir siekimas pokyčio. Na, tai kai mes einame su kažkokiais pasiūlymais ar su reikalavimais keisti kažką dėl žmonių su negale, kai mes einame pas sprendimų priėmėjus, kai mes einame į įstaigas, į savivaldybės, į ministerijas. Na, ir sunkiausia turbūt yra, kai mūsų negirdi, arba kai reikia labai stengtis, kad mus išgirstų, nes, na, tai būna didelių resursų reikalaujantis procesas. Tiek susiderinimas su kolegomis, tiek susitikimai, tiek savo argumentų, kažkokių tikslus išsakymas, pagrindimas, na, ir galų gale prisimeni, kad dėl ko visą tai darai, tai tu darai dėl to žmogaus, ar ne, kurio net čia dabar nėra, bet, na, tu sieki, kad jisai gautų, ko jam reikia ir kad jo teisės būtų užtikrintos. Tai aš sakyčiau, čia yra sunkiausia, na, sunkiausia dalis ir man asmeniškai galbūt, kaip jaunai tokiai darbuotojai irgi gal netaip seniai pradėjusiai dirbti, buvo tikrai sunku atsidurti tokioje aplinkoje, kur, na, man atrodė labai aukšto galbūt tokia ligmens tokia neįprasta, tai vat, buvo gal sudėtinga pasijausti irgi kompetentingai ir, ne, ir kad aš galiu ir aš turiu čia būti.
1: Ačiū, Emilija. Kas jums sunkiausia?
2: Man iš tikrųjų sunkiausia yra kaip socialiniai darbuotojai vat, tos sisteminės spragos arba pilkoji vat, ta terpė, kur žmogus kaip ir turėtų gauti pagalbą, bet vat, dėl spragų nu, jis negali jos gauti. Ir tada tu jautiesi toks bejėgis, nes tu nieko negali padaryti. Tu bandai prasimušti ten kažkur, beldėsi, bet neprisibeldi, nesupranti, kad vat, ties čia tavo pagalba ir baigėsi, nes yra vat, sisteminės kliūtės.
1: Gabrielė.
3: Iš tiesų jaučiuos kažkaip komforto zonoje šiandien savo darbe. Ir net sunku dabar galvoju, bėgu per situacijas, kurios jau tokios atrodė sudėtingos, tai aišku, yra tų tokių jautrių momentų, ypač dirbant su šeimomis, su vaikais, tai tikrai būna smurtas, alkoholis šeimoje, sudėtinga ateiti tai pamatyti ir tada į tai reaguoti. Bet ar tai yra sunkiausia, nežinau, man atrodo, tai yra iššūkis, kuris yra savotiškai įdomus.
1: Ir dar čia vienas mitas, tačiau labai greitai mes jį aptarkime socialiai.

0: Nes darbas tai profesija, kurioje daugiausia liūdėsio. Ar jūs sutiktumėt? Visos trys purto
1: galvos. Labai smagus darbas.
2: Taip. Ne, aišku, būna, bet kaip ir mes prisiliečiam prie skausmo, tai būna labai liūdnų istorijų, būna sunkių istorijų. Bet kas būna gera, kai tu matai, kad yra kažkoks pokytis teigiamas, kaip žmogui vilties atsiranda. Kai, pavyzdžiui, iš mūsų kaip benamystę patirintis žmogus pagaliau įsikrausto į nuomojamą būstą, savarankiškai gyventi, nu ir tu jautiesi pakylėtas, tu džiaugiesi, tau gera, tai, nu, visiškas mitas, nesutinku.
1: Pritariu, nuostabus kolegos, puikus žmonės, tikrai.
0: Na ir tada smagiai pabaikime. Jeigu daina turėtų vieną eilutę, kuri geriausiai apibūdintų jūsų darbą, kokia ji būtų? Gabrielė.
1: Andrius Mamontovas, Kitoks pasaulis. Galbūt ne garsas skamba tyloje tyla garse, ką apie tylą žinome mes. Ir galbūt ne švieso žybo tamsoj, o tamsojose. Ir kiek dar nedaug suprantame mes. Galbūt apie tai, kad taip įsivaizduojam, kad socialinis darbas, dirbama su žmonėmis, kurie turi daug įvairių problemų, nežinau, nusikalteliai, priklausome asmenys ir panašiai. Ir galvojama, kad na, labai tai yra tamsų žmonės ir juose reikia kažkur ieškoti šviesos, bet man atrodo, kad kiekvienas žmogus iš prigimties yra geras. Tik susiduria su kažkokiais sunkumais, kuriuos išsprendus ta šviesa ir toliau šviečia.
0: Na ir ko gero, šią dainą baigsime mūsų laidą, nes jau laikas visai baigėsi, tad ačiū Jums, merginos. Kalbėjomės su Marija Bočiarovaitė, Gabrielė Stumbrytė ir Emilija Kudžmaitytė, jaunomis socialinėmis darbuotojomis. Ir ačiū Jums ir su socialinio darbuotojo diena. Ir Jūs, ir visus Jūsų kolegas, tegul tų mitų būna kuo mažiau, o aš tikiu, kad jūs atėję į šį lauką tikrai juos visus sulaužysite. Ačiū laidos garso režisieriai Eglė Jarmolavičiūtė, iki kito šeštadienio, o šią kaip ir visas kitas laidas rasite LRT radiotekoje.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Išbandant gyventojų evakavimo planus, Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pasak vicemero, Kauno rajono savivaldybė visuose mobilizacijos planuose yra priimanti savivaldybė, todėl tikrinami pajėgumai tokius planus įgyvendinti. Pratybų metu šiandien pirmą kartą šalies mastu išbandytas šiais metais patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Šios Gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalis. Pagal scenarijų tikrinamos galimybės didelio masto gyventojų evakuacijai iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Vokietijos tyrėjai įtarė, kad už padegimo prie Müncheno esančių dviejų gynybos bendrovių biurų stovi Rusijos karinė žvalgybos agentūra. Apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida remdamas leidinio Frankfurter Allgemeine Zeitung informaciją. Padegimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos bendrovių rodė Enschwarz ir Helsing būstinių mesti keli padegamieji užtaisai. Žala buvo nedidelė, o gaisras greitai išgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius, manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų vykdyti diversijas už pinigus. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu pareiškė besitikintis, kad bus pratestas jo šalies susitarimas su Rusija dėl gamtinių dujų. Pagal dabartinį planą susitarimas baigia galioti rugsėjo 30 dieną. Belgradas yra labai priklausomas nuo rusiškų dujų tiekimo, tačiau pernai pasibaigus 3 metų sutarčiai šaliai nepavyko sudaryti ilgalaikio susitarimo su Rusija. Nuo tada susitarimas vis pratesiamas. Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą, Serbija yra viena iš nedaugelio Europos šalių, neprisijungusių prie sankcijų Rusijai dėl šios karo Ukrainoje. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
2: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė, pramonininkų konfederacijos prezidentas, sako, kad didesnius pelnus įmonės įsijėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio pirmos dienos. Tai pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena iš priežasčių, kodėl pelno mokesčio šįmet surenkama mažiau.
3: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsiėmė daugiau to pelno ir, aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbti

0: Bamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
1: LRT radijui sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiemet iki šio laikotarpio pelno mokesčio surinkta per 1 milijardą eurų. Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai įspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmuosius 8 šių metų mėnesius užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruota apie 440 erkinio encefalito atvejų ir 3 mirtys. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Šią valandą Vilniuje 13, Panevėžyje 14, Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo. Su jumis džiaugsmingai sveikinasi laida PIN kodas ir prie mikrofono jau pasiruošę jums papasakoti įdomių ekonominių istorijų yra Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo minties idėjos, kuri nuvilnijo praėjusią savaitę arba jos idėja buvo užkurta praėjusią savaitę. Tai yra nuo Europos ir Kanados didesnio suartėjimo, nuo galimos asociuotos sutarties pasirašymo. Tai analizuotume, ką teorija tai reikštų ypač Kanadai, tai šaliai, kuri su Europos žemynu teritoriškai nėra susijusi.
0: Laidos viduryje skirsime laiko pokalbiui apie tai, apie ką nuolat kalba visa pasaulio žiniasklaida ir apie tokias aktualijas ir kad energetikos krizė ateina, jos kainos žaibiškai auga, ką mes matom ir degalinėse dabar. Ir saugumo krizė Europoje artėjanti vis kylančios grėsmės didesnės ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas, apie ką čia mus įspėja žmonės dirbantys toje srityje. Tai mes pasikalbėsim, ar tikrai čia ta žiema bus tokia apokaliptinė, o gal vis dėlto čia daugiau yra tokių išpūstų antraščių, o kiek jos yra tikros.
1: O pabaigoje pasakojimas apie fetą. Jeigu pastebėjote, kad su feta vyksta kažkas ne taip, Jurga turi atsakymą. Kas? Tad likite su laida. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen netikėtai pakvietė Kanadą Europos Sąjungos asocijuotą narę tapti. Kol tokios sutarties nėra, neaišku, ką jį konkrečiai duotų, bet galima panalizuoti, kaip tai atrodytų. Kadangi Kanada geografiškai nėra Europoje ir nesiekia tapti visą teisę bendrijos nare, asocijuotoji narystė gali reikšti ketinimą gilinti ekonominį bendradarbiavimą. Nors nesitikima, kad tokia partnerystė užtikrintų laisvą žmonių judėjimą arba vieningą finansų sistemą, nes tai būdinga visą teisę narystė bendrijoje. Tačiau ji gali apimti gilesnį ir platesnį laisvosios prekybos susitarimą. Tad ką ekonomiškai tokia sutartis Europos Sąjunga reikštų, banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tai pirmiausia yra susijęs su tam tikrais, gal sakyčiau, deglobalizacija ir pasaulio prekybos visų taisyklių ir žaidimo taisyklių perbrėžimu, nes akivaizdu, kad Amerika po truputį užsidaro, atsitraukia, Amerikos rinka ir prekyba bus uždaresnė. Akivaizdu, kad Europai ir tai pačiai Kanadai reikia ieškoti kažkokių alternatyvų variantų ir kadangi abiejų prekyba yra ganėtinai stipri, yra pakankamai logiška kooperuotis ir bandyti ieškoti kažkokių tai bendrų, sakykime, kampų. Tik tai tie, kad, na, čia kaip visada galės taip ir detalėse. Tai realiai bendra Europos ir Kanados prekyba ir taip yra labai išvystyta. Tai prekių segmente tarpusavio srautai viršijo 80 milijardų eurų. Paslaugų segmente beveik siekia 50 milijardų eurų. Ta prekyba yra ganėtinai išvystyta ir su laiku matyt galima pasiekti jos didesnį augimą, bet startas yra daromas nuo ir taip pakankamai aukštos bazės, tai čia abiem pusėm reikės pasistengti, kad ta prekyba dar padidėtų.
1: Kalbama, kad asocijuota narystė galėtų atrodyti panašiai, kaip pasiūlymas svarstytas Ukrainos atveju prieš 12 metų. Tiesa, sustiprintai partnerystei su Kanada nereikėtų spręsti tradicinių prekybos santykių klausimų, nes Kanada ir

0: ar tai yra vienoks pavadinimas ar kitoks, čia yra jau iš esmės niuansai, bet tikslas yra, kad ekonominiai santykiai sustiprėtų, bet jie nėra nestiprus ir šiuo metu, ta prasme, ta prekyba yra pakankamai stipriai išvystyta ir kad iš ES tokių pastangų bus ir daugiau. Tai pavyzdžiui, vienas iš variantų yra stiprinti tarpusavio santykius su Pietų Amerikos rinkos, ta pačia Kanada. ES taip pat iš dalies deda tam tikras pastangas ir prekybinių santykių su Kinija normalizavimas, tai šiuo metu ieškoma įvairių kelių, kaip būtų galima kompensuoti JAF rinkos užsidarymą.
1: O Kanados turimi gausus energetiniai ištekliai, kritiškai svarbūs mineralai, pasaulinio lygio kompetencijos, kosmoso, dirbtinio intelekto ir kvantinių technologijų srityse, bei viena stipriausių bankininkystės sistemų pasaulyje galėtų būti sėkmingai derinama su ES rinkos gale bei jos gamybos ir mokslinių tyrimų pajėgumais. Nors bendradarbiavimo idėjų netrūksta, pavyzdžiui, paskelta apie Prancūzijos ir Kanados bendradarbiavimo kosmoso sistemų srityje, tokie projektai reikalauja daug laiko ir didelių pastangų. Pavyzdžiui, energetikos sektoriuje Kanadai šiuo metu trūksta pakankamos tarpinės grandies infrastruktūros Atlanto vandenyno pakrantėje, kad būtų galima tiekti energiją Europai, kuriai šių išteklių reikia dėl Rusijai taikomų sankcijų. Taip pat egzistuoja žemės ūkio produkcijos, ypač Kanados grūdų, eksporto galimybė, nors iššūkių kelia bendroji Europos žemės ūkio politika, pagal kurią remiami vietos ūkininkai. Kokios galimos perspektyvos gilesniam ekonominiam glaudumui? Aleksandras Izgorodinas.
0: Manau, kad perspektyvos yra keliose segmentuose, tai būtų mašinos įrenginiai, chemikalai, farmacija, transporto priemonės, jų detalės, mineraliniai produktai, nafta, vat čia sakyčiau, tikrai yra tema, metalai, energetika, nes akivaizdu, kad ES reikia ieškoti kažkokių tai alternatyvų partnerių, kalbant apie, sakykime, bendradarbiavimą su JAF ir dabar, pavyzdžiui, ko Kanada gali būti labai naudinga trumpu laikotarpiu. Jeigu Amerika uždraus dizelino eksportą dėl rinkimų ir dėl to, kad pas labai kilo dizelino kaina, tai čia vat Kanada tikrai galėtų prisidėti ir padėti, bet viskas tikrai reikalaus nemažai laiko ir nemažai pastangų.
1: Sakė banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2: Tiek šioje temoje, o dabar pasikalbėsime apie tai, ar tikrai tokia baisi ateina ši žiema, žvelgiant ekonominę prasme. Šią žiemą Europos laukia trigubas smūgis – energetikos kainų šuolis, saugumo grėsmės vis labiau augančios ir dirbtinio intelekto nevaldomas siautėjimas. Bet ar tikrai gal prognozuojama ekonominė ir saugumo apokalipsė yra gerokai išpūsta? Pasiaiškinsime, kokia ta žiema mūsų čia laukia ir ar tikrai čia tos nokautuojantis trigubas smūgis bus su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu Pijumi Krūminu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai energetikos kainos kyla, saugumo grėsmės auga, dirbtinis intelektas sparčiai keičia ekonomiką ir jau čia prognozuoja, kad po kelių mėnesių gali tapti toks visiškai nevaldomas. Tai ar gyvenam tikrai tuo laiku, kai jau čia taip smugiuos, ypatingai Europą iš visų pusių, ar čia toks, kaip jums atrodo?
3: Su krizėm arba dideliais pokyčiais yra didelė problema, kai bandai jas prognozuoti, nes labai lengva jas prognozuoti po to, kai jos įvyksta, bet prieš tai iš anksto numatyti yra labai sunku, ar ne, nes gali būti keli veiksniai ir nežinome, kaip nei vienas veiksnys vystysis ir kaip jie sąveikus. Čia turbūt sunkiausia kalbėti būtent apie sąveiką skirtingų krizių, kaip jos viena kita papildo, vadinamosios ar ne, polikrizės ir kaip tuomet reikėtų reaguoti, kam galima ruošis. Tai visko gali būti ir kaip ten sako, arba taip, arba ne. Bet aš gal sakyčiau, kad turbūt labiau ne. Ar iššūkių bus taip, ar tai bus labai drastiška, gal dar kol kas nebus.
1: Ar dabartinės tas krizių santykis ar jų sankirta, tas laikotarpis, kuriame mes dabar esame, kažkuo kitoks, negu kad ankstesnio krizių įvairių susidūrimai?
3: Keli dalykai svarbus. Tai vienas dalykas pačių krizių pobūdis, tai be abejo, na, energetikos krizių yra buvę ir anksčiau, bet vėlgi, pavienė krizė yra pavienė. Kita vertus, jeigu pasigilinime šiek tiek labiau energetikos krizę, ar ne, tai yra ir tos ir dujų atsargos Europoje, ir tada potenciali konkurencija dėl suskystintų dujų pirkimo, ir tai yra iškeliama ir kaina, ir bendrai koks yra pasiūlos kiekis, ir kiek galima gauti į Europą. Tai yra viena rizika, bet kita vertus turim to pačiu vykstantį El Niño, super El Niño, ar tar kaip tenais jį pavadinsi. Ir tai

0: irgi sukelia klausimą, koks bus poveikis šito meteorologinio proceso energetikos sektoriui Europoje. Nes ir ne, Elinio atrodo toli nuo mūsų, ramusis vandenynas, ten Pietų Amerikos šalis labiausiai paveiktos, be abejo, aišku, kad bus poveikis maisto grandinėm tiekimo ir panašiam dalykam, bet jeigu kalbam apie energetiką, vėlgi, gali būti, kad Elinio lems šiltesnė žiemą Europoje ir taip pat vėjotesnė žiemą Europoje. Vėjas reiškia, galima daugiau pagaminti, pasinaudodami vėjo energiją elektros. Ir kalbant apie šiltesnę žiemą, reiškia, mažiau reikės dujų. Tai gali būti, kad ar ne kas kitas katastrofinis ar ne arba radikalus reiškinys gali turėti tą tokį atsveriamąjį poveikį. Tai tas toksai, nežinau, kaip lietuviškai gražiai pasakyti, feedback loopas gali būti tiek teigiami, tiek neigiami. Ir šiuo atveju gali atsirasti, kad tas teigiamas, kuomet viena krizė slopina šiek tiek ar ne tą kita krizė. Tai čia vienas požiūris. Kitas požiūris gali būti, kad jeigu prisiminsim 2009-2010 metų žiemą, kuri buvo labai šalta žiema Europoje, jinai irgi sutapo su Elinio. Tai ne visada tai reiškia, kad bus šiltesnis klimatas ir orai Europoje. Tai yra labai sudėtinga procesai, kuriuos prognozuoti yra sunku. Ir vėlgi, vėl kalbant ar netgi šiandien prie paties klausimo, ar jos yra kitokios ar ne kitokios, yra turbūt struktūra dalies krizių, bent jau ar nesaugumo, tarkim, ar kalbant apie energetiką, ar galima sakyti, yra panaši, bet yra tie kiti paraleliniai reiškiniai, kurios gali labai pakeisti, kaip jos vystys. Ar kalbant apie dirbtinį intelektą, be abejo, tai yra kažkoks kitokio pobūdžio reiškinys, tai nėra pirmas ar ne kažkoks technologinė, kuri gali turėti didžiulį poveikį, bet pirmumė turbūt tokio pobūdžio technologija, kuri būtent, aš gal taip skeptiškai pasakysiu, imituoja mąstį.
1: Galima sakyti, kad na vis tiek ir mes čia kalbam apie visas tas krizes ir kodėl yra svarbus dirbtinis intelektas, nes na, jis iš esmės labai daug keičia ir kaip mes veikiam, kaip mes dirbam ir jam irgi labai reikalinga yra elektra, kurios kainos gali, pavyzdžiui, žvėriškai išaukti ir taip toliau. Tai kiek vat svarbus tas dėmuo, kad vat būtent mes apie tas krizės, kokios jau yra mums tarsi įprastos, energetikos kainų, saugumo iššūkiai, kad mes kalbam vat tokiam kontekste, kai kažkoks kaba virš galvos visiškai nepažįstamas dalykas.
0: Tai taip,
1: ir kuriam reikalinga elektra.
0: Taip, ir vėlgi, kadangi tai yra nepažįstamas dalykas, tai vėlgi, koks bus galiausiai poveikis, ar jis netgi bus nebūtinai poveikio kryptis. Teigiama, neigiama, bet ir poveikio stiprumas irgi yra kažkas, ko nelabai gali pamatuoti. Ir turbūt buvo pačioj pradžioj, kuomet pradėjo tik vystytis šitą D-kalbos modelio technologijas ir panašiai daug kalbų apie tai, kaip čia greitai labai viskas būtinai pasikeis ir perstruktūros darbo rinką, tai be abejo poveikis yra, bet nebūtinai toksai didžiulis, kaip buvo kalbama. Ir čia vat paskutiniai tie įspėjimai, kad ne iš pačių kompanijų, kuriančių dirbtinio intelekto modelius, kad na jau čia tuo jau viskas, jau čia reikia stabdyti žirgus, tai turbūt galima žiūrėti iš dviejų pusių A, arba tikrai spė B, jeigu jie galvoja apie iš verslo pusės, jiems gali būti naudinga, taip sakyti, ir kelti tam tikrą nevadinamąjį hypą, kad na, tos technologijos yra labai galingos ir jau tuo mes pasieksim, nes tai gali pritraukti investuotojus, jeigu kalbam apie tai, kad svarstymus pereiti, žodžiu, paleisti akcijas į biržą ir panašius dalykus, na, tai gali tokios žinutės veikti labiau kaip ir iš verslo pusės, nebūtinai dėl to, kad tos technologijos yra būtent tikrai ar tos ribos. Kita vertus, turim procesus ar ne tos įsilaužimus iki šitą hugging face, čia matematikos problemų sprendimą ir panašus dalykas, na, kuri rodo, kad yra kažkiek to tų rizikų, kurios yra realios, ypač jeigu galvojam ne tik tais turbūt apie dirbtinį intelektą kaip ir ne tam tikrą darbo pakeitimo ar darbo papildomumo priemonę, bet apie kognityvinį aspektą, kuris labai siejasi su saugumu, tai atsiranda naujas įrankis, kuriuo labai lengvai gali plėsti informacinės operacijas. Ir, na, aš dabar pamiršau kieno tiesnis, tai vadinasi, ne, bet nesąmonę parašyti yra daug lengviau, negu nesąmonę demaskuoti kaip nesąmonę. Ir kuomet tu turi tokius įrankius, kaip dirbtinis intelektas, kurie leidžia tą multiplikuoti daug kartų, tai šičia tai gali tapti priešiškų valstybių labai ir nevalstybinių aktorių turi, gali tapti labai labai reikšmingų įrankių būtent tam kognityviniam kare, kur na, gynyba kartais gali būti sudėtingesnė negu polimas.
2: Tai iš esmės tai reiškia, kad reikia investuoti į dirbtinį intelektą tam, kad jis pažintų kito dirbtinio intelekto dalykus ir dar dirbtinį intelektą reikėtų investuoti, nes reikia ir čia naujose įvairiuose modeliuose jį pritaikyti ir kad padėtų vieną ar kitą dalyką ir pažinti ir taip toliau ten. Nupieštų, ką nors, ko tas protas galbūt anksčiau lėčiau darydavo. Tada mes turim vis tiek ir augančias energijos kainas, taip ir gynybos išlaidos augančias ir viskas čia auga ir dabar visko reikia tuo pačiu metu. Tai kas galiausiai už tai moka, tai matyt gyventojai?
0: Tai taip moka, pinigai iš savęs neatsiranda, mes patys neprisipūdinsim Lietuvoj, bet turbūt čia svarbiausia yra iš tik to tada išsigryninti kryptis, kurios yra svarbiausios dabar, ne, yra kelios kryptis ir čia yra problema. Tai, bet ta dalykai gali būti labai susiję, tiek ir investicijos į gynybą, tiek ir investicijos technologijos gali persidengti, vėliau tos pačios technologijos, kurios kurtos yra gynybos sektorijos, gali persilėti ir į civilinį sektorių, tenai, žodžiu, irgi bus padėti sukurti proveržius, tai tas poveikis gali būti nebūtinai labai vientis, kad sukuri produktą ir viskas rezultatai gali būti

0: turėti daug tolesnius antro, trečio laipsnio, žodžiu, efektus, kurie na, gali pasijausti vėliau, tiesa, aišku, bet ir civilinėme gyvenime. Bet kita vertus, čia turbūt yra vis tik svarbiausias tas aspektas grėsmių klasifikavimas. Tai yra kokios vis tik tos yra didžiausios grėsmės, kurios kelia valstybės ar ne, ar valstybių Europos ar ne, išlikimui, visuomenių išlikimui pavojų ir kada, kaip greitai jos tą daro ir pagal tai reikia įsvertinti. Čia buvogi šiemet Jungtinėje karalystėje du klausimų apie tai, kaip buvo parengta ir su žvalgybos institucijom susijusi ataskaita apie klimato kaitos poveikį Jungtinėje karalystėje ir ten pakankamai drastiškos yra išvados, ten kurį laiką dalis ten nebuvo paviešinta. Aš nežinau, galbūt ir dabar dar nėra visa vieša, žodžiu, visa apimtimi, bet tai taip, tai yra ilgo laikotarpio, trumpo laikotarpio grėsmės, jos visas persidengia ir turbūt ką aš čia bandau pasakyti, kad na, yra sunku labai išnarplioti, kaip tą vis tik atsakyti, tiesiog reikia su to dirbti ir grįninti ir ieškoti. Ir ne, va čia va, tas vienas dalykas, kuris gali padėti, tai ir ne, va visokios yra ir situacijos simuliacijos, sprendimų priėmimo simuliacijos skirtingose sąlygose, bandant identifikuoti prielaidas, kas leidžia įti priekin, ar atremti grėsmės, sumažinti grėsmės, ar kliūtis, kurios mums trukdo. Nes, na, blogiausia turbūt yra tai, kad galim apibrėžti grėsmių sritis, bet negalim apibrėžti dažnai, kaip jos tiksliai pasireikš. Ypač jeigu kalbame apie saugumą ar ne, tai vat visos hibridinės operacijos ir panašiai. El Mundo Ispanijoje paskelbė apie tai, kad ar ne, beje, nurodydamas, kad cituoja anoniminį lietuvį, kad gali Rusija paleisti dronus Herbera iš laivų būtent į Ispaniją, į Prancūziją, Italiją ir turėkime omeny, kad ten yra šiuo metu vyksta, nu ne šiuo metu, bet 27 metais yra rinkimai visose trijose šalyse, Prancūzijoje pavasaris, tuomet vasara berods yra iki vasaro, iki rugpjūčio pabaigos berods Ispanijoje ir tuomet jau vėliau metų pabaigoje Italijoje. Jeigu pasižiūrėsime ar ne, tai ne, tas vyriausybės tiek yra ir palaiko ir Ukrainas ir kitus klausimus. Klausimas yra tada, kokį poveikį turėtų Rusija, galbūt jeigu tai yra ar ne, tikra informacija, turėtų poveikio skaldyti visuomenę ar ne, kad kaip tik mums reikia išeiti, mes toli nuo Ukrainos nereikia paramos, nes Rusija toli, va, jie čia mums kažką blogo padarė, atsiribokim geriau ir nesipykim. Kita vertus, tai gali turėti ir priešingą mobilizuojantį poveikį, kuomet tu pasiunti signalą, kad na, niekas nėra saugus ir tada tie dalykai, kurie vyksta rytų Europoje ir vidurio Europoje, nebėra tokie talimi, o gerokai priartėja. Tai na, tiesiog yra labai platus spektras veiksnių, kuriuos yra sunku prognozuoti. Turbūt yra, net ir ne, jeigu turėtume kažkokį labai konkretų klausimą, galima būtų na, statistinės analizės dar kažką daryti, bandyti, numatyti, prognozuoti poveikius. Šit čia turim daug sudėtingesnę situaciją, kurios na, taip lengvai neįvertintis, nepamatuosim.
1: Tai reiškia, kad iš esmės politikai sudarnėjantis metų biudžetus, numatantis, skirstantis išlaidas įvairioms sritim, apskritai jau turėtų vadovautis kažkokiu visiškai kitokiu modeliu, negu kad buvo įprasta pastaraisiais na, dešimtmečiais, kai iš esmės gyvenom taikoje, na, sąlyginėje, bet vis tiek taikoje, ir na, tų energetikos tokių krizių jų mažiau būdavo, kalbant apie tai, kad na, sabotažų nebuvo, negrėsė, kad atskris koks nors dronas ir dirbtinio intelekto mes neturėjom, kuris grasinosi ten įsilaužti kur nors. Tai ar tai keičia apskritai taisyklės ir kaip turėtų veikti valstybės, kaip jų biudžetai turėtų būti sudaro?
0: Čia aš gal išskirčiau nebūtinai fokusavimas į vienį valstybinį lygmenį, bet ir bet kokios organizacijos ir net į asmens lygmenį. Tai tu turi galvoti ir tu turi ruoštis. Be abejo, kad jeigu tai yra nauja aplinka, tu turi ją prisitaikyti. Ir valstybėms tokiu atveju taip jiems reikia pergalvoti. Vis tiek tai yra grėsmių analizės daromas, visi kiti dalykai, kurie turi paveikti sprendimų priėmimą. Blogiausia yra tai, kad tu sprendimą priimsi vieną kartą ir turėsi poveikį, bet tu negali išbandyti visų sprendimų. Nesuksi laiko atgal, kaip dainavo dainoje, ir negali staiga sakyti, nu gerai, šitas pasisprendimas nepasiteisino, ar ne, darom kitą dalyką, pasibandom šitą. Ne, tu gali bandyti tai tam tikrus metodus taikymus, ar ne, pavyzdžiui, wargamingą, dar kitus dalykus, įsivertinti galimus poveikius, tai bus, ar ne, tam tikra, ar ne, sintetinė konstrukcija. Tu nežinai, ar taip iš tikro būtų, bet bent kažkokie žvilgsniai į ateitį, kas galėtų būti, bus. Ar tu galiausiai pasirinksi teisingą sprendimą, laikas, ir net laikas nebūtinai parodys, nes galbūt tas sprendimas buvo, rezultatas buvo blogas, bet jis buvo geriausias iš visų blogų, arba rezultatas buvo geras, bet blogiausias iš visų galimų.
1: Arba nutiko kažkas dar netikėto, kas visiškai pakeitė rezultatą.
0: Taip, galiausiai. O ir kalbant apie kitus lygmenis, tiek įmonių ar asmenų, vėlgi tas pats apie situaciją, tu turi neapibrėžtą aplinką, ir neaišku, galbūt įmonės lygmenių, ar ne, yra paprasčiau šiek tiek mokytis iš kitų organizacijų, nes įmonių yra daug, vienas dalykas, kitas tu gali galbūt perimti, su valstybėmis yra sudėtingiau, valstybių nėra daug, jos pakankamai visos skirtingos ir tos pamokos gali būti pritaikomas, bet jos kartais gali ateiti jau irgi šiek tiek pavėluotai.
2: O ką žaidimų teorija pasakytų šiuo atveju?
0: Žaidimų teorija, ką jinai pasakytų, geras klausimas, nes

0: žaidimų teorija turi labai, labai konkrečius, turi labai konkrečius sąlygas, kada jinai gerai veikia. Ir geriausiai veikia po to, kai, kaip ir minėjau pradžioje laidos, ne kažkas jau įvyko ir tada mes aprašom dalykus. Tada veikia tikrai geriausiai. Bet aš manau, kad sprendimų priėmimo modeliavimas kaip pas dalykas, ar tai yra taikant žaidimų teorijos, ar kitus, turbūt šiuo atveju netgi reikėtų labiau atviresnių sprendimų su didesnė... Kaip šiandien, aš kaip gal pasakyčiau, yra aktyvus modelis ir pasyvus modelis. Tai žaidimo teorija šiuo atveju yra pasyvus modelis, nes tu darai prielaidas, kaip kas elgsis ir pagal tai žiūri, koks galėtų būti geriausias rezultatas toje situacijoje ir ką tau reikėtų daryti. Aktyvus modelis yra tie, kur žmogus ar ne, ar pas sprendimų priėmėjas, ar aukšto lygio ekspertas, jisai dalyvauja modelį ir jisai priima sprendimus. Mes nedarom prielaidas, kad na ar ne, valstybė X darys taip, įmonė X darys taip, ar ten kažkas dar darys taip. Mes sakom, okay, tu dabar esi, ką tu darai toje situacijoje. Ir tai duoda, na, šiek tiek į tokius rezultatus, nes ar pavyzdžiui, bet vienas klausimas, kaip yra dabar tas naujas tam tikras trendas, simuliacijose naudoti kaip žaidėjus dirbtinio intelekto to paties modelius, bet čia yra iššūkių, nes vienas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra iššaukti ir dalyvę žaidėjo emocijas tokioje situacijoje. Nes jos galiausiai vaidins vaidmenį priimant sprendimus, tu negalėsi atsiriboti visiškai nuo situacijos. Ir, na, tai va tas dalyvavimas, aktyvus dalyvavimas modeliai, jisai gal elgi nesukuria tikros situacijos, tu visada žinai, kad tu na, žaidi ar, ne, ar priimi sprendimus modelį, bet gali padėti sukurti šiek kitokį bent jau emocinį ar dar kažkokį spaudimą. Tai nežinau, ką žaidimų teorija pasakytų, tačiau reikėtų žiūrėti atskirus modelius, konkretaus atsakymo turbūt nebūtų, bet man atrodo labai svarbu būtent modeliavimas sprendimų. O ką daryti jeigu? Ir turbūt ką daryti jeigu klausimus geriau kelti apie blogesnius scenarijus, ir ne, aš pradėjau gan optimistiškai šiandien, bet geriau klausti apie blogus scenarijus. Nes na, jeigu geram scenarijui būsi pasiruošęs, šaunu, bet jeigu blogam nebūsi pasiruošęs, tada jau bus. Tada jau bus tikrai blogai.
1: Tai gerai, tas blogiausias scenarius, įsivaizduokim. Iš tikrųjų, dirbtinis intelektas tampa absoliučiai nevaldomas, čia įsilaužinėja visur. Patiriam kokius nors, na, tikrai rimtesnius išpolius, tarkim, į energetikos infrastruktūrą. Į energetikos kainos ten iš vis nesuvokiamose aukštumose. Kas įvyksta? Atlaiko mūsų ekonomiją?
0: Aš manau, vienai par kitai vis tiek atlaikys. Vis tiek yra didinamas tiek ir valstybės pasirengimas, įmonių pasirengimas, vis tiek yra ir informacijos kampanijos, mokymais, ką daryti vienu ar kitu atveju, kaip elgtis organizacijai, kaip elgtis asmeniui. Ir panašiai, tai tas pasiruošimas auga, jis galbūt taip norėtume, kad viskas greičiau vyktų, kad viskas būtų sklandžiau, bet jisai auga ir vis tiek atsiranda tas ar ne toks, tada klausimas yra iš tikro sparumo. Kol tu neatsiduri toje situacijoje, tu gali galvoti, kad tavo sparumo lygis vienas ar tavo sparumo lygis kitas, bet na, tave patikrins galiausiai tikrai pasivyks ir pasižiūrėtume, bet ir ne, Ukraina 22 metais vasario pabaigoje, na, parodo, kad šalis yra spari. Taip, yra iššūkių didžiulis, karo poveikis neigiamas, bet visuomenė, jinai sugeba atsispirti. Čia yra klausimas vienas, kuris susiveda ir į tai, ką sunku pamatuoti iš anksto, tai yra visuomenės atsparumą, kurį bandom auginti.
2: Manote, kad dabar kaip tik gyvename tokiam laike, kur iš tiesų įvairių lygių vadovams, tiek šalių vadovams, tiek įmonių vadovams, institucijų vadovams, būtų visai neblogai pamodeliuoti ir pažaisti dalykus, taip, kaip kas reaguotų, kokia būtų seka, galbūt tai yra žingsnis į priekį, kaip ateity ir spręsti tuos dalykus.
0: Taip, tai turbūt keli yra teigiami poveikiai. Vienas yra tai, kad tu pradedi galvoti, kai tu atsisėdi ar ne, tai būtų kompiuterizuotas, ar aš labiau pats užsiimu tais analoginiai stalo variantai simuliacijų, tai tu pradedi galvoti apie tai, kas gali blogo nutikti. Ir kadangi tu nežinai, kas nutiks scenarijoje, arba netgi už priešą žaidžia kažkoks ir kitas dalyvis, kuris priima sprendimus reaguodamas į tavo veiksmus. Tu priimi sprendimus nežinioje, neturėdamas visos informacijos apie tai, kas bus, ir na, tu turi pradėti adaptuotis. Tu pradedi kelti savo klausimus, sakyti, okay, tai va šita dalis neveikia, ką galima sutvarkyti šičia. Čia turbūt blogiausias dalykas tokio simuliacijoje yra laimėti ir pažiūrėti, kad viskas yra gerai, nu, nes tada nieko nereikia keisti. Geriausia yra pralaimėti ir matyti, kas yra blogai. Tai vien tai, kad tas tavo šiek tiek mąstymas pradeda keistis. Tu pamatai dalykus praktiškai taip sintetinėje ir aplinkoje ir visa kita, bet iš praktinės pusės galimas problemas, galbūt pavyzdžiui yra ar ne, tarkim, organizacijos skirtingos organizacijos dalys tarpusavyje turi visiškai skirtingą požiūrį į tą patį dalyką, kaip tą spręstum. Vėlgi gali išspręsti čia susitikęs prie stalo, o ne tiesiog tikroje situacijoje. Ir čia taip pat geriau negu tiesiog diskusija, nes na, diskusijos turi polinkį, kad na, apsikeitėme nuomonėmis ir taip, čia gauni rezultatą. Padarė šitą tavo rezultatas toks ir ne, čia neseniai skaičiau vieno simuliacijos apie kritinę infrastruktūrą irgi atsiliepimus, berods Jungtinėje karalystėje ir JAV, dabar nesimenu, bet na, buvo tenais vienas sprendimų, viena problema buvo kažkas su transportu ir ten nukreipė transporto kelius kitaip, bet pasirodo tas sekančiam jame, kad taip nukreipdamas transporto kelius užkemši priėjimą į privažiavimą prie ligoninės, greitas jis nebegali pasiekti ligoninės, taiga, taip kaip jos turėtų normaliomis sąlygos ir net pradėti galvoti ir apie platesnius poveikius, ne tik

0: tai tas trumpo laikotarpio staigaus iššūkio išsprendimas, viskas šaunu, bet kas, o kas po to, gal būtų sukūrė dar daugiau problemų. Tai tiek valstybinėme lygmenyje, tiek atskirų organizacijų įmonių ar kitų lygmenyje, tas o, pasibandymas savęs, pastatant į labai nepatogią padėtį, jisai gali padėti apie tai galvoti ir padėti identifikuoti, kur yra problemos.
1: Kągi, ačiū Jums, kalbėjomės su ISM ekonomikos ir vadybos universiteto docentu, finansų ekonomikos magistro programos vadovu, Pijumi Krūminu, o PIN kodas tęsiasi.
2: Jeigu pastebėjote, pastaruoju metu ėmė brangti fetosūris. Kodėl? Atsakymas labai įdomus, nes prie to prisidėjo paprasta biurokratija. Plačiau pasakoja Jurga.
1: Graikijos avis ir ožkas užpuolė raupai. Tiesa, ligos plitimas prasidėjo dar 2024-aisiais ir tęsiasi iki šiol. Dėl to Graikijoje teko išskersti tiek sergančius, tiek sveikus gyvulius. Skaičiuojama, kad taip krito beveik 500 000 gyvulių. Dėl to stipriai sumažėjo pieno tiekimas, todėl natūraliai išaugo žaliavos kaina, o galų gale vartotojai visame pasaulyje priversti pirkti graikišką fetą brangiau arba pereiti prie jos pakaitalų. Bet juk yra skiepai, sakysite. Kogi tie Graikijos ūkininkai savo sveikų avių ir ožkų neskiepijo, o įskerdė, paklausite. Priežastis labai paprasta. Ūkininkai nenori iškristi iš rinkos. Graikija pasirinko masinį gyvulių skerdimą, o ne visuotinį skiepijimą, nes kurį laiką po vakcinacijos nebūtų galėję eksportuoti savo produktų. Tarptautinės prekybos taisyklės skirsto šalis į tas, kuriuose virusai neplinta, į tas, kur virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, ir tas, kur virusas tiesiog yra. Atsidūrus zonoje virusas yra, bet kontroliuojamas vakcinomis, gamintojams atsiranda gausybė apribojimų. Be to, atliekant gyvulių tyrimus, sunku pasakyti, ar rastas virusinis antigenas yra atsiradęs po skiepo, ar dėl to, kad avis ar ožka buvo tyliosios viruso nešiotojas. Dėl to paprasčiau yra tiesiog atsisakyti iš tisų bandų, nei vėliau neturėti kur dėti pieno iš tų bandų ir dar užsikasti gausybę popierizmo. O dabar to pieno trūksta. Kadangi feta turi būti pagaminta Graikijoje, naudojant tam tikrą vietos avių ir ožkų pieno santykį, galutinio gaminio kaina ėmė sparčiai kilti. Šio sūrio kaina netrukus turėtų siekti 15-16 eurų už kilogramą, todėl prekybininkai bando kiek padėti sau ir pirkėjams. Ima tiekti daugiau fetos pakaitalų, tai yra feta stiliaus sūrų. Dažniausiai tai karvės pieno pakaitalai, dažniausiai ženklinami kaip salotų sūris, baltasis sūris arba feta stiliaus blokas, pagamintas tokiose šalyse kaip Danija, Prancūzija arba vietos pieno perdirbimo įmonėse. Taip pat perėjimas prie nuosavų prekės ženklų pasidarė dar spartesnis. Didžiuosiuose Europos prekybos tinkluose pastebimas aiškus vartotojų perėjimas prie parduotuvių prekių ženklų, kurių kainas mažmenininkai nustato agresyviau, siekdami išlaikyti taupyti linkusius pirkėjus.
2: Tiek šios savaitės laidoje prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
1: O čia buvo laida PIN kodas, kurios kviečiame klausytis kiekvieną penktadienį 16.30, laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių, o jeigu jums šie laikai netinka, tai bet kada, bet kuriuo paros metu, jūs galite visą laidų archyvą rasti LRT LT radiotekoje.
2: Mes jums linkime gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: O, auk. Labas.
5: Labas.
4: Kaip laikotės?
5: Laikomės.
4: Už ko?
5: Už to paties.
6: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
4: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
5: Kada?
4: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantu.
6: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia radio dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Netrukdo muzika.
7: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės.

0: su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
1: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.

0: LRT radijas.
1: Nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas detalusis gyventojų evakavimo planas. Per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Į popiežiaus mišes Paryžiuje susirinko apie 700 tūkstančių maldininkų. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per šiandien Lietuvoje surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pagal pratybų scenarijų buvo išbandoma didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30, patikrinta visa evakuavimo veiksmų seka. Per pratybas Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo įrengtas gyventojų priėmimo punktas, į kurį atvežta daugiau kaip 100 pratybų dalyvių iš Švenčionių ir Vilkaviškio savivaldybių. Tai buvo didžiausias pratybose numatytas priimamų gyventojų skaičius vienoje savivaldybėje. Tuo metu ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Aginto, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 4 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialiniame tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Krasnodaro regione pareigūnų teigimu žuvo 3 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams, aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasakau, nuo technologijos universiteto docento siūsti pigius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
3: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siūsti specialiai droną, nu, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, nu, truputį nelogiška. Geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristikas, jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesia linija, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas.

0: rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Lietuvos viskupų konferencija vakar posėdyje aptarusi nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių saugumo bažnyčioje klausimą nusprendė inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio dar konsultuojasi su Vatikanu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Viskupų konferencijos pranešime jų tinklalapyje teigiama, kad būtina įsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės atgavimo 90-aisiais bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamų žmonės. Šiuo metu Lietuvos teismuose nagrinėjamos dvi bylos dėl kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skyrimas yra laikomas atidėtu. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti, ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
1: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič, už kiekvieną 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Bandydami perplaukti upę Kroatijos ir Slovenijos pasienyje nuskendo 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Policijos duomenimis žuvusieji greičiausiai yra migrantai, iš maždaug 20 asmenų grupės 14 pavyko perplaukti upę. Dabar jie yra Slovenijos teritorijoje. Kroatija yra vadinamajame Balkanų migracijos maršrute. Pernai šiuo keliu pasinaudojo daugiau kaip 12,5 tūkstančio žmonių ir tai yra beveik perpus mažiau nei 2024-aisiais. Tačiau per dešimtmetį šiame maršrute arba be žinios dingo daugiau kaip 400 migrantų. Tailando sostinėje Bankoke ir aplinkiniuose miestuose dėl nesiliaujančių liūčių ir potvynių evakuojami šimtai žmonių. Sostinėje paskelbta nelaimės padėtis. Bankoke nuo ketvirtadienio iškrito beveik 30 cm kritulių, kai kuriuose gatvėse vanduo siekia juosmenį ir vis kyla. Sostinėje užtvindyti keliai, o patvinusiuose kanaluose pakilęs vanduo veržėsi į gyvenamuosius namus bei restoranus. Apie žuvusiuosius kol kas nepranešama. Prieš 15 metų visą Tailandą apėmė didžiuliai potvyniai, nusinešė daugiau nei 500 gyvybių ir apgadino milijonus namų. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikė svarbiausiomis laikomas mišes per 4 dienų vizitą. Santarvės aikštėje, pasak Vatikano, susirinko apie 700 tūkstančių maldininkų. Apeigose nedalyvavo prezidentas Emmanuelis Macronas, taip išreikšdamas pagarbą 120 metų galiojančiai valstybės ir bažnyčios atskirimo politikai, bet mišiose buvo laukiama visų pagrindinių kandidatų į prezidento postą, tarp jų ir favoritės kraštutinių dešiniųjų lyderės Marine Le Pen. Jie laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių, katalikai save laiko ketvirtadalis, o bažnyčia nuolat lanko maždaug 5% žmonių. Sicilijoje iš Etnos ugnikalnio veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Pelenai veržiasi iš šiaurės rytinio kraterio ir vėjo yra nešami į pietus. Teigiama, kad debesis pakilo į 4 km aukštį. Etna yra aktyviausias Europos vulkanas. Dėl jo įsiveržimo oro eismas jau buvo sutrikdytas praėjusią savaitę bei rugpjūtį. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyksta Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos, šventinės eitynės, koncertuoja Lietuvos ir Latvijos atlikėjai. Taip pat tradiciškai uždegti Baltų vienybės laužai. Naujojoje Akmenėje esanti LRT žurnalistė Aina Mizgirdė.
2: Baltų vienybės diena yra švenčiama nuo 2000-ųjų ir kitąmet ši šventė jau kelsis į Jelgavą, nes kiekvienais metais šventė rengiama vis kitoje Lietuvos arba Latvijos savivaldybėje. Baltų kultūros tyrinėtojai sako, kad Baltų vienybės diena visų pirma įprasmina 1236 metais rugsėjo 22 dieną Lietuvos teritorijoje visai netoli Joniškio vykusį saulės mūšį, kai jungtinės žemaičių ir žiemgalių pajėgos įveikė kalavijuočių ordiną. ordiną ir po to ordinas žlunga ir nebesikuria. Tad šią dieną tradiciškai yra degami laužai ant piliakalnių, tokį ritualą mes matėme šiandien ir čia Akmenėje. Taip pat tai yra ir rudens lygiadienis, taip pat spindima bendra tapatybė, Lietuvos, Latvijos kultūrinės bei istorinės.

0: 18 valandų 10 minučių.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Neringoje sutiktus gyventojus.
3: Oi, čia jeigu prisiminti vaikystę, tai nebuvo kelių Nidoje. Net nebuvo kelių, buvo smėlis.
4: Gamta čia yra esmė. Gamta, marios, jūra, gyvūnija, paukščiai, kopos.
5: Mums reikia tilto vietiniam. Dėl to, kad žmogus buvo infarktų, buvo greitoje buvo iškviesta ir jis numirė.
6: Labai norėjau Nidoje praleisti savo vasarą. Taip ir gavosi, kad atvažiavau čia, susitikau Gabiją, savininkę šitos parduotuvės.
2: Tai dar viena savaitė, kai neplanuotai kalbinu žmonės ir kviečiu šiek tiek papasakoti apie save. Šioje savivaldybėje visų atsitiktinių praeivių nestabdžiau, nes dauguma jų visose keturiose pagrindinėse Neringos gyvenvietėse akivaizdžiai buvo turistai arba tik savaitgaliui atvykę žmonės. Todėl tikėjausi surasti tikrųjų vietos gyventojų ir bent kažkiek daugiau su šia vieta susijusių žmonių. Ir pavyko. O laidos pabaigoje, kaip įprasta, visi pašnekovai vertins vieną aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintis apie centrinės valdžios siūlomą šeimos paketą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Neringos savivaldybėje.
7: Kelionė į Neringą gali prasidėti tik vienu ir vieninteliu būdu, tai keltu iš Klaipėdos į Smiltynę. Šiuo metu fone girdite būtent tą garsą, kai aš keliuosi į kitą krantą.
8: Gerai, tai pirma stotelė, važiuojant tiesiai, yra Juodkrantė. Iki Juodkrantės mačiau daugybę grybautojų, čia dabar rugsėjo antra pusė, kai įrašinėjau laidą, ir žygeivių visokiausių, matosi žygiui tinkamos aprangos, o dabar Juodkrantėje einu prie Raganų kalno ir gal ten surėsiu vietos gyventojų. Pirmiausia, klausiu jūsų vardo.
3: Mano vardas Gražina.
8: Gražina, mes susitinkame Juodkrantėje, ką tik prieš jungiant mikrofoną apkalbėjom, kad jūs ne Juodkrantėje gyvenat, bet šitoj savivaldybėj Nidoj, ar tiesa?
3: Taip, aš esu nidietė, čia tik tai dirbu Juodkrantėje.
8: Kaip per jūsų visą šitą gyvenimą keičiasi visa šita graži sala, kurio jūs būnat nuolat, į gerą ar į blogą?
3: Oi, čia jeigu prisiminti vaikystę, tai nebuvo kelių Nidoj, net nebuvo kelių, buvo smėlis. Ir kur dabar yra Vėtrungių gatvės, jau buvo Purvinės gatvė, paskutinis namas buvo Chlebavičiaus. Ir ten buvo kelias grinai smėliuotas, net nebuvo jokio kelio. Tai va, o viskas statosi, viskas atnaujinti seni namai, restauruoti. Naglių gatvė, žiūrėkit, kokia gražus senamestis yra. Va. Ir nauji rajonai, kur buvo Žunkysės ūkio pastatas, dabar statosi naujas gražus pastatas, bus turbūt ir prie keivietės, nežinau, ir gal bus ir butai gražėja. Nida auga, gražėja, tik tai vat gal gaila, kad senoji karta išeina. Tie, kurie prisimena, kokia ta Nida buvo, tie žvėjai, kurie pirmieji čia žvėjojo. Tinklai, jokantai vat, tinklus, žinau, kad gamindavo moteris, pindavo.
8: Tai kas šiek tiek romantikos tame net yra gal.
3: Romantikos labai daug, jeigu prisiminti tikrai, kas buvo, kai statėsi Taikos gatvė, pirmieji namai, grinai viskas ant smėlio buvo statoma.
8: Bet aš suprantu, kad dabar, kai čia ir tų namų daugybė prisistatė ir nevietinių daugybė atvyksta, turbūt vasarom daugiau, vietos gyventojai, nu, bet iš savo pusės galite vertinti, turbūt norėtus, kad mažiau tų srautų būtų, ar kaip tik gerai, nes išlaiko vat, tas vietos ekonomika skatina.
3: Šito klausimu gal reikėtų daugiau klausti mūsų savivaldybės atstovų, kurie žino tą dalyką, kas ką padeda.
8: Jausma.
3: Bet taip, o kas liečia mums, nu, tie srautai nieko gero neduoda. Šiaip tie grinieji gyventojai tikrieji lieka tik tai žiemą, tiek ruduo, pavasaris, ane, kurie turi nekilnojamą būstą. Atvažiuoja tik tai per šventes, per gimtadienius savo, su draugai švęsti kažką tai naujus metus ir taip toliau. Patys vientisus metus negyvena jie. Tai va tokie dalykai, tai jaučiasi labai stipriai, kad daug yra tų netikrųjų gyventojų. Kažkas tai vadina juos avietiniais. Nevietiniai, va, degul nepyksta. Taip yra, nu va, kas gyvena ištisus metus ir mūsų mokykla, va, problema yra su vaikučiais.

0: Net vaikučių labai yra nedaug, išlaikyti gimnaziją reikia, šeimų labai nedaug yra jaunų, kurios augina vaikus.
1: Man kaip tik ir įdomu, nes žmonės, kai įsivaizduoja visą šią, vat, nuo smiltynės iki Nidos visą šitą gabaliuką, nu tai vasara, atostogos ir visi čia traukia per sezoną labai masiškai, bet baigiasi sezonas ir tada tie vietiniai tik ir lieka. Ar nesustoja čia gyvenimas iš paslaugų, iš kažkokių parduotuvių, ar pakanka visko, ar tenka į Klaipėdą važiuoti dėl rimtesnių dalykų?
0: Daug kas, kurie įsigyja būstus ar namus ar butus ir taip toliau, jie net neįsivaizduoja, kokiom sąlygom gyvena tikrasis vietinis ir kokiom sąlygom seniau gyveno. Kai nebuvo Maksimos, dabar iki dar parduotuvėje nedaisi, kur reikėdavo važiuoti ir dabar tenka važiuoti grinai į Klaipėdą. Tai vat jeigu taip grubiai pasakyti, 100 kilometrų važiuoja parsivežti vinių, lentų, net vienu metu net siūlo su adata nebuvo Maksimoj nusipirkti. Bet tokie dalykai. Prekių visokių daug, bet pačių einamiausių kartais net nerandi, tenka važiuoti klaip. Aš nekalbu apie tai, kiek kainuoja sveikatos, jeigu reikia kažkokių tai procedūrų, grinai gydymosi įstaigas profesorės važiuoti pas specialistus, tenka važiuoti per keltą, pirmin atgal važinėti.
1: Čia jau girdite, kaip į krantą daužosi Kuršių Marios pervalkoje. Pavažiavau šiek tiek tolyn, ką tik sutikau vieną pervalkos gyventoją vietinį. Tai ne į mikrofoną papasakojo, kad buvo aktyvus politikoj sąjūdžio laikais. Dabar neįgiamų turi tokių nuomonių. Ir atsisakė komentuoti, bet draugiškai pasikalbėjom. Aš dar pakrantį einu dabar pervalkoj. Čia šiaip daugiausiai yra vien tik vilos ir polisevietės. Tokių senesnių namų dabar kol kas nematau. Sveikinuosi su kuo?
2: Justas.
1: Sveiki, Justai. Susitinkame Preiloje. Taip kalbininkai mums liepia kirčiuoti, bet tikriausiai pats sakot Preilą.
2: Taip, dažniausiai taip sakoma Preiloje.
1: Mane pas jūs atvedė jūsų žmona, irgi neplanuotai sutikta, kuri dabar grybauti iškeliavo. Jūs šiuo metu trumpam išėjot, nes dirbat. Gal galit trumpai papasakot, jūs čia esat vietos gyventojas, ne vietos gyventojas, koks jūsų santykis yra su šiuo kraštu?
2: Aš pusiau vietinis, bet iš tiesų gimęs, augęs ir gyvenu nuolat Vilniuje. Čia atvykstu, kada galiu tik tai atvykti, bet stengiamės dažnai atvykti, labai mylim šitą kraštą ir draugavom su šituo kraštu turbūt jau beveik 15 metų.
1: Kaip keičiasi Neringa?
2: Na, aš manau, kad dauguma Lietuvos gyventojų Neringą pažįsta tokia, kokia yra vasara, tada, kada daugiausia svečių turi šitas kraštas, šurmulys didžiausias. Man asmeniškai labiausiai patinka, kai vyksta gamtos virsmas ir labai mėgstu čia apsilankyti gegužės mėnesį, rugsėjį, vat kaip dabar iš tiesų yra nuostabu žiemą, kai užšalusios marios, retai tai būna, čia vat praeitą žiemą turėjom gerą ledą, prieš tai nemažai metų buvo, kai neužšaldavo. Tai vyksta toks dalykas kaip stintavimas. Tiesiog aš manau, kad gamta čia yra esmė. Gamta, marios, jūra, gyvūnija, paukščiai, kopos. Kitam krante taip pat labai smagu apsilankyti, kur Ventės ragas, kintai, šturmai.
1: Kiek dažnai šiaip, jeigu taip sezoniškai žiūrint, atvažiuoti, kiek dažnai ir kiek ilgai gal būna? Ar tai būna mėnesiai, ar savaitės, kokios tos tendencijos jūsų būna?
2: Na, neskaičiavau, bet iš tiesų nemažai. Tikrai nemažai, nes kai būna ilgesni savaitgaliai, kai leidžia vat, vaiko mokslai, susiderinam šeimyną, ar pilnoji sudėti, ar nepilnoji sudėti, tai tikrai stengiamės esant bet kokią galimybę atvykti. Vasarą taip pat praleidžiam, mėnesį ir daugiau. Iš tiesų kelias tolimas, reikia turbūt čia 4 valandų, turbūt 4-5, na, bet atsiperka. Tiesiog persikėlus į Neriją, kažkaip jaučiasi atitrūkimas nuo didmiesčio šurmulio. Aišku, rudenį, na, ištuštėja. Šis savaitgalis yra labiau žmonių yra, nes yra trenktūro renginys, yra sveika Nerija renginys, tai tikrai vat vakar ir per keltą buvo daugiau žmonių, bet šiaip maždaug po pirmo savaitgalio rugsėjo ištuštėjo ir vietiniai žmonės tą labai pastebė. Vat skirtumas tarp paskutinės rugpjūčio savaitės ir tarkim pirmos.
1: Ir aš apie tą ir noriu klausti, nes minėjot, kad atvykstat ir ne sezono metu. Kaip atrodo kitaip visas šitas ruožas?
2: Gal mažiau to pokyčio jaučiasi Nidoje, nes yra tie didėjai keli prekybos centrai, jie dirba, ne tik vasarą, kiaurus metus dirba, kavinės tos kelios pagrindinės.
1: lieka,
2: dirba keurus metus. Bet grįžtant prie jūsų klausimo, kai vat pasikeičia, tai nu, preiloj tas jaučiasi. Sakyčiau, gal vat šitas yra paskutinis savaitgalis, kai dar dirba Smilgos parduotuvėlė, rytoj jau jinai užsidarys. Kelios kavinės yra Lyra ir Bauhausas, tai Lyra berods jau užsidarė gal praeitą savaitgalį, Bauhausas dirba, kol kas dar dirba į savaitės pabaigą. Nesu tikras, kada, kiek dar rugsėjai dirbs, sumažėja tas paslaugų.
1: Net ir vat parduotuvė ta viena užsidaro.
2: Ne? Jo, ta parduotuvėlė užsidaro, čia vat yra, vat, matome, mažas namukas, čia vietinis žmogus kepa pizzą ir jis taip pat ten galima nusipirkti. Būtiniausių prekių kaip vanduo, mineralinis ir panašiai. Na, bet suprantat, kai nėra turistų, tai tiesiog čia...
1: Srautas gerokai sumažėja, tada jo, nėra apyvartos. Jau
2: nėra prasmės čia dirbti iš tisai.
1: Ir šiek tiek apie jūs, kiek galit, suprantu, darbas leidžia nuotoliu dirbti. Gal sritį galite skleisti, ko jūs užsiimat?
2: Finansų sektoriuje aš
1: dirbu. Sektorius.
2: Turbūt toks būtų bendrausias apibūdinimas.
3: Šiek tiek įsiterpsiu, jūs klausotės laidos Praeiviai iš Neringos. Praėjusią savaitę buvau Šiaulių rajone.
4: O man tokia mintis, kuo tu būtum, ką tu darytum, jeigu tu padirbtum vieną valandą mūsų darbą.
5: Yra legenda graži, pasakodavo, kad keltininkas turėdavo savo sistemą.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Toliau keliaukime Neringoje.
1: Jūs ko vardu?
6: Kęstutis.
1: Kęstuti, mes prieš įjungiant mikrofoną kalbėjom, kad jūs jau gana plačiai apdainuotas esat. Papasakokit žmonėms, kurie jūsų nežino, susipažinkim su jumis. Kuo jūs užsiimat, koks jūs žmogus esat, ką veikiat?
6: Esu vietinis Preiliškis, nuo gimimo visą gyvenimą pražvejojau ir rūkino žuvį. Kaip ir viskas daugiau, aš čia nieko neužsiimiau daugiau. Vien tik tai žuvėm yra.
1: Ar vis dar tą darot?
6: Žuvį rūkino, bet jau žvejot nebežvejoju, jau senioras.
1: Kaip keičiasi šitas kraštas?
6: Niekaip. Pušis auga didesnės ir didesnės vis. Kiek aš prisimenu, pušis tik taip augo, o daugiau nieko čia nepasikeitė.
1: Man labai įdomu suprasti, čia dabar kai sezonas, taigi atplūsta tų turistų kalnai. Bet baigiasi sezonas, visi išvažiuoja. Kaip tada čia gyvenimas?
6: Džiaugimės gyvenimu.
1: Tada pagerėja.
6: Jo, pailsim nuo visko, nes privažiuoja irgi visokių, kaip ir visur. Vieni myli gamtą, kiti myli žuvį, kiti nemyli nei gamtos, nei žuvies. Jiem čia trukdo muzika, tie, kaip vadinu, invaziniais, kurie čia registruoti. Jiem trukdo muzika, viskas čia labai gražu, o jiem čia viskas maišo. Jie nenori nei krantinių, kad remontuotų, nenori, kad kelią remontuotų. Nu, jiem, sakė, čia turi būti kaip prie kuršių, nu, tik dar arklių reikia. Nu.
1: Bet jūs taip labai pozityviai į tas visas inovacijas žvelgiat, į tą tvarkymą, bet ką girdžiu iš jūsų, kad gerai.
6: Reikia. Nu, pritrauks žmonių daugiau čia. Kuo daugiau žmonių, tuo daugiau vietiniam pinigų. Jeigu nuoma nuomojasi, žmonėm atneša per kalų duoną, atneša pinigus. Nu, kaip ir, nu, ir kuo daugiau, tuo smagiau.
1: O kaip mano, ar įmanoma padaryti, kad šitas kraštas, šita savivaldybė ne tik sezono metu būtų tokia aktyvi, bet daugiau jaunų šeimų čia gyventų?
6: Ne.
1: Kodėl?
6: Ne, darbo nėra vienas dalykas. Už tokį atlyginimą, kur čia, nu, kur tenais, nu, pavyzdžiui, savivaldybė, ar kur, ar tie, kur gatves valo, kur dar galima, yra minimumas, atsiprašant, save gerbintis, kuris sugeba baigęs universitetą dirbti telefonu, jis uždirba per 3 dienas, ką čia moka, nu, gali mokėti. Ir mano vaikai ūsienyje.
1: Dėl panašių priežasčių?
6: Ne, dėl to, kad nėra čia darbo. Paprasčiausiai nėra darbo, išvažiavo, patiko, pasiliko ir gyvena, nu, grįžta atostogų. Bet net ne apie verslą mano, ne apie tą, nu, visai net minčių nėra. Čia sako, juodas
1: neperims.
6: Darbas. Neperims niekas. Kaip kuršiai gyveno sunkiai, čia buvo, sako, kuršiai buvo tinginiai. Čia rašė tokią knygą Dorė. Nu, tai irgi mane piktina, pavyzdžiui, kai aš gimė suraugęs. Dar kai aš mažas buvau, čia kuršių buvo daug, tų senolių. Jie pasakojo, kai jie čia po karo atvyko, čia visur buvo pelkės, tas nebuvo, turėjo arkliuką ir to šieno reikėjo plaukti, suvalgyti vieną pusę, parsivežti šieno žiemą arkliui. Tai sako, jie bandė sodinti ir medžius, ir uogas, viską, bet niekas.
1: Neaugo.
6: Kas dar užaugo, paukščiai praskanda, nes kai Neringa yra, čia labiausiai skrenda, jie ilsisi, nu, kur pamato žemį tupę, tai jis nulėsa žiedus, nulėsa viską, tai jie visi persimėti į žvejybą. Žvejų kaimeliai visur buvo. Tai dėl to, kad ne dėl to, kad iš mandrumo, bet dėl to, kad reikėjo valgyti. Ir aš dar vaikas buvo žvyruotas kelias ir važiavo sunkvežimis vieną kartą į savaitę. o maistą atveždavo iš Kauno, iš kur su baržum. Atplukdydavo.
1: Nu, tai dabar akivaizdžiai situacija geresnė jau.
6: Tai aišku, geresnė. Nu, vien tik tai Lietuva laisva, tai čia jau, nu.
1: Ką norėtumėt, kad visa Lietuva suprastų apie šį kraštą, ką labiau gal geriau darytų ir ko pats kaip vietos gyventojas norėtumėt šiam kraštui geriau?
6: Kad jie, atsiprašant, visi valdžia invaziniai, nors nesikirštų, kad mums čia atseit to tilto nereikia. Mums reikia tilto vietiniam. Dėl to, kad žmogus buvo infarktų buvo, greitoje buvo iškviesta ir jis numirė. Paprasčiausiai numirė, dėl to, kad nespėjo keltas, kol atvyko, kol viską, jis numirė. Paprasčiausiai, mes nenorim, dėl to šiandien žmonės parduoda ir išvažiuoja.
1: Ir paskutinė stotelė Nida. Ko vardu?
7: Gabrielė.
1: Gabrielė, mes susitinkam Nidai. Nido širdyje, netolim parduotuvės, prekybcentro, yra kita parduotuvė, kurioje yra drabužių, aksesuarų, visokiausių atvirukų turbūt ir įvairių dalykų ir jūs čia dirbat, ar teisingai?
7: Taip, teisingai.
1: Kokia čia vieta?
7: Čia yra Opa Kopa parduotuvė, čia yra vasaros lietuvių dizainerių namai.
1: Ir jūs čia tik pardavinėjat, ar dar ir kūrėt kažką dizaininat?
7: Aš pati nekuriu, bet čia pardavinėjau, bet šiaip ir Nidoje vasarą jogą vesdavau.
1: Joga vesdavo?
7: Taip.
1: Iš kur ta joga?
7: Šiaip jogą išmokau Azijoje, Balyje, tenais mokymus perėjau ir tiesiog grįžau šiais metais į Lietuvą ir labai norėjau Nidoje praleisti savo vasarą. Taip ir gavosi, kad atvažiavau čia, susitikau Gabiją, savininkę šitos parduotuvės, čia ir visą vasarą praleidau, plus vesdavau jogą.
1: Ta Azija, Balis čia buvo po studijų, po kažko ar tiesiog su tikslu iškeliauta konkrečiu, kas tai buvo?
7: Turėjau tokius metus daug keliavimo. Aš labai mėgstu keliauti. Kol studijavau universitete, buvo work and travel programa. Tenais aš važiavau į Ameriką, užsidirbau pinigų ir tiesiog pakeliavau po Centrinę Ameriką, Aziją ir gavosi tiesiog chronologiškai, kad vis tiek planavau pasibaigti jogos mokytos kursus, tai ir pasilikau Balyje. Nu ir tenais pagyvenau kokius 4 mėnesius.
1: Patirti šitą ką davė?
7: Oi, labai daug. labai patiko. Tu visiškai skirtingų kultūrų pamatai, tradicijų, žmonės. Šiaip pamatai, kai kurie žmonės kiek mažai turi ir kokie laimingi yra ir supranti, kad mes truputuką per daug turime ir per daug nelaimingi esame. Bet irgi primenė tikriausiai, kaip kartais vat Lietuvos pasilgstu, nes Lietuvoje jau kokias 5 vasaras nebuvau, nes vis kažkur išvažiuodavau. Tai buvo labai smagu praleisti tą vasarą Lietuvoje, nes ir šiaip Nidoje, nežinau, man atrodo, viena geriausių vietų, kur tu gali praleisti savo vasarą.
1: Sezonas jau į pabaigą. Kas toliau?
7: Da, grįšiu savo gimtąjį miestą Kėdainius. Tai aš truputuką taip mėtausi. Ir jo, būsiu tarp Kėdainių ir Vilniaus ir tenais tiesiog vesiu savo jogos pamokas toliau.
1: Kėdainiuose toliau, sakot, vesit jogos taip. Pamokas. Tai vadinasi, jau tą darot ir turit kažkokią vietą, kas tą organizuoja, ar savo verslas čia yra?
7: Čia mano toksai tiesiog mažas versliukas. Aš tik tais Nidoje ir pradėjau Lietuvoje vesti tas pamokas. Prieš tai vedžiau Azijoje, kol gyvenau. Dabar grįžtu ir labai bijojau būtent lietuviams vesti jogą, nes man kartais jie tokie uždaresni atrodo ir kompleksavau galbūt lietuviškai išnekėti, nes vis tiek viskas, kas buvo išmokta, buvo anglų kalba, mano studijos buvo anglų kalba, bet labai šiltai visi priėmė ir tiesiog toks gražus ratas susidarė, tai dabar vesiu Vilniuje, kur jau šiaip turiu savo klientų iš Nidos, o Kėdainiuose tai bus toks naujas startas.
1: Bet atrodo taip, iš to, ką jūs kalbat, kad čia labai paprasta būtų, bet tai verslai kur yra reikalų šiaip jau.
7: Nu čia toks truputuką iš širdies projektas, man čia toks ne verslas kol kas, toks iš širdies, o kas gausis, tas gausis. Čia toks labiau gal atidavimas savęs kitiems, o ir to pačiu gavimas, aišku, faktas. Bet šiaip pati jogai mano labai gyvenimo tokiu netikėtų būdu atkeliavo, nes kai man buvo 18 metų, aš susilaužiau savo stuburą. Ir negalėjau ten 3 mėnesius vaikščioti, ir tuo metu buvo COVID-as ir manęs net negalėjo niekas lankyti iš šeimos, tai 3 mėnesius tiesiog prabuvau vieną izoliacijoje su tuo susilaužytu stuburu. Ir joga buvo toks gal vienintelis dalykas, kuris buvo prieinamas po tokios traumos, kad tiesiog grįžti tą judėjimą. Turėjau labai nuostabią mokytoją Vilniuje, Aistę, ir tiesiog natūraliai viskas nuo to įsirituliavo, kad pati atėjau į tą pačią jogą, tai man jinai labai padėjo, už tai aš noriu ir kad kitiem kažkuria prasme tai padėtų.
1: Mūsų centrinė valdžia dabar paviešino, kad bus šeimų paketas. Aišku, pradinis tikslas skatinti gimstamumą, bet yra ir kitų priemonių, kurios kai kur ir kritikos sulaukia, kurios netiesiogiai gimstamumą nukriptos, bet į šeimų kažkokią gerovę.
3: Viena iš priemonių, apie kurią labai dabar daug diskutuojama, yra, kad būtų nemokamas maitinimas vaikams, jau paaugliams net iki 10 klasės. Jūsų, kaip gyventojos, nuomonė girdint tokius svarstymus yra kokia?
0: Aš manau, kad viskas, kas yra daroma dėl žmogaus, tai yra gėris. Jeigu įmanoma įvesti tokį dalyką, kad maitinimas būtų nemokamas vaikams, tai, man atrodo, tai palengvintų jaunom šeimom.
2: Nėra lengvas klausimas. Taip, aš suprantu, kad yra problematika gimstamumas. Aš gal nesu toks labai didelis optimistas tokių pavienių reguliacinių priemonių, ypač jos aktualios tik kai kuriom šeimom, kai kuriom neaktualios. Pats asmeniškai nesigilinau į tą temą, bet sakyčiau, nežinau, aš tai stebiu tam tikrą pokytį ir jaunimo elgsenoj, kaip jie planuoja savo gyvenimą. Nemažai šeimų taugintiniais, nemažai turi.
6: Nelabai teisinga, gal tam vaikui ir duos kažkatram. Atsiprašau, mano užaugo vaikai nieko nedavė, nu, užaugo, bet turėtų būti bendrai, pradėti valdžia turėtų spręsti tokia maža Lietuva ir su tokiais, nu, pinigais, kurie, atsiprašant, nu, gaunam ir iš Europos, kai jie nežino kur ar ką daro, kitos valstybės, taip pat į Lenkiją, pinigus keliam susitvarkė, o čia turi spręsti valdžia.
7: Nenorėčiau komentuoti. Tiesiog šiaip turiu aišku faktą savo nuomonę, bet galbūt nenorėčiau jos viešai reikšti.
3: Neringos savivaldybėje sutikti žmonės apie siūlomą šeimos paketą atsiliepė skirtingai. Nuskambėjo mintis, kad bet kokios pastangos šeimoms padėti yra teigiamos, tačiau taip pat išgirdome nuomonę, kad valdžios prioritetai nebūtinai tinkamai sudėlioti. Savo ruoštų valdantieji įvairiomis priemonėmis tikisi pagerinti sąlygą šeimoms ir didinti gimstamumą. Daugiausia ekspertų kritikos sulaukė nemokamo maitinimo iki 10 klasės įvedimas. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš, Edvinas Kučinskas, ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės.

0: Europą.
1: Labas.
2: Labas.
1: Kaip laikotės?
2: Laikomės.
1: Už ko?
2: Už to paties.
3: Gytis paveža judėjimo pribojimų turinčius žmonės į gydymo įstaigas ir nuleidžia iš ketvirto aukšto tuos, kurie patys to padaryti nebegali.
1: Kada laukia buvo paskutinį kartą?
4: Kada?
5: Nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate.
3: Praleisti dieną socialiniame taksi kviečia Radio Dokumentika. Sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
1: Netrukdo muzika.
6: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės pirmadienį po 18 valandos žinių.
7: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, pirmadienį 14.05.
8: LRT radijas.

0: Dvi radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų šiandien treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
2: Kai vienu metu vyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo per 40%, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Rusų kaip antrosios užsienio kalbos šiemet mokosi 66 tūkstančiai mokinių, tuo metu antros populiariausios užsienio kalbos vokiečių 39 tūkstančiai. Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančiųjų ispanų kalbos nuo 766 mokinių iki maždaug 15 tūkstančių. Taip pat nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios išaugo prancūzų kalbos populiarumas. Vokietijos tyrėjai įtarė, kad už padegimo prie Münchene esančių dviejų gynybos bendrovių biurų stovi Rusijos karinės žvalgybos agentūra. Apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida remdamas leidinio Frankfurter Allgemeine Zeitung informaciją. Padegimas Münchene įvyko rugsėjo 3 dieną, kai iš pravažiuojančio automobilio į statybvietę netoli gynybos bendrovių Rodenschwarz ir Helsing būstinių mesti keli padegamieji užtaisai. Žala buvo nedidelė. O gaisras greitai užgesintas. Vėliau policija sulaikė du Bulgarijos piliečius, manoma, kad jie galėjo būti žemo rango operatyvininkai, užverbuoti Rusijos žvalgybos tarnybų vykdyti diversijas už pinigus. Per išpuolį Pakistano šiaurės vakaruose žuvo 11 žmonių, 30 sužeista. Atsakomybę dėl sprogdinimo prisėmė grupuotė, kuri žinoma kaip Pakistano talibanas. Regionas, kur įvyko sprogimas, yra netoli sienos su Afganistanu. Šiame regione nuolat kyla islamistų smurto protrūkių, dažnai nukreiptų prieš policiją ir saugumo pajėgas. Graikijos pareigūnai patvirtino, kad per vakarykštį sprogimą netoli Akropolio žuvo 6 žmonės, tarp jų 4 turistai amerikiečiai. Sprogimas sugriovė gyvenamą į namą ir apgadino kitų pastatų bei transporto priemonių. Jis įvyko penktadienį auštant rajone, kur yra daug turistų apgyvendinimo įstaigų. Manoma, kad sprogimą greičiausiai sukėlė dujų nuotėkis. Teisininkai atkreipė dėmesį į vis dažniau kylančius ginčius tarp kaimynų, kurių kiemas ar jo dalis patenka į svetimos vaizdo kameros stebėjimo lauką. Pasak teisininkės Dianos Lauros Ločevskos, siekdami nepažeisti kaimynų teisių, aplinkines teritorijas filmuojančių kamerų savininkai turi jas pakeisti arba imtis kitų priemonių.
3: Pasikabinti lentelę, užtikrinti saugojimo terminus, turint omenį vaizdo įrašą, kurį jau paskui išsaugom, užtikrinti tą intereso pagristumą, kodėl jums reikia matyti. Jeigu jūs kalbate tik apie tai, kad jūsų kamera techniškai negali stebėti kitokio vaizdo, tai nėra tas interesas ir būtinumas, kuris būtų pagrįstas. Reikėtų kito modelio galbūt kameros arba uždėti tam tikrą kaip filtrą būtent į tą teritorijos dalį, kuri jau išeina iš jūsų teritorijos ribų.
1: Advokatų kontoros Alex Valiūnas asocijuotoji teisininkė Diana Laura Ločevska. Šią valandą Vilniuje yra 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, bus silpnas nepastovios krypties vėjas, bus nuo 16 iki 20 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.

0: Labą vakarą, mėly klausytojai. Kai žmonės vieni kitus sveikina, pasaulis bent trumpam tampa šiltesnis. Todėl sukime sveikinimų ratą, tegul geras žodis pasiekia kiekvieną, kuriam šiandien jo labiausiai reikia. Būkite sveiki, būkite mylimi, būkite vieni kitiems geri. Aš esu Loreta Jankauskaitė. Šį vakar sveikinu visus šios savaitės kaltininkus, solenizantus, jubilietus, varduvininkus. Tai Mantrima, Mantrime, Mantvila, Mantvilė, Mata, Digna, Eigantą ir Eigantę, Tamošių, Lina, Teklę, Gedvilą, Gedvilę, Gerardą, Hektorą, Budrių, Budry, Vaiginą, Vaiginę. Šį vakar varduvininkai Damijonas, Gražė, Gražina, Kipras, Kiprijonas, Vydenis, Vydenė, Vydė, Vydginas, Vydgina, Vydginė. Iš vakarėse sveikinam Daugenį, Daugenę, Kesgailą, Kesgailę, Kesgilę ir Koviltą bei Koviltę. Prie garso pulto dirba Jūratė Gudelskaitė, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskienė. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Bendras palinkėjimas visiems šią savaitę. Tegul sveikata leidžia ne tik gyventi, bet ir džiaugtis tuo, kad gyvename. Ir turim turbūt pirmą pašnekovą, Jūratę, taip? Labą vakarą, prisistatyti.
1: Labą vakarą, ponia Loreta, seniai girdėta.
0: Ir jūs seniai
1: girdėta. Sveikatos jums visiems pirmiausiai.
0: Ačiū. Taip, aš Loreta.
1: Visam ratui, nu ir jums asmeniškai, nu ką. Nepažįstamos, bet telefoninės draugės, a ne taip?
0: Na taip, taip. Kaip sekasi, kaip gyvenat?
1: Oi, Loretėlė, žinokit, gerus kaimynus turiu, gerai, kabutysi tik sekasi. Gal kada išgirsit ir, nu, pamatyt nepamatysit, bet raštiškai gal ką nors išgirsit. Tylėt negaliu ir gyvent taip negaliu, kad į pabaigą gyvenimo nusavinta tampi ir nuosavybė, ir viską pervesta kažkam, tai su manim daro tvarką, kas ką nori. Jau vienam Lietuvoj likt laisvoj, tai nelinkiu niekam. Gyvenau liuksu, o dabar tai kabutysim. Nu, bet nesiskundžiu, kaip sakau, dviejose asmenyse, žinokit, neprapuolu, Lorečiu. Taip, kad linkiu visiems sėkmės.
0: Taip, ačiū, ačiū.
1: Na, įpivint negalima, kaip sakė, atsimenu Zavaliausko žodžius prieš pusę amžiaus, kad sakė, trešiomse, nu, nesdajomse, tai va dabar ir man tinka. Ir tą pritaikau, žinokit, kad visai neblogai.
0: Taip,
1: nelinkiu niekam, bet jeigu kas atsitiks, tai neprapulkit ir bus gerai.
0: Taip, ačiū labai.
1: Aš tai noriu pasveikinti taip, su žmonės su gimtadieniais.
0: Prašom, prašom.
1: Vienas su truputį praėjusiu, o kitą su šiandien švenčičiu. Tai pirmiausiai tai Artūra Kirjanova su 39 metų sukaktimi. Sveikina mama, tėtis, brolis, vaikaičiai ten. Vienu žodžiu jau nevardinsiu daug, kad ilgai nekalbėt. Žodžiu, visi savi prisideda prie sveikinimų. Linkiu sėkmės, sveikatos, ilgų gyvenimo metų, visko ko geriausio. Ir taip pat Inesai Šiušieniai linkiu irgi su truputį praėjusiu gimtadieniu. Sveikatos svarbiausia, ilgų gyvenimo metų, sėkmės, laimės, dievo palaimos, svajonių įsipildymų. Nu, ko trokšta širdis? Nu, tas bus, bet linkėt reikia kuo geriausiai, taip, ne taip?
0: Taip, ačiū tai Zitai va. Iš Kauno, ačiū už skambutį. O dabar tegul nuskamba daina visiems. Prie mikrofono Deividas Bastys.

Sukame sveikinimų ratą rugsėjo 24-ąją. Gražų gimtadienį atšventė Algimantas Plienaitis, gyvenantis Gargžduose. Pone Algimantai, štai jūsų artimųjų sveikinimų žodžiai. Tėti, gyvenimas greitai bėga. Metai palieka savo pėdsakus. Tačiau svarbiausia, ne metų skaičius, o kiek gražių akimirkų juose telpa. Norime tau palinkėti kuo daugiau ramių ir šviesių dienų, stiprios sveikatos, stiprybės ir gražių akimirkų. Tegul gyvenimo kelias būna lengvesnis, o kiekvienas rytas atneša naują viltį ir mažą džiaugsmą. Žinok, tėti, kad esi mums labai brangus ir svarbus. Linkime tau dar daug gražių metų, jaukių dienų ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Su gimtadieniu, mielas tėti ir senelė. Rugsėjo 24-ąją gražų gimtadienį atšventusi brangų tėtį ir senelį Algimantą Plienaitį, gyvenantį Girdžiuose, sveikina dukra Raminta, žentas Ernestas ir anūkai Patricija bei Kristupas. Prie mikrofono adios su daina Kaštonas.

Rytoj savo 53-ąjį gimtadienį pasitiks Simona Giedrytė, gyvenanti Vilniuje, Naujosios Vilnios rajone. Simona sveikina visą platį giminė, mylinti šeimą, tetą, pusbroliai, pusėsirės. Mieloji Simona, tegul rytoj bus bent viena akimirka, dėl kurios tu norėsi pasakyti gerą gyventi, gero linksmo gimtadienio Simonai Giedrytei, gyvenančiai Naujojoje Vilnioje. Rasa Stoškuvienė ir Katažina Zvonkuvienė, laikas priklauso tau.

O dabar rubrika Linkiu sveikatos. Mylinti mama linki stiprios sveikatos savo dukreliai Barborai Jurevičinei gyvenančiai Garliavoje. Šį vakarą pasimėgauk žagarėliais gardžia arbata. Puikaus vakaro. Pasiklausykime Bruno Mars dėl tavęs.

Čia LRT radijas tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Studijos telefonas 05 Vilniaus kodas 2363111. Mėly bičiuliai, be sveikinimų yra ir kelios rubrikos. Linkiu sveikatos, rubrika ačiū, taip pat rubrika kviečiame susitikti. Taigi, mėly bičiuliai, naudokite sprogą iki pat 20 valandos. Na, suteikite džiaugsmą savo artimam. Na, tas džiaugsmas nebūtinai juk turi ateiti su didžiausia proga, su fejerverkais. O kartais tas džiaugsmas tyliai atsisėda šalia prie puodelio arbatos. Aba, mamma mia!

0: Paskambino Milda iš Sedos. Mieloji Milda, kaip Seda, kaip ruduo, kokie orai pas jūs, kokios nuotaikos?
1: Svarbiausias įvykis Sedoje, tai buvusi praėjusi Sedos Jurgino šventė.

0: šventė, kurios metu mane aplankė mano klasės draugė Violeta Trinkūnienė iš Šėtos. Taip kad labai nustebino ir pradžiugino. Ir tai užgožė visus skambinimus į sveikinimo ratą. Todėl jaučiu pareigą, kad turiu daug žmonių pasveikinti ar palinkėti sveikatos. Tai vat sugalvojau, kad reikia prisiminti savo vaikystės kaimynę Editą Skorupskaitę gyvenančią Kaune, kuri šventė savo gimtadienį rugsėjo 12. Tai vat nuoširdžiausi linkėjimai į Kauną. Rugsėjo 19 dieną mano pati mylimiausia ir tikriausiai daugelio mažeikiečių gerbiama, mylima ir dievinama šeimos gydytoja Nijolė Kasperavičienė taipogi šventė savo gimtadienį, su kuriuo nuoširdžiai sveikinam. Ir 23 dieną mano draugė Santa Kepalė iš Mažeikių taip pat šventė savo eilinį gimtadienį. Tai vat visus juos nuoširdžiai sveikinu ir kaip klausydama kitų žmonių linkėjimų pagalvau, kad ko gero mes visus tuos linkėjimus dar turėsiu pridėti ir linkiu pasveikti, kad galima visus sudėti į linkiu sveikatos rubriką, kadangi visiems mums reikia tos sveikatos. Bet ypač Andriui Velikiui, mano pusėsirės vyrui gyvenančiam Kėdainiuose, kuris dabar gydosi Kaune ar pramogauja su gydytojais, nežinau. Tai vat linkiu sveikatos ir greičiausio pasveikimo ir parvykimo namo. Taip pat ir mano pusėseriai, jo žmonai Rasai, reikia sveikatos. Ir jos mamytė yra sutelbinai Baltutieniai, mano tetai, kuri tikrai jau nugyveno garbų amžių ir senatvinės visos problemos, kaip ir mums iškyla, tai jai jau sutrenksmu jos. Todėl visiems linkiu nuo širdžiausiai sveikatos, sveikatos, sveikatos, o taip pat saulėtų dienų ir mielų žmonių šalia. Oras sedoje toks kaip ir visoje Lietuvoje, manau. Truputį saulės, truputį lietaus, truputį vėjo. Niekadėjo. Na ir ką, ir darbai laukia rudeniniai.
1: Na tai labai šaunu išgirsti ir orų prognozę, ir darbų planą, mieloji Milda. Sveikatos, kuo mažiau rūpešių, kuo daugiau džiaugsmų. Ir ačiū, kad klausot, ačiū už skambutį. Stasis Povilaitis, tu neprimink.

0: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
2: Vienas mėnuo, daugiau nei 10 teatrų, šimtai istorijų, o kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: Čia sveikinimų ratas, tiesioginė laida. Joje yra kelios rubrikos. Linkiu sveikatos, kviečiame susitikti ir rubrika Ačiū. Mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučių telefonu 05 Vilniaus kodas 2363111. Vardadienio proga sveikinam Lina Petrošienę. Daug laimės ir sveikatos, ir metų daug prasmingų ir ilgų, ir kad širdis dar vis ilgai plazdėtų, nors plaukus tau pasidabruos jau ir šerkšnu. Sveikinimus Linai vardadienio proga siunčia šeima, artimieji ir draugė Birutė. Saulė kviečiu, prie mikrofono žemaitukai.

0: Labą vakarą, poniai Elenai iš Vilniaus, klausom.
1: Labą vakarą, gerbiamoji ponia Loreta. Noriu pasveikinti jūsų grupę nuostabę. Ir taip pat visus žmonės su naujų zonų. Ir norėčiau taip pat pasveikinti ir jums su šimtmečiu Lietuvos baletoj mūsų nacionalinio operos ir baleto teatrą, Kauno muzikinį teatrą baletą, Klaipėdos baletą. Ir dabar 22 dieną mūsų nuostabaus tenoro, pasaulio Lietuvos tenoro Virgilijaus Noreikos gimimo diena. Dar norėčiau pasveikinti gerbiamoji ponia Asta, vyriausioje administratorė mūsų teatro, su gimtadienį, kuris bus pirmadienį. Ir palinkėti sveikatos viso gražiausio, puikiausio. Taip pat 80 metinės švenčiamas yra žinios, labai žinios pedagogės, baletmeisterės, repetitorės Lianos Dišlerės. Vienai pusė teatro padarė baleto, pusė baleto padarė solistais. Taip pat norėčiau pasveikinti Pranutę Sargūnaitę, Lietuvos baleto žvaigždė savo metu, ir pedagogė repetitorė. Labai širdinga, labai nuostabi, linksma, ir jos partneris pedagogas Vaclovas Sasnauskas. Norėčiau taip pat pasakyti jums, kad įvyko 4 dieną, 35 metai jubiliejus, mūsų su vyru sukurta programa Planeta Žemė motinėlė gyvybei ir grožiai. Ir norėčiau visiems palinkėti laimės, sveikatos, viso pačio gražiausio ir geriausio. Ačiū Jums, gerbiamoji ponia Loreta.

Ačiū balerinai Elenai Tumilovičiūtei iš Vilniaus. Linkiu jums sėkmės ir stiprios sveikatos. Naujas angelas. Prie mikrofono Edmundas Kučinskas bei LRT lengvosios muzikos orkestras diriguojamas Tomo Leiburo.

Tikiuosi, kaip ir kiekvieną šeštadienį, sveikinimų rato klausosi dvi šaunios draugės iš Vilniaus, Danguolė ir Danutė. Linkėjimas jums. Gyvenimą švesti kaip šventę. Kasdien, iš visų jėgų. Gyvenimą švesti kaip šventę, kasdien pakartoti myliu. Gyvenimą nešti kaip dovaną. Vynioti atsargiai, lėtai. Gyvenimą švesti kasdien. Gyvenimą švesti ilgai, ilgai. Ilgamžiškos judviem draugystės, stiprios sveikatos. Ir ten nuskamba Bee Gees atliekama daina Šventas pasitikėjimas.

Aš Loreta Jankauskaitė jau šį vakarą su jumis atsisveikinsiu, prašydama rašykit ir siūskite laiškus elektroniniu paštu adresu garsas@lrt.lt. Tiesioginio eterio metu galima skambinti, o laiškai jūsų laukiami kiekvieną akimirką. Taigi, branginkime šiandieną. Rytojus dar neatėjo, o vakar tapo prisiminimu. Metams bėgant suprantame vieną paprastą dalyką. Ne viską gyvenime galime kontroliuoti. Negalime sustabdyti laiko. Negalime pakeisti vakarykštės dienos. Negalime visų žmonių išlaikyti šalia. Bet galime pasirinkti, ką šiandien duosime kitam žmogui. Gerą žodį. Šypseną, atleidimą, apkabinimą, padėką. Ir galbūt bent nuo tokio mažo dalykėlio prasideda didelis gerumas. Ačiū, kad buvote kartu. Rodas Stiuartas, Forever Young, amžinai jaunim.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas ragina Maskvą atsisakyti pavojingos eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgių kelio. Ministras pabrėžia, kad tokie incidentai, kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ir kitos hibridinės atakos, nesusilpnins Vokietijos pasiryžimo remti Ukrainą, kuri patiria puolimą. Vadefulas šią poziciją įsakė po Jungtinėse tautose surengto pokalbio su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei 4 metus pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po pokalbio telefonu su Vladimiru Putinu pareiškė besitikintis, kad bus pratestas jo šalies susitarimas su Rusija dėl gamtinių dujų. Pagal dabartinį planą susitarimas baigia galioti rugsėjo 30 dieną. Belgradas yra labai priklausomas nuo rusiškų dujų tiekimo, tačiau pernai pasibaigus 3 metų sutarčiai šaliai nepavyko sudaryti ilgalaikio susitarimo su Rusija. Nuo tada susitarimas vis pratesamas. Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą, Serbija yra viena iš nedaugelio Europos šalių, neprisijungusių prie sankcijų Rusijai dėl šios karo Ukrainoje. Tūkstančiai žmonių Madride protestavo prieš Ispanijos vyriausybės reakciją į masinį migrantų atvykimą Seutos autonominėme regione Šiaurės Afrikoje. Protestuotojai kaltina vyriausybę nesaugant sienų ir reikalavo pirmalaikių rinkimų, kaltino premjerą Pedrą Sančesą valstybės išdavystę. Protesto akciją surengė viena dešiniųjų pažiūrų organizacija, ją parėmė konservatyvi liaudies partija ir radikali dešinioji partija Vox. Liepos pabaigoje daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių iš Maroko atvyko į Seutą, dauguma netrukus grįžo arba buvo grąžinti, tačiau tūkstančiai migrantų vis dar yra šiame autonominėme Ispanijos regione. Laikraščio El País duomenimis vyriausybė kitą savaitę ketina priimti dekretą, kuris turėtų palengvinti migrantų įsiuntimą į Maroką. Po praėjusį sekmadienį Kelmės rajone įvykusios tragedijos, kai apvirtus bagiui žuvo 9-metė mergaitė, policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad pastaraisiais metais Lietuvoje auga 4 avarijų ir jose žūstančių žmonių skaičius.
2: 2024 metais turėjome apie 45 įskaitinius tokius įvykius, praėjusiais metais jau 53 ir šių metų pirmus 8 mėnesius turime 47 eismo įvykius susijusius su būtent tokiamis transporto priemonėmis. Atitinkamai dėja, bet auga ir žuvusių asmenų tokiuose eismo įvykiuose skaičius. Jeigu 2024 metais neturėjome nei vieno žuvusio, praėjusiais metais turėjome 3, o šių metų 8 mėnesius turime jau 4 žuvusius tokių transporto priemonių eismo įvykiuose.
1: Policijos departamento viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Klaipėdos savivaldybė tęsia 2023 m. pradėtą apylinkėse augančių medžių inventorizaciją. Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja sako, kad bus inventorizuojami visi viešose Klaipėdos vietose augantys medžiai, prioritetą teikiant Smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijoms. Pasak Renatos Chockevičienės, pagal surinktus duomenis bus planuojami nauji želdynai, jų priežiūra, tvarkymas ir apsauga, taip pat stebima, kaip miestuose keičiasi medžių būklė.
3: Specialistai vietoj apžiūrės kiekvieną inventorizuojamą medį, nustatys jo rūšį, išmatuos kamieno skersmenį, aukštį, įvertins to želdinio būklę. Ir kiekvienas želdinys, medis konkrečiai bus pažymėtas skaitmeninėme žemėlapyje, nurodant konkrečiai jo koordinates. Visa informacija bus kaupiama skaitmeninėje duomenų bazėje, su kuria gali kiekvienas gyventojas ar juridinis asmuo susipažinti.
1: Sako Klaipėdos savivaldybės administracijos aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėja Renata Chockevičienė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 13, Kaune 14, Klaipėdoje 16 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių. Ryto diena be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
4: Vakaro pasaka.
5: Pasakas.
0: spektaklis pagal Alvilės Rimaitės pjesę Kaip buldogas Albertas ir katinas Vašelis paukščių pieno ieškojo. Režisierius Romualdas Vikšraitis, garso režisierė Lina Dainienė. Pirma dalis.

0: Albertine. Albertine. Albertine. Albertine. Alberto. Gilberto. Канем. Ганорем. Триумфо вишня.
1: Kad triukšmauja. Važeli, ar tai vagys?
0: Vagys, vagys, Albertai. O tu miegi.
1: Va, vagys.
0: Albertai, oi, aš pajakavau.
2: Nėra jokių vagių. Kiek sykių sakiau, vagys šeimininkų prasimanimas. Na kaip? Kaip mūsų jaukiame, minkštame, sočiame ir saulėtame gyvenime gali būti toks niekingas ir baisus dalykas kaip vagys?
1: O iš kur triukšmas? Kas krito, a?
0: Albertai. Tai aš į tave vieną kitą daiktą sviedžiau. Lempą, pagalvę, dar kažką. O, šunų enciklopedija. Ne pirmas kartas turėtum žinoti.
1: Turėčiau, vašelį, turėčiau. O kodėl tu į mane daiktus sviedėjai?
0: Pasišnekėti norėjau. Albertai, aš vis galvoju, galvoju ir niekaip nesuprantu. Tu supranti, kad aš nesuprantu?
1: Taip, taip, vašelį, aš irgi nesuprantu. Tai yra, suprantu. Suprantu, kad tu nesupranti.
0: Albertai, žinok, aš kažko labai noriu, taip noriu, kad nors kauk. Nu, nekauk, Albertai, juk ne tu nori, aš noriu. Todėl, kas turi kaukti, tai aš, bet nekauksiu. Nes aš katinus, o ne koks kaukiantis buldogas, atsiprašant. Albertai, tu geriau pasakyk, ko aš noriu, nes aš nesuprantu. Tik visą savo nuostabę, išpuoselėtą katinišką esybę jaučiu. Aš kažko labai noriu.
1: Vašelį, bet juk mes visko turime. Mūtų gyvenam visko aptekę. Tai kokį tu dar nori?
0: Būtent, Albertai, koks tu sumanus.
1: Ačiū, vašelį.
0: Tai buvo ironija.
1: Kokia ironija?
0: Nekreimk dėmesio, Albertai, nekreimk.
1: Vašelį. Tai gal tu nori naujos pagalvės?
0: Nebūk nuobodus, Albertai. Šito, mielas buldoge, turiu apsčiai.
1: Tai gal žuvų konservų kokių įmantresnių?
0: Vežimu galima vežti tos konservus. Sandėliukas užgrūstas. Aną dieną atsidariau iš ten, kad pasipils. Vos uodegą išnešiau. Ir žinai, Albertai, va. Tada ir supratau. Kai visi tūnų, lašišų, strimelių,

0: na tos katinų svajonės, a?
1: Katinų svajonė? Albertai, ne veltui lempai tave sviedžiau. Taip, aš noriu katinų svajonės. Apie ką gali svajoti katinai?
0: Nežinau. Na, turbūt katinai svajoja apie tai, ką labiausiai mėgsta.
1: Taip, Albertai, genialu. Nebereikalu ir pagalviai tave paleidau. Pagalvokim, ką mėgsta katinai.
0: Pieną. Katinai visi galvos pametę dėl pieno.
1: Na, taip jaučiu. Kažkur arti esam, bet tai ne pienas, Albertai. Nagi, pasuk savo didelį buldogą galvą. Ką dar mėgsta katinai?
0: Paukščius.
1: Taip, paukščius, katinai myli paukščius. Nors padorus katinai gauna juos tik paspoksoti. Bet tai ne paukščiai. Albertai, jaučiu, kad kalba šįsik ne apie paukščius.
0: O, vašelė. Na, tikrai nebežinau. Žinau, kad katinai mėgsta pieną ir paukščius.
1: Kas sakai? Pakartok, Albertai, dar kartą.
0: Sakiau, katinai mėgsta pieną ir paukščius ir pieną.
1: Albertai, ar supranti? Ir šunų enciklopedija neveltų į tave skrido, tu genialus. Aš supratau, ko aš noriu. Aš noriu paukščių pieno.
0: Paukščių pieno? Paukščių pieno. Bet palauk, vašelį, o koks tai daiktas tas paukščių pienas?
1: Dievaži, nežinau, Albertai, neturi nemenkiausių supratimo, kas yra paukščių pienas, bet turiu dideliausią, gerai įmitusi supratimą, kad aš to paukščių pieno noriu. O jei noriu, trūks plyš turi ir gauti. Tuoj pat.
0: Bet kur gauti, vašelį, ką? Gal tu kieme paukščių paklausk, kur gauti to jų pieno? Juk turi žinoti.
1: Neišdegs, Albertai. Mano santykiai su kiemo paukščiais labai įtempti. Paukščiams net nepatinka, kad spoksau į juos pro langą. Teks suktis patiems. Ir žinai, aš jau žinau, kaip suksimės. Autobusas, Albertai. Autobusas? Tikrai tai.
2: Juk šeimininkai viską į namus atsitempia iš autobuso. Viską. Pro virtuvės langą ten už žaliųjų stogelių matosi stotelė. Kiekvieną dieną regiu, kaip šeimininkai lipa iš autobuso ir tempia maišais. Maišais, Albertai, viskas ištempta maišais iš autobuso.
1: Autobuse? Esu tikras, galima rasti visko. Taigi, ir paukščių pieno. Todėl dabar klausiu tavęs, labiausiai visko aptekęs buldoge, ko mes norime?
0: Norim paukščių pieno.
1: Ir kur mes tai rasime?
0: Autobuse.
1: Taigi, Albertai, judink savo buldogišką sėdimą dalį. Mudu keliaujame į autobusą.

0: ropškis, Albertai, 200 balsų, ropškis greičiau. Ai, ne.
1: Žuvumas.
2: Lašelė, lipo su visais žandais pačiais pečiais ir tvirtų stuomeniu. Ne taip lengva lipti.
0: Ir su storu pilvu.
2: Bet ir tau, žiūrėk, pilvas žemė velkasi.
0: Padorus katinas turi būti gražiai mytęs, nekoks suskis nupiepęs. Ropškis, tu užsidarys.
2: Aš jau čia.
3: Gerbiami keleiviai, kita stotelė, obolių alėja.
2: O, per plauką, uodegos neprivėrė.
0: Albertai, tavo uodega ir taip striukumpukas kažkoks, o ne uodega. Eime. Atsargiai. Na ir pasiutęs autobusas. Ar negalėtų ramiau?
2: Ožėlį. Bet aš čia nieko nematau. Čia paukščių pieno nėra. Nėra nei vieno daikto. Čia visiškai tuščia.
0: Palauk, žiūrim čia. Už tų keistų kėdžių, o tu paieškok už anų.
2: Tuščia?
0: Nesuprantu, aš ir vėl nieko nesuprantu. Iš kur tada šeimininkai tuos pilnus gėrybių maišus gauna? Juk savo akimis mačiau, kai tempė juos kasdien iš autobuso.
2: O gal čia koks netikęs autobusas? Keuras, vašelį, gal jis keuras?
0: Kaip suprasti keuras?
2: O, gal jis kaip mano kalėdinė dovana, vašelį? Kaip mano kalėdinė skanėstų pintinė, pameni? Ji turėjo būti pilna, o po glutę radau tuščią. Tik dugnas apseilėtas ir skilė jame. Ar pameni? Ta viškė tada buvo pilna.
0: Nu, pamenu, nepamenu, Albertai. Ne apie tai kalba dabar. Kur čia ta kalėdinė pintinė?
2: Šeimininkai sakė, kad man netyčia atiteko keura pintinė. Nes turėjo būti visko pilna, o ne tuščia. Sakė, kad skanėsta išbirėjo, nes pintinė keura suskylė. Taip ir šis autobusas. Gal jis keuras? Dėl to tuščias. Gal mums pakliuvo keuras autobusas suskylė ir visos gėrybės per ją išbirėjo?
0: Albertai, juk tu 100 blusų teisus. Mums atiteko keuras autobusas. Čia net kėdės prie grindų prikaltos, matyt, kad neišbirėtų pro skylę. Albertai, čia net žmonių nėra.
2: Žmonių yra, vašelį. Vienas žmogus, ana va ten, pačiame priekyje. Matai, kažkokį didelį juodą riestainį įsitvėręs, sukioja.
0: Albertai, matyt, laikosi, kad neišlėktų pro skylę. Eime ir mes įsitversim to riestainio pusaugiau. Ir dar patikrinsim, gal tas žmoginas kokį gėrybių maišą turi, o tame maiše gal ir paukščių pieno atsiras.
2: Čiupam riestainį ir vaikomės.
0: Vienas,
2: du, trys.
4: Kas? Kas čia dabar? Iš kur šuo sukate autobuse?
0: Tai man reikia, šis žmogus yra kažkoks labai piktas.
4: Autobusai! Per jūs avarijos vos nepadariau.
0: Albertai, man regis, jis žmogus ir keuras. Sprungam!
4: Aš jum tuoj kailį nunersiu.
2: Lekiam.
4: Lauk pusėj. Lauk iš mano autobuso.

0: koks nepagarbus. Koks niekingas. Koks visiškai kiauras žmogėnas.
1: Buvau tikras, kad žmonės visi geri. O matai, yra ir kiaurų. Visas gerumas išbirės, o vos išnešimu uodegas.
0: Albertai. Albertai, man šovis jau minga mintis. O ką, jei tik mūsų šeimininkai geri? O ką, jeigu visi kiti žmonės absoliučiai nepataisomai keuri? Kaip tas iš autobuso?
2: Žiūrėk, koks šuniukas.
3: Čia buldogas.
2: Koks mielas.
3: O ir katinas.
2: Kačiukas.
1: Nemanau, o šitie vaikai tikrai nekiauri.
3: Tu glosik šuniuką, aš kačiuką.
1: Pakasyk ausytę mažiu.
2: Kokie jūs mėly, kokie gražus.
0: Ne, tikrai, šitie mažuliai labai puikus.
4: O, katinas toksai gerulis.
0: Iš tiesų, nekiaurim.
2: Koks mėlis.
5: Albertai, žiūrėk, jie turi maišą. Kišk nosį ir patikrink. Gal ten
0: paukščių pienas.
2: Žiūrėk, iš asnakutį į krepšį.
3: Koks jokingas.
1: Lošelė, ten tik sportbačiai. Ir kojinės. Kaip man patinka. Kojinės.
6: Emilija, einam.
1: O, nubėgo. No.
0: Ne bėda, Albertai. Tenkščiau, žiūrėk, antai koks didelis namas.
1: Oho.
0: Ir kiek žmonių ten plūsna.
1: Oho, vašelė. Ir panašu, kad tie žmonės, na tikrai geri, pažvelk. Visi iš tų namų tempia pilnus maišus. Gerybių maišus.
0: Valio, Albertai, valio.
5: Mes radom iš kur žmonės velka gerybių maišus. Lekiam, ten tikrai bus ir
0: paukščių pieno.
1: Paukščių pieno.

Tyrimai šaigerybių, mielos poniutės. Vagys, sąžinės priekaištai ir netikėti prisipažinimai, neblėstanti svajonė galų gale gauti to paukščių pieno. Visa tai jūsų lauks antroje spektaklio Kaip buldogas Albertas ir katinas Vašelis paukščių pieno ieškojo dalyje. Kūrybinė komanda ir aš, režisierius Romualdas Vikšraitis, kviečiu tęsti paieškas kartu.

Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.

Sveiki, mėly klausytojai. Mažoji studija kviečia prie Dievo žodžio kasdienių skaitimų. O šios 15 minučių su jumis bendrausiu Jūratė Kuodytė. Pradėsime įprastai Evangelijos eilutėmis. Jas lydės kunigo Mindaugo Martinaičio homilija. Antroje laidos pusėje tęsime ciklą, skirtą pristatyti įvairias programas, veiklas, susitikimus, į kuriuos kviečia bažnyčių bendruomenės ir krikščioniškos organizacijos. Šią ir artimiausias laidas apie Alfa kursą Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje, prasidėsianti rugsėjo 30 dieną po 18 valandos mišių. Pasakos ilgametė šių kursų savanorė Vilija ir Arnas, kuriam šis kursas plačiau atvėrė bažnyčios duris ir troškimą gilinti ne tik gautas žinias apie krikščionybę, bet ir, na, bet daugiau jis pats papasakos, o dabar klausykimės Dievo žodžio.

Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius. Įsidėmėkite gerai mano žodžius. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Mokiniai nesuprato šios kalbos, jos reikšmė liko jiems paslėpta, taip kad jie neišmanė jos ir bijojo klausinėti Jėzų apie šitą kalbą.

Atrodo, kad evangelistas Lukas žaidžia atverstomis kortomis. Nesukdamas į vatą, jis nuo pat pradžios evangelijos skaitytojui Jėzų parodo, kaip laukta į Mesiją. Mokiniams ir liaudžiai tai bus apreikšta kiek vėliau. Girdėtoje evangelijos ištraukoje Jėzus jau šlovės zenite, kaip atrodo apaštalams ir evangelijos skaitytojui. Apgiedotas giesmėmis, pašlovintas pranašų, su kilmės sąrašu siekiančių Adomą ir patį Dievą, padaręs daug stebuklų ir galingų ženklų, išvaryti demonai, pagydyti ligoniai, prikelti mirusieji, sutramdyta audra ir įsismarkavęs ežeras, padauginta duona pamaitinta minė, išrinktiems liudininkams parodyta spindinti Mesijo šlovė ant kalno. Šiandien Jėzus pakartotinai prabyla apie kitą kryptį, kurios mokiniai nepastebėjo. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Ką tai reiškia, parodo ankstesni jo žodžiai. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas. Jei evangeliją skaitytume pirmą kartą, labai nuoširdžiai klaustume, kodėl? Kodėl reikia viską sugriauti, nurašyti? Tokia nuostabia istorija su išgydymais, stebuklais, vargšų žmonių lūkesčius išpildžiusiu Mesiju. Kam griauti jo autoritetą? Galiausiai tų pačių vargšų žmonių tikėjimą. Luko kolega evangelistas Jonas, gal tiksliau egzegetai, jo evangeliją suskirsto į dvi dalis – ženklų knygą ir šlovės knygą. Pirmojoje aprašomi stebuklai tai yra tik ženklai. Jo šlovė apsireikš vėliau, kai ovacijos nutils, o minių entuziazmas išblės, Jėzui nebedalinant duonos, nebegydant ligonių, nebedarant stebuklų. Kai net mokiniai atsitrauks pajutę, kad su mokytoju pasilikt pavojinga. Būtent tada jis žengs į savo šlovę, didžiūnų paniekintas, liaudies atstumtas. Filme Kristaus kančia režisierius leidžia sau į Jėzaus lūpas įdėti evangelijoje neužrašytus žodžius. Puolęs po kryžiumi ir vėl kildamas, veidas prie veido prisertinusiai Marijai jis sako: Mama, žiūrėk, kaip aš viską atnaujinu. Nors niekas nesikeičia, pasaulis pasilieka toks, kaip buvęs. Niekas nepuola ant kelių, net gailoja, ir kareiviai atliks savo darbą iki galo. Tik dideliu planu rodomas krūvinas ir dulkėtas Jėzaus veidas. Šis veidas visa atnaujina. Ir supurvinta Dievo atvaizda žmoguje, ir paties Dievo iškreipta paveiksla žmogaus sąmonėje. Pasaulio išgelbėti neužteko stebuklų ir besišypsančio Mesijo. Reikėjo, kad Dievo malonė už kiekvieną jis paragautų mirties, sako laiško žydams autorius. Tai labiau nei didžiausios geradarybės, išgydymai ar stebuklai priartino mums Mesiją. Dievas, ragavęs mirties, tikrai daug savesnį žmogui už sėkmingą stebuklą darį. Galiausiai prisikėlimas, pats svarbiausias istorijos įvykis ir mūsų tikėjimo pamatas, tapo įmanomas ne dėl Jėzaus stebuklų ar dieviškų galių, bet dėl jo mirties. Mes esam išgydyti

0: jo žaizdomis.
1: Kunigas Mindaugas Martinaitis aptarė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą pokalbių su Vilniaus Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariais Vilija ir Arnu, kurie nori pakviesti į rugsėjo 30 dieną šioje bažnyčioje prasidėsiantį alfa kursą.
2: Neslėpsiu, kad esu klausytojams Šventų Jonų parapijos arba bažnyčios bendruomenės narė ir dalyvavau praėjusiais metais pirmą kartą alfa kursuose. Ir tada jau iš arti sužinojau, kas ta alfa ir su kuo ji, nežinau, valgoma, nes iš tikrųjų valgoma pasirodo tose kursuose. Ir taip labai norisi šitą gerą dalyką pareklamuoti daugeliu žmonių, nes šitas kursas turbūt prasmingas tiek pradedančiam savo tikėjimo kelionę, tiek galbūt jau 80 mečių, kuris buvo sutvarkytas, pakrikštytas prie pirmos komunijos, sakramentai, visi kiek tik įmanoma ir vis tiek verta. Tai norėčiau sužinoti jūsų istoriją, kaip jūs atrado alfą, nes mane tai tarp durį tiesiog pakvietė, išeinant iš bažnyčios, sako, teik, bus įdomu. Tai galvoju, aš tokia katalikė profesionalė, jau viską žinau, tai ko man čia ten apie tą alfą. Bet vis dėlto pasiteisino. Jūsų tokia pirmoji pažintis, nežinau, kuris iš jūsų pradėsite, Vilija senbuvė.
3: Aš galiu vadinti senbuvę. Nes mano buvimas alfa kurse skaičiuoja jau dviženklį skaičių. Ir alfa kurse pirmą kartą kaip dalyvis atsiradau prieš 14 metų po ligos. Kaip aš sakau, liga kartais būna naudinga. Tai va, buvo iš tikrųjų tokia ūmi situacija, kai susirgau sunkiai, guliau ligoniniai. Ir ta būklė su visų gydimu negerėjo ir negerėjo, vaikai buvo maži, mes su vyru lankėm iš tikrųjų bažnyčią, nebuvom tokie visai netikintis. Bet kaip aš sakau, kažkur skaičiau, kad yra VVK ir VVVK katalikai, tai verbos Velykos kalėdos arba verbos Velykos visi šventi ir kalėdos. Tai tą stadiją buvom praėję ir vieno tokio žmogaus, nelietuvio bei kvietimu, buvom pakviesti, o kodėl, ko čia tos paklydusios savelės, neina sekmadieniais į bažnyčią, tai jau buvom pasidarę sekmadieniniai katalikai ir tvarkingai vaikščiom, turėjom labai šiltą, nedidelę bendruomenę, bet tiesiog vat, vaikščiom, bet atrodo, kad kažko visgi gal ir trūksta. Ir kai susirgau, vis dėlto tokia mintis nebuvo, kad vat, Dieve, Dieve, padėk ir gelbėk, bet buvo mintis apie šeimą, apie vaikus ir kažkodėl man taip gulint ligoniai labai aišku pasidarė, kad aš labai aiškiai žinau, kad aš norėčiau, kad mano šeima būtų tikinti, kad vaikai būtų tikintis. Nu ir kažkaip vyrui sakau, tu gal, žinai, va, aš nesveikstu niekaip, gal tu naik į bažnyčią, pakalbėk su kunigu, pasidomėk, nu va ir jis nuėjo, atliko išpažinti iš tikrųjų ir jį kunigas jaunų bažnyčių nusintė iki savo kambarėlį dvasinės pratybas, jis visus metus lankė, labai džiaugiasi tuo, o aš paskui išgirdau visai atsitiktinai aišku apie alfa kursą, bet matyti jau buvo pribrendusi mintis, vaikas įstojo 5 klasė jėzuitų gimnazijoje ir ten gal jam fotografuotis ar kažkokiu klausimu, nežinau, aš tik pasidžiaugiau, kad labai gražus vaizdas į senamestį iš viršaus ir viena mama sako, taip, taip, aš tą vaizdą visada matau, kai einu į alfa kursą. Nu, ir kai tik pamačiau skelbimą į alfa kursą, žinoma, jį ir užsirašiau. Nu va, ir tas alfa kursas iš tikrųjų tiek šviesos atnešė, tas ir buvo turbūt atsakymas į vat tą klausimą, kurį aš tada sirgdama sugalvoju, ar čia viskas, ką mes darom, vat eidami sekmadieniais, tik eidami sekmadieniais į mišęs. Tai vis tiek tam alfa kursas, žinoju, nu, pagrindiniai tikėjimo klausimai. Ir jie labai svarbus, ir labai svarbu juos apmastyti. Ir manau, kad tas iš tikrųjų labai svarbu apmastyti kiekvienam žmogui, nes turbūt ne vienas kažkaip taip galvo, nu va, eina į bažnyčią, bet aš gal kažkoks ar never, ar tas, ar kitoks, ar tie žmonės, kurie eina kitokie. Tai alfa kursas tam buvo svarbus labai.
2: Bet įdomi jūsų istorija ta prasme, kad jūs gulėdama toj ligoninėj nieko neprašėte, Dieve, ir juk pažadų nedalinot. Jeigu jau aš išgysiu, tai tada ką nors ypatingo darysiu, jau ne tik sekmadieniais, o kasdien eisiu į bažnyčią. Ne, toks keistas noras, kad mano šeima būtų tikinti. Tai ar pasveikot, kai vyras pradėjo eiti?
3: Na, jeigu esu čia, vadinasi, pasveikau. Pasveikau, bet tas nu, labai dėkinga iš tikrųjų esu tai lygai, kad per ją atradau tikėjimą, iš tikrųjų taip gilesnį tikėjimą.
2: Arnai, kokia jūsų istorija atėjimo į Alfą, arba gal apskritai, nežinau, į bažnyčią? Dažnai mes bažnyčią suprantame, arba į ją ateiname, kai sunku, štai kaip liga, kai kažkokios gyvenimo krizės, kai nieks nebepadeda ir tada, na, ieškom ne žmogaus jau, o jau tos kitos galios ar pagalbos, kurios žmogus mums negalėjo suteikti. Tai kokia čia jūsų istorija?
0: Vat man sunku nebuvo, bet buvo sunku mano draugiai, kuri pergyveno, kad aš esu nekrikštytas. O aš nei kiek dėl to nepergyvenau, bet esu šiaip gan smalsus žmogus. Jinai pasiūlė nueiti, kur bus paskaitos. Paskaitos man pasirodė įdomu ir dėl to atėjau. Ir paskaitos mane pradžioj erzino, nes man ten uždavė daugiau klausimų negu atsakymų, bet gal tai ir užkabino. Paskaitas lankiau, tai labai patiko paskaitos.
2: Tos paskaitos, atsiprašau, tai ruošiantis krikštui ir sakramentams?
0: Ne, atėjus į alfa kursą. Alfa kurse vyksta paskaitos, tai tos paskaitos man ir labai patiko. Bet tikriausiai dar labiau patiko ten sutikti žmonės. Tiesiog kažkaip aš su bažnyčia neturėjau jokio santykio, pas mane nebuvo standartinių babyčių, kurios veda, rūpinas ir įveda į bažnyčią, tai pas mane to nebuvo, giminiai niekas į bažnyčią nevaikšto, tai aš neturėjau jokio santykio, tik gal kažkiek nuogastavau, kad sutiksiu ten būri davatkų. Tai nesutikau ir sutikau krūvą labai fainų žmonių ir ta atmosfera ir ta tema mane tikriausiai užkabino labiausiai. Ir kai aš vaikščiau į alfa kursą, aš tuo metu dar per gyvenimą nebuvau buvęs nei vienose mišiose. Taip, kad nuo iki. Kažkur biškį kiš nosį kišdavau. Vat. O po alfa kurso kažkaip tai patiko, tai buvo gera ir tai buvo liūdna, kad jisai baigėsi. Bet tada pasakė, kad sutvirtinimo sakramento kursai vyksta. Tai aš pagalvojau, kaip nekrikštytam, tai pats tas.
1: Rytojaus laidoje išgirsite daugiau apie tai, kaip alfa kursai keitė juose dalyvavusių gyvenimus. Tad likite su mažąja studija, iš kurios malonaus savaitgalio jums linki Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 21 valandas su žiniomis Rima Žilinskaitė. Išbandant gyventojų evakavimo planus su Baltarusija arba Kaliningrado sritimi besiribojančių savivaldybių parengties pareigūnai sako, kad karinės grėsmės atveju gyventojai būtų evakuojami iš anksto numatytais maršrutais, tačiau jie pripažįsta, kad masinės evakuacijos metu problemų galėtų kelti transporto trūkumas, užkimšti keliai bei specialiųjų poreikių turinčių žmonių išvežimas. Ypač sudėtinga situacija pareigūnų vertinimu galėtų susidaryti Baltarusijos pasienyje esančioje Dieveniškių kilpoje. Pratybų metu šiandien pirmą kartą šalies mastu išbandyta šiais metais patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų vyčios kliautas dalių. Pagal scenarijų tikrinamos galimybės didelio masto gyventojų evakuacijai iš 30 savivaldybių į kitas 30 šalies savivaldybių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimą dėl naujo valstybės sienos apsaugos tarnybos vado planuoja paskelbti spalio pradžioje. Tai jo atstovas sakė agentūrai Elta. Pirmadienį Katelynas žurnalistams teigė jau turintis kandidatą, tačiau jo pavardės viešinti nepanoro, kol nėra baigtos visos kandidatui taikomos patikros. Buvęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas apie pasitraukimą iš pareigų pranešė rugpjūčio viduryje. Šį sprendimą jis priėmė po to, kai viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie pasienyje su Baltarusija įvykusi susidūrimą tarp pasieniečių ir migrantų, per kurį galėjo nukentėti pareigūnų. Ministras sukritikavo pasieniečių vadą dėl netinkamo informavimo apie šį įvykį. Laikinai tarnybai vadovauja vado pavaduotojas Donatas Škarnulis. Finansų ministerija prognozuoja, kad šiais metais bus nesurinkta 300 milijonų eurų pelno mokesčio. Pasak finansų viceministrės Linetos Jakimavičienės, daugiausia nerimo kelia apdirbamosios pramonės rezultatai.
2: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi. Paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano.
1: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičinė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad didesnius pelnus įmonės įsijėmė prieš padidinant pelno mokestį nuo šių metų sausio pirmosios. Taip pasak Vidmanto Janulevičiaus ir yra viena iš priežasčių, kodėl pelno mokesčio šįmet surenkama mažiau.
3: Žinant, kad ir pelno mokestis bus pakeltas ir kiti mokesčiai, tiesiog prieš tai metus daugelis įmonių išsijėmė daugiau to pelno ir aišku, praeitais metais visi labai džiaugiasi, kad išėmus už 24 metus tas pelno mokestis buvo 1,5 milijardo, kiek aš atsimenu, tai čia yra rekordinis skaičius ir visi tikėjosi ir prognozavo, kad tai bus ir toliau. Antras dalykas, kad apdirbamoji pramonė tikrai neišgyvena geriausių laikų ir yra eksporto kritimas apie 5%.
1: LRT radijoje sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Šiemet iki šio laikotarpio pelno mokesčio surinkta apie 1 milijardą eurų. Premjerui suminus apie galimybę subsidijuoti tolimojo susisiekimo viešą į transportą, taip siekiant kovoti su išaugusiomis kuro kainomis, susisiekimo ministerija skaičiuoja, kad ši priemonė biudžetui kainuotų virš 2 milijonų eurų per mėnesį. Planuojama, kad galėtų būti taikomos 50% nuolaidos tiek traukinių, tiek tolimųjų reisų autobusų bilietams. Tačiau tam, kad būtų galima taikyti nuolaidas autobusams, reikėtų pakeisti teisės aktus, todėl jos geriausio atveju galėtų būti pradėtos taikyti nuo lapkričio. Geležinkeliai nuolaidas galėtų pradėti taikyti nuo spalio. Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai įspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmuosius 8 šių metų mėnesius užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruota apie 440 atvejų ir 3 mirtimi. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Šią valandą Vilniuje yra 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių. Artimiausią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj diena be lietaus, pūs silpnas vėjas, bus 16-20 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
4: Gera sveikintis su kiekviena ir kiekvienu, kas klausotės laidos Čia ir dabar. Ją rengiu Giedrė Čiužaitė ir ačiū, kad esat kartu ir malonu sulaukti jūsų atsiliepimų po laidų įrašais. Štai praėjusią savaitę klausytoja Eglė dėkojo už laidą apie baimes ir pakomentavo, kad labai gera laida padeda pasitikrinti vektorius. Man atrodo, taikliai čia Eglė parašė, nes laidoje Čia ir dabar pokalbiuose svečiai nepamokslauja, nebruka nuomonės, o suteikia progą pajausti, kur mes esam savo gyvenime vienoje ar kitoje temoje ir kuria kryptimi verta judėti toliau, ypač jeigu tai labai svarbi gyvenimo kryptis. O šiandien tema, kurią tikrinsime savo vektorius, yra santykis su maistu ir kaip atsitinka, kad dalis mūsų, vieni rečiau, kiti labai dažnai, skubam užkasti ar net persivalgyti ne tada, kai išalkstame fiziškai, o supykę apimti liūdesio, vienišumo ar kitokių jausmų, tai populiariai vadinama ir emociniu valgymu. Mėly klausytojai, jei turėsite klausimų, pirmadienį studija eta LRT.lt, skubėkit jų užduoti, dalinkite savo patirtimi, gal žinot, kas tai yra ir bandėt kažkaip įveikti, o mūsų pašnekovė studijoje, kuri irgi susiduria su šia tema savo darbe, yra psichologė, psichoterapeutė Rūta Suchockaitė. Labą dieną, Rūta.
5: Sveiki.
4: Galvoju apie mūsų auditoriją, yra įvairaus amžiaus žmonių, kai kurie jautė patys badą, nepriteklių ir jiems gali skambėti, kaip čia mes kabinėjimės apskritai prie mitybos. Na, ką reiškia norėti arba nenorėti valgyti? Čia kažkokia tai prabangaus pirmo pasaulio problema. Mažai gal žmonių liečia. Savo darbę sutiktumėt? Na, sutinka daug, kuriems tai svarbi tema?
5: Jo, reiškinys egzistuoja, iš tikrųjų, bet tai kuria labai skirtingą pasekmę. Ir jo, mes gyvenam tikrai labai gerais laikais, kai maistas yra prieinamas labai lengvai. Ir mums nereikia, žinau, kad mūsų šeimos vyrai kažkur eitų medžiot mamuto, temtų į olą ir mes ruoštumėm vakarienę visai šeimai. Mes galim čia ir dabar jo gauti. Iš išorinių tokių stimulų labai daug, daug reklamos, daug gražaus pateikimo to maisto, ne, tai tas prieinamumas. Kitas momentas, žmonės šiai dienai tikrai patiria daug įvairaus streso, gyvenimo tempas, ar ne, kartais miego trūksta, kartais nuovargis. Ir maistas neretai tampa toks atlygis greitas, ar ne, arba kažkoks nusiraminimas, ir kaip sakėt, ar kažkoks būdas greitai susitvarkyti su kylančiom emocijom.
4: Kai kurie sakytų, tai visada buvo, valgymas yra malonumas. Ir jeigu tu turi maisto, tu džiaugiesi, kūdikis nurimsta, gavęs mamos pieno. Ir kaip piktas sako, pasitikrink, ar jis alkanas. O kaip čia tiksliau pasakytumėt, kaip tas valgymas su mūsų emocijom siejasi?
5: Labai siejasi valgymas su mūsų emocijom. Mes tikrai valgom ne tik tada, kada jaučiam alkį. Ne tik tada, kada mums reikia patenkinti mūsų fiziologinius poreikius. Maistas mums gali sietis, kaip ir sakot, su vaikyste, su artumu, su rūpesčiu, su ryšiu, su saugumu, netgi su kažkokiam šventėm. Ne? Ir turbūt natūralu, kad ir dabar saugia žmogus pareina namuos, jis nori ne tik tai tuo pačiu patenkinti fizinį poreikį, nes jis pavalgyti, bet jis nori galbūt ir nurimti, galbūt kažką malonumo gauti iš to. Ir iš tikrųjų viskas su to yra gerai. Mes galim vienu metu ir tenkinti du poreikius, ir fizinį alkį, ir tuo pačiu emocinį, psichologinį tą tokį, ar ne, poreikį, kad pajusti malonumą, ar ne, kažkokį gerą jausmą susikurti.
4: Bet turbūt kai kuriais atvejais tai jau yra problema. Jau tai įvardinama, kad ne tik tai puiki buvo vakarienė ir skanu ir prisipildžiau jėgų, tu gali kartais jaustis prasčiau.
5: Jo, kai mes kalbam apie emocinį valgymą kaip apie problemą, tokį vat reiškinį, kuris kelia kažkas nenorimas pasekmes, Tai mes kalbam, kad tai yra vienintelis būdas, ar ne, tvarkyti su emocijom, su susireguliuoti arba kažkaip pakeisti savo jauseną. Pavyzdžiui, jeigu aš liūdnas, aš pavalgau ir aš pakeičiu savo jauseną, aš noriu savo nemalonę, nenorimą jauseną pakeisti ir tą darau vienu būdu. Valgydamas maistą, jeigu man liūdna, jeigu man vieniša, jeigu aš pavargęs, jeigu man reikia poilsio ir visa ta funkcija tarsi atlieka maistas. Jeigu mes persivalgom, ar ne tik tai, tai mes jaučiam tokį, kad aš suvalgiau per daug maisto arba suvalgiau ne tiek, kiek planavau suvalgyti. Bet tai nesprendžia mūsų kažkokio emocinės reguliacijos.
4: Mes ne, jeigu tai buvo dėl emocijos, iš principo liudesys tai turbūt nedingo, tik trumpam mūsų tas sotumo jausmas, na, jo. Šiluma, ten saldumas, ne, gali jisai užpildyti.
5: Emocinis valgymas jisai tikrai veikia trumpalaikiai perspektyvą, ar ne, nes mums pakeičia tą jausę, ne, mes jaučiam malonumą arba kažkiek momentį.

visiškai nurimstam, pasikeičia, bet tai yra trumpalaikis poveikis. Ir tai ir sakau, problema yra tada, kada mes neturime platesnio meniu, ką mums daryti su tom kilusiom emocijom ir kaip mes dar galim savim.

0: kažkoks artumas, ar ne, nežinau, parašyti, paskambinti, ar prieiti, paprašyti, kad artimas žmogus apkabintų, ne, kad mūsų emocijas mes galim reguliuoti daugybę būdų, ne tik tai valgymo, tai, bet valgymo irgi, tai nereiškia, kad mes turim atsisakyti ir visiškai, tai ir gali būti vienas iš būdų. Bet kai tai tampa vieninteliu, va tada
1: jau iššūkiai. Ir turbūt iš kultūros, iš visų pavyzdžių, aš taip spėčiau, kad dalis žmonių, kurie kreipiasi, pavyzdžiui, į jūs, į psichologiją, psichoterapeutę, priminsiu, kad Rūta Suchockaitė laidoje čia ir dabar, dėl iššūkių su maistu, tai dalis žmonių jau turbūt ir antsvorio gali turėti, kad jie nėra patenkinti ir savo santykių su maistu, ir tuo santykių su kūnu.
0: Taip, gali tai būti. Pats emocinis valgymas nėra nei liga, nei diagnozė. Emocinis valgymas yra, gali būti simptomas, ne, arba kažkoks elgesio modelis. Ir emocinį valgymą gali turėti visiškai, gali pasireikšti, ar ne, visiškai valgymo sutrikimų neturinčiam žmogui, ar ne, kur neturi jokių nei antsvorio, nei kažkokių tai didesnių iššūkių, nei ligos. Bet taip pat tai gali būti ir dalis platesnio valgymo sutrikimo, ne, kaip simptomas vienas.
1: Ir tai. Jūs pati labai aiškiai deklaravot prieš mums susitinkančios temos, kad jūs, jeigu sutinkate klientą, kuris turi rimtų valgymo sutrikimų, siunčiate pas specialistą, kuris specializuojasi šitoje srityje. Ar ne? Ir kas jums būtų ženklas, kad jeigu žmogus sako, aš va, valgau, kai man liūdna, bet kas dar turi būti šalia, kad čia jau yra riba, ir jūs sakot, na, gerbiamasis, gerbiamoji, aš labai rekomenduoju kreiptis į žmonės, kurie dirba jau rimtai su valgymo sutrikimais.
0: Jo, tai emocinis valgymas, jisai gali būti mums toks mes galim tyrinėti ir stebėti ir ieškoti informacijos, kokią funkciją atlieka tas valgymas. Ne? Ir ar žmogus susiduria tikėtina su kažkokiais iššūkiais. Arba jisai neturi to, kaip minėjo, platesnio meniu. Ne? Nes mes dirbam, aš dirbu, jeigu kalbant apie emocinį valgymą, tai mes kalbam apie emocijų reguliavimą. Ar ne? Meniu plėtimą, tyrinėjimą, o kas, o ką kompensuoja, kokią funkciją atlieka, o ką dar galima padaryti, o kaip dar galima savim pasirūpinti, ne? Bet tikrai taip, jeigu pastebiu kažkokių vėliavėlių raudonų, ar ne, tai tikrai nukreipiam specializuotam ištyrimui ir dažniausiai su valgymo sutrikimais pasidirbantį specialistą. Tai kuo skiriasi tas, kaip pastebim tas vėliavėlės vadinamas, tai įprastai emocinis valgymas, jeigu tai yra tik tai pa žmogų, kuris turi daugiau galimybę, ar ne, ir tai yra naudoja kartais, tik tai tokį kaip nusiraminimui, ar tai pas jį nebūna tokio dažno ir tokio, na, nekontroliuojamų, tokių priepolinių, ar ne, tokių kai žmogus praranda kontrolę. Ne, tai jeigu jau pastebim, kad žmogus labai dažnai praranda kontrolę, ne, valgo objektyviai didelį kiekį, visą laiką aš dažniausiai šalia būna didelis distresas, įsijungia emocijos, ne, dažnai atsiranda kaltė, gėda, ne, po to, tai va tos va gali būti tokios raudonas vėliavėlės. Kas dar gali būti? Gali būti tokie kompensaciniai elgesiai atsiradę, tai yra vėmimas, vaistų kažkokių vartojimas, toks kompulsinis sportas, ne, kad sudegint kalorijas. Gali būti, kas dar iš tų vėliavėlių raudonų, jeigu žmogus labai daug laiko galvoja apie maistą per dieną. Vis tiek, kai kalbame terapijai, mes konsultacijos, vis tiek mes kaip kokie detektyvai, ar ne, tyrinėjam, renkam informaciją, ir jeigu žmogus labai daug laiko per dieną galvoja apie maistą, ne, ką valgys, kada valgys, kaip valgys, kad nevalgys.
1: Ir ko nevalgys.
0: Jeigu jis turi labai kažkokių tai griežtų nusistatymų, ir pavyzdžiui, kai va viena mano klientė nevalgo alyvuogių aliejaus, nevalgau kažkokių tai kitų specifinių produktų, arba nevalgau kartu su šeima, gaminuos atskirai, arba sveriu maistą. Nu, yra tokių vėliavė.

0: kelių, kurių mums truputėlį leidžia stabtelėti ir truputį labiau patirinėti. Kas dar savo vertę gali labai sieti su savo kūnu, kūno formom, svoriu. Ne, tai vat tos konsultacijos metu mes renkam tą tokią platesnį vaizdą.
1: Taip.
0: Ir tada kviečiam konsultuoti su specialistu, kuris dirba su valgymo sutrikimais.
1: Jeigu daug tų raudonų vėliavėlių. Kai kuriais atvejais, Rūta, žmonės gali kreiptis dėl valgymo emocinio, ar ne, nu, tarkim, pajaučia, kad kažkaip ne tada valgau, kada noriu, bet eis pas trenerį treniruotis arba užsirašys pas dietologą galbūt ir susidarys meniu, kaip čia jam sveikiau maitintis. Kokių gali būti čia pavojų?
0: Jeigu pataikys pas tokį platesnį požiūrį turintį specialistą, ne, tai galbūt negaliu spręsti, nežinau apie kompetencijas, ką sakykim, kiek jie yra paruošti, treneriai ar dietologai, kalbant apie emocinį valgymą arba valgymo sutrikimus, bet sunku pasakyti.
1: Nes iš to, ką aš ieškau, skaičiau ir platesnėse erdvėse, rašo, kad na, jeigu visiškai nebus taikomas į tas emocijas, kurios lypi, ten susidarysi griežtą meniu, arba ten griežtą tą treniruočių planą, tai gal po intensyvių treniruočių tau grįž daugiau alkio natūralaus, nes tu būsi daugiau energijos išeikvojus, bet jeigu esminė problema yra emocijos ir tu apie jas nepagalvosi, ar vienas, ar su specialistu, tu vis tiek gali prie to savo įpročio likti.
0: Tai jeigu nėra savistabos, jeigu aš nepažįstu savo emocijų, nežinau, nu tai yra toks irgi, va, ką aš klausau, tai toks kompensacinis mechanizmas, ne, kokia, kaip ir kompensacinis sportas, ar ne, taip ir ten kažkokie, tai yra dar vienas planas, ar ne, kaip dar vienas toks kontrolinis, ne, paketas.
1: Taip. Ir mes dabar kalbam taip, tarsi jau, na, suprantam, kad štai čia yra emocinis valgymas, bet įsivaizduočiau, kad dalis žmonių tiesiog mano, kad, na, jos traukia saldumynai, arba, oi, kaip smagu, kai kažkas traška, bet nepatyrinėja, kokia čia emocija gali būti. Ar teisingai supratau, kad kartais reikia va šitą laiptelį pirmiausia užlipti, susitarti abiem, kad čia yra valgymas dėl emocinio alkio.
0: Jo, tai kaip pastebėti pačiam, kad tai yra emocinis valgymas arba valgymas dėl emocijos, tai tik savistaba. Kai aš pradedu stebėti save ir geriau save pažinti, tai gali būti tokia savistabos eiga, kad aš sustoju, atkreipiu dėmesį savo kūno fizinius pojūčius, tada atkreipiu dėmesį savo emocijas, kaip aš dabar jaučiu. Prieš tuo metu, kai aš užsinorėjau valgyti,
1: prieš atsidarant šaldytuvą.
0: Aš steptilnu ir nukreipiu fokusą į save, ne, kaip aš jaučiuosi. Kokios mano emocijos dabar, kokie jausmai, ne visi žmonės pažįsta, bet tai galima taip mokytis ir praktikuoti ir tyrinėti ir auginti tą kaip kompetenciją savo savistabą. Ir tada sekančių žingsnių paklausti savęs, kaip aš dar galiu savim pasirūpinti. Arba galiu dar paklausti savęs, o kas nutiko prieš tai, kai aš užsinorėjau eiti tą šaldytuvą. Ne, kas ten įvyko, o gal man reikia artumo dabar, o gal man reikia poilsio, o gal man miego reikia dabar, o gal man nerimas sukilo, gal man išeiti lauką pasivaikščiot. Net tada, kai mes sustojam, kai mes atsisukam į save ir patyrinėjam savo emocijas, kaip aš jaučiuosi, tada mes gaunam, na, daugiau informacijos. Ir tada galim plėsti meniu ir bandyti kažką kito. Ne? Bet gali būti, net jeigu aš nusprendžiu, kad ne, visgi aš noriu valgyti, tai ar aš galiu tą daryti be kalties, be gėdos, be tiesiog sąmoningiau.
1: Būna tokių atvejų, kai žmogus jaučiasi beveik negalintis nieko kontroliuoti, skyrus tai, kad dabar pasiims kažką skanaus. Na, tarkim, savo gyvenime, jeigu prisimenu, kai augini kūdikį, pavyzdžiui, jisai susirga, tu atsakai ten 2,5 paros, esi mažai miegojęs ir staiga jisai nurimo ir tu tik gal tu net nejauti kažkokio algio, bet tu taip džiaugiesi, kad tu kažką dabar gali padaryti sau ir dažnai lengviausias kelias tai bus

0: kažkoks ten pakelis ar ne kažkoks skanaus ir tu jį prasiplėši. Ir tu jauti, kad gal nebuvai, gal jūs suvalgėt kartu grikių košės visai neseniai, bet toks apsidovanojimas. Tai turbūt, jeigu tai retsikiais nutinka, tai yra
1: visiškai normalu.
0: Normalu, nes tikrai sunkus etapas ir tu nusipelnai ten to šokolado. Bet kaip sakėt, jeigu tai vienintelis kelias, tada jau reikia keisti įprotį.
1: Taip, galim visą laiką savęs paklausti, kaip aš dar galiu čia pasirūpinti, ar ne? Kaip aš dar galiu savim pasirūpinti? Ir tikrai,
0: bet, o sutiktumėt sakot... tokį kontrolės neturėjimą, kad tai irgi gali būti, atrodo, kad tu nieko negali gyvenimą pakeisti, nieks nuo tavęs nepriklauso, tik tai, ką tu suvalgysi. Ir kad tai irgi gali būti emocinio valgymo tokia priežastis.
1: Gali, tai visuomai, kuo daugiau kontrolės, kuo daugiau spaudimo, kuo daugiau reikalavimo, tuo daugiau pažeidžiamumo. Ir kai jūs sakėt, kad vat, auginant leliuką ar ne, ar tai jeigu mes nesame reguliariai galintis pavalgyti, ar ne, jeigu mes negalime pailsėti, jeigu mums trūksta miego, tai mum savireguliacija visuma yra gerokai sunkesnė. Ir mum tada sudėtingiau save reguliuoti ir kažkaip stabtelėti, ar tyrinėti, ko aš čia noriu, kaip aš čia jaučiuosi. Ne, tada labai greit pereinam į tokį iš tokio impulso į tokį vat, automatinį darymą.
0: Ir tada, tai, jeigu turi įprotį, pavyzdžiui, visą gyvenimą tau paguoda yra kažkas skanaus, tai tada tai dar mechaniškiau turbūt suveiks.
1: Taip, visiškai automatu.
0: Ja. Studija eta LRT LT, mėly klausytojai, įdomu, ar jūs atpažįstat, apie ką mes kalbam su psichologe, psichoterapeute Rūta Suchockaite, ar jaučiat, kad turi to emocinio valgymo įpročių, o gal aplink jūs yra ir norit užduoti klausimą, arba norit pasidalinti savo patirtimi įveikos būdais, tai pirmadienį, kai laida čia ir dabar yra tiesioginėme LRT radio eteryje, kviečiam labai prisijunkit, aš tą klausimą ar patirtį įgarsinsiu. Jeigu klausot kitų laikų, tai tiesiog klausykitės, nes ko gero tai yra įrašas LRT radiotekoje arba kartojimas transliuojant. Priminsiu, kad Rūta Suchockaitė, psichologė, psichoterapeutė, mūsų viešnė šiandien. Ir vis paminim čia tą sąmoningumą, nes mindfulness vadinamas, arba tas įvairiai dar verčiama.
1: Dėmesingas įsisąmoninimas.
0: Yra jūsų vienas iš metodų, kuriuo jūs dirbate, ar tokiais atvejais?
1: Taip, tikrai taip. Šitam kelyje aš esu turbūt jau 20 metų. Pirma kursantė buvo Lietuvoje vykstančio dėmesingų įsisąmoninimų grįsto streso valdymo 8 savaičių ir paskui prasidėjo mano kelias ir kaip mokytas, ir su Lietuvos, ir su užsienio lektoriais. Ir aš šią dieną neįsivaizduoju nei savo darbo, nei asmenybinio augimo, nei savirefleksijos, savistabos be šito metodo. Mindfulness yra bazė, nuo ko mes galim. Mes negalim keisti to, ko nematom. Jeigu mes norim kažką keisti, mes turim matyti. Tai mindfulness praktikos, formalios, neformalios, mindfulness mokymas, dėmesingo įsisąmonimo mokymas, jisai mums leidžia tokius ugdyti įgūdžius, kompetencijas, pastebėti tai, kas vyksta dabarties akimirkoj. Mumise, kokie mūsų kūno pojūčiai, kokios yra emocijos, kokie jausmai, kokie procesai pas mus vyksta. Ir labai svarbus momentas, kai mes pradedam mokytis to pastebėjimo, kas vyksta dabarty, mes nebeperinam į tokį, žinot, trigeris arba situacija ir automatinis atsakas. Ne toks net ne atsakas, o automatizmas. Kai mes praktikuojam mindfulness, pas mus gaunasi tokia naujas toks įgūdis stabtelti, atsigręžti į save ir padaryti tokią pauzę. Ir po pauzės mes pamatom impulsą veikti, ne, mes matom, kaip aš jaučiuosi, mes pastebim savo impulsą veikti, bet mes nebūtinai pereinam į darymą. Mes turim trumpą pauzę, kur mes galim pasirinkti, kaip aš čia noriu elgtis. Ir va tas pasirinkimas, va čia ta išminties pauzė ir yra, kur yra kaip pasiekmė mindfulness praktikų.
0: O šiuo atveju, tarkim, jeigu yra žmogus, kuris pajaučia, kad tikrai nebepatinka, kad nuolat norisi užkasti, kai, tarkime, liūdna. Gal netektis buvo. Ir jaučia, kad čia tapo tikrai nuolatiniu dominuojančiu nusiraminimo būdu. Ir nuo ko tada jūs siūlytumėt pradėti? Ar išmokti kvėpuoti, ar nestebėti savo kūną, Ar gali iš karto dirbti jau su maisto klausimu?
1: Kai mes lavinam savistabą, ne, mes galim keisti arba emocijas keisti mums labai sunku, ar ne? Impulsus kontroliuoti labai sunku. Mes galim arba dirbti su mintim, keisti mintis, ar ne, arba elgesi. Tai jeigu savarankiškai, terapijai mes dirbam įvairiai, tas, kas labiau tinka žmogui. Jeigu savarankiškai, tai praktikuojant mindfulness, ar dėmesingai įsisąmonimą, mes mokomės dar tokių papildomų kompetencijų, kaip išbūti su diskomfortu. Ne? Nes mes sakom, mindfulness mokyme, mes sakom, keisk, ką gali pakeisti, susitaikyk ir priimk su tuo, ko negali, ir atskirk vienas nuo kito. Vat labai svarbu. Tai kai mes lavinam tą savistabą, mes stebim, kaip mes jaučiamės, mes stebim savo emocijas. Nemalonios emocijos, nu jos labai sunkios, nuo jų norisi bėgti. Bet mindfulness praktikos jos moko mus išbūti. Ir mes labai gražiai stebim, kad ta emocija kyla ir jinai nėra begalinė. Jinai iki kažkokio piko pasiekia ir jinai keičiasi. Tai tas išbuvimas, ne, va tokia, va lavinam kantrybę, išbuvimą, stebėjimą. Tai yra tos kompetencijos, kurios gali padėti pasirinkti, ką aš toliau, ką aš noriu daryti. Ar aš noriu valgyti vėl, nes kokia gali būti grandinė, ar ne, kad įsivaizduokim žmogų, grįžo namo, jisai pavargęs, jisai labai daug dirbo, ar ne, dar gal kažkokio nerimo, ar įtampos jau,
0: gal aprikė, turi, gal dar kažkas duris.
1: Jo, ir jam taip yra, vat jam reikia čia ir dabar, va kažko saldaus, kažko riebaus, ar ne, jis suvalgė, sako, aš vertas, nes tokia sunki diena buvo, tikrai aš esu vertas to gabalėlio vieno, kito ar dar, ir jisai valgo, tada maistas, tada momentinis nusiraminimas, tada vėl kylanti įtampa, tada vėl kažkokios mintis apie tai, kad va vėl tokios kritiškos, ar ne, kad vėl prisivalgiau, va jau rytoj tai tikrai taip nedarysiu, ne, tada kitą dieną prasideda spaudimas, kad aš mažiau valgau arba nevalgau, ar ne, tada dar daugiau to pažeidžiamumo, tada grįžta vėl maistas, vėl nusiraminimas ir mes papuolame tokį ciklą.
0: Kaip iš šito ciklo lipti, jau šiek tiek mes aptarėm, kad ieškoti kitų strategijų, bet dar detaliau, na, kaip tai padaryti. Ir Rūtos Suchockaitės, psichologės, psichoterapeutės, laidoje čia ir dabar, paklausiu jau visai netrukus.
2: Jūs klausotės tiesioginės laidos čia ir dabar.
0: Giedrė Čiužaitė, esu šios laidos vedėja ir šiandien pasikviečiu į studiją Rūtą Suchockaitę, psichologę, psichoterapeutę, kuri dirba ir su mindfulness, ta savistaba įvairiai vadinama praktika, įvairiom temom taikom ir ją šiandien mes nešam į maisto temą. Ir kaip galima pastebėti, kad tu dažniau valgai dėl emocijų, dėl to, kad tau kažko trūksta emociškai, o ne dėl to, kad esi alkanas. Ir daugybė šiuolaikinių žmonių tą pripažįsta. Ir kaip pašnekovė sakė, kad dalį atveju tai nėra problema, bet kartais tai tampa netgi sveikatos problema ir savigrauža ir kaltė ima ir gal tu bėgi kompensaciškai į sporto klubą nuolat, bet vis tiek grįžti ir jauti, kad liūdėsi ar kažką nori užvalgyti. Mums parašė klausytojas studija eta lrt.lt. Pirmadienį kviečiam tai daryti. Galbūt vienas iš savęs pagavimo momento etapų galėtų būti valgymo sulėtinimas. Supratus, kad tai emocinis valgymas, rašo Gvidas. Nes ne iš karto pavyksta nesiimti valgymo veiksmų. Sulėtinus greičiau ateina sotumas. Toks laiškas.
1: Taip, labai labai gera įžvalga klausytojo. Kaip tik noriu paminėti, kad mokantis, praktikuojant mindfulness, mes mokomės kurti kitokį santykį su savim, su pasauliu, su kitais žmonėm pasauliu matyti, su kuo mažiau vertinimu, ar ne, priimti kiek įmanoma tokį, koks jisai yra dabar, ar ne, pastebėti savo interpretaciją, savo kylančias emocijas, žodžiu visą tą mes darom. Bet tuo pačiu mes kuriame ir kitokį santykį su maistu. Net mindfulness programoje yra sąmoningo valgymo praktikos. Tai būtent kai mes maistą valgom sąmoningu būdu įjungiant visus savo bent jau 5 sensorinius kanalus. Ne? Tai mes paimam, yra toks pratimas, kai mes raziną ar duonos gabalėlį valgom 15 minučių. Tai juokiamės su kurso dalyviais, kad sakom, tai nebūtinai mes dabar va, turim jau valgyti kiekvieną maistą, ar ne, po ten 2 valandas ir tokiu sąmoningu būdu. Bet iš tikrųjų, mes paėmę tą maisto gabalėlį, mes jį galime pirmiausiai įjungti vieną sensorinį kanalą, ne, apžiūrėti akimis, kaip jis atrodo, ne, kokia jo forma. Žinokit, tokių atradimų žmonės patiria. Kai sako, 40-50 metų gyvenau, sako, dar tokio skonio razinos ar duonos niekada nejaučiau. Ir tikrai tą darom lėtai, tą darom įsisąmoninant tai, ką mes matom, tada netgi ne tik tai maistas kleidžia garsą, ne tik tai traški duonelė girdisi, bet jeigu mes paspaustumėm prie ausies raziną, mes ją irgi girdėtumėm. Tai mes įjungiam smalsumą ir tyrinėjam per kitą sensorinį kanalą, ar ne tą maisto gabalėlį. Tada mes jį užsimerkiam ir uodžiam. Ir patikėkit, kai mes dėmesingai, sąmoningai uodžiam, mes ten atrandam visą paletę kvapų prie vienos nosės pusės, prie kitos. Tada mes iš lėto ragaujam, įsidami burną. Maisto skonį mes galime jausti tik burnoje, kai mes jį prarijam, skrandį jau jo nebejaučiam, tik tai liekamieji tokie jaučiasi. Ant mūsų liežuvio ten irgi yra, pažiūrėt, irgi gal bus smalsu įsidėti raziną ar duonos gabalėlį ir pabandyti pastumdyti jį ant vienos liežuvio pusės, ant kitos pamatysit, kaip skoniai skiriasi. Tada mes iš lėto ryjame tą maistą ir tai vadinasi toks sąmoningas valgymas ir mes kviečiam kurso dalyvius tą praktikuoti namuose, bet, pavyzdžiui, dėmesingai suvalgyti vieną gabalėlį, pirmą gabalėlį patiekalą, ar ne? Kai mes ir matom, ir uodžiam, ir ragaujam. Mes
0: dar tas lytėjimas gali būti, ar ne?
1: Taip, taip, dar vienas, taip, dar vienas sensorinis kanalas, tai mes liečiam, taip. Ir mes netgi darom tokią vaizduotės praktiką, įsidam tą gabalėlį į burną ir užsimerkis vizduom, kokį kelią tas duonos gabalėlis nukeliavo, kaip jį gairino ten, nežinau, saulės spinduliai, vėjas, žemė, ar ne, ir tol, kol jis atėjo ant mūsų stalo. Ir kai mes dedam tą maisto gabalėlį į savo kūną, mes įsisąmonam, kad tas gabalėlis taps mūsų dalimi. Ir truputį keičiasi po tokių praktikų, patikėkit, santykis į maistą ir jo vartojimą.
0: Ir gal kitokio jo norisi. Čia jau nėra jūsų tiesioginis darbas, bet kai kurie skaito apie gliukozės šuolius, apie apskritai perdirbtą maistą, apie tai mūsų kiti kolegos išneka, kur apie tą sveikesnį gyvenimą. Sako, kad tai susiję, kad iš tieto net smegenys gali kitaip reaguoti.
1: Nes tu sąmoningiau pradedi, tu galvoji, kas ten yra, kas tame, ką tu dėdi į save. Ne, ir yra visokių patirčių iš kursantų. Kartais būna, kad sako, žinot, sako, ir kiekvieną rytą valgydavau košę greitai, dabar galvoju, kad aš visai nemėgstu tos košės, aš nenoriu jos. Ne, tai toks, tai nėra tikslas kažkaip sumažinti maistą, sulėtinti, bet tikslas tą daryti sąmoningai. Ir aš kartais sakau, jeigu valgom šlamštinį maistą, viskas yra gerai, bet valginkim sąmoningai.
0: Džiaugtis, jeigu kažką primena,
1: uostikim, ragaukim, tyrinėkim, mėgaukimės.
0: Šitą patį kitų pojūčių jungimą mačiau kaip patarimą, netgi kalbant ne tik apie maistą ir kaip mes sąmoningai valgom, bet apie tai, kad neusiciklint ties skonio pojūčių. Kad jeigu vėl tu jau čia stveri tą savo mėgstamiausią, nežinau, batonėlį šokoladinį, rask, kas tau gal akims gražu, į kažkokį kraštovaizdį pažiūrėk ir tu atsipūsi, ar ne? Arba jeigu tau svarbu kvapas, na, nuėk, kur tau maloni aplinka. Jau nebus ne maistu kvėpės, bet na, priimk tai kaip tokį tave atpalaiduojantį impulsą. Arba garsas, pasiklausyk, nepulk valgyti dabar kažko, bet pasiklausyk muzikos, kūrinio. Jeigu tau reikia garą išleisti ir jau tik atrūksta prausis, ar ne, iš to pykčio po telefoninio skambučio ten su ko nors. Arba net liesti kai kuriem žmonėm, kad gali būt paglostyt, pavyzdžiui, naminį gyvūną. Vėl čia bus ir šiaip jis šiltas, bet dar ir gal jeigu tiesiog tu 5 minutės tą padaręs, tu gal sutaupysi ten 700-1000 kalorijų.
1: Tikrai taip. Čia, žinot, vėlgi kalbam apie tą meniu savireguliacijos. Bet tam, kad save reguliuoti, reikia pastebėti, ką reguliuoti. Ne? Jeigu aš jaučiu, kad aš, nežinau, liūdnas ar vienišas, tai tikrai galiu paglostyti katiną, gyvūną, ne, arba paprašyti, kad artimasis apkabintų, arba paskambinti draugui pasišnekėti. Ne? Jeigu aš jaučiu nerimą, įtampą, joks nerimas net laiko fizinio krūvio. Ne? Tai išėjai pasivaikščioti į gamtą kažkur. Ne? Arba,
0: nežinau, labai specializuoti ir net pagalvoti, jeigu dabar nerimas, tai einu ir vaikštu. Jeigu dabar liūdna, bet dabar kas nors gal mums parašytų laišką, mintise rašo, kad bet man taip vieniša ir aš neturiu kam skambinti. Lengva jums sakyti, jeigu 5 žmonės laukia, o jeigu niekas nelaukia.
1: Taip. Kartais tai yra labai subjektyvus jausmas, tas vienišumo, nes neretai ir su klientais dirbant pradam detaliau tyrinėti, žmogus nėra vienišas, bet jisai jaučiasi vienišas. Ir ši čia jau toks sekantis mindfulness laiptelis atjautos praktikos, ši čia ateina į pagalbą atjautos praktikos, nes mes visą laiką galim būti sau atrama. Mes galim mokytis savęs nepalikti, būti sau geriausias draugas. Yra daugybė praktikų, daugybė būdų, kaip praktikuoti tą pasirūpinimą savimi per atjautos sau praktikas.
0: Yra bet metodų. Galit pasakyti vieną iš pavyzdžių, na tokį primtiniausią, greičiausiai suvokiamą, kiek jūs matote iš patirties?
1: Pirmas gali būti paklausęs, ką šitoje situacijoje, kai man taip vienišai liūna, ką aš pasakyčiau savo geriausiam draugui. Ir pasakyti tai sau. Nes dažniausiai mes savo sakom, mes turime įvairias praktikas. Pavyzdžiui, palyginam tai, ką mes sakom geriausiam draugui, kad tu esi svarbus, tu esi vertingas, tu vertas poilsio, tu esi pakankamas, ar ne, aš su tavim. Mes turim labai gražių visokių žodžių ir jausmų, bet kai mes pradam galvoti apie save, tai tu nepakankamas, tu mažai padarei, tu čia turi dar daugiau, tu va vėl persivalgi, ar ne. Visai kiti žodžiai, visai kitos intencijos.
0: Bet kai kurie žmonės nėra girdėję, kad jiems kiti taip sakytų. Ir kaip tada imsi sakyti savo, kai niekas kitas to nesakė?
1: Tai praktika. Vėlgi. Visko mes galim mokytis. Mokytis kitokį buvimo būdą, kitokį santykį į save. Ir įsisąmoninti, kad taip, man to niekas nesakė, dėl to gal aš labiau vienišas jaučiuosi, bet dabar galbūt aš galiu pabandyti sau tą pasakyti. Arba mūsų smegenys nesupranta, ar tai yra iš tikrųjų ar ne. Mes galim paprašyti kažkokio žmogaus, kad mum tai pasakytų. Kad tu esi pakankamas, tu esi
0: jeigu
1: geras.
0: Jeigu jis patiki pats tas žmogus.
1: Nebūtinai. Tyrimai rodo, kad nebūtinai. Mūsų smegenys neatskiria. Jeigu aš jums sakau, kad tu esi pakankama, tu esi gera, tu esi mylima, mūsų smegenys tai priima kaip informacija. Kaip ir mūsų neurochemija, ir viskas vyksta tarsi iš tikrųjų. Tarsi aš taip jausčiau ir sakyčiau. Yra daugybė praktikų psichoterapinių, kaip psichoterapeutas klientui sako tam tikrus žodžius. Ir tokiu būdu gydo, traumas gydo kažkokias ankstesnės patirtis, perdirbinėjas. Tai yra labai...
0: Nes svarbus, ar ne, tie ir kiekvienas savo laiku turi atrasti. Dar apie emocinį valgymą mačiau tokį patarimą žmonėms, kuriems vis dėlto sunku įvardinti emocijas, kai yra tos trys, ar ne, blogai, gerai ir normaliai jautiuosi.
1: Ne emocijas, bet...
0: Turiu galvoje, bet nu kaip tu jautiesi, kad imti rašytis... Kad šiuo atveju nepalikti tik minties, bet dienos gale, tai pavyzdžiui, susirašyti, kokios jausenos buvo, kai tu norėjai stotis ir valgyti, nors galbūt po pietų buvo praėję dar tik kokią valandą.
1: Jo, rašymas tikrai kai kam labai padeda ir tikrai čia labai individualu, verta išbandyti. Galima rašyti, galima kaip ir rekomendavau, tiesiog steptelėti ir tą tokią, atlikti tokią seką, ne, tokią savistabos, kad pastebėti, o kas įvyko, o kaip aš jaučiuosi, ne, o kaip aš dar galėčiau sim pasirūpinti, bet taip, rašymas irgi gali būti vienas iš...
0: Bet jeigu pikta, na tarkime, tu pakalbi ir staiga pripažįsti, kad nu va tau pikta ant to, tą, ką pasakė tas žmogus, nors jis gal tiesą sakė. Nu čia toks sunkus momentas, nu kaip jis tai darys, o tą pasakyti, tau reikia paguodos, tu guodiesi tada su tuo maistu, nu, nes tau tiesiog nemalonu žiauriai buvo.
1: Mes galime jausti emociją, bet neperyti į elgesinį elementą. Mes galim, mums nereikia panaikinti tos emocijos. Mes jau vien tai, kad mes ją įsisamonam, mes ją įsivardinam, kad aš pikstu, o jeigu dar išrašom, ar ne, tai jau ta emocija atslūksta. Tyrimai rodo, kad jinai atslūksta ir klientai sako tą patį. Ne? kai jie įsivardina, tai mūsų nėra tikslas panaikinti arba kažkaip tai, ar ne, kad nebūtų tos emocijos. Tikslas staptelėti ir užduoti savo klausimą, kaip aš galiu savim pasirūpinti. Čia, netgi būnant su ta emocija, su to pykčiu, ar ne, ir kokiu aš turiu pasirinkimu.
0: Kai kurie žmonės augo visą laiką kultūriškai, tokioj šeimoj, giminiai, kur maistas, na, toks rūpesčio rodymo šaltinis. Ir kad tu iš kartos į kartą, na, būtent taip išreiškiamas rūpestis. Ir jeigu tu dabar pradėsi, na, kažkokia šventė, ar ne, nes tu baigiai apsigynį daktaro disertaciją ir tau visi ten nešat maistą, ar tu sakai, ne, aš ne taip norėčiau džiaugtis, aš norėčiau džiaugtis kaip nors pasivaikštant. Mm. Ir dalis žmonių nesuprastų, nes kultūriškai džiaugsmo metu mes valgom, susitikimo metu valgom, va kaip čia pasikalbėti ir su kitais, jeigu tu nori iš to įpročio išeiti ir nori, klausykit, padarom kažką kitą. Kaip tai priims tavo gal vyresnė karta, kurie visai kitaip čia norėtų daryti?
1: Mes nežinom, kaip priims, ne? Bet čia ir yra turbūt vienas iš atjautos savo būdų, ne, rinkti save. Netgi tada, kai tavęs nesupras arba kai netgi kartais gal net atstums, na, visą laiką turbūt klausimas, kokia pasekmė, kokia kaina yra to, kad aš taikausi prie kitų ir nesirenku savęs. Ir kita vertus, jeigu aš noriu to torto ar ne, ir tai viskas irgi su to gerai, su ta tradicija, bet jeigu aš noriu pasivaikščioti, tai turbūt atjauta savo ir būtų eiti pasivaikščioti. Ir jeigu tavo artimieji su tavim neina, tai jau nebe tavo kamaliukas, ne tavo pusėj. Čia mes negalime įtakoti kitų žmonių pasirinkimų, bet mes galime daugiau gręžtis į save ir tyrinėti savo giluminius emocinius poreikius. Kas po mano tom emocijom yra, koks poreikis yra, ko aš dabar norėčiau, kas man būtų didžiausias rūpinimas savim, kas man būtų ta savireguliacija dabar.
0: Bet jeigu tu pasakysi ten savo tėčiui, mamai, močiutei, nebedėk man to šokolado ar ten to pyrago kiekvieną sekmadienį, kai išlydi mane į studijas, pavyzdžiui, jie irgi gali taip pasijaus, kad jie neturi ko pasiūlyti.
1: Gali būt, nes gali būt, kad anksčiau mažiau kalbėdavom apie tai, kad yra, turbūt dabar yra daug edukacijos, dabar mes kalbam apie jausmus, emocijas, kažkada anksčiau vienintelis galėjo būti būdas parodyti meilę ir rūpestį, tai pagaminti maisto. Na ir Taip.
0: Tai apie tai kalbėtis tuo atveju. O jeigu nesupras, sakot, save iškelti pirmą vietą, savo atveju.
1: Turbūt žiūrėti, kokia kaina man, ar ne, kiek kokia kaina ir kiek aš noriu mokėti už tai. Ne, ar aš galiu susitaikyti ir man ne per brangi tą kainą, ne, priimti tos pyragus, padėkoti ir galbūt tos pyragus kaimynui neš pavaišinti, ar ne, ar man reikia ten veltis į kažkokią, žinau, bandyti pakeisti kitą žmogus yra nerealu, jeigu jis to nenori pats.
0: Bet apima ir kaltės jausmas, jeigu tu priimi dovaną ir matai, kaip įsivaizduoja tavo ten, tarkim, močiutė, mama, kaip tu skaniai valgai tą vakarą, o tu nevalgai, tu kažkam kitam perleidai.
1: Aha, tai čia.
0: Ir tada toks melagis jautiesi.
1: Tai čia jūsų interpretacija. Čia vėlgi kyla emocijos, tos antrinės, kaltė, negėda, su kuriuom irgi gali mokytis išbūti. Mes galim jausti emociją, bet neiti paskui ją. Nedaryti to, kur mūsų ta emocija veda. Mes galim jausti gėdą, kaltę, pabūti su ją, priimti, kad aš turbūt buvau taip augęs, kad kažkodėl tai toks elgesys man sukelia šitą jausmą. Bet dabar jau aš suaugęs ir man jau nebereikia nieko daryti, kad aš tos kaltės nejausčiau.
0: Kiek laiko užtrunka jūsų akimis pakeisti įprotį?
1: Labai įvairiai turbūt. Jeigu žiūrėti per mindfulness paradigmą ir per mokslinius tyrimus, ką tyrinėja mindfulness, tai reikia 8 savaičių praktikų, ar ne, kad mūsų smegenų struktūros įvyktų pokyčiai. Bet aš manau, kad yra daug ir neformalių praktikų, kurias mes galim tiesiog dažniau staptelėti ir atsigręžti į save. Ir tai, čia žinot, kaip sako apie meditaciją, 15 minučių geriau negu ten 10, ar ne, bet 1 minutė geriau negu nieko. Tai jeigu mes dažniau staptelėsim, truputėlį nukreipsim fokusą į save. Jeigu mes visų pirma pasirūpinsim bazę, kad mes reguliariai valgytumėm, būtumėm išsimiegoję, būtumėm kiek galima pailsėję, ar ne, turėtumėm fizinio aktyvumo, jau mums bus daug lengviau su savireguliacija.
0: Va čia vėl tas maistas, kai tikrai jauti alkį. Dabar nenaiti kitą kraštutinumą, kad tu jau visiškai nebevalgai ir iš to savikontrolės, kad oi, aš atidariau dabar nesliūdną, oi, neslėksna, lieku nepavalgęs.
1: Jo, čia žinokit daugiau ne apie savikontrolę, apie savistabą. Va čia yra sveikesnis kelias.
0: Kiek va, kelios raidės skiriasi žodyje, o iš tikrųjų santykis visai kitas. Jūs kalbėjot nemažai apie tą atjautą sau. Ir čia randu dažnai, kalbant apie emocinį valgymą, rašant, kad labai svarbi atjauta sau ir kai keiti mitybos, pavyzdžiui, įpročių santykį su maistu per atkryčius vadinamosius. Mm-hmm. Kad tu jauti, kad gal tau mėnesį sekėsi visai neblogai, o dabar savaitę tu vėl staiga tarsi neklausęs šitos laidos, tarsi nebuvęs pas kokį specialistą, tu vėl šokoladą ten krimti kiekvieną atveju, kai nenorėtum. Ir kaip čia pagauti tada savo, na, kaip čia įvardinti tą atjautą savo, kad vėlgi neliktum tik savęs gailėtis, kad va dabar taip ir bus visą gyvenimą, o grįžtum į tą įprotį, kuris tau naujasis jau patiko.
1: Atjauta savo nėra gailestis savo, tai yra toks daugiau pasirūpinimas savim, kad aš darau, ką galiu geriausia. Ir tokie, žinot, keli žingsniai, tokio, kai kalbam apie atjautą arba savistabą, labai svarbu tas toks pripažinimas, priėmimas, kad man sunku, kad man dabar sunku, ne, aš atkritau, ne, bet ne vidinio kritiko toks iššokimas ir plakimas savęs, bet kad toks priėmimas, kad man yra sunku įsivardymas, tada, kad tai yra bendražmogiška, nu, nėra tobulų žmonių, kurie ten netkrinta arba kažkur nesuklysta, ne, ir trečias žingsnis, kaip aš galiu dabar geriausiu būdu savim pasirūpinti, kai man yra sunku. Tai tokie trys turbūt tokie, bet tai vėlgi reikalaujantis praktikos, tokio įpročio, galima kartais net užsirašyti tuos, ar ne, kad tokie tarsi atmintinės, kada mes esam labai pažeidžiami, mum labai jungiasi automatizmai, tie seni modeliai, seni veikimo mechanizmai. Tai kartais mes su klientais net turim tokias naucose, tiesiog užrašinėse trys...
0: Net telefone, pavyzdžiui.
1: Jo, taip, trys žingsniukai. Pirmas, kad man dabar yra sunku. Antras, kad yra bendražmogiška. Trečias, kad aš noriu būti gera sau.
0: Koks valgymo įprotis gali signalizuoti, pavyzdžiui, artimiesiems ne tik apie valgymo sutrikimus, bet psichikos, pavyzdžiui? Randu, rašant, kad depresijos vienas iš požymių gali būti irgi visai pasikeitusi žmogaus mytyba, visai pasikeitė įpročiai. Pasakykit daugiau apie tai.
1: Pats emocinis valgymas, kaip ir sakiau, nėra nei diagnozė, nei kažkoks pavojaus, ten, nežinau, signalas, bet tai yra... Tai yra vieta tyrinėjimui, kaip ir sakau, tokiam tyrinėjimui, kokią funkciją atlieka tas emocinis valgymas. Ir mes tada žiūrim daug plačiau, matom visumą, ne, kiek žmogus jaučia beviltiškumo, kiek jisai jaučia liūdesio, kaip jisai jaučiasi atsikėlęs ryte, kaip jisai miega. Ir iš viso to tada, nes kaip pavyzdys, depresija turi labai aiškius ir labai nemažai diagnostinių kriterijų. Ir mes, tai gali būti tai toks mums stimulas atkreipti dėmesį ir pasityrinėti daugiau. Bet tai jokių būdų nebūtinai. Tai gali būti vienas iš... Nes gali būti įvairiai. Gali būti ir atvirkščiai, ar ne, žmonės...
0: Gali būti emocinis nevalgymas.
1: Taip, taip. Ir tai gali su daug ko būti susiję. Vat, turiu savo praktikoje vieną iš DD dėmesio ir aktyvumo sutrikimą diagnozuotą klientą, kur vartoja vaistus ir tikėtina kaip šalutinis poveikis, jis negali valgyti maisto. Tada kas dar vyksta, kad irgi reikia atkreipdėmės į fiziologiją, ne, kaip tas svoris keičiasi ir negali būti net ir ten alpimai ir staigų svorio kritimas. Tai labai labai daug tų dedamųjų.
0: Čia turbūt kultūriškai mūsų visuomenė labai sveikina, tarkim, apkūnesnį žmogų lieknėjantį ir ne taip greitai pamatys ir kažką pradės komentuoti, negu, tarkim, priaugant svorą. Čia turbūt irgi labai svarbu, nu, apie tą savo santykį su savo kūnu dabar kalbėti. Taip. Kaip įsivardinti, kad tau tinka, kaip yra?
1: Taip, tas santykis, tikrai daug žmonių neturi santykio su savo kūnu. Vėlgi grįžtų prie mindfulness praktikų, kurios irgi labai stiprina ryšį su savo kūnu, ne tik savistaba, ne tik apie vidinius procesus, bet ir apie savęs priėmimą, savo kūno pajautimą. Kartais žmonės tikrai yra labai atsitraukę nuo savo kūnų. Ir tas tikrai padeda. Taip pat, kai sakot, tas pasidžiaugimas kito, kad kaip tu numetei svorio, kaip iškyla dabar atminti vienos klientės pasakojimas apie dukrą paauglę, kai mama labai džiaugiasi, labai visai palaikė, kad šaunuolė nustojo valgyti čipsus, nustojo valgyti šlamštinį maistą, kaip mergaitė, žodžiu, sulieknėjo, kaip jinai pati gaminasi maistą atskirai, ir mamai tai gali atrodyti vat, labai toks sveikas požiūris, ar ne, ir gali dar labiau pastiprinti, nes nori čia gazinti, bet tiesiog, kad tas toks labai pastiprinimas ar kažkoks pasidžiaugimas, Ne visą laiką padeda, nes tai gali ir tuo atveju, kur pasakau, kad tai slėpės ir rimti valgymo sutrikimai. Tai.
0: O kaip tada paklausti žmogaus, kuris, pavyzdžiui, daug numetė svorio arba daug priaugo? Mm-hmm. Kartais draugai tarė, sako, nežinom, kaip čia paklausti, kas jam nutiko?
1: Mm-hmm. Tai turbūt taip ir paklausti, kas jam nutiko. Mes gal visai galim iš vaikų mokytis, ar ne, jie ten nevinioja per aplinkui, negalvoja, kaip čia paklausia, ateina ir paklausia, tai jeigu norisi paklausti, turbūt galima paklausti, kaip tu jautiesi, matau pokyčius, ar ne, vietoj to, kad sakyti savo kažkokią interpretaciją apie tai, kas vyksta, paklausti, leisti žmogui kalbėti, paklausti, kaip tu jautiesi, kas vyksta tavo gyvenime.
0: Ir nebūtinai tai bus susiję su maistu dalykai, ar ne, gali būti kartais rimta liga, o gal žmogus pasidžiaugs, kad jis kaip tik atrado dabar tokį santykį, kokio norėjo jau 20 metų. Ačiū Rūtai Suchockaitei, psichologijai, psichoterapeutai, apie emocinį valgymą čia kalbėjom ir daug gilesnių dalykų, kurie slypi už mūsų santykio su maistu ir už santykio su savo kūnu. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Laida Čia ir dabar, LRT radio eterė kiekvieną pirmadienį po 14 žinių, vėliau daug progų jos klausytis LRT radiotekoje, mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per šiandieninės Rusijos atakas atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 6 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamuosius namus Kyjive, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumų ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialiniame tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Rusijos pareigūnų teigimu Krasnodaro ir Belgorodo srityse žuvo 4 žmonės. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas ragina Maskvą atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgių kelio. Ministras pabrėžia, kad tokie incidentai, kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ar kitos hibridinės atakos, nesusilpnins Vokietijos pasiryžimo remti Ukrainą, kuri patiria puolimą. Vadefulas šią poziciją įsakė po jungtinėse tautose surengto pokalbio su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei 4 metus pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Tuo metu Lavrovas jungtinėse tautose pareiškė, kad Kremlius pasieks savo karinius tikslus Ukrainoje bet kokią kainą, bei apkaltino Europą trukdant deryboms dėl karo pabaigos. Per šiandien Lietuvoje surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Pagal pratybų scenarijų buvo išbandoma didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30 patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmei savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pasak vicemero, Kauno rajono savivaldybė visuose mobilizacijos planuose yra priimanti savivaldybė, todėl tikrinami pajėgumai tokius planus įgyvendinti. Tuo metu su Baltarusija arba Kaliningrado sritimi besiribojančių savivaldybių parengties pareigūnai sako, kad karinės grėsmės atveju gyventojai būtų evakuojami iš anksto numatytais maršrutais, tačiau jie pripažįsta, kad masinės evakuacijos metu problemų galėtų kelti transporto trūkumas, užkimšti keliai bei specialiųjų poreikių turinčių žmonių išvežimas. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos bazėje Valčiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažo planuojantys asmenys sukelia technologinį sprogimą. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
2: Kai vienu metu įvyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japertas pabrėžia, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti tokius bepiločius žvalgybai yra neracionalu.
3: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristikas, jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Japertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Lietuvos vyskupų konferencija vakar posėdyje aptarusi nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių saugumo bažnyčioje klausimą nusprendė inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio dar konsultuojasi su Vatikanu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Vyskupų konferencijos pranešime teigiama, kad būtina įsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės atgavimo 90-aisiais bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamų žmonės. Šiuo metu Lietuvos teismuose nagrinėjamos dvi bylos dėl kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skyrimas yra laikomas atidėtų, tai reiškia pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožeta Kozič.
0: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių. Terminą kreiptis dėl pensijos pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
1: Sodros atstovė Malgožeta Kozič, už kiekvienus 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai ji gali būti padidinta 40%. Tūkstančiai žmonių Madride protestavo prieš Ispanijos vyriausybės reakciją į masinį migrantų atvykimą Seutos autonominėme regione Šiaurės Afrikoje. Protestuotojai kaltina vyriausybę nesaugant sienų ir reikalavo pirmalaikių rinkimų, kaltino premjerą Pedrą Sandžesą valstybės išdavystę. Protesto akciją surengė viena dešiniųjų pažiūrų organizacija, ją parėmė konservatyvi liaudies partija ir radikali dešinioji partija Vox. Lietuvos Liepos pabaigoje daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių iš Maroko atvyko į Seutą, dauguma netrukus grįžo arba buvo gražinti. Tačiau tūkstančiai migrantų vis dar yra šiame autonominėme Ispanijos regione. Laikraščio El País duomenimis vyriausybė kitą savaitę ketina priimti dekretą, kuris turėtų palengvinti migrantų įsiuntimą į Maroką. Prancūzijoje viešintis popiežius Leonas XIV Eliziejaus laukuose Paryžiuje laikė svarbiausiomis laikomas mišes per 4 dienų vizitą. Skaičiuojama, kad Santarvės aikštėje susirinko apie 800 tūkstančių maldininkų, apeigose nedalyvavo prezidentas Emmanuelis Macronas, taip išreikšdamas pagarbą 120 metų galiojančiai valstybės ir bažnyčios atskirimo politikai. Bet mišiose dalyvavo pagrindiniai kandidatai į prezidento postą, tarp jų ir favoritė kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen. Prancūzija laikoma viena labiausiai pasaulietiškų valstybių. Katalikai save laiko ketvirtadalis, o bažnyčia nuolat lanko maždaug 5% žmonių. Rytoj Lietuvos futbolo rinktinė žais antrasias tautų lygos rungtynes. Kauno Dariaus ir Girėno stadione ji priims Azerbaidžano futbolininkus. Po pergalės prieš Lichtensteiną pakylėta nuotaika, akistata pasitinkanti Lietuvos rinktinė tikisi pademonstruoti aukščiausio lygio žaidimą. Lietuva, Azerbaidžanas ir Lichtensteinas varžosi tautų lygos D diviziono antroje grupėje. Grupės nugalėtojai pakils į C divizioną, o antrąją vietą užėmusi rinktinė dėl kelialapio kovos toliau. Po pirmojo susitikimo Lietuvos rinktinė turi 3 taškus, o Azerbaidžanui dvikova Kaune bus pirmoji šiame tautų lygos cikle. Nuo 16 valandos susitikimą tiesiogiai transliuos LRT+. Prieš akistatą rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pabrėžia, kad laukia stiprus varžovas, tačiau tiki, kad jo auklėtiniai parodys aukšto lygio futbolą.
4: Reikės didesnių pajėgų, didesnių greičių, nes akivaizdu, kad Azerbaidžano rinktinė yra ženkliai galingesnė, tai techniškesnė, žaidėjų turi su tarptautinė patirtim žaidžiančių čempionų lygose, tai aišku, kad tai yra aukštesnės kvalifikacijos žaidėjai ir komanda.
1: Sako Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Šiąnakt vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra šiąnakt 6-11 laipsnių, ryto dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra ryto dieną nuo 16 iki 20 laipsnių. 22 valandos 10 minučių.
5: LRT radijas.
6: Žvaigždė žiūri į žemę. Hello.

Labas vakaras, esu aktorė Inga Šalkauskaitė. Kviečiu jūs pasiklausyti Marianos Kijanovskos eilių. Vertė Antanas A. Jonynas. Adomo knyga. Adomai, kur tavo kūnas? Dulėsiai žydėjimo metą, obolys užsimezgęs. Žmogiškasis žinojimas prieš dievo neišmanimą. Nes ką žino tasai, neturintis ką užmiršti? Moteris liūtyje, nusiplaunanti dulkes. Adomai, tu kursai esi tiesos dantim paragavęs, iš kur tu žinai, kad esi pažeidžiamas, pagimdytas, sutvertas kas kartą, be pranokėjo. Tuštumos garsaraštis. Visa, ką tu įvardyji, egzistuoja ir esti. Mirusieji, raudantis, obelų sodo pakraštyje. Labas rytas, Adomai, kaip miegojai? Ir kuri rojaus diena už lango? Matai, toks gyvenimas, nežinai, kada pabusi. Ir ar iš viso pabusi? Betgi tu, Adomai, Adomas vakar, Adomas šiandieną, sausio pirmosios konstanta, lapelis, kuris iš karto nuplėšiamas. Prisimink taip pat, kaip ir lygi šiol prisimindavai, susiskaičiuok pirštus savo delnų kūno kūną. Visa, kas man priklauso, ko atsisakysiu, vardan rudens liūdesio, vardan rudens žmogau. Stovėti tamsoj reiškia matyti viską, išskyrus šviesą. Adomai, antai stiebai, po penketą ant kiekvienos rankos. Kas tu buvai, kai apvogiai mane? Kas tu buvai? Kitas, išmokęs žveją ir kluoti, vagį sugrįžti namo, dievą tikėti. Žodžio yra ironija, nes antraip buvo, bus nelieka. Antraip piemens guls miegoti su avinėliais, antraip pakrikimas, piemenų šunės, akis tų šunų, jų nepapasakotas įsižiūrėjimas į visą priepinčio buvimo vėją. Iš kur pažįstu tave, Adomai, iš kokios atminties? Tiesos patirtis, iš dulėsių, iš baimės vykdyti priedermes. Duona ir vynas, arba paprasčiau, vanduo ir žemė, vagišio molinis, kaip amfora, sūnau Adomo. Adomai, išvardėjimas vieno, tačiau vienintelio, kas yra blogis. Ir todėl atsakyk, kas tu buvai, kai apvogiai mane. Myliu tave, tarsi kitą. Išsprūstu, bandau, sakyk man, kur ta žemė, to žmogaus, lipdančio žmonės ne poromis, o trejybėmis. Kūdikis lopšyje, kūno kūnas, žemės žemė, balso balsas, amžinas judėjimas, kuris visa užkloja. Neštumas iš retrospektyvos, šūvis į nugarą, mirtis, 9 mėnesiai, ar būsi Adomu, mano berniuk, ir apskritai, ar tu nori būti? Šiandien tu dar net nepradėtas, markstaisi nuo saulės, prisimeni tuos, kurie gimti taip ir nespėjo. Taigi šūvis į nugarą, patikėk manim, tai visai nebaisu, miegok, nelsuok, nes gali pabūsti pradėtas. Adomai, vėl iškvėpsiu,
Vėl pažinsiu džiaugsmą to netikėto šūksnio iš motinos iščių. Pareigos trejybė – užgimti, nugyventi ir mirti iš tamsybių per šviesą į tamsą dar šviesesnę. Alsuok giliau, Adomai, atsigerk vandens. Kiekvienas vertas užgimti ir mirti. Juk tu esi, Adomai, alsuok giliau. Iš Babyn Jar balsais. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Niekada nemaniau, kad krematoriumas tai šviesa. Dabar, kai praėjo amžinybė ir truputis laiko didžiajame ir mažajame samčiuose, grįžau į vaikystę ir vėl pirmąsyk paglosčiau katiną, kurį tėtis atnešė iš kaimynų. O bobutė Nehama pasakė, tegu auga sau vienas šalia kito. Tik dabar aš pirmą kartą supratau ir pajutau, kad krematoriumas tai šviesa, skirta man 43 metais visa ryjanti ir baisi. Ir tik dabar galiu apie tai papasakoti. Arba dar tik dabar galiu apie tai papasakoti, kad jei 42 į mus šaudė iš kulkosvaidžio, aš spėjau suskaičiuoti iki 1128. 1128 ėjo paskui mane. 1128 krito su manimi. Aš pats tapau kaip dinamitas ir sprogau, pats užberdamas visus žemėmis ir pats išaugau beveik vidury daubos ten, kur vanduo išplovė kraterį. O juk 1128 tiesiog skaičius. Aš tiesiog 19 minučių tapau skaičiumi. 1128 sekundės nežinau, ar gyvenau. Nežinau, ar kvėpavau, grįžau į dangų, į vaikystę. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Brolis Levis šaukė, žiūrėk, žiūrėk, kokios trešnės, jis šaudė kauliukais į mane, o aš jį, lik šiol degina man krūtinę, lik šiol aš ruošiu ir šlamu įsišaknyjas. Tik dabar galiu apie tai papasakoti, arba ne taip, ir tik dabar galiu apie tai papasakoti. Mes iš pradžių visi ilgai ėjome, o tada sustojome, praėjom žinybę ir dar truputis laiko. Paskui mums pasakė, kad kažkas, kad ir kaip keista, išliko. Aš irgi išlikęs išgyvenau. Aš dabar sakau jums, vienas žydas, parašęs holokaustą, po holokausto, aš tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti. Tik dabar galiu apie tai papasakoti, nes tik dabar galiu apie tai papasakoti, liudydamas.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos ataką šiandien atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 6 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių gyvenamosius namus Kyjive, Zaporižijoje, taip pat Odesos, Sumo ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidento socialiniame tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Rusijos pareigūnų teigimo Krasnodaro ir Belgorodo srityse žuvo 4 žmonės. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas ragina Maskvą atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgių kelio. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ar kitos hibridinės atakos nesusilpnus Vokietijos pasiryžimo remti puolamą Ukrainą. Vadefulas šią poziciją išsakė po jungtinėse tautose surengto pokalbio su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks susitikimas. Tikimas nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei 4 metus pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Tuo metu Lavrovas jungtinėse tautose pareiškė, kad Kremlius pasieks savo karinius tikslus Ukrainoje bet kokią kainą, bei apkaltino Europą trukdant deryboms dėl karo pabaigos. Ugnegesių gelbėtojų mokyklos bazėje Vaičiūnuose Vilniaus rajone daugiau kaip 100 pareigūnų iš skirtingų institucijų treniravosi veikti esant cheminiam incidentui. Per pratybas buvo imituojamas sudėtingas incidentas, pagal kurį į saugomą objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenis sukelia technologinį sprogimą. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo Kestučio Aginto, šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą.
2: Kai vienu metu vyksta skirtingi tokie įvykiai, tai tikrai yra reikalinga daugybė resursų, kad tokius įvykius suvaldyti. Tai ir buvo čia irgi patelta iš skirtingų Lietuvos miestų pajėgos atvykusios. Ir labai svarbu, ką šitos pratybos parodė, kad būtinas darbų koordinavimo štabas, kad suvaldyti tą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus. Ir aš manau, čia labai geras pamokas visom institucijom, kurios dalyvauja šiuose pratybose.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kestutis Agintas. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Jebertas pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siųsti tokius bepiločių žvalgybai yra neracionalu.
3: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siųsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siųsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Jepertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Lietuvos vyskupų konferencija vakar posėdyje aptarusi nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių saugumo bažnyčioje klausimą, nusprendė inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio dar konsultuojasi su Vatikanu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Vyskupų konferencijos pareiškime teigiama, kad būtina išsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės atgavimo 90-aisiais bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamų žmonės. Šiuo metu Lietuvos teismuose nagrinėjamos 2 bylos dėl kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams. Šią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių, rytoj dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Радиос.
1: Šiuo metu 12 valanda nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Teherano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Trumpas detalių nekomentuoja, bet teigia, kad susitarimas nepriimtinas. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormuzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakčio, Teherano plane numatomas visų karo veiksmų artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną nutraukimas. Jis teigia, kad sąlygos yra labai panašios, kaip ir nustatytos anksčiau šiemet su Vašingtonu pasirašytame susitarimo memorandume. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per Rusijos ataką šiandien atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 6 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių gyvenamosius namus Kyve, Zaporižioje, taip pat Odesos, Sumo ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialinėme tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti, pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir įmonės. Rusijos pareigūnų teigimu, Krasnodaro ir Belgorodo srityse žuvo 4 žmonės. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefolas ragina Maskvą atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgių kelio. Ministras pabrėžia, kad tokie incidentai, kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ar kitos hibridinės atakos, nesusilpnins Vokietijos pasiryžimo remti puolamą Ukrainą. Vadefolas šią poziciją išsakė po jungtinėse tautose surengto pokalbio su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks susitikimas. Nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei 4 metus pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Tuo metu Lavrovas jungtinėse tautose pareiškė, kad Kremlius pasieks savo karinius tikslus Ukrainoje, bet

0: kokia kaina, bei apkaltino Europą trukdant deryboms dėl karo pabaigos. Įsigaliojo nauja tvarka pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, kurie dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, kai įgijo teisę ją gauti. Tokiu atveju pensijos skirimas yra laikomas atidėtu. Tai reiškia, pasak sodros, kad žmogus gali pasirinkti ar gauti pensiją už praėjusį laiką, ar atsisakyti jos už tam tikrą laikotarpį ir ateityje gauti didesnę pensiją. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
1: Ši tvarka turėtų būti patogi tiems žmonėms, kurie praleidžia 12 mėnesių terminą kreiptis dėl pensijos. Pagal naują tvarką laikoma, kad jeigu žmogus nesikreipia laiku dėl pensijos skyrimo, ji automatiškai yra laikoma atidėta ir jau vėliau tik tai, kai žmogus kreipsis dėl pensijos, kai jau pateiks prašymą, jis galės pasirinkti, ar pageidauja, kad pensija būtų padidinta už neišmokėtą laikotarpį, ar būtų išmokėta už 12 mėnesių atgal, o už kitus mėnesius, jeigu susidaro dar kiti pilni 12 mėnesių, būtų padidinta.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič, už kiekvienus 12 atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%, tačiau daugiausiai gali būti padidinta 40%. Lietuvos vyskupų konferencija vakar posėdyje aptarusi nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių saugumo bažnyčioje klausimą, nusprendė inicijuoti tyrimą, dėl kurio pobūdžio dar konsultuojasi su Vatikanu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Vyskupų konferencijos pareiškime teigiama, kad būtina išsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės atgavimo 90-aisiais bažnyčioje būta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus žmonės. Šiuo metu Lietuvos teismuose nagrinėjamos dvi bylos dėl kunigų galimų seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams. Šią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra kils iki 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, bus 16-20 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
2: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
3: Labas rytas. Artimiausias porą valandų kviečiu būti kartu su kultūros pasaulio aktualijomis. O jas kartu su jumis šįryt seksiu aš, Gerūta Griniūtė. Taigi dabar apie tai, kas laukia laidoje. Mokslinė disertacija apie operomanijos antioperos traviatos už meninės reikšmes parašiusi Justina Paltanavičiūtė sako, politinės reikšmės, kurių mano tirtoje operoje buvo labai daug, auditorijos didžiaja dalimi buvo atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką nors pakeitė jų mąstymę. Girdėsime Mariaus Eidukonio pokalbį su disertacijos autore. Taip pat pirmą laidos valandą išgirsime apie šią savaitę duris atvėrusią galeriją Hidden Four. Jos įkūrėja fotografą Dainių Ščiuką kalbino Urtė Karalaitė. Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje laukia susitikimas su lietuvių kilmės operatoriumi ir kinematografu Pauliumi Kontievu. Jo filmuotas dokumentinis filmas The Librarians pernai pasaulinę premjerą surengė Sundance kino festivalyje, o šiemet pelnė prestižinį Emmy apdovanojimą. Po 10 valandos žinių kultūros komentare mado žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė kvies atidžiau pažvelgti į antrąją sugrįžusią Vilniaus mados savaitę. Dar domėsimės Kaune prasidėjusiu jubiliejiniu 15-uoju tarptautiniu kamerinės muzikos festivaliu Avanti. Paskutinį laidos pusvalandį laukia susitikimas su graikų ir albanų kilmės režisieriumi Mario Banusi. Vos 26 menininko kūryba šiandien nori pristatyti daugybę pasaulio scenų. Papildomų durų atvėrė ir vasarą pelnytas Venecijos teatro bienalės Sidabrinis liūtas. Į susitikimą su režisieriumi mus kvies Indrė Kaminskaitė. Na, o laidą pradėti kviečiu kelionę į Kauną. Ar jau pavargai atidėti gyvenimą, kurį vis žadi pradėti rytoj? Užeik į kabaretą Favela. Čia vienai nakčiai galima tapti tuo, kuo dieną nedrįsai būti. Taip, į naujausią premjerą kviečia šokio teatras Aura, kabaretai kurdinsiantis istorinėme kino teatre Daina. Spektaklį režisuojantis Paulius Markevičius išduoda, kad ši patirtis dovanoja daug pirmų kartų ir priežasčių būti bendruomenėje. Repeticijoje lankosi Kotryna Lingienė.
4: keliaudavau nuo traukinio su dviračiu, tai turėdavau laiko čia dar aplinkui pasiklysti, atrasti naujų kelių. Tai ir mano toks asmeniškas voratinklis pradėjo kurtis intimesnis su Žaliakalniu, su jo tempu, su žmonėmis čia dabar.
5: Sako Kauną ir Žaliakalnį besijaukinantis vilnietis režisierius Paulius Markevičius. Su juo lietinga trečiadienio rytą susitinkame kino teatre Daina. Dar prieš keletą metų pro Savanorių prospekte esantį tarpukarį menantį modernistinių formų pastatą kauniečiai praliekdavo nesustodami. Apleistas užkaltais langais, padengtas laiko sluoksniais. Dar vienas vaiduoklis. Bet stebuklų būna. Atverstas naujas Dainos istorijos puslapis, kuriame spalio pirmąją bus įrašyta dar viena naujiena. Imersinio šokio ir teatro spektaklio Kabaretas favela premjera. Kauno šokio teatro Aura kūrinys bus pristatytas to paties pavadinimo festivalio metu. Su Pauliumi netrukus aptarsime spektaklio nuotaiką, paraleles tarp anorišio laikinio Kauno, darbą su šokėjų trupe. Bet kol kas instrukcija, kaip nusiteikus reikėtų ateiti į Kabaretą favela.
4: Pasitikėti savo vidiniu jausmu, eiti ten, kur gal kažkas kitas neina ir pasižiūrėti ten, kur įdomu, gal kažkas kitam kambarį vyksta. Bet turėsim ir sėdimų vietų, jeigu norėsit pavarkti, išsidrėpti ir pabūt lokaliai, irgi bus galima. Ir kaip ir mieste, kaip atvykęs į kažkokį, tai nežinau, miestą, į kurį atvyksti pirmą kartą, kaip turistas. Nori eiti gal siaurais skersgatviais, gal nori nuvaryti į centrinę aikštę, gal nori nuėti pas kažkokį susipažinti su vietiniais ir nuėti pas juos į svečius. Taip, manau, kviečiam į Kabaretą favelą. Tai yra tarsi miestas, kuriame galit atvykti ir apsilankyti pirmą kartą ir eiti ten, kur jūs eitumėt, būdami naujame mieste pirmą kartą.
5: Jau pavadinimas Kabaretas favela sufleruoja, kad istorinių Žaliakalnio kvartalų Brazilkos ir Argentinkos, kur prieš 100 metų gyveno nepasiturintys kauniečiai. Kaiminystė čia labai svarbi. Kas dar svarbu, pasakoja režisierius Paulius Markevičius.
4: Turėjom paskaitą kalbėdami su istorike apie to meto Kauną, apie tą laikmetį, kai šitas pastas buvo pastatytas. Į tokį voratinklį pakliūnį, kur visi dalykai ima jungtis. Pavardės, gatvės, įvykiai, žmonės. Pastatą su pastatu, per to žmonės pradeda atrodo bendrauti viskas į tokį tinklą, susijungia. Dviejų laikų sistema pas mus veikia, pas pagrindinė inspiracija ateinanti iš to meto, kai šitas pastatas gimė, kai gimė tas stiprus bendruomenės jausmas, progreso ir galimybių jausmas, kiek jis atsikartoja dabar, kokias jungtis mes matom tarp jų, kaip gyvena žmonės, kaip gyvena bendruomenės, kas išlieka, kas išnyksta, kiek entuziazmo lieka. Kiek perspektyvų mes matom, kiek pasiruošę investuoti save, savo jėgų, savo laiko, kad tos rezultatus pasiekti ir tuo pačiu, kiek tie rezultatai laiko kažkokioj spiraliai, kiek jie į priekį yra pažadėti, kiek viskas iš tikrųjų čia yra tikra, kiek ko galime būti garantuoti. Tos laikus vadu ir sieja, ir tai sieja ir mūsų bendruomenė čionais.
5: Mūsų pokalbio fone skambėjo spektaklio kompozitoriaus Andriaus Grinevskio kurta muzika. Garso takeliui Andrius panaudojo ir Auros šokėjų balsus.
4: Nes mūsų spektaklis čia yra apie bendruomenę. Miestas nepasistatė pats, kino teatras Daina nepasistatė pats, pastatė į žmonės, kurie buvo vedami tiesiog didžiulio entuziazmo. Lygiai taip pat šitas pastatas, kuriam dabar esam, kuriame ir gimsta spektaklis, jisai buvo apleistas savo metu, užmirštas, pamirštas ir dabar jisai vėl tik tai dėl to, kad žmonės šokė turėjo bendruomenę maža, turėjo entuziazmo jį prikelt atgyvinti, jisai vėl. Tai ta bendruomenė atrodo esminis dalykas - būti kartu, susitarti dėl tikslo, susitarti, kokį indėlį mes dedam, kad pasiektume tą tikslą, ką aukojame vieni dėl kitų, dėl tikslo, dėl savęs. Taip susidaro bendruomenė, taip gimsta gražūs dalykai. Galbūt. Galbūt jie kartais nebūna nutraukiami kažkokie tai įvykių, kurie nuo tavęs nepriklauso. O bendruomenė, man atrodo, šiandien atrodo, taip nejučiom pradėjom į ją koncentruotis, nes jinai be galo svarbi atrodo šiandien yra. Daug nerimo, daug nežinomybės, daug laiko, kai tu jautiesi vienišas, kai tu nežinai, už ko gali užsikabinti, kuo gali pasitikėti. Laiptinės mastu, darbo vietos mastu, miesto mastu, pasaulio mastu, valstybės mastu. Norisi pasitikėjimo, norisi jaustis, kad yra žmonių grupė, su kuriais tau pakeliui.
5: Kiekvienas mano pašnekovo Pauliaus Markevičiaus kūrinys vis naujas iššūkis ir vis naujas eksperimentas su erdve, forma ar kitais elementais. Šį kartą Paulius pirmąsyk dirba tik su šokėjų trupe.
4: Esu dažnas šokio spektaklių lankytojas. Kartu su aktyviom tokiom šokėjom Greta Grinevičiūtė, Agnietė Lisičkinaitė, kartu užaugom, galima pavadinti taip. Daug darbų dirbam kartu. Pastarosius ten, nežinau, 5 spektaklius, tai tikrai komandoje visą laiką atsiranda šokėjai. Čianais yra tokia naujiena pačiam, kad jo, vien šokėjai, superiniai talentai, superiniai.

žmonės, nuostabus, labai smagu dirbti, labai įdomu, be galo atviri, labai smalsus, jaučiasi labai, kad jie yra kolektyvas, vieni kitus labai palaiko, eina kartu. Tai choreografas, kiekvienas yra choreografas, tai mes

0: žiūrovus į bendruomenę. Tai patys turim pradėti bent jau irgi, bent repeticijų laikotarpį gyventi kaip bendruomenė.
1: Paskutinius kelerius metus tikrai Kauno modernizmas ant bangos ir daug yra įvairių šiuolaikinių interpretacijų, parodų leidinių, kino filmas ir taip toliau. Kiek tai yra irgi toks ėjimas su ta banga, kuri yra, aišku, gera, labai svarbu savo aplinką žinoti ir ją vertinti. Kiek vis dėlto realiai tu jauti tų panašių ir įtampų, nu, prieš tai šiek tiek minėjai, įtampų dabartinėme laike, kurios primena tą nuojautą. Norbertas Černiauskas kalbėjo apie tą paskutinę Lietuvos vasarą. Kažkas tau iš tiesų krepžda viduje, kad tai nėra tik tai apie lenktas pastatų formas, žinai, ir apalius langus.
0: Tai pirmiausia, turbūt nėra. Kiekvieną dieną atsibundant ir perskaitant naujienas ar keliaujant į repeticiją klausantis radijos ir atrodo, kad gyveni kažkokiam tai sapne ir net sunku patikėti, kad tai, ką skaitai, kas vyko ten 40-ais metais. Ir galvoju, kaip žmonės tada, skaitydami laikraščius, nesuprato, kad baisus dalykai toj prasidės, nu kaip jūs, kas buvo tada, ir tada jo, bungštų grįžti atgal į mašiną, važiuoja į repeticiją, girdytas naujienas ir galvoju, va taip pat žmonės, va taip pat suprato ar nesuprato apie tos artėjančius kažkokius didelius įvykius. Labai norėtųsi, kad čia tik tai būtų mūsų visų kažkokia tai bendra fantazija. Mūsų bendras kažkoks tai laiko pamokų suvokimas trumpam. Tai gal reikia kuo mažiau apie tai galvoti viena vertus. Atrodo, kuo daugiau žmonių galvoja apie kažką, tada ir vyksta, ar ne? Bet aišku, reikia padaryti viską, ką galim patys šiek, kad nenukrypti tokį. Dar galvoju irgi apie tos lenktus, turėklus ir apie tos langus ir apie visą tą nuostabią architektūrą. Kaip ir sakai, tai iš tikrųjų visai daug ir meninių interpretacijų ir architektūros, tokių remiksų pavadinčių. O tas neduoda mums, galvoju, kažkokio tai savotiško užstrigimo. Taip pat jausmo, kad vat, vis tarsi sugrįžtam kažkur, o kada jau atrodo pradėsim nebegrįžti, o judėti priekį. Galbūt ne judėti priekį, o pilnai būti dabar ir tada pradėti judėti priekį. Buvom, vat, mes visi, nors mūsų nei vieno čia nebuvo, bet buvom kažkas, o tada tai jau buvo. O tai gal dabar irgi yra visiškai puiku ir nuostabu ir pradėkim gyventi dabar. Tai duoda ir tą tokį ironišką tokį žvilgsnį.
1: Auros trupė itin tarptautinė ir tame daug žavesio be abejo. Ir vis dėlto, kaip sekasi apie šiuos dalykus vertybinius kalbėti jums, kai yra žmonės atvykę iš skirtingų šalių, skirtingų kontekstų, amžius skirtingas?
0: Kažkam didesnė vertybė yra laisvė, o kažkam labai griežta pagarba. Kažkam vertybė yra neapibrieštumas, o kažkam vertybė yra būti 15 minučių prieš repeticiją pasiruošusiam. Bet jos ir formuoja tą būtį, persideda ir į mūsų spektaklį, ir tai formuoja tą bendruomenę. Man tai be galo turtinga ir gražu tada viskas tampa. Vis tokie skirtingi atrodo ir sugebam būti kartu. Vien įdomu, kad paskaitos metu, atrodo, istorikė pasakojo apie dalykus, kaip čia buvo tas tarpukario Kaunas, kas kam užsifiksavo. Kažkam užsifiksavo elgesys su gyvūnais tuo metu, kažkam užsifiksavo socialiniai skirtumai, kažkam užsifiksavo moterų padėtis. Nu, tokie gana skirtingi ir kažkokie tai kontekstai kiti atrodo.
1: Tai imersinio šokio ir teatro spektaklio Kabaretas favela režisierius Paulius Markevičius. Kaip sekasi naujas iššūkis, paklausiau ir šokio trupės Aura šokėjos iš Italijos, Marianos Lokoko. Ji Kaune dirba trečius metus.
2: Yeah, it's really different actually. And for me it's the first time that I do a kind of work like this. I really like
3: Kabaretas favela iš tikrųjų yra visai kitokia patirtis. Man tai pirmas kartas, kai dirbu su tokio pobūdžio kūriniu ir man labai patinka, nes čia nekalbame apie estetiką. Nereikia galvoti, o dieve, kaip aš atrodau iš šalies, kai judu. Šis spektaklis labiau apie vidinį kelią. Ir man labai patinka, kad turime galimybę bendrauti ir su publika. O tai man yra visiškai nauja patirtis. Taip pat ir bendravimas tarp mūsų pačių, šokėjų. Man tai įdomu, nes kiekvienas iš mūsų, sakykime, eina savo asmeniniu keliu, turi savų problemų ir čia vienas kitą atrandame. Vieną repeticijų dieną turėjome savotišką istorijos pamoką ir buvo nuostabu, juk čia gyvenu jau trejus metus ir naudojuosi progomis vis geriau ir geriau pažinti Kauną. Juk įdomu sužinoti apie šio miesto praeitį. Ypač tiems, kurie nėra iš čia, įdomu sužinoti, kokia buvo ši šalis, koks buvo tas Kaunas praeityje.
1: Spektaklio Kabaretas favela premjera tarptautiniame šokio festivalyje Aura numatyta spalio 1-ąją. O pats 36-ąjį kartą vykstantis festivalis jau prasidėjo ir tęsis iki spalio

0: Politinės reikšmės, kurių mano tirtoje operoje buvo labai daug, auditorijos didžiąja dalimi buvo atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką nors pakeitė jų mąstyme. Vadinasi, politinis pranešimas yra atpažįstamas, bet tokio didelio poveikio, kaip galbūt tikisi meno kūrinio autoriai, jis neturi. Sako mokslinė disertacija apie operomanijos antioperos Traviatos už meninės reikšmės parašiusi Justina Paltanavičiūtė. Su autore kalbasi Marius Eidukonis.
1: Justina Paltanavičiūtė apsigynė disertaciją už meninių reikšmių komunikaciją šiuolaikinėje operoje Traviatų dekodavimo tyrimas. Jos mokslininiu darbo pagrindu tapo operomanijos parengta Giuseppės Verdžio operos Traviata interpretacija – Traviatos. Ši opera buvo kaip reakcija į profesionaliosios operos šimtmetį Lietuvoje ir kaip atsakas į tradicinę operą, kuri buvo pastatyta Vilniuje ir Kaune.
2: Pirmiausiai mane domino politinis angažuotumas tos operos, nes operos tyrėjai atvirai teigia, kad jie norėjo pakeisti požiūrį į žmonės dirbančius sekso industrijoje, taip pat bandė kvestionuoti, kas yra normalu, kas nenormalu, kas yra amoralu, kas yra neamoralu. Na ir štai per tokią tematiką atkreipti dėmesį ir į Verdžio operos Traviatą turinį, ne tik socialinį ritualą, na, nes mes dažnai einam į operą tiesiog nusifotografuoti prie senelės arba kažkaip tais kitaip iškilmingai pabūti, tai va čia buvo jų tikslas tiesiog pakeisti kažką diskursą ir atkreipti įdėmesį į socialinės problemas ir į tai, kad opera visą laiką turi kažkokią tai socialinę arba politinę žinutę, kad tai nėra vien tik tai pramoga.
1: Kalba Justina Paltanavičiūtė. Savo disertacijoje jis siekia įsiaiškinti, kaip reikšmes, susikuriančias už operos ribų, suvokia ir interpretuoja skirtingos auditorijos.
2: Kad kiekviena opera turi kažkokią tai socialinę žinutę, taip pat ir dažnai menininkai patys deklaruoja, kad jie nori atkreipti dėmesį į socialinės ir politinės problemas ir kažką tai pakeisti. Tai va dar vienas iš mano tikslų ir buvo patikrinti empiriškai, ar iš tiesų ta politinė darbotvarkė operos jinai

0: kažką tai keičia auditorijos mąstymą.
1: Kalba disertacija apie operomanijos antioperą Traviatos, parašiusi Justina Paltanavičiūtė. Jie atkreipė dėmesį, kad politinis Traviatos pranešimas dažniausiai akcentuojamas arba per turinį, arba per formą. Čia ir atsiranda skirtis tarp klasikinės operos ir antioperų pastatymų. Taip pat, pasak pašnekovės, antioperoje suskaldoma ir nusistovėjusi hierarchija.
0: Ir per turinį dažniausiai jis yra konstruojamas toje tradicinėje opera, tai reiškia per temas. Tai čia galima pateikti pavyzdį, kaip koks nors ten Modesto Musorgskio Borisas Godunovas arba Verdžio operose, beveik visose yra kažkokie nacionaliniai herojai ir panašiai. Na ir tam nepriklausomam lauke politiškumas pirmiausiai yra komunikuojamas per formą, kuri prieštarauja arba kažkaip bando dekonstruoti tradicinės operos formą. Na ir ten šiuo atveju yra eksperimentuojama, ieškoma naujų raiškos formų. Dažnai šitos operos, bent jau šio laikinėme kontekste, remiasi postdraminę formą ir visais postdraminio teatro principais. Tai vadinasi, kad neturi labai aiškaus pranešimo, atlikėjo yra paliekama laisvė, kaip interpretuoti tą pranešimą, kaip interpretuoti reikšmes ir pačiam susidaryti poziciją tam tikrų nagrinėjimų klausimų. Na ir taip pat šitoje antioperoje, priešingai negu tradicinėje operoje, yra vengiama, sąmoningai labai vengiama hierarchijos visose lygmenyse. Tai vadinasi, kad siekiama, kad visi meno kūrinio elementai būtų tolygus, kad kūrėjai būtų tolygus, vadinasi, kad tolygiai dalyvautų režisierius, kompozitorius, aktoriai ir dailininkas ir taip toliau. Na ir kalbant apie muziką, tai taip pat vengiama yra kažkokių tai hierarchinių struktūrų muzikinėje kalboje.
1: Rašydama savo mokslinę disertaciją, Justina Paltanavičiūtė rengė ir empirinį tyrimą, kuriame buvo pakviesti operai vertinti muzikos ir operos profesionalai ir tiesiogiai žiūrovai. Kągi atskleidė empirinis tyrimas?
0: Žiūrovai pirmiausia ateina į operą, atsineždami jau savo kažkokius tai suformuotus lūkesčius, kuriuos formuoja labai daug dalykų. Tai jo mano tyrimo dalyvių diskusijas tokiam dviem kryptim pakrypo, tai vieni turėjo labai daug lūkesčių operai ir jų lūkesčiai rėmėsi nuo tos tradicinės operos, formą, struktūromis ir visų kituo, o kita dalis tiesiog, na, tai priėmė tos antioperos, tos struktūrinius parametrus arba politinio pranešimo komunikacijos būdus kaip šiuolaikinės operos formos ypatumus, o ne kaip kažkokius tai komunikacinius trikdžius arba operos trūkumus. Taip pat tyrimas atskleidė, kad iš tiesų tos politinės reikšmės, kurių šitoje mano pasirinktoje operoje yra labai labai daug, tai jos auditorijos buvo didžiąją dalimi atpažintos, bet iš tikrųjų tai nelabai ką pakeitė jų mąstymą, nes kadangi šitoje operoje buvo pagrindinis fokusas buvo sekso industrija dirbantys žmonės ir buvo siekta pakeisti požiūrį juos, tai iš tikrųjų mano tyrimo dalyviai reflektavo apie tai, kad na, jie patys pasirinko, patys turi savo motyvų ir tarsi atsakomybės savo už tai, kad tie žmonės atsidūrė tokioje situacijoje, neprisijėmė, ko tarsi siekia opera. Tai vadinasi, na, kad tas politinis pranešimas jis yra pažįstamas, bet tokio didelio poveikio, kaip galbūt tikisi meno kūrinio autoriai, jisai neturi.
1: Tikina pokalbininkė. Operoje susipina muzika, vizualieji menai, literatūra arba tekstas, šokis, drama. Justina Paltanavičiūtė savo disertacijoje pabrėžia, kad jos empirinėme tyrime dalyvavę respondentai daugiausia dėmesio skiria verbaliniam lygmeniui ir pasakojimams. Operomanijos antioperos Traviatos atveju į sekso industrijoje dirbančių žmonių liudijimus.
0: Tai iš tiesų tai galbūt ir net nelabai nustebino, nes apie tai kalba ir daugelis teorijų. Tai pavyzdžiui, to pačio Piero Bordiosi tai padarė tyrimus ir išskyrė, kad pirmiausia komunikuoja tai, kas labiausiai yra apibriežta. Tačiau ir kiti elementai turėjo poveikio, tai pavyzdžiui, muzikinis lygmuo, daugelis tyrimo dalyvių teigia, kad tas verbalinis lygmuo, kuris jiems atrodė labai sunkus, nes ten pasakojamos yra patirtis dirbant sekso industrijoje, tai muzikinis lygmuo jam sukūrė tokį lengvumą, šiek tiek ramino ir padėjo išgyventi, na, kaip jie teigia, tas sunkias patirtis. O iš tikrųjų, kas komunikavo mažiausiai, tai Na, būtent vizualusis ir performatyvusis lygmuo, kuriame, na, kuris yra labai, labai neapibrėžtas ir ten iš tiesų daug yra tos reikšmės, kurios konstruojamos šiuose lygmenyse, jos yra labai atviros interpretacijai. Tai iš tiesų tyrimas parodė, kad na, publikai nelabai patinka tos abstrakčios reikšmės, jie vis tik, jeigu ir nesitikė kažko, tai jau kažkokio pranešimo, kuris būtų labai aiškiai suformuluotas ir aiškiai sukramtytas, tai jie vis tiek tikisi kažkokių prasminių nuorodų ir aiškesnių ryšių tarp meno kūrinio elementų ir na, jiems tai būtų maloniau, kaip jie įvardino patys aiškiau ir vat, būtent to jie ir tikėtųsi, kad jiems nereikėtų tiek daug patiems galvoti, ką čia norėjo pasakyti meno kūrinio autoris.
1: Jau anksčiau Justina paminėjo, kad ateidami žiūrėti operos Traviata, žmonės atsineša tam tikrą lūkestį operai ir įsivaizdavimą, ką joje turėtų išvysti. Tad pasidaro labai aktualus santykis tarp kolektyvinio ir individualaus operos ar antioperos vertinimo.
0: Ir visos teorijos teigia ir mano komunikacijos ir mano tyrimas patvirtino, kad meno kūrinio suvokimas nėra individualus procesas, tai yra kolektyvinis, nes vis tiek mes gyvename kažkokiame diskurse, kur cirkuliuoja tam tikros reikšmės, tai vat pagal mano disertacijos tyrimą, tai ir tas reikšmės ir koduoja diskursas, tai vadinasi ten, kur meno kūrinio autoriai gyvena, kur mokosi, kur kuria, kokiam kontekste, kas juos finansuoja, kokie yra santykiai darbo aplinkoje, visą tai ir koduoja reikšmės. Tai tuo tarpu auditorija taip pat jas dekoduoja, remdamasi įvairiomis kolektyvinėmis praktikomis. Tai čia galėtumėm kalbėti ir apie kažkokį geopolitinį kontekstą, kuris labai aiškiai konstruoja reikšmes, taip pat apie tai, kaip aš jau minėjau, apie tą lūkesčių horizontą arba kaip Hansas Robertas Josas įvardina estetinės implikacijas, tai yra tai, ką žiūrovai yra jau matę, kas jiem patiko, tuo labiau ir tikisi, nes kuo, kaip parodė tyrimas, kad kuo labiau jie gali nuspėti, ką matys scenoje, tuo jiems tai labiau komunikuoja ir tuo jiems yra maloniau, tuo labiau tas meno kūrinys jiems patinka. Taip pat tai, kaip jie prieš tai vartojo kultūrą, na gal vartojo nelabai gražus žodis, bet jisai toks vartojimas yra meno sociologija, tai na kaip jie prieš tai vartojo meną, kokį meną vartojo, kokias meno vartojimo tradiciją suformulavo šeima, mokykla, aplinka ir panašiai. Tai iš tikrųjų čia toksai tas ta meno komunikacija ir meno suvokimas yra labai kompleksiškas procesas, kuriame veikia labai daug įvairių dedamų ir tas individualus lygmuo, jisai egzistuoja, tačiau na, filosofai tai įvardina kaip trečią reikšmę, kuri kartais tiesiog atsiranda, nes, na, pavyzdžiui, žiūrovai būna kokia nors nuotaika specifinė arba jisai ką nors išgyvena ir su kažkuo susiję. Tai va, šita reikšmė yra įvardinama kaip neracionali ir jinai tiesiog atsiranda, nebūtinai atsiranda ir jinai atsiranda labai retai.
1: Kalba Justė Paltanavičiūtė. Disertacijos už meninių reikšmių komunikaciją šiuolaikinėje operoje Traviatų dekodavimo tyrimas autorė, o su ja kalbėjausi aš, Marius Eidukonis.
2: Aš pažįstu pasaulį tik per fotografijos prizmę. Negirdžiu taip gerai muzikos, negirdžiu ritmo, bet aš viską matau. Sako šią savaitę duris atvėrusios galerijos Hidden Four įkūrėjas fotografas Dainius Ščiuka. Apie tai, kaip betonas tampa jaukiu interjero elementu ir koks vidinis dialogas stabdė kūrėją eksponuoti savo archyvinius kadrus, fotografo teiraujasi Urtė Karalaitė.
3: Vilniaus naujamiesčio loftų kvartale šią savaitę duris atvėrė fotografo Dainiaus Ščiukos ir jo partnerės Giedrės Dudavičiūtės įsteigta galerija. Įsikūrusi neįprastose autentiško betono ir metalo suformuotose patalpose. Minimalizmo estetika įprasmintos galerinės erdvės išsidėstė per 4 aukštus, kurių vieno grindų plotas apie 15 kvadratinių metrų. Aukštus sudalina iš vientisos metalo konstrukcijos pagamintos perdangos, sujungtos beturėklių laiptų struktūromis. Gan detaliai iliustruoju šią erdvę, kad suprastumėt jos neįprastumą. Kaip pats galerijos įkūrėjas sako, niekas kitas šiose erdvėse nematė to potencialo, kurį pamatė jis. Taip pirminį tikslą erdvės nuomoti pakeitė idėją įkurti galeriją, dizaino ekspozicijos erdvę ir darbo vietą savo patiems.
4: Aš ją įsigijau investicijai iš pradžių, nuomai. Ta erdvė nieks nepatikėjo, jos nieks nematė taip, kaip aš ją matau. Ir supratau, kad ją teks daryti mums patiems. Ir kadangi turim tokią keistą erdvę, mes nusprendėme daryti multifunkcinę erdvę. Patogią multifunkcinę erdvę. Galiausiai gavosi, kad mes nusprendėme keliauti tuo dizaino keliu, dėl to, kad tam, kad įgyvendintume tokį projektą, mums reikėjo daug labai išmokti, sužinoti ir tam kelyje gimė galerijos mintis.
3: Tiesa, galerijos sąvoka nuo įprastos ekspozicijų erdvės įkūrėjas išplečia.
4: Jinai plačiaja prasme galerija, tai jinai nėra tik tais dėl fotografijų ant sienų galerija, bet jinai tiesiog pati iš savęs yra galerija, kur mes pateikiam dizaino elementus, šviestuvus, sprendinius, paveikslus, pasakojam žmonėm, kaip reikia pateikti nuotrauką ant sienos, kur ją padėti, kodėl jinai turi būti namuose ir koks jos yra galiausiai tikslas, taip pat ir su kilimais, knygomis ir visais kitais elementais, kad jų namuose nereikia daug, bet jų reikia kelių, kurie kažką pasakotų apie jūs ir apie meną, kurį jūs žiūrit.
3: Kalbant apie sudėtingos erdvės apipavidalinimą, Dainius išskiria vientisumo svarbą.
4: Viskas yra tiesiog susipina į vientisumą, nes vientisumas erdvėje man asmeniškai yra pats svarbiausias dalykas. Tai vientisa forma, forma, kuri atspindi kitą formą ir taip mes keliaujam per aukštus ir mus lydi ta pati patogi, maloni atmosfera, kad mes tokio erdvėje galime jaustis maloniai ir jaukiai.
3: Be to, jis pastebi, kad interjere naudotos medžiagos jaukumą kuria gana netikėtai.
4: Mano tėvai iš pradžių nesuprasdavo, kaip tu gali jaustis jaukiai betono aplinkoj, kur tave atrodo turėtų slėgti metalas, betonas, tos sunkios medžiagos. Bet tai yra natūralios medžiagos ir mums jos yra įprastos. Taip pat kaip ir medis, nes medis dažniausiai asocijuojamas su tuo jaukumu, šiltumu, bet betonas, metalas irgi toks pats gali būti, tik tais jo apdirbimas, jo pateikimas ir jau ta meninė išraiška kaip specialistas, kuris daro tą projektą, nuo jo viskas priklauso.
3: Kuriant šią neįprastą erdvę, kartu su architektūros studija GIKU iššūkių netrūko. Tačiau kai kuriuose jų galima išvelgti ir privalumų.
4: Sunkiausia tokia erdvė, kadangi mes turime 12 metrų aukščio erdvę, tai yra dvi erdvės sujungtos po 6 metrus, buvo sunkiausia ją suformuoti nuo pat pradžių, tai kad jinai taptų funkcinę, kad būtų patogu joje būti žmogui, kad būtų patogu per ją vaikščioti. Turim, žinoma, daug laiptų. Kadangi mūsų tualetas yra 12 metrų žemyn po mumis dabar, reikia iki jo keliauti kiekvieną kartą tiek laiko, bet tai yra, nu, tam tikras, kaip ir man asmeniškai galutinis toks privalumas, dėl to, kad tu tiesiog judi, mes esam sukurti judėti.
3: Kitas Dainiaus išskirtas iššūkis susijęs su tarpusavio komunikacija ir skirtingų pasaulių persidengimu.
4: Man kaip menininkui būti statybose buvo didžiulis iššūkis, nes tai yra emocinė našta, kurioje aš nepratęs būti. Tiesiog aš nemoku komunikuoti taip, kaip komunikuoja tarpusavį statybininkai ir man to reikėjo išmokti, man reikėjo išmokti pykti, nes be pykčio pasirodo nevyksta dalykai, o mano darbe pykčio nėra.
3: Galerijos įkūrėjas pasakoja, kokią Vilniaus meno pasaulio nišą siekia užpildyti.
4: Mes bandome užpildyti jau tą tokią dizaino nišą, kur mes kalbame apie taikomą į meną, tai reiškia meną, kurį galime pritaikyti namuose, interjere. Tai visa fotografija, kurią mes eksponuojame, yra pritaikyta būti namuose, visi daiktai yra pritaikyti būti namuose ir visas tas konceptas ir yra toks, kad mes bandome ir mūsų tikslas yra bendrauti su architektais, interjero dizaineriais, vystytojais ir juos edukuoti, kaip mes galime lengvai pajaukinti aplinką, kurioje mes esame.
3: Šiuo metu galerijoje pristatoma paties fotografo archyvinė paroda 6 metrai po žeme. Rengiant ją, netrūko ir vidinių dialogų dėl pasirinkimo rodyti archyvinę medžiagą.
4: Vis dar jaučiausi, kad aš esu per jaunas keliauti atgal į praeitį ir aš noriu kurti ir žiūrėti tik į priekį. Bet atidaręs tą pirmą archyvo dėžę, aš supratau, kad nu, vis dėlto yra ką parodyti ir yra ką sutvarkyti tame archyve.
3: Tiesa, ruošiant šiai parodai, pats fotografas pastebėjo, kad savo ankstesnius darbus jis pamatė visai kitaip.
4: Aš jau žiūrėjau savo darbus kuratoriaus akimis dabar. Ir kai tu žiūri atgal į savo jauno kūrybą, tu žiūri labai kritiškai. Dėl to pradėjau suprasti, kodėl dažniausiai fotografai ir turi savo kuratorių, kad tu pats neišgyventum to, nes tai yra slegiantis dalykas, slegianti emocija, kur kai tu žiūri savo darbus ir tu turi sukritikuoti pat save.
3: Žvelgdamas į paskutinio dešimtmečio archyvinius kadrus, kūrėjas pastebėjo ir savo pokyčius.
4: Ką aš pastebėjau, kad aš subrendau kaip fotografas, tai reiškia, aš jau atradau savo mediją, aš supratau, kaip aš noriu pateikti savo kūrybą ant sienų.
3: Per 20 metų aktyvios fotografijos praktikos Dainius pastebi, kaip ji įaugo į jo gyvenimą.
4: Aš matau pasaulį tik per fotografijos prizmę, aš pažįstu pasaulį tik per fotografijos prizmę. Mano visas suvokimas ir matymas yra fotografinis. Aš atsimenu dalykus per vaizdus. Negirdžiu taip gerai, pavyzdžiui, muzikos, aš negirdžiu ritmo, bet aš matau viską.
3: Visi parodoje 6 metrai po žeme eksponuojami kadrai užfiksuoti analoginiu fotoaparatu, liaudyje vadinamu muilinę. Fotografas pasakoja, kodėl renkasi tokią gana primityvę techniką.
4: Juostinė muilinė yra skirta apriboti save kaip fotografą, įstatyti save į tam tikrą rėmą, tam, kad galėčiau nesiblaškyti negalvodamas apie techninius niuansus, tai muilinė turi 2 mygtukus ir viskas fotografuojama realiai iš intuicijos. Ir ta intuicija gali būti išlavinama. Ir va, šita paroda ir yra apie tai, kad aš supratau, kad aš per tuos daugelį metų įsijugdęs įprotį fotografuoti savo kasdienybę su juostine muilinė, sugebėjau padaryti labai labai gerų kadrų dabar žiūrėdamas į juos, nors tada aš jais netikėjau ir man jie iš vis nepatiko, aš tada buvau visiškai kitame etape. Tai juos nemuilinė padeda tobulėti fotografui.
3: Baigdamas pokalbį, fotografas pamini, ką laiko fotografijos ašimi.
4: Fotografijai svarbiausia yra momentas. Nesvarbu, ar tu greitai jį padarysi, ar lėtai, svarbu, kokį momentą tu užfiksuosi. Ir va čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai viskas labai priklauso nuo situacijos, nuo to stebėjimo. Aš stebėti žmonės ir šviesą pradėjau paauglystai. Kaune, Laisvės alėjai, išeidau tiesiog į atsisėsdavau ant soliuko su savo senu juostiniu fotoaparatu ir tiesiog stebėdavau žmonės ir laukdavau kažkokio atitinkamo momento.
3: Apie šią savaitę Vilniuje atidaryta asmeninė galerija Hidden 4 bei archyvinę parodą 6 metrai po žeme kalbėjausi su fotografu Dainiumi Ščiuka. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje laukia pokalbis su lietuvių kilmės operatoriumi ir kinematografu Pauliumi Kontijevu. Jo filmuotas dokumentinis filmas The Librarians pernai pasaulinę premjerą surengė Sundance kino festivalyje, o šiemet pelnė prestižinį Emmy apdovanojimą. Pasakoja Rūta Dambravaitė.
1: Pasaulio kultūros naujienos.
2: Mėnesio pradžioje amerikiečių dokumentinis filmas The Librarians pelnė Emmy apdovanojimą už išskirtinius nuopelnus dokumentinių filmų kūrimo srityje. Išvertusi lietuvių kalbą, filmo pavadinimas reiškia bibliotekininkai. Kino juosta, kurią režisavo Kim Snyder, atsispiria nuo įvykių Jungtinėse Amerikos valstijose, kai 2021 metais čia prasidėjo beprecedentė knygų draudimo mokyklose banga. Teksaso valstijos atstovas Metas Krausas tuomet pateikė 850 knygų sąrašą, kurias mokyklos turėjo įvertinti dėl tariamai nepadoraus ir su rase susijusio turinio. Daugiausia buvo kritikuojamos knygos LGBTQ+, ir rasinėmis temomis. Vėliau draudimai smarkiai išaugo, o bibliotekininkai tapo dažnais taikiniais. Pagrindinis šio filmo operatorius ir kinematografas Paulius Kontijevas Lietuvoje gimęs menininkas. Į Jungtines Amerikos valstijas jis dar būdamas vaikas persikėlė 12 metų. Su juo kalbėjomės lietuviškai, tačiau norėdamas tiksliau išdėstyti mintis į keletą klausimų, jis atsakė anglų kalbą. Paklausiau Pauliaus, kokie jausmai apėmė pelnius Emmy apdovanojimą.
3: Kada mes buvome Peacock teatre Los Andželė ir laimėjom, tai jausmas buvo... Neįsivaizduoju, kaip paaiškinti, nes nesu jautęs tokio, tai aš dar nesumaščiau, kaip tokio didelio dalyko laimėti. Ir ką mes norim dalintis su visiems žmonėm, mūsų misija, kad visi suprastų, už ką mes kovojam. Ir už ką mes kovojam yra teisė skaityti, ką nori, teisė išmokti apie savo istoriją. Yra svarbu jaunimui ir senimui ir visiems kalbėti apie tokius dalykus, kurie nėra labai tokie malonus, bet tai yra svarbu, nes taip mes iš jų išmokstam ir taip kita karta galės pagerinti mūsų gyvenimą pasaulyje.
2: Tai ne pirmas aukštai vertinimą pelnęs kinofilmas, prie kurio prisidėjo Paulius. Jo filmuota dokumentinė trumpametražių juosta Death by Numbers 2025 metais buvo nominuota Oscarams. Tačiau, kaip sako pats, apie apdovanojimus kurdamas jis negalvoja. Didelį džiaugsmą teikia pats darbas su kamera.
3: Su dokumentiniais filmais, jeigu operatorius nenori ten būti, bus labai aišku, nes... Aš esu arčiausias žmogus prie mūsų bibliotekininkų. Kada filmuoju, mes esam su Kim, direktore, režisierė ir producerė Ženik ir audio operatorių. Tai mes labai maža komanda esame, tai keturiese. Ir kada filmuojam su bibliotekininkais, jie, kartais jie nelabai pasitiki gal mus. Dabar jau pasitiki, dabar visi žino mus. Nes kada paaiškink I Librarians movie, tai kiekvienas bibliotekininkas Amerikoje mus žino ar esi girdėjęs. Bet prieš tai, prieš 5 metus, kada pradėjom filmuoti, nieks mūsų nepažįsta. Jie bijo savo valstybės, jie bijo žmonių, kurie ateina, sako, ai, jūs darote, gal dedate pornografiją mūsų bibliotekose. Nėra tokių dalykų, nes čia profesionališkai... Bibliotekininkai su rimtos knygos deda ir sudeda ir viskas normaliai tenais yra. Tai, bet ką aš filmuoju, aš noriu suprasti, ką filmuoju ir man kaip žmogui įdomu išmokti iš žmonių. Pirma. Antra, aš nežinau, ar aš filmuočiau ką nors, kas man nepatinka, nes jausmas būtų, kad aš kažką blogo čia darau. Bet ką filmuojame, aš noriu, kad būtų gerinti pasaulį. Va taip gal geriausiai pasakyti.
2: Paulius pasakoja, kad vienas didžiausių pasiekimų tai filmą lydinti poveikio kampanija. Angliškai vadinama Impact Campaign. Tai strateginis planas, kuriuo siekiam atrasti būdą, kaip dokumentinį filmą panaudoti atkreipiant visuomenės dėmesį į svarbią problemą.
3: Through the Impact Campaign, thousands, if not hundreds of thousands of people.
4: Filmo poveikio kampanija leido tūkstančiams, jei ne šimtams tūkstančių žmonių pamatyti mūsų filmą. O tie žmonės sugrįžę į savo bendruomenės toliau juo dalinuose. Filmo svetainėje turime informacijos, kaip galima surengti filmo peržiūrą savoje bendruomenėje. Kviečiame susiorganizuoti susitikimą su savo bibliotekininkais, į peržiūrą pakviesti miesto gyventojus ir rengti diskusijas. Taip pat raginame pasiteirauti savo bibliotekininkų, ar jums viskas gerai, ar kas nors jums rašo keistus dalykus, ar kas nors pas jūs ateina ir sako, oi, šių knygų čia neturėtų būti, nors pagal įstatymą jos yra leidžiamos. Nes daugelis dalykų, kurie vyksta, nėra numatyti įstatyme. Žinote, žmonės sako, o šias knygas reikia pašalinti, nes esame prieš šias knygas. Tačiau įstatymas to nesako. O kai kurie bibliotekininkai bijo, kai kam tiesiog lengviau paklusti. Ir aš tai suprantu, nes tai yra baisu. Žmonės gali turėti ginklus, o jūs nežinote, kas ateis į jūsų biblioteką. Mes juk žinome apie įvykius Amerikos mokyklose. Kartais būna baisu ten vesti vaikus. Kitose pasaulio šalyse tai nėra normalu. Taigi poveikio kampanija leidžia įžiebti diskusijas ir leidžia suprasti, kas pastatyta ant kortos. Nes jei jau uždraudžiate vieną knygą, tada kitą, tai kur yra riba?
2: Kamera Paulius Kontijevas atrado paauglystėje, kai su mama persikėlęs į Montanos valstiją, ėmė filmuoti riedlentėmis važinėjančius naujus draugus. Pomėgis laikui bėgant peraugo į profesiją. Paulius dirbo su kompanija Nike, filmavo muzikinius klipus, įvairią korporacijoms skirtą produkciją, reklamas, serialus, o šiuo metu dirba ir su dokumentiniu bei vaidybiniu kinu.
4: Filmų kūrime ir tame, kaip filme pasakojamos istorijos, yra kažkas labai natūralaus, nes kinas turi savo atskirą kalbą. Kai pirmą kartą pamatome filmą, mes dar nežinome, kaip jį žiūrėti. Vienas pirmųjų mano matytų filmų buvo Žaislų istorija. Man turėjo būti maždaug 7. Tokio amžiaus tu dar nežinai, kaip žiūrėti filmą. Nežinai, kas yra įžanga, vidurys ir pabaiga. Tačiau tai jau savaime yra kalba. Mes skaitome iš kairės į dešinę, bent jau savo kalboje. O kine, ypač kinematografijoje, taip pat egzistuoja tam tikros taisyklės, kurias daugelis žmonių laužo. Ir tai yra gerai. Taisyklės reikėtų laužyti tada, kai jas išmanai. Bet man įdomiausia tai, kad tu tarsi kuri savo kalbą. Kinematografijoje svarbu tai, kaip filmuoji, kaip apšvieti, iš kokio kampo filmuoji. Iš šono, iš nugaros, o gal kažkas žiūri tiesiai į objektyvą. Kiekvienas iš šių elementų yra tarsi tiesioginis vertimas į tam tikrą pastraipą, gal net į knygos puslapį. Jis gali priversti tave kažką pajusti, apie kažką susimastyti, nors galbūt net nežinosi, kas tai yra. Kai ekrane matai žmogų, tai matai, kaip vienas žmogus žvelgia į kitą žmogų. Ir tada matai iš perspektyvos, kurios pats niekada nepatirtum. Tarkime, aš esu kambaryje su bibliotekininkais. Galbūt būsiu vos per pusę metro nuo jų, bet aš niekada nekalbėčiau su žmogumi per pusės metro atstumą ir dar atsiklaupęs ant kelių. Todėl ši perspektyva man labai įdomi. Aš filmuoju iš perspektyvos, kurios niekada nepatirtum tiesiog būdamas tame kambaryje. Ir tai savaime jau yra menas.
2: Paulius dalinasi, kad pastaraisiais metais jaučia norą atkurti tvirtesnį ryšį su Lietuva. Apie tai jis pradėjo daugiau mąstyti paskutinės viešnagės Lietuvoje metu mirus seneliams.
3: Ir kažkaip pamačiau Lietuvą, kaip nesumatęs prieš tą laiką. Nežinau, gal tas jausmas, nes važiuojam laidotuvėms, gal nes važiuoju su mama, nes, žinokite, 23 metus mes Amerikoje, 24 metus, ir gyvenime su mama kartu nesam važiavę į Lietuvą. Na, kartais labai brangu važiuoti, mes arba jį važiuoja, arba aš važiuoju, bet niekada mes nesam kartu parvažiavę. Su mama būdavas ir vaikščiojau per Debreceno gatvę, Klaipėdoje. Tai jausmas buvo, kad aš kažką didelio palikau ir išvažiavau, ir nelabai turėjau kokių planų grįžti. Bet dabar 35 metai, Niujorke jau 10 metų gyvenu, Amerikoje 24 metus. Ir kažkaip pamačiau Lietuvą ir žmonės, arba gal jaunimas, arba šiaip, nes labai smagu Klaipėdoj vasarą. Daug žmonių. Ir kažkaip norėjau susijungti daugiau su Lietuva. Ir nežinau, kodėl tas jausmas yra atėjo man, bet atėjo kaip nebuvęs atėjo prieš tai. Ir dabar aš jau planuoju, jau vežu kitą vasarą vežu visus Lietuvą ir draugą vežu ir mano draugės tėvus vežu, jos proseneliai irgi iš Lietuvos, tai mes tokį mūsų 10 žmonių išskrendam į Lietuvą kartu kitą vasarą, nes labai noriu visiems parodyti, kaip biškiai išblatnėjo ir didžiuojasi Lietuvos. Turiu susitikti su Lietuva. Taip naujai kažkaip.
2: Tai Paulius Kontievas, iš Lietuvos kilęs operatorius ir kinematografas, gyvenimą kuriantis Jungtinėse Amerikos valstijose. Jį kalbinu aš, Rūta Dambravaitė.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Teherano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Trumpas detalių nekomentuoja, bet teigia, kad susitarimas nepriimtinas. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormuzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakčio, Teherano plane numatomas visų karo veiksmų artimuosiuose rytuose įskaitant Libaną nutraukimas. Jis teigia, kad sąlygos yra tokios pat, kaip ir nustatytos anksčiau šiemet su Vašingtonu pasirašytame susitarimo memorandume. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per Rusijos ataką šiandien atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 6 žmonės. Maskva surengė daugybę smūgių į gyvenamosius namus Kyjeve, Zaporižijoje, taip pat Odesos, Sumo ir Charkivo regionuose. Rusija pastaruoju metu vis smarkiau atakuoja Ukrainą sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis, galingomis sklendžiančiomis bombomis ir reaktyviniais dronais. Ukrainos prezidentas socialiniame tinkle rašo, kad Rusijai pasirinkus dar žiauriau atakuoti pasaulis turi pasirinkti stipresnį atsaką, kad karas neišplistų toliau. Ukraina savo ruoštų praėjusią parą dronais taikėsi Rusijos naftos perterpimo gamyklas ir įmonės. Rusijos pareigūnų teigimo, Krasnodaro ir Belgorodo srityse žuvo 4 žmonės. Pastaruoju metu į Baltijos šalių regioną patenkant dronams aviacijos inžinerijos ekspertas Saulius Japeras pabrėžė, kad absoliuti dauguma jų yra atsitiktinai nukrypę nuo kurso. Pasak Kauno technologijos universiteto docento, siūsti tokius bepiločius žvalgybai yra neracionalu.
2: Dauguma dronų, visi bent jau tie, kurie yra nukrytę, numušti, tai yra atsitiktinai paklydę dronai. Tai yra pigus dronai nukrytę. Jeigu pasižiūrėsit statistiką, vien tik Gerbera tipo dronai. Tai yra pakankamai pigus, jie neturi daug ginkluotės, jie neturi daug kažkokios tai elektroninės įrangos. Tad siūsti specialiai droną, kuris vis tiek kainuoja, kad jis būtų numuštas ir nukristų, truputį nelogiška. Geriau siūsti tą droną, kuris atskleistų, pavyzdžiui, mūsų veikiančių radarų charakteristiką, kas jų išdėstymo vietas ir panašiai. Vis dėlto jų skridimo trajektorijos, jų tas poelgis, kai jie skrenda pakankamai tiesią liniją, be jokių manevrų, tai rodo, kad taip greičiausia bus pasiklydę dronai dėl GPS navigacijos ir klastojimo.
1: Kauno technologijos universiteto docentas Saulius Jepertas. Rugsėjo 15-osios naktį Lietuvoje pirmą kartą numuštas rusiško tipo dronas. Per šiandien Lietuvoje surengtas pratybas pirmą kartą nacionaliniu mastu išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Pagal pratybų scenarijų buvo išbandoma didelio masto gyventojų evakuacija iš 30 savivaldybių į kitas 30. Patikrinta visa evakavimo veiksmų seka. Kauno rajono vicemeras teigia, kad kilus realiai grėsmiai savivaldybė gebėtų priimti apie 23 tūkstančių žmonių. Pasak vicemero, Kauno rajono savivaldybė visose mobilizacijos planuose yra priimanti savivaldybė, todėl tikrinami pajėgumai tokius planus įgyvendinti. Tuo metu su Baltarusija arba Kaliningrado sritimi besiribojančių savivaldybių parengties pareigūnai sako, kad karinės grėsmės atveju gyventojai būtų evakuojami iš anksto numatytais maršrutais, tačiau jie pripažįsta, kad masinės evakuacijos metu problemų galėtų kelti transporto trūkumas, užkimšti keliai bei specialiųjų poreikių turinčių žmonių išvežimas. Šią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių. 1:05.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.

0: Tęsiame laidą ir su jumis šiandien esu aš, Gerūta Griniūtė. Kultūros komentarą šiandien parengė mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, kuri kviečia atidžiau pažvelgti į antrąją sugrįžusią Vilniaus mados savaitę. Pats metas susitarti, kam ir kodėl ji egzistuoja, sako Deimantė.
1: Kultūros komentaras.
2: Šio rugsėjo pradžioje vyko jau antroji sugrįžusi Vilniaus mados savaitė. Kodėl sugrįžusi? Pirma šio renginio iteracija pristatyta dar 94-aisiais, taip pat čia nepriklausomos Lietuvos aušroje. Tiesa, formatų išsilaikius vos daugiau negu 5 metį, jo vietą ilgainiui užėmė festivalis Mados infekcija, kuris net 4 amžiaus ne tik atliko neoficialią Vilniaus mados savaitės funkciją, bet ir išdidžiai nešė lietuviškos mados vėliavą. Nors mados infekcija organizuojama iki šiol, praėjusiais metais vėl buvo prikelta idėja, kad Vilniui reikia gerokai didesnio masto mados savaitės. Galiu patikinti, kad apie tokį poreikį buvo kalbama jau seniai, o ir gerų argumentų tikrai netrūko. Visų pirma, mados bendruomenė jautė, kad Vilnius vis praleidžia šansą užsienio publikai prisistatyti kaip miestas, kuriame mados kūrėjų yra gerokai daugiau negu telpa į mados infekcijos programą. Nors geriausiai savo laikais infekcija vykdavo 2 kart metuose ir išsitęsdavo net į 2 dienų šventę, vis tiek atsirasdavo dizainerių, kurie norėjo organizuoti atskirus šou, kviesti savo svečius bei rūpinti savo sklaidą. Sykiu labai svarbus ir tarptautiškumo argumentas. Jeigu pasimsite žemėlapį ir pirštu dursite į bet kurią netoli Lietuvos esančią šalį, net ir tas, kurias pagristai laikome agresorėmis, pamatysite, kad jos visos turi savo oficialias mados savaitės. O jas atvykus, per 2 dienų tikrai pavyks susipažinti su reikšminga dalimi vietos mados kūrėjų, prekių ženklų bei mados dizaino kultūrą skatinančių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Rygoje mados savaičių suorganizuota jau daugiau negu 40 ir jos nuo 2004 vyksta kiekvieną pavasarį ir rudenį. Beje, Taline mados savaitė reguliariai irgi rengiama nuo 2007 metų. Kodėl tai svarbu? Ogi todėl, kad aiškiai matosi, ką duoda bene 20 dešimtmečių nepertraukiamas institucinis testinumas. Dizaineriai kolekcijas kuria pagal reguliarų kalendorių, atsiranda galimybė aiškiai sekti istorinę mados dizaino giją ir besikeičiančias kūrėjų kartas, susiformuoja ir stabilus rėmėjų ratas. Svarbu ir tai, kad ištoblinama visa infrastruktūra, tad niekam nereikia iš naujo išradinėti dviračių ir galvoti, kaip veikia viešieji ryšiai ar kaip geriausiai apšviesti podiumų einantį modelį. Galiausiai labai svarbus ir bendruomenės aspektas, nes mados savaitės palaiko tiek vietiniai kūrybinių industrijų atstovai, tiek ir renginio solidumu įsitikinę užsienio žurnalistai bei mados verslo specialistai. Tuo nekartai įsitikinau ir pati, mat ko lietuviai vis dar eksperimentuoja pardavinėdami daugiau negu 100 € kainuojančius bilietus į teatralizuotus šou, manau, kad Latvija jau seniai sukūrė sistemą, kurioje šalia publikos aiškia vieta turi akredituotą spaudą bei specialiai registruojami tarptautiniai industrijos profesionalai. Manau, visai adekvatus palyginimas būtų pavienės galerijos ir jas sujungiančios meno mugės. Be abejo, galerijos gali puikiai egzistuoti pačios savo, jos gali reprezentuoti menininkus ir parduoti jų kūrybą, nedalyvaudamos jokiuose didesniuose susibūrimuose. Vis tik regione atsiradus didesniai mugiai, norisi ne tik ten dalyvauti, bet ir pabrėžti galerijos išskirtinumą, išgryninti pasirinktą kryptį, parodyti atrinktus stipriausius darbus, mėgsti santykius su potencialiais klientais, kuratoriais ar partneriais. Galiausiai visiems įdomu per 2 dienų pažinti platesnį kontekstą, tarpusavyje padiskutuoti apie lauko problemas, užčiuopti dar tik kylančias tendencijas bei vertinti, kur slypi didžiausias sferos potencialas. Na, aišku, ką jau kalbėti apie sveiko konkurenciją, prezentacijas ar augančias klaidos galimybės. Pakeiskite galerijas mados namais, o mugės mados savaitėmis ir iškart geriau suprasite, kokią naudą laukui teikia centralizuota sistema. Taip, mados laukas gali sėkmingai vystytis ir be mados savaitės, bei jos suteikiamos infrastruktūros, bet yra smarkiai geriau, kai abu reiškiniai vystosi drauge ir palaipsniui stiprina vienas kitą. Tačiame taške, ypač ką tik įvykus antrai sugrįžusiai Vilniaus mados savaitėj, yra labai verta kelti klausimą, ką jau egzistuojančiai vietiniai mados bendruomeniai reiškia pats naujai atgimusios mados savaitės faktas. Taip, turėti mados savaitę de jure yra puiku, bet ar ji veikia de facto? jaučiu poreikį priminti, kad mados savaitė visų pirma yra industrijos renginys, dar 20 amžiaus viduryje pradėtas organizuoti kaip mados sektoriaus verslo ir matomumo skatinimo iniciatyva. Čia vėl bus naudingas meno mugės palyginimas. Jeigu į mugę sutrauksime 1000 žiūrovų, bet neatvyks nei kolekcininkai, nei kuratoriai, nei muziejų ar galerijų profesionalai, galbūt turėsim puikiai lankomą kultūros renginį, tačiau mugė neatliks vienos svarbiausių savo funkcijų, tai yra nesukurs rinkos. Žinoma, vos už poros metų spręsti sunku ir viskam reikia duoti laiko, bet man atrodo, kad dabartinė Vilniaus mados savaitė bei prie jos prisijungę pavieni dizaineriai eina būtent tokiu keliu, kuris ilgainiui gali pasirodyti esąs akligatvis. Jiems svarbu patraukti auditoriją, parduoti bilietus ir pasirūpinti fotosenelių galerijomis, bet dar sunku užčiuopti kiek didesnį poveikį pačiai mados bendruomeniai, madą kuriantiems, parduodantiems, apie ją komunikuojantiems ar ją iš tiesų perkantiems. Suprantu, kad smagu mados šou pateikti kaip estetišką ir net prestižinę pramogą, bet kas iš tos pramogos, kai jos efektas nublanksta jau kitą rytą. Pastebiu ir dar vieną tendenciją. Po mados savaitės kiečių sutelkti gausybę ambasadų renginių, vakarienių, ekspozicijų ir kitų su mada abejotinų intensyvumų susijusių iniciatyvų. Sakyčiau, kad ši renginių konsteliacija veikia kaip dūmų uždanga, neleidžianti pamatyti, kad už jos nėra realaus santykio su mados lauku ir trūksta suvokimo, kas jo dalyviams šiandien skauda, ko jie bijo, ko tikėtųsi iš ambicingą tikslą išsikėlusios organizacijos. Podiumo šou savaime neskatina pirkti lietuviškos mados. Graži scenografija neskatina studijuoti mados dizaino. O prabangaus renginio remėjų logotipai neįrodo, kad studijas baigęs dizaineris galės savo susikurti tvarų verslo modelį. Reikia pripažinti, kad pats mados savaitės formatas nėra stabilus ir nuolat kinta, o be jo išaugę dizaineriai patys išmoko pasirūpinti kai kuriomis funkcijomis. Dalis aktyviausių kūrėjų savo sklaidą ir dalyvavimą užsienio mados renginiuose susiorganizuoja ir taip. Socialinių tinklų ir smulkesnių renginių dėka jie susiformuoja savo klientų ratą. O gyvus mados šou kartais iš vis laiko nebūtina prabanga, ypač jeigu nori kurti kasdienių drabužių kolekcijas už prieinamas kainas, kai tuo tarpu podiumo formatas reikalauja ne tik pačių drabužių, bet ir papildomų investicijų kolekcijos apimti, stilizavimą, aksesuarus, modelius, scenografiją ir bendrą renginio efektą. Stipri mados savaitė vystosi kartu su pačiu mados lauku. Ji gali tapti ekonominių pokyčių varikliu ir realiu laiku reaguoti į bendruomenės problemas. Vilniaus atveju kol kas matau kiek į tokią kryptį, nors ir suprantu, kad užduotis kompleksiško patirties dar trūksta. Tad ar Vilniui reikia mados savaitės? Sakyčiau taip, tik ne todėl, kad jie turi Riga, Talinas ar kitos regiono sostinės. Jos reikia todėl, kad atskirų iniciatyvų istoriškai turėjome gausiai, tačiau jos niekada nesusijungė į vieningą ekosistemą ir dabar turime unikalų šansą tai padaryti, sikiu įvertindami tarptautinį lietuviškos mados potencialą. Vis dėlto nuo pirmosios mados savaitės

savaitės praėjo daugiau nei 30-mečiai, todėl nebepakanka atgaivinti jos pavadinimą. Pats metas susitarti, kam ir kodėl ji egzistuoja. Kas turi pasikeisti Lietuvos

Tęsiame kultūros savaitę. Kaune prasideda jubiliejinis 15-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti. Šiemet 15 metų veiklos sukaktį švenčia ir neatsiejama šio festivalio dalis Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Iš Kauno pasakoja kolega Andrius Baranovas.

0: Matai, neintelligentas, nesąmonės groja.
1: Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras šiemet švenčia 15 metų jubiliejų.
0: Klausimėlis.
2: Iš tikrųjų, toks pakankamai brandus laikas, bet ar tai riba? Tikrai ne. Ar yra kur tobulėti? Tikrai taip.
1: Anot Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovės Ritos Bieliauskaitės, šiandien orkestras išsiskiria drąsa eksperimentuoti, dalyvauja įvairiuose netradiciniuose projektuose.
2: Tai galiu pasidžiaugti, kad esam toks vienas atviriausių orkestrų įvairiems projektams. Gal esam dėl to, kad ir jaunatviškas ir labai mėgstam tą, ką teigiam, eksperimentus. Tai tikrai dalyvaujam tuose projektuose, kuriuose, sakykime, ne visą laiką orkestrai ir dalyvauja. Tai ir šokių, ir džiazo, ir įvairiausių pastatymai. Ir turim dar tokių įdomių visokiausių planų. Dabar aš labai noriu dirbtinio intelekto išbandyti galimybes, sakykime, ne pačio grojimo, groja jisai tragiškai, bet sakykime, videomedžiagos montavimo. Tiesiog norisi išlikti tokiam atviram, jaunatviškam ir kuo daugiau išeiti į skirtingas erdves, į skirtingą publiką pasiekti. Jaunų žmonės, kas yra tikrai labai sudėtinga klasikiniams kolektyvams, bet tai yra įmanoma.
1: Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
3: VDU kamerinis orkestras gali viską taip pat, kaip ir kiti visi Lietuvos kameriniai orkestrai. Tik ko mes negalim, tai negalim būti tokie patys kaip kiti. Ir mes nenorim būti panašus į kitus, tai mes bandom ieškoti savo veido. Esam tokie biskiten, bet mes turim Kauno kompozitorius, mes turim jaunuosius kompozitorius, mes turim savo misiją kartu atliekant ir su vaikais, su festivaliais, Avanti festivaliais išsiskiriat. Visi ieškom savo veido ir savo unikalumo.
0: Padarykite iš pasą, pasižiūrėkite, kokie.

0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinėme orkestre profesionalaus atlikėjo karjerą pradėjo ne vienas muzikantas. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
1: Tai čia buvo mano pirmas profesionalus orkestras, pirmas darbas studijų metu susijusių su studijom mano. Tai iš tikrųjų labai didžiulę patirtį atnešė ir augau karjeroje ten. Pradėjau antrų smuikų pozicijoje, paskui perėjau pirmus, tada tapau orkestro inspektorė. Koncertuojam šiaip pagrinde šaltuoju sezonu Kauno sales aptarnaujame, o vasaros metu važiuojam po visą Lietuvą koncertuot.
0: Vytenis Pocius, violončelių grupės koncertmeisteris, atlikėjas.
2: Esu vienas iš tų senųjų, kurie labai ilgai šiame orkestre. Ne nuo pat pradžių, bet tikrai labai labai ilgai. Visada labai džiaugiuosi būdama šitam orkestre, nes šitas orkestras turi išskirtinės galimybės. Jisai turi galimybę auginti jaunus visiškai atlikėjus. Ir mes esam užauginę visą krūvą atlikėjų, kurie pas mus pabūdavo, užaugdavo ir keliaudavo toliau dar aukštesniais keliais. Tai iš tikrųjų tuo labai džiaugiamės ir man labai malonu visą laiką matyti šitą orkestrą, jaunų žmonės ir tobulėjimą.
0: Rita Bieliauskaitė, Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė.
3: Kaip ir visuose kolektyvuose kaita yra, natūrali kaita ir pas mus keičiasi. Ateina ir jauni žmonės, baigia bakalauro studiją, studijuojantys universitete magistrę, bet tai yra profesionalūs atlikėjai. Kaip bebūtų, muzikos akademija baigia arba yra studijuojantys žmonės, kurie čia tokį kaip tramplyną turi į profesionalius orkestrus, įgauna patirties labai naudingos, nes kamerinis muzikavimas yra sudėtingas. Iš tikrųjų, jame reikia ir klausimo, susigrojimo, susiklausimo didesnio nei, sakykim, simfoniniam orkestrui. Tikrai, kadangi pati su smuikininkė pagal išsilavinimą, tai žinau, kad kuo mažesnis kamerinis ansamblis, tuo jame groti yra iš tikrųjų sudėtingiau ir reikalauja didesnio meistriškumo, viskas labiau girdisi. Tai yra tokia galimybė patirti ir per jubiliejų kviesime visus pas mus grojusius narius. Iš tikrųjų niekada neskaičiavau, kiek tų žmonių pas mus orkestre ar ilgiau ar trumpiau grojo. Tai vat, bus tokia proga apie 15 metų vis dėlto susiskaičiuoti, tai kiek vis dėlto tų instrumentalistų pas mus buvo.
0: Prieš 15 metų pradėtas rengti ir kamerinės muzikos festivalis Avanti. Karina Petraškaitė, orkestro inspektorė, smuikininkė.
1: Mes jau žinom, kad kasmet būna tas festivalis ir mes jį matome kaip vieną per metus sezono, vieną rimčiausių koncertų. Ruošiamės visada atsakingai, bet čia labai daug įdedam ir pastangų, ir idėjų, ir atsidavimo į šitą festivalį.
0: Vytauto didžiojo universiteto kamerinio orkestro vadovė ir festivalio Avanti organizatorė Rita Bieliauskaitė tikina, kad prieš 15 metų, rengiant pirmojo festivalio koncertus, būta dvejonių, ar atsiras Kaune kamerinės muzikos klausytojų. Šiandien situacija pasikeitusi. Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Avanti atradęs savo auditoriją ir tapęs reikšmingą miesto kultūros dalimi.
3: Tikrai yra veidų, su kuriais aš jau sveikinuosi koncertuose. Tikrai vardų negaliu pasakyti, bet žinau, kad žmonės ne pirmą kartą ypatingai festivalio lankytojai tikrai yra tie patys sugrįžtantis. Yra tokių, kur nepraleidžia nei vieno festivalio koncerto. Ir man tikrai labai džiugu, nes kai pradėjom festivalį tik daryti prieš 15 metų, tai buvo tokios stigmos, kad ai, ta kamerinė muzika nuobodi, čia bus labai blogai viskas. O dabar aš jau turiu kitą baimę, kad ar tilps tikrai visi norintys į salę. Ir tai yra labai malonu, kartais reikėtų dar Kaunui tokios kamerinės didesnės erdvės. Atrodo, tų salių kaip ir yra daug, bet kai reikia festivaliui surasti tokią erdvę, kur akustiškai galima atlikti koncertą, nes labai nenorim mikrofonizuotis, nes tai iškreipia iš esmės garsą ir visai kitas efektas yra. Tikrai labai džiaugiuosi, kad yra, bet reikia parinkti publikai programą vis dėlto, nes kamerinė muzika yra be galo plati, jos yra labai daug, yra tikrai lietuvių kompozitorių puikių kūrinių parašytų, kuriuos mes grojam ir įrašinėjam. Ir tikrai žmonės nustemba, kad čia lietuvis parašė taip gražiai. Būna ir tokių. Ir tai irgi yra malonu, nes turim puikių kompozitorių, labai daug kompozitorių turim Lietuvoje. Tikrai nepavyksta pagroti visų, kiek yra pasiūlymų, kiek yra medžiagos tam, reikia atsirinkti.
0: Šių metais festivalis, anot jo organizatorės Ritos Bieliauskaitės, ypatingas.
3: Tai jau čia mano sena 15 metų svajonė buvo rasti galimybę pakviesti visus profesionalius Lietuvos kamerinius orkestrus. Buvau vienam festivalį beveik pasiekus tą, bet dar kelių orkestrų trūko ir labai džiaugiuosi, kad šiemet atvažiuos visi Lietuvos orkestrai ir aišku Lietuvos kamerinis orkestras uždarymo koncertą ir premjerą Zitos Bružai.

0: Jis atliks. Tai va čia tokie akcentai, kur tiksliau klausytojas galės atėjęs į festivalio visus koncertus pamatyti kamerinių orkestrų padangę Lietuvos ir Klaipėdą, ir Šiaulius, ir Vilnių, ir Kauną. Ir tiesiog pasižiūrėti, kuo kiekvienas orkestras įdomus, kuo išskirtinis, pamatyti jų ir vyriausius dirigentus, ir kūrybą tų miestų kompozitorių, nes kiekvieno orkestro prašiau atlikti savo miesto kompozitoriaus kūrinių. Ir visi orkestrai atveža tą savo miesto spalva, kaip pasakyti, kompozitorių, savo išskirtinumą, nes kaip ir atrodo visi kameriniai orkestrai, nu kaip ir turėtų būti vienodi, kaip ir styginių kvartetai, bet taip nėra, jie visi labai skirtingi.
1: Neatsiejama festivalio Avanti dalis Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras. Kasmet pristato specialiai šiam festivaliui ruošiamą programą. Vytautas Lukočius, orkestro vyriausiasis dirigentas.
2: VDU kamerinis orkestras Avanti festivalyje spalio 8 dieną pagros tokį kūrinį, kurį mes bandėm praeitais metais įveikti ir nepavyko. Tai bus Nino Rotos žymos kompozitorius, kuris dirbo kartu su Fellini, rašė muziką jo filmams. Nino Rota koncertas kameriniam orkestrui. Paskui bus ukrainiečių kompozitoriaus Ščerbakovo simfonija Varum, kodėl? Klausimų, kuris toks aktualus yra. Ir nuskambės mūsų kauniečių kompozitoriaus Fausto Latėno Bolero. Taip apjungiant ir Lietuvą, ir Italiją, ir Ukrainą. Va tokia originali kompozicija, būtent viskas, ką parašyta kameriniam orkestrui.
1: Marija Pranskutė, orkestro koncertmeisterė, violončelininkė.
3: Man teko garbė taip pat prieš 3 metus groti kolektyvę solo. Nuostabu, kad vėl pakvietė mane kaip koncertmeisterę atlikti porą kūrinių kaip solo muzikantė, smuikininkė ir kartu vadovauti VDU kameriniam orkestrui. Tai atliksiu kaip solo Edvardo Algaro Salut d'Amour opusą ir atliksiu taip pat Zitos Bružaitės 4 miniatiūras. Paminėsiu, kad iš jų tik 2 atliksiu, pačias man nuostabiausias Dorinė ir Lydinė dermės.
1: Jubiliejinis 15-asis festivalis Avanti į kamerinės muzikos koncertus Kaune kviečia iki spalio 10 dienos. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Sėskim ir pakalbėkim.
1: Bijau ateities, dirbtinio intelekto ir kaip jis gali pakeisti teatrą, sako graikų ir albanų kilmės režisierius Mario Banusi. Viltis sumišusi su nerimu. Taip savo jauseną dėl teatro ateities apibūdina kūrėjas. Vos 26 menininko kūryba šiandien nori pristatyti daugybę pasaulio scenų. Papildomų durų atvėrė ir vasarą pelnytas Venecijos teatro bienalės Sidabrinis liūtas. Galima sakyti, kad sėkmė Mario Banusi aplankė per naktį. Pirmąjį spektaklį niekam nežinomas kūrėjas buvo priverstas rodyti draugės namuose. Tačiau debiutinis darbas taip sužavėjo žiūrovus, kad rekomendacija jį pamatyti sklido iš lūpų į lūpas. Ir netrukus prie gyvenamojo namo nusidriekė norinčiųjų gauti bilietą eilė. Anot paties Banusi, galima jo itin greitos sėkmės priežastis – kūrėjo nuoširdumas. Šiuo metu režisierius ruošiasi kelionį į Vilnių. Spalio 2 ir 3 dienomis Tarptautinio teatro festivalio Sirenos kvietimu jis Lietuvos nacionalinėme dramos teatre pristatys ketvirtąjį savo spektaklį Mami. Šį kūrinį Mario Banusi vadina himnu visoms moterims, kurios mūsų užaugino. Himnas beveik nebylus, nes Mario Banusi nemėgsta žodžių. Jis pasitelkia neverbalinę scenos kalbą ir kuria intimius pasakojimus. Prieš artėjantį susitikimą su sostinės publika, Mario Banusi kalbina Indrė Kaminskaitė.
2: Now you are a very successful artist, but your first show...
3: Dabar esate pripažintas kūrėjas, tačiau patį pirmą spektaklį pristatėte savo draugės namuose, nes neturėjote pakankamai finansų. Kaip prisimenate tą laiką, pačią karjeros pradžią?
2: Being in a different stage, the very beginning of your career.
4: This is not long ago because it's just 4 years ago.
5: Tai buvo gana seniai, vos prieš 4 metus. Vis dar atsimenu kiekvieną detalę. Kaip pradedantysis menininkas, kreipiausi į daugybę teatrų, kad paremtų mane ir padėtų, bet kas kart sulaukdavau atsakymo, kad esu per jaunas ir jie nenori prisijimti rizikos. Be to, dar jautėsi COVID-19 pandemijos nuotaikus. Be to, tai buvo pirmasis spektaklis. Teatrai nebuvo matę jokių mano darbų, todėl kodėl jie turėjo mane remti. Sulaukiau daugybės ne. Dabar puikiai suprantu, kodėl teatrai manęs nepriėmė išskėstomis rankomis ir nieko nekaltinu. Žinoma, tuo metu šis atstumimas mane labai liūdino. Vienintelė išeitis buvo perimti situaciją į savo rankas. Viena spektaklio atlikėja pasiūlė surengti pasirodymą jos namuose. Taip ir padarėme. Susidūrėme su daug problemų. Reikėjo sutvarkyti daug dokumentų, kad mūsų sumanimas taptų legalus, įspręsti nemažai logistikos uždavinių. Pavyzdžiui, kaip susodinti publiką. 15 dienų rodėme spektaklį draugės namuose. Kas kartą vos 25 žmonės. Labai susispaudusi auditorija. Išsiunčiau daugybę elektroninių laiškų ir apskambinau teatrus, kurie prieš tai man pasakė ne. Pasakiau jiems, sveiki, esu Mario Banusi, režisierius, kurio sumanimą atmetėte ir kurio nepriėmėtėte į savo teatrą. Noriu pakviesti jūs į savo spektaklį gyvenamajame name už miesto centro. Turėjau drąsos pakviesti juos pažiūrėti darbo, kuriam nerado vietos. Neturėjau blogų ketinimų, nenorėjau jų įžeisti. Tiesiog labai, labai tikėjau savo kūriniu ir jie atėjo. Taip viskas ir prasidėjo. Iš lūpų į lūpas žinia apie mano spektaklį pasklido plačiai. Prie kolegės namo pradėjo formuotis eilės žmonių, kurie laukdavo, kad nusipirktų bilietą ir patektų į spektaklį. 25 bilietai, 25 vietos į vieną spektaklį. Juk tai niekas. Bet man tai nebuvo niekas. Tas etapas buvo ypatingas. Mes bijojome. Kas bus toliau? Į tą darbą investavome daug pinigų, kurių tada beveik neturėjome. Bet po 2 dienų visi spektakliai buvo išparduoti. Pradėjome planuoti naujus rodymus, vis daugiau žmonių klausinėjo, kur galėsime pamatyti šį darbą ateityje. Galiausiai ši istorija tapo tikra sėkme ir labai gražia pradžia.
2: I mean, this could be a very inspiring story for struggling young artists.
3: Tai galėtų būti įkvepianti istorija sunkiai besiverčiantiems pradedantiesiems menininkams. Bet žinoma, ne visiems pasiseka taip greitai. Kaip manote, kas tapo lemiamų veiksnių, sužavėjusių žiūrovus, teatro prodiuserius ir kitus profesionalus?
4: I'm not sure if I know what's the key behind this quick thing, quick success, let's say.
5: Nuoširdžiai kalbant, nežinau, kaip paaiškinti šią greitą sėkmę. Tačiau jaučiu, kad kaip menininkas ir neturiu to suprasti. Tikiu, kad publika, prodiuserius, teatro režisierius paveikė mano nuoširdumas. Labai norėjau pasidalyti istoriją, kurią tikėjau. Neturėjau tikslo žūtbūt surežisuoti pirmą spektaklį ir dėl to visiems pasirodyti. Mane vedė jausmas, poreikis pasidalyti tuo, ką nešiojausi sieloje ir mintyse. Ir iki šiol tikiu, kad svarbiausia būti nuoširdžiam. Nesvarbu, kas bebūtum, kokį titulą turėtum, kur dirbtum, mene ar kitoje srityje. Kartais nuoširdumas gali atverti daug durų, ausų ir akių.
4: So I believe that being honest, whenever you are, in whatever position you are, not only in art or but in all of our life, it's the most important thing. And sometimes being honest can really open doors, can really open doors, ears and eyes.
2: We can hear a lot of stories when artists later in their life talk about the.
3: Galime išgirsti įvairių menininkų istorijų, kai sulaukia brandesnio amžiaus, dalyjasi, kaip juos paveikė greita jaunystėje aplankiusi sėkmė. Žinoma, dar nelaikas jūsų apie tai klausti, bet vis tiek, kaip tokia greita ir didelė sėkmė, Venecijos ir kiti apdovanojimai paveikia jauną kūrėją? Ar jaučiatės dėl to nors kiek pasikeitęs?
2: The mind of the artist. Do you feel changed at all by all of these different achievements?
4: To be honest, artistically, I don't believe that it changed me because I still work in the same way that I worked in that house with the same
5: Nemanau, kad sėkmė mane pakeitė. Vis dar kuriu taip, kaip kūriau tame draugės name. Tačiau kartu esu šiek tiek pasikeitęs. Sukūriau naujų spektaklių, šiek tiek pasenau, visi keičiasi, bet jaučiuosi tas pats žmogus. Mano darbo principai, būdas, kaip bendrauju su komanda, nepakito. Žinoma, atsivėrė daugiau durų. Esu žinomesnis, daugiau žmonių išreiškia pasitikėjimą manimi ir mano idėjomis. Juk tai labai svarbu. Išgirsti iš mamos, mokytojos, teatro žmonių, mes tavimi tikime. Kartais net kai pats tiki savimi, labai reikia palaikymo iš kitų, kad judėtum toliau. Apdovanojimai, išpirkti spektakliai dideliuose teatruose, gastrolės, tai kitų pasitikėjimo manimi išraiška. Neketinu sustoti. Be to, įvertinimas kartais padeda judėti į priekį vienam, be minios ir nesulaukiant jokių apdovanojimų. Kol kas džiaugiuosi gražią kelionę. Apdovanojimai, aplankyti teatrą į gyvenimą atnešė daug nuostabių žmonių. Labai stengiuosi išgirsti visų sutiktų žmonių istorijas, palaikyti su jais ryšį. Tai mane labai augina.
4: What helped me that it helped me by listening to more people, their stories, knowing more people, being in touch with more people. So this really really helps and to grow me better, I believe.
2: You're being praised by theater professionals for the.
3: Teatro profesionalai dažnai giria jus už spektakliuose jaučiamą intimumą. Kaip kuriate šį jausmą? Kaip manote, kokių įgūdžių tam reikia?
2: Necessary knowledge to create the feeling of intimacy in theater these days.
4: Depends the length of the performance or how far is the stage or not and the scale because
5: Tai priklauso nuo spektaklio trukmės, masto arba atstumo tarp scenos ir publikos. Pavyzdžiui, spektaklis Mami buvo pirmas mano darbas kurtas dideliai scenai. Iki tol kūriau gana kamerinius spektaklius. Ši patirtis padėjo man kaip kūrėjui paaugti. Daugia prisėmiau didelę riziką. Pabandysiu jums paaiškinti kitaip. Įsivaizduokite, kad visą laiką piešiu tik ant mažo popieriaus lapo. Būtent taip išmokau piešti. Ir vieną dieną kažkas ateina ir sako, nebepieškam popieriaus. Dabar nupiešk nors ant sienos, esančios už tavęs. Juk moku piešti, bet ant didelės sienos tą daryti visai kas kita. Tad statyti pirmą spektaklį dideliai scenai nebuvo lengva. Ieškojau būdų kurti vaizdinius kitam masteliui. Nežinau, ar man pavyko. Tikiu, kad pavyko. Bet man svarbu kurti ne tik išorinį, bet ir vidinį grožį ant scenos. Todėl labai džiaugiuosi, kai sulaukiu publikos atsiliepimų, kad pajauti ryšį su mano sukurtų pasakojimu ir tik paskui prakalba apie matytus gražius vaizdinius. Aišku, noriu girdėti ir tokius komplimentus, bet pirmiausia dirbu ne su vaizdiniais, o istorija. Būtent ji man yra pati svarbiausia teatro dalis. Paveiki istorija kur kas svarbiau nei tiesiog gražus spektaklis.
4: And the story for me is the most important part. It's more important than just being a beautiful performance.
2: Okay, so you mentioned Mami a couple of times, the piece that will be shown.
3: Paminėjote spektaklį Mami, kurį pristatysite Vilniuje. Atvykstate susipažinti su Lietuvos publika. Pats vykstate į kiekvieną miestą, kuriame rodomi jūsų spektakliai. Kodėl? Ar todėl, kad, kaip minėjote, svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis ir išgirsti jų istorijas?
2: You mentioned that you're trying to listen to people and to gather different stories.
4: In my previous works, I also perform a bit, not a lot, just a bit. Physically, I have to be there, but practically, of course, it's.
5: Ankstesniuose spektakliuose pats šiek tiek vaidinau. Trumpam pasirodavo scenos, tad man fiziškai būtina būti drauge. Bet yra ir kita priežastis. Nors mano komanda nuostabi. Labai pasitikiu ją, ji viskuo pasirūpina. Kiekviena spektaklio kelionė naujas jo etapas. Kita scena su kitokia šviesa ir išdėstymu. Kas kart būna nedidelių pakeitimų, prisitaikome prie erdvės. Spektaklis labai vizualus. Tad kiekviena detalė labai svarbi. Kai atvyksime į Lietuvą, žinoma, tai bus ta pati Mami, bet tai bus Lietuvos Mami. Ją iš naujo sukurs Lietuvos scena ir jūsų publika. Kiekviena spektaklio kelionė man kelia didelį smalsumą. Kokia bus scena, kaip reaguos publika?
4: What we will hear from the audience, like all these things that I'm curious, like a child, to see how it will.
2: Mami is like a celebration of the relationship.
3: Spektaklis Mami tai duoklė vaiko ir mamos ryšį. Pats turėjote ne vieną, o kelias ar nedaug motiniškų figūrų. Taigi, ar šis spektaklis yra autobiografinis?
2: Autobiographical performance.
4: It is autobiographical, but transformed into something else, because it's not a documentary piece where you will hear my story.
5: Tai autobiografinis spektaklis transformuotas į kai ką kito. Tai ne dokumentika, kurioje pasakoju savo istoriją. Mano mama dar jauna. Nepatyriau, ką reiškia rūpintis senu žmogumi, jį maitinti ir maudyti. Bet spektaklyje įkūnytas jausmas, kuris, manau, aplankytų mane susidūrus su tokia situacija. Norėjau sukurti ką nors apie savo mamas. Užaugau su biologinė mama, su pamote, su močiute, su dviem vyresnėlėmis seserimis, su teta. Turėjau daug skirtingų mamų, tad jaučiau poreikį sukurti ką nors apie motinos figūrą, pasvarstyti. Kas yra globėjas? Žmogus, kuris tave saugo, kas rūpinasi? O kuo rūpinamasi? Scenoje galima matyti jauną motiną, rankose laikančią vaiką. Vėliau tas vaikas virsta suaugusiu vyru ir perima susenusią mažytę motiną į savo rankas. Šis kismas toks gražus ir tikras. Norėjau žaisti su žmonių ūgiu, jų išvaizda, klausti, kuris yra didelis, o kuris mažas, kuris kurį saugo. Scenoje taip pat išvysite ir žemą moterį. Ji tarsi Madona, visų saugotoje. Nors ji labai maža, visus apkabina, visus maitina, visas pasaulio pienas telpa jos krūty. Žaidžiu su šia
4: ironija.
2: Let's talk a bit about the concept of family, because it is very important in your works.
3: Pakalbėkime apie šeimos konceptą. Jis labai svarbus jūsų kūryboje. Kokias gyvenimo prieštaras jūsų manimų įkūnija būtent šeima? Kodėl šeimos konceptą renkatės norėdamas atskleisti platesnės temas? Kokių galimybių jūs čia matote?
4: Family for me is the biggest inspiration. For my work, for my life, like all the families, they all have very big roots and very important roots. In my own family, I come from immigrant parents.
5: Šeima yra didžiausia mano įkvėpėja gyvenime, kūryboje, ji giliai įsišaknijusi. Mano tėvai imigrantai. Augome skurdžiai, miniu tai, nes tokios šeimos, išgyvenusios daug sunkių akimirkų, yra sukaupusios daug reikšmingų istorijų, kurias kiti žmonės turi išgirsti. Kai tik pradedu naujo spektaklio kūrybinį procesą, pirmiausia, ką padarau, tai grįžtu į šeimos namus ir atsiverčiu senus nuotraukų albumus. Tyrinėjau žmonių veidus, akis, žiūrinėjau, ką vilkėjo, kur ir ką veikia, švenčia, ką valgo. Tai stipriai lemia mano kūrybinę prieigą. Mane įkvepia šeima. Negaliu būti įkveptas dabarties. Aišku, tai gali keistis ateityje, tačiau temos, kurios manęs neliečia asmeniškai, neįkvepia. Gedulas, meilė, rūpestis, mama ir tėtis, šeima, netektys. Šios didelės temos jungia visus. Jos taip pat yra beproto reikšmingos mūsų šeimai. Kaip graikų tragedijose. Istorijos širdis yra kai kas labai didelio ir universalaus. Meilė, netektis, pasiaukojimas. Masyvės temos transformuojasi į kitas istorijas, bet ašis, kas nors labai paprasto, bet drauge ir visai nepaprasta. Tokie visus liečiantys ir veikiantys dalykai ir maitina mano vaizduotę.
4: It always affects me and inspires me to talk about something that it's so big and it's something that everyone is affected by it. Everyone, it's in the life of everyone.
2: How do you see today's theater?
3: Kaip matote šių dienų teatrą? Kokia kryptimi jis keliauja?
2: And its current direction.
4: I see many things appearing, very beautiful things, from very different voices, that this makes it even more beautiful, because the voices in arts, for me, they have to be different and not to be the same.
5: Matau daug naujovių, daug naujų ir įvairių balsų. Tai labai gražu. Manau, kad menui reikia kuo daugiau skirtingų balsų. Visi menininkai labai unikalūs. Nereikia jų keisti, jų ieškojimai labai įdomus. Tikiu, kad teatras auga gražia linkme. Tačiau, kaip ir minėjau, pačioje pradžioje man labai svarbu nuoširdumas. Tad jei kalbėčiau nuoširdžiai, labai bijau, kur teatras nueis. Nežinau, kaip žmonės priims šiuos žodžius. Nors esu jaunas, manie gyvena senas vyras. Bijau ateities, dirbtinio intelekto ir kaip jis gali pakeisti teatrą. O gali pakeisti labai stipriai. Žinau, kad menininkai jau dabar jį naudoja.

0: Taip, gali sukurti labai gražius dalykus, bet nerima kelia tai, kad menininkas gali išnykti. Net dirbant su dirbtiniu intelektu, labai svarbu nepamiršti matyti žmonės scenoje. Girdėti jų balsus, jausti jų kvapą. Tad mano jausmai dviprasmiški. Tai viltis sumišusi su nerimu. Privalome išlaikyti teatro gyvybę, nenumarinti menininko, auditorijos, seseriai, mamai, žmonėms, niekaip nesusijusiems su menu, nuolat kartoju. Privalome remti menininkus ir jų kūrybą. Net jei teatras jums nepatinka, nueikite ten bent kartą per metus. Nusipirkite bilietą. Tai didelis žingsnis ir pagalba menininkams. Kalbu apie visus menus, ne tik teatrą, bet ir kino teatrus, muziejus. Eikite į renginius, patirkite ką nors. Tikiu, kad mes, žmonės, galime padėti menui ir menininkams.
1: It's important, go, even if it's once in 5 months, just go, it's something. So I believe that we will help the theater, we will help the arts, the people.
2: Pasakojo teatro režisierius Mario Banusi. Jį kalbino Indrė Kaminskaitė. Spalio 2 ir 3 dienomis festivalio Sirenos kvietimu Lietuvos nacionalinėme dramos teatre režisierius pristatys spektaklį Mami. Tai jau visos temos šiandien kultūros savaitėje. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad jei norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, kviečiu užsukti į LRT radioteką. Šviesaus savaitgalio su LRT radiju. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vokietijos užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulas ragina Maskvą atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgių kelio. Ministras pabrėžė, kad tokie incidentai, kaip neseniai įvykęs bandymas surengti išpuolį Leipcige ar kitos hibridinės atakos, nesusilpnins Vokietijos pasiryžimo remti puolamą Ukrainą. Vadefulas šią poziciją išsakė po jungtinėse tautose surengto pokalbio su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Tai pirmas toks susitikimas nuo tada, kai Rusija prieš daugiau nei 4 metus pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Tuo metu Lavrovas jungtinėse tautose pareiškė, kad Kremlius pasieks savo karinius tikslus Ukrainoje bet kokia kaina, bei apkaltino Europą trukdant deryboms dėl karo pabaigos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą. Pasak Teherano, šis susitarimas būtų leidęs per savaitę atverti Hormuzo sąsiaurį laivybai. Trumpas detalių nekomentuoja, bet teigia, kad susitarimas esą nepriimtinas. Jie nori susitarti ir mano nuomonė tai gerai, man taip pat patinka sudaryti susitarimus, bet toks susitarimas netiktų. Jie nori nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį. Žinote kodėl? Nes jie žlunga. Žinote kodėl jie žlunga? Nes negauna pajamų, nes jie gauna pajamas per Hormuzo sąsiaurį. Taigi jie patys savei klampino. Jie sakė, uždarykime sąsiaurį ir sukelkime problemų pasauliui. O tada įsikišau aš ir mes įvedėme didžiausią blokadą per visą karų istoriją. Tai plieninė siena. Ir žinote ką? Dabar jie neturi pinigų, nes patys norėjo uždaryti sąsiaurį. O aš pasakiau, gerai, mes jį jums uždarysime, o visi kiti gali juo naudotis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak Irano užsienio reikalų ministro Abaso Arakčio, Teherano plane numatomas visų karo veiksmų artimuosiuose rytuose, skaitant Libaną nutraukimas. Jis teigia, kad sąlygos yra tokios pat, kaip ir nustatytos anksčiau šiemet su Vašingtonu pasirašytame susitarimo memorandume. Tūkstančiai žmonių Madride protestavo prieš Ispanijos vyriausybės reakciją į masinį migrantų atvykimą Seutos autonominėme regione Šiaurės Afrikoje. Protestuotojai kaltina vyriausybę, nesaugant sienų ir reikalavo pirmalaikių rinkimų, kaltino premjerą Pedrą Sančesą valstybės išdavyste. Protesto akciją surengė viena dešiniųjų pažiūrų organizacija. Ją paremė konservatyvi Liaudės partija ir radikali dešinioji partija Vox. Liepos pabaigoje daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių iš Maroko atvyko į Seutą. Dauguma netrukus grįžo arba buvo sugrąžinti. Tačiau tūkstančiai migrantų vis dar yra šiame autonominėme Ispanijos regione. Laikraščio LPI's duomenimis vyriausybė kitą savaitę ketina priimti dekretą, kuris turėtų palengvinti migrantų išsiuntimą į Maroką. Rytoj Lietuvos vyrų futbolo rinktinė žais antrasias tautų lygos rungtynes. Kauno Dariaus ir Girėno stadione ji priims Azerbaidžano futbolininkus. Po pergalės prieš Lichtensteiną pakylėta nuotaika, akistata pasitinkanti Lietuvos rinktinė tikisi pademonstruoti aukščiausio lygio žaidimą. Lietuva, Azerbaidžanas ir Lichtensteinas varžosi tautų lygos D diviziono antroje grupėje. Grupės nugalėtojai pakils į C divizioną, o antrąją vietą užėmusi rinktinė dėl kelialo po kovos toliau. Po pirmojo susitikimo Lietuvos rinktinė turi 3 taškus, o Azerbaidžanui dvikova Kaune bus pirmoji šiame tautų lygos cikle. Nuo 16 valandos susitikimą tiesiogiai transliuos LRT+. Prieš akistatą rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pabrėžė, kad laukia stiprus varžovas, tačiau tiki, kad jų auklėtinai parodys aukšto lygio futbolą.
2: Reikės didesnių pajėgų, didesnių greičių, nes akivaizdu, kad Azerbaidžano rinktinė yra ženkliai galingesnė, tai techniškesnė, žaidėjų turi su tarptautinė patirtim žaidžiant.

0: Čempionų lygose, tai aišku, kad tai yra aukštesnės kvalifikacijos žaidėjai ir komanda.
1: Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas. Šią naktį vietomis trumpas nedidelis lietus, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus, pūs silpnas nepastovios krypties vėjas, temperatūra kils iki 16-20 laipsnių. 2:05.